0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، تحولات و انعکاسات این تحولات در رسانه‌های کشورهای عربی، به خصوص رسانه‌های عراق و کشورهای منطقه رو پیگیری می‌کنیم. این هفته ببینیم که در رابطه با آخرین تحولات و جدیدترین تحولات یه هفته اخیر چه نوشتم و چه نظراتی داده شده در فضای رسانه‌ای کشورهای عربی در رابطه با حملات رژیم که در بعد از در حالی که آتش بس شده بود، حملات سپاه به چشتی ها موجب شد که این دوباره باز هم آتش جنگ برافروخته بشه، به آمریکا به حمله بکنه، چرده که به مقرهای نظامی و همچنین برخی زیر ساخته های یه کشور، به دنبال اون هم سپاه پاسداران اومده کشورهای منطقه رو هدف قرار داده، قطر و بحر عمان و بیشترین و بیشتر از همه هم مخصوصا بحرین و کویت رو و همچنین اردن رو هم هدف قرار میده، که خب خودش میگه که اینا قرارگاه‌های آمریکا رو، مقرهای آمریکا رو من هدف قرار میدم، یا در انتقام زیرساخت‌ها و اینا اگر دام پیدا کنه زیرساخت‌ها این کشورها رو می‌ذاریم، هدفش اینه که فشاری بیارن اینها به آمریکا که مثلا دست از حمله بردار. در حالی که مطلقاً الان در فضای رسانه‌ها الان می‌بینیم، مخصوصا با این تحریکات اخیر سپاه و اقدامات اول که شروع کرد زدن چشتی ها موجب شد که این زنگ برافروخته بشه، الان همه رژیم ایران رو و در رأس سپاه پاسداران رو مقصر میدونن در برافروختن این زنگ و کاملا هم آگاهن که برای چی الان به اسرائیل حمله نمی کنه، چون می ترسه، به امارات حمله نمی کنه چون می ترسه، در چون یه بار عملیات انجام داده امارات، قدرتمندترین کشور منطقه از لحاظ نظامی و بیشتر هم ببینین قطر و عمان هم توی مقدار واسطه‌جری کردن و اینا کمتر می زنه، ولی بیشتر از همه بحرین و کویت رو و اردن رو، چه کاملا میدونین کشورهای ضعیف‌ترین کشورهای منطقه هستن، با کشورهای دیگه هم تضاد دارن، با برخی کشورهای عربی منطقه عامل شده چه اینا متحد نشند، برخلاف ائتلاف چه پیمان دفاعی چه عرب دارن اختلافات رو باز شده اتحاد، اینا رو کاملا میدونه سپاه پاسداران، به این سه کشور ضعیف‌تر و در حقیقت میدونه چه اینا دیگه عمل متقابل انجام نمیدن، اینه که حمله می کن.

0: و مطبوعات این کشوران و اینا رو نوشتن دفاعات، چون این کشور همهشون آمریکا و همهشون مسائل دفاعی داده و تقریبا 90% این سن موشک ها و پهپادهای پرتابی سپاه رو که پرتاب میکنه به این کشورها رو میگیرن یا در هوا منفجر میکنن، اینا رو گزارش میکنن مطبوعاتشون، رسانه هاشون، که این دفاع ها رو و محکومیت ها رو مفصل می نویسن، تیتر می زنن از طرف جامعه یعنی عرب، یعنی اتحادیه عرب و شورای همکاری کشورهای خلیج و همچنین شورای پارلمان های اتحاد پارلمان های عربی محکومیت هاشون رو همه درج می کنن، این حملات رو محکوم می کنند، از جمله حتی قطر و عمان هم سفیرهای رژیم رو احضار کردند، یادداشت اعتراض دادند، اردن هم همچنین، کشورهای دیگه هم همچنین، کویت، بحرین همه اعتراض کرد، رسمی دیپلماتیک اعتراض کردند، سفارت رژیم بسیاری پیشنهاد حمله دادند، مقالات می نویسند که باید از کشور عربی پاسخ عملی بدن، باید بیان پاسخ بدن به این حملات، وارد جنگ بشن. هم این چنین تو فضای مجازی هم عرب ها مقالاتی هست، حتی به وسیله مقامات سابقشون هم انتقاد میکنن که چرا فقط به محکومیت بسنده میکنن. فضای کشورهای عربی الان این گونه است که دیگر تاب تحملشون به سر اومده با این ضرباتی که سپاه وارد میکنه به اونها، و حتی اگر چه چندان موجب ویرانی یا قتل نمیشه بر اثر دفاع قوی قوی که دارن، ولی خود همین حملات نشان دهنده مقصد و یعنی مقصود و هدف غایی و ایدولوژی این رژیم، اهداف این رژیم در آینده خطری که ایجاد میکنه بقای این رژیم و سپاه به اینها تهدیدهای جدی که از طرف اون احساس میکنن، و خب اینا تجاوز هم بخواه، حتی تلفات هم نشه، به هر حال تجاوز بخواه که این کشوراست، از این جهت خشم و اعتراض و در این کشورها برانگیخته شده. یه تحولی که صورت گرفت هفته گذشته، خبر مهمی که خیلی انعکاس پیدا کرد و کاملا مقاصد رژیم رو برای کمک به نیابتی هایش در لبنان و منطقه، دخالت هاش دو منطقه نشون داد، ثابت کرد، کشف یک کامیون اسلحه بود که کامیون چه نه، البته بعضی از روزنامه‌هاشون کامیون نوشتن، درست نیست، در اصلش این تانکر سوخت بوده، داخل تانکر سوخت و پر از سلاح‌های چرده بودن، سلاح‌های قطعات موشک، قطعات پهپاد و انواع سلاح‌های دوش شلیک و سبوچ و سنگین تو پارچه پیچیده بودن، همه رو چه داخل خراب نشه، اینها رو از ایران وارد عراق کردن، از طریق مرز عراق وارد سوریه کردن، این چه تا از مرز سوریه و لبنان بره برای حزب الله لبنان، چه در سوریه کشف شده، دستگیر کردن این تانکر رو و این سلاح ها رو آوردن بیرون، چه خیلی فیلم‌هاش مفصله، در اینا رو در لای پوشش در میارن، عکس‌ها مطبوعات سوریه زدن، دولت عراق هم کاملا در این باره محکوم کردین و بعد اعلام کرده که داره تحقیق میکنه که چطور این تانکر از خاک عراق رد شده و نفهمیدن رفته تا سوریه، نه این از کجا اومده، چگونه دولت عراق هم دستور تحقیق داده، و همچنین در رابطه با و روابط جدید گسترده دولت عراق به آمریکا هم نوشتن، دیدار اخیر رئیس جمهور نخست وزیر هم عراق هم لبنان، الان لبنان رئیس جمهورش رفته به آمریکا، عراق نخست وزیرش رفت آمریکا، کلی قرارداد بستن با عراق و آمریکا برای سرمایه گذاری و و همچنین موضوع خلع سلاح نیابتی های رژیم جدی شده در عراق. در حقیقت عراق در حال از دست رفتن، از دست از خارج شدن از دست رژیم هست با این وضعیتی که به وجود آورده در منطقه. و همچنین رئیس جمهور لبنان هم رفته در آمریکاست با در رابطه با اسرائیل و دیدارهایی که با اسرائیل دارن و قراردادهایی چه پیمانی چی میبندن، توافقی چی میکنن، صحبت میکنه که از مناطق اشغالی اسرائیل خارج بشه به شرط خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی حزب الله از جنوب، و هم اگر این صورت بگیره سلاح دست فقط دولت باشه، مناطق دست دولت، ارتش و دولت بیاد مستقر بشه در اون مناطقی که اسرائیل اشغال کرده و اسرائیل عقب نشینی بکنه. در این سال تمام نیروهای لبنان غیر از حزب الله، غیر از افراد وابسته به رژیم، تمام نیروهای مسیحی و سنی لبنان از این موضع دولت لبنان حمایت میکنن که یک دولت و یک سلاح و یک ارتش باید باشه. این سنین در منطقه اوج انزوای رژیم هست با در این وضعیت و یعنی به طور بی سابقه ای همه به ماهیت این رژیم پی بردن و در نهایت انزوا به سر میبره. الان من در این خبر اولی که گفتم چشم این تانکر سلاح ها که از طریق عراق به سوریه رفته کتاب لبنان برسه، این روزنامه از سوریه نوشته و عکساش رو منتشر کرده. اینو من شیر بکنم الان. بله یعنی تازه بدین این شعر من الان میبینید این روزنامه از سوره سوریه است که تیتر زده نیروهای امنیت داخلی یک تانکر سوخت رو که از طریق که به سوریه و مرزهای سوریه و عراق وارد لبنان شد، وارد سوریه شده بوده و داشته میرفته به مرزهای در حال حرکت به سوی مرزهای سوریه و لبنان بوده رو مصادره کردن، توقیف کردن و یک انبار سلاح یعنی یک کارگاهی برای مونتاژ کردن، ساختن بسته های منفجره، مواد منفجره یعنی و موشک و شامل پهپاد اینا، ساختن سلاح های انفجاری در حومه دمشق کشف کردن، این رو ضبط کردن. الان نمونه های از این سلاح ها رو چه پوچیش رو باز کردن آوردن بیرون، ببینید چیزه اصلا اینقدر مطمئن بودن که کشف نمیشه، حتی این نوشته های روی موشچار هم پاک نکردن. این ساسد یعنی سازمان صنایع دفاعی، موشچ ضد تانک، اینا همه نمونه هاشو دولت سوریه، مطبوعات سوریه پخش کردن. بعد نوشته نیروهای امنیتی در حومه دمشق امروز جمعه، همین جمعه گذشته، یک تانکری رو یعنی تانکری رو که تلاش کرده بود که یک محموله مهمات رو و وسایل سلاح ها رو به مناطقی نزدیک سوریه و لبنان ببره، این رو کشف کردن و ضبط کردن. این خبر رو یک منبع امنیتی به روزنامه از سوریه گفت. این منبع توضیح داد که این محموله شامل سلاح‌های سبوچ و متوسط بوده، سبوچ و متوسط بوده و شامل مهمات بوده، موشک‌های شلیک، انبوه پرتابی ها و مهمات و سلاح بود، قطعات و مهمات بوده و چه رویشان، روی این قطعات و سلاح ها و روی این مهمات عبارت های فارسی نوشته شده که این و هم و این اینها رو در یعنی راهی مرزه های لبنان و سوریه بوده، میخواسته از طریق سوریه به لبنان وارد بشن. اینا چه عکسه های قطعات سلاح ها و همین مهمات موشک و پهپاد و اینا از چه منتشر کردن، یاد نوشته. بله، این کشف یک روز بعد از آن صورت گرفت که عملیات امنیتی دقیقی در سراسر سوریه صورت گرفته بوده تا بتونن افراد تروریستا رو راچه خلاف قانون عمل میکنه اینا رو بگیرند. در این ضمن این بسیج عملیات برای علیه تروریستا و افراد غیر قانونی این مسئله کشف شد، داشتن همه ماشینا رو بازرسی میکردن اینو کشف کردن. بعد نوشته که این عملیات کشف موجب دستگیری بله یه سخر سهیل اسامیشو نوشته و برادرش حیدر سهیل محلا نوشته. اینا اسامی کسایی که دستگیر شدن چه در مقادیر سلاح و مهمات متنوع شامل تفنگ‌های سلاح‌های زنجی یعنی زنجی و مسلسل و خمپاره موشک اینا قابل پرتاب نفر پرتاب میکنه و به علاوه دو تا موتور موتورسیکلت و دیگر مواد مربوط به فعالیت های جنایتکارانه بود زنجی و همچین بسته های مواد مفجره اینها میگه شامل مسلسل های سبوچ و پد و خمپاره های RPG یعنی موشک های RPG و تفنگ های خودکار و همچنین انواع کلت و سلاح کمری و دوربین های دیدبانی و انواع مهمات و فشنجه ها و مواد اولیه برای استفاده و برای ساختن بسته های مواد منفجره، بستن برای درست کردن بمب های دستی مواد منفجره، اینا همه آماده شده بوده، تهیه شده بوده، بسته بندی شده بوده با به صورت خیلی ماهرانه و برای علیه تا امنیت منطقه رو به هم بزنه. بله، اینا چه در بعضی چه دیگر یه چی دیگر بخونیم از این مطبوعات سوریه. بله، اینم المرصد سوریه است، روزنامه المرصد، یعنی دیدبان، محل دیدبانی به اسم دیدبانی، روزنامه المرصد سوریه اجزا رو انداخته که در حال دستگیری و گرفتن تفتیش و بازرسی این تانکر سوخت بودند و میبینید چه نشون میده که از این تانکر سوخت طوری بسته های مواد منفجره رو در میارند. این داره شرح میده و این مأمورین و مسئولین امنیت سوریه هستند که این بسته ها رو در میارن. بله، در ببرم جلو فیلمو مجرد بشه از این این همشو چیدن روی زمین، میبینید بسته بندی شده، اینا همه مال پهباده و قطعات پهباد و اینا سلاح ها و موشک های چه بسته بندی کردن چه خراب نشه و دارم از این تانکر دارم میارم بیرون. این هم که خبرهای دیگر. بله، این در منطقه هم تمام میبینیم که الان شروع کردن، حتی عمان میبینیم مقاله نوشته علیه تروریسم. این کاملا عمانی که این همه واسطه شده بود برای آشتی دادن رژیم و با آمریکا از قدیم، بعد وقتی این حملات رو دیده حتی علیه شهر مسندم و بندر عمان حمله کرده سپاه و یه جای دیگه هم حمله کرده اخیرا، اینا دیگه شروع کردن نوشتن علیه تروریسم در منطقه. یعنی میشه وقتی که ترور از خلأ سیاست ور میکرد، یعنی وقتی سیاست درست، یعنی روزنامه رأی عمان تیتر زده نوشته که کارهای تروریستی که در جاهای مختلف جهان صورت میگیره، بله، ظاهرش خبر امنیتی جدیدی است که ولی در پشت آن سیاست هایی خوابیده که اوج آن این است که برای تضعیف دولت، برای اینکه دولت ضعیف بکنند و سیاست رو، دیپلماسی رو شکست بدن و عدالت اجتماعی رو از بین ببرند. آنچه در کشورهای عربی و غربی حتی جریان داره، این واقعیت سخت رو نشون میده که کشورهایی که از زنجه ها خارج شدن، دیگر زنجی در اونها نیست، حتی کشورهای منطقه عربی در هیچ گونه زنجی نبود، با اسرائیل هم حتی سازش کرده بودن دیگه، و اروپایی که اصلا هیچ گونه زنجی نبود، میگه که اینا رو نمیخوان بذارن که یکی از اینها به تر روی صلح ببینه، همیشه زنج رو تحمیل میکنن به اینها، وارد میکنن. از این رو ما از فراخان ضروری است، یک فراخان برای فراخان عمومی در جهان، در منطقه و جهان داده بشه برای مقابله با تروریسم، چه امنیت جهان رو به خطر انداخته و هیچ دولتی، هیچ کشوری نمیتونه با این کشتار سیستماتیک کنار بیاد یا با این کشتار سیستماتیک مسامحه بکنه، در بی‌اعتنا باشه به این، یا هموطنان و شهروندان خودش رو به صورت جیروگان ترس رها کنه. و گفته که این امنیت از سیاست جدا نیست، باید سیاست های عادلانه درستی در برابر این تروریسم و به خطر انداختن امنیت جان مردم در کشورهایی که سالیان مسالمت زندگی کردن صورت بگیره، چه با اتحاد و با همبستگی و با کمک های بین المللی این صورت بگیره. در حقیقت مقاله میخواد بگه که بایستی به کشورهای اروپا و آمریکا که این همه حتی تا حالا قربانی تروریسم این جریان در حقیقت اشاره میکنه به اسلام سیاسی شدن، به این منطقه که الان منطقه عربی هم دچار این تروریسم شده، باید توجه کنن و کمک بکنن. این یک مقاله در روزنامه عمان بود. بعد یک دیگر، الان محکومیت ها شروع شده، یعنی بعد از این حمله اخیر سپاه به کشورهای عربی، موج محکومیت ها در این شروع شده، داره رسانه ها انعکاس پیدا کرده. قطر ببینید به شدت هم می نوشته حملات ایران، مکرر ایران به اردن، بحرین و کویت رو محکوم میکنه. اطلاعیه وزارت خارجه قطر که دیروز داده این اطلاعیه رو، نوشته دولت قطر، کشور قطر با شدیدترین عبارات آغاز مجدد تجاوزها توسط جمهوری اسلامی ایران به خاک کشور برادرمان اردن و پادشاهی برادرمان بحرین و دولت برادرمان کویت انجام میده رو محکوم میکنه و این کارها رو نقض آشکار حاکمیت کشورها و امنیت سلام و تمامیت ارضی آنها میدونه و همچنین نقض آشکار، نقض رسوای قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و اصول حسن همزواری میدونه. بعد این وزارت خارجه قطر در اطلاعیش تأکید کرده که ادامه این تجاوزات بالا بردن خطرناک تشنج و زنج هست، که تمام تلاش ها در جهت مهار کردن تشنج رو پیچیده میکنه، از بین میبره و تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای ایجاد امنیت ثبات در منطقه رو نابود میکنه، از بین میبره. وزارت خارجه قطر به ضرورت توقف فوری و کامل همه کار اقدامات نظامی و تجاوزاتی که امنیت منطقه و ثبات آن را تهدید میکنه فرا میخونه. اینو به آغاز و فرا میکنه که دوباره بیان به پای میز مذاکره و فعالیت های دیپلماتیک. پارلمان عربی هم اطلاعیه داده، شورای پارلمان های اتحادیه پارلمان های کشورهای عربی تجاوز نوشته، تجاوزات ایران به قطر، بحرین و کویت و اردن رو محکوم میکنه و خواستار اتخاذ یک موضع بین المللی قاطع برای متوقف کردن این تجاوزات شده است. این رو هم روز مطبوعات خبرگزاری قطر زده و اطلاعیه پارلمان کشورهای عربی رو، این آرم پارلمان، آرم اتحادیه پارلمان های عرب یا بین المجالس عربی است که مقرش در قاهره است، چه نوشته از قاهره خبر داده: پارلمان کشورهای عربی با شدیدترین عبارات امروز از سرجیری تجاوزات وقیحانه ایران رو محکوم کرده، تجاوزاتی که علیه قطر، بحرین و کویت و اردن صورت گرفته. محمد بن احمد الیماهی رئیس بین المجالس عربی در بیانیه که صادر کرد تأکید نموده که این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کشورهای عربی و مغایر آشکار دارای منافات آشکار با قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است و تشدید خطرناک تهدید امنیت و ثبات منطقه است و تأکید کرد افزود که ادامه این تجاوزات و به عمد هدف قرار دادن تأسیسات و به عمد و عمدی به صورت عمدی هدف قرار دادن عمدی تأسیسات غیر نظامی حیاتی و زیر ساخته های غیر نظامی، اینها مستوجب اتخاذ یک موضع بین المللی قاطع برای جلوگیری از این کار هاست. بین المجالس عربی از جامعه بین الملل و شورای امنیت خواست که به مسئولیت های قانونی و سیاسی و اخلاقی خودشون عمل کنند و اقدامات فوری، قام های عملی فوری و قاطع برای پایان دادن به این تجاوزات و جلوگیری از تکرار آنها اتخاذ کنند. همچنین بین المجالس عربی همبستگی کامل پارلمان اتحادیه پارلمان های عربی با این کشورها رو اعلام کرد و پشتیبانی مطلق از اتخاذ هر گونه اقدام این کشورها که انجام بدن برای حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از حاکمیت و سلامتی هموطنان، شهروندان و افراد مقیم اون کشورها رو مورد پشتیبانی قرار میده. این اطلاعیه بین المجالس عربی بود. دولت فلسطین هم همچنین، دولت خودگردان فلسطین، تجاوزات ایران به کشورهای خلیج و اردن رو محکوم کرده. این را هم خبرگزاری عراق زده با آرم دولت فلسطین و چه مخصوص آرم ریاست دولت، یعنی نخست وزیری ریاست دولت محمود عباس است، از رام الله که همین دولت خودگردان فلسطین، سازمان آزاد فلسطین است، چه نوشته در این بیانیه اومده که دولت فلسطین تجاوزات ایران رو علیه حاکمیت و امنیت و ثبات قطر، عمان، کویت، امارات، بحرین و اردن را محکوم می کند و اینها رو نمیپذیرد. این تجاوزات رو ریاست دولت فلسطین در بیانیه که امروز صادر کرد، حمایت دولت فلسطین و همبستگی کامل آن با کشورهای عربی مورد حمله قرار گرفته رو ابراز داشت کشورهایی چه حق دارند چه با اعمال با کارهای تجاوزگرانه مقابله کنند، کارهایی چه امنیت و حاکمیت و ثبات کشورهای برادر عربی رو به خطر انداخته، هدف قرار داده. اطلاعیه دولت فلسطین تأکید کرد که فلسطین به طور کامل از سیاست ها و اقداماتی که کشورهای عربی برای حفاظت از مردم خودشان اتخاذ بکنند پشتیبانی می کند و همچنین اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثباتشان و جلوگیری از دسترازی به حاکمیتشان اتخاذ می کند، از اینها حمایت می کند. دولت فلسطین بار دیگر خواهان غلبه دادن یعنی زبان گفتگو، بار دیگر یعنی اولویت دادن به گفتگو و مذاکره به عنوان اساسی برای حل مشکلات منطقه به قوانین بین المللی رو بار دیگر فراخواند. این اطلاعیه دولت فلسطین بود. این روزنامه الحره، نشریه الحره از امارات هست ولی تابع اصولا یه شعبه مهمش اماراته، ولی در حقیقت سایت عربی یا مجله عربی کنگره آمریکاست که این نشون میده که چقدر هم خود آمریکا و هم امارات به این مسئله توجه دارن، که نوشته چرا کشورهای خلیج پاسخ نظامی به ایران نمیدن. نوشته کارشناسان نظامی تفسیرهای متعددی رو از این که کشورهای خلیج اقدام نظامی نمی کنن، پاسخ نظامی به حملات مجدد ایران نمیدن، اون مورد تفسیر قرار دادند. نوشته کشورهای خلیج از هر گونه اقدام برای پاسخ نظامی مستقیم به ایران علارغم حملات ایران در ایام اخیر در روزهای اخیر رو چه به دنبال یادداشت تفاهم به دنبال به بنبست رسیدن یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران و در حقیقت فروپاشی این یادداشت تفاهم انجام داده ایران این حملات رو، به دنبال این علارغم این حملات چرا کشورهای عربی خلیج از پاسخ نظامی عملی خودداری میکنند. و نوشته که در این گزارش آمده که امارات نصف این حملات ایران به کشورهای خلیج طی این مدت علیه امارات بوده و در ماه ژوئیه کویت، بحرین و بعدم امارات و بعدم اردن و این کشورها مورد حمله قرار گرفتند. با همه این حملات سابق و جدید کشورهای خلیج از چارچوب محکوم کردن و اعلام حفظ حق پاسخگویی و دفاع از خود بیرون نرفتند با وجود ادامه تجاوز به خاکشون. چرا کشورهای خلیج پاسخ نظامی به ایران نمیدن؟ آیا اینها مگر قدرت، آیا اینها قدرت و توانمندی پاسخ به درجه اول دارن یا پاسخ به این حملات فقط در چارچوب دفاع بدون اینکه به رویاروی باز و گسترده منظر بشه باقی خواهد موند؟ میگه سرتیب الجیش الامانی سعید، سرتیب ارتش عمان سعید الحجری به الحره گفت که یک خلأ واقعی در طرف حملات در از لحاظ حمله در طرف حملات در خلیج قرار داره، وجود پیدا کرده، زیرا کشورهای خلیج عمق استراتژیک برابری بکنه با ناوگان ایران، یعنی با برابری بکنه با زرادخانه موشک ها و پهپادهای ایران رو ندارن، عمق استراتژیک برابر با اونا رو ندارن، به استثنای توانمندی های محدودی که سعودی و امارات داره در نظر نظام. و علا رقم این کشورها جنگنده های F-15 و F-16 و یورو فایتر رو دارن که توانمندی تکنیکی بالایی برای انجام حملات دارند، ولی استفاده آنها علیه ایران به این معنا خواهد بود که کشورهای خلیج از موقعیت دولت‌های مورد حمله قرار گرفته به یک دولت‌های به طرفی شریک در جنگ تبدیل بشوند، منتقل بشوند، و این هم یک تصمیم حاکمیتی بسیار حساس است که به این یعنی در حقیقت جرأت ندارن به اینقدر تصمیم در این حد بگیرن، یا اتحاد ندارن در حقیقت، و این تصمیم حاکمیتی بسیار حساسی که هیچ کشور خلیجی تا کنون به اون اقدام نکرده. الحجری تأکید کرد که هیچ کشور خلیجی توانمندی پاسخ به تنهایی برای اینچه برای این چه زرادخانه ایران رو بدون کمک آمریکا خودشون به تنهایی خونسا کنن، این توانمندی رو تک تکشون ندارن. و اون اظهار داشت که الان اقدامات بازدارندگی کنونی خلیج برای خلیج یک بازدارنده در حقیقت موقتی است، نه این چه بتونن همیشه این بازدارندگی رو داشته باشن. و این فرق بین حساب گفتمانشون و عملشون هست، حرف بین گفتگان و عمل هست. در رابطه با توانمندی های دفاعی کشورهای خلیج، این سرتیب ارتش عمان گفت که این توانمندی های دفاعی خلیج متکی بر سیستم های تدافندی پاتریوت هست و ساد، پاتریوت و ساد هست که با در حقیقت زیر چتر مشترک آمریکا کار میکنند، که در حقیقت یک میزان مشخصی را است و فقط یک میزان مشخصی از شلیک ها و تهدید ها را اینا میتونن بگیرن، یعنی کامل همه تهدیدات، همه شلیک ها رو ساو همه موشک ها و پهپادها رو نمیتونن بگیرن. و همچنین کارشناس استراتژیک و نظامی عربستان سرتیب خلبان بازنشسته فیصل الحمد گفت که گزینه های پاسخ نظامی خلیج از دفاع فعال از طریق سیستم های پدافند هوایی و ردیابی و گرفتن موشک های بالستیک و پهپادها شروع میشه، و شاید امکان داره که این پاسخ به این پدافند به پاسخ این کشورها به اقدامات سایبری و خراب کردن از راه دور، یعنی کامپیوتری، یا خراب کردن سایبری پهپادها و شبکه های فرماندهی و کنترل ایران ممکنه چشیده بشه پاسخ اینها، و بعد از اون هم ممکنه اینها بازوهای ایران در منطقه رو هدف قرار بدن، تا و همچنین امکان داره که گسترش پیدا کنه به عملیات نظامی گسترده تر با همکاری آمریکا، یا در چارچوب یک بسیج مشترک کشورهای خلیج با استفاده از هواپیماهای جنگنده و پهپادها. ولی این الحمد احتمال داد که هر گونه پاسخ کشورهای عربی خلیج به حملات ایران تدریجی خواهد بود، به مرحله مرحله پیش خواهد رفت، و نه اینکه یک دفعه ناگهانی به سوی زنج فراگیر پیش برند. او خاطر نشان ساخت که کشورهای شورای همکاری همچنان به سیاست تحمل استراتژیک فعلا پایبندند و ترجیح میدن که دفاع فعال بکنن از خودشان با پدافندشان، و از این چه بیان پایشون چشیده بشه به یه رویاروی مستقیم، از این پرهیز میکنن و این یعنی کاری که نمیخوان برای خلیج رو در وارد زنج بشن. و این فعلا این ورود گسترده کشورهای خلیج به زنگ در مرحله کنونی بعید به نظر میرسد. اینا نظرات کارشناسان نظامی عرب ها هست. یک چیزم من بکنم بس دیگه بعد چم چم تمام بکنیم. این یک مقاله مهمی نوشته ایر الان این هم بکن فقط در حد تیتر، از طریق العربی از نشریات کشورهای خلیج هست، چه مقاله نوشته چه ایران با اقداماتش حملاتش علیه اماکن غیر نظامی کشورهای مسلمان خلیج قلبها و عقاید عواطف مسلمان ها بویش رو از دست داده و در میان مسلمان ها هم داره چم چم دیگه منزوی میشه. یعنی بعد نوشته حتی که الان از قاهره و دبی این خبرگزاری این رسانه خبر داده که در فضای کشورهای اسلامی و عربی حتی کسایی که هوادار رژیم ایران بودن و مسلمان خیلی متعصب بودن مذهبی بودن با این حملات ایران به کشورهای خلیج و مخصوصا به اماکن غیر نظامی و آبشیرین کنه مثلا کویت و اینها و میگن چرا به اسرائیل حمله نمی کنه، اینها الان در حقیقت عواطفشون به رژیم ایران خدشه‌دار شده و ایران دیگر حمایت اینها رو از دست داده در فضای کشورهای عربی رو اینطوری گزارش کرده و حتی افراد مسلمان و معتقد هم دیگر به ماهیت این رژیم پی بردن و این رژیم در میان اونها هم در حال انزوا هست با این اقدامات و کارهای تجاوز جرانش. با اینا مصاحبه کردن مؤمنین و مسلمان ها، اظهار کردن چه این چه ایران با این حملاتش به کشورهای مسلمان و عرب و کشتن افراد مسلمان و حتی در این موج اخیر اصلا به اسرائیل هم حمله نمی کنه، اینها براشون سوال شده و رژیم آخوندی که به حساب عنوان این مسلمان ها به اون اعتقاد داشتن به اصطلاح از لحاظ عقیدتی و عواطف و حمایت و اینها ازشون میچردن، اینها را هم دیگه برگردونده از خودش. این یک گزارش بود از این. اما یک مقاله نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر نوشته، حمید بن زاسم، در این العربیه در العربیه مصاحبه کرده صحبت کرده و نه اصلا مقاله خودش نوشته. بله این حمید بن زاسم نوشته که تیترم زده چه حمید بن زاسم نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر از کشورهای عربی خلیج خواست که در سیاستشان سیاست صبر و تحملشان در قبال ایران تجدید نظر کنند و با بازجیری های ایران دست به مقابله بزنند. این شیخ حمید زاسم چه گفت که سیاست های توافق و سازش موقت و اینها موجب میشه این کشورها پیاپی مورد حمله قرار بگیرند و این دیگر این حملات از کنترل آنها خارج بشه. میشه نخست وزیر وزیر خارجه سابق قطر از کشورهای شورای همکاری خلیج خواست که یک موضع متحد واحد و قاطع در برابر این بحرانی که منطقه شاهد اون اتخاذ کنند و این امر مستلزم تحمل بهایی است که باید بپردازن و هر بهای این اتحاد و اتخاذ موضع قاطع هر چی باشد باید بپردازن. او در توییتر خودش نوشت که سیاست های توافق و سازش موقت، اینها موجب میشه که دائم این کشورها از تشنجات و حملات متقابل آمریکا و ایران دائم از در این میان حملات آمریکا و جنگ آمریکا و ایران دائم اینها در وسط قربانی بشن و این دیگه نتونم کنترل کنم این رو. از الان اینا بخوان نگاه کنم و صبر و تحمل کنم. حمید گفت که وضعیت کنونی در تنگه هرمز به دنبال این چشتی ها اینها این بوده که در حقیقت وضع رو به شکل یک توپ در آورده که میزنه و بالا میره و به خودش این منطقه برمیگرده. اگر با این سیاست سازش بکنند ضررها به خود این کشورها برمیگرده. خلاصه اینا خواستار اتحادشون و عمل پاسخ عملی نظامی شده نقش وزیر سابق. در رابطه با لبنان هم چنان چون گفتم نقش وزیر و در دیجه چون وقت نداریم، رئیس جمهور لبنان از آمریکا دیدار کرده و در حال توافق با اسرائیل هستن برای خلع سلاح حزب الله و همچنین در عراق هم این مسائل داره پیش میره در منطقه. چنانچه اول صحبتام گفتم هم در حزب الله لبنان آشتی میشه لبنان با مطبوعات لبنان، الان دیگه وقت نیست نشون بدم ولی خلاصش رو گفتم. الان هم میگم که این مسئله کاملا در از دست هم لبنان هم عراق از دست رژیم چم چم خارج میشه با کمک آمریکا، با نزدیک شدن این کشور با آمریکا و حتی مذاکره با آمریکا و اسرائیل بین لبنان و اسرائیل میخوان حل کنن مسائل رو، همه رو به مذاکره میره و مخصوصا عراق هم چه دیگه با کمک آمریکا میخواد عراق رو آباد کنه و حتی الان خبر هست که روزنامه‌های عراقی نوشتن که عراق داره تلاش میکنه اصلا راه از طریق سوریه مذاکره میکنه با دولت سوریه چه با هم راه پیدا کنن برای صدور نفت عراق از طریق سوریه به خارج به کشورهای اروپا و اینا تا از به تنگه هرمز نیاز نداشته باشه و به خلیج با توجه به بحران اخیر. اینها خبرهایی بود که به طور هم خلاصه گفتم و هم از مطبوعات منطقه براتون خوندم. با تشکر از تحملتون و این چه تا الان گوش دادین به برنامه ما، شاد و پیروز و موفق باشید به امید دیدار مجدد و بدرود تا هفته آینده. من از شعر خواهش کنم باید
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: یک، بخندیم. دو، الهی دورتون بگردم که اینقدر قشنگی. سه.
2: تو اسمت چیه؟ چند سالته؟
3: من ترانه، 15 سالم. ازش بپرس خونه‌ت.
2: شهر زیبا.
1: من سفت به تو میگم که با حجاب بازی نخواهم کرد در هیچ شرایط.
4: سینمای ما به اون شکلی که ماها کار کردیم و تعریفش کردیم از بین رفت. وقتی زن زندگی آزادی اتفاق میفته و من دیگه شبیه جامعه نیستم، این دیگه سینما نیست.
5: حالا تا حالا تنبیه فقط مورد کوچکترا بود، ولی یه وقتایی هم باید بزرگترا رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی

برای من این بود که یه انفجاری در سطح ملی رخ داده برای تمام آنچه که من آرزو داشتم مردم همیشه بهش فکر بکنن. چطور میتونم هیچ نقشی نداشته باشم اینجا؟ میدونستم که باید کار من کشف حجاب باشه. منظور کشف حجاب رسمی. من مدت‌ها گیر این افتادم که چی بگم. دیدم ساده‌ترین چیز کفایت می‌کنه.

من اولین بار بیهجاب رسمی جلوی دور بینم، دو این بیهجابی نقش هم نیست، کاملا خود واقعیمه، سه اینکه بعد از بیمار شدنم در شرایط مریضی هم هیچ وقت خودم رو نشون نداده بودم تا الان. اینم برای من یه ذره الان معذبی داره، ولی میدونم که اینو یه مرحله‌ای که باید همگی ازش عبور کنیم.

0: bize qəşəng yumuq yemək misin? O qeynət xoşamdır.
1: یعنی اگه من حضوری این فیلم رو میساختیم هیچ وقت اینقدر امکانات نداشت. داشتم فکر کنم چرا زودتر این کارا رو نکردیم. نشستیم خونه همجور تحریم این تحریم رو. من همینجور تحریم میکنم. نشستم یه جا فقط دیگه حد بکنم ازم برمیاد. افسار دیگه.
2: من مخالف حجابم، به خصوص مخالف اجبار در حجابم. من هیچ وقت قصد اینو نداشتم که یه فعال مدنی باشم یا شهرتم به این کارایی که کردم باشه. فکر نمی کردم هیچ وقت اینجوری میشه. فکر میکردم هنر پیشم یا تئاتر بازی میکنم یه روز یا نهایتا این سرنوشت رو دارم. الان که ورق برگشته، مال اینه که یه انفجاری در سطح ملی رخ داده برای تمام آنچه که من آرزو داشتم مردم همیشه بهش فکر بکنن. چطور میتونم هیچ نقشی نداشته باشم اینجا؟ و اگر هستی پای کاری، الان دیگه موقع عمله. با هیچ کپشن و پستی این قضیه جمع نمیشه و مسئولیت من از رودوشم برداشته نمیشه. در نتیجه وقتشه که دست به عمل بزنم. اینجا که این همه دختر نوجوان دارن روسرشون رو در میارن، آتیش میزن و کشته میشن تو خیابون، من امنیت اینو دارم که گوشه خونم یه سلفی از خودم بگیرم و بالاخره میلیون میلیون فالوئر دارم، یه چیزی میگن دیگه. بالاخره جام امن‌تر از اون همه آدمیه که کف خیابون هزینه دادن.
3: گریه‌های بی‌وقفه برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که می‌خنده.
2: اگر منو گرفتن شما این ویدیو رو منتشر کن.
3: خب
2: that

0: همه باید مراقب باشی.
1: موهام شونه کردم و این ریم لاین که ریخته بود رو تمیز میکنم، یه ذره قیافه آدمیزاد حساب کنم ولی وکس

اون روز با خودم فکر کردم که دو حالت داره، یا مطالبات من و همفکران من در جریان این خیزش با شکست مواجه میشه یا با پیروزی مواجه میشه. در هر دو صورت من خودم رو نمیبخشم اگه این کارو نکنم. هر روز که بهش فکر میکنم میگم چه خوب شد این احساس رو تو زندگیم تجربه کردم. خودم اصلا کاری به نتیجهش ندارم، من این احساس رو تجربه کردم که یه کار بزرگ بکنم. خیلی کارهای دیگه یا لحظات دیگه تو زندگیم بوده که ممکنه دستاورد به نظر بیاد، حتما بوده، دستاوردهای سینمایی بوده، فرهنگی بوده، گاهی اجتماعی بوده، ولی به نظرم همه این راه شاید باید واقعا رفته می شد که منتهی بشه به این لحظه. بی نهایت احساس امنیت می کنم، خیلی احمقانه از این حرف می دونم، ولی احساس امنیت می کنم چون هیچی ندارم که مواظبش باشم و هیچ چیزی ندارم دیگه پنهان کنم از کسی و هیچ چیزی ندارم که از دست بره. یعنی خودم این ریختی که الان نشستم باهاتون دارم حرف میزنم، با همین لباس پریشب با دوستم بیرون بودم تو کافه، با مردم سلام علیک کردم، سلفی میگیرم باهاشون، هر روز اینجوریه و اونا مثل منم و من مثل اونام و من بالاخره فهمیدم مثلا مردمی بودن یعنی چی. یعنی من این ارتباط اتفاقا برقرار شده. من احساس شدیدن راحتی الان میکنم با شهرتم به خاطر اینکه احساس میکنم خیلی مردم با هم دلن. جلوی بچه‌م خیلی دارم حس خوبی داره وقتی که مثلا مردم به هم کامپلیمنت هایی میدن که دلم میخواد، دلم دوست دارم بچه‌م بشنوه اینا رو در مورد من.

من اصلا نمیتونم پیدا کنم نقطه شروع علاقه خودم به مسائل زنان. هرچی فکر میکنم باز یه اتفاق عقب تر یادم میاد. هم میرم تو نوجوانیم، تو بچگیم، همیشه هست یه مثالای ریزی.

0: من نبود، من تصمیم میتونستم خودم بگیرم، میتونستم مستقل باشم، هرکار دلم میخواد بکنم، هرچی دلم میخواد بخونم، حتی تحصیل رو ترک کنم برم فیلم بازی کنم. یعنی اینقدر آزادی عمل داشتم. کم کم متوجه شدم که خب در جامعه من برای همه دخترها اینطور نیست. یکی از قدیمی ترین خاطراتم از اون سن مثلا 11-12 سالگی که آدم دیگه خیلی فکر میکنه که خیلی سرش باد داره و تازه میخواد وارد سن بلوغ بشه و خیلی قمپوز در میکنه و اینا، من روی دیوار کنار نیمکتم نوشته بودم که سنت ها رو میشکنم. بنابراین نمیدونم، واقعا نمیتونم جواب بدم به این که من کی فمینیست شدم. من هر روز یه ذره بیشتر فمینیست شدم. سال 95 وقتی من برای بار اول از کن برگشتم با آقای فرهادی، با شهاب حسینی و ما یه کنفرانس مطبوعاتی گذاشتیم، تتوی رو دست من افتاد بیرون و یه جنجال احمقانه ای سرش برپا شد. اینها الان یه ذره مجروحه، خب این یه علامت فمینیست فیسته. شروع کردن اذیت کردن و مثلا هی دیگه این علامت اینه، شیطان پرستیه، این اونه، تو نماز جمعه اصفهان گفتن این اصلا بد حجابه، این تتو میزنه، از یه چیزای این شکلی شروع شده بود و خیلی حواشی داشت برای من. و اون موقع من یه توییتی زدم که calm down and yes I'm a feminist، اینو توییت کردم و تو ایران میدونستم که چیز نامتعارفیه هنوز گفتن این. من اینو نوشتم و یه کسی برای من یه گراف فرستاد، یه نمودار از سرچ گوگل به فارسی فمینیسم، که این اینجوری رفته بود بالا بعد از توییت من. و هم من خیلی خوشحال شدم، گفتم خب یه مش فن تینیجر من و اینا رفتن گوگل کردن نمیدن فمینیسم یعنی چی، این میارزید به همه این حواشی برای من میارزید. 6 سال بعد من دیدم که همون گروه های فمینیستی که مثلا خارجی که دنبال میکنم دارن میگن که توجه کنید به ایران، اولین انقلاب فمینیستی جهان داره در مومنتوم بعد از قتل مهسا امینی اتفاق میفته.
1: دختر من از مترو که پیاده شده بعد از 2 دقیقه اونجا دستگیر شده.
2: به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاکره، این فرشته میمونه، اینقدر پاکه. یه مانتو تنش بوده اندازه 4 مانتو گشاد.
1: تلویزیون خودشان نشون دادن لباسش واقعا پوشیده بود. به خدا این مانتوش رو عوض کردیم، همونی که بوده اول پوشیده همون بوده.
2: به محصه این که از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید، خواهرمو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا. پسرمو میزنم.
1: به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جایی نرفته.
2: بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن واقعا. سکته قلبی هم مغزی کرده. خدا ازشون نذره.
0: در ابتدا این داستان برای من به عنوان یکی از بیشمار مواردی شروع شد که به خاطر حجاب گشت ارشاد مرتکب یه خشونتی شده.
3: نکنه
0: همیشه داشته عصبی و پرتنش میکرده جامعه رو گشت ارشاد تو این سالها و هی بدتر و بدتر شده. بنابراین این خشم و بغض از یه برخورد خشونت آمیز پلیسی با پوشش ملت یه چیزی بود که از وقتی دیگه موبایل های ما دوربین دار شد هی داشت بدتر.

0: دختر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا این کار رو سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. نبایدم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم. من مامانشم دارم دقمرد میشم. دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، نه تکون میخوره نه هوشیاری داره. آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن، چرا این کارا رو سر مردم در میارن.
1: یک
2: آن همه متوجه شدن که این میتونست یه دختری باشه که الان خونه ما رفت بیرون، دخترمون باشه، بچه برادرمون باشه، خواهرمون باشه، بچه خودمون باشه.

0: در اون دو سه روزی که مهسا امینی تو کما بود تو بیمارستان کسرا، من فکر میکنم همه میدونستن متاسفانه این بچه از دست میره و شانسی نداره و نمیخواستن باور کنن. دو سه روز همینجور این خشمه میجوشید تو سینه همه.
1: مهسا امینی، دختر جوانی که در بازداشت گشت ارشاد به کما رفته بود، درگذشت. مادر خانم امینی در گفتگو با بی بی سی فارسی ضمن تایید درگذشت دخترش گفت فرشتش را کشتند.
0: انگار یه سیلی خورد جامعه که آقا مثل که حواستون نیست، این قضیه داره کشته میده. مثل یه اعضای عمومی بود.

0: مجیستر بر مجیزین بر بر همین تفکره که پیل فلر بر همین تفکره که آینیا تبه از دیرمه که خوشکا با پردن که گتاری ناموزی و گسترانی ناموزی بزن به ایشنانی کدستن
1: من یادمه که تعداد توییت های هشتگ مهسا امینی رو شروع کردن شمردن. خیلی چیز عجیب غریبی شد این رقمه، داشت میترکید تو جهان و این نشونه این بود که خب این مرگ یه تأثیری اصلا ورای اتفاق خودش حتی داره میذاره. خب دیدم که فراخوانایی وجود داره، میگن که ما باید اعتراض کنیم، ما باید بتونیم عزاداری بکنیم، باید بیایم جمع بشیم تو خیابون و یه شکلی بالاخره بگیم که باید یه پایانی وجود داشته باشه برای این برخورد. و نمیشه. من با ماشین رفتم که برسم به بلوار کشاورز. هرچی که نزدیکتر میشدم خب میدیدم که پلیس ضد شورش هست، وایسادن، نیروها هستن و میدیدم که بر رفت آمدن مردم و بله شلوغ پلوغه. سر هر چهار راه فرعی تجمعای جدا جدا بود.

جوانا، جوانای زیاد، تینیجرهای بیشمار، بیهجاب، حیرت آور بود برای منظره اون. و اینها شروع کردن کم کم به آتیش دادن رو سریاش. نمیدونم اون لحظه جادویی چرا اتفاق افتاد، ولی یک آن یک ملت همزمان با هم فکر کردن که نمیتونن بپذیرن این موضوع رو، و به بهانه این موضوع خیلی چیزای دیگر هم نمیتونن بپذیرن. کجا؟ زاهدان. کجا؟ مشهد. کجا؟ تبریز، اصفهان، شیراز، روستاها، انواع شهرهای کردستان. این چه مطالباتیه که همه توش مشترکن؟ این انقلابه دیگه. این انقلابه که من در محلی که زندگی میکنم که دوره اصلا از خیابونهایی که این اتفاقا معمولا توش میفته، من شبا اینجا گوش میدادم شعارا رو. میرسه به خونت وقتی انقلابه، خودش میاد، تو لازم نیست دنبالش بیفتی ببینی واقعا وجود داره، معتبره، هست، الکی نیست، توهمتو نیست. اون میاد و مثل سیله، یعنی میپوشونه همه چیزو. تا اینکه شروع کردن اعدام کردن. محسن شکاری رو اعدام کردن، یه آدمی رو که حتی قتل انجام نداده بود، حتی اعتراض خیابانی کرده بود، نمیدونم سلاح سردی داشت، نمیدونم چی بود. به هر حال من میدونم که قاتلین بزرگی رو سالیان سال طول میکشه تا مجازات کنن. بنابراین این آتیش زد جامعه رو.

0: من اونجا یه پست گذاشتم، از جمله نوید افکاری وام گرفتم، نوشتم سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، و زیرش تو کپشن نوشتم که حالا بشینید و منتظر عواقب این خونخاری باشید. واکنشی که من به اون اعدام دادم منجر به گرفتنم شد. یعنی دیگه فکر می‌کنم با خودشون فکر کردن که خب این با کشف حجابم تمام نشد، ساکت نشد و دیگه بگیریمش. منم میدونستم که میگیرنم و میگفتم تا اون لحظه هرچی بخوام میگم، پس چون اتفاق حتما میفته.
1: A leading Iranian actress, Taraneh Ali Dousti.
2: The well-known film actress, Taraneh Ali Dousti.
3: She expressed solidarity with the anti-government
4: Support
3: protest.
4: Support for 23-year-old Mohsen Shakari, who was the first person to be executed.
5: Iran la udratanga yegi sipadanam Taraneh Ali Dousti.
6: Taraneh Ali Dousti dar safhe Instagram khod e'dam mu'tarizan ra khunkhari tosif kard.
7: She's one of the most prominent actresses in Iran.
8: She's also quite well-known abroad.
9: One of Iran's most famous female actors has been arrested.
10: Ali Dousti was arrested on Saturday by the Islamic Republic Guard.
11: این بازیگر سرشناس ایرانی امروز دستگیر شد در خانه‌اش جلوی چشم دخترش.
0: منو جلوی در خونم پایین تو کوچه در واقع گرفتن که با دخترم داشتیم برمیگشتیم خونه و دور ماشین منو با یه چند تا ماشین دیگه گرفتن. حنا اول این ماشینا رو ندید چون اون موقع میگفتش که من تنها آسانسور سوار میشد، براش جدید بود و پرستارش تو خونه بود که در روش باز کنه. گفت من زودتر میرم بالا، میخوام خودم آسانسور سوار شم. این که از من، حتما اونام دیدن، این که از پله ها رفت بالا، اینا دور منو گرفتن. یا آقای اومد از تو آینه دیدم اومد و زد به شیشه و منم اینقدر شیشه رو آروم دادم پایین و گفتم بفرمایید. گفت خانم علیسی. گفتم بله. گفت دادگاه انقلاب. گفتم چشم. در کمال آرامش شیشه رو دادم بالا، در رو قفل کردم و شروع کردم اپامو پاک کردن جلوش. دیوانه شد. خب شروع کرد به مشت زدن به شیشه، مشت میزد و میگفت به خدا میشکنم، به خدا میشکنم. و من همینجوری فقط در آرامش اینو نگاه میکردم و دستام میلرزید و منتظر بودم شیشه رو بشکنه، صورت منو بیاره پایین. اصلا همینجوری مونده بودم، چون اونا رو پاک کردم و اینجوری چیز شد، همینجوری مونده بودم. و رفت همکارش چکش آورد در رو باز کردم. گفتم من اصلا هیچ مقاومتی نمی کنم و اینم گوشی من چیزای امنیتیش درست بود، اونا دسترسی نمیتونستم به هیچیش داشته باشم. و با من نشستن تو ماشین، اومدن تو پارکینگ، اومدن بالا، حالا جلوی حنا و فریده. حنا در رو باز کرد، گفت اینا کیان؟ گفتم همکارا من. گفت خب اینجا چیکار کنم؟ گفتم من خونه رو ببینن. اینا اومدن تو، خب چند تا زن محجبه و چند تا مرد، به هر حال یه ظاهری نبودن که حنا توقع داشت از همکارای من. و گفت مامان تو هیچ وقت شال سرت نیست، اینا مامورن. گفتم باشه حالا بشین ببینیم چی میگن. گفت مامان مامورن. گفتم ممکنه. گفتم آره. گفت برای چی؟ گفتم به خاطر اینکه من یه عکس بی حجاب گذاشتم اینستاگرام، نگرانم هیچ نیست. الان سوال جواب رو میکنم، شاید من باشون برم، تو نباید نگران باشی فلان اینا. و هیچ میگه بعد اون زناه استرس محیط رو بالا میبردن بی خود، چون من داشتم این بچه رو آروم میکردم و این چسبیده بود به من. به هر حال من خودم تن و بدنم یخ کرده بود، نترسیده بودم، ولی میدونستم خب با یه چیزی که 6 ماه منتظرشم روبرو شدم دیگه. بالاخره هی دست این بچه رو میکشید میبرد تو دست بچه منو، ول کن بود این چی، خب مسخره بود. علکی دیگه میخوان مثلا این فضای تنش آمیزی باشه. حتما خونه رو گشتن و 2-3 ساعت اینجا بودن و حالا با هر چیز که پیدا کردن، لپتاپ و اینا که جمع کردن، صورت جلسه کردن، اومدیم که بریم. من به حنا گفتم که تو چیزو نبینی ها، ونزدی رو میدیدیم با هم تیم برتون و گفتم فینالشو نبینی آمن میام. در رو بستم رفتیم جلو آسانسور، صدای گریه این دوتا بلند شد. اصلا اونجا بود که من خیلی خودم رو کنترل کردم.

0: فردا داشتم میبردن توی یه ماشین سفیدی که نمیدونم چی بود. ببین منم از اینجا به دروسری، من خدا جا چشم بسته بود، ولی من از گوشه صندلی این ویز رو دیدم و دیدم که مقصد اونجا ساختم و خیارم راحت شد پرنی معلوم شد کجا دارم میرم. آکفه که رسیدیم این زد به جلویی توی ترافیک، تپ زد به جلویی و یه دختر بی حجاب پیاده شد اما ماشین جلویی گفت کوری شده بارش کرد. بعد این دوتا دست بیز زورشون فقط من رسیده بود.
1: انفرادی که منو گذاشتن قبل از من سه نفر بودن، سه نفر. من هرچی، چون انفرادی دو در یک و هشت داده، من هرچی زمین رو نگاه کردم یک کات توالتم اون گوشه بود کجو دیوار، نمیفهمدم اینا چه جوری ستایی خوابیدن و روهم افتاده بودن آدم ها تو سلولای امنیتی. و همون اول اونجا یه کسی زد به شوفاش، همون ساعت اولی که من رفتم، و یه سری دختر از پشت شوفاش میگفتن که مریم کو، سارا کو، فلانی فلانی. بعد من جواب دادم گفتم که من تازه اومدم، اینا اینجا نیستن. گفتن تو کی هستی؟ گفتم من تازه اومدم. گفتن اسمت چیه؟ گفتم ترانه. گفتن فامیلیت چیه؟ گفتم علی دوستی. بعد اون دختری که اون پشت شوفاژ بود گفت بچه ها ساکت ساکت ساکت، یه نه واسه بودم چی میگه؟ ترانه علی دوستی، ترانه علی دوستی بازیگری؟ گفتم آره. همشون جمع شدن، یعنی من از صداها میشنیدم و شروع کردن. اینش برای من خیلی لحظه ویژه‌ای بود. اینا فکر میکردن خب با من کاری ندارن، مثلا من فردا پس فردا آزاد میشم. شروع کردن اسمشون رو گفتن. یادت میمونه؟ اینا همه آدمایی که 50-60 روز بیخبر از خانواده بودن. به جون بچه‌م دارم میگم. من فلانی ام، میتونی جلوش در شوهر منو پیدا کنی بگی فلانی، میتونی به مامان بابای من بگی این، میتونی بری جلو در بگی. و من دو سه روز فقط اسمای اینا رو حفظ میکردم، میگفتم میگم همه رو میگم، ولی من اون تو موندم برابری نتونستم این کمک ها رو به اونا بکنم. و اینا شروع کردن، اینا سلول به سلول به سلول های بغلی من خبر دادن که ترانه علی دوستی اینجاست. و من از اینجا اینو فهمیدم که شروع کردن سرود خوندن زیر لب، اینجوری اینجوری اینجوری سرود میخوندن. شروع کردن مهدی یراحی رو خوندن و میگفتن که به جای او به قلب من بزن جهان ترانه میشود. من فهمیدم اینا با منه و خیلی لحظه اعجاب انگیزی.

اولین روز کاملا اونجا یادمه که خیلی خوش اخلاق از خواب پا شدم و صدای پرنده شنیدم بیدار شدم. با صدای پرنده بیدار شدم، گفتم خب این نشونه خیلی خوبیه، کاش این پرنده بره در پنجره بچه منم بخونه که اونم صدای همینو بشنوه. یادم به این فکر کردم و همون روز پنجم رفتم بازجویی و در ضعیف‌ترین حالتم هم بودم. یعنی اولین بازجوییم جایی بود که دیگه داشتم خسته می شدم، 5-6 روز که سیوام صحبت نکرده بود و یه ذره ضعیف بودم و گریم گرفت، ولی دفاع کردم و همین حرف رو زدم، همین حرفایی که دارم به شما می زنم. خیلی جواب ساده و میگم همین که منم دلم سوخته، دلم برای مردم سوخته، دلم برای کیان پیرفرک سوخته، دلم برای نیکا شاکرمی سوخته، اینجوری شده اونجوری شده، این کار کردین اونو 26 روزه اعدام کردین. به من گفتش که محاربه بوده چیکار کنیم. گفتم محاربه بوده چیکار کنیم؟ گفت وارد مشخصه دیگه، اعدام داره. گفتم ولی به بابای رومینا اشرفی که سر بچه‌ش رو با داست گوش تا گوش کند 8 سال دادین. اینجا گریم گرفت. گفتم بچه رو سر برید 8 سال رفت زندان، تازه نرفت آزاده الان. گفتم این برای من اینجا، برای من اینجا، و گریم گرفت.

تقریبا 19 روزی که اونجا بودن دوستای خوبی اونجا پیدا کردم و دلم موند اونجا. هر کی رفته اینو درک میکنه و این تجربه رو داشته. دل آدم کامل نمیاد بیرون از سلول هیچ وقت.

من دنیام تغییر کرده، باید راههایی پیدا کنم که یه شکلی مسیریابی بکنم خودم رو این وسط، بتونم کسب و کاری داشته باشم، ترجمه میکنم، سفارش میگیرم، این کارا رو انجام میدم. حالا به هر حال یه نقشه های قبلا چیده بودم برای این روز که فعلا دارم زندگیمو میکنم. یعنی اینکه من خودم رو فکر میکردم که مجهز کردم به یه ابزاری که بار روانی خیلی چیزا رو بتونم خوب تحمل کنم. اون جایی ضربه زننده است و سخته که تو حسابشو نکردی. من این مبارزه رو در سلامت کامل انتخاب کردم. فکر نمی کردم که با یه بیماری بسیار نادر فلج بشم گاهی. به خاطر یه اتفاقی که دست من نیست، من دیگه قوی نیستم اونقدر که مبارزه کنم. این خیلی سخت بود، وحشتناک بود. یعنی من میفهمم یک جمله حرف اگر بزنم و فردا بگن 8 صبح یا فلانجا که نمیتونم برم. مگه میفهمن اگه من اینو توضیح بدم که من نمیتونم برم و این یه چیز خارج از توان روحی منه. این خیلی بهم فشار میآورد.

یه واکنش خودیمنی در من فعال شده که خاموش نمیشه و این یه واکنش دارویی مهلکه که با این شروع میشه که تمام پوست بدنت رو یک بار از بین میره کامل از سر تا کف پا و من صبر کردم تا فهمیدم چهرم برمیگرده. این خیلی سخت بود. من نمیدونستم شبیه خودم میشم یا نه. اصلا بحث زیبایی نیستا، همون چهره دست رو شسته صبحم رو میگم. وقتی که خودم رو تو آینه نمیشناختم و نمیدونستم که روزی خواهم شناخت، خیلی سخت، خیلی وحشت و مخفی شدم نزدیک یک سال. موام در اومد، قیافم عادی شد، الان این شکلی که میبینید وضع عادی منه و برگشتم.

0: من اصلا ترسی ندارم از هنرپیشه نبودن، من اصلا ترسی ندارم از این که حذف شم از این جهان، چون به اندازه کافی توش بودم. یک، دو، این که اون موقع هم که بودم ترسی نداشتم، اون موقع هم من خودم عادت دادم به گزیده کاری. من همیشه یه سال کار نکردم، دو سال کار نکردم، صبر کردم، ایده هم پشت کارامه. وقتی زن زندگی آزادی اتفاق میفته، وقتی زن زندگی آزادی اتفاق میفته و من دیگه شبیه جامعه نیستم، اگر ظاهر زن ایرانی رو ادامه بدم به اون طور نشون دادن و عقبم ازش و عقبم از جامعه به قول تو، این دیگه سینما نیست. چیزی که عقب از مردم که سینما نیست، من کدومبال کدوم جای خالی مونجا بگردم؟ همه من میگن وای چقدر شما مظلومی ممنول کاش روی 3 ساله. میگم اصلا چی ساخته شده تو این 3 سال؟ تو کدوم فیلم دوست داشتید منو ببینید؟ خودتون بگید. خالیه این علامت سوال جلوش. بنابراین از موضوعیت خارج شده برای من در این جریان رسمی کار کردن. مثلا اصلا ممنوعیت نیست، موضوعیت نداره. من در 16 سالگی هنرپیشه شدم. اون موقع وقتی ما فیلم های نوجوانانه می ساختیم که این نوجوانی توش حامله می شد، پیش رو بودیم. درست حجاب داشتیم، ولی بیشتر شبیه مردم بودیم تا فیلم های قبل از اون. مثلا
1: من حاملم.
2: چند وقتشه؟
1: نمیدونم.
2: کی بوده؟
1: نمیدونم.
2: پس تو چی میدونی؟
1: از کیه؟ خب معلومه.
2: برای تو معلومه، نه برای من.
0: من ترانه 15 سال دارم که فیلم اول من بود، آغاز این قضیه بود دیگه. بالاخره دختری که با سن پایین برخلاف نظر همه می ایسته و تصمیم می گیره که مادرشه.
1: بچه های میخوام نگرش دارم.
3: شوخی میکنی؟
1: نه به خدا. ببین خدا، ببین،
0: در یه جامعه سنتی که اصلا پذیرای همچین شخصیتی نیست و یک تنه وای میسته این کار رو میکنه، این کاملا یه قصه قهرمان محوره و اصلا یه قهرمان فمینیسته این آدم.
4: نام خانوادگی؟
1: پرنیان.
4: نام مادر؟
1: ترانه پرنیان.
4: نام پدر؟
1: نداره.
0: یه خاصیت فمینیستی تو همه این نقشا بوده که من بازی کردم.
1: یه نخ برداره؟
5: نه.
1: چرا؟
5: از زنهایی که سیگار میکشن بدم میاد.
1: ولی من خوشم میاد.
0: همه این نقشا این خصوصیت رو داشته و دخترها و زنهایی بودن که باید صداشون میرسیده، یا سوال داشتن تو زندگی، یا قانع نبودن به شرایطشون.
1: من صبح که از خواب پا میشم دلم میخواد کسی نباشه با هم حرف بزنه. میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظر نباشه برگردم.
6: من گفته بودم به ترامتین، من احساس کنم صاحبم شدی نمیتونم، فرار میکنم.
0: همه این نقشا زنان یا دخترانی هستن که در خدمت چرخیدن اون چرخدنده های سیستم پدر سالاری دارن رفتار نمی کنه.
7: میدونی چرا اینه وضع بچه هات؟ همش به خاطر تربیت بیشورایی مثل شماست.
8: ایشکی نمیخوادی می تربیت رو جمعش کنه؟
7: تربیت؟ تو اصلا تا حالا کلمه تربیت خورده به گوشت؟ تربیت یعنی اگه یکی مثل بچه های تو کار خوبی کرد تشویقش کنی، اگرم کسی کار بدی کرد تنبیهش کنی.
0: قطع دوم برای من چگونه ظاهر شدن در این فیلم ها بود در نظر حجاب. همیشه در طول این سال ها ما فکر کردیم به ترفندهایی برای اینکه به مخاطب بگیم که ما هم میدونیم طبیعی نیست این که ما الان این شکلی با پوشش کامل داریم مثلا یه بازیگر زنی رو نشون میدیم تو خونه خودش در خلوتش و یه چیزی بهتون میخواییم نشون بدیم که با هم دیگه این قرارداد رو بپذیریم که مثلا این زن الان بی‌حجابه. مثلا تو فیلمی مثل فروشنده من پانسمان داشتم. پانسمان 3 برابر پانسمانیه که برای اون زخم لازمه، به خاطر اینکه کار حجاب بکنه. یا تو فیلم شهرزاد ما با کلاه خیلی بازی میکردیم. توی فیلم پذیرایی ساده من یادم با مانتو رو سری دار نکردن این زن و پالتو و کلاه گذاشتن رو سرش، کلاهی که خودش دوتا مثل گیسه بافته داشت، سعی کردیم تو تصویر القا کنیم که این حجاب وجود نداره. یعنی هی قدم به قدم به قدم خودمونو آزادتر کردیم مام هر روز تو این سینما.
7: من که تو آبم که جایی معلوم نیست، میام بیرون که این کاور رو تن منه، بقیه شب که بدنمه نمیتونم پارک کنم جلو در بیام رکورد بزنم.
3: بیا یا من نمیذارم.
7: چرا؟
3: چون من میگم تا وقتی من اینجا نشستم نمیذارم این کارو بکنی.
0: من فیلم اورکا رو بازی کردم که یک شناگر رو بازی کردم. هنوز برای من اعجاب آوره که ما با حجاب اجباری این فیلم رو ساختیم. چون درسته که لباس شنای کاملا اسلامی داریم و ما استفاده کردیم و فلان، ولی ما صحنه های دیگه ای داریم که اون دختر مثلا با لباس خودش تو دریا مثلا خودش میخواست غرق کنه.

الان دیگه قبول نیست. الان دیگه اون بازیگری که داره شناگر رو بازی میکنه حق داره که سرش باز باشه. نمیشه دیگه. دیگه که خندهشون میگیره آدم. ساخته نشه چه اشکالی داره؟ میگم چه عجله ایه؟ مگه چند ساله؟ از کل واقعه هنوز 3 سال نگذشته؟ فکر کن 10 سال دیگه هم بگذره. در تاریخ فرهنگی یک کشور این چیه؟ یک کشوری که داره تمام عادتهای تصویری مثلا آدمهای 40 سالش رو عوض میکنه. ما باید تمام عادت تصویریمون زیر و رو بشه در این نسل. آسون نیست و اصلا 3 سال زمانی نیست برای همچین چیزی. چه اشکالی داره؟ زمان خودشو میبره. به هر حال من 22 سال تو این سینما بهترین فیلم ها رو انصافا بازی کردم. محصولات شاخص این 2 دهه اخیر رو بازی کردم خیلی هاشو. و دستاوردهای خوبی بود. کافیه میتونم برم سراغ دستاوردهای دیگه. لازم نیست همه سینمایی باشه. ما هنوز هستیم. ما هنوز وجود داریم. ممنوع الکار بودن در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی برای من اصلا معنای حذف نمیده. به هیچ وجه. و این اراده من بوده که تا الان تو خونه بشینم مخفی. الانم اراده منه که مخفی نباشم دیگه. هرچه باد آباد.

ایران زنانش زیر بار سرکوب یک حکومت 46-7 ساله برای آزادی های فردیشون نرفتن. یعنی مادرهای و مادر بزرگای ما اول نرفتن، بعد ما بزرگ شدیم، ما ادامه دادیم. نشد زنهای ایرانی رو اون شکلی کرد که باید، اون شکلی که دلش میخواست حکومت. ذره ذره ذره با پشت سر گذاشتن خشونت بسیار، با دادن بهای بسیار بالا، زنان ایران سعی کردن عملیات خودشون رو حفظ کنن. اسفند سال 57 اولین تظاهرات زنان بر ضد اجبار در حجاب اتفاق میافته. عکساشو نگاه کنین، یک مرد پیدا کنین، مردم مگه پیروز نشد؟ همه خوشحال مگه نبودن؟ همه مگه دستاوردی نداشتن با هم، زن و مرد؟ خب شما به خودتون نگفتین نصف ما اومده بیرون داره داد و بیداد میکنه سر همین وایس نگاه کرد؟ ولی از اون روز تا این لحظه، تا لحظه که یک کشور برای یه دختر 22 ساله میاد بیرون تو خیابون و نمیتونه خشونتگر علیهش رفت و تحمل بکنه، این اون جامعه ای نیست که اون هزینه رو اون روز نمیداد. شاید باید همین مسیر طی میشد که منتهی بشه به این لحظه.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: وقتی که من مدرسه می رفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه می گیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدم با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرن، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی،

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: میخوایم نقاشی ببینیم باز با هم تو این ویدیو. میخوایم بریم یک صحنه معروفی رو که بارها و بارها در طول تاریخ نقاشی شده نگاه کنیم. قصهش قصه ایه که از دنیای مسیحی میاد، ولی برای ما ایرانی ها هم خیلی مهمه، یعنی خیلی مهم باید باشه به نظرم، اگر حواسمون باشه به داستان، به زمینه داستان، زمینه تاریخی، زمینه جغرافیاییش. داستان جذابی هم هست، داستان مهمیه و داستانی که خیلی ها کشیدنش، از هنرمندای موزاییکار بیزانس کشیدن تا داوینچی، تا رامبرانت، تا نقاشای ارمنی در جلفای اصفهان زمان شاه عباس، خیلی ها کشیدن و هر کسی، حالا که میبینیم، هر کسی یه جوری تعریفش کرد. بخواییم بریم ببینیم اینا چیا رو میگن، هر کدوم چی میگن، هر کدوم چیا رو نمیگن، هر کدوم چی میبینن و ما چطوری میتونیم یه طوری این نقاشی رو ببینیم که هیچکی دیگه ندیده. ما که یه مقدار اساطیر و افسانه های ایرانی رو هم بلدیم، ما که یه مقدار شاهنامه رو بلدیم، یه مقدارم داستان اینا رو بریم توی منابع مسیحی و اینا بخونیم، چی میتونیم بفهمیم که برای بقیه فهمیدنش انقدر راحت نیست؟ چه حدسای جالبی میتونیم بزنیم که یک لایه جذاب به این داستان اضافه کنیم؟ بریم نقاشی ببینیم در یک بستر تاریخی.

تو کریسمس دیدین یک رسمی که وجود داره کادوی کریسمسه. بابا نوئل یا سانتا کلاز میاد و کادو میده به بچه ها. همه جا داستان این نیست. اسپانیا اونی که کادو رو میاره سانتا کلاز نیست. سه تا پادشاه هستن که کادو میارن. همین سه تا پادشاهی که توی نقاشی که امروز میخوایم ببینیم هستن. Three Kings. Three Wise Men. توی اسپانیا کادوی کریسمس رو اینا میارن. توی اروپای مرکزی، آلمان و اتریش و سوئیس و اینجاها، ششم ژانویه الان براشون روز مهمیه، روز برکته، عید تجلیه فکر کنم مثلا به فارسیش میشه. یه روزیه که مثلا بعضیاشون رو در خونهشون با گچ سه تا حرف رو مینویسن با عدد اون سال، سه تا حرفی که مثلا یعنی خدا به این خونه برکت بده، ها؟ و این سه تا اول اسم همین سه تا پادشاهی که میخوایم نقاشی‌هاشون رو ببینیم. سه پادشاه، Three Wise Men، سه مق، Three Magi. یعنی این نقاشی‌هایی که میخوایم ببینیم فقط یه داستان تاریخی نیست، یه داستانی که تا امروز هنوز توی سنت هست، سنت زنده هم هست، سنت فراموش شده نیست. در جهان کاتولیک سنت زنده ایه. کتاب مقدس بهشون میگه مگای. به صورت تاریخی از یه زمانی به بعد مخصوصا خیلی ها گفتن سه پادشاه و اینا رو شکل پادشاه هم کشیدن و خیلی وقتا هم بهشون میگن سه مرد خردمند، Three Wise Men. بعضی وقتا هم فقط بهشون میگن همون مغان، مگای، سه مق، که مق برای ما کلمه آشناتریه دیگه، از حدی جان نشیده باشیم تو شعر حافظ و اینا شنیدیم، مق و شنیدیم. داستانشون چیه؟ داستانشون اینه که مسیح عیسی به دنیا اومده، نوزاده، سه پادشاه آمدن دیدنش، براش هدیه آوردن. خب اصلا در مسیحیت کاتولیک جشن اپیفانی، جشن تجلی، داستان دیدار این سه نفره، روز سه پادشاهه. خیلی هم سنت و داستانهای مختلفی دورش هست و این صحنه رو خیلی ها کشیدن. خیلی صحنه مهمیه که خیلی ها کشیدنش. یه چیزایی توی همه این نقاشی ها مشترکه، یه چیزایی هم نه، فرق میکنه. منتها اصل داستان که سه نفرن که اومدن دارن کادو میدن، این استخونبندی اصلی قصه است که از یه جا هم دارن میارن، همه دارن از کتاب مقدس میارن. حالا کم کم جزئیاتی که اونجا نیست ولی مثلا توی تفسیرا اومده یا توی انجیلای تازه تر اومده، اینا هم سرکلش تو بعضی از نقاشی ها پیدا میشه. مغز داستان ولی تو اون سندی که اول این قصه رو گفته، یعنی در انجیل متا، کتاب متیو در فصل دوم، اینطوری روایت شده که وقتی که عیسی به دنیا آمد، چند مق از مشرق زمین رفتن به اورشلیم و گفتن که کجاست اون نوزادی که باید پادشاه یهود بشه، کجاست، ما طلوع ستارش رو در شرق دیدیم و آمدیم اینجا که ببینیمش و بپرستیمش. کتاب نمیگه اینا سه نفرن، نمیگه اینا پادشاهن، میگه چند مغن، اینا چند نفر مغ هستن. چند مغی که اول اومدن رفتن پیش هرود، هرودی که اونجا از طرف امپراتور روم حاکم اونجاست، حاکم یهودی است. رفتن اونجا گفتن که آره ما ستاره اینو دیدیم در شرق، ستاره دیدیم که یه کسی میخواد بیاد پادشاه یهود بشه. اینم میگه چی پادشاه فلان، اینا نگران میشه، میگه شما برین این نوزادی رو که میگین پیدا کنین، پیداش کردین، من خودم هم میام اونو احترام بهش میذارم و میپرستشم. این حرفا در واقع نقشش انگار اینه که مثلا اینا پیداش کنن، اینم بکشدش. اینا میرن و نوزاد رو پیدا میکنن و هدیهاش هم بهش میدن و به هرود هم چیزی نمیگن و برمیگردن سر زندگی خودشون. داستانی که تعریف میشه، البته میگم ولی خیلی شاخ و برگاش بعدن اضافه شده، داستانم فقط توی انجیل متا هست، یعنی فقط توی یکی از کتابهای مقدس هست، کتابی که حدود 80 تا 85 میلادی نوشته شده، یعنی مثلا 80-90 سال بعد از تولد مسیح، به یونانی هم نوشته شده و کتابی هم هست که به نظر میاد مخاطب اصلیش یهودی هایی هستن که مسیحی شدن یا میخواد که مسیحیشون بکنه، چون کتابی که خیلی به عهد عتیق ارجاع میده، میخواد بگه این همونیه که شما منتظرش بودین، شما منتظر بودید که مسیحی بیاد، مسایا بیاد، این عیسی همون مسایاست. خب بقیه انجیل حالا هر کدوم یک فاز خودشونو دارن، این به نظر میرسه که مقدار هدف گذاریش اینطوریه. توی داستانم اومده که اینا سه تا هستن، سه تا
مگای. کلمه مگای از کجا اومده؟ خیلی کلمه عجیبی هم هست، توی کتاب هم همینطور بوده. تلفظش هم نشون میده که این در اصل یک وامواژه‌ایه از مادی و تلفظ فارسی باستان، مگوش یا مگوس، که تو کتیبه های هخامنشی هم بوده به معنی کاهن یا روحانی. موبد هم که ما میگیم، موبد زرتشتی، اینم به همون ریشه برمیگرده. ما ممکنه فکر کنیم که مغ یعنی روحانی زرتشتی. به نظر میرسه که مغ ها از قبل از اینکه زرتشتی وجود داشته باشه در ایران به روحانیون میگفتن مغان، یعنی مغان طبقه روحانی ایران بودن حتی قبل از زرتشت. بعد جالب هم هست، مثلا مغ یا مگای یک شبیه مجیک و مجیشن و اینا هم هست دیگه، این بی دلیل نیست. چون که مناسک مذهبی ایرانی ها واسه غربی ها خیلی رازآلود و جادویی و اینا به نظر می رسیده، بعد از یه مدت انگار یونانی ها این کلمه براش یه بار معنایی مربوط به جادو و اینا هم میذارن. اینی که مجیک توی یه سری زبانهای اروپایی معنی جادو گرفته، اینم یادگاری همین باز مغ و مغان فارسیه، همین ربط به همین مگای داره. بعد همین کلمه انگار حالا جالبتر اینه که به شکل مجوس دوباره وارد عربی شده، که بعد از اسلام به زرتشتی ها میگفتن مجوس. خلاصه ولی این مگای یعنی سه تا مغ، داستان کلمه اینه. و بعدش هم گفتم که اینا گفتن ما یه ستاره ای رو دنبال کردیم اومدیم. این ستاره هم داستان مهمی، ستاره بیت لحم. ستاره کلا میدونیم دیگه برای مردمان باستان خیلی چیز مهمی بود، هم راه رو زمینشون رو اینطوری پیدا میکردن، هم سرنوشتشون رو در این دنیا از رو ستاره ها میخوندن. خیلی ستاره براشون جایگاه خیلی بالایی داشت، هنوزم برای خیلی یاد داره. ما هم تازه ممکنه که فکر کنیم دیگه اصلا هیچ کاری به این کارا نداریم و زندگیمونو جدا کردیم و اینا، ولی تو زبانمون حداقل هست. وقتی میگیم اوزا قمر در عقربه، یعنی حداقل در زبان حواسمون هست، این یادگاری اون داستانه. ستاره ها مهم و طالعه ستاره ها مهم و ماه تولد و سال تولد. و تو انگلیسی هم همینطور، مثلا دیزاستر که میگن دیزاستر، اون یه تیکش ستر به ستاره و ستار و اینا ربط داره. ریشه لغوی لاتینش اصلا یعنی ستاره بد، ستاره شوم. اینجا ولی ستارهی که تو داستان هست ستاره خوبه، ستارهی که یهودیا منتظر بودن که مسایا بیاد به عنوان پادشاه بزرگ یهود. و اینا دارن میگن که در شرق ما یه ستاره دنبالدار دیدیم که به ما بشارت این رو داد که یک پادشاه جدیدی اینجا میخواد بیاد. چرا مهمه که اینا از شرق میگن ما این ستاره رو دیدیم؟ به خاطر اینکه معروف بوده که بهترین ستاره شناسان دوران باستان همینایی هستن که در شرقن، همین مغان و کاهنان و اینا هن. چون بابلی ها بودن که استاد ستاره شناسی بودن، که احتمالاً حالا اونا هم از سومری ها گرفته بودن، و مغان ایرانی مثلا چیز این بود، درک این بود که مغان ایرانی اینا از همینا یاد گرفتن. یعنی میراث ستاره داری، دست ستاره شناسی دست ایناست، اینا استاد این کارن. پس اینا اگر بگن که ما یه ستاره ای رو دیدیم که اینطور اونطور، دیگه حتما درسته، چون دیگه دکترش اینا. و این داستان خب یه کارکردی داره دیگه. گفتم زمان و مکان داستان یه خورده بهش فکر کنیم. داستان داره در قرن اول میلادی اتفاق میفته در یهودیه، در کتابی که خیلی انگار داره با یهودیا حرف میزنه. یهودیا اون موقع دنیاشون چیه؟ اون موقع یهودیا اصلا وقتی میگه سه تا موقع ایرانی، باید به این فکر کنیم که یهودی ها سه تا موقع ایرانی رو چطوری میفهمن، رابطه اینا با ایران چیه. ایران اون موقع ایران اشکانیه، منتها اگه بخوایم بفهمیم قصه مغان چرا برای اینا معنی داره موقع ایرانی، باید یه خورده بریم عقب‌تر ببینیم که رابطه یهودی‌ها با ایرانی‌ها از قبل چی بوده، درکشون از ایران و ایرانی چی بوده. بریم عقب‌تر، چقدر عقب بریم؟ مثلا از تا قرن 7 قبل از میلاد بریم عقب. از اون قرن 7 قبل از میلاد تا قرن 3 و اینا رو بهش میگن عصر محوری. یه دورانیه که خیلی تفکرات مختلف و آیین‌ها و اینا همه اون موقع داره در میاد، از فیثاغورس و افلاطون و ارسطو و زرتشت و بعد پیروانش و آیین مهر و اینا، همه مال این دور است. یعنی هر کدوم اینا دارن در این محور بذر افکاری رو میکارن که
خوب اگه نگاه کنیم هنوز دنیای ما رو داره همین افکار و ایده ها شکل میده. یه دوره چند صد سال است، اوراسیا واقعا یک دیگ جوشانی از فرهنگ ها و باورهای مختلف. هخامنشیان هم مال این دورن، توی همین دوره است که کوروش میاد و سیاستی که داره برای اداره این امپراتوری بزرگ، این شاهنشاهی بزرگ، سیاست رواداری مذهبیه، یعنی هر کسی خدای خودش رو بپرسته. این سیاست همونقدری که حالا میتونیم بگیم سنت رواداری و اینها، سیاست استراتژیکی هم هست. این سرزمین بزرگ رو با سختگیری بهش حکومت کردن خیلی سختتر بود، خیلی پایه‌های اون حکومت لرزانتر میشد، بر همین این سیاست رواداری رو در پیش میگیره. بعد وقتی بابل رو میگیره، یهودی‌هایی رو که اونجا به اسارت بودن، برده بودن، اینا رو آزاد میکنه، اون ظرفای معبد اورشلیم رو برمیگردونه، کمک میکنه که معبدشون رو اینا دوباره برن بسازن. و این اتفاق خیلی برای اینا اتفاق مهمیه، انقدر که تنها کسی که در عهد عتیق لقب مسیح خداوند بهش میده دیگه، به کوروش میده، یعنی در حافظه دینی یهودی ها ایران هخامنشی نقش نجات دهنده داره. البته در این دوستی با یهودی ها کوروش انگیزه دیگری هم داره، اونم این که اینا متحدش بشن، همدستش بشن برای نقشه بعدیش که فتح مصر باشه، چون دیگه تا غزه رو رفته و نگاهش به مصره. اینه که اینکه یهودی ها برگردن اونجا مستقر بشن به عنوان متحد ایران در منطقه خیلی براش فایده داره، هرچند حالا کوروش هیچ وقت به فتح مصر نمیرسه و میمونه داستان برای بعد و دیگه ما کاری به اون داستان نداریم. ما میخواییم رابطه ذهنی حداقل یهودی ها با ایرانی ها رو بگیم. جلوترم که میایم در دوره سلوکیان جانشین اسکندر، یونانی ها اونجا هستن، میخوان فرهنگ و دین خودشون رو همه جا غالب کنن، اینا هم با یهودی ها کنار نمیان،

چون اینجا دوره ای که دیگه در شرق اشکانیا آروم آروم از اون هیرکانیا بلند شدن و اومدن و قدرت رسیدن و بعد دیگه اینا میان کم کم جای سلوکیا رو میگیرن و تبدیل میشن به رقیب اصلی روم. اون شورش مکابی ها علیه سلوکیا هم میشه مثلا داستان همون جشن هانوکا که تا امروز هم از جشنهای مهم یهودی ها هست، دوروبر همین کریسمس اونه. این میشه پس خاطره دوم خوبی که دارن با ایرانی ها. بعد حالا اشکانی ها در شرق، رومی ها در غرب، مثل دوتا قطب دنیا دارن با هم کشتی میگیرن سالها و قرنها. این سرزمین های وسطشون از جمله ارمنستان و شامات و اینا مدام داره دست اینا جابجا میشه، یعنی توی درگیری های بین ایناست. سر یهودی ها چی میاد؟ روم به اینا حمله میکنه. روم حمله میکنه، آخرش دیگه آخرین شاه کاهن مشروع یهودی که به کمک اشکانیا هم به قدرت رسیده بود اینو ورش میدارن و به شیوهی که نه در سنت رومی هست نه در سنت یهودی در شأن شاهانه و اینا، اینو برمیدارن به صلیب میکشن. صلیب کشیدن بیشتر روش کشتن بردگانه. اینا برمیدارن شاهو به صلیب میکشن. بعد این هرود به عنوان دست نشانده روم میشه حاکم یهودیه. پس توی مدت ذهنیت یهودی ها رو نسبت به ایرانی ها دیدیم که مثبته. خاطر از زمان هخامنشیان، زمان اشکانیان و سلوکیان، زمان اشکانیان و روم. یه ماجرای دیگه هم هست، اونم برای اینکه ما زمینه این داستان سفر مغان رو بفهمیم خیلی کمک میکنه. اونم ببینیم، اونم بگم بعد دیگه بریم توی نقاشی ها. اونم ماجرای سفر یکی از شاهزاده های اشکانی به روم. شاهزاده اشکانی، البته این داستان در واقع داستان ارمنستانه. یه مقدار ارمنستان هم مثل شامات جزء مناطقی بود که سرش بین ایران و روم دعوا بود، حوزه نفوذ فرهنگی ایران هم بود، ولی به هر حال روم هم خیلی چشمش به اینجا بود و اینا. و خلاصه روم میخواد یه پادشاهی بذاره اونجا برای اینکه اشکانیا کنار بیان مصالحه کنن و اینا، برمی‌داره یک شاهزاده اشکانی رو میذاره پادشاه اونجا، ولی اشکانیا قبول نمی‌کنن. زمان پادشاهی بلاش اوله که آخرین پادشاه بزرگ اشکانیه در واقع، این بیه نه، این قبول نیست و ور میداره برادر خودشو میفرسته، تیردادو میفرسته اونجا، میگه تو برو اونجا اون اشکانی دیگر رو ورش دار و خودت بشو شاه ارمنستان. این خب باعث میشه با روم به اختلاف بخوره. امپراتور روم هم نروه. نرون مذاکره میکنن خلاصه چیکار کنیم چیکار نکنیم. میرسن به این مصالحه که رومیا میگن باشه، همین آقا تیرداد شما بشه شاه ارمنستان، ولی بیاد روم تاج پادشاهی رو ما بذاریم رو سرش. دربار اینان هم قبول میکنه. این میشه که تیردادی که از سرسخت‌ترین دشمنان روم بوده، جنگ ها کرده بوده با لژیون های روم، پا میشه در سال 66 به خرج امپراتوری روم با چک خدم و حشمی، با زن و بچه و اشراف زمیندار و 3000 سوار اشکانی و چی و چی و از جمله تعدادی مغان، پا میشه میره به روم. میرسه به روم، اونجا زانو میزنه جلوی امپراتور روم، اونم تاج رو خودش، تاج پادشاهی ارمنستان رو خودش با دستای کوچیک خودش میذاره سر شاهزاده اشکانی و میگن بعدش هم دیگه نرون رفت درهای معبد یانوس رو بست که دیگه در سرتاسر امپراتوری دیگه هیچ جنگی نیست و ما داداشیم و خوبیم. و این تیرداد هم بعدا میشه سرسلسله اشکانیان ارمنی که البته بعدها مسیحی میشن، بعدا اصلا با شاهنشاهی ساسانی هم به مشکل میخورن. این خیلی داستان جالبیه درباره رابطه ایران و روم و ارمنستان و اینا، اینا همش بماند برای جای دیگه. ربطش به قصه ما اینه که مغان هم گفتیم چند تا مغ هم همراه تیرداد بودن در این سفر و اینا که رفتن اونجا یک کارایی کردن که نرون و رومیا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. یک کارایی از جنس همین جنبل و جادو. پلینی ارشد میگه که اصلا این تیرداد خودش هم مغ بود، اینایی هم که با خودش آورده بود خیلی جادو جنبل کردن. نرون بهشون گفت روح مادر مرحوم ما احضار کنین، اونو احضار کردن و اینا ازش حلالیت بگیره. خیلی پلینی ضد این داستانه، میگه که اینا برداشتن جادو میکنن و این یه بلاییه و پزشکی و دین و طالبینی ستاره ها و اینا رو همه رو با هم قاطی کردن، همه رو اسیر خودشون کردن، شاه شاهان در شرق گرفتار اینا شده. بعدم میگه اینو زرتشت اختراع کرده واسه اینا، اصلا ایران و

0: زرتشت و مقان و جادو و اینا همه براشون وصلن به هم دیگه. و اینا رو پلینی داره می‌نویسه که احتمالاً تیرداد رو خودش از نزدیک دیده، اصلا توی این جلسه ها حاضر هم بوده. خلاصه همه اینا یعنی چی؟ یعنی این که در اواسط قرن یک میلادی یک کاروانی از شاهان و شاهزادگان ایرانی به همراه یک جمعی از مغان پا شدن با احترام و جلال و جبروت و اینا در یک سفر 9 ماهه رفتن روم، و نرون امپراتور روم نه تنها تسلط اینا رو به رسمیت شناخته، تحت تأثیر آیینشون هم قرار گرفته، گفته روح مادرم هم احضار کنین برام. این قصه رو داشته باشین. حالا بیاین قصه کتاب مقدس رو یه بار دیگه بخونیم که تعریف میکنه که چی؟ چند مغ از مشرق آمدن. شنونده قرن اولی میفهمه که این چی داره میگه. داره میگه مردانی از شرق، از ایران، از سرزمین همسایه، از سرزمین دشمن روم آمدن اینجا. معنیش خیلی واضحه، این نوزادی که اینجا هست فقط پادشاه یهودیا نیست، اینو مغان ایرانی که خیلی هم چیز بلدن دیگه، جادو جنبل بلدن، ستاره بلدن، دشمن ما هم هستن، اونا هم ستاره شو دیدن، اونا هم اقرار کردن دیگه. وقتی اونا میگن حتما حق دیگه. مؤمنین هم معمولا دیدی دوست دارن که بقیه به درست بودن اعتقاداتشون شهادت بدن، خیلی خوششون میاد، میگن خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یکی دیگه بگه خیلی بیشتر کیف میکنن. حالا این دیگران، این یکی دیگه ممکنه که در طول تاریخ عوض بشه، یه وقت ممکنه ایرانی بودنش مهم باشه چون مثلا ایران ساسانی مهمه برای بیزانسیا، یه وقت ممکنه که نه، این دیگری رو مثلا از حبشه اتیوپی نشون بدن، از یمن نشون بدن، از عربستان نشون بدن. یه وقتی جاش خیلی مهم نیست، عمامه داشته باشه، شلوار پوشیده باشه، لباسای زرق و برقی داشته باشه، شتر و طاووس و مثلا این چیزا نشون بدیم، به اندازه کافی اینو دیگران نشون میده، اون وقت حدیثش خوشتر میشه. کارکرد داستان اینه که یه غریبه کاردرستی اومد و تایید کرد که این اصل جنسه، این پادشاهه. بعد حواسمون هم از کتاب داره این رو به کی میگه؟ از جمله به یهودی هایی که مدت هاست منتظرن یه پادشاهی بیاد و دشمناشون رو بترکونه. حالا اون پادشاه نیومده، دشمنان هی زدن اینا رو تیرتپر کردن، حالا این مؤمنین هاج و واج موندن که بابا چی شد، ما قرار بود پادشاه ما بیاد. اینا کتاب داره با یک روایتی، با یک ملغمه ای از واقعیت و خیال و آرزو اینا یه داستانی میگه که اینا بتونن باهاش از این حال داغون و خسته و مصیبت دیده‌ای که هستن بیان بیرون، آرامشی پیدا کنن، غرور از دست رفتشون رو پس بگیرن و نهایتاً متقاعد بشن که ما اگر آرامش و سعادت و خوشبختی میخوایم باید حاضر بشیم که سنتمون رو ازش یه خانش نوعی داشته باشیم. که اون خانش نوع یعنی چی؟ بعدن معنیش میشه که یعنی مسیحی بشیم. برای این هدفه که یک مغانی از ایران میان. مغ هستن چون مغای چیزهایی بلدن و میدونن که بقیه بلد نیستن و نمیدونن. ایرانی هن شاید چون که یهودی ها خاطره خوبی از ایرانی ها دارن، نگاه مثبتی دارن، روم دشمن مشترکشونه، شاهنشاهی ایرانی معمولا نسبت به یهودی ها روادار بوده، پذیرا بوده، نزدیکی های فرهنگی داشتن همه اینا با هم دیگه. حالا کتاب به این یهودیای با ایمان داره میگه که ببین این شرقی ها یا ایرانی های خوبی که با شما دوست بودن، قوی ان، با فرهنگ ان، دانشمندن و اینا، با این که یهودی نیستن اینا حقانیت این عیسی رو پذیرفتن، اینو به عنوان مسیح، به عنوان پادشاه جدید یهود پذیرفتن، در نتیجه شما هم بیا و بپذیر. ایرانی هم که میگیم ایرانی به اون معنی امروز فکر نکنه دیگه، منظورم ایرانی فرهنگی، ایران فرهنگی که در ذهن اینا بود، شامل ارمنستان و میان رودان و اینا هم هست، شرق در واقع، شرق در ذهن اینا. اینطوری که بخونیم داستانو هم به نظرم کارکردش واضح‌تر میشه، هم از اون طرف الهام گرفتنش از اون داستان سفر تیرداد و همراهانش به روم، اون سفر پادشاه شرق بود به اورشلیم، به روم ببخشید، این سفر پادشاهانی از شرق به اورشلیم، اونا رفتن دیدن نرون، امپراتور معروف به امپراتور دیوانه روم، اینا آمدن دیدن عیسی به عنوان پادشاه جدید یهودی ها. حالا این مقدمه رو گفتیم، میخوایم بریم نقاشی ببینیم، میخوایم ببینیم این صحنه رو چطوری کشیدن، خیلی کشیدن، ما همشو نمیخوایم و نمیتونیم ببینیم. بخوایم چند تا مهم معروفاشو از نزدیکتر با یه خورده تأمل بیشتر ببینیم و ببینیم با این چیزایی که الان میدونیم چی میشه فهمید از قدیمی ترا تا یه خورده جدید ترا. از خیلی قدیمی ترا این نقاشه رو یک دو بار فکر کنم هم دیدیم تا اینجای ویدیو. اینو ببینین، این یک موزاییک بیزانسیه، این موزاییکاری در سبک بیزانسیه در راونای ایتالیاست. اینجا مثل تقریبا همه این نقاشی های دیگه داره اینا رو سه نفر نشون میده به تعداد اون هدیه هایی که آوردن. معمولا میگم همه هم همین سه تا نشون دادن اینا. هدیه هاشون هم تلاست و کندور و مر. کندور همونی که فرهاد گفت، عطر برگ های نارنج چون بوی تلخ خوش کندور. کندور یه چیزیه که تو مراسم دینی آینی میسوزوندن، خیلی چیز خوشبویی انگار میشه. مر اونم یه چیزیه که باز دوباره تو مراسم اینا میسوزونن، ولی اختصاصی واسه مراسم تدفین و مومیایی کردن و ایناست. نکتهشون ولی اینی که هم کندور هم مر اینا مثل طلا چیزای کمیاب و ارزشمند و گرون قیمتی بودن و از شرق هم میان، از همون جایی میان که خود مغان هم دارن میان. پس اینا دارن سوغاتی از سرزمین های خودشون سه تا چیز ارزشمند با خودشون میارن. تو این نقاشی موزاییک تقریبا واضحه که داره میگه اینا از ایران آمدن، از کلاشون، از لباسای فاخرشون و مخصوصا از شلواراشون، یه تیپ کاملا ایرانی حساب میشده. همشون هم قدیسن، همشون هم اسماشون هم الان نوشته اینجا، اسماشون هم در واقع یک نسخه از اسمایی که ثبت شده برای اینا و الان اسمای معروف و جا افتاده یه همینیه که اینجا نوشته: گاسپار، ملیکور و بالتازار، که اسمایی هم هست که دیگه به نظر میرسه از اینجا به بعد تثبیت شدن برای اینا، حداقل در این سنت مسیحی. دیکته هاشون هم به نظر میاد که از متنی میاد که اصلش مال حوالی سال 500ه. ما البته میدونیم که برای اینا اسمای دیگری هم گفته شده، کلیسای یعقوبی که سنتش قدیمی تر هم هست، اسمایی که برای اینا داره کاملا متفاوته و جالب این که اون اسما خیلی آهنگ ایرانی داره: لارونداد، گوشناساف، هرمیزداز. اینا اسمایی که خیلی شبیه اسمای ایرانی به نظر میرسه. ارمنی ها هم باز دوباره اسمای دیگری دارن برای اینها، ولی تو این نقاشی این ستا اسم رو میبینیم که همون اسمایی هن که دیرتر آمدن ولی ماندگارتر شدن. این از نقاشی های مهمه. یه نقاشی مهم دیگه، این نقاشی تاریخی هم هست، این مال 1300 از پلهای مهمیه به دوره رنسانس، به خاطر اینکه یه حال طبیعی داره، بالاخره بدنها داره حجم پیدا میکنه، شخصیتها رو چهرهش رو نگاه کنیم جزئیاتی داره، فضاسازی داره. میگن از قدمهای اول رفتن نقاشی غربی به سمت نچرالیسم و رنسانس و اینا. بعدا میگن که با عکس درست نمیشه این درخشش آبیش رو فهمید، میگن از نزدیک یه گیرایی دیگری داره. نکته مهم نقاشی واسه من این ستاره بیت لحمشه که ستاره ها رو اصلا دنباله دار کشیده که مطلب جا بیفته. یه نکته قشنگی هم داره، این میگن این که ستاره دنباله داره رو این شکلی کشیده، اینو از رو مدل ستاره دنباله دار حالی گرفته که چند سال قبلش میدونیم دیده شده بوده، چند سال قبل از کشیده شدن نقاشی دیده شده بوده، با توجه به اون این شکلی کشیده. کلن هم در خیلی از فرهنگ‌های باستانی دیده شدن ستاره دنباله دار یعنی یه پادشاه بزرگی میخواد بیاد. و جالب این که میگن ستاره بیت لحم احتمالاً واقعی هم بوده، یعنی ستاره شناسایی میگن که حدود همون سالهای احتمالی تولد حضرت عیسی ستاره دنباله‌داری دیده شده، حتی منابع چینی هم گزارش کردن. تو این نقاشی این تغییر و حجم پیدا کردن و از جمله این ستاره دنباله‌دار بر من چیز برجسته بود. یا باز جلوتر از کارهای دوره پیشا رنسانس یا ارلی رنسانس این هست که خیلی دیگه طلاکاری و نقره‌کاری و جزئیات پرزرق و برق و اینا داره. تن این مغ ها هم خیلی لباسای چیزی کرده، حتی معماریش هم معماری خیلی باشکوه، قاب نقاشی هم میبینی خیلی بیشتر از یه قاب واقعا. بعد صحنه هم فقط همین صحنه هدیه دادن رو نکشیده، خیلی از این نقاشی ها فقط همین صحنه رو کشیدن، بعضی هاشون اومدن نه صحنه های دیگه قصه رو هم تخیل کردن کشیدن. مثلا این اومده صحنه های سفر مغان رو هم آورده، ورودشون به شهر رو هم آورده، کلی صحنه های دیگر هم آورده. ما البته گفتیم توی انجیل متا فقط همون چند خط کلیات هست، این جزئیات از کجا آوردن؟ اینا رو بعضیش تخیل کردن، بعضیش رو از متنایی که در قرنهای بعدی نوشته شده گرفتن، یا مثلا انجیل های متأخر که حالا غیر رسمی هن، یا مکاشفات مغان که خودش باز بر اساس یک متن قدیمی سوریانیه، البته در سنت مسیحی شرق خیلی متن مهمیه، یا خلاصه منابع دیگه. این جزئیات رو معمولا از اون داستانا گرفتن. بعد این نقاشیه یه جزئیاتی داره که اینم توی نقاشیه دیگه نیست، توی حاله های بالا سر دور سر اینا یه چیزایی کار کرده که انگار میخواسته شبیه عربی باشه، شبیه خط کوفی باشه، چون به نظر میاد برای این نقاش شرق اینجور چیزاست، یعنی با اینا میخواد یادآوری کنه که اینا از کجا آمدن، با این حیوانای اگزاتیک و با زرق و برق و با لباسای پر از تزئینات و اینا میخواد نشون بده. یه نکته حاشیه‌ای هم داره نقاشی، این که اینا اسپانسر کار رو هم میآوردن تو صحنه، یعنی یه بزرگوار بانکداری بوده که هزینه نقاشی رو تقبل کرده، اینم آوردن با گل پسرش کشیدن در صحنه بشارت تولد عیسی، آوردن وسط اون صحنه گذاشتنش دیگه، که اینم خودش یه حال جالبیه. فکر میکنم، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم این عمویی که زل زده به دوربین یه حال خوبی هم داره، این به نظر میرسه که همونیه که پول کار رو داده. یا باز دوباره از اینایی که سفارش میدن، اینم از سفارش های خانواده مدیچیه، فرم دایره ایش هم انگار یه چیزیه که همین رو تأکید میکنه روش. دیوارهای نیمه خراب شهر هم توش معلومه، استبلی که میگن محل تولد عیسی بوده هم مشخصه، خیلی المانهای دیگه هم هست داستان که تکراری اگه قصه ها رو جاهای دیگه دنبال کنیم. طاووس داره که حالا یه خود البته زیادی بزرگه، به چشم خیلی آماتور و بی اطلاع من نقاشی انگار هنوز مثلا پختگی نقاشی های رنسانس رو نداره، و یکی از اولین نمونه هایی هم هست فکر کنم که یکی از مغها توش سیاه پوسته. بعضی از این نقاشی ها خب توی سایز بزرگ کشیده شدن، بعضی ها مثل این یه خود کوچیکترن، فشرده ترن، بعضی از نقاشی ها المان های مختلف دارن از ساختمون و جمعیت و حیوان های عجیب و اینا، بعضی ها نه واقعا هیچ کدوم اینا رو ندارن، فقط سه تا مغن در سه رده سنی مختلف. بعضی از این نقاشی ها خیلی گیران، مثل اینو باز دوباره ببینیم مال همه اوال دوره رنسانس، بازم به سفارش خانواده مدیچی. اینجا اگه دقت کنین چهره مغان یک مقدار فرق کرده، شبیه این توصیفاتی که تا حالا کردیم نیست. علتش هم اینه که اینجا دیگه اسپانسرها فقط راضی به این نبودن انگار که بیان توی تماشاچی های صحنه و حاضر باشن اون دور و اینا، بزرگ خاندان رو آوردن گذاشتن جای مغان، میگن پول داشته باش سر سیبیل شاه نقاره بزن، اینجا باید بگی پول داشته باش ببر آقا جون تو پابوس مسیح نوزاد. خیلی حرف دیگه داره، میگه ما خانواده مدیچی فقط فلورانس رو اداره نمی کنیم، ما تاریخ رو تسلط داریم روش، ما مثل اون سه مرد خردمند دانای تاریخی، ما لحظه تولد عیسی بودیم. بعد البته این همه شخصیت معاصر رفتن تو نقاشی، البته که نقاش خودش رو هم وسط این یادگاری جا کرده. جالب هم هست توی نقاشی هایی که یه خورده آمدیم جلوتر میبینیم کم کم دیگه خیلی ایرانی بودن خاصی هم توی اینا خیلی نیست. این یه سوال جالبی بود برای ما و یه ایده‌ای که بهش رسیدیم اینه که خب بستر تولید این کارها عوض شده دیگه. برای یهودی‌های زمان مسیح، یهودی‌های قرن اول، یه چیزی مهم بوده، یه جایی مهم بوده برای بیزانسی هایی که در جنگ و درگیری با ایران ساسانیان یه چیزی مهمه، برای مسیحی اروپایی قرن 16 خب اصلا چیزایی که مهمه فرق میکنه. این دنیاش عوض شده، جهانش انقدر تغییر کرده، مغان رو هم پادشاهان شرق رو هم بیشتر از این که بخواد سفیرانی از ایران ببینه کلن اینطوری میبینی که آدمایی که بنی اسرائیلی نبودن، آدمایی که آمدن مسیحی شدن مثل ما خودمون اروپایی ها مثلا، ولی مال اونجا نبودن، یهودی نبودن اولش، براش اون سه تا مغ نماینده این داستانه، چون این موضوع بنی اسرائیلی بودن یا نبودن انگار خیلی برای مسیحی ها داستان بوده. به روایت حداقل یه جاهایی از چهار تا انجیل میگن عیسی تا زمانی که خودش بود اصلا اصل کار خودش رو مربوط به یهودی ها میدونست، حواریون هم تبلیغشون عمدتاً حداقل اون اوائل متمرکز روی یهودی هاست. بعدن که پول میاد و خودش رو رسول غیر یهودیان میدونه و اینا، کلیساهای غیر یهودی درست میشن که میشه همون زمانی که پول مسیحیت رو به روم میاره، به اروپا میاره. اون وقت اروپایی قرن 16 که چند نسل هم هست مسیحیه، داستان مغان رو اینطوری میبینی که نیه سری آدمایی هن که بنی اسرائیل نیستن، یهودی نبودن، ولی دانا بودن و ثروتمند بودن و قدرتمند بودن و اینا، و جز اولین کسایی بودن که مقام مسیح رو شناختن و بهش هدیه‌های ارزشمندی هم دادن. این احتمالاً برای اون آدم یه اثر روانی خوبی داره که با اینا میتونه بیشتر احساس نزدیکی کنه، چون اینا هم غریبن، اینا هم ساکنین یهودیه نبودن. از سنت آگوستین نقل قولی هست که در این روشنایی که به مغان داده شد، شهادتی گویا از کوری یهودیان هست، که این داره همین کارکرد روانی این داستان مغان رو نشون میده دیگه. مغان نماینده ملل مختلف غیر یهودیان، بر همینم جشن مهم در قرنهای اول مسیحیت جشن اپیفانیه که در 6 ژانویه برگزار میشه، جشن سپادشاهه، جشن ظهور مسیح به غیر یهودیانه، چون مغان از راه دور فرا خوانده شدن، یعنی اینکه از ملت‌های دیگه اومدن صدا شدن به این دستگاه ایمانی پیوستن. و توی این خانش از داستان خیلی مهم نیست که اینا شرقی باشن، مهم نیست که اینا ایرانی باشن، اهمیت این داستان هی داره کم میشه. البته اهمیت ایران هم کم شده، اهمیت شرق هم در جهان کم شده، اینا هم همه اثر داره روش. هرچی جلوتر میایم هویت ایرانی و حتی دیگه هویت شرقی این سپادشاه سمق کمتر میشه، فراگیرتر میشن اینا. بالتازار یه جاهایی دیدیم سیاه پوسته، یه جاهایی دیگه تیپ و قیافه های اینا اروپاییه، یه جاهایی برای عیسی چینی کادو آوردن، از چین هدیه آوردن. اینا توی نقاشی های دیگه هم میتونیم ببینیم. حالا بیایم جلوتر باز دوباره نقاشی ببینیم. شاید نقاش این نقاشی که میخوایم ببینیم معروفترین باشه توی همه اینایی که دیدیم. داوینچی کشیده این رو، خودش رو هم باز یه گوشه صحنه کشیده، البته تابلو هیچ وقت کامل نشده، ولی خیلی روشنه که از نقاشی قبلی الهام گرفته. این کامپوزیشنش و زاویه دیدش و اینا همه نشون میده که به یک سنت قبلی وصل شده. خط افقش بالاست، زاویه دید از یک کمی از بالاست، فضا رفته عقب، عمق داره. و این گروه اصلی هم جلوی صخره‌ای در میانه چشم‌انداز ایستادن، ولی نقاشی رو خوب که نگاه کنی دیگه از اون المان‌های شرقی توش خبری نیست. مریم زیر نخل نشسته، پشت سرش این بناهای پاگانی و اسپا و اینا هستن، خیلی از چیزایی که تو قصه گفتیم اینجا نیستن. شاید برای چون برای داوینچی و دنیای ایتالیای رنسانس و اینا واقعا دیگه شرق اولویت نیست، دغدغه اینا طبیعی بودن، پرسپکتیو نشون دادن عظمت انسانی، اصلا به جای شتر و شلوار و این چیزا صحنه رو برده وسط یک منظره تخیلی با صخره ها و بناهای باستانی و نشون دادن اینکه دنیای قدیم داره سقوط میکنه و تمدن‌های پیشین دارن ویران میشن، جا باز کنن برای مسیح. و دیگه چی هست؟ نخل هست که ممکنه مثلا نشانه رستاخیز باشه، نشانه پیروزی باشه، المان آشنایی برای مسیحی‌ها. اسبا هستن، اون شلوغی پشتش مثلا داره شاید نشون میده که آشوب خشونت دنیای روم و قدیم این چیزا توش داره، ولی داره اون دنیا عوض میشه. کلن نقاشی داوینچی انگار بیشتر از این که بازسازی شرق بخواد بکنه، داره یک تصویر استعاره‌ای درست میکنه که در مرکز نوزاد و مریم، پشت سر ویرانی دنیای قدیم، اطرافش هم آشوب انسان‌ها. شرق واقعا المان مهمی توی این نقاشی نیست، تقابل دنیای قدیم و دنیای جدید میشه گفت تم اصلیشه. یا یه نقاشی دیگه که چشم منو خیلی گرفت، این نقاشی نقاش هلندی بوشه. این داره بیشتر اون تغییر روحانی جهان رو نشون میده. دنیای قبل از مسیح داره انگار بشارت آمدن دنیای جدید بعد از تولد این بچه رو میده. یک پرده ای از تاریخ داره عوض میشه انگار. توش تنهایی مسیح هم بارزه، محاصره شده با دنیایی که باهاش همدل نیستن، همراه نیستن. اینجا خیلی حتی اثری از ثروت و شوکت مغان هم نیست، یک انذار اخلاقی انگار توشه. تضاد مرکز و پیرامون توش برجسته است و کلی نمادهای دیگه. اینجا خیلی جالبه، نکته جالبش اینه، این ظرفای هدیه رو نگاه کنین، روی هر کدوم اینا یه داستانی کشیده که تو اونم نماد بذاره. یعنی نمادهایی که تو نقاشی به نظرش کافی نبوده، اومده مثلا طلایی که تحویل میدن به عنوان یکی از هدیه ها، طلاش یه مجسمه ایه از صحنه قربانی شدن اسحاق پسر ابراهیم. شاید مثلا میخواد بگه که این داستان رنجه، این داستان قربانی داره توش. این بچه‌ای که ما الان داریم به مناسبت تولدش هدیه میدیم، این توش قربانی شدن داریم، رنج داریم. یا از این طرف روی این ردای گاسپار تصویر دیدار ملکه سبا هست با سلیمان، که باز دوباره یادآوریه که سفر سپادشاه فقط یک سفر زیارتی ساده نیست، این ادامه همون روایت‌های قدیمیه که جلال و شوکت و اینا، حکمت و اینا از شرق آمده به پذیرفتن و احترام گذاشتن به یک پادشاهی در اینجا. داره اون تمو تکرار میکنه. باز دوباره بالتازار لباسش سفید، نقش‌های خاردار تنشه، انگار داره یادآوری میکنه رنج و خار و تاج خاری که قراره بر سر مسیح بیاد. و هدیه‌ش هم مر، باز دوباره توی ظرفیه که روش آب آوردن برای داوود حک شده. یعنی حتی این هدیه هم یه جور اشاره‌ای به آتش داره، به تشنگی داره، به نیاز داره و به مرگی که به نظر میرسه که داره اینجا یک اشاره هایی بهش میکنه، میگه در پیش روه. توی نقاشی یک آدم عجیبی هم هست، یه شاه نیمه لختی دم در این کلبه واستاده، یه خورده لباس سرخی داره و یه زخمی معلومه ازش و اینا. بعضیا میگن یک سایه ای از رنج مسیحه، بعضیا میگن این نشونه مثلا انحراف و بدعته، بعضیا میگن این اصلا دجال ضد مسیحه، ولی خوری نمیدونم چیه، هرچی کسی مقداری عجیبه. توی این نقاشی همون دورتر یه چیزی رو میبینیم که جاهای دیگه هم دیدیم، سربازهایی در حال دویدن، در حال حمله، ارتشهایی در حال جنگ. شاید باز دوباره یادآور این خشونتی که همیشه این بیرون هست، هیچ وقت کامل خاموش نمیشه، حتی وقتی مرکز تصویر تولد و احترام و اینا، اون دوردست جنگ. این نقاشی کلن با همه این المان ها و چوپان ها و این تاج افتاده و ارتش ها و بناهای عجیب و اینا، یک جور هشداری داره میده واقعا. انگار بیشتر داره تفسیر نقاشی، اگه بخواید خیلی بهش فکر کنی، اینطوریه که داره آرامش پیشبینی نمی کنه، داره رنج و آشوب و اینا رو هم حداقل در کنار اون وعده نجات میبینه، در یه چیزی که این صحنه مقدمشه. یه نقاشی جالب دیگه باز مال دوره رنسانس که یک ابتکاری نقاش توش زده اینه که صحنه رو برداشته تو زمستون کشیده، در برفی که خب بیشتر از این که مال فلسطین باشه، مال اونجایی که نقاشی کشیده شده. نقاشی در قرن 16 در فلندرز، نقاشی مال هلند و بلژیک و اونجا هاست. صحنه هم خیلی داده به جمعیت مردم و اینا و داستان مریم و عیسی و اینا رو اصلا برده یک کنار، یکی از بسیار داستانیه که داره تو این روستا در این روز بین این مردم اتفاق میفته. توش یه مقدار حس تهدید و خشونت و اینا هست ولی خیلی زیاد نه. اون چیزی که مثلا من فازی که ازش میگیرم اینه که خب آره اینا غریبه هستن، این مسافرا خارجی هن، غریبه هستن، این یه مقدار برجسته هست، دنیای سردیه، دنیای سختیه، مردم گرفتارن تو این سرما و سختی و اینا، حالا این گوشه سه نفر غریبه هم از یه جای دوری اومدن دیدن یه نوزادی. اینطوری که این داره میبینه خیلی متفاوته واقعا با همه نگاه های دیگری که به این صحنه داشتی. یا این یکی رو ببینین، این یکی ویژگیش اینه که خیلی بزرگه، ابعاد نقاشیش 2.5 متر قد نقاشیه. اینجا هم باز دوباره رو هدیه ها کار کرده که خودش یه چیزایی داستانایی اضافه بکنن به قصه. هر کدوم اینا باز خودش دوباره یه لایه دیگری اضافه کنه، آدم میتونه به اینا نگاه کنه فکر کنه که مثلا این چی داره میگه. خیلی برای من تفاوت این نقاشی ها خیلی جالبه. یک بعضی ها مثل این خیلی آرامش دارن، خیلی صحنه ساده دارن، جزئیات دارن، ولی میشه تصور کرد که مثلا این اگر فیلمم بود ما صدایی توش نمیشنیدیم، همه ساکتن، اصلا نقاشی ساکته، نه هشدار اخلاقی میده، نه خیلی هیجان زده یه تغییر دنیاست، نه شخصیت های معاصر آورده تو کار، اینطوری نیست اصلا، فازش خیلی ساکته. اون وقت ولی این مال نقاشی به نام روبنز که این صحنه رو البته بارها و بارها کشیده، این یه جور دیگه است، هم سبکش، هم در مفهومش، هم احتمالا اصلا هدف نقاش از کار خیلی متفاوته. اینو در ابعاد خیلی بزرگ کشیده برای هم تالار چیچی در شهر انتورپ، اونقع از مهمترین شهرهای اروپا بوده. اصلا اون پیچیدگی های نمادین و لایه لایه کردن اینا رو نداره. چیزی که زیاد داره نور، رنگ، شور و حرکت. کلن مثل این که ایشون استاد این بوده که مثل صحنه های مذهبی رو مثل نمایش زنده نشون بده. اون همون لحظه‌ای که سه پادشاه میرسن، سه مغان میرسن، شلوغی همراه‌ها و سر و صدا و حتی نگاه حیوانا همش پر از جنب و جوشه. این همین نقاشی که هست انگار قشنگ سر و صدا داره، چه برسه به اینکه مثلا میخواست فیلم بشه. اینو میشه تصور کرد که اگه فیلم بود این صحنه، اگه صدا داشت، اگه حرکت داشت، خیلی شلوغ بلوغ بود، برعکس اون قبلیه. این تفاوت هم جالبه، تفاوت شکل چیدن نقاشی هم جالبه. این مثل تئاتر طراحی شده، پادشاه ها و همراهان در حرکتن، بدن ها پر حجم، پر از انرژی، نور گرم رو همه چی افتاده. اصلا پادشاهان شرقی بیشتر مثل قهرمان های اوپرا هن تا اینکه مثلا یک پیام پنهانی رو حمل کنن بیارن با خودشون. هدایاشون هم رمز و راز کمتر داره، بیشتر همین جلوه ثروت و شکوه و ایناست. نور و سایه اگر هست مثلا به جای اینکه معما بسازه داره انرژی میده، داره هیجان و گرما میده. حتی خود نوزاد و مادر، حتی عیسی و مریم رو میشه دید تو اینا فرق میکنن. توی بعضیا خیلی یه موجود مقدس ساکتیه، توی بعضیا دیگه مثل یک نوزاد زنده، مثلا کنجکاو درگیر با اطراف. حتی اون رو هم میتونی نگاه کنی که نقاش ها متفاوت کشیدن بسته به اینکه صحنه رو چطوری دارن میبینن. و به خاطر همین تفاوت نور، به خاطر همین تفاوت رنگ، به خاطر همین حرکت داشتن و نداشتن، حسی که میگیریم متفاوته. از یکی حس هشدار و اندوه و پیش آگهی از رنج آینده میگیریم، از یکی حس شادی و قدرت و شکوه و شوکت اون لحظه اپیک، اون لحظه خیلی خاص تاریخی رو میگیریم. یعنی حتی اگه پشتش معنای مذهبی هم باشه، حس بیننده حس جشن و سرزندگی و یک نمایش اپرایی اینطوریه واقعا. انگار مثلا یکی الان دست بزنه همه این صحنه به حرکت در میان، صداشون کل سالن رو پر میکنه. خیلی جالب این تفاوت ها. خیلی دیدیم. یه دونه دیگه هم ببینیم، اینم نقاشیه که داستانش هم معروفه، نقاشی رامبرانته. نقاشیش هم تازه پیدا شد، یعنی اصلش تازه پیدا شد، یه کپیای ازش بود تو موزه ها. یه بابایی هم یه کپی داشت زده بود دیوار حالشون، بعد این یه روز افتاد آره دیوار افتاد پایین، اینو برد بده درستش کنن، دیدن که نه این مثل این که کپی نیست و به نظر اصل میاد و خلاصه تحقیق و بررسی اینا معلوم شد که واقعا اصل نقاشی رامبرانت. اینم نگاهش میبینیم مثلا با روبنس و اینا هم فرق میکنه، اینجا همه چی تاریک، متمرکز نور از یک نقطه میاد مستقیم روی نوزاد و چهره مریم. پادشاه ها اون قهرمان های پرزرق و برق و اینا نیستن، یه سری خسته از راه دراز آمده خمیده فروتنن. صحنه اون شکوه و زرق و برق و نداره، قصه همونها، ولی صحنه اون صحنه اپرایی نیست، اون صحنه هشدارهای نمادی نیست، یه دیدار ساده معمولی انگار. گفتم آخری بود اون نقاشی رامبرانت، آخری بود منتها آخری از نقاشی های اروپایی بود، چون اینا خب بعضی از نقاشا شناخته شده تر بودن، همین که کارا بعضیاش معروف تر بودن، ممکن بود اصلا از قبل دیده باشیم. ولی من چند تا نمونه دیدم که فکر کنم اینا رو بیاریم بذاریم. اینا هیچ شبیه اونای دیگه نیستن ولی خیلی قشنگن، حیف به نظرم نبینیم. بیشترشون هم کار ارمنی های جلفاست. یکیشون از یک نقاش ارمنی به نام مسروپ خیزان قرن 17، از ارمنیایی که زمان شاه عباس کوچانده شدن به اصفهان. ایشون از این انجیلای مصور زیاد هست توی کاراش، از جمله این چند تا صحنه مختلف رابطه آورده توی یک کار، یکی از صحنه ها اینه و من فکر کنم این خاص‌ترین نقاشیه که توی این ویدیو نشون دادیم، هیچ شبیه اونای دیگه نیست. میگن یک نمونه ای از تلفیق هنر ارمنی و نگارگری ایرانی. معلومه که صحنه‌ای که تصویر شده همون صحنه دیدار سپادشاه Three Wise Men، ولی می‌بینید خیلی متفاوته. یکی دیگه هم هست، حالا من اینا همه لینکاشو توی توضیحات ویدیو هم می‌ذارم که هر کی خواست بتونه بره نقاشی‌ها رو بیشتر ببینه، سر فرصت بیشترم ببینه. این یکی هم هست که خیلی المان‌هاش شبیه همون نقاشی‌های غربی ستاره هست و اولین پادشاهش زانو زده و لباسا ایرانی به نظر میرسن و حتی تو یکی یکیشون هم سیاه‌پوست به نظر میرسه و مسیحش هم نوزاده ولی قیافش یه جوریه که من فکر می‌کنم خیلی شاید نوزاد هم نباشه. دو تا قصه بامزه تاریخی هم بگم، اینم حیف واقعا به نقاشی ها ربطی نداره. یکیش درباره آرامگاهیه که برای این سمق ساخته شده در کلن آلمان. الان بعضی ها ممکنه بدونن که اونجا یک زیارتگاهی هست برای اینا. چرا اونجا هست؟ یه داستانایی هست، میگن که قرن 4 میلادی کنستانتین که امپراتور روم مسیحی شد و اولین امپراتور روم بود که مسیحی شد و چی مادر ایشون هلنا در اورشلیم استخوان‌های این مغان رو پیدا کرد و فرستاد قسطنطنیه و بعد دیگه اینا رفتن میلان و نهایتاً در زمان امپراتوری مقدس روم سر از کلن آلمان در آوردن. خیلی واضحه این مسیر رو دنبال کنیم این که این یک نمادی از مشروعیت بوده داشتنش، کسی که مدعی مشروعیت و قدرته اینو لازم داشته که داشته باشه. اینو آوردن و بردن کلن و اونجا گذاشتن توی یک ذریح طلایی بزرگ پر از جواهری و شد زیارتگاه سپادشاه. خود ذریحه یک جور شاهکار قرون وسطایی حساب میشه از نظر هنری و مذهبی و میرفتن هم مردم زیارت، فکر میکردن اینا همون مغانن، واقعا هم هنوز مورد احترام کاتولیک ها هست. جالب اینه که توی سری متون قرون وسطایی هم میگفتن که این مغان در ساوه دفن شده بودن، یعنی مارکوپولو هم میگفت من قبر اینها رو در ساوه دیدم. یعنی باز دوباره روایت آرامگاهشون هم یه جورایی یه جاهایی به ایران برمیگرده. یه نکته خیلی جالب دیگه درباره اسم گاسپاره. این قطعیت تاریخی نداره ولی خیلی جالب داستانش. گاسپار رو بعضیا میگن که گاسپار همون گندفره، گندفر بنیانگذار سلسله پارتیان هند، حکومتی که از سیستان تا کابل رو بهش حکومت میکردن. سکه هم زدن، ما ازشون سکه داریم، سکه زده گندفر به نام خودش فرزند سام. و نکته خیلی جالبش اینه که الان خیلی هستن که میگن که این جناب گندفر رستمه، همون پهلوان معروف شاهنامه رستمه. این که حالا چطوری از داستان کریسمس و تولد عیسی و سمق و پادشاهان شرق و اینا رسیدیم به رستم پهلوان، البته از قضای روزگار خالی نیست، شاید هم یک بهانه خوبی باشه که ما یه بار درباره این پهلوانان ایران صحبت کنیم. بمونه داستانش برای یه جای دیگه، ولی داستانی که برای من خیلی داستان جالبیه و دوست دارم بهش برسم، جاش البته اینجا نیست. اینجا یه مقدار نقاشی با هم تماشا کردیم از شرق و غرب، نقاشی‌هایی که داشتن همه یک صحنه معروفی رو تعریف می‌کردن و به نظر من خیلی خوش گذشت. درست کردن ویدیو به من خیلی خوش گذشت. شما هم اگر که خوشتون آمد لطفاً بگید که ما بدونیم که این سبکو ادامه بدیم یا نه، و بگینم که چه صحنه ای رو دوست دارید توی نقاشی ها اینطوری دنبال کنیم.
1: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه مهستان سکولار دموکراتا. من اسماعیل نوریالا هستم و امروز در غیاب آقای عباس دانشور مقدمات کار رو فراهم میکنم تا آقای دارابی فرصت کنن که مسئله پخش رو حل بکنن. از کنم همونطور که میدونید ما چند هفته هست که به جای دعوت از میهمانان و سخنرانان هر وقت که لازم باشه برمیگردیم به مخاطبان بیرون از مهستان و پرسش ها و اظهار نظرهایی رو که از جانب اونها دریافت میکنیم به بحث میگذاریم. امروز به جای پرسش در واقع سه تا اظهار نظر هست که عرض کنم قرار است که وارد بحثش بشیم. من اولین اظهار نظر رو میخونم یا در واقع دومین رو میخونم برای اینکه اولین هنوز پاسخ دهنده اولش به جمع ما نپیوسته. من با اجازتون دومی رو میخونم. آقای مصطفی کیمیا صفت از ناپل ایتالیا نوشتند: به نظر من برای پیدا کردن دلیل اینکه چرا مجتبی خامنه ای از روز مرگ پدرش در انظار دیده نشده، نمیتوان فقط به این اکتفا کرد که او از ترس کشته شدن مخفی شده است. به این واقعیت اضافه کنیم که هیچ دلیل قانع کننده‌ای هم برای زنده بودن او ارائه نشده. اما فرض کنیم که زنده است و دلیلی بالاتر از حفظ جان موجب شده که در انظار ظاهر نشود. آن دلیل چه میتواند باشد؟ یادتان باشد که آخوند شیعه همیشه از غیبت امام دوازدهمش از هزار سال پیش استفاده کرده و همیشه هم نشان داده که آماده است تا مدعیان امام دوازدهم بودن را از دم تیغ بگذراند. دیوانه خانه ها پرند از این گونه مدعیان. باب و شیخ احمد احسایی هم سر همین گونه ادعاها کشته و آواره شدند. داشتن رهبری که غایب است همیشه برای آخوند منشأ خیر بوده است. الان هم نبودن مجتبی است که باعث شده هزار جور حرف از ناحیه او نقل شود. این غیبت ضرری که ندارد هیچ، کلی هم منفعت دارد. نخستین کسی که برای اظهار نظر در این مورد انتخاب شدند آقای علی حسین نژاد هستند که من از ایشون دعوت میکنم میکروفونشون رو باز کنند و مطالب خودشون رو بفرمایند.
1: شما آقای نوریالا و همه دوستان و حاضران و بینندگان و شنوندگان مهستان در بیرون، سوال آقای کیمیا صفت بسیار بجا و عمومی است. الان با این وضعیت رژیم بعد از کشته شدن خامنه ای مطرح شده و غیبت مجتبی خامنه ای همه جا مطرحه، چه در داخل ایران، چه در بیرون و محافل حتی مذهبی غیر مذهبی روشن فکری بالاخره سیاسیون، این در عصر حاضر مطرحه. این مسئله همین درست گفتن، سوالشون در حقیقت یه نوع بر حقیقت توش تحلیل بود، یه نوع تقریبا یه خلاصه یا یه زمینی جواب زمینی نسبی داشت که در همین علتش مسئله در شیعه این موضوع غیبت تاریخی یا سازبابگه تاریخی داره که توی مذاهب دیگه یا خیلی کم دیده شده. مثلا دور علت باید برای بررسی اون باید به تاریخ مذهب شیعه بپردازیم بریم و همچنین اقتباساتش از تاریخ از مذاهب دیگه چه کم و بیش بوده، از کجا بوده و مقایسه بکنیم با مذاهب دیگه مثلا اهل سنت که اصلا چنین چیزی ندارند. مهدویت هم توی اسلام هست به معنی یک نفر در آخر الزمان قیام میکنه، اون شخص مشخصی نیست، هنوز متولد هم نشده. میگم خب بالاخره در آخر زمان یه کسی دنیا رو اصلاح خواهد کرد ولی غایب نیست. یا مثلا زیدیه به کسی غیبت معتقد نیستن، باری اینا رو میگن خوب امام به هر حال از نسل امامان حسن و حسین باشه امام بهش امام میگیم بعضی. ولی شیعان اثناعشری در گفتار تاریخ مختلف داره علتش، این مسائل که گفتن ریشه های تاریخی مختلفی داره که برای بررسی این مسئله دقیقا باید رفت توی ایدئولوژی تشیع که این فرقه حاکم در حقیقت مبتنی بر اونه. و همچنان که گفتن ایشون در سوالشون، فوایدش و مسائلش از قدیم تجربه کرده این شیعه، این رو با همین نایب امام و نیابت امام که از قبلش بسیار خورده اند و زندگی کرده اند، تأمین شده اند به عنوان نایب امام بودن، خودش یه تقدس داده بهشون به این مسئله. اینو از نظر تاریخی اگر بجیم ببینید، اصولا در شیعه مسئله غیبت درست اصلا اساسش امنیته. امنیت هم امنیت چه ترس از دشمن نیست تنها، یعنی یه چیز ترس از دشمن توضیح می کردن. مثلا در رابطه با غیبت امام زمان می جن دشمنتون شیعان دشمن زیاد داشتن، این آثار شدن غیبت بکنن، در حالی که این مسئله خب یه توضیحی بود. ولی خود امامای دیگری که پدرش و جدش همه امامای دیگه علنی بودن، با خلافت هم خیلی سازش کردن، تو دربارهای خلافت رفت آمد داشتن. امام رضا که اصلا ولیعهد مأمون شد همچه خطری براشون تهدید نکرد. این هم شیعه میگن همشون کشته شدن غیر از حسین، بقیه مسموم شدن. همه برای اینکه نیاز به شهادت داره، نیاز به دشمن سازی داره، ولی همشون طبق تاریخ ها به طور طبیعی فوت کردن، کسی هم کاری نداره. ولی خب امام شیعیان نیاز داشتن به یه کسی این مسئله توضیح امنیتی بکنن که امام غایب بشه، در حالی که این مسئله امنیت اساسا بر برابر دشمن یک موضوعشه، در برابر شیعیان و در رابطه با طرفداران خودش هم باز هم یک روی دیجه سکه، یعنی روی دیجه سکه امنیته. برای اینکه امنیت در برابر دشمن، خب حالا غایب میشه کسی نمیدونه کجاست چه نره بکشنش. در رابطه با خودی ها هم در حقیقت امنه، از این جهت که دیجه کسی دسترسی نداره بهش، یک فضایی ایجاد میشه که این یک تقدس میده بهش، تقدسی که همیشه این سولن خیلی هم شیعیان هم تو مسلمانان بعد از محمد و بعد از امامان ساخته شده، یک حالی از تقدس و ابهام او رو بزرگ میکنه، لایتغیر میکنه و مطاع میکنه، بیجانشین میکنه، یعنی دیگه هرچی هم بشه نایب امام میشه، نه اینکه جای او رو بگیره. این معصوم، هیچ گناهی نداره، گناه نمیکنه، معصومه و غایبه و این تقدس، این تقدس جلو عقل و فکر و هر گونه تفکری میگیره داده. اینا اسلام و بعد از اونم شیعه رهبرانشون برای اینکه نونی بخورن از این سفره، از این بهانه بتونن هم موقعیت مقام خود مذهبی خودشون نجه دارن، هم مذهب و موقعیت اقتصادیشون نجه دارن، بخورن از این چیزه به عنوان خمس و زکات و جهاتی که به نایب امام میرسه. الا اینها دور این مسئله تقدس رو نیاز داشتن همیشه. ببین اینقدر از این تقدس، ببینید حالی حتی زمان خود پیغمبر علی، امام ها همه علنی بودن، اصلا همچه تقدسی خود به خودشون به خودشون قائل نبودن. تو زنجوها خود پیغمبر تو زنجوها بود، دندانش هم تو زنج احد زدن شکست، اصلا همچی مریض هم شد، همه چیزش مثل اصلا نمیتو هم چیزی نبود تو اسلام. بعدها تو تاریخ به اینها اینقدر تقدس دادن، بعدش هم این تقدس منتقل شد به خلفا و نایب امامهاشون و مجتهدینشون و علما و آخوندا و اینها. میبینی که همه در حقیقت غایبن از جامعه، تنها غایب فیزیک، خیلیشون قدوس فیزیکی غایب نبودن، منبر میرفتن، گاهی دیده میشدن، ولی اصولا از جامعه هم غایب بودن. مثلا مجتهدین کمتر سفر میکردن، کمتر از خونهشون اصلا میومدن بیرون، همه خونه اونا اون میرفتن میدیدن. یا مثلا خود خمینی اصلا جایی نرفت بعد از چون یه قومی رفت و رفت ایران و از قوم اومد تهران دیگه موند، از خونش اصلا جایی نرفت، مردم میرفتن. اونم بعضی وقت رادیو تلویزیونش در حقیقت هم از جامعه غایب بود، مثل حتی پادشاهان و مثل حتی رؤسای جمهور رهبران دیگر دنیا نبود که پادشاهان ایران که اصلا تو دمه جنجا خودشون بودن همیشه هم چیزی نه. اینو به حالت این میدن که مطاع باشه و حرفش پیش بره، روی فکر روی حرفش کسی فکر نکنه، کسی حرف نزنه. این نیاز به تقدس داره، برای همین این دائما اینو دامن زدن توی مسلمون ها و مخصوصا شیعیان. حتی در مسلمون ها هم میبینیم مثلا یه فیلم پیغمبر اسلام درست میکنن، کسی نمیتونه نقش محمد رو بازی کنه. مثلا تو فیلم محمد میبینید یه شطوری نشون میدن، ولی خود محمد نباید نشون میدن. خود محمد تو جامعهش خیلی راحت رفت آمد میکرد و علنی بود، ولی کسی برای اینکه تقدس کسی روش حرف نزنه. مثلا امام حسین رو تو تعزیه میبینید مردم نشون میدن، ولی اینا فیلم ها اینا کسی نمیتونه نقش حسین رو بازی کن. اینا همه غیبت دیگه از جامعه. یه طرف روی غیبت تقدس دادن و مطلق کردن ولایت، همه ولایت فقیه مطلقه میجیم، مطلق کردن پشتش تقدسه، نیاز به تقدس داره. تقدس نباشه هیچ وقت مطلق نمیشه یه شخصی. چه اینه که یه طرفش در حقیقت امنیت در برابر دشمن، این طرف هم امنیت در برابر فکر مردم، عقل مردم روش نره یه دفعه حرفی بزنن انتقادی بکنن، این هم یه امنیته. اما مسئله امنیت اون زمان اگر مطرح بود با شرایط اون زمان، برای در شرایط این زمان عصر امروز و با تکنیک و تکنولوژی جزن مسئله امنیت اصلا مسخره است، فقط یه بهانه است. امنیت فیزیکی شده یک بهانه کاملا برای همین تقدس دهی و غیبت، چرا تو مخصوصا برجسته تو فرقه های شیعه است. امروز هم

ثبت صدا هستن، کسی نمیتونه چه بعد بیارن پخش کنن، کسی نمیتونه چه پیدا کنه. این مسائل روی همین تقدس دهی ایجاد کردن. حالا اگر فرض کنید حتی زخمی هم بشه جایی بمونه که نتونن صورتش نشون بدن، بگن بده فلان، مثلا یا مثلا حالت زخمی، اولا اینا که اصلا افتخاره براشون زخمی شدن، دست دشمن که همیشه خود خامنه‌ای دست چلاغش چه خیلی افتخار میکردن، میشه با اون جریه آیجی میکرد، مسئله نیست تو شیعه چه اصلا، و اگر هم نخوان به اون بخاطر اونم نشون بدن، خب میتونن صداشو ضبط کنن، خب بیان بخش کنن صداش هم. این همین یک حاله از تقدس هر چه بیشتر هر چه مطلقتر کردنه که مخصوصا در رابطه با مجتبی خامنه‌ای نیاز است، برای اینکه موقعیت اجتهاد و موقعیت خامنه‌ای رو، حتی موقعیت خمینی رو و حتی موقعیت پدرش خامنه‌ای رو هم نداره در اجتهاد در بین مراجع مجتهدین. یه جوانیه که نه حوزه درس اینقدر داشته نه سن اینقدر داشته طبق سنت فقه شیعه که بخواد مجتهد بشه، مرجع بشه، بخواد ولی فقیه بشه، این بیشتر نیاز داره به غیبت، به مخفی شدن و قایم شدن و به این حالی تقدس دادن توی هوادارها شد اینها، اینه که مجبور شدن این قایم بکنن. و این اندیشه تو شیعه هم که هست همیشه، مثل امام زمان هیچ مثل همه سرایت کرده به همه علما بود، روحانیون و مراجعشون هم که همیشه نیمه غایب بودن و نشستن، این هم که کاملا غایب شده این غیبتش. اینه که این مسئله تو شیعه ها همیشه این رای جدی از مشتب امام زمان یاد گرفتن، آخرالزمانی، تفکر آخرالزمانی و مهدویت همیشه بوده و این اصلا در دعای هست تو شیعه، دعای افتتاح میبینی که میخونن اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا، همیشه ناله و آه و ناله از حتی اینا جا شکست بخورن سرنگون هم بشن، همیشه توضیح دارن تو شیعه. تو شیعه غیبت هست، شکست هست، تقیه هست، مصلحت جویی هست، جنگ هم هست، همه چی هست و اختلافات علما هم بر اثر همین بوده در یک عصر، حتی شرایط امام حسنی یا امام حسینی، صلح امام حسن با معاویه، انواع اقسام توضیحات، سازش هم میتونن توضیح کنن، جنگ هم میتونن توضیح کنن، تو روش همه اماماشون بوده تا خود غیبت، همه روش هاشون هست. میبینی حتی شیعه شکست خورده جه همیشه توی تاریخ شکست خورده بود، خلفا حاکم بودن، اهل تسنن که اصلا حاکم بودن تو تاریخ، همیشه اینا شکایت داشتن که خدایا به تو شکایت امیدواره به تو شکایت میکنیم از زیادی دشمنان ما، کم بودن تعداد ما و فتنه ها بر ما ظاهر شده فلان، و ما را کمک کن به فتح منشت و عجل و خودت به میاری کن که بریم فتح کنیم و سلطان حقی بفرست که بتونه حکومت بکنه. آرزوی حکومت داشتن همیشه از خدا میخواسته. یا مثلا در همین دعای افتتاح که احمدی نژاد یه بار توی سازمان ملل رفت خوند و اون وضعیت هم حالی بود و فلان، می اومد گفت که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تویز به اهل اسلام و اهل و تزل به اهل نفاق و اهل و دولت کریمه به ما بده، همیشه آرزو این دولت رو داشتن. چه حالا اینو چه رسیدن به این دولت چه خیلی علما چه خیلی از مراجع شیعه هم معتقدن اصلا دولت فقط دولت امام زمان خودش میاد دولت کریمه است، چه نه، ولی خب تو همون دو افتتاح هم منظورشون دولت امام زمانه چه اسلام رو عزیز میکنه و نفاق رو، هرچه مسلمان های علاقی رو مثل عربستان و الان چه میکوبه، همه اینا رو منافقین در حقیقت هست، منطق شیعه، قطر و بحرین و کویت و عرب های اهل تسنن و تزلو به هم نفاق و اهل تا کفرم نمیجه، نفاق رو ذلیل میکنی، خار میکنی با این دولت جریمه، چه اینا معتقدن همین دولت جریمه هست، ولی خیلی مراضی متعدن مال امام زمان، ولی اینا همین برای همین میکوبن اینها رو چه اینا منافقن دیگه، اینا نفاقن، اینا علاقی ظاهر اسلام میگن ولی در حقیقت اسلام واقعی همین تشیع، اینه چه براشون راحته غیبت

0: توجیه غیبت برای در شیعه به تقلید از امام زمان و این حالی دادن حالی از تقدس به هر عللی باشه، غیبت مشتبه در رأسش پشتش همین مسئله هست، چه نیازی که دارن به هرچ مقدس کردن اینها تو این مشتبه و رهبریشون چه بیشتر از کامنه و خمینی به این نیاز داره و توی ایدولوژی تشیع هم هست، توی دیگر فرقه های دیگه هم تو سازمان اپوزیسیون حتی مذهبی مسلح این رژیم هم چون ایدولوژی تشیع و شیعه هست، بینی از همین استفاده کرده، رهبرش قایب، بینی که چیزش برای همین که بیشتر تقدس بدن و هر چه بیشتر زلن چیز بده برای خودش پیروانش و مثلا افرادش خودش رو مطلق بکنه و اینها، این قابل توجیه ایدولوژیک و توجیه سیاسی امنیتی، اینها همه در اصولا به ظاهر امنیتی سیاسی ریشهش در حقیقت در ایدولوژی تشیعه که
1: بله.
0: نمونه های بجیم در تاریخ ناز زیاده و بحثش هم مفصله که میتونین در خیلی از سایت ها و کتاب ها بخونید مسئله غیبت رو. با تشکر، ببخشید من.
1: خیلی ممنون از شما،
0: خواهش.
1: اجازه بفرمایید
0: خواهش.
1: منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران و تشکر کنم از جناب دکتر نوری علا بابت همکاریشون در آغاز برنامه. خیلی ممنونم آقای دکتر. خدمتتون عرض شود ما 3 تا پرسش از مخاطبانمون داریم که پرسش اول آغاز کننده آقای حسین نژاد زحمت کشیدن. خواستم عرض کنم که مدت هر بخشی 40 دقیقه هستش، بخش اول الان 22 دقیقه گذشت، 18 دقیقه دیگه ما داریم از نظرات دوستانمون در داخل و همینطور مخاطبینمون رو از بیرون که در این خصوص بپردازیم 17 دقیقه دیگه وقت داریم. پس لطفاً یک مقدار خلاصه تر فرمایشاتتون رو میشنویم. آقای عرب در خدمت شما است.
2: با سلام خدمت دوستان تو اتاق زوم و مخاطبینمون. من حالا مطلب اگه زاویه دیگه نگاه میکنم، اصلا چه ضرورتی داشت بیان رهبر انتخاب کنن؟ چون شورای رهبری که تشکیل شده بود، اتفاقا خود این تعیین رهبر نشون میده که چرا این ضرورت وجود داشت. اگه خاطرتون باشه اولین اتفاقی که افتاد این شورای رهبری اومد گفت ما تصمیم گرفتیم که نمیدونم تنگه هرمز رو باز کنیم و با حالا بشینیم مذاکره کنیم. فرداش سپاه اطلاعیه داد که تنگه هرمز بسته است و هیچ کس نمیتونه باز کنه تنگه هرمز رو، یعنی در واقع اون شورای رهبری رو تموم کرد. خب حالا این میتونست ادامه پیدا کنه دیگه، قانونا هم که اونا اختیار پیدا کرده بودن به عنوان شورای رهبری میتونستن چوب لاچرخ سپاه بذارن و حداقل مشکل ایجاد کنن برای سپاه. پس سپاه یه رهبری لازم داشت که در اختیارش باشه و اون نتونه کاری بکنه و حرفی بزنه. پس رفت سراغ یه موجودی که دو حالت داره. من خودم حرف ترامپ را قبول دارم و معتقدم بهش که 90% مجتبی مرده است، اصلا مجتبی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه یه آدمی رو احتیاج داشت که بیاد بذاره رهبر. اولا این رهبر رو که سپاه تعیین کرد، میدونید که اصلا شورای نگهبان تو اون مجلس خبرگان اصلا تشکیل نشد، یه چیزی در صورت جلسه درست کردن، فرستادن با تفنگ در خونه هر کدوم اینا و اینا امضا کردن، نمیتونستن امضا نکنن چون تفنگ بالا سر اون صورت جلسه. بعد کسی هم میخواد که هویتی نداشته باشه که بیاد توبلا چرخه اینا بذاره، چون هر کسو جز این آدم اگه میومدن مشخص میکردن آدمی که غایبه، این آدم برای خودش نظری داشت دیگه، می اومد بالاخره حرفی می زد و میتونست سپاه در مقابل سپاه قرار بگیره. پس سپاه نیاز داشت یک کسی رهبر باشه که نتونه حضوری داشته باشه و در مقابلش قرار بگیره. حالا چه مرده بود، چه زنده هست، برای از این نظر برای سپاه فرقی نمی کرد، چون میتونست ازش استفاده بکنه. اما سپاه مصلحتش اینه که این ظاهر نشه. چرا ظاهر نشه؟ چون میاد بالاخره حرفی میزنه که میتونه کار سپاه بذاره و سپاه رو دوچار مشکل کنه. اما من عقیدم اینه که این اطلاعیه‌ای که تا به حال به عنوان مجتبی صادر شده انشاء وحیدی و امضای مجتبی است. انشای وحیدیه. یعنی حتی این موردی هم که در مورد تفاهم نامه در واقع مجتبی اطلاعیه داد که من موافق نبودم، اینا اومدن صحبت کردن، دقیقا همون چیزیه که وحیدیه. وحیدی تو شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرد و گفت من مخالفم با این تفاهم نامه. اینا گفتن آقا ما میریم سر آمریکا کلا میذاریم، فلان میکنیم، چیز میکنیم. گفت خب اگه میتونید برید بکنید. یعنی در واقع اون حرفی که از زبان مجتبی به عنوان اطلاعی اومد حرف وحیدیه و به نظر منم هیچ تفاوتی نداره چه زنده باشه چه مرده باشه. این موجودی که الان هست مورد نیاز سپاهه و سپاه هم اینو هیچ وقت عیانش نخواهد کرد به عنوان رهبر. به دنبال اینه که یک موجود خیالی بسازه و خودش حکومت کنه. من توی یه مقاله که نوشته بودم گفتم این اتفاقیه که تو جنگ صلیبی افتاد. اونجا پاپ به قول معروف شده جهاد داد علیه مسلمان ها، رفتن گرفتن فلسطین و اورشلیم و ولی پاپ حاکم نشد اونجا. همون آدمایی که تفنگ دستشون بود یا اون موقع شمشیر دستشون بود حاکم شدن تو اورشلیم. یعنی این قانونشه که درسته مشروعیتشون از ایدولوژی از دین میگیرن ولی قدرت رو خودشون میخوان نگه دارن، نمیخوان تقسیم کنن با منابع دینی. این برآورد من هستش از کل مطالبی که تا به حال در حول و حوش مجتبی مطرح شد. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. خدمتتون عرض شود یک نظر از بیرون میخونم. آقای پیام فرخی از وین اتریش، ایشون نوشتند اگر غیبت رهبر با همه بیمنطقی اثر نداشت، آخوندها هزار سال نبود که دست از سر یک بچه 5 ساله بر ندارند، او را غیب نکنند و به جای او تصمیم نگیرند. در اغلب مذاهب میتوان ردپای استفاده از غیبت را پیدا کرد. از مسیح در نزد یهودیان و سوشیانت در نزد زرتشتیان تا ائمه شیعه که هر کدام که مرده اند عده‌ای نفع خود را در آن دیدند که منکر مرگ او شوند. معنای مبارزه آخوندها با بابیت و بهائیت هم از همین بابت است. مهمترین مانع ظهور هر غایبی نفع برندگان از غیبت او هستند، یعنی آخوندها. خیلی ممنون از جناب آقای باقری. آقای حسین نجات واکنشی دارید؟
0: بله، من برات من دیگه چون زیاد صحبت کردم بچکنم بیشتر از وقتم بود، 2-3 دقیقه بیشتر از وقت دیگه خلاصه بی جمع زیاد حرف نزن. در تو با صحبت های آقای عرب من نظرم اینه چه نمیتونن مرجور اینجور فرقه های چه حاکم چه محکوم شیعه بیاد رهبر مرده باشه به خاطر تضادهایی که داخلشون هست و جزچسایی که جدا میشن میان بیرون. این همیشه تو این فرقه ها و تو این سیستم ها نظام ها هست. بالاخره لو میره از ترس لو رفتن مرج یه چی چه بالاخره تضاد داخل رژیم هنو با اقسام اختلافات هست. سرانجام بالاخره یه چیشو میفهمه و میجه و یا میاد یا بالاخره هم مجبورن تشییع جنازه کنن بعدها بجن. خیلی براشون افت داره در داخل نیروهای خودشون. به نظرم نمیتونن اینو نجات. من دوستم هم چی اینجوری گفت کاملا موافقم. بله واقعا غیبت در هر شیعه و در چیز مذهبی سینم فوایدی داشته و هنوزم دارن از هم استفاده میکنن.
1: خیلی ممنون جناب عرب. ما وقت نداریم، در کمتر از 1 دقیقه بفرمایید.
2: بله، نگاه کنید شما گفتید چرا هر لحظه میتونم بگن دیروز مرد. اون که مکاری نداره که میگه مریض فلان بود تیر خورده بود فلان شده بود دیروز مرد. یعنی این مشکلی نداره که بخوان این موقع حل کنن. بعدم به شما بگم هیچ کسی غیر از وحیدی و ذوالقعد این آدم رو ندیده، یعنی نگفته من دیدم. حتی این آقای رئیس جمهورم که اومد گفت من رفتم پیشش، بعد معلوم شد دروغ گفته، نرفته پیشش، هیچ کس ندیدش. به این جهت نمیشه اصلا چیز کرده، قطعی نظر داد. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. آقای بیات بفرمایید، ما برای این قسمت 9 دقیقه وقت داریم، لطفا خلاصه بفرمایید.
3: درود بر همگی. خیلی خلاصه عرض بکنم، یه مرکز تحلیلی که توسط AI سخنرانی ها رو بررسی می کرده اخیراً متوجه شدن که این بیانیه آخری که این سید مشتبه داده بسیار بیش از 90% منطبق با سخنرانی حسن نصرالله در سال 97، یعنی 7-8 سال پیش بر اساس اون تنظیم شده و این شائبه و شبهه رو بیشتر میکنه در رابطه با این غیبت مشکوک که حتی در مراسم تدفین پدرش هم نبود. و البته خب در رابطه با غیبت برای حفظ جان میشه مثالهای زیادی رو زد، مدتی هم صدام نبود، مدتی هم همه دنیا دنبال بن لادن میگشتن، ولی همین جوری که جناب حسین نژاد فرمودن آخرش چی؟ بالاخره این شخص باید بیاد و اداره مملکت رو به گردن بگیره، در واقع این وضعیتی که الان هست رو باید به گردن بگیره. یه بخشش برمیگرده به همین شونه خالی کردن از مسئولیت. الان هر اتفاقی که در کشور ما میفته به گردن نظام ولایت فقیهه و یه جورایی هم الان ولایت فقیه هم در غیبت رفته و این یک نکتهیه که پیچیده تر میکنه داستان رو. بحث دوم بحث اختلافات در مجلس خبرگانه. در مجلس خبرگان بر سر همین آمدن مشتبه اختلافات بسیار زیادی بوده که الان بر سر جانشینش هم اختلاف هست. میدونید بر اساس آخرین دستوراتی که ولی فقیه قبلی داده بود این که هر جایگاهی که خالی شد تا 2 رده بعدش باید اندیشیده بشه و جانشین براش تعیین بشه. الان مشخص نیست که اگر اعلام بشه به قولی جناب آقای عرب که فردا، ببخشید دیروز مشتبه هم از بین رفت در اثر جراحات و فلان اینا، جانشینش چه کسی خواهد بود؟ اینها به شبهه ها و این سوالات دامن میزنه و قابل تعمله. همین، من خواستم به این دو نکته اشاره کنم.
1: خیلی ممنون از شما. یک نظر دیگه از بیرون میخونم. آقای محسن شاهرودی از پاریس نوشتن: من نمیدانم چرا فقط آخوندها رو محکوم میکنیم. آن 100,000 آدمی که باور دارند بچه 1,000 سال پیش غایب شده و در آینده برخواهد گشت، از آخوندی که با آگاهی دروغ میگوید توهی مغزترند. ملت ایران تنها زمانی برای زندگی در جهان نو آماده خواهد بود که از این گونه خرافات راحت شود. باور که به خرافات نباشد، آخوندها هم وجود نخواهند داشت. مرسی. آقای
0: من یه لحظه
1: بفرمایید.
0: بله یه جمله بگم، برای فقط همین این نه برعکسه، همین اعتقادات خرافی قرنها سالا همین دستگاه آخوندی تو مغز مردم کرده، چون اینا اعتماد داشتن، اعتقاد به مذهب داشتن، اینا هم خودشون نمایندگان امام و سایه امام و اینا جلوه دادن و مردم بهش معتقد بود، هر چی گفتن قبول کردن. اینا نه، برای اصلا تمام سیستم نظام آخوندی باید اگر نبود و از بین میرفت یا تا زمان پهلوی وجود نداشت، با این مسجد و منبر و این صحبت ها اینا مغزه های مردم رو پوری همین این خرافات کردن و این رو نجه داشتن و تقویت هم کردن همیشه.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دادگو بفرمایید. میکروفون شما بسته است قربان.
4: عرض میکنم. با درود خدمت همگی. یه دو تا سوال کوچیک. یکی این که آیا توضیحات شما شامل مجاهدین هم میشه؟ مسعود رجوی و غیبت ایشون. سوال دومم این که خب دو طرف داره این جریان، یکی اعتقاد مردم، یکی هم آخونده، مهارت آخونده. این دو مسئله، دو طرف جریان است. حالا در این زمان که ما الان اینترنت داریم و همه جور وسایل پخش اخبار هستش، مردم چجوری پذیرای این افکار هستن؟ حالا قدیما پذیرا می شدن، می دونیم که در حالت ابهام بوده، ولی الان چجوری مردم پذیرا می شن؟ همین. خیلی ممنون.
1: جناب حسین نجات بفرمایید.
0: بله، اولا در رابطه با مجاهدین من الان تو اشاره کردم در صحبت هام، تا نخواستم اسم ببرم تو خونه، خیلیشون میخواد همیشه مطرح بشن، زیادم اسمشون یا رهبرشون رو به کار نمیبرم. من خودم 30 سال تو این سازمان بودم، قشنگ میدونم که خب ایدولوژیشون کاملا تشیع، هر کسی شیعه نباشه تو این سازمان نمیتونه عضو بشه، باید شیعه باشه، و مخصوصا امام زمان رو به شدت معتقدن، چه اونجا همش خود مسعود رضوی رهبرش به سرداب غیبت امام زمان رفتن، آرم مجاهدین رو تقدیم کردن و اینها رو، شهدا رو، اینا رو چی، و آرمشون هم همه چیزشون از دقیقت شعارهاشون مبتنی بر اینه. خود مسعود رضوی برای ما یک هفته فقط اسمش مجموعه نشستای امام زمان بود، توضیح میچرد چه چگونه رهبری، در حقیقت اسمش رهبری عقیدتیه نایب امام زمانه، چه چی حتی بلند شد گفت که اصلا طبقی درجم اصلا خود شمایید امام زمان، چه در چه خودش قبول نکرد اینا. این فضای این هست در حقیقت، این توی این فرقه هم دقیقا همینه، غیبتش هم اقتباس از همینه و توضیح داره و فوایدی هم که تو سالیان سال بوده در برای نیروهاش، برای عواداراش مطلق کردن و حاله تقدس دادن، این از این برخوردار میشه در میان پیروان خودش. و یه چیز هم همینه، هم مجاهدین هم رژیم رسانه ها رو اول محدود میکنن، هوادارانشون طرفدارانشون. رژیم انبوه رادیو داره، علاوه بر مساجد و منابر و اینها، از همین تکنیک امروز اینترنت انبوه استفاده کرده. تمام آخونده هر کدومشون یه سایت دارن، هر کدومشون کلشون، خود رژیم انبوه رادیو به زبانهای مختلف حتی دنیا پخش میکنن. امکانات ثروت مرد ایران کشور گرفتن و همه استفاده میکنن در از اینترنت، از سایت ها، از پخش. قدیم خب فقط یه نوار بود یا منبر بود، بعد سه دود قدیم، بعدها نوار بود، و الان هم که همین اینترنت هم اینا استفاده میکنن برای طرفدارای خودشون، و آموزش برش دستشونه و سیستم جامعه دستشونه. ولی در همین با همه این وجود زبانها، نسل زبان میبینیم که اکثریت مردم هم از همین اینترنت فضا استفاده کردن، آگاه شدن، پی بردن به این فریب و نیرنج آخوندی. اصلا اینجور نیست همه مردم. رهبری خوب بالاخره از بین 90 میلیون جامعه ایران بالاخره 1 میلیونی در اختیار اینا هست دیگه، میمونن و با همین مسائل اینترنت و آموزش و همین سایت ها و مسجد و منبر اینا پر میکنن مغزاشون رو دیگه، و اینا رو آماده همه هر کاری به خودشون بجن میکنن. مجاهدین هم همچنین، اونا هم که همه داخل خودشون اصلا هیچ گونه سامان اونجا بوده، مثلا اینترنت نمیدونستیم چیه، موبایل نمیدونستیم چیه، نه اینترنت نه موبایل، اصلا بیرون ارتباط ندارن، فقط تلویزیون خودشون و تبلیغات خودشون، فقط تو محدود فقط باید اینا رو بشنون. فرقه همینه دیگه، اینزور فرقه ها مغز رو محصور میکنن برای پیروان خودشون، خارج از اون اصلا نیندیشن، با تقدس رهبری خارج از اون نیند، فکر نکنن و چیز دیگری هم غیر از اون چی میگن و نشنوند نبینن. این برای توادن خودشون در ایران محدود، برای مردم که اکثریت مردم که این گونه نیستن.
1: نه. خیلی ممنون از شما. یک دقیقه دیگه وقت داریم، یک نظر دیگه. خانم فرزانه پروزش از استراسبورگ هم نوشتن: من فکر میکنم سطح شعور هر آدمی را با نزدیک و دوری او از خرافات باور نکردنه میتوان فهمید. مگر مسیحیانی که معتقدند پیامبرشان 2000 سال پیش به آسمان رفته و روزی برخواهد گشت، دچار خرافات غیر منطقی نیستند؟ اما همین مسیحیان در کشورهای پیشرفته جهان نه دست به اسلحه میبرند و نمیخواهند از راه کشورشان به اورشلیم برگردند. اگر دنبال چاره هستیم باید آن را چاره، منظورشون چاره هستش، ببخشید من اشتباه تایپی بودش، اگر دنبال چاره هستیم باید آن را نه در مبارزه با این گونه باورهای غیر منطقی که در کنترل آنها جستجو کنیم. خیلی ممنون بینندگان عزیز، این بخش از برنامه‌مون تموم شد. میپردازیم به سوالی که آقای تقی آل احمد از منچستر انگلستان برای مهستان فرستادن. ایشون نوشتن: با درود به دوستان مهستان، اگرچه در مورد مرگ ناگهانی یک سیاستمدار نمیتوان بدون دانش داشتن اطلاعات موثق اظهار نظر قطعی کرد، اما در عین حال میتوان به جوانب یک واقعه دقت نمود و حدس و گمانهای را مطرح ساخت. سناتور گراهام در سلامت کامل بود، از آمریکا به اوکراین سفر کرده و در آنجا قول کمک‌های بیشتر به آن کشور را داده بود و فردای بازگشتش به آمریکا مرگ به سراغش آمد. با توجه به کشتارهای از این دست به وسیله عوامل روسیه، چگونه میتوان احتمال اینکه او هم به دست جاسوسان روسیه مسموم شده باشد را رد کرد؟ به نظر من رد کردن این احتمال خود نوعی ساده لوحی است. این بخش رو جناب آقای بیات هموند ما آغاز میکنند. شما میتونید تا 10 دقیقه صحبتاتون رو داشته باشید، بعد دوستانم وقت بگیرن در این مورد میتونیم نظراتشون رو بشنویم. جناب آقای بیات بفرمایید.
3: با درود دوباره. البته بسیار جالبه که سوال عزیز سوال کننده بخش عمده ای از جواب رو در سوالشون داشتن و اینکه حالا روسیه یا هر جای دیگه، واقعا باید ببینی که از خاموشی شخصیتی مثل لینسی گراهام چه کسانی و چه جریاناتی سود میبرن. حتی شاید در خود آمریکا هم جریاناتی باشن که از نبودن لینسی گراهام سود ببرن یا به اهدافی میخوان برسن که شاید وجود ایشون مانع بود. و البته اشاره‌ای که به نحوه ترورهای بیولوژیک در سبک روسی، اصلا اداره فنی در سرویس مخفی روسیه هست که تخصصشون حذف افراد به اشکال بیولوژیک هست، میبینید که هر روزم درز میکنه که خب این روش‌ها بسیار متدهای نوینی رو پیدا کرده و از مرگ و حذف برادر رئیس جمهور کره شمالی بگیر تا شاید بعضی از شاهزاده های سعودی بگیر تا خیلی از رهبران دیگه در جهان و مؤثرین و کسانی که در جریانات سیاسی تأثیر دارن در کشورهاشون. خب شاید این آخری ها ناوالنی بود در خود روسیه، با یه لمس خیلی ساده ایشون هم حذف شد. خیلی ها این مسئله رو تئوری توطئه میدونن و مثال هایی هم در این زمینه وجود داره، ولی اینکه شخصیت لینزی گراهام با نزدیکی و همکاری بسیار نزدیک با شاپور رضا پهلوی در انقلاب شیر و خورشید ایران تأثیر داشت به جو بزرگ و جماعت بزرگی از ایرانیان امید داد و وعده داد و وعدش هم عملی شد، بالاخره این قابل تأمله که الان احتمال این بره که ایشون با توجه، میدونید وقتی که شخصیت‌های سیاسی خصوصا کنگرسمن‌ها در این سن و سال مسافرت میکنن، یه تیم پزشکی اصولا همراهشون هست و مدام چکاپ میشن و حالا الان FBI اعلام کرده که ایشون بیماری ضمنی رو داشته که بر اساس اون پارگی آورت باعث شده که از بین بره. ولی خب در واقع نقض این گزارش که از طرف FBI هم آمده در سپهر تاریخی آمریکا زیاد هستش که در مورد شخصیت‌های مختلف آمدن اظهار نظرهایی کردن، بعدن مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد و با مدرن تر شدن تکنولوژی مشخص شده که جریانات کلن به شکل دیگه‌ای بوده. مثلا در جرم شناسی از زمانی که استفاده از DNA مرسوم شده، خب حتی با بررسی دوباره خیلی از پرونده ها به نتایج دیگه ای رسیدن. حالا اهمیت لینسیگراها، من در تاریخ ایران همانند انقلاب مشروطه که مردانه شخصی مثل هاوارد باسکرویل در تبریز شانه به شانه مردم تبریز مبارزه کرد برای آزادی ایران، لینسیگراها من به همون اندازه شخصیت مهمی میدونم برای مردم ایران. هرچند که در خود آمریکا هم یک کنگرسمن یا سیاستمدار تعیین کننده و محوری بوده همیشه در بین جمهوری خواهان، از اونجایی هم که همه ما اندیشه جمهوری خواهی داریم و با تفکر سوسیال دموکراسی داریم پیش میریم، این اهمیت داره که این شخص چه جور فکر میکرده. ایشون تحصیل کرده دانشگاه کارولیناس و حقوق خونده است. اصلا زندگی و بیوگرافیش به نظر من که حالا یه مقداری در مورد شخصیت‌های سیاسی آمریکا، خصوصا همین شخصیت‌هایی که الان سر کار هستن، میدونید کسایی که آمریکا هم شاید این تجربه رو داشته باشن، کسی که وارد کنگره یا پارلمان آمریکا میشه معمولا چه میدونم اولین کاری که میکنه یه فراری میگیره و چه میدونم یه منشی باربی استخدام میکنه تو تشکیلاتش و یه خورده لوکس گرایی، ولی سناتور لینسی گراهام کسی بود که در سراسر عمرش همیشه طرف حق وایساد و به مردم کمک میکرد و از دانشش بیشتر برای فایده رسوندن به مردم. اتفاقا روش و منش زندگیش، من ایشونو از نزدیک دیدمش و خیلی لباس بسیار ساده، زندگی چجوری بگم، اگه بخوام تطبیق بدیم با زندگی ایرانی ها، میگن طرف خیلی خاکی بود، خیلی درویش مآبانه بود، خیلی ساده زیست بود در واقع. و اینکه دقیقاً پس از سفر اوکراینش این اتفاق براش بیفته و در یک پیچ تاریخی در رابطه با کشور ما که داره جریانات انقلابی و اقطاب مختلف در جنگ، چه به شکل جنگ سرد چه در جنگ سختی که الان در جنوب ایران اتفاق افتاده، میتونست جریان ساز باشه، کنترل کننده باشه. میدونید ایشون مسئول کمیسیون قضایی و در کمیسیون قضایی کنگره هم مسئول بازرسی اونجا بود. و اینکه خب سوال میکنه کارهایی که در راستای منافع مردم ایران نباشه، با توجه به اون شعارهایی که ایشون داده، دوباره میسازیم ایران رو و فلان و اینها، خب کسی بخواد خارج از اون عمل بکنه. میدونید که آقای جی دی ونس اخیراً اصلا به اعتقاد من یه توهینی هم به مردم ایران کرد که آقا ما باید با جمهوری اسلامی مثلا مذاکره داشته باشیم، نگوشیت بکنیم، برای اینکه یه دفعه 95 میلیون لختی پختی حمله میکنن به سمت اروپا و آمریکا و اینا به عنوان پناهنده. و خب اینها جریاناتی هستن که نفع میبرن از نبودن شخصی مثل لینزی گراهام. این نکاتیه که به اعتقاد من قابل تأمل هستند. درسته که به عنوان تئوری توطئه میشه مطرحش کرد، ولی تئوریه که وجود داره و این سوالیه که برای خیلی از هموطنان مثل سوال کننده محترمتون قابل ذکره. و ما هم چون تحلیل سیاسی میکنیم و میخوایم بر اساس این تحلیل ها آینده نگری داشته باشیم برای جریانات سیاسی خودمون و از اون نتیجه بگیریم مطلوب و منافع ملی ایران، لازمه که روی این مسائل تحلیل داشته باشیم، تأمل بکنیم و با همدیگه بارش فکری داشته باشیم و بتونیم خرد رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. این نظراتی بود که به فکر من آمد عرض بکنم خدمت همه عزیزان. اگه سوالی باشه در خدمت.
1: خیلی ممنون از شما آقای بیات گرامی. نفر اولی که نوبت گرفتن جناب آقای دانشور، بفرمایید، در خدمت شما هست.
5: درود بر حاضرین در نشست و بینندگان برنامه، همچنین به آقای آل احمد پرسش کننده مربوط به این شاه. خب من در اینجا به شخصیت لینچگرام کاری ندارم و به اونم نخواهم پرداخت، برای که پرسش معطوف به اعمال ترور اوست. به نظر من اهمیت پرسش آقای آل احمد نه در خود این پرسش و یا پاسخ ضمنی خود ایشون به پرسشه، که درست فهمیدن سخنران که در واقع پرسش رو خود ایشون هم پاسخ داده، بلکه اهمیت اون در نشون دادن حضور تئوری توطئه و فانتزی سیاسی در میان بسیاری از همیهنان ماست، مثل از جمله آقای آل احمد. اما تحقیق در مورد این که چرا تئوری توطئه برای برخی جذاب هست و در چه شرایط اجتماعی مقبولیت بیشتری پیدا میکنه، نقش اینترنت و فضای مجازی در گسترش اون چیست، چه نیروهای سیاسی از این تئوری بهره‌مند میشن و چه ارتباطی این تئوری با فقدان آموزش انتقادی در کودکی افراد داره، خودش یه بحث کامل جداگانه‌ایه که یه وقت دیگه رو میطلبه که وارد اونم نمیشه. البته اینجا اینم بگم که تئوری توطئه به خودی خودش زیانبار نیست. در واقع ما باید بدونیم که پذیرش زمینه پذیرش آماده‌ای هم داره این تئوری، و در زندگی روزمره‌مون هم ما چه از طریق آشنایی با تجربیات واقعی توطئه در تاریخ و چه از طریق فیلم‌های هالیوودی، رمان‌های پلیسی و از همه اینا مهمتر از طریق فضای اینترنتی دائما با تئوری توطئه در تماس هستیم. یعنی تئوری توطئه ما رو احاطه کرده در واقع، و تا اینجای کار هم نمیتونیم تئوری توطئه رو زیان بخش بدونیم. اما این تئوری اونجا زیان بخش میشه که به حوزه سیاست وارد میشه، یعنی جایی که مرز بین داستان و تخیل با واقعیت کمرنگ میشه، و در اونجاست که از این موضوع یک فانتزی سیاسی ساخته میشه، که منظور من از فانتزی سیاسی روایتی است که پیچیدگی های سیاست با ساختن داستان منسجم، هیجان انگیز و دارای قهرمان و ضد قهرمان بیرنگ میشه. نظری های توطئه سیاست رو از عرصه تحلیل به عرصه فانتزی و اسطوره میبرند، اونجا که روایت های ساده و هیجان انگیز جایگزین واقعیت های پیچیده و دارای علل گوناگون میشوند. حالا برگردیم به متن پرسش. نویسنده در ابتدا میگه که بدون اطلاعات موثق نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد. خب این جمله، با شنیدن این جمله این انتظار به وجود میاد که در ادامه گوینده چند فرضیه مختلف رو با احتیاط با یکدیگر مقایسه کنه، بررسی کنه. مثلا اینکه آیا ایشون بیماری قلبی داشته، آیا فشار خونش بالا بوده و غش اعضا. اما این اتفاق نمیفته و پرسشگر در ادامه میگه که چگونه میتوان احتمال دخالت روسیه را رد کرد؟ آیا رد کردن آن خود ساده لوحی نیست؟ این در انتهای پرسشه. در اینجا اتفاقی میفته که به اون میگن هدایت مخاطب، نویسنده ظاهرا از قطعیت در نتیجه گیری پرهیز میکنه، اما مخاطب رو به سمت یک نتیجه خاص مورد نظرش سوق میده. این شیوه بیان چند ویژگی داره. اولا نویسنده رو در برابر اعتراض احتمالی مسئولیت میبخشه، برای که در پاسخ به اعتراض احتمالی نویسنده خواهد گفت من که نگفتم روسیه این کار رو کرده، بلکه من فقط یک احتمال رو مطرح کردم. ثانیاً نویسنده نتیجه رو بدون پذیرش مسئولیت به خواننده القا میکنه، یعنی مخاطب خود به خود باید به نتیجه برسه که نویسنده زمینه اون رو از قبل فراهم کرد. و بالاخره ثالثاً وظیفه اثبات موضوع از دوش نویسنده به خواننده منتقل میشه، یعنی به جای اینکه نویسنده برای فرضیه خود شواهدی رو ارائه کنه، از دیگران میخواد که ثابت کنن که اون فرضیه نادرست است. در نتیجه به گمان من این شیوه استدلال آقای آل احمد با وجود کاربرد زبان احتیاط از سوی ایشان، ظرفیت الغای یک روایت توطئه‌آمیز رو در خودش داره. ممنون.
1: ممنون از شما جناب بیات، بفرمایید.
3: بله، در تکمیل سخن شما و در پی سوال آقای آل احمد عرض بکنم که خب رژیم ایران هم مواضع تهمت رو برای خودش اینجا گذاشته، یعنی که یه برنامه‌ای که الان بسیار ترند است در صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی، سه تا کارشناس رو آورده که در اون پوسترهایی رو نشون دادن در اون برنامه، که مثلا این شخص آقای لینسی گراهام یکی از 10 تا شخصیتی بود که تصویر و شمایلشون رو با سیبل ترور طراحی کردن و ماها اینو رو نمایش میدادن، و بعد از اینکه ایشون در واقع خاموش شد کنار اون پوستر تیک زدن که مثلا نفر اول حذف شد. و اینکه در همون برنامه که جالبه براتون بگم که کارشناس اون برنامه یکی از اصلی ترین کسانی بود که سفارت بریتانیا در تهران رو اشغال کردن و اون هزینه های بسیار سنگین رو به ایران تحمیل کردن، و من مطلعم که کاملا این برنامه اشغال سفارت ها، حمله کردن به شخصیت ها و حمله کردن به دفاتر سیاسی برنامه ریزی شده است. اینو یه دفعه آقای کیمیایی در فیلم اعتراضش نشون داد. و به صورت اتفاقی، خب میدونید من به تازگی از ایران آمدم، من اون روز در خیابون منوچهری بودم روزی که سفارت بریتانیا، و کاملا برنامه ریزی شده بود، یعنی که حتی گاردهایی که جلوی سفارت بریتانیا وایساده بودن، چند تا سرتیپ و سرهنگ نیروی انتظامی هم حضور داشتن، کاملا با اون کسانی که میخواستن حمله بکنن به سفارت هماهنگ بودن. این افراد خط میگیرن و یک جریان تندرو در ایران هست که این مسائل رو هدایت میکنه. اینها آمدن و صراحتا گفتن که ما حذف کردیم، و اتفاقا به دلیل این بمباران هایی که در جنوب ایران اتفاق افتاده، در پی اون چیزیه که ما یکی رو زدیم، صراحتا گفتن ما یکی رو زدیم، و در پی اون اینا آمدن اینجوری خشمگین شدن و دارن زیرساخت های ایران رو میزنن. این نکات دیگه از در واقع تئوری توطئه خارج میشه، این اتهامیه که بهشون زده میشه. این تلویزیون در واقع ارگان رسانه‌ای رژیمه و داره از یه تریبون رسمی این حرفو میزنه، هرچند که بله کسایی که سردمدار حکومت هستن الان همینجوری که اشاره کردن فرمانده سپاه شده همه کاره مملکت، که قبلا هم فرمانده نیروی قدس بوده و بیانیه چاپ میکنه از طرف رهبری میده بیرون و از این کارا میکنن، خب ازشون بعید نیست. اینا بر پایه ترور، اصلا نیروی قدس بر پایه ترور در خارج از کشور شکل گرفت، که از اولین جانفداها خب دریادار شهریار شفیق بودن از اولین نخستین هاشون تا این اواخر که هر کسی اینا خواستن انقدر یاغی بودن در دنیا که تمام قواعد و قوانین دیپلماتیک و نظامی و امنیتی جهان رو به هم زدن و رفتن این کارا رو انجام دادن. حالا این اتهام به اینها برمیگرده چون خودشون اعتراف کردن در بخشی از سخنانشون اخبارشون هست و یه مقداری اصلا دیگه این فکت میشه و از حالت تئوری توطئه خارج میشه. باز هم این دست قضایا رو باید به تاریخ سپرد و بذاریم که در آینده اطلاعات دقیق تری از این مسائل بیرون بیاد و اینکه فعلا چاره بیاندیشیم که برای آزادی کشورمون باید چه بکنیم و از چه شخصیت هایی میتونیم استفاده بکنیم در جایگزینی برای دفاع از حقوق و آزادی های مسلم مردم ایران. سپاس از وقتی که
1: سپاس از شما. یک نظر از بیرون از اتاق میخونم. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتن: من فکر میکنم این پرونده مثل پرونده کشته شدن پرزیدنت کندی و برادرش سالها باز خواهد بود. وظیفه ما ایرانیان است که وقتی کشورمان آزاد شد، یادبود بزرگی برای سناتور گراهام برپا کنیم و قدر او را پاس بداریم. آمریکایی هایی که در 100 سال اخیر به کمک ملت ایران آمده اند کم نیستند. سفارت واقعی آمریکا در ایران مزار آنها و یادبود خانه آنها است. خدمتتون عرض شود. برمیگردیم به داخل اتاق. آقای عرب بفرمایید.
2: این سوالی که این دوستمون کردن سوال جالبیه. من یاد خاطره میندازه. بچه یکی از دوستای ما رو دزدیده بودن تو ایران. اینا رفتن و میخواست پول بگیره از اینا. اینا موقع پول دادن آگاهی اومدش، طرف دستگیر کردن و هیچ، ماجرا تموم شد. بعد از نشریاتی زنگ زده بودن به این خانواده که آقا این داستان چیه، بگی برای ما. اینا گفتن آقا ما اصلا نمیخوایم، اصلا علاقه هم نداریم که صحبتی کنیم در رابطه با این ماجرا. و هرچی هم اصرار کردن اینا گفتن ما نمیگیم. فرداش دیده بودن یک مقاله بلندبالا تو روزنامه نوشتن، قصه نوشتن که این چی بوده، چی از خودشون یک قصه بلندی تاخته بودن و نوشته بودن. بعد این دوست اون میگه من زنگ زدم به اون نشریه گفتم آخه بلند بلند شده، این چه کاری شما کردی این نوشتید؟ گفته بود خب ما به شما گفتیم بگی، شما نگفتید، ما خودمون نوشتیم دیگه. نگاه کنید این نشریات زرد، این چیز تو دنیا، شما بگید بشقاب پرنده اصلا یه چیز دیگه، اصلا یه سری نشریات اصلا به عنوان نشریات زرد شناخته میشن. در مورد جمهوری اسلامی که اصلا حکومت زرده، برای این هم هر حرف میزنه که یعنی واقعا قابل باور نیست، مگر اینکه راستنازمایی بشه که واقعا حرفی که داری میزنه چیزه. چون تنها هم این مورد نیست که حالا دوستان میگفت اومده یه کارشناسش، حالا اسم کارشناس دارن، اومده این اظهارات کرده. به این جهت اینا رو به نظر من اصلا نباید اهمیت داد، اصلا چیز نداره. فقط یه نکته هست، فقدان وجود این ایشون برای ایران و برای انقلاب ما یه ضایعه است. چون ایشون متحورانه ایستاده بود، من واقعا اون صحنه ای رو که توی آلمان ایشون پرچم ایران رو دست گرفت و حتی خود شاهزاده پشت به اصطلاح یه پناهگاهی بود که صحبت میکرد، ایشون اومد جلوی اون، یعنی روسین پرچم رو دست گرفت و پرچم رو تکون داد و شعار داد به عنوان ایرانی که به برگرده به عظمت. این خیلی برای من با ارزش بود این حرکتش، چون بالاخره یه سناتور میتونه جونش در خطر قرار بگیره با این کار. ولی خب این کارو کرد و من همیشه قدردانش خواهم بود و امیدوارم که بتونیم بر آینده هم توی موقعیتی قدردانی بهتری ازش به عمل بیاریم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیات صحبتی دارید؟
3: والا خواستم بگم که آقای گراهام خدا رحمتش کنه، روانش شاد، از این تحورات زیاد انجام داده که الان عاقبتش این شده دیگه، از بین رفته. میگن چنگیز خان مغول وقتی شیراز رو گرفت گفت برید این حافظ رو بگید بیادش ببینم، آوردش گفتش آقا مرد حسابی این ما کلی زحمت کشیدیم سمرقند و بخارا رو ساختیم، شما به خال هندوش بخشیدی و فلان و اینا. حافظ عواش و انداخت دیدن لخته، گفت ما از این بذل و بخشیش ها زیاد کردیم که حالا احوالمون اینه. حالا آقای گراهام از این تحورا انجام داد که کار به اینجا کشید، در 70 سالگی ایشون رو از دست دادیم و از فواید وجود ایشون محروم شدیم. خلاصه
1: خیلی ممنون از شما. آقای شایان سپاسی از وین اتریش، سناتور گراهام را مردی دست راستی و جنگ طلب خواندند. شاید در این مورد حقیقتی وجود داشته باشد، اما باید پرسید جنگ برای چه؟ وقتی پای یک بیمار قندی را می‌برند، آیا دست به جنایت زدند و یا کمک کردند که بقیه اندام‌ها سالم بمانند؟ مگر آلمان هیتلری مجبور نشدند با بمب فرش کنند؟ چه بسیار جانهای معصوم که در این بمباران مردند. تلخی تاریخ بشریت همین است. اگر از آسمان فرود آییم و در سطح مردم زندگی کنیم همه مصیبت است، اما اگر از کره ماه به زمین خیره شویم در میابیم که مبارزان با رژیم اسلامی نجات بخش بشر بودند. خیلی من آیه بیاد و دوستان نظری دارید؟ اگر نه بپردیم به نوبت بعد. آیه دادگو بفرمایید، شما رو میشنم.
4: خیلی ممنونم. خواستم بگم که ترور آقای گراهام توجه داشته باشین، ایشون یه روز درست قبل از ترورشون در اوکراین بودن و ایشون در اوکراین سالها تلاش میکردن به شدیدترین وضع بر علیه پوتین و سیستم روسیه. این که ایشون طرفدار ایران هم بودن درش حرفی نیست، ولی به نظر من میاد که علت اصلیش، انگیزه اصلی ترور ایشون، اگر ترور شده باشن، اوکراین بوده یا به مقدار خیلی زیادی اوکراین بوده تا ایران. همین. خیلی ممنون.
1: مرسی از شما.
3: البته پیروزی اوکراین با ایران خیلی پارالل شده و این هر دو بسیار موازی هم هستند. میگه دشمن دشمن من دوست منه و ما الان با اوکراین یک دوستی عمیق داریم و میدونید که شاپور رضا پهلوی هم بسیار با ایشون، با آقای زلنسکی 3 مرتبه 4 مرتبه به عنوان یک مقام رسمی یک کشور دیدار داشتن و بسیار نزدیک هستن، هم از نظر نظامی امنیتی و مسائل دیگه. شاید یکی از پل‌هایی هم که بین این عزیزان بوده همین آقای سناتور گراهام بوده که با خاموش شدن ایشون یکی از راه‌های ارتباطی بین آزادی‌خواهان در دو جبهه مختلف در جهان متاسفانه خاموش شد.
1: خیلی ممنون از شما. آقای محسن تمدن از لندن، مسئله مرگ سناتور گراهام و مسئله رابطه او با ایران را می توان جداگانه به بحث گذاشت. اینکه پی از سفر به اوکراین و بعده کمک به این کشور مرگ به سراغش آمده، اگر مرگ طبیعی نباشد، مرگ به دست روس‌ها و طرفداری گراهام از اوکراین بوده و ربطی به ایران نداشته. پس اینها رو با هم قاطی نکنه. نظر آقای تمدن بود. بفرمایید آقای بیات و دوستان اگر نظری هست.
3: من که عرض کردم نظر من خلاف با اونه. من اعتقاد دارم که ایران و اوکراین در یک جبهه مشترک با هم مبارزه میکنن. در واقع شاخصاش هم خیلی واضحه. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، تنها کشوری در دنیا که پشتیبانی کرد از روسیه و میدونید پهپادهای خاصی رو، پهپادهای شاهد رو در اختیار روسیه قرار داد به تیراژ بسیار بالا و موازنه جنگ رو تا حد زیادی عوض کرد علیه اروپا و اوکراین، متاسفانه جمهوری اسلامی بود و عرض کردم این خب در واقع پیوند عجیب و غریبی داره با منافع ایران و اوکراین. این قابل تحمله و واضح هم هست. مسئله ایران الان در اوکراین سفارت نداره، با هم ارتباط ندارن و زمانی هم که روسیه به اوکراین حمله کرد ما یه فراخوان عمومی دادیم که مردم برای همدردی با رنج مردم اوکراین جلوی سفارت اوکراین شمع روشن بکنن. خب من اصلا خودم برای خود من اصلا بسیار عجیب بود که این فراخوان به اندازه‌ای بود که خیلی تا خیابون‌های اطراف سفارت اوکراین همه شاددان شدن، ترافیک قفل شد و جمعیت بسیار زیادی از مردم ایران برای همدردی با مردم اوکراین رفتن و علیه روسیه. همون موقع توسط وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگه ما احضار شدیم، تهدید شدیم، اذیت شدیم و در واقع همین منجر به فراری شدنمون از کشور شد به این شکل. گفتم این نکته ها رو بگم، اینا با همدیگه کاملا موازی هستند. یه جبهه متحد ما داریم علیه خب روسیه سالهای سال علیه مردم ایران اقدام کرده. ما 17 شهر قفقاز رو از دست دادیم، ما 9 سال با روسیه در جنگ بودیم، سردارانی رو از دست دادیم در مبارزه با روسیه که دیگه جایگزینشون در تاریخ ایران نیامده. عباس میرزا در واقع در اثر جراحات جنگی علیه روسیه از بین رفت و هیچ موقع همسایه‌ای نبوده که با ایران بتونه بر اساس منافع ملی ایران کنار بیاد. همیشه ضربه زده به کشور ما، همیشه علاقه من بوده که دایره نفوذش آنچنان باشه که بتونه به دریاهای آزاد، اینا در کتاب‌های سیاستمدارانشون هست، در تاریخ‌های که نوشته شده توسط سیاستمدارانشون اونجا اشاره کردن، اصلا اهدافشون این بوده. و متاسفانه ما از همسایگی شوروی و روسیه فعلی همیشه ضربه خوردیم. آخرینش هم همین در واقع مالکیت حقوقی دریای کاسپین هست که میدونید از 50% تبدیل شد به 17%. بعدن هم مالکیت ایران آمده در حد حسین قلی آستارا، یه خطی که 11% بیشتر حق استفاده از دریای شمال رو نداره و اینها همه تحمیل و استعمار روسیه علیه کشور ماست.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیات. البته میدونم منظور شما از کاسپیان دریای مازندران هستش.
3: بله، دریای خزر،
1: دریای مازندران. متشکرم. آقای دکتر فارسی بفرمایید.
6: سلام مجدد خدمت همه دوستان. من فقط سوال دارم، واقعا ما میخوایم چه نتیجه‌ای از کشته شدن یا به هر شکلی سناتور گرام بگیریم؟ واقعا این چه کمکی به ما میکنه؟ الان ما شاهد هستیم که آقای ترامپ، یعنی آقای فکر میکنیم که گرام خیلی بالاتر از آقای ترامپ بود، که الان مورد 8 روز داره بالاخره به کشور ایران رو مرتب هر شب بمباران داره میکنه، زیر ساختاره کشور ایران رو میکوبه. خب سناتور گراهام حالا یا با هر نوع برنامه‌ای کشته شده یا اینکه به صورت طبیعی مرده، چه ارتباطی داره آخه به ما واقعا به اون شکل که اینقدر میتونه مثلا اهمیت داشته باشه که این همه در موردش صحبت کنیم؟ این یه سوال من واقعا. خیلی ممنون
1: آقای بیات.
3: در واقع باز شدن این سوال از سوال آقای آل احمد نشأت میگیره. ما که اهمیتش رو توضیح دادیم، شاید شما حضور نداشتید، تا حدی عرض شد که نقش ایشون چی بوده و این تئوری وجود داره که ممکنه.
6: من شما زودتر اومدم تو جلسه جناب بهشت بودم همش.
3: پس خب میدونید که این سوال آقای آل احمد مطرح کردن در جلسه و تصمیم گیری شد که در راجبش صحبت بشه. همین حالا اگه موضوع جلسه برگرده به ساختن، چه میدونم، انهدام زیر ساختها و مسائل جنگی الان خب قطعا در رابطه با اون هم صحبت خواهیم کرد.
1: بله آقای دکتر فارسی، چون که چهارشنبه در جلسات شورای مدیریت تشریف ندارن، تا خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، الان رویه که مهستان اگه دقت بفرمایید چند هفته اخیر داریم، پرسش های مخاطبین رو در شورای مدیریت مطرح میکنیم و دوستان کاندید میشن و پرسش های مخاطبین رو یا نظراتشون رو به بحث میذارن و نظراتشون رو بیان میکنن و همینجا بازم

0: مطرح میکنن و ربطی به مهستان نداره. جناب دانشور افلاین دارید، بفرمایید.
1: من میخواستم به سهم خودم پاسخی به جناب فارسی بدم. از نظر من طرح مسئله احتمال ترور آقای گراهام اهمیتش در این دلشون دادن اینه که توی ما ایرونی ها متاسفانه به جای تحلیل و آنالیز مسائل سیاسی به صورت دقیق و فهم پیچیدگی ها و مشکلات اون، خب مسئله تئوری توطئه خیلی جا وا کرده و این خب به زیان سیاسته. یعنی من این بحث رو در واقع اهمیتش داریم میدونم که اشاره کنیم و اشاره هم کردم که طرح چنین تئوری های توطئه که خیلی ساده هم به نظر میاد، منطق خیلی به نظر من ساده و کودکانه هم داره، چون جمهوری اسلامی با این بد بوده پس جمهوری اسلامی یا روسیه با این بد بوده حتما کار اون از کار همون داستان همون دایجان ناپلونه. این یک مقوله یه ضعف فرهنگی سیاسی ماست و خب بد نیست که طرح بشه و بهش برخورد بشه، منتهاش چگونگی طرحش مهمه. آیا این میپذیر چجوری نگاه میکنین به این قضیه؟ فی نفسه خود طرح مسئله طرح کار بدی نیست، کار خوبیه و مفیده.
0: خیلی ممنون از شما. ما برای این بخش 3 دقیقه دیگه وقت داریم. جناب مفخمی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: من توجهم جلب شد به این سوال آقای فارسی که منظورشون چی بود از این سوال. آره، می‌خواستم ببینم که ایشون از کشته شدن یا مردن آقای گراهام خوشحال هستن، بدحال هستن، نظرشون راجع به ایشون چیه، راجع به گراهام چی هست. اگه لطف کنن تذکر بدن من متشکر میشم.
3: اجازه میفرمایید سری؟
0: خواهش میکنم بفرمایید.
3: من اصلا به هیچ وجه خوشحال نیستم از اینکه آقای گراهام مردن. من به هر کس که جانشو به هر شکلی از دست بده با بیماری و غیره خوشحال نخواهم بود. انسان هست و منم حتی باورمند هستم، من در دین و اون چیزی که باور دارم، بنابراین این به من واقعا وصل نخواهد شد. من منظورم این بود که واقعا سناتور گراهام خب همراه با آقای ترامپ، یعنی اون زبان آقای ترامپ بود در این اقداماتی که انجام میشه. بنابراین آقای ترامپ هست، حالا داره ایران رو میکوبه. حالا ما صحبت از این میکنیم که حالا گراهام مرده یا کانسپیرسی بوده یا هر چیزی دیگه، چه اثری داره واقعا در این وضعیتی که الان هست؟ بله، جناب دانشور میگه میتونیم خب بحث بکنیم این چیزا رو، خیلی عالیه بحث بکنیم، ولی نتیجه چی هست؟ نتیجه هم میگیریم ازش واقعا یا فقط همین صحبت کردن؟ خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. اگه اجازه بفرمایید من پرسش بعدی هموطنمون رو بخونم که وارد بخش سوم و آخر برنامه ما که 40 دقیقه استش میشه. از اوترخت هلند آقای منصور اکبرزاده نوشتن: من فکر میکنم رفتار ترامپ در مورد شاهزاده رضا پهلوی به نفع شخص ایشان و انقلاب شیر و خورشید است. شما دقت کنید که دشمنان همکنون او را عروسک اسرائیل و آمریکا معرفی میکنند و اگر دری به تخته نخورد یا بخورد، نقطش قشنگ مشخص نیست، و ایشان به ایران برگردد حتما بخورده و در موردش همان حرفی را خواهند زد که در مورد پدر بزرگ و پدر ایشان زده و میزنند. رضا شاه را انگلیسی ها آوردند و محمد رضا شاه را آمریکایی ها. حالا نوبت فرزند شاه سابق است که نه بر دوش مردم ایران که به عنوان یک چلبی دیگر انتخاب شده از جانب آقای ترامپ به ایران برود. اما اگر آقای ترامپ در این مورد روی خوش نشان ندهد و مردم بیش از همیشه بیشتر نام شاهزاده را صدا بزنند، آن وقت دشمنان نخواهند توانست بگویند که او دست نشانده نیروهای خارجی است. برای این بخش اولین نفری که صحبت رو آغاز میکنن جناب آقای عرب بفرمایید و دوستان دیگه میتونن نوبت بگیرن، در خدمتشون باشه. بفرمایید آقای عرب.
4: با سلام و درود مجدد خدمت دوستان و مخاطبین و با سپاس از آقای اکبرزاده بابت

0: این سوال 46 شون. من اجازه میخوام که این پرسش رو از یه زاویه دیگه نگاه کنم. ما معمولا عادت کردیم مسائل رو با منطق کلاسیک ارسطویی ببینیم، یعنی هر مسئله با درست است یا نادرست، یا این است یا آن. در این نگاه برای هر پرسش تنها دو پاسخ متقابل وجود دارد. بر همین اساس ممکن است بگوییم اگر ترامپ از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کند، این حمایت یا کاملا به سود اوست یا کاملا به زیان او. اما آیا واقعیت سیاست تا این اندازه ساده است؟ در فلسفه ما نمونه های مشهوری داریم که نشون میده برخی پرسش ها اساسا با منطق دو ارزشی قابل حل نیستن. برای مثال این پرسش قدیمی رو مطرح میکنم من، که آیا خدا میتونه سنگی بیافرینه که خودش نتونه اونو بلند کنه؟ اگه پاسخ بدیم بله، پس خدایی وجود داره که نمیتونه اون سنگ بلند کنه و برابر این قادر مطلق نیست. اگر پاسخ بدیم نه، بازم کاری وجود داره که خدا نمیتونه انجام بده. در هر دو حالت به تناقض میرسیم. مشکل از پاسخ نیست، مشکل از آن است که خود سوال بر پایه یک دوگانه نادرست طراحی شده است. نمونه دیگه ژان‌پل سارتره. ژان‌پل سارتر مطرح میکنه، میگه نیستی نوعی هستیه. چرا؟ اگر نیستی هیچ گونه وجودی نداشت، حتی نمیتونست موضوع اندیشه ما قرار بگیره. این حرف شاید تو نگاه اول متناقض به نظر برسه، اما نشون میده که برخی مفاهیم رو نمیتونیم صرفا با دو واژه هست یا نیست توضیح بدیم. به گمان من پرسش آقای اکبرزاده نیست از همین جنسه. مسئله نیست که حمایت ترامپ ذاتاً خوب است یا ذاتاً بد، بلکه باید پرسید این حمایت در چشه، با چه هدفی و در چه شرایطی صورت میگیرد. اگر حمایت یک قدرت خارجی به معنای تحمیل رهبر آینده ایران بر مردم باشه، طبیعی است که مشروعیت مردمی اون رهبر آسیب میبینه و مخالفین هم میتونن از اون برای تبلیغات استفاده کنن. اما اگر این حمایت صرفا به معنای برقراری ارتباط سیاسی، گفتگو یا به رسمیت شناخت دادن یکی از شخصیت‌های اپوزیسیون باشه، در حالی که تصمیم نهایی درباره آینده کشور رو مردم ایران از طریق یک روند آزاد و دموکراتیک بگیرن، موضوع کاملا متفاوته. از سوی دیگه حتی اگه ترامپ هیچ حمایتی هم از شاهزاده نکنه، جمهوری اسلامی باز هم او رو وابسته به آمریکا و اسرائیل معرفی میکنه. برابر این رابطه علت و معلول به سادگی حمایت مساوی با وابستگی یا عدم حمایت مساوی با استقلال نیست. واقعیت این است که مشروعیت سیاسی حاصل مجموعی از عوامل محبوبیت داخلی، اعتماد مردم، عملکرد سیاسی، انسجام اپوزیسیون، رفتار قدرت‌های خارجی، تبلیغات حکومت و شرایط تاریخی، همگی در کنار هم برای این مشروعیت اثر می‌ذارن. بنابراین پاسخ این پرسش دیگر صفر و یک نیست. نمیتوان گفت حمایت ترامپ 100% مفید یا 100% مضر. ممکنه همین حمایت از یک جهت فرصت ایجاد کنه و از جهت دیگر تهدید باشه. میزان سود یا زیان اون به شرایط، نحوه رفتار بازیگران سیاسی و مهمتر از همه قضاوت مردم ایران بستگی داره. این همان تفاوت میان منطق دوگانه و نگرش در فلسفه جهان پیوسته. من اخیراً مانیفست فلسفه جهان پیوسته رو منتشر کردم، تو اون این مسائل رو به روشنی توضیح دادم. در جهان واقعی بسیاری از پدیده ها نه کاملا سفیدن و نه کاملا سیاه، بلکه بر روی طیف قرار دارن. سیاست نیست از همین جنسه. اگر بخواهیم همه مسائل سیاسی را تنها با منطق یا این یا آن تحلیل کنیم، بخش مهمی از واقعیت را نخواهیم. به همین دلیل به جای آن که بپرسیم آیا حمایت ترامپ خوب است یا بد، بهتر است بپرسیم این حمایت چگونه، تا چه اندازه و تحت چه شرایطی میتواند به مشروعیت یا عدم مشروعیت یک رهبر سیاسی کمک کند. این پرسش به واقعیت نزدیکتره و ما رو از دام دوگانه اندیشی و بیناری سخن گفتن رها میکنه. خیلی ممنون، منتظر اظهار نظر دوستان هستم.
1: سپاس از شما. نوبت اول جناب آقای دانشور بفرمایید.
2: خیلی ممنون. من فکر میکنم که اینم
1: آقای دانشور عذرخواهی میکنم، دوربینتون یه مقدار پایین بیارین، خیلی ممنون میشم. مرسی.
2: من فکر میکنم که پیرو صحبتهای آقای عرب، این پرسش هم مثل پرسش قبلی نشان از ساده کردن سیاست در بین خیلی ایرونی ها داره. ممکن اینجا آقای فارسی بپرسن خب منظور از طرح این مسئله چیه؟ اینم اینجا میشه همین سوال کرد. بعد پاسخ من خواهد بود به این سوال این خواهد بود که منظور برخورد کردن به ساده انگار کردن سیاست در بین برخی از هموطنان ماست. یعنی برای که ما بتونیم یک قدم جلو برداریم تو سیاست، لازمه که با این جور در واقع به اعتقاد من انحرافات سیاسی مبارزه کنیم. این جور ساده کردن سیاست، دور کردن پیچیدگی های واقعیت، برای که خیلی به قول معروف شیرفهمش کنیم. سیاست یه علم خیلی ساده ای نیست، همیشه خیلی وقتا باید توش عمیق شد، جوانب خیلی متفاوتی داره، همه رو بیرون کشید. الان آقای عرب صحبتتون درست بود به نظر من، که باید دیدی در چه شرایطی این حمایت خوبه، در چه شرایطی این حمایت بده، اصلا آیا ضرورت داره این حمایت، ضرورت نداره، شروطش چیه. اینا همه بحثایی که ما بخش بزرگ توی مهستان کردیم. مثلا خود جنگ، آیا جنگ خوبه، آیا جنگ بده. مثلا من از آقای فارس غالبا میشنوم که جنگ رو چیز خوب بدی میدونن. به طور کلی میشه گفت جنگ چیز بدیه، ولی بعضی وقتا همون جنگ بد تبدیل به یک ضرورت میشه و نمیتونی خود تو به قول معروف خیلی منزه نگردی کنار بکشی اگه بخوای وارد سیاست بشی. منتهاش خب برای که جنگ بد رو تبدیل به جنگ خوب بکنی، میتونی از تجربیات انسانی، از دانش و تئوری سیاست، زمانی که برخی از مردم دنیا از یک جنگ بد به یک جنگ خوب رسیدن. در واقع جنگ هیچ وقت خوب نیست، یعنی نتایج یک جنگ بد با نتایج یک جنگ دیگه که میتونه عواملی توش شرکت کنه که به نتایج خوب برسونه کاملا متفاوته. مثلا جنگ های آزادی بر جنگ های از یه نظر بدن به خاطر که آدم ها کشته میشن، برای از یه نظر خوبن که نتیجه رهایی مردمه. پس خیلی از جنگ های دیگه جنگ های بدی هن، برعکس جنگ هایی که سر منافع استعماری هست خب جنگ های بدی هن و توش کشتار در واقع باید محکوم بشه. بنابراین میبینیم که سیاست خیلی آسون نیست، اینجوری آره یا نه نیست، باید خیلی جنبه‌های مختلفش رو در واقع مورد توجه قرار داد. من کاملا با حرفای آقای عرب در این مورد موافق هستم. ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب عرب. یا دوستان اگه واکنشی دارین بفرمایید، اگر نه یه پرسش از بیرون بخونم.
0: نه، من که مطالب ایشون رو منم عقیده مندم و جنگ به کلی وقتی صحبت میکنیم بعد جنگ که به هر حال کشتار و تخریبه، اصلا هیچ عقل با چیز نمیکنه. ولی خب یه وقت جنگ تجاورکارانه است، یه وقت جنگ عادلانه است. مثلا فرض کنیم حمله صدام به ایران جنگ تجاورکارانه بود و ما باید دفاع میکردیم از کشورمون حتی اگر جمهوری اسلامی حاکم بود.
1: خیلی ممنون. خدمتتون عرض شود، خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا نوشتند: به نظر من روز به روز موقعیت شاهزاده به عنوان رهبر ملی ایرانیان مستحکمتر می شود. اگر روزی شاهد آن باشیم که شاهزاده به ایران برگردد و بر بازسازی کشور نظارت کند، برای اولین بار خواهد بود که ایرانیان خود رهبرشان را انتخاب کرده و به قدرت رساندند. من از اینکه ترامپ از شاهزاده خوشش نمی آید خوشحالم. نظر خانم نیکوبرا.
0: نگفتن دلیلش چیه، ایشون فکر نکردن که چه دلیلی داره که از اینکه ترامپ خوشش نمیاد. نگاه کنید، ترامپ در واقع سبک سنگین میکنه، منفعت و ضرر حساب میکنه، میگه اگر من حمایت کنم از شاهزاده چه چیزی به دست میارم، گینم چیه، اگر حمایت نکنم چی هست. برای این اون با توجه به این موقعیت الان به نظر من تحلیلش اینه. اتفاقا این آقای چیز معاونش ونس یه حرفی در پیروز خیلی حرف به نظر من مهمی بود، گفت میتونه ایران اگر به اصطلاح حکومت عوض بشه یک فاجعه به وجود بیاد، میلیون ها نفر از ایران به سمت اروپا برن و یک تهدید بزرگ برای دنیا به وجود بیاد. این نشون میده که اونا نگرانیشون نگرانیایی هستش که ممکن ما بگیم بیخوده از نظر ما، ولی اونا برمیگردن به اون تجربه خودشون تو افغانستان، تو عراق، تو لیبی، نمیدونم جاهایی که دیگه بوده، قضاوتشون اینه. قضاوت حالا ایرانو که به عنوان ایرانی خاص که اونا نمیشناسن. اتفاقا این باید پاسخ داده بشه. الان ایران جنگ شد، ما چند نفر پناهنده رفتن از ایران؟ یعنی به طور غیر عادی یه دفعه ما تعدادی بخوان از ایران خارج بشن برای پناهندگی. هیچ تغییر چیزی نکرد، هیچ تغییر واقعی که به قول معروف معنی داری باشه در پناهنده ایران و خروج ایرانی ها نشد برای اروپا. این نشون میده که اینطور هم نیست که اگر توی کشور جنگ بشه مردم بریزن و برن به سمت حالا اروپا، مثلا مثل عراقی ها، مثل افغانستانی ها، مثل لیبی که انجام شد و اون حالا دردسر برای چیز به وجود آورد. به هر حال این باید بعضی این چیزها رو به نظر من روش تمرکز کرد و پاسخ داد تا روشن بشه برای کسایی که به نظر من نمیدونن. و آقای ترامپ هم اگر ببینه شاهزاده به عنوان رهبر اپوزیسیون یک آلترناتیو داره رهبری میکنه، مطمئن باشید که از ایشون حمایت میکنه، چون نفعش در این خواهد بود. و ما الان آن چیزی که کسر داریم تو من اپوزیسیونمون این آلترناتیویه که من روش تاکید میکنم و سعیم میکنم که بتونم به سمتی بریم که بتونیم این آلترناتیو رو ایجاد کنیم. شاهزاده رهبری و هژمونی این انقلاب به عهده داره، قطعا همینطوره. منتها آن چیزی که من دنبالشم

0: مخاطبیه که من روش تاکید میکنم و سعی من میکنم که بتونم به سمتی بریم که بتونیم این آلترناتیو رو ایجاد کنیم. شاهزاده رهبری و هژمونی این انقلاب رو عهده داره، قطعا همینطوره. منتها آن چیزی که من دنبالشم کسی با همون هم عقیده نیستن با هم زندگی کنیم، اونا هم حق رأی دارن، به عنوان یه ایرانی هر کدوم حق یه رأی دارن. به این جهت نمیتونیم بگیم که تو چرا مثلا این نظر رو داری، اون حقشه که نظر مخالف ما داشته باشیم و باید بپذیریم به عنوان یه ایرانی نظرشونو و حق رأیشونو. به این جهت اون کاریه که اون موقع میخوایم بکنیم حالا باید انجام بدیم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دکتر فارسی بفرمایید.
2: من فقط سوال داشتم از جناب دانشور. آیا این حملات و این جنگی که الان آقای ترامپ بر علیه ایران، بر علیه زیر ساختارهای ایران انجام میده، واقعا جنگی هست که به نفع ایران خواهد بود به معنی واقعی، یا اینکه به ضرر، یا اینکه همونطور که دوستان، بعضی از دوستان تصورشون این بوده که این جنگ، جنگ رهایی بخش برای مردم ایرانه، آیا به اونجا ختم خواهد شد؟ من چون گفتید واقعا درست میگی، من همیشه با جنگ مخالفم، به ویژه با جنگی که بر علیه کشور ایران باشه، و هیچ وقت جنگ علیه ایران رو جنگ رهایی بخشی نمی بینم و ندیدم و نخواهم دید. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دانشور بفرمید.
3: بله جناب پاشی، من اگه خاطرتون باشه بارها راجع به این موضوع تو مهستان صحبت کردیم و نظراتمو گفتم. من فکر میکنم که جنگ در صورتی به نفع ملت ایرانه که در استراتژی ساختن این جنگ، در نقشمند ساختن این جنگ و به طور کلی در اجرای جنگ نمایندگان ملت ایران حضور داشته باشن. تجربیات تاریخی هم همین نشون میده. تو جنگ جهانی دوم مثلا ما بحث داشتیم راجع به حمله متفقین به فرانسه، اونجا گفتم حضور دوگل به عنوان نماینده مخالفین آلمان، مخالفین نازیسم، حضور این دو گل در واقع جنگ رو خصلت مشروع بهش میبخشید. و حتی دو گل گفت اگر اینو من تو صحبتام هم کردم، اگه یادتون باشه شنفت بهش گفت اگر متفقین بدون اینکه نظر ما رو بخوان وارد فرانسه بشن متجاوزن. من موافقم با این حرف دو گل و بنابراین خیلی پوست کرده به قولم بخوام بگم جنگ اگه به این شکل بره اصلا فایده‌ای برای ملت ایران نداره، که هیچ، موجب تخریب کشور خواهد شد و به لحاظ سیاسی هم بسیار بسیار زیانمنده و مانع شکل‌گیری حتی رهبری شاهزاده برای گذار به دموکراسی خواهد شد. من در این هیچ تردیدی ندارم. امیدوارم پاسخم روشن باشه.
2: خیلی متشکرم. تشکر.
1: خیلی ممنون از شما بزرگوارم. آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان. من دیدار پسر بیژن جزنی با پسر محمد رضا شاه را یک دیدار نمادین در آغاز دوران جدید تاریخ کشورمان می‌دانم. یعنی این تنها پسر بیژن جزنی نیست که از سنت پدر بریده است. شاهزاده رضا پهلوی هم با نفی قانون آخوندزاده مشروطه و اینکه نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان منتخب مردم رهبری دوران گذار را به عهده گرفته، خیلی بیشتر از پسر بیژن جزنی فداکاری کرده است. فراموش نکنیم که اگر او به قانون اساسی مشروطه چسبیده بود و دری به تخته می‌خورد و ورق برمیگشت، خود به خود شاه مشروطه و مجری شرعیت آخوندها می‌شد. این را حتی مرحوم محمد رضا شاه در قاهره و پیش از مرگش می دانست و بر حفظ آن قانون که پادشاهی را در خاندان پهلوی مستقر می کرد سفارش می کرد. شاهزاده همه این دلایل را کنار گذاشته است. قدرش را بدانید.

0: ممنون از آقای شکرالله، آقای عرب و یا دوستان دیگه نظری دارید بفرمایید.
1: من یه نظری دارم خدمتتون عرض میکنم، اینه که بعضی از این دوستان هستن مثل آران آقای طاهری مشهور که از قانون به اصطلاح مشروطیت دفاع میکنن و هنوزم به اصطلاح چشمشون دنبال اون قانون اساسی مشروطه است. اولا عیبای قانون اساسی مشروطه رو که من فکر میکنم افراد باید بدونن دیگه، بدونن که همون قانون ماده دوش میگه که 5 تا مجتهد باید بر همه قوانینی که مجلس تصویب میکنه نظارت بکنن و با بعد از یعنی شورای نگهبان، خیلی ساده، بعد از تایید اینا قانونیت پیدا میکنه. اگرم اجرا نمیشده در قانون اجرا نمیشده و اگر اصل که وجود داره تو چیز. دوم اینه که مردم ما تو سال 58 رفتن پای صندوق رأی، به یک چیزی رأی دادن. اکثریت مردم ایران رأی دادن. چرا رأی دادن؟ نفهمیدن رأی دادن. اصلا مهم نیست، نگاه کنید، مهم اینه که بالاخره این ملت ایران به عنوان کسایی که صاحب کشورن این تغییر رو خواستن و انجام شده. به اینجا برگشت به چیزی، به گذشته، همین که اولا اون گذشته در واقع مطلوبی نیست که دوستان بخوان دنبالش باشن و دوما این که در واقع ما به مردم خودمون که سال 57 و 58 این تصمیم رو گرفتن داریم در واقع نمیدونم بگم توهین میکنیم، بگیم نادیده میگیریم مردم رو. به این دلیل همین چیزی که شاهزاده دنبالش هست، ما باید به دنبال یه قانون اساسی جدیدی باشیم با توجه به زمان امروز، با اون مال 120 سال پیش بوده، با توجه به شرایط به اصطلاح جامعه خودمون و میتونه دعوای در واقع بین همه نظرات مختلفم تو قانون در واقع جمع‌بندی بشه و وقتی قانون بشه مبنای قضاوت، اون موقع همه اختلافات میتونه از راه صلح آمیز در واقع رسیدگی بشه. اختلاف که ابد نمیره ولی روش حلش مهمه که بتونه جایگزین روش‌های خشونت که ممکنه پیش بیاد برای آینده این جایگزین بشه. خیلی ممنون.
0: ممنون از شما. جناب دانشور بفرمایید.
2: من در مورد یه نکته از گفتای آقای عرب موافق نیستم و اون اینه، این موضوع رأی‌گیری مردم در ابتدای سال 57. ببینید وقتی شما صحبت رأی‌گیری میکنید باید این رو هم توضیح بدیم که آیا این رأی‌گیری دموکراتیکه یا دموکراتیک نیست. اگر یک رأی‌گیری دموکراتیک نباشه پایبند بودن بهش اصلا بی خوده و نباید پایبند. بنابراین باید به چیزی استناد کرد و پایبند بود، به نوعی از رأی‌گیری استناد کرد و پایبند بود که به شکل دموکراتیک انجام شده بشه. اما برای که به شکل دموکراتیک انجام شده بشه باید رأی‌گیری در چارچوب قوانین دموکراتیک صورت گرفته باشه. ولی ما میدونیم در سال 57 قوانین دموکراتیکی نبودند که از امر رأی‌گیری در واقع حمایت کنند. بنابراین رأی‌گیری انجام شده، خب خیلی کشورهای ضد دموکراتیک و دیکتاتوری هم رأی‌گیری میشه دوش، ولی ما چرا بهشون استناد نمی کنیم؟ برای که فقدان اون قانون اساسی یا قوانینی که رأی‌گیری از توش در میاد مشروعیت اون رأی‌گیری رو زیر علامت سوال میبره، یعنی در واقع مشروعیت نداره. برای این که مردم شرکت کردن، برای مثال میشه گفت اگر فرض فهمید که مجال پیدا میکردن احزاب مختلف در ایران در سال 57 و نسبت به امر رأی دادن به جمهوری اسلامی یه بحث عمومی در سطح ملی تو کشور میشد، ای بسا در رأی گیری مردم چنین رأی بالایی به حکومت نمیدادن. ای من معتقدم اصلا نمیدادن و حکومت رأی نمی آورد. بنابراین حکومت یک شرایطی ایجاد کرد، یک وضعیت غیر دموکراتیکی رو مستقر کرد که در اون چارچوب اون وضعیت غیر دموکراتیک تونست به این نتیجه غیر دموکراتیک برسه. بنابراین به اعتقاد من نمیشه گفت رأی گیری سال 57 یک رأی‌گیری دموکراتیک بود و یا خواست واقعی مردم بود، چون مردم وقتی آزادن که قوانینی از آزادی اونا حمایت کنن، وگرنه آزاد نیستن. یعنی به گمان من نمیتونیم بگیم با توجه به اصول دموکراسی نمیتونیم بگیم که مردم ایران در سال 57 آزاد بودن که رأی بدن که آیا جمهوری اسلامی میخوان یا نمیخوان. آزاد نبودند، برای که شرایط رأی گیری شرایط دموکراتیک نبود. مردم وقتی آزادند که در یک شرایط دموکراتیک اون آزادیش رو به منشأ عمل برسونن، و این چنین اتفاقی نیفتاد و نبود. ما خودمون شاهدان زنده اون جریانیم. بنابراین به هیچ عنوان به نظر من این درست نیست که بگیم که در سال 57 مردم رأی دادن، بنابراین باید به یه شکلی به اون استناد کرد. بگم آن من چنین چیزی نیست. ممنون.
0: خیلی ممنون. همین فرمایش شما رو آقای دکتر حسین بشیریه که استاد علوم سیاسی هستش در کتاب گذار به دموکراسی عنوان میکنن، در اونجا قید میکنن صرف این که یک عده آدم جمع بشن و به یک چیزی رأی بدن، این چنین چیزی دموکراتیک نیستش. دموکراسی فقط این نیست که آدم ها جمع بشن برن به یک چیزی رأی بدن. ببخشید. آقای هوشنگ شفاهیان از ساکرامنتو، من با آقای منصور اکبرزاده کاملا موافقم و فکر میکنم این شانس ما و شاهزاده است که نه به دست بیگانه بلکه بنا بر خواست مردم ایران قرار است به وطن برگردد، و نه برای پادشاهی بلکه برای روشن شدن رأی مردم. وعده انتخابات آزاد می‌دهد. اگر این وعده به تحقق بپیوندد، شاهزاده نامی همچون کاوه آهنگر و نادر پسر شمشیر خواهد یافت. بفرمایید آقای عرب یا دوستان.
1: من با ایشون موافقم با چیزی که ایشون میگن، و همه ما منتظریم که بتونیم این موقعیت پیش بیاد که به هر حال شاهزاده با توجه به رهبری این انقلاب به عهده دارن به ایران برگردن و بتونن این حکومت که الان هستش رو در این منحل کنن و حکومت جدید رو با شرایطی که از قبل هم توضیح دادن، با به اصطلاح اون دفترچه به عنوان بخشی از اون جلو پیش ببرم و بالاخره مستقر کنم. این خواستی که اکثریتش ملت ایران به نظر من دارن، حتی اونایی که ساکت هم هستن این خواسته رو دارن، منتها حالا امکانه شاید ابرازش نداشته باشه.
0: خیلی ممنون. جناب دانشور بفرمایید.
2: من فکر میکنم این توضیح آقای اکبرزاده یک کمی احساساتی، به خاطری که واقعیت نشون میده که واقعیت سیاست جهان امروز نشون میده که دیگه اون دورانی نیست که ملت ها به تنهایی به قول معروف روی پای خودشون بلنشند و استقرار پیدا کنند و کاری به کار دیگران نشته باشن. چنین چیزی نیست. الان نیروهای خارجی تو ایران شرکت دارن، تو جنگ شرکت دارن، جنگیه که باید خاتمه پیدا کنه. بنابراین حداقل از زاویه خاتمه پیدا کردن جنگ هم که نگاه کنین، رهبری شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی گره میخوره با این مسئله جنگ و باید حل بشه و باید درست حل بشه. بنابراین من فکر میکنم این تصوری کم خام دستانه است، که خام فکرانه است که فکر کنیم مثلا مردم یک قیامی میکنن، یک پارچه بلند میشن، حکومت میفته، بعدم اینا با نمیدونم این کشورهای زینب مثل امریکا و مثل کشورهای منطقه و مثل روسیه و مثل اسرائیل هیچی به خوبی و خوشی صحبت میکنن، به توافق میرسن. معلوم نیست اینطوری بشه، امیدواریم اینطوری بشه، ولی فهم کنم از این احساسات پاک و علاقه خاص ملی در میاد. ولی واقعیت سیاست اینه که سیاست به این تر و تمیزی نیست، خیلی مشکلات زیاد داره، خیلی پیچیدگی داره، و رهبری واقعی یک ملت اون رهبریه که تمام این پیچیدگی ها رو در نظر بگیره. حتی با ترامپ باید وارد گفتگو بشه، معلومه باید بشه، برای ترامپ یه بخش مهمی از قضیه است، با اسرائیل همینجور. منتهاش بحث سر اینه که آیا زیر بلیت اینا میره دانشگاه همچه چلبی که ما نمیخوایم و خودش آزدم نمیخواد، و یا آیا سیاست مستقلی رو ارائه میده به عنوان رهبر میلیون های ایرانی. در اون صورت معلومه که باید وارد این گفتگوها شد، در اون صورت معلومه که باید از این وضعیت جهانی استفاده کرد. اتحادیه اروپا، از افکار عمومی جهان، برای چی شاهزاده از این کشور میره به اون کشور، از اون پارلمان میره به اون پارلمان؟ برای که درک کرده این مسئله و میدونه که این واقعا موثره. بنابراین من فکر میکنم باز اگر شما دقت کنید همواره ما با یک نوع ساده انگاری در سیاست بین برخی از هموطنان خوشنیتمون در واقع مواجه هستیم. ممنون.
0: خیلی ممنون. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. من در شهرمان مونیخ شاهزاده را دیدم که در ساعت 9 شب خسته از 11 ساعت نشست و گوش دادن خطاب به آنها که به حمایتش آمده بودند سخن می گفت. برای من مسلم شد که اپوزیسیون جز ایشان کسی را برای رهبری ندارد. قدرش را بدانیم. نمیدانم چرا در سخن ناخدا فارسی نوعی نارضایتی از این موضوع حس می کنم. آقای دکتر فارسی اگر واکنشی داریم بفرمایید. مخاطب شما هستم.
3: یه بار دیگه سوالشون مطرح کن. من خوب متوجه
0: هستم. آقای خوشکیش از آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ. من در شهرمان مونیخ شاهزاده را دیدم که در ساعت 9 شب خسته از 11 ساعت نشست و گوش دادن خطاب به آنها که به حمایتش آمده بودند سخن می گفت. برای من مسلم شد که اپوزیسیون جز ایشان کسی را برای رهبری ندارد. قدرش را بدانیم. نمیدانم چرا در سخن ناخدا فارسی نوعی نارضایتی از این موضوع حس می کنم.
3: من نمیدونم واقعا کجا صحبت منی همچین خلاف صحبت ایشون بوده که اینطور به صحبت میکنه. صحبت از شاهزاده رضا پهلوی، من هیچ وقت در این جلسه مجلسان چیزی بر خلاف اینشون نگفتم. من یک بار در مورد ایشون صحبت کردم که همونم اون حملات جنایتکارانه در داخل ایران و کشته شدن چندین هزار ایرانی بود که شاهزاده هم پس از صحبت آقای ترامپ گفته بودن که مردم بیاید در خیابون بمونید و بگیرید. من گفتم این یک اشتباه تاکتیکی است. من اگه به جای شاهزاده بودم میادم بیرون میگفتم اشتباه شده. و این هیچ وقت از ارزش قبول اشتباه تاکتیکی، هیچ وقت از ارزش رهبریت شاهزاده رضا پهلوی هم کم نخواهد کرد و نمی کنه. من اینجوری صحبت کنم، این صحبت اینه که ممکنه روش ها اشتباه باشه، ولی این نیست که من صحبتم این بوده باشه که برخلاف بوده باشه. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. خدمتتون عرض شود ما کمتر از 7 دقیقه دیگه به پایان جلسه وقت داریم. جناب حسین نژاد بفرمایید.
4: خیلی ممنون. های فارسی چطور می جناب منظرم لخره براخان داده این توست به چه اشتباه اون چه رهبری نمیشه چه. ولی خب معلومه چه تقصیر چه بوده، آقا یه چیز جنایت رژیم بوده. من مدبت با آقای دانشور درست گفتن در دموکراسی خیلی گفتن این مسئله رای جیری سال 58 ما همه بودیم در رفراندوم جمهوری اسلامی، تنها همه دیکتاتوری اون موقع نبود، اصلا قبل از اون هم زمان شاه هم نه دیکتاتوری، بالاخره فضای اختناق بود از طرف هم رژیم هم بیشترش هم از آخوندا، اصلا از طرف آخوندایش اختناق زمان در طول تمام زمان پهلوی چی رضا شاه چی محمد رضا شاه هیچ اختناق فکری واقعا آخوندا ایجاد کرده بودن، نمیشد هیچ و شاه هم ناچار بود به نظرم خیلی تن داده بود به نظر. نمیشد علیه آخوندا حرف زد، اصلا افشا کرد مثلا حرفاشون و رساله هاشون و توضیح مسائلشون و تاریخ هایی چه نمیشد بود همه دروغاشون، کسی جرأت نداشت کتاب بنویسه. الان جمع میکردن تو مسجد و منبر اینقدر خوب تکفیر میکردن مردم میشوروندن، در اثر همین اختناق ها بود که مردم پی به ماهیت آخوندها نبرده بودن. دقیقا همین بود که تونستن افکار رو بگیرن دستشون و برن جمهوری اسلامی، اسلام بیاد فلان بشه، اسلام بیاد علی بار حکومت فلان بشه. بله. و من یه چیز داد تو از جنگ های فقط خلاصه بگم آقای فارسی گفتن، ببینید آخه جنگ اصلا نمیشه بگیم که مثلا چرا می جنگه؟ جنگ علیه ایران نیست، این جنگ علیه جنگ رژیم، کاملا جنگ رژیم آخونده علیه ایرانه. چون اصلا نمیشه بودیم آمریکا اصلا جنایتکاره، آمریکا گرگه، گرگ وحشیه، اصلا اسرائیل گرگ وحشیه، آمریکا جنایتکاره، هر چی بگیم. خب چی عامل آوردن این قدرت برتر دنیا، چه بخوایم چه نخوایم، همه داره، همه دنیا، کشورهای دنیا باش رابطه متقابل دارن. رابطه چطور به جای دیگه حمله نمی کنه؟ چرا جای دیگه بمونه؟ از اول انقلاب 47 سال اومدن سفارت آمریکا رو گرفتن. خب برای چی؟ مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل. خب کسی که از همون اول اعلام مرجی کشور دیگه ری میجه، رهبری کشور دیگه میجه، خب معلوم اون تحریک میشه دیگه، معلوم اون بر قدرت ضربه میزنه به کل ایران، ویران میکنه، میکشه. همش برمیگرده به آخونده، همش برمیگرده رژیم. ما نمیتونیم کسی دیگه رو مقصر بدونیم. اساساً تقصیر تو این عالم جهان قدرت، برتری قدرت، چه نمیتونیم جزیره بجیم مقصر. یا مثلا جنگ ایران عراق چی تحریک کرد؟ عراق خمینی با هم چه برن باید صدام سرنگون کنن، از ارتش عراق خواسته بود باید برن سرنگون، از همون اول انقلاب باعث تحریک شد. بعدم چی ادامه داد؟ بازم اون آخونده ادامه دادن بعد از خرم شردیجه 8 سال ویرانی توسط صدام میشد، ولی اصل عامل اصلیش رژیم بود دیگه. کشته واقعا ایدئولوژی تفکر آخونده است. همین الان غیر از شاهزاده هم همیشه به همه مسئله نمیاد، یخه ترامپ بجیره چی، یخه اسرائیل بجیره، اصلا نمیتونه. مثلا این چیز یخی گرفتن مقصر شمردن اصلا درست نیست. قدرت داره، نیرو داره، چیز داره، میره تحریش میکنه، میره علیه اون شمشیر کشیده نیروهای منطقه رو میزنه، همه رو میزنه. اینا آمریکا ارتباط داره، روان سر جهان دنیای تمام کشورها رابطه متقابل شد، چون چه با کسی دیگه کاری نداره. من می نظرم از این زاویه باید نگاه کنیم.
0: خیلی ممنون آقای عرب، صحبتی هستش؟
1: بله، واقعا جنگ و آقای اوتن نجات، نگاه کنید الان این که آمریکا و اسرائیل علیه، حالا من میگم جمهوری اسلامی شروع کردن، ما باید ببینیم چه چیزی به دست میاریم از این و چه چیزی از دست میدیم. جمهوری اسلامی که از دست نمیدیم متاسفانه با این حمله، ولی چی به دست میاریم؟ تخریب. برای این ما سبک سنگین میکنیم دیگه، ما که چیز نداریم، نمیخوایم بگیم که حالا از این که مثلا میزنن حسن قلی رو میکشن دل ما خنک میشه. خب برای دل ما خنک میشه، ولی اینکه تو سیاست که برای ما آورده ای نداره که این کار انجام بشه. به نظر من این حالات تا حتی همین حمله ای هم که الان انجام شده، این به نفع جمهوری اسلامی، برای اینکه میتونه پشت این جنگ پنهان بشه و کشتار بکنه مردم و جلوی قیام مردم وایسه. یعنی این کمکی برای ما نداره، به اضافه اینکه تخریبم داره برای ما. من یه چیزی رو توبتهای قبلی که داشتیم گفتم آمریکا این کاری که شروع کرد، خب قبلا فکر نکرده بود که ممکنه به چه موانعی بخوره، الان هم خب به این موانعی خورده که داریم میبینیم. یعنی الان میبینید دیگه جمهوری اسلامی هم موضوع گردن کلوفتی داره صحبت میکنه. این یعنی چیزی که حداقل تا حالا آوردش بوده برای ما ملت ایران و کشور ایران مثبت نبودیم. حالا بعضی ها عقیده دارن که آقای ترامپ یه نقشه ای داره که نقشهش داره پیاده میکنه. نمیدونم، من که نتونستم بفهمم این نقشه ای که آقای ترامپ ممکنه داشته باشه چی ممکنه باشه، ولی تا اینجاش به نفع ما نبوده. حالا بعدش چی خواهد شد منتظریم ببینیم تاریخ چه میگه. خیلی ممنون.
0: چرا مفخمی به شما وقت دادم؟
5: دو کلمه صحبت کنم.
0: خیلی عذر میخوام، من رد کردم شما، عذر میخوام، بفرمایید.
5: ببینید جناب فارسی، شما مخالفین با این پیامی که شاهزاده ملت ایران داد؟ ببینید شاهزاده اصلا هیچ کس فکر نمی کرد که این جانورها 40,000 آدم رو بکشن در 2 روز به خاطر اینکه جمع بشن. شاهزاده گفت از ساعت 9 شب تا مثلا 10 شب 1 ساعت در روز بیاین و نظر خودتون رو نسبت به وضعیت کنونی به ملت ایران بگین، و جواب هم دادن ملت. اونها هم فکر نمی کردن که این وحشی های واقعا جانور خونخوار اینجوری کشتار بکنند به خاطر این موضوع. بنابراین به هیچ وجه گردن شایسته گناهی نیست. ایشون فقط یک پیامی از مردم ایران خواستن که اون پیام گرفته شد و ملت هم خود ملت هم زیاد پشیمون نیستن از این وضع. یعنی حتی بعد از اون هم به هر حال به عناوین مختلف دانشجویان و بقیه اومدن به خیابان و حرفای زدن، منتها دیگه با یک حکومت وحشی مواجه هستن و این اتفاق افتاد. تمام تقصیر متوجه اون پیام اون رهبر آخوند جمهوری اسلامی بود که این کشتار رو به هر حال تحمیل کرد به ملت ایران. متشکرم.
0: خیلی ممنون از هموندان گرامی و سپاس از اینکه با من همراهی.
6: من که نگفتم که شاهزاده رضا پهلوی رفته مردم ایران رو کشته، همچه حرفی رو نزدم که. یعنی آقا جان، ما در دنیای سیاست یک پیامی دادیم، یه اتفاقی افتاده، یه اشتباه تاکتیکی بود، حالا میخواین قبول بکنیم قبول کنیم، نمیخواین قبول بکنیم خب نکنیم. همینطور که شما میگید الان نه، اشتباه نکرده. اگه اشتباه نکرده بود که خب همه موفق بودن دیگه. خیلی ممنون.
0: با تشکر از هموندان گرامی در همراهی با من برای به سرانجام رسوندن جلسه و تشکر از جناب آقای دکتر نوری علا بابت زحمتی کشیدند و همینطور از آقای بهبهانی مدیر محترم تلویزیون و میهن و همسر گرامیشون که همیشه همراه ما هستند. کمبودهای جلسه رو بر من ببخشایید. بدرود تا درودی دیگر. سپاس از شما.
4: سپاس. بدرود.
7: بدرود. آینده و جاوید ایران.
6: جاوید باش.
4: شب خوش. بدرود.

دگر گفت کانچیز کفزونتر است، کدام است و بیشی کرا در خور است. دگر گفت کانچیز کفزونتر است، کدام است و بیشی کرا در خور است. چنین گفت کان کس که داننده تر، به نیکی کرا دانش آید ببر. دگر گفت کز ما چه نیکوتر است، زگیتی کرا نیکویی در خور است. چنین داد پاسخ که آهستگی، چنین داد پاسخ که آهستگی، خردمندی و شرم و شایستگی. شاهنامه فردوسی، داستان بوزرج و مهر.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث به حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه، یکی از برجسته ترین سروره های حماسی جهان می پردازد که جدا از جنبه شعری و عناصر کهن زبانی و ادبی دانشورانه است. شاهنامه نه تنها حماسه ساکنان ایران، بلکه حماسه انسان، انسان برنا و پویا را می سراید که با جبر سرنوشت گلاویز می شود، رنج می کشد و می کوشد تا معنا و حیثیتی در زندگی خاکی خود بگذارد. از سده 19 میلادی به این سو، پژوهش های فراوانی درباره فردوسی و شاهنامه انجام گرفته و من هم در تحریر و تدوین این مطلب از آنها استفاده کردم. اسامی پژوهشگران را در پایان قرائت می کنم. ضرورت طرح این بحث چیست؟ پرداختن به شاهنامه از این جهت ضروری است که هنوز عمر کارکردهای اجتماعی اون به سر نرسیده است. این اثر جاودانه در متن تاریخ و فرهنگ ما حضوری هزار ساله دارد، با سرنوشت تاریخ ایران گره خورده و سکوی خانش اون میتوان به پرسش‌های انسان امروز نگریست. شاهنامه تاریخ، حماسه و زبان ماست. بگذاریم از این که بعداً همین کتاب نقش دیگری هم پیدا می کند و مهمترین عامل فرهنگی نگهدارنده ملیت می شود. مضمون و محتوای این خردنامه ستایش نیکی و نکوهش بدی است و این اندیشه در داستانها، منش و رفتار اشخاص داستان، پیشامدها، تصویرگریها، اشارات و همه جا به نوعی جلوه‌گر است. شاهنامه فردوسی تأملی عظیم است. این تأمل هم در متن تاریخ گنجانده شده و هم در باری آن است. البته این کتاب بیش از تاریخ اثری شاعرانه است و کار شعر گردآوری دانش پیشینیان نیست. برگذشتن از بینش و دانش، اعتلای خودآگاه و ناخودآگاه اهل زمانه و آفرینش دید و دریافتی دیگرتر است.

خواب فردوسی از دقیقی به خلق شاهنامه کمک می کند. ابو منصور محمد ابن احمد طوسی دقیقی از نخستین کسانی بود که پیش از فردوسی تلاش کرد داستانهای ملی ایران را به شعر درآورد. اما پیش از اون که شاهنامه را به پایان برساند کشته شد. پس از آن فردوسی کار وی را ادامه داد و شاهنامه ابو منصوری را که به نثر بود به نظم درآورد. به داستان زندگی دقیقی هم اشاره کرد و هزار بیتی که او سروده بود را در شاهنامه خود گنجاند. فردوسی یک شب دقیقی را در عالم رؤیا می‌بیند و گویا همین خواب به خلق شاهنامه کمک می کند. چنان دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب. دقیقی ز جایی پدید آمدی، بر اون جام می داستانها زدی. به فردوسی آواز دادی که می مخور جز برای این کاووس کی. بدین نامه گر چند بشتافتی، کنون هرچه جستی همه یافتی. از این بار من پیش گفتم سخن، سخن را نیامد سراسر ببن. ز گشتاسب و ارجاسب بیتی هزار، بگفتم سر آمد مرا روزگار. سپس فردوسی ادامه می دهد: کنون من بگویم سخن کو بگفت، منم زنده او گشت با خاک جفت. فردوسی سال 329 هجری قمری در روستای باج در خراسان دیده به جهان گشود و سال 416 هجری قمری در طوس درگذشت. قدیمی ترین کتابی که به نام او و شاهنامه اشاره دارد مجموعی موسوم به تاریخ سیستان است که نویسنده یا نویسندگان اون معلوم نیست و متعلق به نیمه قرن پنجم است و مفصل تر از تاریخ سیستان چهار مقاله نظامی عروضی است که سال 550 هجری، حدود 150 سال بعد از فردوسی نوشته شده است. اطلاعات تاریخ سیستان در مورد فردوسی از چند سطر نمی گذرد. اون چه هم در چهار مقاله نظامی درباره وی آمده، به گفته استاد مجتبی مینوی که نوار اون موجود است، تو هم با داستان پردازی و فاقد اعتبار لازم تاریخی است. تاریخ سیستان نخستین بار در روزنامه ایران قدیم از شماره 474 تا 564 مورخه 1299 تا 1302 قمری از روی نسخه خطی چاپ شد. این نسخه اندکی پس از آن به دست ملک و شعرای بهار افتاد و او پس از تصحیح و افزودن پاورقی اون را برای چاپ در اختیار وزارت معارف ایران قرار داد. آغاز سرایش شاهنامه پیرامون

است. وی سرانجام ویرایش نخست شاهنامه را در سال 384 هجری قمری، 3 سال پیش از بر تخت نشستن سلطان محمود غزنوی، به پایان برد و ویرایش دوم کتاب را نیز در اواخر سال 400 هجری قمری در 71 سالگی به انجام رساند.

سر و کار شاهنامه با جان آدمی است. شاهنامه شاهکار خیال شاعرانه از نظر تنوع حوزه تصویر در میان دفاتر شعر فارسی یگانه است. صور خیال فردوسی که سرنامه کار هنرها را دانش و داد می دانست، محدود در شکل‌های رایج تصویر استعاره و تشبیه نیست. فردوسی صریح‌ترین تصویربردار ما بود و یادگار عمرش شاهنامه با بازیابی و بازندیشی و بازسازی زبان نسب‌نامه مردم ایران است. ریشه های آنها را تا گذشته افسانه ای می گسترد و پنجره این سرزمین را بر روی افق پهناور زمان می گشاید و در واقع اساره تمدن و فرهنگ قوم ایرانی است. شعر و ادبیات فارسی اگر یک رویداد بزرگ تاریخی داشته باشد، شاهنامه فردوسی است که گرچه از گذشته حرف می زند، اما در آینده زندگی می کند. این خردنامه که زمانی خواندنش باب طبع خلفای ستمگر و دیگر اصحاب قدرت نبود، مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت تا اونجا که شاهنامه خوانان و نقالان پدید آمدند که دنباله سنت اشکانی گوسانها بود. گوسانها قصه پردازانی موسیقیدان و بدیهه سرا بودند که از قدیم ترین زمان در میان اقوام ایرانی داستانهای پهلوانی و گاهی حماسی را به صورت نمایشی همراه با بازیها و بیشتر به نظم نقل می کردند. پرآوازه‌ترین داستان‌های شاهنامه بیداد شاهان ستمگر را نشانه می‌گیرد. در این خردنامه پهلوانانی چون رستم و سیاوش و پیران ویسه و طوس سپهدار در برابر خودکامگی شهریاران می‌ایستند و فردوسی تلاش دردناک و شکوهمند مردم را در مبارزه با استبداد ایرانی عرض می نهد. شناختن شاهنامه، راه یافتن به جهان والای اون و دریافت پیام انسانی سراینده این کتاب شریف ما را به دیدار خیشتن می برد، به خصوص اگر همانند فردوسی با اون یکی شده به نوعی همزاد پنداری کنیم. یعنی چه؟ یعنی پا به پای رستم و کاوه و سیاوش، سیاوخش، پا به پای رستم و کاوه و سیاوش با خودکامگی گشتاسب و کاووس و ضحاک بستیزیم، همراه سیاوش اسب چون رخش خود شبرنگ بهزاد را بیاوریم، افسارش را باز کنیم و به او سفارش کنیم برو و با کسی دمساز مشو تا وقتی که کیخسرو بیاید و تو را ببرد. هنوز کیخسرو به دنیا نیامده است.

همراه اون اسب دلاور و مغموم به جستجوی کیخسرو برویم. از افراسیاب و سودابه و گرسیوز که هر یک به نحوی در مرگ سیاوش نقش داشتند فاصله بگیریم. با فرود و گیو و گودرز که به خونخواهی او برخواستند همراه شویم. با گودرز به جنگ قاتلین فرزندان و نوادگان خود برویم، اما خشم کور خود را کنترل کنیم. به حاضر نشویم در مسافه با پیران سر دشمن را از تن جدا کرده به نعشش بی حرمتی کنیم. همانند کتایون و گشتاسپ، رستم و تهمینه، زال و رودابه، سیاوش و فرنگیس و بیژن و منیژه عشق بورزیم. با بیژن که او را به چاه انداختند همدلی کنیم و همراه رستم به دادش برسیم در اون زندان. مکر دیوان را بی اثر کرده سنگ سنگین را از سر اون چاه ژرف برداریم و اسفندیار را بنگریم. اسفندیار زخم ناپذیر رویین تن را که به او امر شده بود چو اندر شوی دست رستم ببند، بیارش به بازو فکنده کمند. اسفندیار را بنگریم وقتی در کور راه بیداد می افتد، تماشایش کنیم. هرچه رستم مهر نشان می دهد اسفندیار کین می ورزد. رستم کلافه می شود، نه دوست دارد اون جنگاور جوان را بکشد و نه می تواند دست به بند دهد. عاقبت بزد تیر بر چشم اسفندیار و او به خاک افتاد. شاهد این تراژدی باشیم و به سان رستم از مرگ اسفندیار زانوی غم به بغل گیریم و عشق بریزیم. سیمور گفته بود هر کس اسفندیار را بکشد خود و خاندانش نابود می شوند. بعد از مرگ اسفندیار روبرو شویم، روبرو می شویم با شقاد، شقاد پست نابکار که رستم و رخش هر دو را به چاه فریب کشاند و جانشون را گرفت. گویی شکاریم یک سر همه پیش مرگ.

شاهنامه رزمنامه شکست پیروزمندان. شاهنامه از سه بخش اسطوره، پهلوانی و تاریخی تشکیل شده که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان گنجانده می شود. این اثر هنری و ادبی بزرگ که نه یک کتاب بلکه یک کتابخانه است در واقع، از طبع و قریحه یکی از شاعران ایرانی زاده شده و بر اثر فداکاری و تلاش سالیان دراز او پدید آمده است. رشته ایست که همه ما را به گذشته‌ای که بر فرهنگمون تابیده می پیوندد. حکایات نیاکان و شناسنامی ماست، به ویژه که زبان اون فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنن. در هزار سال گذشته، اگرچه در بیشتر قرون در هر ناحیه از ایران سلسله محلی حکومت می کرد، اما با وجود زبان واحد و بستگی به خاطرات مشترک باستانی، زبان واحد و خاطرات مشترک باستانی که این دو میراث فردوسی است، موجب وحدت فرهنگی در سراسر ایران بود و همه ساکنان این سرزمین خود را ایرانی می شمردند. رواج آداب و رسوم و جشن‌هایی که در شاهنامه اشاره شده و نام‌های شاهان و پهلوانان داستان‌های شاهنامه از موجبات یگانگی ملی ما بود. اگر ما ایرانی با زبان و فرهنگ و هویت ملی داریم، مرهون امثال فردوسی و آثاری چون شاهنامه است. فردوسی کتابش را با به نام خداوند جان و خرد شروع می کند و با به نام جهانداور کردگار به پایان می برد. شاهنامه نه با نام ستمگران بل به نام خرد آغاز می شود. اونچه هم در این کتاب ظاهراً مطابق با خرد نیست، راه به معنی و رمز می برد و دروغ و افسانه نیست. دیو و اژدها کنایه از مردم بی آزرم است که مردمی را از دست هشتند. تو مر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. هر آن کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمر از آدمی. فردوسی راوی بزرگ دورانهای گذشته، مضمون خردمندی را در داستان سوگ سیاوش به زیبایی طرح کرده است. او و رستم در جنگ علیه افراسیاب توانستند دشمن مهاجم را شکست دهند، اما شاه کیکاووس فزون طلب فرمان می دهد که به اون سوی سرزمین دشمن هم هجوم برند. سیاوش نمی پذیرد. وقایع آینده نشان داد که حق با کیکاووس بود و اگر سیاوش به افراسیاب مجال نداده بود و کار او را یکسره می کرد، خود در غربت جان نمی سپرد. اما او نافرمانی از رأی شاه، یعنی پدر، را در اینجا بر دست زدن به بیداد ترجیح می دهد.

یعقوب لیث بر استفاده از زبان فارسی تاکید داشت، اما گفته می شود در میانه سده سوم به فرمان امیری که از میان توده ها برخواسته بود و جز زبان نیاکان خود زبانی نمی دانست، دری رسمن زبان نوشتار شد. این مطلب در تاریخ سیستان به کوشش ملک و شعرا بهار نوشته شده، صفحه 209. برخی معتقدند که اگر این اشاره به یعقوب لیث است، جای اما و اگر دارد. چرا؟ چون صفاریان و خود وی از شعر عربی رویگردان نبودند و گزارش مندرج در تاریخ سیستان که گویا شاعری به نام محمد وصیف قصیده ای به عربی در مدح یعقوب سرود و یعقوب او را ملامت کرد و گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، دقیق نیست. دکتر جلال خالقی مطلق هم با اشاره به سخن منسوب به یعقوب میگوید اگر راست باشد. وقتی یعقوب لیث به اون شاعر میگوید چرا به زبان فارسی شعر نمیگویی، معنیش این است که فارسی از قبل وجود داشته و پیشتر به فارسی شعر گفته شده است. در خراسان بزرگ، ماوراء النهر و سیستان در شرق و شمال شرقی ایران زبان فارسی همزمان با تشکیل سلسله های محلی ایران، سامانیان، طاهریان، صفاریان، به صورت زبان نوشته، زبان شعر و نثر درآمد و رسمیت یافت. یعقوب لیث گرچه خود از شعر عربی رویگردان نبود، اما بر استفاده از زبان فارسی تاکید داشته است. علمای ماوراء النهر و ترجمه قرآن به فارسی. اگرچه پیش از فردوسی و بعد از اونیز کسانی در حفظ هویت ایرانی و تثبیت زبان فارسی کوشیدند، اما فردوسی نقطه اوج قرار گرفت و نقش و جایگاه شاهنامه در گسترش و اعتلاء زبان فارسی تردید بر نمی دارد. مردم زبان فارسی را حفظ کردند، آری، اما نباید نقش امثال فردوسی همچنین شماری از فرمان روایان را نادیده گرفت. می دانیم که سامانیان نظر علمای ماوراء النهر را جلب کردند که می توان قرآن را به زبان فارسی ترجمه و تفسیر کرد و این در برسمیت بخشیدن زبان فارسی بسیار بسیار مهم بود. همون ایام برخی از اعراب معتقد بودند که نباید مصحف را به زبان دیگر برگرداند، ولی با تلاش سامانیان قرآن به فارسی ترجمه شد. نظیر این کار را 500 سال بعد مارتین لوتر در آلمان کرد و کتاب مقدس را به زبان آلمانی ترجمه نمود و از همین زمان است که زبان آلمانی رسمیت یافت. 500 سال پیش از لوتر، علمای عصر سامانی تفسیر طبری را هم به زبان فارسی روان و ساده از قرآن ارائه دادند. بعدن کسان دیگری نیز آمدند که پشتیبان زبان فارسی بودند، مثلا ابوالعباس اسفراینی که فردوسی در شاهنامه او را ستوده است. وی دستور داد نامه های خلیفه به زبان فارسی ترجمه شود و نامه هایی هم که خودشون می نویسند به زبان فارسی باشد. بنابراین او و امثال او نیز در زمان وزارت خودشون بزرگترین کار را برای زبان فارسی کردند. خود سلطان محمود غزنوی هم شعرهای پارسیگو را تشویق می کرد. بعدها امثال امام محمد غزالی، ابو شکور بلخی و خواجه عبدالله انصاری کتبی چون
کیمیای سعادت، آفرین نامه و رساله دلوجان را به فارسی نوشتند. خاندان کاکویه در اصفهان هم از پهلوی به فارسی ترجمه می کردند و از ابن سینا خواستند دانشنامش را به فارسی بنویسد. اصل داستان ویسورامین نیز به زبان پهلوی بود که به فارسی ترجمه شد. 865 واژه عربی در شاهنامه. هنگامی که در ایران زمین زبان دانش و ادبیات زبان عربی بود، فردوسی با سرودن شاهنامه حماسه‌ای منظوم بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل فعول زبان فارسی را زنده و پایدار کرد. بیشتر از پارسی سره او بهره برده، اما شاهنامه 865 واژه عربی هم دارد. در بیت زیر چند واژه عربی می توان دید: قضا گفت گیر و قدر گفت ده، ملک گفت احسنت و مه گفت زه. قضا، قدر، احسن، ملک همه عربی است. از مفردات عربی پرکاربرد در شاهنامه موارد زیر را می توان ذکر کرد: سنان، رکیب یعنی رکاب، انان، قطره، هزیمت، جوشن یعنی زره، سلیح یعنی سلاح، منادی، قلب، نعره، مزیج یعنی مزاج، نظاره، سریا، نبات، حصار، سحاب، عقاب، برهان، فلک، حمله، مبتلا، درج، صف، میمنه، صلیب و از این قبیل. شاهنامه در قرن چهارم هجری، 400 پس از شکست ایرانیان از اعراب نوشته شده است. در این دوران تاریخ ایران که پیشتر به دست اردشیر بابکان پیریزی شده بود، این بار توسط فردوسی که نجیب ترین چهره ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی است، از نو پیفکنده شد. 400 سال بعد از هجوم اعراب به ایران زمین، نیاکان ما در پی تلاش های گوناگون به خود آمدند، به تاریخ خودشون برگشتند و حکومت های ایرانی شکل گرفت. هنگامی که خلافت عباسی در بغداد ضعیف شد، در خراسان و شمال شرق ایران و ماوراء النهر نوعی استقلال محلی به وجود آمد و زبان فارسی سر بلند کرد. ماوراء النهر که یکی دو جا اشاره شد، فرارود به سرزمینی گفته می شود که در میان درود آمودریا جیحون و سیردریا سیحون جای دارد.

شاهنامه کالبد خاطره جمعی ماست. تاریخ گذشته، زبان فارسی و خاطره جمعی به ایرانیان هویت داد. گذشته پشتوانه این هویت بود و زبان جلوگاهش. در واقع پیروزی در نگهداری ملیت و زبان پاسخی بود به اشغالگران. خاطره جمعی چیست؟ خاطره جمعی تجربه دیرین و کهنسالی است که بیشتر در ضمیر ناآگاه مردمی همزیست ریشه می‌دواند و چون نهری در اعماق روان است، به همین سبب ناپیدا، پراکنده و بیشکل است. فردوسی بخشی از این انبوه ناشناخته و بیصورت را برگزید و سازگار با روح زمانه سامانپذیر و صورتمند کرد. به تعبیر زیبای شاهرخ مسکوب، شاهنامه کالبد خاطره جمعی ماست که در شعر صورتپذیر دارای صورتی دیدنی، دریافتنی و زیبا شده است. زیبا به معنی هنری، تجلی حقیقت متعالی است. در روزگار فردوسی، روح زمانه بیداری ملی ایرانیان بود، به ویژه بر بنیاد زبان و تاریخ برای بنای هویت خود. از همین رو شاهنامه به صورت حماسه ایستادگی ایرانیان در برابر هجوم‌ها و بحران‌های تاریخ درآمد. فردوسی با آفرینش شاهنامه رشته ای از همگسیخته ملیت ایرانی را به هم گره زد. بعد از او ده ها بد حادثه و آشوب زمانه بر ما گذشت، ولی هویت ایرانی خود را همچنان نگه داشته است و این را تا حدود زیادی مدیون شاهنامه ایم. شاهنامه با داستان کاوه آهنگر که بر ستم و تاریکی شورید شروع می شود و با داستان اسفندیار و مرگ رستم و شکست آزادی به پایان عصر اساطیر می رسد. زیباترین و با شکوه ترین بخش های شاهنامه بخش پهلوانی، بازتاب دهنده فرهنگ، اخلاق و اندیشه ایرانی است. منظور از اخلاق اون پدیده نفسانی رفتاری تمیز و گزینش نیک و بد است. اگرچه شاهنامه دارای منطق و برداشت بسامان اخلاقی است، ولی فراتر و ژرف‌تر از آن جای هستی بخشیدن به اراده آدمی است و نبرد با هر چه در برابر این اراده بایستد، از انسان و جهان و قوانین ناشناخته اون گرفته تا جبر تقدیر و بازی‌های سرنوشت. در شاهنامه پهلوانان نه به زور بازو که از برکت اراده، اراده‌ای که دل در افتادن با جهان را داراست، نه تنها کوه و دشت و دریا را در می‌نوردند، بلکه اون چیزی را که بخواهند اگر در آب ماهی شود یا چون شبن در سیاهی شود، ستاره شود، بر شود بر سپر، بجویند و به دست آورند. این اراده نیرومندتر از امید و نومیدی و مرگ است. کنون گر تو در آب ماهی شوی و گر چون شبن در سیاهی شوی و اگر چون ستاره شوی بر سپر، ببر ریز روی زمین پاک مهر، بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خاک است بالین من. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. اشاره به داستان رستم و سهراب است.

روزگار تلخ برابر شدن تخت و منبر. در این خردنامه، در شاهنامه، در اون مایه های فراوانی هست که مانندشون را حتی در ایلیاد و اودیسه هومر هم نمیتوان یافت. رستم با همه احترام به گشتاسب و اسفندیار به زبونی تن نمیدهد و به میدان رفتن حتی جان سپردن را بر آن ترجیح میدهد. یا سیاوش، سیاوش با ایمان به پاک دامنی خیش با سرافرازی به میان آتش می رود و هرگز قدم استوار او در راه شرف و پایداری نمی لرزد. به قول محمود کویر، در نگاه و دیدگاه فردوسی دین و دولت گرچه در برخی جاها با همند اما یکی نیستند. اونگاه که در دوران گشتاسب دین و دولت به هم اندر می شوند، دوران شوم تاریخ ایران فرا می رسد. کشیدن شمشیر و گفتند اگر کسی باشدن در جهان سر به سر، که نپسندد او را به پیغمبری، سرندر نیارد به فرمانبری، به شمشیر جان از برش برکنیم، سرش را به دور برین برزنیم. اسفندیار که فرستاده قدرت و دین است، نه تنها خود نابود می شود و رستم و خاندانش را نابود می کند، ایران را نیز به ویرانی می کشد و چنین است که فردوسی در پایان قنبار شاهنامه که متنی دشوار اما آسان نماست، از روزگار تلخ برابر شدن تخت و منبر سخن می گوید و ایرانیان را بر این روزگار شوم هشدار می دهد. فردوسی ضمن اشاره به رمالان و شیادانی که زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندرآورند پیش، در جای دیگر در داستان پادشاهی خسرو پرویز هوش و رأی و دین را در یک راستا می‌بیند. اما او می‌دانست که در روزگار ساسانی قدرت پنهان از آن موبدان بود که شاهی را می آوردند و شاهی را می بردند یا به کشتن می دادند. فساد قدرت شاهان و خشک‌اندیشی موبدان آزار دگراندیشان را به دنبال داشت، آزار نستوریان، مانویان، بودایان و مزدکیان را، و آخر سر دین دولت هر دو فرو ریخت. تنها نگاهی به کتاب‌هایی چون وندیداد، شایست ناشایست و روایت پهلوی نشان می‌دهد که تسلط احکام عجیب بر زندگی روزانه توأم با نظریه داد در اندیشه اما بیداد در عمل به چه بنبست اجتماعی و فرهنگی انجامید.

فردوسی پدر زبان فارسی نیست. همونطور که پیشتر اشاره شد، شعر و ادبیات فارسی اگر یک رویداد بزرگ تاریخی داشته باشد، شاهنامه فردوسی است. با همت فردوسی دو عنصر اصلی ملیت ما، تاریخ و زبان، در اثری بزرگ بازآفریده و بدل به تنی واحد شد. از این رو شاهنامه بعدها مهمترین عامل فرهنگی نگهدارنده ملیت ما شد. اما این ارزیابی که فردوسی ملیت ما را زنده کرد چندان دقیق نیست. ما در آغاز قرن چهارم ملتی زنده و بانشاط بودیم. رودکی می سرود شاد زی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. واقعش زبان فارسی سالها پیش از تولد فردوسی قابلیت‌های ادبی خود را دارا بود و در حیات او به حدی از تکامل و پختگی رسیده بود که ظرفیت حمل کلام فردوسی را داشت و او نبوغ شاعرانه خودش را در قالب شاهنامه عرضه کرد. فردوسی در هنر سخنوری وامدار گذشتگان خیش و همه آنان است که پیشتر زبان فارسی را به اوج رساندند و او با بهره‌گیری از آن سرمایه توانست شاهنامه را به زیبایی بسراید. در واقع فردوسی نه پدر زبان فارسی، بلکه فرزند خلف این زبان است. اساساً بقا و فنای یک زبان به شرایط و علل پیچیده‌ای بستگی دارد که بسیار فراتر از تأثیر شخص واحد بر تاریخ زبان است. از دقت در ساختار زبانی و بافت تاریخی فرهنگی شاهنامه میتوان دریافت که وی فردوسی در دوران پرورش و بالندگی خیش از راه خواندن و ژرف نگری در سروره‌ها و نوشتارهای پیشینیان سرمایه کلانی را اندوخته که بعدها دستمایه سرایش شاهنامه شد. او 35 سال از عمر خیش را بر سر سرایش شاهنامه گذاشت. اضافه کنم که فردوسی در شمار اون شاعران نچندان پرشمار در زبان پارسی است که نجابت گفتار و پاکی سخن او آلوده نشده و در کل شاهنامه در حدود 49500 بیت این کتاب شریف واژه‌ای که زننده و ناسزا باشد از او سر نزده است.

خدای نامک مایه اصلی شاهنامه ها بوده است. در روزگار فردوسی، گرچه اندکی از شور جنبش شعوبیه کاسته شده بود، اما دانشوران ایرانی برای زنده کردن تاریخ ایران باستان تلاش می کردند. من در مقاله و ویدئوی هجوم اعراب به ایران زمین اندکی در مورد این مسئله و جنبش شعوبیه توضیح دادم. جنبش شعوبیه بعد از هجوم اعراب به ایران علیه خلفای ستمگر شکل گرفت. فرهنگورزان و دانشوران ایرانی نوشته‌های تاریخی، ادبی و اجتماعی را که از دستبرد یورش اعراب بیگزند مانده بود، گردآوری و برای نگارش تاریخ‌ها و شاهنامه‌ها آماده شدند. کم کم روایت‌های اساطیری، پهلوانی و تاریخی که در روزگار ساسانی در هم تنیده بود، در هم آمیخته بود، بر سر زبان‌ها افتاد و شاهنامه نویسی رونق گرفت. شاهنامه ابو علی محمد ابن احمد بلخی، شاهنامه دقیقی، گرشاسب نامه اسدی، برزونامه و از این قبیل. همون ایام ابوالمؤید بلخی نوعی شاهنامه را به نثر نوشت و مسعودی مروزی به نظم. در چنین شرایطی سپهسالار خراسان ابو منصور ابن عبدالرزاق به فکر می افتد که داستانهای پراکنده و تاریخ گسسته ایران را جمع‌آوری نماید. روی این حساب از چهار کاتب زرتشتی، ماخ پیر خراسان از هرات، یزدانداد پسر شاپور از سیستان، ماهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور و شادان پسر برزین از توس، از این چهار نفر دعوت می کند تا به توس بیایند و خدای نامک جدیدی را که بعدها به اسم او خدای نامک ابو منصوری نام گرفت به نثر بنویسند. این کتاب منبع اصلی فردوسی بوده است. فردوسی پاره ای از داستانها را برگزید و بخش دیگر را به کنار نهاد. او قصه هایی چون رستم و سهراب، بیژن و منیژه و اکوان دیو را نیز که از منابع دیگر گرفته بود وارد شاهنامه کرد. فردوسی که از کودکی شاهد تلاش مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش‌های دیرینه بود، بعدها خودش رهرو همون راه شد. او زمانی دست به کار شد که زبان پارسی دچار آشفتگی بود و با سرودن شاهنامه از ماندگار شدن این آشفتگی و افزونی اون جلوگیری کرد. اون حکیم خردمند پیشرو جنبشی شد که به یاری اون پهلوانان و بزرگان ملی ایران که از یادها رفته بودند نامداری شگرفی یافتند. اگر فردوسی داستانهایی چون زال و رودابه، بیژن و منیژه، رستم و سهراب، رستم و اکوان دیو و داستانهای مشابه را به رشته نظم نمی کشید، امروز همه از یادها رفته بود. شایان ذکر است که فردوسی تمام پهلوانان ایران را زنده نکرد، زیرا نظم همه داستانهای ملی چند برابر نظم شاهنامه زمان می‌خواست و این در توان یک نفر نبود. برای نمونه او به اشاره‌های کوتاهی از گرشاسب، سام و فرامرز بسنده کرد و از داستان بانو گشسب چیزی نگفت.
سرایندگان پس از فردوسی داستان این افراد را به نظم در آوردند. از شاهنامه های نخستین که در بردارنده تاریخ اساطیری حماسی ایران و نگهدارنده خاطره قومی ماست، تنها هزار بیت دقیقی و شاهنامه فردوسی باقی مانده است.

زنان در بسیاری از داستان‌های شاهنامه نقش دارند. فردوسی در جای جای خردنامه‌اش از دلاوری و هوشیاری زنان به ویژه زنان ایران سخن به میان آورده است. اما او و هر کس دیگر هم هرگاه سخن غیر قابل دفاعی گفته باشد پذیرفتنی نیست. بگذاریم که زنان در بسیاری از داستانهای شاهنامه نقش برجسته‌ای دارند. برای نمونه گردآفرید و گردیه، همچنین فرانک که با فداکاری و هوشیاری پسر خود فریدون را دور از چشم ضحاک و ضحاکیان تربیت کرد، یا ماه‌آفرید دختر ایرج که نسل شاهی ایران از طریق او به نوادش منوچهر منتقل می شود، و نیز همای دختر بهمن، همای بنت بهمن که به پادشاهی ایران شهر می رسد. در شاهنامه وقتی سرگذشت بیژن و منیژه، کتایون و گشتاسپ، زال و رودابه، بهرام گور و آزاده را می‌خوانیم مثلا، می‌بینیم که زنان بسیار نقش‌آفرین هستند. البته در برخی نسخ شاهنامه ابیات زن ستیزانه آورده شده است، اما در کل فردوسی از زنان به زیبایی و به نیکی یاد می کند. برای مثال ماه دیدار، آراسته همچون باغ بهار، آرایش روزگار، پری چهره، سرو سهی، ناسفت گوهر، آرام دل، بهشتی روی. گفته می شود قواعد و ضوابط نسخه شناسی و ملاک های دیگر مثل سبک شناسی می تواند ابیاتی چون زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به را محک بزند که اصلا از آن فردوسی هست یا نه. به روایت شاهنامه سودابه نامادری سیاوش به وی دل می بازد و او را به سوی خود می خواند، اما پس از اون که با مخالفت سیاوش روبرو می شود فرافکنی کرده و نزد شوهر خود کیکاووس ماجرا را وارونه جلوه داده، وانمود می کند که سیاوش قصد دست اندازی به او را داشته است. و می دانیم سپستر داستان عبور سیاوش از آتش پیش می آید و باقی ماجرا. دو بیت فوق زن و اژدها هر دو در خاک به الاخر در داستان سیاوش و سودابه آمده است، هرچند در چاپهای جلمل، مسکو و حتی بروخیم از شاهنامه این ابیات دیده نمی شود. در 15 نسخه از کهن‌ترین دست‌نویس‌های شاهنامه که تصحیح جلال خالقی مطلق بر اساس آنها استوار است هم دو بیت مذکور وجود ندارد، اما در شاهنامه چاپ کلکته آمده و نیز در شاهنامه چاپ امیر بهادر که به یادگار جشن هزارمین سال فردوسی منتشر شد. البته اشارات ضد زن در بیان رستم، اونجا که از دلاوری های خود به پدرش زال میگوید، آمده است. برای مثال زنان را از آن نام ناید بلند که پیوسته در خوردن و خفتنند. همچنین وقتی رودابه عاشق زال می شود، دل زن همون دیو را هست جای، ز گفتار باشند جویند رای. به اختر کسون دان که دخترش نیست، چو دختر بود روشن اخترش نیست. چو فرزند شایسته آمد پدید، ز مهر زنان دل بباید برید. به کاری مکن نیز فرمان زن، که هرگز نبینی زنی رای زن. زنان را ستایی سگان را ستای، که یک سگ به هست سر زن پارسای. بیت فوق گرچه در امثال و حکم ده خدا ضبط شده، ولی گفته می شود جعلیست. البته
ابیاتی هم در شاهنامه هست که به واقع سروده فردوسی است و به زنان گوشه میزند. چنین گفت با مادر اسفندیار که نیکو زد این داستان هوشیار، که پیش زنان راز هرگز مگوی، چو گویی سخن باز یابی به کوی. به کاری مکن نیز فرمان زن، که هرگز نبینی زنی رای زن. همی خواست دیدن در راستی، ز کار زن آید همه کاستی. چون این داستان سر به سر بشنوی، به آید تو را گر به زن نگروی. رستم هنگامی که از کشته شدن سیاوش که سودابه عامل اصلی اون بود با خبر می شود، می گوید کسی کو بود مهتر انجمن، کفن بهتر او را ز فرمان زن. برخی گفتن چون فردوسی سروده های خود را بر اساس شاهنامه منصور به نثر نوشته شده ابو منصوری تدوین کرده، پس اینها نظر خودش نیست. از این گذشته نگرش منفی قهرمانان داستانهای شاهنامه که بر زبان فردوسی آمده لزوماً دیدگاه وی را منعکس نمی کند. کما این که نمی توان با توجه به گفته های هاملت شکسپیر را به عنوان یک فرد زن ستیز شناخت. نظرات هاملت نسبت به زنان، دیدگاه کلی نسبت به زنان در آثار شکسپیر نیست. نظر هاملت دیدگاه مردی جوان است که توسط زنان در زندگیش مورد بیوفایی قرار گرفته، اما همه زنان که چنین نیستند. مثال دیگری از ویلیام شکسپیر نمایشنامه او رومئو و جولیت است. در این نمایشنامه مادر جولیت به دخترش که 12 سال سن داشت میگه دخترم به ازدواج فکر کن، چون دختران کم سن و سال تر از تو در ورونا، در اون منطقهی که بودن، به خانه بخت رفته بچه دارم شدن و خود من که مادر تو هستم سنم از تو کمتر بود وقتی به دنیا آمدی. خب این گفتگوی مادر جولیت است با دخترش که در چنان دورانی در چنین رسمی در اروپا زندگی می کرد و اصلا با معیارهای امروزی اگر داوری کنیم قابل قبول نیست. اون نظر خود ویلیام شکسپیر نیست، داره یه داستان رو شرح میده. نگرش منفی قهرمانان داستانهای شاهنامه که بر زبان فردوسی آمده لزوماً دیدگاه وی را منعکس نمی کند.

ایرانیان و نامهای شاهنامه‌ای. شاهنامه کتاب داستانهای کهن ایرانی است. بدون اون به بسیاری از اسطوره‌ها دسترسی نداشتیم، مگر اون چه در اوستا و غیر اوستا صورت تاریخی داشت، اما ذات و سرشت اسطوره خود را از دست داده بودند. جدا از این، شاهنامه از جمله منابعی است که در گسترش نام‌های ایرانی نقش اساسی داشته است. اگرچه پس از سروده شدن شاهنامه این کار به کندی صورت گرفت، اما در پی روی کار آمدن صفویان ضرورت احیای سنن ملی و باستانی احساس شد. آنان در جهت ایجاد اتحاد و وفاق ملی تحولاتی را در جامعه به وجود آوردند. یکی از این تحولات توجه به شاهنامه و شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی و فرهنگ شاهنامه است که در این راستا علاوه بر توجه به جشن‌هایی که در شاهنامه به آنها اشاره شده، تأکید روی اسامی پادشاهان و پهلوانان ملی و حماسی ایران برای فرزندان بود. رواج اسامی شاهنامه‌ای در عصر صفوی قابل تأمل است. اولین کسی که نامش به عنوان یک شخصیت تاریخی در صدر نام بنیانگذاران صفوی وجود دارد، فیروزشاه زرین کلاه است که جد شیخ صفی‌الدین محسوب می‌گردد. شاه اسماعیل اول صفوی نام فرزندان خود را نام‌های شاهنامه‌ای انتخاب نمود: طهماسب میرزا، سام میرزا، بهرام میرزا، القاسب میرزا، ارجاسب میرزا، و نام دخترانش خانش خانم، پریخان خانم، مهین بانو، فرنگیس. فرنگیس در شاهنامه دختر افراسیاب و زن دوم سیاوش بود. هرچه به دوره صفوی نزدیک می شویم، اسامی شاهنامه‌ای رواج بیشتری می گیرد. سام، رستم، بهرام، فرخ، فرهاد، فرخزاد، فریدون، جمشید، خسرو، بیژن، سیاوش و از این قبیل. برخی از این اسامی شاهنامه‌ای شیعی بودند: بهرام علی، رستم علی، شاه حسین، شاه علی، شاه ولی. برخی ترکی عربی بودند: شاه علی خان، شاه علی بیک، شاه ویردی خلیفه، شیخ شاه بیک، شاه گلدی بیک. همچنین رستم بیک، رستم خان، رستم پاشا، شاه بوداق، طهماسب قلی، فرهاد بیک، فرهاد آقا، فرهاد خان، فرخزاد بیک، فریدون خان، شیر بیک، شاهرخ بیک، شاهرخ خان، شاهی بیک، شاهیان خان، شه سوار بیک، فرخ آقا، شاه قلی، شاه گلدی بیک، جمشید خان، جمشید بیک، پری خان خانم، خسرو بیک، خسرو خان، خسرو پاشا، بهزاد بیک، بیرام بیک یعنی بهرام بیک، سیاوش بیک، سهراب بیک، رستم بهادر، رستم بیک، رستم پاشا، فریدون خان و از این قبیل. برخی از نامها همراه با واژه‌های عربی بود: شاه قاضی، رستم سلطان، شیخ شاه، شاهرخ سلطان، فرخ سلطان، عادل شاه، جمشید سلطان، فرخ سلطان. رونق این اسامی نشانگر توجه ویژه به شاهنامه در عصر صفوی و مردمی شدن این حماسه ملی و ایرانی است. خوب است بدانیم هشتمین فرد از سلسله غزنویان نامش فرخزاد بود. این نام از مفسران اوستا در زمان ساسانیان بوده و در شاهنامه به وی اشاره شده است. بهرام شاه، خسرو شاه و خسرو ملک نام‌های ترکیبی که از شاهنامه اقتباس شده، اسامی دوازدهمین تا آخرین حاکم سلسله غزنویان می باشد. نام شماری از سلجوقیان هم از شاهنامه اقتباس شده بود: توران شاه، ایران شاه، ارسلان شاه، بهرام شاه. نام فرزندان رکن‌الدین خرشاه،
آخرین داعی اسماعیلی ایران شاه و شهنشاه بود. در دوره ایلخانان اسامی مثل نوروز، امیر نوروز، امیر چوپان، شاه جهان رواج داشت و آخرین پادشاه ایلخانی نامش انوشیروان عادل بود.

شنوندگان محترم توجه بفرمایید، بخشی از مقاله شاهنامه فردوسی تأملی عظیم‌است را اینجا قرائت نکردم. در صورت تمایل مراجعه بفرمایید به سایت خودم بخش مقالات. اون چه قرائت نشد فهرست زنان شاهنامه بود در بخش پهلوانی و اسطوره‌ای. فهرست شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه در دوران پیشدادیان و کیانی. اینکه شاهنامه در ادبیات جهان تأثیر گذاشته است شرح دادم. اینکه غیر از خود شاهنامه نام فردوسی در چه آثار منظوم و منثور، آثاری که به نظم سروده شده یا به نثر نوشته شده آمده است، اثرگذاری فردوسی و شاهنامه بر زبان و ادب پارسی، بازگردانی های شاهنامه، ترجمه های گوناگون شاهنامه به زبان های مختلف، نسخه های خطی شاهنامه و اشاره به 4 مقدمه در ابتدای نسخه های خطی، 4 مقدمه کلاسیک به صورت دستنویس در ابتدای نسخه های خطی شاهنامه، مقدمه شاهنامه ابو منصوری، مقدمه نسخه فلورانس، مقدمه اوسط الف واف سین تا و مقدمه بایسونقری. همچنین پژوهش هایی که پیرامون فردوسی و شاهنامه انجام شده، کسانی که داستان های شاهنامه را به نثر آوردند. از سده 19 میلادی به این سو پژوهش های فراوانی درباره فردوسی و شاهنامه انجام گرفته و من هم در تحریر و تدوین این مطلب از آنها استفاده کردم. در اینجا اسامی کسانی را قرائت می کنم که روی شاهنامه مطالعه کردند و من از حاصل کار آنها بهره بردم. همه اسامی را قرائت می کنم، حتی یکی دو نفری که کوچکترین نسبتی با آرای سیاسی آنها ندارم. ببخشید اگر در تلفظ نامها اشتباه می کنم. ژولمول تئودور نولتکه، سید حسن تقی‌زاده، هنری ماسه، هانس هاینریش شدر، امیت گوسوامی، فریتس ولف، پرویز ناتل خانلری، مشتبه مینوی، ملک و شعرا بهار، محمد جعفر یوحقی، مهرداد بهار، احمد تفضلی، محمد مختاری، علی میرفتروس، عطاالله مهاجرانی، شاهین نژاد، بهرام مشیری، مهدی سیدی، اکبر نحوی، روحانگیز کرچی، جلال خالقی مطلق، ابوالفضل خطیبی، علی نقی منزوی، شاپور شهبازی، محیط طباطبایی، سجاد ایدنلو، جلال متینی، محمد دبیر سیاقی، بهرام فروشی، مهدی قریب، فریدون جنیدی، عبدالحسین نوشین، تورج عطابکی، فاطمه ماهوان، فرج الله میزانی جوانشیر، کتایون مزداپور، بهرام روشنزمیر، علی رواقی، عباس اقبال آشتیانی، محمد قزوینی، محمد امیر

جیحونی، کریم قسیم، حسن انوری، بهمن حمیدی، محمود متقالچی، جلیل دوستخواه، محمود امید سالار، شفیعی کتکنی، منوچهر جمالی، آرامش دوستدار، ماشالله آجودانی، محمود کویر، احسان یارشاتر، کامبیز فتحی لوشانی، ایرج افشار، شاهرخ مسکوب. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی‌های اون توجه فرمودید. به راستی شاهنامه فردوسی تأملی عظیم است.

میخوام یه قلک بسازم از دلم، حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی عشقو بخرم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، تحولات و انعکاسات این تحولات در رسانه‌های کشورهای عربی، به خصوص رسانه‌های عراق و کشورهای منطقه رو پیگیری می‌کنیم. این هفته ببینیم که در رابطه با آخرین تحولات و جدیدترین تحولات یه هفته اخیر چه نوشتم و چه نظراتی داده شده در فضای رسانه‌ای کشورهای عربی در رابطه با حملات رژیم که در بعد از در حال جه آتش بس شده بود، حملات سپاه به چشتی ها موجب شد که این دوباره باز هم آتش زنج برافروخته بشه، به آمریکا به حمله بکنه، چرده چه به مقرهای نظامی و همچنین برخی زیر ساخته های یه کشور. به دنبال اون هم سپاه پاسداران اومده کشورهای منطقه رو هدف قرار داده، قطر و بحر عمان و بیشترین و بیشتر از همه هم مخصوصا بحرین و کویت رو و همچنین اردن رو هم هدف قرار میده، که خب خودش میگه که اینا قرارگاه های آمریکا رو، مقرهای آمریکا رو من هدف قرار میدم، یا در انتقام زیر ساختا و اینا اگر ادامه پیدا کنه زیر ساختا این کشورها رو میذاریم، هدفش اینه که فشاری بیارن اینها به آمریکا که مثلا دست از حمله بردار. در حالی که مطلقا الان در فضای رسانه ها الان میبینیم، مخصوصا با این تحریکات اخیر سپاه و اقدامات اول که شروع کرد زدن چشتی ها موجب شد که این زنگ برافروخته بشه، الان همه رژیم ایران رو و در رأس و سپاه پاسداران رو مقصر میدونن در برافروختن این زنگ و کاملا هم آگاهن که برای چی الان به اسرائیل حمله نمی کنه، چون می ترسه، به امارات حمله نمی کنه چون می ترسه، در چون یه بار عملیات انجام داده امارات، قدرتمندترین کشور منطقه از لحاظ نظامی و بیشتر هم می بینه قطر و عمان هم توی مقدار واسطه جری کردن و اینا کمتر می زنه، ولی بیشتر از همه بحرین و کویت رو و اردن رو، چه کاملا میدونی این کشورهای ضعیفترین کشورهای منطقه هستن، با کشورهای دیگه هم تضاد دارن، با برخی کشورهای عربی منطقه عامل شده که اینا متحد نشن، برخلاف ائتلافی که پیمان دفاعی که عربا دارن اختلافات رو باعث شده اتحاد، اینا رو کاملا میدونه سپاه پاسداران، به این سه کشور ضعیفتر و در حقیقت میدونه که اینا دیگه عمل متقابل انجام نمیدن، اینه که حمله میکنه و مطبوعات این کشورها هم و اینا رو نوشتن دفاعات، چون این کشورها همشون آمریکا همشون مسائل دفاعی داده و تقریبا 90% این سن موشک ها و پهپادهای پرتابی سپاه رو که پرتاب میکنه به این کشورها رو میگیرن یا در هوا منفجر میکنن، اینا رو گزارش میکنن مطبوعاتشون رسانه هاشون که این دفاع ها رو و محکومیت ها رو مفصل می نویسن، تیتر می زنن از طرف جامعه یعنی عرب، یعنی اتحادیه عرب و شورای همکاری کشورهای خلیج و همچنین شورای پارلمان های اتحاد پارلمان های عربی محکومیت هاشون رو همه درج می کنن، این حملات رو محکوم میکنند، از جمله حتی قطر و عمان هم سفیرهای رژیم رو احضار کردند، یادداشت اعتراض دادند، اردن هم همچنین، کشورهای دیگه هم همچنین، کویت، بحرین همه اعتراض کرد، رسمی دیپلماتیک اعتراض کردند سفارت رژیم، بسیاری پیشنهاد حمله دادند، مقالات می نویسند که باید از کشور عربی پاسخ عملی بدن، باید بیان پاسخ بدن به این حملات، وارد جنگ بشن. هم این چنین تو فضای مجازی هم عرب ها مقالاتی هست، حتی به وسیله مقامات سابقشون هم انتقاد میکنن که چرا فقط به محکومیت بسنده میکنن. فضای کشورهای عربی الان این گونه است که نیجر تاب تحملشون به سر اومده با این ضرباتی که سپاه وارد میکنه به اونها، و حتی اگر چه چندان موجب ویرانی یا قتل نمیشه بر اثر دفاع قوی چه دارن، ولی خود همین حملات نشان دهنده مقصد و یعنی مقصود و هدف غایی و ایدولوژی این رژیم، اهداف این رژیم در آینده خطری که ایجاد میکنه بقای این رژیم و سپاه به اینها تهدیدهای جدی چه از طرف اون احساس میکنند. و خب اینا تجاوز هم بخواه، حتی تلفات هم نشه، به هر حال تجاوز بخواه که این کشور هاست، از این جهت خشم و اعتراض و در این کشورها برانگیخته شده. یه چه تحولی چه صورت گرفت هفته گذشته، خبر مهمی چه خیلی انعکاس پیدا کرد و کاملا مقاصد رژیم رو برای کمک به نیابتی هایش در لبنان و منطقه، دخالت هاش دو منطقه نشون داد، ثابت کرد. کشف یک کامیون اسلحه بود که کامیون چه نه، البته بعضی از روزنامه‌شون کامیون نوشتن، درست نیست، در اصلش این تانکر سوخت بوده، داخل تانکر سوخت و پر از سلاح‌های چرده بودن، سلاح‌های قطعات موشک، قطعات پهپاد و انواع سلاح‌های دوش شلیک و سبوچ و سنجین تو پارچه پیچیده بودن، همه رو چه داخل خراب نشه. اینها رو از ایران وارد عراق کردن، از طریق مرز عراق وارد سوریه کردن، این چه تا از مرز سوریه و لبنان بره برای حزب الله لبنان، چه در سوریه کشف شده، دستگیر کردن این تانکر رو و این سلاح ها رو آوردن بیرون، چه خیلی فیلم هاش مفصله، در اینا رو در لای پوشش در میارن، عکسها مطبوعات سوریه زدن. دولت عراق هم کاملا در این باره محکوم کردین و بعد اعلام کرده که داره تحقیق میکنه که چطور این تانکر از خاک عراق رد شده و نفهمیدن رفته تا سوریه، نه این از کجا اومده، چگو دولت عراق هم دستور تحقیق داده. و همچنین در رابطه با و روابط جدید گسترده دولت عراق به آمریکا هم نوشتن، دیدار اخیر رئیس جمهور نخست وزیر هم عراق هم لبنان، الان لبنان رئیس جمهورش رفته به آمریکا، عراق نخست وزیرش رفته آمریکا، کلی قرارداد بستن با عراق و آمریکا برای سرمایه گذاری، و همچنین موضوع خلع سلاح نیابتی های رژیم جدی شده در عراق. در حقیقت عراق در حال از دست رفتن، از دست از خارج شدن از دست رژیم هست با این وضعیتی که به وجود آورده در منطقه. و همچنین رئیس جمهور لبنان هم رفته در آمریکاست با در رابطه با اسرائیل و دیدارهایی که با اسرائیل دارن و قراردادهایی که پیمانی که میبندن، توافقی که میکنن، صحبت میکنه که از مناطق اشغالی اسرائیل خارج بشه به شرط خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی حزب الله از جنوب، و هم اگر این صورت بگیره سلاح دست فقط دولت باشه، مناطق دست دولت، ارتش و دولت بیاد مستقر بشه در اون مناطقی که اسرائیل اشغال کرده و اسرائیل عقب نشینی بکنه. در این زمان تمام نیروهای لبنان غیر از حزب الله، غیر از افراد وابسته به رژیم، تمام نیروهای مسیحی و سنی لبنان از این موضع دولت لبنان حمایت میکنن که یک دولت و یک سلاح و یک ارتش باید باشه. این سنین در منطقه اوج انزوای رژیم هست با در این وضعیت، و یعنی به طور بی سابقه همه به ماهیت این رژیم پی بردن و در نهایت انزوا به سر میبره. الان من در این خبر اولی که گفتم کشف این تانکر سلاح ها که از طریق عراق به سوریه رفته که تا به لبنان برسه، این روزنامه از سوریه نوشته و اجساش رو منتشر کرده. اینو من شیر بکنم الان. بله یعنی تازه بدین این شعر الان میبینید این روزنامه از سوره سوریه است چه تیتر زده: نیروهای امنیت داخلی یک تانکر سوخت رو چه از طریق چه به سوریه و از مرزهای سوریه و عراق وارد سوریه لبنان شد، وارد سوریه شده بوده و داشته میرفته به مرزهای، در حال حرکت به سوی مرزهای سوریه و لبنان بوده رو مصادره کردن، توقیف کردن و یک انبار سلاح، یعنی یک کارگاهی برای مونتاژ کردن، ساختن بسته های منفجره، مواد منفجره یعنی، و موشک و شامل پهپاد، اینا ساختن سلاح های انفجاری در حومه دمشق کشف کردن، این رو و ضبط کردن. الان نمونه های از این سلاح ها رو چه پوچیش رو باز کردن آوردن بیرون، ببینید چیز اصلا اینقدر مطمئن بودن که کشف نمیشه، حتی این نوشته های روی موشچار هم پاک نکردن. این ساسد یعنی سازمان صنایع دفاعی، موشچ ضد تانک، اینا همه نمونه هاشو دولت سوریه، مطبوعات سوریه پخش کردن. بعد نوشته نیروهای امنیتی در حومه دمشق امروز جمعه، همین جمعه گذشته، یک تانکری رو، یعنی تانکری رو چه تلاش کرده بود که یک محموله مهمات رو و وسایل سلاح ها رو به مناطقی نزدیک سوریه و لبنان ببره، این رو کشف کردن و ضبط کردن. این خبر رو یک منبع امنیتی به روزنامه از سوریه گفت. این منبع توضیح داد که این محموله شامل سلاح‌های سبوچ و متوسط بوده، سبوچ و متوسط بوده و شامل مهمات بوده، موشک‌های شلیک، انبوه پرتابی ها و مهمات و سلاح بود، قطعات و مهمات بوده و چه رویشان، روی این قطعات و سلاح ها و روی این مهمات عبارت های فارسی نوشته شده که این و هم و این اینها رو در یعنی راهی مرزهای لبنان و سوریه بوده، میخواسته با از طریق سوریه به لبنان وارد بشن. اینا چه عکسه های قطعات سلاح ها و همین مهمات، موشک و پهپاد و اینا هست که منتشر کردن. یاد نوشته بله این کشف یک روز بعد از آن صورت گرفت که عملیات امنیتی دقیقی در سراسر سوریه صورت گرفته بوده تا بتونن افراد تروریستا رو خلاف قانون عمل میکنه اینا رو بگیرند. در این ضمن این بسیج عملیات برای علیه تروریستا و افراد غیر قانونی، این مسئله کشف شد، چون داشتن همه ماشینا رو بازرسی میکردن، اینو کشف کردن. بعد نوشته که این عملیات کشف موجب دستگیری بله یه سفر سهیل اسامیشون نوشته و برادرش حیدر سهیل محلا نوشته، اینا اسامی کسایی که دستگیر شدن چه در مقادیر سلاح و مهمات متنوع شامل تفنگ‌های، سلاح‌های زنجی، یعنی زنجی و مسلسل و خمپاره، موشک اینا قابل پرتاب نفر پرتاب میکنه، و به علاوه دو تا موتور، موتورسیکلت و دیگر مواد مربوط به فعالیت های جنایتکارانه بود، زنجی و همچین بسته های مواد مفجره اینها شامل مسلسل های سبوچ و خمپاره های RPG یعنی موشک های RPG و تفنگ های خودکار و همچنین انواع کلت و سلاح کمری و دوربین های دیدبانی و انواع مهمات و فشنجه ها و مواد اولیه برای استفاده و برای ساختن بسته های مواد منفجره، بستن برای درست کردن بمب های دستی مواد منفجره، اینا همه آماده شده بوده، تهیه شده بوده، بسته بندی شده بوده با به صورت خیلی ماهرانه و برای علیه تا امنیت منطقه رو به هم بزنه. بله، اینا چه در بعضی چه دیگر، یه چی دیگر بخونیم از این مطبوعات سوریه. بله، اینم المرصد سوریه است، روزنامه المرصد، یعنی دیدبان، محل دیدبانی، به اسم دیدبانی، روزنامه المرصد سوریه اجزا رو انداخته که در حال دستگیری و گرفتن تفتیش و بازرسی این تانکر سوخت بودند و میبینید چه نشون میده که از این تانکر سوخت طوری بسته های مواد منفجره رو در میارند. این داره شرح میده و این مأمورین و مسئولین امنیت سوریه هستند که این بسته ها رو در میارن. بله، را ببرم جلو فیلمو اجر بشه از این همشو چیدن روی زمین، میبینید بسته بندی شده، اینا همه مال پهباده و قطعات پهباد و اینا سلاح ها و موشک های چه بسته بندی کردن چه خراب نشه، و دارم از این تانکر دارم میارم بیرون. این هم که خبرهای دیگر. بله، این در منطقه هم تمام میبینیم که الان شروع کردن، حتی عمان میبینیم مقاله نوشته علیه تروریسم. این کاملا عمانی که این همه واسطه شده بود برای آشتی دادن رژیم و با آمریکا از قدیم، بعد وقتی این حملات رو دیده حتی علیه شهر مسندم و بندر عمان حمله کرده سپاه و یه جای دیگه هم حمله کرده اخیرا، اینا دیگه شروع کردن نوشتن علیه تروریسم در منطقه. یعنی چه وقتی که ترور از خلع سیاست ور می کرد، یعنی وقتی سیاست درست، یعنی روزنامه رأی عمان تیتر زده نوشته چه کارهای تروریستی که در جاهای مختلف جهان صورت میگیره، بله، ظاهرش خبر امنیتی جدیدی است که ولی در پشت آن سیاست هایی خوابیده که اوج آن این است که برای تضعیف دولت، برای این که دولت ضعیف بکنن و سیاست رو، دیپلماسی رو شکست بدن و عدالت اجتماعی رو از بین ببرند. آنچه در کشورهای عربی و غربی حتی جریان داره، این واقعیت سخت رو نشون میده که کشورهایی که از زنجه ها خارج شدن، دیگر زنجی در اونها نیست، حتی کشورهای منطقه عربی در هیچ گونه زنجی نبود، با اسرائیل هم حتی سازش کرده بودن دیگه، و اروپایی که از هیچ گونه زنجی نبود، میگه که اینا رو نمیخوان بذارن چی یکی از اینها به تر روی صلح ببینه، همیشه زنج رو تحمیل میکنن به اینها، وارد میکنن. از این رو ما از فراخان ضروری است یک فراخان برای فراخان عمومی در جهان، در منطقه و جهان داده بشه برای مقابله با تروریسم، چه امنیت جهان رو به خطر انداخته و هیچ دولتی هیچ کشوری نمیتونه با این کشتار سیستماتیک کنار بیاد یا با این کشتار سیستماتیک مسامحه بکنه، در بی‌اعتنا باشه به این، یا هموطنان و شهروندان خودش رو به صورت جیروگان ترس رها کنه. و گفته که این امنیت از سیاست جدا نیست، باید سیاست های عادلانه درستی در برابر این تروریسم و به خطر انداختن امنیت جان مردم در کشورهایی که سالیان مسالمت زندگی کردن صورت بگیره، چه با اتحاد و با همبستگی و با کمک های بین المللی این صورت بگیره. در حقیقت مقاله میخواد بگیره که بایستی به کشورهای اروپا و آمریکا که این همه حتی تا حالا قربانی تروریسم این جریان در حقیقت اشاره میکنه به اسلام سیاسی شدن، به این منطقه که الان منطقه عربی هم دچار این تروریسم شده باید توجه کنن و کمک بکنن. این یک مقاله در روزنامه عمان بود. بعد یک دیگر، الان محکومیت ها شروع شده، یعنی بعد از این حمله اخیر سپاه به کشورهای عربی موج محکومیت ها در این شروع شده، داره رسانه ها انعکاس پیدا کرده. قطر ببینید به شدت هم می نوشته حملات ایران، مکرر ایران به اردن، بحرین و کویت رو محکوم میکنه. اطلاعیه وزارت خارجه قطر که دیروز داده این اطلاعیه رو، نوشته دولت قطر، کشور قطر با شدیدترین عبارات آغاز مجدد تجاوزها توسط جمهوری اسلامی ایران به خاک کشور برادرمان اردن و پادشاهی برادرمان بحرین و دولت برادرمان کویت انجام میده رو محکوم میکنه و این کارها رو نقض آشکار حاکمیت کشورها و امنیت سلام و تمامیت ارضی آنها میدونه و همچنین نقض آشکار، نقض رسوای قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و اصول حسن همزواری میدونه. بعد این وزارت خارجه قطر در اطلاعیش تأکید کرده که ادامه این تجاوزات بالا بردن خطرناک تشنج و زنج هست، که تمام تلاش ها در جهت مهار کردن تشنج رو پیچیده میکنه، از بین میبره و تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای ایجاد امنیت ثبات در منطقه رو نابود میکنه، از بین میبره. وزارت خارجه قطر به ضرورت توقف فوری و کامل همه کار اقدامات نظامی و تجاوزاتی که امنیت منطقه و ثبات آن را تهدید میکنه فرا میخونه. اینو به آغاز و فرا میکنه که دوباره بیان به پای میز مذاکره و فعالیت های دیپلماتیک. پارلمان عربی هم اطلاعیه داده، شورای پارلمان های اتحادیه پارلمان های کشورهای عربی تجاوز نوشته تجاوزات ایران به قطر، بحرین و کویت و اردن رو محکوم میکنه و خواستار اتخاذ یک موضع بین المللی قاطع برای متوقف کردن این تجاوزات شده است. این رو هم روز مطبوعات خبرگزاری قطر زده و اطلاعیه پارلمان کشورهای عربی رو، این آرم پارلمان آرم اتحادیه پارلمان های عرب یا بین المجالس عربی است که مقرش در قاهره است چه نوشته از قاهره خبر داده، پارلمان کشورهای عربی با شدیدترین عبارات امروز از سرجیری تجاوزات وقیحانه ایران رو محکوم کرده، تجاوزاتی که علیه قطر، بحرین و کویت و اردن صورت گرفته. محمد بن احمد الیمایی رئیس بین المجالس عربی در بیانیه که صادر کرد تأکید نموده که این تجاوزات نقض آشکار حاکمیت کشورهای عربی و مغایر آشکار دارای منافات آشکار با قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است و تشدید خطرناک تهدید امنیت و ثبات منطقه است و تأکید کرد افزود که ادامه این تجاوزات و به عمد هدف قرار دادن تأسیسات و به عمد و عمدی به صورت عمدی هدف قرار دادن عمدی تأسیسات غیر نظامی حیاتی و زیر ساخته های غیر نظامی، اینها مستوجب اتخاذ یک موضع بین‌المللی قاطع برای جلوگیری از این کارهاست. بین المجالس عربی از جامعه بین الملل و شورای امنیت خواست که به مسئولیت های قانونی و سیاسی و اخلاقی خودشون عمل کنند و اقدامات فوری، قام های عملی فوری و قاطع برای پایان دادن به این تجاوزات و جلوگیری از تکرار آنها اتخاذ کنند. همچنین بین المجالس عربی همبستگی کامل پارلمان اتحادیه پارلمان های عربی با این کشورها رو اعلام کرد و پشتیبانی مطلق از اتخاذ هر گونه اقدام این کشورها که انجام بدن برای حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از حاکمیت و سلامتی هموطنان، شهروندان و افراد مقیم اون کشورها رو مورد پشتیبانی قرار میده. این اطلاعیه بین المجالس عربی بود. دولت فلسطین هم همچنین، دولت خودگردان فلسطین، تجاوزات ایران به کشورهای خلیج و اردن رو محکوم کرده. این را هم خبرگزاری عراق زده با آرم دولت فلسطین و چه مخصوص آرم ریاست دولت، یعنی نخست وزیری ریاست دولت محمود عباس است، از رام الله جمع دولت خودگردان فلسطین، سازمان آزاد فلسطین است، چه نوشته در این بیانیه اومده که دولت فلسطین تجاوزات ایران رو علیه حاکمیت و امنیت و ثبات قطر، عمان، کویت، امارات، بحرین و اردن را محکوم می کند و اینها رو نمیپذیرد. این تجاوزات رو ریاست دولت فلسطین در بیانیه که امروز صادر کرد، حمایت دولت فلسطین و همبستگی کامل آن با کشورهای عربی مورد حمله قرار گرفته رو ابراز داشت. کشورهایی که حق دارند که با اعمال با کارهای تجاوزگرانه مقابله کنند، کارهایی که امنیت و حاکمیت و ثبات کشورهای برادر عربی رو به خطر انداخته هدف قرار داده. اطلاعیه دولت فلسطین تأکید کرد که فلسطین به طور کامل از سیاست ها و اقداماتی که کشورهای عربی برای حفاظت از مردم خودشان اتخاذ بکنند پشتیبانی می کند و همچنین اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثباتشان و جلوگیری از دسترازی به حاکمیتشان اتخاذ می کند، از اینها حمایت می کند. دولت فلسطین بار دیگر خواهان غلبه دادن، یعنی زبان گفتگو، یا بار دیگر یعنی اولویت دادن به گفتگو و مذاکره به عنوان اساسی برای حل مشکلات منطقه به قوانین بین المللی رو بار دیگر فراخوان. این اطلاعیه دولت فلسطین بود. و این روزنامه الحره، نشریه الحره از امارات هست، ولی تابع اصولا یه شعبه مهمش اماراته، ولی در حقیقت سایت عربی یا مجله عربی کنگره آمریکاست، که این نشون میده که چقدر هم خود آمریکا و هم امارات به این مسئله توجه دارن، که نوشته چرا کشورهای خلیج پاسخ نظامی به ایران نمیدن. نوشته کارشناسان نظامی تفسیرهای متعددی رو از این که کشورهای خلیج اقدام نظامی نمی کنن، پاسخ نظامی به حملات مجرد ایران نمیدن، اون مورد تفسیر قرار دادند. نوشته کشورهای خلیج از هر گونه اقدام برای پاسخ نظامی مستقیم به ایران علی‌رغم حملات ایران در ایام اخیر، در روزهای اخیر رو چه به دنبال یادداشت تفاهم، به دنبال به بنبست رسیدن یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران و در حقیقت فروپاشی این یادداشت تفاهم انجام داده ایران این حملات رو، به دنبال این علی‌رغم این حملات سراج برای عربی خلیج از پاسخ نظامی عملی خودداری میکنند. و نوشته که در این گزارش آمده که امارات نصف این حملات ایران به کشورهای خلیج طی این مدت علیه امارات بوده، و در ماه ژوئیه هم کویت، بحرین و بعدم امارات و بعدم اردن و این کشورها مورد حمله قرار گرفتند. با همه این حملات سابق و جدید، کشورهای خلیج از فقط از چارچوب محکوم کردن و اعلام حفظ حق پاسخگویی و دفاع از خود بیرون نرفتند با وجود ادامه تجاوز به خاکشون. چرا کشورهای خلیج پاسخ نظامی به ایران نمیدن؟ آیا اینها مگر قدرت، آیا اینها قدرت و توانمندی پاسخ رو در درجه اول دارن، یا پاسخ به این حملات فقط در چارچوب دفاع بدون اینکه به رویاروی باز و گسترده منظر بشه باقی خواهد موند؟ میگه سرتیب الجیش الامانی سعید، سرتیب ارتش عمان سعید الحجری به الحره گفت که یک خلأ واقعی در طرف حملات در از لحاظ حمله در طرف حملات در خلیج قرار داره، وجود پیدا کرده، زیرا کشورهای خلیج عمق استراتژیک که برابری بکنه با ناوگان ایران، یعنی با برابری بکنه با زرادخانه موشک ها و پهپاد های ایران آن رو ندارن، عمق استراتژی که برابر با اونا رو ندارن، به استثنای توانمندی های محدودی که سعودی و امارات داره در نظر نظام. و علی‌رغم اینکه این کشورها جنگنده های F-15 و F-16 و یورو فایتر رو دارن که توانمندی تکنیکی بالایی برای انجام حملات دارن، ولی استفاده آنها علیه ایران به این معنا خواهد بود که کشورهای خلیج از موقعیت دولت‌های مورد حمله قرار گرفته به یک دولت‌های به طرفی شریک در جنگ تبدیل بشوند، منتقل بشوند، و این هم یک تصمیم حاکمیتی بسیار حساس است که به این، یعنی در حقیقت جرأت ندارن به اینقدر تصمیم در این حد بگیرن، یا اتحاد ندارن در حقیقت، و این تصمیم حاکمیتی بسیار حساسی که هیچ کشور خلیجی تا کنون به اون اقدام نکرده. الحجری تأکید کرد که هیچ کشور خلیجی توانمندی پاسخ به تنهایی برای اینکه در برای این که زرادخانه ایران رو بدون کمک آمریکا خودشون به تنهایی خونسا کنن، این توانمندی رو تجدیدشون ندارند. و اون اظهار داشت که الان بود اقدامات بازدارندگی کنونی خلیج برای خلیج یک بازدارنده در حقیقت موقتی است، نه این چه بتونن همیشه این بازدارندگی رو داشته باشند. و این فرق بین حساب گفتمانشون و عملشون هست، حرف بین گفتگان و عمل هست. در رابطه با توانمندی های دفاعی کشورهای خلیج، این سرتیب ارتش عمان گفت که این توانمندی های دفاعی خلیج متکی بر سیستم های پدافندی پاتریوت هست و ساد، پاتریوت و ساد هست که با در حقیقت زیر چتر مشترک آمریکا کار میکنند، که در حقیقت یک میزان مشخصی را است و فقط یک میزان مشخصی از شلیک ها و تهدید ها را اینا میتونن بگیرن، یعنی کامل همه تهدیدات همه شلیک ها رو ساب همه موشک ها و پهپادها رو نمیتونن بگیرن. و همچنین کارشناس استراتژیک و نظامی عربستان سرتیب خلبان بازنشسته فیصل الحمد گفت که گزینه های پاسخ نظامی خلیج از دفاع فعال از طریق سیستم های پدافند هوایی و ردیابی و گرفتن موشک های بالستیک و پهپادها شروع میشه و شاید امکان داره که این پاسخ به این پدافند به پاسخ این کشورها به اقدامات سایبری و خراب کردن از راه دور، یعنی کامپیوتری یا خراب کردن سایبری هم پهپادها و شبکه های فرماندهی و کنترل ایران ممکنه چشیده بشه پاسخ اینها. و بعد از اون هم ممکنه اینها بازوهای ایران در منطقه رو هدف قرار بدن تا و همچنین امکان داره که گسترش پیدا کنه به عملیات نظامی گسترده تر با همکاری آمریکا یا در چارچوب یک بسیج مشترک کشورهای خلیج با استفاده از هواپیماهای جنگنده و پهپادها. ولی این الحمد احتمال داد که هر گونه پاسخ کشورهای عربی خلیج به حملات ایران تدریجی خواهد بود، به مرحله مرحله پیش خواهد رفت و نه اینکه یک دفعه ناگهانی به سوی زنج فراگیر پیش برند. او خاطر نشان ساخت که کشورهای شورای همکاری همچنان به سیاست تحمل استراتژیک فعلا پایبندند و ترجیح میدن که دفاع فعال بکنن از خودشان با پدافندشان و از این که بیان پایشون چشیده بشه به یک رویاروی مستقیم از این پرهیز میکنن. و این یعنی کاری که نمیخوان کشورهای خلیج رو در وارد جنگ بشن و این فعلا این ورود گسترده کشورهای خلیج به جنگ در مرحله کنونی بعید به نظر میرسد. اینا نظرات کارشناسان نظامی عرب ها هست. یک چیزم من بکنم بس دیگه بعد چم چم تمام بکنیم. این یک مقاله مهمی نوشته الان این هم بکن فقط در حد تیتر الطریق العربی از نشریات کشورهای خلیج هست، چه مقاله نوشته چه ایران با اقداماتش حملاتش علیه اماکن غیر نظامی کشورهای مسلمان خلیج قلب ها و عقاید عواطف مسلمان ها بویش رو از دست داده و در میان مسلمان ها هم داره چمچم دیگه منزوی میشه. یعنی بعد نوشته حتی الان از قاهره و دبی این خبرگزاری این رسانه خبر داده که در فضای کشورهای اسلامی و عربی حتی کسایی که هوادار رژیم ایران بودن و مسلمان خیلی متعصب بودن مذهبی بودن با این حملات ایران به کشورهای خلیج و مخصوصا به اماکن غیر نظامی و آبشیرین کنه مثلا کویت و اینها و میگن چرا به اسرائیل حمله نمیکنه، اینها الان در حقیقت عواطفشون به رژیم ایران خدشه‌دار شده و ایران دیگر حمایت اینها رو از دست داده در فضای کشورهای عربی رو اینطوری گزارش کرده و حتی افراد مسلمان و معتقد هم دیگر به ماهیت این رژیم پی بردن و این رژیم در میان اونها هم در حال انزوا هست با این اقدامات و کارهای تجاوز جرانش. با اینا مصاحبه کردن مؤمنین و مسلمان ها اظهار کردن چه این چه ایران با این حملاتش به کشورهای مسلمان و عرب و کشتن افراد مسلمان و حتی در این موج اخیر اصلا به اسرائیل هم حمله نمی کنه، اینها براشون سوال شده و رژیم آخوندی که به حساب عنوان این مسلمان ها به اونا اعتقاد داشتن به اصطلاح از لحاظ عقیدتی و عواطف و حمایت و اینها ازشون میچردن، اینها را هم دیگه برگردونده از خودش. این یک گزارش بود از این، اما یک مقاله نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر نوشته حمید بن زاسم در این العربیه در العربیه مصاحبه کرده صحبت کرده و نه اصلا مقاله خودش نوشته. بله این حمید بن زاسم نوشته که تیترم زده چه حمید بن زاسم نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر از کشورهای عربی خلیج خواست که در سیاستشان سیاست صبر و تحملشان در قبال ایران تجدید نظر کنند و با بازجیری های ایران دست به مقابله بزنند. این شیخ حمید زاسم چه گفت که سیاست های توافق و سازش موقت و اینها موجب میشه این کشورها پیاپی مورد حمله قرار بگیرند و این دیگر این حملات از کنترل آنها خارج بشه. میشه نخست وزیر وزیر خارجه سابق قطر از کشورهای شورای همکاری خلیج خواست که یک موضع متحد واحد و قاطع در برابر این بحرانی که منطقه شاهد اون اتخاذ کنند و این امر مستلزم تحمل بهایی است که باید بپردازن و بهای این اتحاد و اتخاذ موضع قاطع هر چی باشد باید بپردازن. او در توییتر خودش نوشت که سیاست های توافق و سازش موقت اینها موجب میشه که دائم این کشورها از تشنجات و حملات متقابل آمریکا و ایران دائم از در این میان حملات آمریکا و جنگ آمریکا و ایران دائم اینها در وسط قربانی بشن و این دیگه نتونن کنترل کنن این رو. از الان اینا بخوان نگاه کنن و صبر و تحمل کنن. حمید گفت که وضعیت کنونی در تنگه هرمز به دنبال این چشتی ها اینها این بوده که در حقیقت وضع رو به شکل یک توپ در آورده که میزنه و بالا میره و به خودش این منطقه برمیگرده. اگر با این سیاست سازش بکنند ضررها به خود این کشورها برمیگرده. اینا خواستار اتحادشون و عمل پاسخ عملی نظامی شده این نخست وزیر سابق در رابطه با لبنان هم چنان چون گفتم نخست وزیر و دیگه چون وقت نداریم، رئیس جمهور لبنان از آمریکا دیدار کرده و در حال توافق با اسرائیل هستن برای خلع سلاح حزب الله، و همچنین در عراق هم این مسائل داره پیش میره در منطقه، چنانچه اول صحبتام گفتم هم در حزب الله لبنان آشتی میشه لبنان با مطبوعات لبنان، الان دیگه وقت نیست نشون بدم ولی خلاصش رو گفتم، الان هم میگم که این مسئله کاملا داره از دست هم لبنان هم عراق از دست رژیم چم چم خارج میشه با کمک آمریکا، با نزدیک شدن این کشور با آمریکا و حتی مذاکره با آمریکا و اسرائیل بین لبنان و اسرائیل میخوان حل کنن مسائل رو، همه رو به مذاکره میره و مثلا عراق هم چه دیگه با کمک آمریکا میخواد عراق رو آباد کنه، و حتی الان خبر هست که روزنامه‌های عراقی نوشتن که عراق داره تلاش میکنه اصلا راه از طریق سوریه مذاکره میکنه با دولت سوریه که با هم راه پیدا کنن برای صدور نفت عراق از طریق سوریه به خارج، به کشورهای اروپا و اینا، تا از به تنگه هرمز نیاز نداشته باشه و به خلیج با توجه به بحران اخیر. اینها خبرهایی بود که به طور هم خلاصه گفتم و هم از مطبوعات منطقه براتون خوندم. با تشکر از تحملتون و این چه تا الان گوش دادین به برنامه ما، شاد و پیروز و موفق باشید به امید دیدار مجدد و بدرود تا هفته آینده. من از شعر خواهش کنم، باید
0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: یک، بخندیم. دو، الهی دورتون بگردم که اینقدر قشنگی. سه.
2: تو اسمت چیه؟ چند سالته؟
3: من ترانه، 15 سالم. ازش بپرس خونه‌ت.
2: شهر زیبا.
1: من سفت به تو میگم که با حجاب بازی نخواهم کرد در هیچ شرایط. سینمای ما به اون شکلی که ماها کار کردیم و تعریفش کردیم از بین رفت. وقتی زن زندگی آزادی اتفاق میفته و من دیگه شبیه جامعه نیستم، این دیگه سینما نیست.
4: حالا تا حالا تنبیه فقط مال کوچیکترا بود، ولی یه وقتایی هم باید بزرگترا رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بدتر رو آتیش نکشه.

برای من این بود که یه انفجاری در سطح ملی رخ داده برای تمام آنچه که من آرزو داشتم مردم همیشه بهش فکر بکنن. چطور میتونم هیچ نقشی نداشته باشم اینجا؟ میدونستم که باید کار من کشف حجاب باشه، منظور کشف حجاب رسمی. من مدت‌ها گیر این افتادم که چی بگم. دیدم ساده در این چیز کفایت می‌کنه.

من اولین بار بیهجاب رسمی جلوی دور بینم، دو این بیهجابی نقش هم نیست، کاملا خود واقعیمه، سه این که بعد از بیمار شدنم در شرایط مریضی هم هیچ وقت خودم رو نشون نداده بودم تا الان. اینم برای من یه ذره الان

0: سبزه قشنگ یه موی من میسه با اینک پاشم بازی.
1: من که اینجا اصلا رو رد کارپت هم، یعنی اگه ما حضوری این فیلم رو میساختیم هیچ وقت اینقدر امکانات نداشت. داشتم بگم چرا زودتر این کارا رو نکردیم، نشستیم خونه همجور تحریم این تحریم
2: تحریم می‌کنم. نشستم
1: یه جا فقط دیگه
2: حد بکنم ازم برمیاد. من مخالف حجابم، به خصوص مخالف اجبار در حجابم. من هیچ وقت قصد اینو نداشتم که یه فعال مدنی باشم یا این یا شهرتم به این کاری که کردم باشه. فکر نمی‌کردم هیچ وقت اینجوری میشه. فکر می‌کردم هنرپیشم یا تئاتر بازی می‌کنم یه روز یا نهایتاً این سرنوشت رو دارم. الان که ورق برگشته مال اینه که یه انفجاری در سطح ملی رخ داده برای تمام آنچه که من آرزو داشتم مردم همیشه بهش فکر بکنن. چطور میتونم هیچ نقشی نداشته باشم اینجا؟ و اگر هستی پای کاری الان دیگه موقع عمله. با هیچ کپشن و پستی این قضیه جمع نمیشه و مسئولیت من از رودوشم برداشته نمیشه. در نتیجه وقتشه که دست به عمل بزنم. اینجا که این همه دختر نوجوان دارن رو سرشون رو در میارن آتیش میزن و کشته میشن تو خیابون، من امنیت اینو دارم که گوشه خونم یه سلفی از خودم بگیرم و بالاخره میلیون میلیون فالوئر دارم، یه چیزی میگن دیگه، بالاخره جام امنتر از اون همه آدمیه که کف خیابون هزینه دادن.
3: اگر منو گرفتن شما این ویدیو رو منتشر کن. خب

0: همه باید مراقب باشیم.
1: موهام شونه کردم و این ریم لاین که ریخته بود رو تمیز میکنم، یه ذره قیافه بعدم ایزاد حساب کنم ولی بکس

اون روز با خودم فکر کردم که دو حالت داره، یا مطالبات من و همفکران من در جریان این خیزش با شکست مواجه میشه یا با پیروزی مواجه میشه. در هر دو صورت من خودمو نمیبخشم اگه این کارو نکنم. هر روز که بهش فکر میکنم میگم چه خوب شد این احساس رو تو زندگیم تجربه کردم. خودم اصلا کاری به نتیجهش ندارم، من این احساس رو تجربه کردم که یه کار بزرگ بکنم. خیلی کارهای دیگه یا لحظات دیگه تو زندگیم بوده که ممکنه دستاورد به نظر بیاد، حتما بوده، دستاوردهای سینمایی بوده، فرهنگی بوده، گاهی اجتماعی بوده، ولی به نظرم همه این راه شاید باید واقعا رفته می شد که منتهی بشه به این لحظه. بی نهایت احساس امنیت می کنم، خیلی احمقان از این حرف می دونم، ولی احساس امنیت می کنم چون هیچی ندارم که مواظبش باشم و هیچ چیزی ندارم دیگه پنهان کنم از کسی و هیچ چیزی ندارم که از دست بره. یعنی خودم این ریختی که الان نشستم با اتون دارم حرف میزنم، با همین لباس پریشب با دوستم بیرون بودم تو کافه، با مردم سلام علیک کردم، سلفی میگیرم باشون، هر روز اینجوریه و اونا مثل منم و من مثل اونام و من بالاخره فهمیدم مثلا مردمی بودن یعنی چی. یعنی من این ارتباط اتفاقا برقرار شده. من احساس شدیدن راحتی الان میکنم با شهرتم به خاطر اینکه احساس میکنم خیلی مردم با هم همدلن. جلوی بچه‌م خیلی برام حس خوبی داره وقتی که مثلا مردم به هم کامپلیمنت هایی میدن که دلم میخواد، دلم دوست دارم بچه‌م بشنوه اینا رو در مورد من.

من اصلا نمیتونم پیدا کنم نقطه شروع علاقه خودم به مسائل زنان. هرچی فکر میکنم باز یه اتفاق عقب تر یادم میاد. پی میرم تو نوجوانیم، تو بچگیم، همیشه هست یه مثالای ریزی از این که خب پس این حرف اگه من زدم یعنی که من اینجوری فکر کردم یعنی میکردم. پیدا میکنم نشونه هاشو.

0: من به خاطر اینکه در خانواده‌ای زندگی می‌کردم که محدودیتی رو من نبود، من تصمیم‌ها میتونستم خودم بگیرم، میتونستم مستقل باشم، اگر دلم میخواد بکنم، هر چیزی میخواد بخونم، حتی تحصیل رو ترک کنم برم فیلم بازی کنم، یعنی انقدر آزادی عمل داشتم. کم کم متوجه شدم که خب در جامعه من برای همه دخترها اینطور نیست. یکی از قدیمی‌ترین خاطراتم از اون سن مثلا 11-12 سالگی که آدم دیگه خیلی فکر میکنه که خیلی سرش باد داره و تازه میخواد وارد سن بلوغ بشه و خیلی قمپوز در میکنه و اینا، من روی دیوار کنار نیمکتم نوشته بودم که سنت ها رو میشکنم. بنابراین نمیدونم، واقعا نمیتونم جواب بدم به این که من کی فمینیست شدم. من هر روز یه ذره بیشتر فمینیست شدم. سال 95 وقتی من برای بار اول از کن برگشتم با آقای فرهادی، با شهاب حسینی و ما یه کنفرانس مطبوعاتی گذاشتیم، تتوی رو دست من افتاد بیرون و یه جنجال احمقانه ای سر پا شد. اینها الان یه ذره مجروحه، خب این یه علامت فمینیست فیسته. شروع کردن اذیت کردن و مثلا هی دیگه این علامت اینه، شیطان پرستیه، این اونه، نه تو نماز جمعه اصفهان گفتن این اصلا بد حجابه، این تتو میزنه، از یه چیزای این شکلی شروع شده بود و خیلی حواشی داشت برای من. و اون موقع من یه توییتی زدم که calm down and yes I'm a feminist، اینو توییت کردم و تو ایران میدونستم که چیز نامتعارفیه هنوز گفتن این. من اینو نوشتم و یکی کسی برای من یه گراف فرستاد، یه نمودار از سرچ گوگل به فارسی فمینیسم، که این اینجوری رفته بود بالا بعد از توییت من. و هم من خیلی خوشحال شدم، گفتم خب یه مش فن تینیجر من و اینا رفتن گوگل کردن نمیدن فمینیسم یعنی چی، این میارزید به همه این حواشی برای من میارزید. 6 سال بعد من دیدم که همون گروه های فمینیستی که مثلا خارجی که دنبال میکنم دارن میگن که توجه کنید به ایران، اولین انقلاب فمینیستی جهان داره در مومنتوم بعد از قتل مهسا امینی اتفاق میفته.
1: دختر من از مترو که پیاده شده بعد دو سه دقیقه اونجا دستگیر شده.
2: به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاکره، این فرشته میمونه، اینقدر پاکه. یه مانتو تنش بوده اندازه 4 مانتو گشد.
1: تلویزیون خودشان نشون دادن لباسش واقعا پوشیده بود. به خدا این مانتوش رو عوض کردیم، همونی که بوده اول پوشیده همون بوده.
2: به محض این که از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید، خواهرم رو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا. پسرم رو میزنم.
1: به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جایی نرفته.
2: بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن واقعا، سکته قلبی هم مغزی کرده، خدا ازشون نذره.
0: در ابتدا این داستان برای من به عنوان یکی از بیشمار مواردی شروع شد که به خاطر حجاب گشت ارشاد مرتکب یه خشونتی شده.
3: نکنه
0: همیشه داشته عصبی و پرتنش میکرده جامعه رو گشت ارشاد تو این سالها و هی بدتر و بدتر شده. بنابراین این خشم و بغض از یه برخورد خشونت آمیز پلیسی با پوشش ملت یه چیزی بود که از وقتی دیگه موبایل های ما دوربین دار شد هی داشت بدتر میشد.
2: من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا این کار رو سرش آوردن اینجوری بدبختش کردن. نبایدم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم. من مامانشم دارم دقمرد میشم، دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، نه تکون میخوره نه هوشیاری داره. آخه باید توضیح بدن به چه جرمی به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن، چرا این کارا رو سر مردم در میارن.
0: یک آن همه متوجه شدن که این میتونست یه دختری باشه که الان خونه ما رفت بیرون، دخترمون باشه، بچه برادرمون باشه، خواهرمون باشه، بچه خودمون باشه.

0: در اون دو سه روزی که مهسا امینی تو کما بود تو بیمارستان کسرا، من فکر میکنم همه میدونستن متاسفانه این بچه از دست میره و شانسی نداره و نمیخواستن باور کنن. دو سه روز همینجور این خشمه میجوشید تو سینه همه.
1: مهسا امینی دختر جوانی که در بازداشت گشت ارشاد به کما رفته بود درگذشت. مادر خانم امینی در گفتگو با بی بی سی فارسی ضمن تایید درگذشت دخترش گفت فرشتش را کشتن.
0: انگار یه سیلی خورد جامعه که آقا مثل که حواستون نیست، این قضیه داره کشته میده. مثل یه اعضای عمومی بود،

من یادمه که تعداد توییت های هشتگ مهسا امینی رو شروع کردن شمردن. خیلی چیز عجیب غریبی شد این رقمه، داشت میترکید تو جهان و این نشونه این بود که خب این مرگ یه تأثیری اصلا ورای اتفاق خودش حتی داره میذاره. خب دیدم که فراخوانایی وجود داره، میگن که ما باید اعتراض کنیم، ما باید بتونیم عزاداری بکنیم، باید بیایم جمع بشیم تو خیابون و یه شکلی بالاخره بگیم که باید یه پایانی وجود داشته باشه برای این برخورد. و نمیشه. من با ماشین رفتم که برسم به بلوار کشاورز. هرچی که نزدیکتر میشدم خب میدیدم که پلیس ضد شورش هست، وایسادن، نیروها هستن و میدیدم که بر رفت آمدن مردم و بله شلوغ پلوغه. سر هر چهار راه فرعی تجمعای جدا جدا بود.

جوان ها جوان های زیاد، تینیجر های بیشمار بیهجاب. حیرت آور بود برای منظره اون. و اینها شروع کردن کم کم به آتیش زدن رو سرش. نمیدونم اون لحظه جادویی چرا اتفاق افتاد، ولی یک آن یک ملت همزمان با هم فکر کردن که نمیتونن بپذیرن این موضوع رو، و به بهانه این موضوع خیلی چیزای دیگر هم نمیتونن بپذیرن. کجا؟ زاهدان. کجا؟ مشهد. کجا؟ تبریز، اصفهان، شیراز، روستاها، انواع شهرهای کردستان. این چه مطالباتیه که همه توش مشترکن؟ این انقلابه دیگه. این انقلابه که من در محلی که زندگی میکنم که دوره اصلا از خیابونهایی که این اتفاقا معمولا توش میفته، من شبا اینجا گوش میدادم شعارا رو. میرسه به خونت وقتی انقلابه، خودش میاد، تو لازم نیست دنبالش بیفتی ببینی واقعا وجود داره، معتبره، هست، الکی نیست، توهمتو نیست. اون میاد و مثل سیله، یعنی میپوشونه همه چیزو. تا اینکه شروع کردن اعدام کردن. محسن شکاری رو اعدام کردن. یه آدمی رو که حتی قتل انجام نداده بود، حتی اعتراض خیابانی کرده بود، نمیدونم سلاح سردی داشت، نمیدونم چی بود. به هر حال من میدونم که قاتلین بزرگی رو سالیان سال طول میکشه تا مجازات کنن. بنابراین این آتیش زد جامعه رو.

0: من اونجا یه پست گذاشتم، از جمله نوید افکاری وام گرفتم، نوشتم سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، و زیرش تو کپشن نوشتم که حالا بشینید و منتظر عواقب این خونخاری باشید. واکنشی که من به اون اعدام دادم منجر به گرفتنم شد. یعنی دیگه فکر میکنم با خودشون فکر کردن که خب این با کشف حجابم تمام نشد، ساکت نشد و دیگه بگیریمش. منم میدونستم که میگیرنم و میگفتم تا اون لحظه هرچی بخوام میگم، پس چون اتفاق حتما میفته.
1: A leading Iranian actress, Taraneh Alidousti.
2: The well-known film actress, Taraneh Alidousti.
3: She expressed solidarity with the anti-government protest.
4: Support for 23-year-old Mohsen Shakari, who was the first person to be executed.
5: Iran la udrutanga yegi sipade nam Taraneh Alidousti.
6: Taraneh Alidousti dar safhe Instagram khod e'dam mu'tarizan ra khunkhari tosif kard.
7: She's one of the most prominent actresses in Iran.
8: She's also quite well-known abroad.
9: One of Iran's most famous female actors has been arrested.
10: Alidousti was arrested on Saturday by the Islamic Republic Guard.
11: این بازیگر سرشناس ایرانی امروز دستگیر شد در خانه‌اش جلوی چشم دخترش.
0: منو جلوی در خونم پایین تو کوچه در واقع گرفتن که با دخترم داشتیم برمیگشتیم خونه و دور ماشین منو با یه چند تا ماشین دیگه گرفتن. حنا اول این ماشینا رو ندید چون موقع میگفتش که من تنها آسانسور سوار میشد، براش جدید بود و پرستارش تو خونه بود که در روش باز کنه. گفت من زودتر میرم بالا، میخوام خودم آسانسور سوار شم. این که از من، حتما اونام دیدن، این که از پله ها رفت بالا، اینا دور منو گرفتن. یا آقای اومد از تو آینه دیدم اومد و زد به شیشه و منم اینقدر شیشه رو آروم دادم پایین و گفتم بفرمایید. گفت خانم علیسی. گفتم بله. گفت دادگاه انقلاب. گفتم چشم. در کمال آرامش شیشه رو دادم بالا، در رو قفل کردم و شروع کردم اپامو پاک کردن جلوش. دیوانه شد. خب شروع کرد به مشت زدن به شیشه، مشت میزد و میگفت به خدا میشکنم، به خدا میشکنم. و من همینجوری فقط در آرامش اینو نگاه میکردم و دستام میلرزید و منتظر بودم شیشه رو بشکنه، صورت منو بیاره پایین. اصلا همینجوری مونده بودم، اونا رو پاک کردم و اینجوری چیز شد، همینجوری مونده بودم و رفت همکارش چکش آورد در رو باز کردم. گفتم من اصلا هیچ مقاومتی ندارم، دارم نمی کنم و اینم گوشی. گوشیم هم چیزای امنیتیش درست بود، اونا دسترسی نمیتونستم به هیچیش داشته باشم. و با من نشستن تو ماشین، اومدن تو پارکینگ، اومدن بالا، حالا جلوی حنا و فریده. حنا در رو باز کرد، گفت اینا کیان؟ گفتم همکارا من. گفت خب اینجا چیکار کنم؟ گفتم من خونه رو ببینن. اینا اومدن تو، خب چند تا زن محجبه و چند تا مرد، به هر حال یه ظاهری نبودن که حنا توقع داشت از همکارای من. و گفت مامان تو هیچ وقت شال سرت نیست، اینا مامورن. گفتم باشه حالا بشین ببینیم چی میگن. گفت مامان مامورن؟ گفتم ممکنه. گفتم آره. گفت برای چی؟ گفتم به خاطر اینکه من یه عکس بی‌حجاب گذاشتم اینستاگرام، نگرانم، هیچ نیست. الان من سوال جواب رو میکنم، شاید من باشون برم، تو نباید نگران باشی فلان اینا. برای هیچ میگه. بعد اون زنها استرس محیط رو بالا میبردن بی خود، چون من داشتم این بچه رو آروم میکردم و این چسبیده بود به من. به هر حال من خودم تن و بدنم یخ کرده بود، نترسیده بودم، ولی میدونستم خب با یه چیزی که 6 ماه منتظرشم روبرو شدم دیگه بالاخره. هی دست این بچه رو میکشید میبرد تو دست بچه منو، ول کن بود، این چی خب مسخره بود. علکی دیگه میخوان مثلا این فضای تنش آمیزی باشه. حتما خونه رو گشتن و 2-3 ساعت اینجا بودن و حالا با هر چیز که پیدا کردم، لپتاپ و اینا که جمع کردن، صورت جلسه کردن، اومدیم که بریم. من به حنا گفتم که تو چیزو نبینی ها، ونزدی رو میدیدیم با هم تیم برتون رو، گفتم فینالشو نبینی آمن میام. در رو بستم رفتیم جلو آسانسور، صدای گریه این دوتا بلند شد. اصلا اونجا بود که من خیلی خودم رو کنترل کردم.

0: منو داشتم میبردن توی ماشین سفیدی که نمیدونم چی بود. ببین منم از اینجا به دروسری، من حالا جان چشم بسته بود ولی من از گوشه صندلی این ویز رو دیدم و دیدم که مقصد اونجا زادم و خیارم راحت شد فردی منم شد کجا دارم میرم. آکبه که رسیدیم این زد به جلویی تو ترافیک، تپ زد به جلویی و یه دختر بی حجاب پیاده شد اما ماشین جلویی گفت کوری شده بارش کرد. بعد این دوتا دست بیز زورشون فقط من رسیده بود.
1: انفرادی که منو گذاشتن قبل از من سه نفر بودن، سه نفر. من هرچی، چون انفرادی دو در یک و هشت داده، من هرچی زمین رو نگاه کردم یک کات توالتم اون گوشه بود کج بود دیوار، نمیفهمدم اینا چه جوری ستایی خوابیدن و روهم افتاده بودن آدم ها تو سلولای امنیتی. و همون اول اونجا یک کسی زد به شوفاش، همون ساعت اولی که من رفتم، و یه سری دختر از پشت شوفاش میگفتن که مریم کو، سارا کو، فلانی فلانی. بعد من جواب دادم گفتم که من تازه اومدم، اینا اینجا نیستن. گفتن تو کی هستی؟ گفتم من تازه اومدم. گفتن اسمت چیه؟ گفتم ترانه. گفتن فامیلی چیه؟ گفتم علی دوستی. بعد اون دختری که اون پشت شوفاش بود گفت بچه ها ساکت ساکت ساکت، یه نه واسه دونه چی میگه؟ ترانه علی دوستی، ترانه علی دوستی بازیگری؟ گفتم آره. همشون جمع شدن، یعنی من از صداها میشنیدم و شروع کردن. اینش برای من خیلی لحظه ویژه‌ای بود. اینا فکر میکردن خب با من کاری ندارن، مثلا من فردا پس فردا آزاد میشم. شروع کردن اسمشون رو گفتن. یادت میمونه؟ اینا همه آدمایی که 50-60 روز بی خبر از خانواده بودن. به جون بچه‌م دارم میگم. من فلانی ام، میتونی جلوش در شوهر منو پیدا کنی بگی فلانی، میتونی به مامان بابای من بگی این، میتونی بری جلو در بگی. و من دو سه روز فقط اسمای اینا رو حفظ میکردم، میگفتم میگم همه رو میگم، ولی من اون تو موندم برابری نتونستم این کمک ها رو به اونا بکنم. و اینا شروع کردن، اینا سلول به سلول به سلول های بغلی من خبر دادن که ترانه علی دوستی اینجاست. و من از اینجا اینو فهمیدم که شروع کردن سرود خوندن زیر لب، اینجوری اینجوری اینجوری سرود میخوندن. شروع کردن مهدی یراحی رو خوندن و میگفتن که به جای او به قلب من بزن جهان ترانه میشود. من فهمیدم اینا با منه و خیلی لحظه اعجاب انگیزی.

اولین روز کاملا اونجا یادمه که خیلی خوش اخلاق از خواب پا شدم و صدای پرنده شنیدم بیدار شدم. با صدای پرنده بیدار شدم، گفتم خب این نشونه خیلی خوبیه، کاش این پرنده بره در پنجره بچه منم بخونه که اونم صدای همینو بشنوه. یادم به این فکر کردم و همون روز پنجم رفتم بازجویی و در ضعیف‌ترین حالتم هم بودم. یعنی اولین بازجوییم جایی بود که دیگه داشتم خسته می شدم، 5-6 روز کسی با هم صحبت نکرده بود و یه ذره ضعیف بودم و گریم گرفت، ولی دفاع کردم و همین حرفا رو زدم، همین حرفایی که دارم به شما می زنم. خیلی جوابش ساده و میگم همین که منم دلم سوخته، دلم برای مردم سوخته، دلم برای کیان پیرفرک سوخته، دلم برای نیکا شاکرمی سوخته، اینجوری شده اونجوری شده، این کار کردین، اونو 26 روزه اعدام کردین. به من گفتش که محاربه بوده چیکار کنیم. گفتم محاربه بوده چیکار کنیم؟ گفت آره مشخصه دیگه، اعدام داره. گفتم ولی به بابای رومینا اشرفی که سر بچه‌ش رو با داس گوش تا گوش کند 8 سال دادین. اینجا گریم گرفت. گفتم بچه رو سر برید 8 سال رفت زندان، تازه نرفت آزاده الان. گفتم این برای من اینجا، برای من اینجا، و گریم گرفت.

در طول 19 روزی که اونجا بودم دوستای خوبی اونجا پیدا کردم و دلم موند اونجا. هر کی رفته اینو درک میکنه و این تجربه رو داشته. دل آدم کامل نمیاد بیرون از سلول هیچ وقت.

من دنیام تغییر کرده، باید راههایی پیدا کنم که یه شکلی مسیریابی بکنم خودم رو این وسط، بتونم کسب و کاری داشته باشم، ترجمه میکنم، سفارش میگیرم، این کارا رو انجام میدم. حالا به هر حال یه نقشه های قبلا چیده بودم برای این روز که فعلا دارم زندگیمو میکنم. یعنی که من خودم رو فکر میکردم که مجهز کردم به یه ابزاری که بار روانی خیلی چیزا رو بتونم خوب تحمل کنم. اون جایی ضربه زننده است و سخته که تو حسابش رو نکردی. من این مبارزه رو در سلامت کامل انتخاب کردم. فکر نمی کردم که با یه بیماری بسیار نادر فلج بشم گاهی. به خاطر یه اتفاقی که دست من نیست، من دیگه قوی نیستم اونقدر که مبارزه کنم. این خیلی سخت بود، وحشتناک بود. یعنی من میفهم که هم یک جمله حرف اگر بزنم و فردا بگم 8 صبح یا فلانجا که نمیتونم برم. مگه میفهمن اگه من این رو توضیح بدم که من نمیتونم برم و این یه چیز خارج از توان روحی منه. این خیلی بهم فشار میاره.

یه واکنش خودیمنی در من فعال شده که خاموش نمیشه و این یه واکنش دارویی مهلکه که با این شروع میشه که تمام پوست بدن تو یک بار از بین میره کامل، از سر تا کف پا. و من صبر کردم تا فهمیدم چهرم برمیگرده. این خیلی سخت بود. من نمیدونستم شبیه خودم میشم یا نه. اصلا بحث زیبایی نیستا، همون چهره دست رو شسته صبحم رو میگم. وقتی که خودم رو تو آینه نمیشناختم و نمیدونستم که روزی خواهم شناخت، خیلی سخت، خیلی وحشت و مخفی شدم نزدیک یک سال. موام در اومد، قیافم عادی شد، الان این شکلی که میبینید وضع عادی منه و برگشتم.

0: اصلا ترسی ندارم از هنرپیشه نبودن. من اصلا ترسی ندارم از این که حذف شم از این جهان، چون به اندازه کافی توش بودم. یک، دو، این که اون موقع هم که بودم ترسی نداشتم. اون موقع هم من خودم عادت دادم به گزیده کاری. من همیشه یه سال کار نکردم، دو سال کار نکردم، صبر کردم، ایده هم پشت کارامه. وقتی زن زندگی آزادی اتفاق میفته، و من دیگه شبیه جامعه نیستم، اگر ظاهر زن ایرانی رو ادامه بدم به اونطور نشون دادن و عقبم ازش و عقبم از جامعه به قول تو، این دیگه سینما نیست. چیزی که عقب از مردم که سینما نیست. من دنبال کدوم جای خالیم اونجا بگردم؟ همه من میگن وای چقدر شما مظلومی ممنول کاش این 3 ساله. میگم اصلا چی ساخته شده تو این 3 سال؟ تو کدوم فیلم دوست داشتید منو ببینید؟ خودتون بگید. خالی این علامت سوال جلوش. بنابراین از موضوعیت خارج شده برای من در این جریان رسمی کار کردن. مسئله اصلا ممنوعیت نیست، موضوعیت نداره. من در 16 سالگی هنرپیشه شدم. اون موقع وقتی ما فیلم های نوجوانانه می ساختیم که این نوجوانی توش حامله می شد، پیش رو بودیم. درست حجاب داشتیم، ولی بیشتر شبیه مردم بودیم تا فیلم های قبل از اون. مثلا
1: من حاملم.
2: چند وقتشه؟
1: نمیدونم.
2: کی بوده؟
1: نمیدونم.
2: پس تو چی میدونی؟
1: از کیه؟ خب معلومه.
2: برای تو معلومه، نه برای من.
0: من ترانه 15 سال دارم که فیلم اول من بود. آغاز این قضیه بود دیگه. بالاخره دختری که با سن پایین و خلاف نظر همه می ایسته و تصمیم می گیره که مادرشه.
1: بچه هم میخوام نگرش دارم.
3: شوخی میکنی؟
1: نه به خدا. ببین خدا، ببین
0: در یه جامعه سنتی که اصلا پذیرایه همچین شخصیتی نیست و یک تنه وای میسته این کار رو میکنه، این کاملا یه قصه قهرمان محوره و اصلا یه قهرمان فمینیسته این آدم.
4: نام خانوادگی؟
1: پرنیان.
4: نام مادر؟
1: ترانه پرنیان.
4: نام پدر؟
1: نداره.
0: یه خاصیت فمینیستی تو همه این نقشا بوده که من بازی کردم.
1: یه نخ برداره؟
5: نه.
1: چرا؟
5: از زنهایی که سیگار میکشن بدم میره.
1: خیلی خوشم میاد.
0: همه نقشا این خصوصیت رو داشته و دخترها و زنهایی بودن که باید صداشون میرسیده، یا سوال داشتن تو زندگی، یا قانع نبودن به شرایطشون.
1: من صبح که از خواب پا میشم دارم میخواد کسی نباشه با من حرف بزنه. میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظر نباشه برگردم.
6: من گفته بودم به ترامتی، من احساس کنم صاحبم شدی نمیتونم، فرار میکنم.
0: همه این نقشا زنان یا دخترانی هستن که در خدمت چرخیدن اون چرخدنده های سیستم پدر سالاری دارن رفتار نمی کنه.
7: میدونی چرا اینه وضع بچه هات؟ همش به خاطر تربیت بیشورایی مثل شماست.
8: میشکی نمیخوادی می تربیت رو جمعش کنه؟
7: تربیت؟ تو اصلا تا حالا کلمه تربیت خورده به گوشت؟ تربیت یعنی اگه یکی مثل بچه های تو کار خوبی کرد تشویقش کنی، اگرم کسی کار بدی کرد تنبیهش کنی.
0: قطع دوم برای من چگونه ظاهر شدن در این فیلم ها بود در نظر حجاب. همیشه در طول این سال ها ما فکر کردیم به ترفندهایی برای اینکه به مخاطب بگیم که ما هم میدونیم طبیعی نیست این که ما الان این شکلی با پوشش کامل داریم مثلا یه بازیگر زنی رو نشون میدیم تو خونه خودش در خلوتش و یه چیزی بهتون میخواییم نشون بدیم که با هم دیگه این قرارداد رو بپذیریم که مثلا این زن الان بی حجابه. مثلا تو فیلمی مثل فروشنده من پانسمان داشت سرم. پانسمان 3 برابر پانسمانیه که برای اون زخم لازمه، به خاطر اینکه کار حجاب بکنه. یا تو فیلم شهرزاد ما با کلاه خیلی بازی میکردیم. توی فیلم پذیرایی ساده من یادمه با مانتو رو سری دار نکردن این زن و پالتو و کلاه گذاشتن رو سرش، کلاهی که خودش دوتا مثل گیسه بافته داشت، سعی کردیم تو تصویر القا کنیم که این حجاب وجود نداره. یعنی هی قدم به قدم به قدم خودمونو آزادتر کردیم ما هر روز تو این سینما.
7: من که تو آبم که جایی معلوم نیست، میام بیرون که این کاور رو تن منه، بقیشم که بدنمه نمیتونم پر کنم جلوتر بیام رکورد بزنم.
3: بیایا من نمیذارم.
7: چرا؟
3: چون من میگم تو وقتی من اینجا نشستم نمیذارم این کارو بکنی.
0: من فیلم اورکا رو بازی کردم که یک شناگر رو بازی کردم. هنوز برای من اعجاب آوره که ما با حجاب اجباری این فیلم رو ساختیم. چون درسته که لباس شنای کاملا اسلامی داریم و ما استفاده کردیم و فلان، ولی ما صحنه های دیگه ای داریم که اون دختر مثلا با لباس خودش تو دریا مثلا خودش میخواست غرق کنه.

الان دیگه قبول نیست. الان دیگه اون بازیگری که داره شناگر رو بازی میکنه حق داره که سرش باز باشه. نمیشه دیگه. دیگه که خندهشون میگیره آدم. ساخته نشه چه اشکالی داره؟ میگم چه عجله ایه؟ مگه چند ساله؟ از کل واقعه هنوز 3 سال نگذشته؟ فکر کن 10 سال دیگه هم بگذره. در تاریخ فرهنگی یک کشور این چیه؟ یک کشوری که داره تمام عادتهای تصویری مثلا آدمهای 40 سالش رو عوض میکنه. ما باید تمام عادت تصویریمون زیر و رو بشه در این نسل. آسون نیست و اصلا 3 سال زمانی نیست برای همچین چیزی. چه اشکالی داره؟ زمان خودشو میبره. به هر حال من 22 سال تو این سینما بهترین فیلم ها رو انصافا بازی کردم. محصولات شاخص این 2 دهه اخیر رو بازی کردم خیلی هاشو. و دستاوردهای خوبی بود. کافیه میتونم برم سراغ دستاوردهای دیگه. لازم نیست همه سینمایی باشه. ما هنوز هستیم. ما هنوز وجود داریم. ممنوع الکار بودن در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی برای من اصلا معنای حذف نمیده به هیچ وجه. و این اراده من بوده که تا الان تو خونه بشینم مخفی. الانم اراده منه که مخفی نباشم دیگه. هرچه باد آباد.

ایران زنانش زیر بار سرکوب یک حکومت 46 7 ساله برای آزادی های فردیشون نرفتن. یعنی مادرای و مادر بزرگای ما اول نرفتن، بعد ما بزرگ شدیم، ما ادامه دادیم. نشد زنهای ایرانی رو اون شکلی کرد که باید، اون شکلی که دلش میخواست حکومت. ذره ذره ذره با پشت سر گذاشتن خشونت بسیار، با دادن بهای بسیار بالا، زنان ایران سعی کردن عملیات خودشون رو حفظ کنن. اسفند سال 57 اولین تظاهرات زنان بر ضد اجبار در حجاب اتفاق میافته.

عکساشو نگاه کنین، یک مرد پیدا کنین. مردم مگه پیروز نشد و همه خوشحال مگه نبودن؟ همه مگه دستاوردی نداشتن با هم زن و مرد؟ خب شما به خودتون نگفتین نصف ما اومده بیرون داره داد و بیداد میکنه سر همین وایس نگاه کرد؟ ولی از اون روز تا این لحظه، تا لحظه که یک کشور برای یه دختر 22 ساله میاد بیرون تو خیابون و نمیتونه خشونت گله اشرفت و تحمل بکنه، این اون جامعه ای نیست که اون هزینه رو اون روز نمیداد. شاید باید همین مسیر طی میشد که منتهی بشه به این لحظه.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: مدرسه می رفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه می گیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره. اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی.

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا، دلمم تا

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این وقت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: میخوایم نقاشی ببینیم باز با هم تو این ویدیو. میخوایم بریم یک صحنه معروفی رو که بارها و بارها در طول تاریخ نقاشی شده نگاه کنیم. قصهش قصه ایه که از دنیای مسیحی میاد ولی برای ما ایرانی ها هم خیلی مهمه، یعنی خیلی مهم باید باشه به نظرم، اگر حواسمون باشه به داستان، به زمینه داستان، زمینه تاریخی، زمینه جغرافیاییش. داستان جذابی هم هست، داستان مهمیه و داستانیه که خیلی ها کشیدنش، از هنرمندای موزاییکار بیزانس کشیدن تا داوینچی، تا رامبرانت، تا نقاشای ارمنی در جلفای اصفهان زمان شاه عباس، خیلی ها کشیدن و هر کسی، حالا که میبینیم، هر کسی یه جوری تعریفش کرد. بخواییم بریم ببینیم اینا چیا رو میگن، هر کدوم چی میگن، هر کدوم چیا رو نمیگن، هر کدوم چی میبینن و ما چطوری میتونیم یه طوری این نقاشی رو ببینیم که هیچکی دیگه ندیده. ما که یه مقدار اساطیر و افسانه های ایرانی رو هم بلدیم، ما که یه مقدار شاهنامه رو بلدیم، یه مقدارم داستان اینا رو بریم توی منابع مسیحی و اینا بخونیم، چی میتونیم بفهمیم که برای بقیه فهمیدنش انقدر راحت نیست؟ چه حدسای جالبی میتونیم بزنیم که یک لایه جذاب به این داستان اضافه کنیم؟ بریم نقاشی ببینیم در یک بستر تاریخی.

تو کریسمس دیدین یک رسمی که وجود داره کادوی کریسمسه. بابا نوئل یا سانتا کلاز میاد و کادو میده به بچه ها. همه جا داستان این نیست. اسپانیا اونی که کادو رو میاره سانتا کلاز نیست. سه تا پادشاه هستن که کادو میارن. همین سه تا پادشاهی که توی نقاشی که امروز میخوایم ببینیم هستن. Three Kings. Three Wise Men. توی اسپانیا کادوی کریسمس رو اینا میارن. توی اروپای مرکزی، آلمان و اتریش و سوئیس و اینجاها ششم ژانویه الان براشون روز مهمیه، روز برکته، عید تجلیه فکر کنم مثلا به فارسیش میشه. یه روزیه که مثلا بعضیاشون رو در خونهشون با گچ سه تا حرف رو مینویسن با عدد اون سال، سه تا حرفی که مثلا یعنی خدا به این خونه برکت بده. و این سه تا اول اسم همین سه تا پادشاهی که میخوایم نقاشی‌هاشون رو ببینیم. سه پادشاه، three wise men، سه مق، three magi. یعنی این نقاشی‌هایی که میخوایم ببینیم فقط یه داستان تاریخی نیست، یه داستانی که تا امروز هنوز توی سنت هست، سنت زنده هم هست، سنت فراموش شده نیست. در جهان کاتولیک سنت زنده ایه. کتاب مقدس بهشون میگه magi. به صورت تاریخی از یه زمانی به بعد مخصوصا خیلی ها گفتن سه پادشاه و اینا رو شکل پادشاه هم کشیدن و خیلی وقتا هم بهشون میگن سه مرد خردمند، three wise men. بعض وقتا هم فقط بهشون میگن همون مغان، مگای، سه مق، که مق بر ما کلمه آشناتریه دیگه، از حدی جا نشنیده باشیم تو شعر حافظ و اینا شنیدیم، مق و شنیدیم. داستانشون چیه؟ داستانشون اینه که مسیح عیسی به دنیا آمده، نوزاده، سه پادشاه آمدن دیدنش، براش هدیه آوردن. خب اصلا در مسیحیت کاتولیک جشن اپیفانی، جشن تجلی، داستان دیدار این سه نفره، روز سه پادشاهه. خیلی هم سنت و داستانهای مختلفی دورش هست و این صحنه رو خیلی ها کشیدن. خیلی صحنه مهمیه که خیلی ها کشیدنش. یه چیزایی توی همه این نقاشی ها مشترکه، یه چیزایی هم نه، فرق میکنه. منتها اصل داستان که سه نفرن که اومدن دارن کادو میدن، این استخونبندی اصلی قصه است که از یه جا هم دارن میارن، همه دارن از کتاب مقدس میارن. حالا کم کم جزئیاتی که اونجا نیست ولی مثلا توی تفسیرها اومده یا توی انجیلای تازه تر اومده، اینا هم سرکلش تو بعضی از نقاشی ها پیدا میشه. مغز داستان ولی تو اون سندی که اول این قصه رو گفته، یعنی در انجیل متا، کتاب متیو در فصل دوم، اینطوری روایت شده که وقتی که عیسی به دنیا آمد، چند مق از مشرق زمین رفتن به اورشلیم و گفتن که کجاست اون نوزادی که باید پادشاه یهود بشه، کجاست، ما طلوع ستارش رو در شرق دیدیم و آمدیم اینجا که ببینیمش و بپرستیمش. کتاب نمیگه اینا سه نفرن، نمیگه اینا پادشاهن، میگه چند مغن، اینا چند نفر مغ هستن. چند مغی که اول اومدن رفتن پیش هرود، هرودی که اونجا از طرف امپراتور روم حاکم اونجاست، حاکم یهودی است. رفتن اونجا گفتن که آره ما ستاره اینو دیدیم در شرق، ستاره دیدیم که یه کسی میخواد بیاد پادشاه یهود بشه. اینم میگه چی پادشاه فلان، اینا نگران میشه، میگه شما برین این نوزادی رو که میگین پیدا کنین، پیداش کردین، من خودم هم میام اونو احترام بهش میذارم و میپرستشم. این حرفا در واقع نقشش انگار اینه که مثلا اینا پیداش کنن، اینم بکشدش. اینا میرن و نوزاد رو پیدا میکنن و هدیهاش هم بهش میدن و به هرود هم چیزی نمیگن و برمیگردن سر زندگی خودشون. داستانی که تعریف میشه، البته میگم ولی خیلی شاخ و برگاش بعدن اضافه شده، داستانم فقط توی انجیل متا هست، یعنی فقط توی یکی از کتاب‌های مقدس هست، کتابی که حدود 80 تا 85 میلادی نوشته شده، یعنی مثلا 80 90 سال بعد از تولد مسیح. به یونانی هم نوشته شده و کتابی هم هست که به نظر میاد مخاطب اصلیش یهودی‌هایی هستن که مسیحی شدن یا میخواد که مسیحیشون بکنه، چون کتابی که خیلی به عهد عتیق ارجاع میده، میخواد بگه این همونیه که شما منتظرش بودین، شما منتظر بودید که مسیحی بیاد، مسایا بیاد، این عیسی همون مسایاست. خب بقیه انجیل حالا هر کدوم یک فاز خودشونو دارن. این به نظر میرسه که مقدار هدف گذاریش اینطوریه. توی داستانم اومده که اینا سه تا هستن، سه تا
مگای. کلمه مگای از کجا آمده؟ خیلی کلمه عجیبی هم هست، توی کتاب هم همینطور آمده. تلفظش هم نشون میده که این در اصل یک وامواژه‌ای از مادی و تلفظ فارسی باستان، مگوش یا مگوس، که تو کتیبه های هخامنشی هم بوده به معنی کاهن یا روحانی. موبد هم که ما میگیم، موبد زرتشتی، اینم به همون ریشه برمیگرده. ما ممکنه فکر کنیم که مغ یعنی روحانی زرتشتی. به نظر میرسه که مغ ها از قبل از اینکه زرتشتی وجود داشته باشه در ایران به روحانیون میگفتن مغ، مغان، یعنی مغان طبقه روحانی ایران بودن حتی قبل از زرتشت. بعد جالب هم هست، مثلا مغ یا مگای شبیه مجیک و مجیشن و اینا هم هست دیگه، این بی دلیل نیست. چون که مناسک مذهبی ایرانی ها واسه غربی ها خیلی رازآلود و جادویی و اینا به نظر می رسیده، بعد از یه مدتی انگار یونانی ها این کلمه براش یه بار معنایی مربوط به جادو و اینا هم می زارن.

مثلا ما یه ستاره ای رو دنبال کردیم آمدیم. این ستاره هم داستان مهمی، ستاره بیت لحم. ستاره کلا میدونیم دیگه برای مردمان باستان خیلی چیز مهمی بود، هم راه رو زمینشون رو اینطوری پیدا میکردن، هم سرنوشتشون رو در این دنیا از رو ستاره ها میخوندن. خیلی ستاره براشون جایگاه خیلی بالایی داشت، هنوزم برای خیلی یاد داره. ما هم تازه ممکنه که فکر کنیم دیگه اصلا هیچ کاری به این کارا نداریم و زندگیمون رو جدا کردیم و اینا، ولی تو زبانمون حداقل هست. وقتی میگیم اوضاع قمر در عقربه، یعنی حداقل در زبان حواسمون هست، این یادگاری اون داستانه. ستاره ها مهم و طالع ستاره ها مهم و ماه تولد و سال تولد. و تو انگلیسی هم همینطور، مثلا دیزاستر که میگن دیزاستر، اون یه تیکش ستر به ستاره و ستار و اینا ربط داره. ریشه لغوی لاتینش اصلا یعنی ستاره بد، ستاره شوم. اینجا ولی ستاره که تو داستان هست ستاره خوبه، ستاره که یهودیا منتظر بودن که مسایا بیاد به عنوان پادشاه بزرگ یهود، و اینا دارن میگن که در شرق ما یه ستاره دنبالدار دیدیم که به ما بشارت این رو داد که یک پادشاه جدیدی اینجا میخواد بیاد. چرا مهمه که اینا از شرق میگن ما این ستاره رو دیدیم؟ به خاطر اینکه معروف بوده که بهترین ستاره شناسان دوران باستان همینایی هستن که در شرقن، همین مغان و کاهنان و اینا هن. چون بابلی ها بودن که استاد ستاره شناسی بودن، که احتمالا حالا اونا هم از سومری ها گرفته بودن، و مغان ایرانی مثلا چیز این بود، درک این بود که مغان ایرانی اینا از همینا یاد گرفتن. یعنی میراث ستاره داری، دست ستاره شناسی دست ایناست، اینا استاد این کارن. پس اینا اگر بگن که ما یه ستاره ای رو دیدیم که اینطور اونطور، دیگه حتما درسته، چون دیگه دکترش اینا. و این داستان خب یه کارکردی داره دیگه، گفتم زمان و مکان داستان یه خورده بهش فکر کنیم. داستان داره در قرن اول میلادی اتفاق میفته در یهودیه، در کتابی که خیلی انگار داره با یهودیا حرف میزنه. یهودیا اون موقع دنیاشون چیه؟ اون موقع یهودی ها اصلا وقتی میگه سه تا موقع ایرانی، باید به این فکر کنیم که یهودی ها سه تا موقع ایرانی رو چطوری میفهمن، رابطه اینا با ایران چیه. ایران اون موقع ایران اشکانیه، منتها اگه بخوایم بفهمیم قصه مغان چرا برای اینا معنی داره موقع ایرانی، باید یه خورده بریم عقب‌تر ببینیم که رابطه یهودی ها با ایرانی ها از قبل چی بوده، درکشون از ایران و ایرانی چی بوده. بریم عقب‌تر، چقدر عقب بریم؟ مثلا از تا قرن 7 قبل از میلاد بریم عقب، از اون قرن 7 قبل از میلاد تا قرن 3 و اینا رو بهش میگن عصر محوری. یه دورانیه که خیلی تفکرات مختلف و آیین‌ها و اینا همه اون موقع داره در میاد، از فیثاغورس و افلاطون و ارسطو و زرتشت و بعد پیروانش و آیین مهر و اینا، همه مال این دور است. یعنی هر کدوم اینا دارن در این محور بذر افکاری رو میکارن که خوب اگه نگاه کنیم هنوز دنیای ما رو داره همین افکار و ایده ها شکل میده. یه دوره چند صد سال است. اوراسیا واقعا یک دیگ جوشانی از فرهنگ ها و باورهای مختلف. هخامنشیان هم مال این دوره است که کوروش میاد و سیاستی که داره برای اداره این امپراتوری بزرگ، این شاهنشاهی بزرگ، سیاست رواداری مذهبیه. یعنی هر کسی خدای خودش رو بپرسته. این سیاست همون قدری که حالا میتونیم بگیم سنت رواداری و اینها، سیاست استراتژیکی هم هست. این سرزمین بزرگ رو با سختگیری بهش حکومت کردن خیلی سختتر بود، خیلی پایه‌های اون حکومت لرزانتر میشد، بر همین سیاست رواداری رو در پیش میگیره. بعد وقتی بابل رو میگیره، یهودی‌هایی رو که اونجا به اسارت بودن، برده بودن، اینا رو آزاد میکنه، اون ظرفای معبد اورشلیم رو برمیگردونه، کمک میکنه که معبدشون رو اینا دوباره برن بسازن. و این اتفاق خیلی برای اینا اتفاق مهمیه، انقدر که تنها کسی که در عهد عتیق لقب مسیح خداوند بهش میده دیگه، به کوروش میده. یعنی در حافظه دینی یهودی‌ها ایران هخامنشی نقش نجات دهنده داره. البته در این دوستی با یهودی‌ها کوروش انگیزه دیگری هم داره، اونم این که اینا متحدش بشن، همدستش بشن برای نقشه بعدیش که فتح مصر باشه. چون
دیگه تا غزه رو رفته.

0: و نگاهش به مصره، اینه که یهودیا برگردن اونجا مستقر بشن به عنوان متحد ایران در منطقه خیلی براش فایده داره، هرچند حالا کوروش هیچ وقت به فتح مصر نمیرسه و میمونه داستان برای بعد و دیگه ما کاری به اون داستان نداریم. ما میخوایم رابطه ذهنی حداقل یهودی ها با ایرانی ها رو بگیم. جلوترم که میایم در دوره سلوکیان جانشین اسکندر، یونانی ها اونجا هستن، میخوان فرهنگ و دین خودشون رو همه جا غالب کنن. اینا هم با یهودی ها کنار نمیان، انقدری کنار نمیان که در معبد اورشلیم قربانگاهی برای زئوس درست میکنن، یعنی فشار خیلی زیادی میارن. در نتیجه این فشار یهودی های شورش میکنن، شورش مکابی ها اتفاق میفته. یهودی هایی که به نظر میرسه اینا هم در رابطه هستن با ایران اشکانی، اینا و ایران اشکانی دشمن مشترکی دارن که کی باشه؟ که سلوکی های یونانی مآب باشه، چون اینجا دوره یکی دیگه در شرق اشکانی ها آروم آروم از اون هیرکانی ها بلند شدن و اومدن و قدرت رسیدن و بعد دیگه اینا میان کم کم جای سلوکی ها رو میگیرن و تبدیل میشن به رقیب اصلی روم. اون شورش مکابی ها علیه سلوکی ها هم میشه مثلا داستان همون جشن هانوکا که تا امروز هم از جشنهای مهم یهودی ها هست، دوروبر همین کریسمس اونه. این میشه پس خاطره دوم خوبی که دارن با ایرانی ها. بعد حالا اشکانی ها در شرق، رومی ها در غرب، مثل دوتا قطب دنیا دارن با هم کشتی میگیرن غرب سالها و قرنها. این سرزمین های وسطشون از جمله ارمنستان و شامات و اینا مدام داره دست اینا جابجا میشه، یعنی توی درگیری های بین اینهاست. سر یهودی ها چی میاد؟ روم به اینا حمله میکنه، روم حمله میکنه، آخرش دیگه آخرین شاه کاهن مشروع یهودی که به کمک اشکانی ها هم به قدرت رسیده بود اینو ورش میدارن و به شیوهی که نه در سنت رومی هست نه در سنت یهودی در شأن شاهانه و اینا، اینو برمیدارن به صلیب میکشن. صلیب کشیدن بیشتر روش کشتن بردگانه، اینا برمیدارن شاهو به صلیب میکشن. بعد این هرود به عنوان دست نشانده روم میشه حاکم یهودیه. پس توی مدت ذهنیت یهودی ها رو نسبت به ایرانی ها دیدیم که مثبته. خاطره از زمان هخامنشیان، زمان اشکانیان و سلوکیان، زمان اشکانیان و روم. یه ماجرای دیگه هم هست، اونم برای اینکه ما زمینه این داستان سفر مغان رو بفهمیم خیلی کمک میکنه. اونم ببینیم، اونم بگیم، بعد دیگه بریم توی نقاشی ها. اونم ماجرای سفر یکی از شاهزاده های اشکانی به روم. شاهزاده اشکانی، البته این داستان در واقع داستان ارمنستانه یه مقدار. ارمنستان هم مثل شامات جزء مناطقی بود که سرش بین ایران و روم دعوا بود، حوزه نفوذ فرهنگی ایران هم بود، ولی به هر حال روم هم خیلی چشمش به اینجا بود و اینا. و خلاصه روم میخواد یه پادشاهی بذاره اونجا برای اینکه اشکانیا کنار بیان، مصالحه کنن و اینا، برمی‌داره یک شاهزاده اشکانی رو میذاره پادشاه اونجا، ولی اشکانیا قبول نمی‌کنن. زمان پادشاهی بلاش اوله که آخرین پادشاه بزرگ اشکانی در واقع، این بیگه نه، این قبول نیست و ور میداره برادر خودشو میفرسته، تیرداد رو میفرسته اونجا، میگه تو برو اونجا اون اشکانی دیگر رو ورش دار و خودت بشو شاه ارمنستان. این خب باعث میشه با روم به اختلاف بخوره. امپراتور روم هم نروه. نرون مذاکره میکنن، خلاصه چیکار کنیم چیکار نکنیم. میرسن به این مصالحه که رومیا میگن باشه، همین آقا تیرداد شما بشه شاه ارمنستان، ولی بیاد روم تاج پادشاهی رو ما بذاریم رو سرش. دربار اینا هم قبول میکنه. این میشه که تیردادی که از سرسخت‌ترین دشمنان روم بوده، جنگ ها کرده بوده با لژیون های روم، پا میشه در سال 66 به خرج امپراتوری روم با چک خدم و حشمی، با زن و بچه و اشراف زمیندار و 3000 سوار اشکانی و چی و چی و از جمله تعدادی مغان، پا میشه میره به روم. میرسه به روم، اونجا زانو میزنه جلوی امپراتور روم، اونم تاج رو خودش، تاج پادشاهی ارمنستان رو خودش با دستای کوچیک خودش میذاره سر شاهزاده اشکانی و میگن بعدش هم دیگه نرون رفت درهای معبد یانوس رو بست که دیگه در سرتاسر امپراتوری دیگه هیچ جنگی نیست و ما داداشیم و خوبیم. و این تیردادم بعدا میشه سرسلسله اشکانیان ارمنی که البته بعدها مسیحی میشن، بعدتر اصلا با شاهنشاهی ساسانی هم به مشکل میخورن. این خیلی داستان جالبیه درباره رابطه ایران و روم و ارمنستان و اینا همش بماند برای جای دیگه. ربطش به قصه ما اینه که مغان هم گفتیم چند تا مغ هم همراه تیرداد بودن در این سفر و اینا که رفتن اونجا یک کارایی کردن که نرون و رومیا خیلی تحت تأثیر قرار گرفتن. یک کارایی از جنس همین جنبل و جادو. پلینی ارشد میگه که اصلا این تیرداد خودش هم مغ بود، اینایی هم که با خودش آورده بود خیلی جادو جنبل کردن. نرون بهشون گفت روح مادر مرحوم ما احضار کنین، اونو احضار کردن و اینا ازش حلالیت بگیره. خیلی پلینی ضد این داستانه، میگه که اینا برداشتن جادو میکنن و این یه بلاییه و پزشکی و دین و طالبینی ستاره ها و اینا رو همه رو با هم قاطی کردن، همه رو اسیر خودشون کردن، شاه شاهان در شرق گرفتار اینا شده. بعدم میگه اینو زرتشت اختراع کرده واسه اینا، اصلا ایران و زرتشت و مغان و جادو اینا همه براشون وصلن به هم دیگه. و اینا رو پلینی داره مینویسه که احتمالاً تیرداد رو خودش از نزدیک دیده، اصلا توی این جلسه ها حاضر هم بوده. خلاصه همه اینا یعنی چی؟ یعنی که در اواسط قرن یک میلادی یک کاروانی از شاهان و شاهزادگان ایرانی به همراه یک جمعی از مغان پا شدن با احترام و جلال و جبروت و اینا در یک سفر 9 ماهه رفتن روم و نرون امپراتور روم نه تنها تسلط اینا رو به رسمیت شناخته، تحت تأثیر آیینشون هم قرار گرفته، گفته روح مادرم هم احضار کنین برام. این قصه رو داشته باشین. حالا بیاین قصه کتاب مقدس رو یه بار دیگه بخونیم که تعریف میکنه که چی؟ چند مغ از مشرق آمدن. شنونده قرن اولی میفهمه که این چی داره میگه. داره میگه مردانی از شرق، از ایران، از سرزمین همسایه، از سرزمین دشمن روم آمدن اینجا. معنیش خیلی واضحه، این نوزادی که اینجا هست فقط پادشاه یهودیا نیست، اینو مغان ایرانی که خیلی هم چیز بلدن دیگه، جادو جنبل بلدن، ستاره بلدن، دشمن ما هم هستن، اونا هم ستاره شو دیدن، اونا هم اقرار کردن دیگه. وقتی اونا میگن حتما حق دیگه. مؤمنین هم معمولا دیدی دوست دارن که بقیه به درست بودن اعتقاداتشون شهادت بدن، خیلی خوششون میاد، میگن خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یکی دیگه بگه خیلی بیشتر کیف میکنن. حالا این دیگران، این یکی دیگه ممکنه که در طول تاریخ عوض بشه، یه وقت ممکنه ایرانی بودنش مهم باشه چون مثلا ایران ساسانی مهمه برای بیزانسیا، یه وقت ممکنه که نه، این دیگری رو مثلا از حبشه اتیوپی نشون بدن، از یمن نشون بدن، از عربستان نشون بدن، یه وقتی جاش خیلی مهم نیست، عمامه داشته باشه، شلوار پوشیده باشه، لباسای زرق و برقی داشته باشه، شتر و طاووس و مثلا این چیزا نشون بدیم، به اندازه کافی اینو دیگران نشون میده، اون وقت حدیثش خوشتر میشه. کارکرد داستان اینه که یه غریبه کاردرستی اومد و تایید کرد که این اصل جنسه، این پادشاهه. بعد حواسمون هم از کتاب داره این رو به کی میگه؟ از جمله به یهودی هایی که مدت هاست منتظرن یه پادشاهی بیاد و دشمناشون رو بترکونه. حالا اون پادشاه نیومده، دشمنان هی زدن اینا رو تیر تپر کردن، حالا این مؤمنین هاج و واج موندن که بابا چی شد، ما قرار بود پادشاه ما بیاد اینا. کتاب داره با یک روایتی، با یک ملغمه ای از واقعیت و خیال و آرزو اینا یه داستانی میگه که اینا بتونن باهاش از این حال داغون و خسته و مصیبت دیده‌ای که هستن بیان بیرون، آرامشی پیدا کنن، غرور از دست رفتشون رو پس بگیرن و نهایتاً متقاعد بشن که ما اگر آرامش و سعادت و خوشبختی میخوایم باید حاضر بشیم که سنتمون رو ازش یه خانش نوعی داشته باشیم، که اون خانش نوع یعنی چی؟ بعداً معنیش میشه که یعنی مسیحی بشیم. برای این هدفه که یک مغانی از ایران میان. مغ هستن چون مغای چیزهایی بلدن و میدونن که بقیه بلد نیستن و نمیدونن. ایرانی هن شاید چون که یهودی ها خاطره خوبی از ایرانی ها دارن، نگاه مثبتی دارن، روم دشمن مشترکشونه، شاهنشاهی ایرانی معمولا نسبت به یهودی ها روادار بوده، پذیرا بوده، نزدیکی های فرهنگی داشتن همه اینا با هم دیگه. حالا کتاب به این یهودی های با ایمان داره میگه که ببین این شرقی ها یا ایرانی های خوبی که با شما دوست بودن، قوی هن با فرهنگن، دانشمندن و اینا، با این که یهودی نیستن اینا حقانیت این عیسی رو پذیرفتن، اینو به عنوان مسیح، به عنوان پادشاه جدید یهود پذیرفتن، در نتیجه شما هم بیا و بپذیر. ایرانی هم که میگیم ایرانی به اون معنی امروز فکر نکنید دیگه، منظورم ایرانی فرهنگی، ایران فرهنگی که در ذهن اینا بود، شامل ارمنستان و میان رودان و اینا هم هست، شرق در واقع، شرق در ذهن اینا. اینطوری که بخونیم داستانو هم به نظرم کارکردش واضح‌تر میشه، هم از اون طرف الهام گرفتنش از اون داستان سفر تیرداد و همراهانش به روم، اون سفر پادشاه شرق بود به اورشلیم، به روم ببخشید، این سفر پادشاهانی از شرق به اورشلیم، اونا رفتن دیدن نرون، امپراتور معروف به امپراتور دیوانه روم، اینا آمدن دیدن عیسی به عنوان پادشاه جدید یهودی ها. حالا این مقدمه رو گفتیم، میخوایم بریم نقاشی ببینیم، میخوایم ببینیم این صحنه رو چطوری کشیدن. خیلی کشیدن، ما همشو نمیخوایم و نمیتونیم ببینیم، میخوایم چند تا مهم معروفاشو از نزدیکتر با یه خورده تأمل بیشتر ببینیم و ببینیم با این چیزایی که الان میدونیم چی میشه فهمید از قدیمی ترا تا یه خورده جدید ترا. از خیلی قدیمی ترا این نقاشی رو یک دو بار فکر کنم هم دیدیم تا اینجای ویدیو. اینو ببینید، این یک موزاییک بیزانسیه، این موزاییکاری در سبک بیزانسیه، در راونای ایتالیاست. اینجا مثل تقریبا همه نقاشی‌های دیگه داره اینا رو سه نفر نشون میده به تعداد اون هدیه هایی که آوردن. معمولا میگم همه هم همین سه تا نشون دادن اینا. هدیه هاشون هم تلاست و کندور و مر. کندور همونی که فرهاد گفت، عطر برگ های نارنج چون بوی تلخ خوش کندور. کندور یه چیزیه که تو مراسم دینی آینی می سوزوندن، خیلی چیز خوشبویی انگار میشه. مر اونم یه چیزیه که باز دوباره تو مراسم اینا می سوزونن، ولی اختصاصی واسه مراسم تدفین و مومیایی کردن و ایناست. نکتهشون ولی اینه که هم کندور هم مر اینا مثل طلا چیزای کمیاب و ارزشمند و گرون قیمتی بودن و از شرق هم میان، از همون جایی میان که خود مغان هم دارن میان. پس اینا دارن سوغاتی از سرزمین‌های خودشون سه تا چیز ارزشمند با خودشون میارن. تو این نقاشی موزاییک تقریبا واضحه که داره میگه اینا از ایران آمدن، از کلاشون، از لباسای فاخرشون و مخصوصا از شلواراشون، یه تیپ کاملا ایرانی حساب میشده. همشون هم قدیسن، همشون هم اسماشون هم الان نوشته اینجا، اسماشون هم در واقع یک نسخه از اسمایی که ثبت شده برای اینا و الان اسمای معروف و جا افتاده یه همینیه که اینجا نوشته، گاسپار، ملیکور و بالتازار، که اسمایی هم هست که دیگه به نظر میرسه از اینجا به بعد تثبیت شدن برای اینا، حداقل در این سنت مسیحی. دیکته هاشون هم به نظر میاد که از متنی میاد که اصلش مال حوالی سال 500ه. ما البته میدونیم که برای اینا اسمای دیگری هم گفته شده، کلیسای یعقوبی که سنتش قدیمی تر هم هست، اسمایی که برای اینا داره کاملا متفاوته و جالب این که اون اسما خیلی آهنگ ایرانی داره. لارونداد، گوشناساف، هرمیزداز، اینا اسمایی که خیلی شبیه اسمای ایرانی به نظر میرسه. ارمنی ها هم باز دوباره اسمای دیگری دارن برای اینها، ولی تو این نقاشی این ستا اسم رو میبینیم که همون اسمایی هن که دیرتر آمدن ولی ماندگارتر شدن. این از نقاشی های مهمه. یه نقاشی مهمه دیگه، این نقاشی تاریخی هم از این مال 1300 از پلهای مهمی به دوره رنسانس، به خاطر اینکه یه حال طبیعی داره، بالاخره بدنها داره حجم پیدا میکنه، شخصیت ها رو چهره شو نگاه کنیم جزئیاتی داره، فضاسازی داره. میگن از قدم های اول رفتن نقاشی غربی به سمت نچرالیسم و رنسانس و اینا. بعدا میگن که با عکس درست نمیشه این درخشش آبیش رو فهمید، میگن از نزدیک یه گیرایی دیگری داره. نکته مهم نقاشی واسه من این ستاره بیت لحمشه که ستاره ها رو اصلا دنباله دار کشیده که مطلب جا بیفته. یه نکته قشنگی هم داره این، میگن این که ستاره دنباله‌دار رو این شکلی کشیده، اینو از رو مدل ستاره دنباله‌دار حالی گرفته که چند سال قبلش میدونیم دیده شده بوده، چند سال قبل از کشیده شدن نقاشی دیده شده بوده، با توجه به اون این شکلی کشیده. کلن هم در خیلی از فرهنگ‌های باستانی دیده شدن ستاره دنباله‌دار یعنی یه پادشاه بزرگی میخواد بیاد. و جالب این که میگن ستاره بیت لحم احتمالاً واقعی هم بوده، یعنی ستاره شناسایی میگن که حدود همون سالهای احتمالی تولد حضرت عیسی ستاره دنباله‌داری دیده شده، حتی منابع چینی هم گزارش کردن. تو این نقاشی این تغییر و حجم پیدا کردن و از جمله این ستاره دنبالدار برای من چیز برجسته بود. یا باز جلوتر از کارهای دوره پیشا رنسانس یا ارلی رنسانس این هست که خیلی دیگه طلاکاری و نقره‌کاری و جزئیات پرزرق و برق و اینا داره، تن این مغ‌ها هم خیلی لباسای چیزی کرده، حتی معماریش هم معماری خیلی باشکوه، قاب نقاشی هم میبینی خیلی بیشتر از یه قاب واقعا، بعد صحنه هم فقط همین صحنه هدیه دادن رو نکشیده، خیلی از این نقاشی ها فقط همین صحنه رو کشیدن، بعضی هاشون اومدن نه صحنه های دیگه قصه رو هم تخیل کردن کشیدن، مثلا این اومده صحنه های سفر مغان رو هم آورده، ورودشون به شهر رو هم آورده، کلی صحنه های دیگر هم آورده. ما البته گفتیم توی انجیل متا فقط همون چند خط کلیات هست، این جزئیات از کجا آوردن؟ اینا رو بعضیش تخیل کردن، بعضیش از متنایی که در قرنهای بعدی نوشته شده گرفتن، یا مثلا انجیل های متأخر که حالا غیر رسمی هن، یا مکاشفات مغان که خودش باز بر اساس یک متن قدیمی سوریانیه، البته در سنت مسیحی شرق خیلی متن مهمیه، یا خلاصه منابع دیگه، این جزئیات رو معمولا از اون داستانا گرفتن. بعد این نقاشیه یه جزئیاتی داره که اینم توی نقاشیه دیگه نیست، توی حاله های بالا سر دور سر اینا یه چیزایی کار کرده که انگار میخواسته شبیه عربی باشه، شبیه خط کوفی باشه، چون به نظر میاد برای این نقاش شرق اینجور چیزاست، یعنی با اینا میخواد یادآوری کنه که اینا از کجا آمدن، با این حیوانای اگزاتیک و با زرق و برق و با لباسای پر از تزئینات و اینا میخواد نشون بده. یه نکته حاشیه‌ای هم داره نقاشی این که اینا اسپانسر کار رو هم میآوردن تو صحنه، یعنی یه بزرگوار بانکداری بوده که هزینه نقاشی رو تقبل کرده، اینم آوردن با گلپسرش کشیدن در صحنه بشارت تولد عیسی، آوردن وسط اون صحنه گذاشتنش دیگه، که اینم خودش یه حال جالبیه. فکر میکنم، مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم این عمویی که زل زده به دوربین یه حال خوبی هم داره، این به نظر میرسه که همونیه که پول کار رو داده. یا باز دوباره از اینایی که سفارش میدن، اینم از سفارش های خانواده مدیچیه، فرم دایره‌ایش هم انگار یه چیزی که همین رو تأکید میکنه روش، دیوارهای نیمه خراب شهر هم توش معلومه، استبلی که میگن محل تولد عیسی بوده هم مشخصه، خیلی المانای دیگه هم هست داستان که تکراری اگه قصه رو جاهای دیگه دنبال کنیم، طاووس داره که حالا یه خود البته زیادی بزرگه، به چشم خیلی آماتور و بی اطلاع من نقاشی انگار هنوز مثلا پختگی نقاشی های رنسانس رو نداره، و یکی از اولین نمونه هایی هم هست فکر کنم که یکی از مغها توش سیاه پوسته. بعضی از این نقاشی ها خب توی سایز بزرگ کشیده شدن، بعضی ها مثل این یه خود کوچیکترن، فشرده ترن، بعضی از نقاشی ها المان های مختلف دارن از ساختمون و جمعیت و حیوان های عجیب و اینا، بعضی ها نه واقعا هیچ کدوم اینا رو ندارن، فقط سه تا مغن در سه رده سنی مختلف. بعضی از این نقاشی ها خیلی گیران، مثل اینو باز دوباره ببینیم مال همه اول دوره رنسانس، بازم به سفارش خانواده مدیچی، اینجا اگه دقت کنین چهره مغان یک مقدار فرق کرده، شبیه این توصیفاتی که تا حالا کردیم نیست، علتش هم اینه که اینجا دیگه اسپانسرها فقط راضی به این نبودن انگار که بیان توی تماشاچی های صحنه و حاضر باشن اون دور و اینا، بزرگ خاندان رو آوردن گذاشتن جای مغان، میگن پول داشته باش سر سیبیل شاه نقاره بزن، اینجا باید بگی پول داشته باش ببر آقا جون تو پابوس مسیح نوزاد. خیلی حرف دیگه داره، میگه ما خانواده مدیچی فقط فلورانس رو اداره نمی کنیم، ما تاریخ رو تسلط داریم روش، ما مثل اون سه مرد خردمند دانای تاریخیم، ما لحظه تولد عیسی بودیم. بعد البته این همه شخصیت معاصر رفتن تو نقاشی، البته که نقاش خودش رو هم وسط این یادگاری جا کرده. جالب هم هست توی نقاشی هایی که یه خورده آمدیم جلوتر میبینیم کم کم دیگه خیلی ایرانی بودن خاصی هم توی اینا خیلی نیست. این یه سوال جالبی بود برای ما و یه ایدهی که بهش رسیدیم اینه که خب بستر تولید این کارها عوض شده دیگه. برای یهودی‌های زمان مسیح، یهودی‌های قرن اول، یه چیزی مهم بوده، یه جایی مهم بوده. برای بیزانسی‌هایی که در جنگ و درگیری با ایران ساسانیان یه چیزی مهمه. برای مسیحی اروپایی قرن 16 خب اصلا چیزایی که مهمه فرق میکنه، این دنیاش عوض شده، جهانش انقدر تغییر کرده. مغان رو هم، پادشاهان شرق رو هم، بیشتر از این که بخواد سفیرانی از ایران ببینه، کلن اینطوری میبینی که آدمایی که بنی اسرائیلی نبودن، آدمایی که آمدن مسیحی شدن مثل ما خودمون اروپایی ها مثلا، ولی مال اونجا نبودن، یهودی نبودن اولش، براش اون سه تا مغ نماینده این داستانه، چون این موضوع بنی اسرائیلی بودن یا نبودن انگار خیلی برای مسیحی ها داستان بوده. به روایت حداقل یه جاهایی از چهار تا انجیل میگن عیسی تا و زمانی که خودش بود اصلا اصل کار خودش رو مربوط به یهودی ها میدونست، حواریون هم تبلیغشون عمدتاً حداقل اون اوائل متمرکز روی یهودی هاست. بعدن که پول میاد و خودش رو رسول غیر یهودیان میدونه و اینا، کلیساهای غیر یهودی درست میشن که میشه همون زمانی که پول مسیحیت رو به روم میاره، به اروپا میاره. اون وقت اروپایی قرن 16 که چند نسل هم هست مسیحیه، داستان مغان رو اینطوری میبینه که یه سری آدمایی هن که بنی اسرائیل نیستن، یهودی نبودن، ولی دانا بودن و ثروتمند بودن و قدرتمند بودن و اینا، و جز اولین کسایی بودن که مقام مسیح رو شناختن و بهش هدیه‌های ارزشمندی هم دادن. این احتمالاً برای اون آدم یه اثر روانی خوبی داره که با اینا میتونه بیشتر احساس نزدیکی کنه، چون اینا هم غریبن، اینا هم ساکنین یهودیه نبودن. از سنت آگوستین نقل قولی هست که در این روشنایی که به مغان داده شد، شهادتی گویا از کوری یهودیان هست، که این داره همین کارکرد روانی این داستان مغان رو نشون میده دیگه. مغان نماینده ملل مختلف غیر یهودیان، بر همینم جشن مهم در قرنهای اول مسیحیت جشن اپیفانیه که در 6 ژانویه برگزار میشه، جشن سپادشاهه، جشن ظهور مسیح به غیر یهودیانه، چون مغان از راه دور فرا خوانده شدن، یعنی اینکه از ملت‌های دیگه اومدن صدا شدن به این دستگاه ایمانی پیوستن. و توی این خوانش از داستان خیلی مهم نیست که اینا شرقی باشن، مهم نیست که اینا ایرانی باشن، اهمیت این داستان هی داره کم میشه. البته اهمیت ایران هم کم شده، اهمیت شرق هم در جهان کم شده، اینا هم همه اثر داره روش. هرچی جلوتر میایم هویت ایرانی و حتی دیگه هویت شرقی این سه پادشاه، سه مغ، کمتر میشه، فراگیرتر میشن اینا. بالتازار یه جاهایی دیدیم سیاه پوسته، یه جاهایی دیگه تیپ و قیافه های اینا اروپاییه، یه جاهایی برای عیسی چینی کادو آوردن، از چین هدیه آوردن. اینا توی نقاشی های دیگه هم میتونیم ببینیم. حالا بیایم جلوتر باز دوباره نقاشی ببینیم. شاید نقاش این نقاشی که میخوایم ببینیم معروفترین باشه توی همه اینایی که دیدیم. داوینچی کشیده این رو، خودش رو هم باز یه گوشه صحنه کشیده، البته تابلوه هیچ وقت کامل نشده، ولی خیلی روشنه که از نقاشی قبلی الهام گرفته. این کامپوزیشنش و زاویه دیدش و اینا همه نشون میده که به یک سنت قبلی وصل شده. خط افقش بالاست، زاویه دید از یک کمی از بالاست، فضا رفته عقب، عمق داره و این گروه اصلی هم جلوی صخره‌ای در میانه چشمنداز ایستادن. ولی نقاشیه رو خوب که نگاه کنی دیگه از اون المانای شرقی توش خبری نیست. مریم زیر نخل نشسته، پشت سرش این بناهای پاگانی و اسپا و اینا هستن. خیلی از چیزایی که تو قصه گفتیم اینجا نیستن، شاید برای چون برای داوینچی و دنیای ایتالیای رنسانس و اینا واقعا دیگه شرق اولویت نیست. دغدغه اینا طبیعی بودن پرسپکتیو، نشون دادن عظمت انسانی. اصلا به جای شتر و شلوار و این چیزا صحنه رو برده وسط یک منظره تخیلی با صخره ها و بناهای باستانی و نشون دادن اینکه دنیای قدیم داره سقوط میکنه و تمدن های پیشین دارن ویران میشن، جا باز کنن برای مسیح و دیگه چی هست؟ نخل هست که ممکنه مثلا نشانه رستاخیز باشه، نشانه پیروزی باشه، المان آشنایی برای مسیحی‌ها. اسبا هستن، اون شلوغی پشتش مثلا داره شاید نشون میده که آشوب خشونت دنیای روم و قدیم این چیزا توش داره، ولی داره اون دنیا عوض میشه. کلن نقاشی داوینچی انگار بیشتر از این که بازسازی شرق بخواد بکنه داره یک تصویر استعاره‌ای درست میکنه که در مرکز نوزاد و مریم، پشت سر ویرانی دنیای قدیم، اطرافش هم آشوب انسانها. شرق واقعا المان مهمی توی این نقاشی نیست. تقابل دنیای قدیم و دنیای جدید میشه گفت تم اصلیشه. یا یه نقاشی دیگه که چشم منو خیلی گرفت، این نقاشی نقاش هلندی بوشه. این داره بیشتر اون تغییر روحانی جهان رو نشون میده. دنیای قبل از مسیح داره انگار بشارت آمدن دنیای جدید بعد از تولد این بچه رو میده. یک پرده ای از تاریخ داره عوض میشه انگار. توش تنهایی مسیح هم بارزه، محاصره شده با دنیایی که باهاش همدل نیستن، همراه نیستن. اینجا خیلی حتی اثری از ثروت و شوکت مغان هم نیست، یک انذار اخلاقی انگار توشه. تضاد مرکز و پیرامون توش برجسته است و کلی نمادهای دیگه. اینجا خیلی جالبه، نکته جالبش اینه این ظرفای هدیه رو نگاه کنین، روی هر کدوم اینا یه داستانی کشیده که تو اونم نماد بذاره. یعنی نمادایی که تو نقاشی به نظرش کافی نبوده، اومده مثلا طلایی که تحویل میدن به عنوان یکی از هدیه ها، طلاش یه مجسمه ایه از صحنه قربانی شدن اسحاق پسر ابراهیم. شاید مثلا میخواد بگه که این داستان رنجه، این داستان قربانی داره توش. این بچه‌ای که ما الان داریم به مناسبت تولدش هدیه میدیم، این توش قربانی شدن داریم، رنج داریم. یا از این طرف روی این ردای گاسپار تصویر دیدار ملکه سبا هست با سلیمان، که باز دوباره یاداوریه که سفر سپادشاه فقط یک سفر زیارتی ساده نیست. این ادامه همون روایت‌های قدیمیه که جلال و شوکت و اینا، حکمت و اینا از شرق آمده به پذیرفتن و احترام گذاشتن به یک پادشاهی در اینجا. داره اون تمو تکرار میکنه. باز دوباره بالتازار لباسش سفید، نقش‌های خاردار تنشه، انگار داره یادآوری میکنه رنج و خار و تاج خاری که قراره بر سر مسیح بیاد. و هدیهش هم مر، باز دوباره توی ظرفیه که روش آب آوردن برای داوود حک شده. یعنی حتی این هدیه هم یه جور اشارهی به آتش داره، به تشنگی داره، به نیاز داره و به مرگی که به نظر میرسه که داره اینجا یک اشاره هایی بهش میکنه، میگه در پیش روه. توی نقاشی یک آدم عجیبی هم هست، یه شاه نیمه لختی دم در این کلبه واستاده، یه خورده لباس سرخی داره و یه زخمی معلومه ازش و اینا. بعضیا میگن یک سایه از رنج مسیحه، بعضیا میگن این نشونه مثلا انحراف و بدعته، بعضیا میگن این اصلا دجال ضد مسیحه. ولی یه خورده نمیدونم چیه، هرچی کسی مقداری عجیبه. توی این نقاشی هم اون دورتر یه چیزی رو میبینیم که جاهای دیگه هم دیدیم، سربازهایی در حال دویدن، در حال حمله، ارتشهایی در حال جنگ. شاید باز دوباره یادآور این خشونتی که همیشه این بیرون هست، هیچ وقت کامل خاموش نمیشه. حتی وقتی مرکز تصویر تولد و احترام و اینا، اون دوردست جنگ. این نقاشی کلن با همه این المان ها و چوپان ها و این تاج افتاده و ارتش ها و بناهای عجیب و اینا، یک جور هشداری داره میده. واقعا انگار بیشتر داره این تفسیر نقاشی، اگه بخواید خیلی بهش فکر کنی، اینطوریه که داره آرامش پیش بینی نمیکنه، داره رنج و آشوب و اینا رو هم حداقل در کنار اون وعده نجات میبینه، در یه چیزی که این صحنه مقدمشه. یه نقاشی جالب دیگه باز مال دوره رنسانس که یک ابتکاری نقاش توش زده اینه که صحنه رو برداشته تو زمستون کشیده، در برفی که خب بیشتر از این که مال فلسطین باشه، مال اونجایی که نقاشی کشیده شده. نقاشی در قرن 16 در فلندرز، نقاشی مال هلند و بلژیک و اونجا هاست. صحنه هم خیلی داده به جمعیت مردم و اینا، و داستان مریم و عیسی و اینا اصلا برده یک کنار، یکی از بسیار داستانیه که داره تو این روستا در این روز بین این مردم اتفاق میفته. توش یه مقدار حس تهدید و خشونت و اینا هست، ولی خیلی زیاد نه. اون چیزی که مثلا من فازی که ازش میگیرم اینه که خب آره، اینا غریبه هستن، این مسافرها خارجی هستن، غریبه هستن، این یه مقدار برجسته هست. دنیای سردیه، دنیای سختیه، مردم گرفتارن تو این سرما و سختی و اینا. حالا این گوشه سه نفر غریبه هم از یه جای دوری اومدن دیدن یه نوزادی، اینطوری که این داره میبینه خیلی متفاوت واقعا با همه نگاه‌های دیگری که به این صحنه داشتی. یا این یکی رو ببینین، این یکی ویژگیش اینه که خیلی بزرگه، ابعاد نقاشیش 2.5 متر قد نقاشیه. اینجا هم باز دوباره رو هدیه ها کار کرده که خودش یه چیزایی داستانایی اضافه بکنن به قصه. هر کدوم اینا باز خودش دوباره یه لایه دیگری اضافه کنه، آدم میتونه به اینا نگاه کنه، فکر کنه که مثلا این چی داره میگه. خیلی برای من تفاوت این نقاشی ها خیلی جالبه. یک بعضی ها مثل این خیلی آرامش صحنه ساده دارن، جزئیات دارن، ولی میشه تصور کرد که مثلا این اگر فیلمم بود ما صدایی توش نمیشنیدیم، همه ساکتن، اصلا نقاشی ساکته، نه هشدار اخلاقی میده، نه خیلی هیجان زده یه تغییر دنیاست، نه شخصیت های معاصر آورده تو کار، اینطوری نیست اصلا، فازش خیلی ساکته. اون وقت ولی این مال نقاشی به نام روبنز که این صحنه رو البته بارها و بارها کشیده، این یه جور دیگه است. هم سبکش، هم در مفهومش، هم احتمالا اصلا هدف نقاش از کار خیلی متفاوته. اینو در ابعاد خیلی بزرگ کشیده برای هم تالار چیچی در شهر انتورپ، اونقع از مهمترین شهرهای اروپا بوده. اصلا اون پیچیدگی های نمادین و لایه لایه کردن اینا رو نداره. چیزی که زیاد داره نور، رنگ، شور و حرکت. کلن مثل این که ایشون استاد این بوده که مثل صحنه‌های مذهبی رو مثل نمایش زنده نشون بده. اون همون لحظه‌ای که سه پادشاه میرسن، سه مغان میرسن، شلوغی همراه‌ها و سر و صدا و حتی نگاه حیوانا همش پر از جنب و جوشه. این همین نقاشی که هست انگار قشنگ سر و صدا داره، چه برسه به اینکه مثلا میخواست فیلم بشه. اینو میشه تصور کرد که اگه فیلم بود این صحنه، اگه صدا داشت، اگه حرکت داشت، خیلی شلوغ بلوغ بود، برعکس اون قبلیه. این تفاوت هم جالبه، تفاوت شکل چیدن نقاشی هم جالبه. این مثل تئاتر طراحی شده، پادشاه ها و همراهان در حرکتن، بدن ها پر حجم، پر از انرژی، نور گرم رو همه چی افتاده. اصلا پادشاهان شرقی بیشتر مثل قهرمان های اوپرا هن تا اینکه مثلا یک پیام پنهانی رو حمل کنن بیارن با خودشون. هدایاشون هم رمز و راز کمتر داره، بیشتر همین جلوه ثروت و شکوه و ایناست. نور و سایه اگر هست مثلا به جای اینکه معما بسازه، داره انرژی میده، داره هیجان و گرما میده. حتی خود نوزاد و مادر، حتی عیسی و مریم رو میشه دید تو اینا فرق میکنن. توی بعضیا خیلی موجود مقدس ساکتیه، توی بعضی دیگه مثل یک نوزاد زنده، مثلا کنجکاو درگیر با اطراف. حتی اون رو هم میتونی نگاه کنی که نقاش ها متفاوت کشیدن بسته به اینکه صحنه رو چطوری دارن میبینن، و به خاطر همین تفاوت نور، به خاطر همین تفاوت رنگ، به خاطر همین حرکت داشتن و نداشتن، حسی که میگیریم متفاوته. از یکی حس هشدار و اندوه و پیش آگهی از رنج آینده میگیریم، از یکی حس شادی و قدرت و شکوه و شوکت اون لحظه اپیک، اون لحظه خیلی خاص تاریخی رو میگیریم. یعنی حتی اگه پشتش معنای مذهبی هم باشه، حس بیننده حس جشن و سرزندگی و یک نمایش اپرایی اینطوریه. واقعا انگار مثلا یکی الان دست بزنه همه این صحنه به حرکت در میان، صداشون کل سالن رو پر میکنه. خیلی جالب این تفاوت ها. خیلی دیدیم. یه دونه دیگه هم ببینیم، اینم نقاشیه که داستانش هم معروفه، نقاشی رامبرانته. نقاشیش هم تازه پیدا شد، یعنی اصلش تازه پیدا شد، یه کپیای ازش بود تو موزه ها. یه بابایی هم یه کپی داشت زده بود دیوار حالشون، بعد این روز افتاد، آره دیوار افتاد پایین، رو برد بده درستش کنن، دیدن که نه این مثل این که کپی نیست و به نظر اصل میاد، و خلاصه تحقیق و بررسی اینو معلوم شد که واقعا اصل نقاشی رامبرانت. اینم نگاهش میبینیم مثلا با روبنس و اینا هم فرق میکنه. اینجا همه چی تاریکه، متمرکز، نور از یک نقطه میاد مستقیم روی نوزاد و چهره مریم. پادشاه ها اون قهرمان های پرزرق و برق و اینا نیستن، یه سری خسته از راه دراز آمده خمیده فروتنن. صحنه اون شکوه و زرق و برق و نداره، قصه همونها، ولی صحنه اون صحنه اپرایی نیست، اون صحنه هشدارهای نمادی نیست، یه دیدار ساده معمولی. انگار گفتم آخری بود اون نقاشی رامبرانت، آخری بود، منتها آخری از نقاشی های اروپایی بود، چون اینا خب بعضی از نقاش ها شناخته شده تر بودن، همین که کارا بعضی هاش معروف تر بودن، ممکن بود اصلا از قبل دیده باشیم. ولی من چند تا نمونه دیدم که فکر کنم اینا رو بیاریم بذاریم. اینا هیچ شبیه اونای دیگه نیستن، ولی خیلی قشنگن، حیف به نظرم نبینیم. بیشترشون هم کار ارمنی های جلفاست. یکیشون از یک نقاش ارمنی به نام مسروپ خیزان، قرن 17، از ارمنیایی که زمان شاه عباس کوچانده شدن به اصفهان. ایشون از این انجیلای مصور زیاد هست توی کاراش، از جمله این چند تا صحنه مختلف رابطه آورده توی یک کار. یکی از صحنه ها اینه، و من فکر کنم این خاص‌ترین نقاشیه که توی این ویدیو نشون دادیم، هیچ شبیه اونای دیگه نیست. میگن یک نمونه ای از تلفیق هنر ارمنی و نگارگری ایرانی. معلومه که صحنه ای که تصویر شده همون صحنه دیدار سپادشاه Three Wise Men، ولی میبینید خیلی متفاوته. یکی دیگه هم هست، حالا من اینا همه لینکاشو توی توضیحات ویدیو هم میذارین که هر کی خواست بتونه بره نقاشی ها رو بیشتر ببینه، سر فرصت بیشترم ببینه. این یکی هم هست که خیلی المان‌هاش شبیه همون نقاشی های غربی ستاره هست، و اولین پادشاهش زانو زده و لباسا ایرانی به نظر میرسن، و حتی تو یکی یکیشون هم سیاه‌پوست به نظر میرسه، و مسیحش هم نوزاده ولی قیافش یه جوریه که من فکر میکنم خیلی شاید نوزاد هم نباشه. دو تا قصه بامزه تاریخی هم بگم، اینم حیف واقعا به نقاشی ها ربطی نداره. یکیش درباره آرامگاهیه که برای این سمغ ساخته شده در کلن آلمان. الان بعضی ممکنه بدونن که اونجا یک زیارتگاهی هست برای اینا. چرا اونجاست؟ یه داستانایی هست، میگن که قرن 4 میلادی کنستانتین که امپراتور روم مسیحی شد، و اولین امپراتور روم بود که مسیحی شد، و چی مادر ایشون هلنا در اورشلیم استخوان‌های این مغان رو پیدا کرد و فرستاد قسطنطنیه، و بعد دیگه اینا رفتن میلان، و نهایتاً در زمان امپراتوری مقدس روم سر از کلن آلمان درآوردن. خیلی واضحه این مسیر رو دنبال کنیم، این که این یک نمادی از مشروعیت بوده داشتنش. کسی که مدعی مشروعیت و قدرته اینو لازم داشته که داشته باشه. اینو آوردن و بردن کلن اونجا گذاشتن توی یک ذریح طلایی بزرگ پر از جواهری و شد زیارتگاه سپادشاه. خود ذریحه یک جور شاهکار قرون وسطایی حساب میشه از نظر هنری و مذهبی و میرفتن هم مردم زیارت، فکر میکردن اینا همون مغانن، واقعا هم هنوز مورد احترام کاتولیک ها هست. جالب اینه که توی سری متون قرون وسطایی هم میگفتن که این مغان در ساوه دفن شده بودن، یعنی مارکوپولو هم میگفت من قبر اینها رو در ساوه دیدم، یعنی باز دوباره روایت آرامگاهشون هم یه جورایی یه جاهایی به ایران برمیگرده. یه نکته خیلی جالب دیگه درباره اسم گاسپاره، این قطعیت تاریخی نداره ولی خیلی جالب داستانش. گاسپار رو بعضی ها میگن که گاسپار همون گندفره، گندفر بنیانگذار سلسله پارتیان هند، حکومتی که از سیستان تا کابل رو بهش حکومت میکردن، سکه هم زدن، ما ازشون سکه داریم، سکه زده گندفر به نام خودش فرزند سام. و نکته خیلی جالبش اینه که الان خیلی هستن که میگن که این جناب گندفر رستمه، همون پهلوان معروف شاهنامه رستمه. این که حالا چطوری از داستان کریسمس و تولد عیسی و سمق و پادشاهان شرق و اینا رسیدیم به رستم پهلوان، البته از قضای روزگار خالی نیست، شاید هم یک بهانه خوبی باشه که ما یه بار درباره این پهلوانان ایران صحبت کنیم. بمونه داستانش برای یه جای دیگه، ولی داستانی که برای من خیلی داستان جالبیه و دوست دارم بهش برسم، جاش البته اینجا نیست. اینجا یه مقدار نقاشی با هم تماشا کردیم از شرق و غرب، نقاشی‌هایی که داشتن همه یک صحنه معروفی رو تعریف می‌کردن و به نظر من خیلی به من خیلی خوش گذشت. درست کردن ویدیو به من خیلی خوش گذشت. شما هم اگر که خوشتون آمد لطفاً بگید که ما بدونیم که این سبک رو ادامه بدیم یا نه، و بگینم که چه صحنه‌ای رو دوست دارید توی نقاشی‌ها اینطوری دنبال کنیم.
1: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه مهستان سکولار دموکراتا. من اسماعیل نوریالا هستم و امروز در غیاب آقای عباس دانشور مقدمات کار رو فراهم میکنم تا آقای دارابی فرصت کنن که مسئله پخش رو حل بکنن. از کنم همونطور که میدونید ما چند هفته هست که به جای دعوت از میهمانان و سخنرانان هر وقت که لازم باشه برمیگردیم به مخاطبان بیرون از مهستان و پرسش ها و اظهار نظرهایی رو که از جانب اونها دریافت میکنیم به بحث میگذاریم. امروز به جای پرسش در واقع سه تا اظهار نظر هست که عرض کنم قرار است که وارد بحثش بشیم. من اولین اظهار نظر رو میخونم یا در واقع دومین رو میخونم برای که اولین هنوز پاسخ دهنده اولش به جمع ما نپیوستند. من با اجازتون دومی رو میخونم. آقای مصطفی کیمیا صفت از ناپل ایتالیا نوشتند: به نظر من برای پیدا کردن دلیل این که چرا مجتبی خامنه ای از روز مرگ پدرش در انظار دیده نشده، نمیتوان فقط به این اکتفا کرد که او از ترس کشته شدن مخفی شده است. به این واقعیت اضافه کنیم که هیچ دلیل قانع کننده‌ای هم برای زنده بودن او ارائه نشده. اما فرض کنیم که زنده است و دلیلی بالاتر از حفظ جان موجب شده که در انظار ظاهر نشود. آن دلیل چه میتواند باشد؟ یادتان باشد که آخوند شیعه همیشه از غیبت امام دوازدهمش از هزار سال پیش استفاده کرده و همیشه هم نشان داده که آماده است تا مدعیان امام دوازدهم بودن را از دم تیغ بگذراند. دیوانه خانه ها پرند از این گونه مدعیان. باب و شیخ احمد احسایی هم سر همین گونه ادعاها کشته و آواره شدند. داشتن رهبری که غایب است همیشه برای آخوند منشأ خیر بوده است. الان هم نبودن مجتبی است که باعث شده هزار جور حرف از ناحیه او نقل شود. این غیبت ضرری که ندارد هیچ، کلی هم منفعت دارد. نخستین کسی که برای اظهار نظر در این مورد انتخاب شدند آقای علی حسین نژاد هستند که من از ایشون دعوت میکنم میکروفونشون رو باز کنند و مطالب خودشون رو بفرمایند.
1: شما آقای نوریالا و همه دوستان حاضران و بینندگان و شنوندگان مهستان در بیرون، سوال آقای کیمیا صفت بسیار بجا و عمومی است. الان با این وضعیت رژیم بعد از کشته شدن خامنه ای مطرح شده و غیبت مجتبی خامنه ای همه جا مطرحه، چه در داخل ایران، چه در بیرون و محافل حتی مذهبی غیر مذهبی روشن فکری بالاخره سیاسیون، این در عصر حاضر مطرحه. این مسئله همینجور درست گفتن، سوالشون در حقیقت یه نوع بر حقیقت توش تحلیل بود، یه نوع تقریبا یه خلاصه یا یه زمینی جواب زمینی نسبی داشت که در همین علتش مسئله در شیعه این موضوع غیبت تاریخی یا سازبابگه تاریخی داره که توی مذاهب دیگه یا خیلی کم دیده شده. مثلا دور علت باید برای بررسی اون باید به تاریخ مذهب شیعه بپردازیم بریم و همچنین اقتباساتش از تاریخ از مذاهب دیگه چه کم و بیش بوده، از کجا بوده، و مقایسه بکنیم با مذاهب دیگه، مثلا اهل سنت که اصلا چنین چیزی ندارند. مهدویت هم توی اسلام هست به معنی یک نفر در آخر زمان، آخر الزمان قیام میکنه، اون شخص مشخصی نیست، هنوز متولد هم نشده. میگم خب بالاخره در آخر زمان یه کسی دنیا رو اصلاح خواهد کرد، ولی غایب نیست. یا مثلا زیدیه به کسی غیبت معتقد نیستن، باری اینا رو میگن خوب امام به هر حال از نسل امامان حسن حسین باشه، امام بهش امام میگیم بعضی. ولی شیعیان اثناعشری در گفتار تاریخ مختلف داره علتش، این مسائل که گفتن ریشه های تاریخی مختلفی داره که برای بررسی این مسئله دقیقا باید رفت توی ایدئولوژی تشیع که این فرقه حاکم در حقیقت مبتنی بر اونه. و همچنان چون گفتم ایشون در سوالشون، فوایدش و مسائلش از قدیم تجربه کرده این شیعه، این رو با همین نایب امام و نیابت امام که از قبلش بسیار خورده اند و زندگی کرده اند، تأمین شده اند به عنوان نایب امام بودن، خودش یه تقدس داده بهشون به این مسئله. اینو از نظر تاریخی اگر بجیم ببینید، اصولا در شیعه مسئله غیبت درست اصلا اساسش امنیته. امنیت هم امنیته چه ترس از دشمن نیست تنها، یعنی یه چیز ترس از دشمن توضیح می کردن. مثلا در رابطه با غیبت امام زمان می جن دشمن، چون شیعان دشمن زیاد داشتن، این آثار شدن غیبت بکنن، در حالی که این مسئله خب یه توضیحی بود. ولی خود امام های دیگری که پدرش و جدش همه امام های دیگر علنی بودن با خلافت

خب شیعیان نیاز داشتن به یه کسی این مسئله توضیح امنیتی بکنن که امام غایب بشه، در حالی که این مسئله امنیت اساسا بر برابر دشمن یک موضوعشه، در برابر شیعیان و در رابطه با طرفداران خودش هم باز هم یک روی دیجه است، که یعنی روی دیجه است که امنیته، برای اینکه امنیت در برابر دشمن خب حالا غایب میشه، کسی نمیدونه کجاست چه نره بکشنش. در رابطه با خودی ها هم در حقیقت امنه، از این جهت که دیگه کسی دسترسی نداره بهش، یک فضایی ایجاد میشه که این یک تقدس میده بهش، تقدسی که همیشه این سولن خیلی هم شیعیان هم تو مسلمانان بعد از محمد و بعد از امامان ساخته شده، یک حالی از تقدس و ابهام او رو بزرگ میکنه، لایتغیر میکنه و مطاع میکنه، بیجانشین میکنه، یعنی دیگه هرچه هم بشه نایب امام میشه، نه اینکه جای او رو بگیره. این معصوم، هیچ گناهی نداره، گناه نمیکنه، معصومه و غایبه و این تقدس، این تقدس جلو عقل و فکر و هر گونه تفکری میگیره داده. اینا اسلام و بعد از اونم شیعه رهبرانشون برای اینکه نونی بخورن از این سفره، از این بهانه بتونن هم موقعیت مقام خود مذهبی خودشون نجه دارن، هم مذهب و موقعیت اقتصادیشون نجه دارن، بخورن از این چیزه به عنوان خمس و زکات و جهاتی که به نایب امام میرسه. الا اینها دور این مسئله تقدس رو نیاز داشتن همیشه. ببین اینقدر از این تقدس، ببینید حالی حتی زمان خود پیغمبر علی، امام ها همه علنی بودن، اصلا همچه تقدسی خودشون به خودشون قائل نبودن. تو زنجوها خود پیغمبر تو زنجوها بود، دندانش هم تو زنجو خود زدن شکست، اصلا همچه مریض هم شد، همه چیزش مثل هم چیزی نبود تو اسلام. بعدها تو تاریخ به اینها اینقدر تقدس دادن، بعدش هم این تقدس منتقل شد به خلفا و نایب امام هاشون و مجتهدینشون و علما و آخوندا و اینها، میبینی که همه در حقیقت غایبن از جامعه، تنها غایب فیزیکی خیلیشون قدست فیزیکی غایب نبودن، منبر میرفتن، گاهی دیده میشدن، ولی اصولا از جامعه هم غایب بودن. مثلا مجتهدین کمتر سفر میکردن، کمتر از خونهشون اصلا میومدن بیرون، همه خونه اونا اون میرفتن میدیدن. یا مثلا خود خمینی اصلا جایی نرفت، بعد از یه قومی رفت و رفت ایران و از قوم هم اومد تهران، دیگه موند از خونش اصلا جایی نرفت، مردم میرفتن، اونم بعضی وقت رادیو تلویزیونش در حقیقت هم از جامعه غایب بود، مثل حتی پادشاهان و مثل حتی رؤسای جمهور رهبران دیگر دنیا نبود، که پادشاهان ایران که اصلا تو دمه جنجا خودشون بودن همیشه، هم چیزی نه. اینو به حالت میدن که مطاع باشه و حرفش پیش بره، روی فکر، روی حرفش کسی فکر نکنه، کسی حرف نزنه. این نیاز به تقدس داره، برای همین این دائما اینو دامن زدن توی مسلمون ها و مخصوصا شیعیان. حتی در مسلمون ها هم میبینی مثلا یه فیلم پیغمبر اسلام درست میکنن، کسی نمیتونه نقش محمد بازی کنه، مثلا تو فیلم محمد میبینید یه شطوری نشون میدن، ولی خود محمد نباید نشون میدن، خود محمد تو جامعهش خیلی راحت رفت آمد میکرد و علنی بود، ولی کسی برای اینکه تقدس کسی روش حرف نزنه. مثلا امام حسین رو تو تعزیه میبینیم مردم نشون میدن، ولی اینا فیلم ها اینا کسی نمیتونه نقش حسین رو بازی کن. اینا همه غیبت دیگه از جامعه
یه طرف رویه غیبت تقدس دادن و مطلق کردن ولایت، همه ولایت فقیه مطلقه میجیم، مطلق کردن پشتش تقدسه، نیاز به تقدس داره، تقدس نباشه هیچ وقت مطلق نمیشه یه شخصی. چه اینه چه یه طرفش در حقیقت امنیت در برابر دشمن، این طرف هم امنیت در برابر فکر مردم، عقل مردم.

0: روش نره یه دفعه حرفی بزنن انتقادی بکنن، این هم یک امنیته. اما مسئله امنیت اون زمان اگر مطرح بود با شرایط اون زمان، برای در شرایط این زمان عصر امروز و با تکنیک و تکنولوژی اصلا مسئله امنیت اصلا مسخره است، فقط یه بهانه است. امنیت فیزیکی شده یک بهانه کاملا برای همین تقدس دهی و غیبت، شاید تو مخصوصا برجسته تو فرقه های شیعه است. تو امروز هم چی میبینیم؟ آقا امروز مثلا یک کسی که بعض کنید بن لادن مثلا دو یه جای همیشه نوار ضبط میکرد و فیلمش هم پخش میکردن، از روی مجن از روی نوارش پیدا نکردن که اون فوزی های بودن، چیزهای شگردهای امنیتی پیدا کردن، ولی کاملا میتونن صداشو ضبط کنن در حین ضبط صدا یا ضبط فیلم، مخصوصا ضبط صدا جزدن کسی نمیتونه چه بعد بیارن پخش کنن، کسی نمیتونه چه پیدا کنه. این مسائل روی همین تقدس دهی که ایجاد کردن. حالا اگر فرض کنید حتی زخمی هم بشه جایی بمونه که نتونن صورتش نشون بدن بگن بده فلان، مثلا یا مثلا حالت زخمی، اولا اینا که اصلا افتخاره براشون زخمی شدن دست دشمن، که همیشه خود خامنه‌ای دست چلاغش چه خیلی افتخار میکردن میشه به اون جریه هایی که میکرد، مسئله نیست تو شیعه چه اصلا، و اگر هم نخوان به اون به خاطر اونم نشون بدن، خب میتونن صداشو ضبط کنن، خب بیان بخش کنن صداش هم نمیدن. این همین یک حاله از تقدس هر چه بیشتر هر چه مطلقتر کردنه که مخصوصا در رابطه با مشتبه خامنه‌ای نیاز است، برای اینکه موقعیت اجتهاد و موقعیت خامنه‌ای رو، حتی موقعیت خمینی رو و حتی موقعیت پدرش خامنه‌ای رو هم نداره در اجتهاد در بین مراجع مجتهدین. یه جوانیه که نه حوزه درس اینقدر داشته نه سن اینقدر داشته طبق سنت فقه شیعه که بخواد مجتهد بشه، مرجع بشه، بخواد ولی فقیه بشه. برای این بیشتر نیاز داره به غیبت، به مخفی شدن و قایم شدن و به این حالی تقدس دادن توی هوادارها شد اینها، اینه که مجبور شدن این قایم بکنن. و این اندیشه تو شیعه هم که هست همیشه، مثل امام زمان هیچ مثل همه سرایت کرده به همه علما بود، روحانیون و مراجعشون هم که همیشه نیمه غایب بودن و نشستن، این هم که کاملا غایب شده این غیبتش. اینه که این مسئله تو شیعه ها همیشه این رای جدی از مشتب امام زمان یاد گرفتن، آخرالزمانی، تفکر آخرالزمانی و مهدویت همیشه بوده و این اصلا در دعای هست تو شیعه، دعای افتتاح میبینی چی میخونن، اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا، همیشه ناله و آه و ناله از حتی اینا چه شکست بخورن سرنگونم بشن، همیشه توضیح دارن تو شیعه. تو شیعه غیبت هست، شکست هست، تقیه هست، مصلحت جویی هست، جنگ هم هست، همه چی هست و اختلافات علما هم بر اثر همین بوده در یک عصر، حتی شرایط امام حسنی یا امام حسینی، صلح امام حسن با معاویه، انواع اقسام توضیحات، سازش هم میتونن توضیح کنن، جنگ هم میتونن توضیح کنن، تو روش همه اماماشون بوده تا خود غیبت، همیشه روش هاشون هست. میبینی حتی شیعه شکست خورده جه همیشه توی تاریخ شکست خورده بود، خلفا حاکم بودن، اهل تسنن که اصلا حاکم بودن تو تاریخ، همیشه اینا شکایت داشتن که خدایا به تو شکایت امیدوار به تو شکایت میکنیم از زیادی و دشمنانمان، کم بودن تعدادمان و فتنه ها بر ما ظاهر شده فلان، و ما را کمک کن به فتح منشت و عجل و خودت به میاری کن که بریم فتح کنیم و سلطان حقی بفرست که بتونه حکومت بکنه. آرزوی حکومت داشتن همیشه از خدا میخواسته. یا مثلا در همین دعای افتتاح که احمدی نژاد یه بار توی سازمان ملل رفت خوند و اون وضعیتتن هم حالی بود و فلان، می اومد گفت که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه بویز به الاسلام و اهل و تزلو به النفاق و اهل و دولت کریمه به ما بدن، میشه آرزوی این دولت رو داشتن. چه حالا اینو چه رسیدن به این دولت که خیلی علما، چه خیلی از مراجع شیعه هم معتقدن اصلا دولت فقط دولت امام زمان خودش میاد، دولت کریمه است چه اینا. ولی خب تو همون دو افتتاح هم منظورشون دولت امام زمانه، چه اسلام رو عزیز میکنه و نفاق رو، هرچه مسلمان های علچی رو مثل عربستان و الان چه میکوبه، همه اینا رو منافقین در حقیقت هست. منطق شیعه قطر و بحرین و کویت و عربای اهل تسنن و تزل به هم نفاق و اهل، حتی کفر هم نمیشه، نفاق رو ذلیل میکنی، خار میکنی با این دولت کریم. چه اینا معتقدن همین دولت کریم است، ولی خیلی مراضی معتقدن مال امام زمان، ولی اینا همین برای همین میکوبن اینا رو، چه اینا منافقن دیگه، اینا نفاقن، اینا علاقی ظاهر اسلام میگن ولی در حقیقت اسلام واقعی همین تشیع. اینه چه براشون راحت غیبت، توجیه غیبت برای در شیعه به تقلید از امام زمان و این حالی دادن حالی از تقدس به هر عللی باشه، غیبت مشتبه در رأسش پشتش همین مسئله هست، چه نیازی که دارن به هرچه مقدس کردن اینها تو این مشتبه و رهبریشون، چه بیشتر از کامنه و خمینی به این نیاز داره و توی ایدولوژی تشیع هم هست، توی دیگر فرقه های دیگر هم، تو سازمان اپوزیسیون حتی مذهبی مسلح این رژیم هم چون ایدولوژیش تشیع و شیعه هست، بینی از همین استفاده کرده رهبرش قایه، ببینی که چیزش برای همین که بیشتر تقدس بدن و هرچی بیشتر زلن چیز بده برای خودش، پیروانش و مثلا افرادش خودش رو مطلق بکنه و اینها، این قابل توجیه ایدولوژیک و توجیه سیاسی امنیتی، اینها همه در اصولا به ظاهر امنیتی سیاسی ریشهش در حقیقت در ایدولوژی تشیعه، که
1: بله.
0: نمونه های بجیم در تاریخ ناز زیاده و بحثش هم مفصله که میتونین در خیلی از سایت ها و کتاب ها بخونید مسئله غیبت رو. با تشکر، ببخشید من.
1: خیلی ممنون از شما،
0: باش.
1: اجازه بفرمایید
0: باش.
1: منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران و تشکر کنم از جناب دکتر نوری علا بابت همکاریشون در آغاز برنامه. خیلی ممنونم آقای دکتر. خدمتتون عرض شود ما 3 تا پرسش از مخاطبانمون داریم که پرسش اول آغاز کننده آقای حسین نژاد زحمت کشیدن. خواستم عرض کنم که مدت هر بخشی 40 دقیقه هستش، بخش اول الان 22 دقیقه گذشت، 18 دقیقه دیگه ما داریم از نظرات دوستانمون در داخل و همینطور مخاطبینمون رو از بیرون که در این خصوص بپردازیم 17 دقیقه دیگه وقت داریم. پس لطفاً یک مقدار خلاصه تر فرمایشاتتون رو میشنویم. آقای عرب در خدمت شما هست.
2: با سلام خدمت دوستان دو اتاق زوم و مخاطبینمون. من حالا مطلب اگه زاویه دیگه نگاه میکنم، اصلا چه ضرورتی داشت بیان رهبر انتخاب کنن؟ چون شورای رهبری که تشکیل شده بود، اتفاقا خود این تعیین رهبر نشون میده که چرا این ضرورت وجود داشت. اگه خاطرتون باشه اولین اتفاقی که افتاد این شورای رهبری اومد گفت ما تصمیم گرفتیم که نمیدونم تنگه هرمز رو باز کنیم و با حالا بشینیم مذاکره کنیم. فرداش سپاه اطلاعیه داد که تنگه هرمز بسته است و هیچ کس نمیتونه باز کنه تنگه هرمز رو، یعنی در واقع اون شورای رهبری رو تموم کرد. خب حالا این میتونست ادامه پیدا کنه دیگه، قانونا هم که اونا اختیار پیدا کرده بودن به عنوان شورای رهبری، میتونستن چوب لاچرخ سپاه بذارن و حداقل مشکل ایجاد کنن برای سپاه. پس سپاه یه رهبری لازم داشت که در اختیارش باشه و اون نتونه کاری بکنه و حرفی بزنه. پس رفت سراغ یه موجودی که دو حالت داره، من خودم حرف ترامپ قبول دارم و معتقدم بهش که 90% مجتبی مرده است، اصلا مجتبی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه یه آدمی رو احتیاج داشت که بیاد بذاره رهبر. اولا این رهبر رو که سپاه تعیین کرد، میدونید که اصلا شورای نگهبان تو اون مجلس خبرگان اصلا تشکیل نشد، یه چیزی در صورت جلسه درست کردن، فرستادن با تفنگ در خونه هر کدوم اینا و اینا امضا کردن، نمیتونستن امضا نکنن چون تفنگ بالا سر اون صورت جلسه. بعد کسی هم میخواد که هویتی نداشته باشه که بیاد تو بلا چرخ اینا بذاره، چون هر کس رو جز این آدم اگه میومدن مشخص میکردن آدمی که غایبه، این آدم برای خودش نظری داشت دیگه، میومد بالاخره حرفی میزد و میتونست سپاه در مقابل سپاه قرار بگیره. پس سپاه نیاز داشت یک کسی رهبر باشه که نتونه حضوری داشته باشه و در مقابل قرار بگیره. حالا چه مرده بود چه زنده هست برای از این نظر برای سپاه فرقی نمیکرد، چون میتونست ازش استفاده بکنه. اما سپاه مصلحتش اینه که این ظاهر نشه. چرا ظاهر نشه؟ چون میاد بالاخره حرفی میزنه که میتونه کار سپاه بذاره و سپاه رو دوچار مشکل کنه. اما من عقیدم اینه که این اطلاعیه‌ای که تا به حال به عنوان مجتبی صادر شده انشاء وحیدیه و امضای مجتبی است. انشای وحیدیه، یعنی حتی این موردی هم که در مورد تفاهم نامه در واقع مجتبی اطلاعی داد که من موافق نبودم اینا اومدن صحبت کردن، دقیقا همون چیزیه که وحیدیه. وحیدی تو شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرد و گفت من مخالفم با این تفاهم نامه. اینا گفتن آقا ما میریم سر آمریکا کلا میذاریم فلان میکنیم چیز میکنیم، او خب اگه میتونید برید بکنید. یعنی در واقع اون حرفی که از زبان مجتبی به عنوان اطلاعی اومد حرف وحیدیه و به نظر منم هیچ تفاوتی نداره چه زنده باشه چه مرده باشه. این موجودی که الان هست مورد نیاز سپاهه و سپاه هم اینو هیچ وقت عیانش نخواهد کرد به عنوان رهبر. به دنبال اینه که یک موجود خیالی بسازه و خودش حکومت کنه. من توی یه مقاله که نوشته بودم گفتم این اتفاقیه که تو جنگ صلیبی افتاد. اونجا پاپ به قول معروف شده جهاد داد علیه مسلمان ها، رفتن گرفتن فلسطین و اورشلیم و ولی پاپ حاکم نشد اونجا. همون آدمایی که تفنگ دستشون بود یا اون موقع شمشیر دستشون بود حاکم شدن تو اورشلیم. یعنی این قانونشه که درسته مشروعیتشون رو از ایدولوژی و دین میگیرن ولی قدرت رو خودشون میخوان نگه دارن، نمیخوان تقسیم کنن با منابع دینی. این برآورد من هستش از کل مطالبی که تا به حال در حول و حوش مجتبی مطرح شد. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. خدمتتون عرض شود یک نظر از بیرون میخونم. آقای پیام فرخی از وین اتریش، ایشون نوشتند اگر غیبت رهبر با همه بیمنطقی اثر نداشت، آخوندها هزار سال نبود که دست از سر یک بچه 5 ساله بر ندارند، او را غیب نکنند و به جای او تصمیم نگیرند. در اغلب مذاهب میتوان ردپای استفاده از غیبت را پیدا کرد، از مسیح در نزد یهودیان و سوشیانت در نزد زرتشتیان تا ائمه شیعه که هر کدام که مرده اند عده‌ای نفع خود را در آن دیدند که منکر مرگ او شوند. معنای مبارزه آخوندها با بابیت و بهائیت هم از همین بابت است. مهمترین مانع ظهور هر غایبی نفع برندگان از غیبت او هستند، یعنی آخوندها. خیلی ممنون از جناب آقای فرخی. آقای حسین نجات واکنشی دارید؟
0: بله، من دیگه چون زیاد صحبت کردم بچکنم بیشتر از وقتم بود، 2-3 دقیقه بیشتر از من دیگه خلاصه بیجم زیاد حرف نزن در تو با صحبت های عرب. من نظرم اینه چه نمیتونن مرجور این جور فرقه های چه حاکم چه محکوم شیعه بیاد رهبر مرده باشه به خاطر تضادایی که داخلشون هست و کسایی که جدا میشن میان بیرون. این همیشه تو این فرقه ها و تو این نظام سیستم ها نظام ها هست، بالاخره لو میره از ترس لو رفتن مرج یه چی که بالاخره تضاد داخل رژیم با اقسام سرانجام بالاخره یه چیشو میفهمه و میجه و یا میاد یا بالاخره هم مجبورن تشییع جنازه کنن بعدها بجن، خیلی براشون افت داره در داخل نیروهای خودشون. به نظرم نمیتونن اینو نجات. من دوستم هم چی اینجوری گفت کاملا موافقم. بله واقعا غیبت در هر شیعه و در سیز مذهبی سینم فوایدی داشته و هنوزم دارن از هم استفاده میکنن.
1: خیلی ممنون جناب عرب. ما وقت نداریم، در کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
2: بله نگاه کنید، شما گفتید چرا هر لحظه میتونن بگن دیروز مرد، اون که مکاری نداره که، میگه مریض فلان بود تیر خورده بود فلان شده بود دیروز مرد، یعنی این مشکلی نداره که بخوان این حل کنن. بعدم به شما بگم هیچ کسی غیر از وحیدی و ذوالقعد این آدمو ندیده، یعنی نگفته من دیدم، حتی این آقای رئیس جمهورم که اومد گفت من رفتم پیشش بعد معلوم شد دروغ گفته نرفته پیشش، هیچ کس ندیدش. به این جهت نمیشه اصلا چیز کرده، قطعی نظر داد. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. آقای بیات بفرمایید، ما برای این قسمت 9 دقیقه وقت داریم، لطفا خلاصه بفرمایید.
3: وقت درود بر همگی. خیلی خلاصه عرض بکنم، یه مرکز تحلیلی که توسط AI سخنرانی ها رو بررسی می کرده اخیراً متوجه شدن که این بیانیه آخری که این صد مشتبه داده بسیار بیش از 90% منطبق با سخنرانی حسن نصرالله در سال 97 یعنی 7-8 سال پیش بر اساس اون تنظیم شده و این شائبه و شبهه رو بیشتر میکنه در رابطه با این غیبت مشکوک که حتی در مراسم تدفین پدرش هم نبود. و البته خب در رابطه با غیبت برای حفظ جان میشه مثال‌های زیادی رو زد، مدتی هم صدام نبود، مدتی هم همه دنیا دنبال بن لادن میگشتن، ولی همینجوری که جناب حسین نژاد فرمودن آخرش چی؟ بالاخره این شخص باید بیاد و اداره مملکت رو به گردن بگیره، در واقع این وضعیتی که الان هست رو باید به گردن بگیره. یه بخشش برمیگرده به همین شونه خالی کردن از مسئولیت. الان هر اتفاقی که در کشور ما میفته به گردن نظام ولایت فقیه و یه جورایی هم الان ولایت فقیه هم در غیبت رفته و این یک نکتهیه که پیچیده تر میکنه داستان رو. بحث دوم بحث اختلافات در مجلس خبرگانه. در مجلس خبرگان بر سر همین آمدن مجتبی اختلافات بسیار زیادی بوده که الان بر سر جانشینش هم اختلاف هست. میدونید بر اساس آخرین دستوراتی که ولی فقیه قبلی داده بود این که هر جایگاهی که خالی شد تا 2 رده بعدش باید اندیشیده بشه و جانشین براش تعیین بشه. الان مشخص نیست که اگر اعلام بشه به قولی جناب آقای عرب که فردا ببخشید دیروز مجتبی هم از بین رفت در اثر جراحات و فلان اینا جانشینش چه کسی خواهد بود. اینها به شبهه ها و این سوالات دامن میزنه و قابل تعمله. همین، من خواستم به این دو نکته اشاره کنم.
1: خیلی ممنون از شما. یک نظر دیگه از بیرون میخونم. آقای محسن شاهرودی از پاریس نوشتن من نمیدانم چرا فقط آخوندها رو محکوم میکنیم. آن 100,000 آدمی که باور دارند بچه 1,000 سال پیش غایب شده و در آینده برخواهد گشت از آخوندی که با آگاهی دروغ میگوید توهی مغزترند. ملت ایران تنها زمانی برای زندگی در جهان نو آماده خواهد بود که از این گونه خرافات راحت شود. باور که به خرافات نباشد آخوندها هم وجود نخواهند. مرسی آقای
0: من یه لحظه
1: بفرمایید.
0: بله یه جمله بگم برای فقط همین، نه برعکس، همین اعتقادات خرافی قرنها سالها همین دستگاه آخوندی تو مغز مردم کرده، چون اینا اعتماد داشتن، اعتقاد به مذهب داشتن، اینا هم خودشون نمایندگان امام و سایه امام و اینا جلوه دادن و مردم بهش معتقد بود، هر چی گفتن قبول کردن. اینا نه، اصلا تمام سیستم نظام آخوندی باید اگر نبود و از بین میرفت یا حتی زمان پهلوی وجود نداشت، با این مسجد و منبر و این صحبت ها، اینا مغزه های مردم رو پر همین این خرافات کردن و اینو نجه داشتن و تقویت هم کردن همیشه.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دادگو بفرمایید. میکروفون شما بسته است قربان.
4: عذر میخوام. با درود خدمت همگی. یه دو تا سوال کوچیک. یکی این که آیا توضیحات شما شامل مجاهدین هم میشه؟ مسعود رجوی و غیبت ایشون. سوال دومم این که خب دو طرف داره این جریان، یکی اعتقاد مردم، یکی هم آخوندا، مهارت آخوندا. این دو مسئله دو طرف جریان است. حالا در این زمان که ما الان اینترنت داریم و همه جور وسایل پخش اخبار هستش، مردم چجوری پذیرای این افکار هستن؟ حالا قدیما پذیرا می شدن، می دونیم که در حالت ابهام بوده، ولی الان چجوری مردم پذیرا می شن؟ همین. خیلی ممنون.
1: جناب حسین نجات بفرمایید.
0: بله، اولا در رابطه با مجاهدین من الان اشاره کردم در صحبت هام، تا نخواستم اسم ببرم تو خونه، خیلیشون میخواد همیشه مطرح بشن، زیادم اسمشون یا رهبرشون رو به کار نمیبرم. من خودم 30 سال تو این سازمان بودم، قشن میدونم که خب ایدولوژیشون کاملا تشیع، هر کسی شیعه نباشه تو این سازمان نمیتونه عضو بشه، باید شیعه باشه، و مخصوصا امام زمان رو به شدت معتقدن که اونجا خود مسعود رجوی رهبرش به سرداب غیبت امام زمان رفتن، آرم مجاهدین رو تقدیم کردن و اینها رو، شهدا رو، اینا رو چی، و آرمشون هم همه چیزشون از دقیقت شعارهاشون مبتنی بر اینه. خود مسعود رضایی برای ما یک هفته فقط اسمش مجموعه نشستای امام زمان بود، توضیح میچرد که چگونه رهبری، در حقیقت اسمش رهبری عقیدتیه، نایب امام زمانه، چه چی حتی بلندشو گفت که اصلا طبقی درجم اصلا خود شما اید امام زمان، چه در چه خودش قبول نکرد اینا. این فضای این هست در حقیقت، این توی این فرقه هم دقیقا همینه، غیبتش هم اقتباس از همینه و توضیح داره و فوایدی هم که تو سالیان سال بوده در برای نیروهاش، برای هواداراش مطلق کردن و حاله تقدس دادن، این از این برخوردار میشه در میان پیروان خودش. و یه چیزی هم همینه، هم مجاهدین هم رژیم رسانه ها رو اول محدود میکنن، هوادارانش رو، طرفدارانش رو. رژیم انبوه رادیو داره، علاوه بر مساجد و منابر و اینها، از همین تکنیک امروز اینترنت انبوه استفاده کرده. تمام آخونده هر کدومشون یه سایت دارن، هر کدومشون کلشون، خود رژیم انبوه رادیو به زبانهای مختلف حتی دنیا پخش میکنن. امکانات ثروت مرد ایران کشور گرفتن و همه استفاده میکنن در از اینترنت، از سایت ها، از پخش. قدیم خب فقط یه نوار بود یا منبر بود، مسجد بود قدیم، بعدها نوار بود، و الان هم که همین اینترنت هم اینا استفاده میکنن برای طرفدارای خودشون و آموزش برش دستشونه و سیستم جامعه دستشونه. ولی در همین با همه این وجود زبانها، نسل جوان میبینیم که اکثریت مردم هم از همین اینترنت فضا استفاده کردن، آگاه شدن، پی بردن به این فریب و نیرنج آخوندی. اصلا اینجور نیست همه مردم. رهبری خوب بالاخره از بین 90 میلیون جامعه ایران بالاخره چند میلیونی در اختیار اینا هست دیگه، میمونن و با همین مسائل اینترنت و آموزش و همین سایت ها و مسجد و منبر اینها پر میکنن مغزهاشون رو دیگه، و اینها رو آماده همه هر کاری به خودشون بجن میکنن. مجاهدین هم همچنین اونا هم که همه داخل خودشون اصلا هیچ گونه سامان اونجا بوده، مثلا اینترنت نمیدونستیم چیه، موبایل نمیدونستیم چیه، نه اینترنت نه موبایل، اصلا بیرون ارتباط ندارم، فقط تلویزیون خودشون و تبلیغات خودشون و فقط تو محدود فقط باید اینا رو بشنون. فرقه همینه دیگه، اینجور فرقه ها مغز رو محصور میکنن برای پیروان خودشون، خارج از اون اصلا نیندیشن، با تقدس رهبری خارج از اون نیند، فکر نکنن و چیز دیگری هم غیر از اون چیز میگن و نشنون نبینن. این برای توادن خودشونو در ایران محدود، برای مردم که اکثریت مردم که اینگونه نیستن. نه
1: خیلی ممنون از شما. یک دقیقه دیگه وقت داریم. یک نظر دیگه، خانم فرزانه پروزش از استراسبورگ هم نوشتن: من فکر میکنم سطح شعور هر آدمی را با نزدیک و دوری او از خرافات باور نکردنی میتوان فهمید. مگر مسیحیانی که معتقدند پیامبرشان 2000 سال پیش به آسمان رفته و روزی برخواهد گشت دچار خرافات غیرمنطقی نیستند؟ اما همین مسیحیان در کشورهای پیشرفته جهان نه دست به اسلحه میبرند و نه میخواهند از راه کشورشان به اورشلیم برگردند. اگر دنبال چاره هستیم باید آن را چاره، منظورشون چاره هستش، ببخشید من اشتباه تایپی بودش، اگر دنبال چاره هستیم باید آن را نه در مبارزه با این گونه باورهای غیر منطقی که در کنترل آنها جستجو کنیم. خیلی ممنون بینندگان عزیز، این بخش از برنامه‌مون تموم شد. میپردازیم به سوالی که آقای تقی آل احمد از منچستر انگلستان برای ما مهستان فرستادن. ایشون نوشتن: با درود به دوستان مهستان، اگرچه در مورد مرگ ناگهانی یک سیاستمدار نمیتوان بدون دانش داشتن اطلاعات موثق اظهار نظر قطعی کرد، اما در عین حال میتوان به جوانب یک واقعه دقت نمود و حدس و گمانهای را مطرح ساخت. سناتور گراهام در سلامت کامل بود، از آمریکا به اوکراین سفر کرده و در آنجا قول کمک‌های بیشتر به آن کشور را داده بود و فردای بازگشتش به آمریکا مرگ به سراغش آمد. با توجه به کشتارهای از این دست به وسیله عوامل روسیه، چگونه میتوان احتمال اینکه او هم به دست جاسوسان روسیه مسموم شده باشد را رد کرد؟ به نظر من رد کردن این احتمال خود نوعی ساده‌لوحی است. این بخش رو جناب آقای بیات هموند ما آغاز میکنند. ایشون شما میتونید تا 10 دقیقه صحبتاتون رو داشته باشید، بعد دوستانم وقت بگیرن در این مورد میتونیم نظراتشون رو بشنویم. جناب آقای بیات بفرمایید.
3: با درود دوباره. البته بسیار جالبه که سوال عزیز سوال کننده بخش عمده ای از جواب رو در سوالشون داشتن و اینکه حالا روسیه یا هر جای دیگه، واقعا باید ببینی که از خاموشی شخصیتی مثل لینسی گراهام چه کسانی و چه جریاناتی سود میبرن. حتی شاید در خود آمریکا هم جریاناتی باشن که از نبودن لینسی گراهام سود ببرن یا به اهدافی میخوان برسن که شاید وجود ایشون مانع بود. و البته اشارهی که به نحوه ترورهای بیولوژیک در سبک روسی، اصلا اداره فنی در سرویس مخفی روسیه هست که تخصصشون حذف افراد به اشکال بیولوژیک هست، میبینید که پرروزم درز میکنه که خب این روش ها بسیار متدهای نوینی رو پیدا کرده و از مرگ و حذف برادر رئیس جمهور کره شمالی بگیر تا شاید بعضی از شاهزاده های سعودی بگیر تا خیلی از رهبران دیگه در جهان و مؤثرین و کسانی که در جریانات سیاسی تأثیر دارن در کشورهاشون. خب شاید این آخری ها ناوالنی بود در خود روسیه، با یه لمس خیلی ساده ایشون هم حذف شد. خیلی ها این مسئله رو تئوری توطئه میدونن و مثال هایی هم در این زمینه وجود داره، ولی اینکه شخصیت لیندزی گراهام با نزدیکی و همکاری بسیار نزدیک با شاپور رضا پهلوی در انقلاب شیر و خورشید ایران تأثیر داشت به جو بزرگ و جماعت بزرگی از ایرانیان امید داد و وعده داد و وعدش هم عملی شد، بالاخره این قابل تأمله که الان احتمال این بره که ایشون با توجه میدونید وقتی که شخصیت‌های سیاسی خصوصا کنگرسمن‌ها در این سن و سال مسافرت میکنند، یه تیم پزشکی اصولا همراهشون هست و مدام چکاپ میشن و حالا الان FBI اعلام کرده که ایشون بیماری ضمنی رو داشته که بر اساس اون پارگی آورت باعث شده که از بین بره، ولی خب در واقع نقض این گزارش که از طرف FBI هم آمده در سپهر تاریخی آمریکا زیاد هستش که در مورد شخصیت‌های مختلف آمدن اظهار نظرهایی کردن، بعدن مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد و با مدرن تر شدن تکنولوژی مشخص شده که جریانات کلن به شکل دیگه‌ای بوده. مثلا در جرم شناسی از زمانی که استفاده از DNA مرسوم شده، خب حتی با بررسی دوباره خیلی از پرونده ها به نتایج دیگه ای رسیدن. حالا اهمیت لیندزی گراهام، من در تاریخ ایران همانند انقلاب مشروطه که مردانه شخصی مثل هاوارد باسکرویل در تبریز شانه به شانه مردم تبریز مبارزه کرد برای آزادی ایران، لیندزی گراهام هم به همون اندازه شخصیت مهمی میدونن برای مردم ایران، هرچند که در خود آمریکا هم یک کنگرسمن یا سیاستمدار تعیین کننده و محوری بوده همیشه در بین جمهوری خواهان، از اونجایی هم که همه ما اندیشه جمهوری خواهی داریم و با تفکر سوسیال دموکراسی داریم پیش میریم، این اهمیت داره که این شخص چه جور فکر میکرده. ایشون تحصیل کرده دانشگاه کارولیناس و حقوق خونده است، اصلا زندگی و بیوگرافیش به نظر من که حالا یه مقداری در مورد شخصیت‌های سیاسی آمریکا خصوصا همین شخصیت‌هایی که الان سر کار هستن، میدونید کسایی که آمریکا هم شاید این تجربه رو داشته باشن، کسی که وارد کنگره یا پارلمان آمریکا میشه معمولا چه میدونم اولین کاری که میکنه یه فراری میگیره و چه میدونم یه منشی باربی استخدام میکنه تو تشکیلاتش و یه خورده لوکس گرایی، ولی سناتور لیندزی گراهام کسی بود که در سراسر عمرش همیشه طرف حق وایساد و به مردم کمک میکرد و از دانشش بیشتر برای فایده رسوندن به مردم، اتفاقا روش و منش زندگیش هم من ایشون از نزدیک دیدمش و خیلی لباس بسیار ساده زندگی، چجوری بگم اگه بخوام تطبیق بدیم با زندگی ایرانی ها، میگن طرف خیلی خاکی بود، خیلی درویش مآبانه بود، خیلی ساده زیست بود در واقع. و اینکه دقیقاً پس از سفر اوکراینش این اتفاق براش بیفته و در یک پیچ تاریخی در رابطه با کشور ما که داره جریانات انقلابی و اقطاب مختلف در جنگ، چه به شکل جنگ سرد چه در جنگ سختی که الان در جنوب ایران اتفاق افتاده، میتونست جریان ساز باشه، کنترل کننده باشه. میدونید ایشون مسئول کمیسیون قضایی و در کمیسیون قضایی کنگره هم مسئول بازرسی اونجا بود و اینکه خب سوال میکنه کارهایی که در راستای منافع مردم ایران نباشه، با توجه اون شعارهایی که ایشون داده دوباره میسازیم ایران رو و فلان و اینها. خب کسی بخواد خارج از اون عمل بکنه، میدونید که آقای جی دی ونس اخیراً اصلا به اعتقاد من یه توهینی هم به مردم ایران کرد که آقا ما باید با جمهوری اسلامی مثلا مذاکره داشته باشیم، نگوشیت بکنیم، برای اینکه یه دفعه 95 میلیون لختی پختی حمله میکنن به سمت اروپا و آمریکا و اینا به عنوان پناهنده. و خب اینها جریاناتی هستن که نفع میبرن از نبودن شخصی مثل لینزی گراهام. این نکاتیه که به اعتقاد من قابل تأمل هستن. درسته که به عنوان تئوری توطئه میشه مطرحش کرد، ولی تئوریه که وجود داره و این سوالیه که برای خیلی از هموطنان مثل سوال کننده محترمتون قابل ذکره. و ما هم چون تحلیل سیاسی میکنیم و میخوایم بر اساس این تحلیل ها آینده نگری داشته باشیم برای جریانات سیاسی خودمون و از اون نتیجه بگیریم مطلوب و منافع ملی ایران، لازمه که روی این مسائل تحلیل داشته باشیم، تأمل بکنیم و با همدیگه بارش فکری داشته باشیم و بتونیم خرد رو با همدیگه به اشتراک بذاریم. این نظراتی بود که به فکر من آمد عرض بکنم خدمت همه عزیزان. اگه سوالی باشه در خدمت.
1: خیلی ممنون از شما آقای بیات گرامی. نفر اولی که نوبت گرفتن جناب آقای دانشور، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
5: درود بر حاضرین در نشست و بینندگان برنامه، همچنین به آقای آل احمد پرسش کننده مربوط به این سال. خب من در اینجا به شخصیت لینزی گراهام کاری ندارم و به اونم نخواهم پرداخت، برای که پرسش معطوف به اعمال ترور اونست. به نظر من اهمیت پرسش آقای آل احمد نه در خود این پرسش و یا پاسخ ضمنی خود ایشون به پرسشه، که درست فهمیدن سخنران که در واقع پرسش رو خود ایشون هم پاسخ داده، بلکه اهمیت اون در نشون دادن حضور تئوری توطئه و فانتزی سیاسی در میان بسیاری از همیهنان ماست، مثل این از جمله آقای آل احمد. اما تحقیق در مورد این که چرا تئوری توطئه برای برخی جذاب هست و در چه شرایط اجتماعی مقبولیت بیشتری پیدا میکنه، نقش اینترنت و فضای مجازی در گسترش اون چیست، چه نیروهای سیاسی از این تئوری بهره‌مند میشن و چه ارتباطی این تئوری با فقدان آموزش انتقادی در کودکی افراد داره، خودش یه بحث کامل جداگانه‌ایه که یه وقت دیگه رو میطلبه که وارد اونم نمیشه. البته اینجا اینم بگم که تئوری توطئه به خودی خودش زیانبار نیست. در واقع ما باید بدونیم که پذیرش، زمینه پذیرش آماده ای هم داره این تئوری، و در زندگی روزمرمون هم ما چه از طریق آشنایی با تجربیات واقعی توطئه در تاریخ و چه از طریق فیلم‌های هالیوودی، رمان‌های پلیسی و از همه اینا مهمتر از طریق فضای اینترنتی دائما با تئوری توطئه در تماس هستیم. یعنی تئوری توطئه ما رو احاطه کرده در واقع، و تا اینجای کار هم نمیتونیم تئوری توطئه رو زیان بخش بدونیم. اما این تئوری اونجا زیان بخش میشه که به حوزه سیاست وارد میشه، یعنی جایی که مرز بین داستان و تخیل با واقعیت کمرنگ میشه، و در اونجاست که از این موضوع یک فانتزی سیاسی ساخته میشه، که منظور من از فانتزی سیاسی روایتی است که پیچیدگی‌های سیاست با ساختن داستان منسجم، هیجان‌انگیز و دارای قهرمان و ضد قهرمان بیرنگ میشه. نظریه‌های توطئه سیاست رو از عرصه تحلیل به عرصه فانتزی و اسطوره می‌برند. اونجا که روایت های ساده و هیجان انگیز جایگزین واقعیت های پیچیده و دارای علل گوناگون می شوند. حالا برگردیم به متن پرسش. نویسنده در ابتدا میگه که بدون اطلاعات موثق نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد. خب این جمله، با شنیدن این جمله این انتظار به وجود میاد که در ادامه گوینده چند فرضیه مختلف رو با احتیاط با یکدیگر مقایسه کنه، بررسی کنه. مثلا اینکه آیا ایشون بیماری قلبی داشته، آیا فشار خونش بالا بوده و غش آرازا. اما این اتفاق نمیفته و پرسشگر در ادامه میگه که چگونه میتوان احتمال دخالت روسیه را رد کرد؟ آیا رد کردن آن خود ساده لوحی نیست؟ این در انتهای پرسشه. در اینجا اتفاقی میفته که به اون میگن هدایت مخاطب. نویسنده ظاهراً از قطعیت در نتیجه گیری پرهیز میکنه، اما مخاطب رو به سمت یک نتیجه خاص مورد نظرش سوق میده. این شیوه بیان چند ویژگی داره. اولا نویسنده رو در برابر اعتراض احتمالی مسئولیت میبخشه، برای که در پاسخ به اعتراض احتمالی نویسنده خواهد گفت من که نگفتم روسیه این کار رو کرده، بلکه من فقط یک احتمال رو مطرح کردم. ثانیاً نویسنده نتیجه رو بدون پذیرش مسئولیت به خواننده القا میکنه، یعنی مخاطب خود به خود باید به نتیجه برسه که نویسنده زمینه اون رو از قبل فراهم کرد. و بالاخره ثالثاً وظیفه اثبات موضوع از دوش نویسنده به خواننده منتقل میشه، یعنی به جای اینکه نویسنده برای فرضیه خود شواهدی رو ارائه کنه، از دیگران میخواد که ثابت کنن که اون فرضیه نادرست است. در نتیجه به گمان من این شیوه استدلال آقای آل احمد با وجود کاربرد زبان احتیاط از سوی ایشان، ظرفیت الغای یک روایت توطئه‌آمیز رو در خودش داره. ممنون.
1: ممنون از شما جناب بیات، بفرمایید.
3: بله، در تکمیل سخن شما و در پی سوال آقای آل احمد عرض بکنم که خب رژیم ایران هم مواضع تهمت رو برای خودش اینجا گذاشته، یعنی اینکه یه برنامه‌ای که الان بسیار ترند هست در صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی، سه تا کارشناس رو آورده که در اون پوسترهایی رو نشون دادن در اون برنامه که مثلا این شخص آقای لینسی گراهام یکی از 10 تا شخصیتی بود که تصویر و شمایلشون رو با سیبل ترور طراحی کردن و ماها این رو نمایش میدادن و بعد از اینکه ایشون در واقع خاموش شد، کنار اون پوستر تیک زدن که مثلا نفر اول حذف شد. و اینکه در همون برنامه که جالبه براتون بگم که کارشناس اون برنامه یکی از اصلی ترین کسانی بود که سفارت بریتانیا در تهران رو اشغال کردن و اون هزینه های بسیار سنگین رو به ایران تحمیل کردن و من مطلعم که کاملا این برنامه اشغال سفارت ها، حمله کردن به شخصیت ها و حمله کردن به دفاتر سیاسی برنامه ریزی شده است. اینو یه دفعه آقای کیمیایی در فیلم اعتراضش نشون داد و به صورت اتفاقی، خب میدونید من به تازگی از ایران آمدم، من اون روز در خیابون منوچهری بودم روزی که سفارت بریتانیا، و کاملا برنامه ریزی شده بود، یعنی که حتی گاردهایی که جلوی سفارت بریتانیا وایساده بودن، چند تا سرتیپ و سرهنگ نیروی انتظامی هم حضور داشتن، کاملا با اون کسانی که میخواستن حمله بکنن به سفارت هماهنگ بودن. این افراد خط میگیرن و یک جریان تندرو در ایران هست که این مسائل رو هدایت میکنه. اینها آمدن و صراحتا گفتن که ما حذف کردیم و اتفاقا به دلیل این بمباران هایی که در جنوب ایران اتفاق افتاده در پی اون چیزیه که ما یکی رو زدیم، صراحتا گفتن ما یکی رو زدیم و در پی اون اینا آمدن اینجوری خشمگین شدن و دارن زیرساختهای ایران رو میزنن. این نکات دیگه از در واقع تئوری توطئه خارج میشه، این اتهامیه که بهشون زده میشه. این تلویزیون در واقع ارگان رسانه‌ای رژیمه و داره از یه تریبون رسمی این حرف رو میزنه، هرچند که بله کسایی که سردمدار حکومت هستن الان همینجوری که اشاره کردن فرمانده سپاه شده همه کاره مملکت، که قبلا هم فرمانده نیروی قدس بوده و بیانیه چاپ میکنه از طرف رهبری میده بیرون و از این کارا میکنن، خب ازشون بعید نیست. اینا بر پایه ترور، اصلا نیروی قدس بر پایه ترور در خارج از کشور شکل گرفت که از اولین جانفداها خب دریادار شهریار شفیق بودن از اولین نخستین هاشون تا این اواخر که هر کسی اینا خواستن، انقدر یاغی بودن در دنیا که تمام قواعد و قوانین دیپلماتیک و نظامی و امنیتی جهان رو به هم زدن و رفتن این کارا رو انجام دادن. حالا این اتهام به اینها برمیگرده چون خودشون اعتراف کردن، در بخشی از سخنانشون اخبارشون هست و یه مقداری اصلا دیگه این فکت میشه و از حالت تئوری توطئه خارج میشه. باز هم این دست قضایا رو باید به تاریخ سپرد و بذاریم که در آینده اطلاعات دقیق تری از این مسائل بیرون بیاد و اینکه فعلا چاره بیاندیشیم که برای آزادی کشورمون باید چه بکنیم و از چه شخصیت هایی میتونیم استفاده بکنیم در جایگزینی برای دفاع از حقوق و آزادی های مسلم مردم ایران. سپاس از وقتی که
1: سپاس از شما. یک نظر از بیرون از اتاق میخونم. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن نوشتن: من فکر میکنم این پرونده مثل پرونده کشته شدن پرزیدنت کندی و برادرش سالها باز خواهد بود. وظیفه ما ایرانیان است که وقتی کشورمان آزاد شد، یادبود بزرگی برای سناتور گراهام برپا کنیم و قدر او را پاس بداریم. آمریکایی هایی که در 100 سال اخیر به کمک ملت ایران آمده اند کم نیستند. سفارت واقعی آمریکا در ایران مزار آنها و یادبود خانه آنها است. خدمتتون عرض شود. برمیگردیم به داخل اتاق. آقای عرب بفرمایید.
2: این سوالی که این دوستمون کردن سوال جالبی، من یاد خاطره میندازه. بچه یکی از دوستای ما رو دزدیده بودن تو ایران. اینا رفتن و میخواست پول بگیره از اینا، اینا موقع پول دادن آگاهی اومدش، طرف دستگیر کردن و هیچ، ماجرا تموم شد. بعد از نشریاتی زنگ زده بودن به این خانواده که آقا این داستان چیه، بگید برای ما. اینا گفتن آقا ما اصلا نمیخوایم، اصلا علاقه هم نداریم که صحبتی کنیم در رابطه با این ماجرا. و هرچی هم اصرار کردن اینا گفتن ما نمیگیم. فرداش دیده بودن یک مقاله بلند بالا تو روزنامه نوشتن، قصه نوشتن که این چی بوده، چی از خودشون یک قصه بلندی تاخته بودن و نوشته بودن. بعد این دوستم میگه من زنگ زدم به اون نشریه گفتم آخه بلند بلند شد این چه کاری شما کردی این نوشتید؟ گفته بود خب ما به شما گفتیم بگید، شما نگفتید، ما خودمون نوشتیم دیگه. نگاه کنید این نشریات زرد، این چیز تو دنیا شما بگید بشقاب پرنده اصلا یه چیزیه دیگه، اصلا یه سری نشریات اصلا به عنوان نشریات زرد شناخته میشن. در مورد جمهوری اسلامی که اصلا حکومت زرده، برای این هم هر حرف میزنه که یعنی واقعا قابل باور نیست، مگر اینکه راستنازمایی بشه که واقعا حرفی که داره میزنه چیزه. چون تنها هم این مورد نیست که حالا دوستان میگفت اومده کارشناسش، حالا اسم کارشناس دارن، اومده این اظهارات کرده. به این جهت اینا رو به نظر من اصلا نباید اهمیت داد، اصلا چیز نداره. فقط یه نکته هست، فقدان وجود این ایشون برای ایران و برای انقلاب ما یه ضایعه است، چون ایشون متحورانه ایستاده بود. من واقعا اون صحنه ای رو که توی آلمان ایشون پرچم ایران رو دست گرفت و حتی خود شاهزاده پشت به اصطلاح یه پناهگاهی بود که صحبت میکرد، ایشون اومد جلوی اون، یعنی روسین پرچم رو دست گرفت و پرچم رو تکون داد و شعار داد به عنوان ایرانی که به برگرده به عظمت. این خیلی برای من با ارزش بود، این حرکتش، چون بالاخره یه سناتور میتونه جونش در خطر قرار بگیره با این کار، ولی خب این کارو کرد و من همیشه قدردانش خواهم بود و امیدوارم که بتونیم بر آینده هم توی موقعیتی قدردانی بهتری ازش به عمل بیاریم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیات صحبتی دارید؟
3: والا خواستم بگم که آقای گراهام خدا رحمتش کنه، روانش شاد، از این تحورها زیاد انجام داده که الان عاقبتش این شده دیگه، از بین رفته. میگن چنگیزخان مغول وقتی شیراز رو گرفت گفت برید این حافظ رو بگید بیادش ببینم، آوردش گفته شاید مرد حسابی، این ما کلی زحمت کشیدیم سمرقند و بخارا رو ساختیم، شما به خال هندوش بخشیدی و فلان و اینا. حافظ عواش و انداخت دیدن لخته، گفت ما از این بذل و بخشش ها زیاد کردیم که حالا احوالمون اینه. حالا این گراهام از این تحورا انجام داد که کار به اینجا کشید، در 70 سالگی ایشون رو از دست دادیم و از فواید وجود ایشون محروم شدیم. خلاصه
1: خیلی ممنون از شما. آقای شایان سپاسی از وین اتریش، سناتور گراهام را مردی دست‌راستی و جنگ طلب خواندند. شاید در این مورد حقیقتی وجود داشته باشد، اما باید پرسید جنگ برای چه؟ وقتی پای یک بیمار قندی را می‌برند، آیا دست به جنایت زدند و یا کمک کردند که بقیه اندام‌ها سالم بمانند؟ مگر آلمان هیتلری مجبور نشدند با بمب فرش کنند؟ چه بسیار جانهای معصوم که در این بمباران مردند. تلخی تاریخ بشریت همین است. اگر از آسمان فرود آییم و در سطح مردم زندگی کنیم همه مصیبت است، اما اگر از کره ماه به زمین خیره شویم در میابیم که مبارزان با رژیم اسلامی نجات بخش بشر بودند. خیلی ممنون. آیه بیات و دوستان نظری دارید؟ اگر نه بپردیم به نوبت بعد. آقای دادگو بفرمایید، شما رو میشنم.
4: خیلی ممنونم. خواستم بگم که ترور آقای گراهام توجه داشته باشین، ایشون یه روز درست قبل از ترورشون در اوکراین بودن و ایشون در اوکراین سالها تلاش میکردن به شدیدترین وضع بر علیه پوتین و سیستم روسیه. این که ایشون طرفدار ایران هم بودن درش حرفی نیست، ولی به نظر من میاد که علت اصلیش، انگیزه اصلی ترور ایشون، اگر ترور شده باشن، اوکراین بوده یا به مقدار خیلی زیادی اوکراین بوده تا ایران. همین.
1: مرسی از شما.
3: البته پیروزی اوکراین با ایران خیلی پارالل شده و این هر دو بسیار موازی هم هستند. میگه دشمن دشمن من دوست منه و ما الان با اوکراین یک دوستی عمیق داریم و میدونید که شاپور رضا پهلوی هم بسیار با ایشون، با آقای زلنسکی 3 مرتبه 4 مرتبه به عنوان یه مقام رسمی یه کشور دیدار داشتن و بسیار نزدیک هستن، هم از نظر نظامی امنیتی و مسائل دیگه. شاید یکی از پل‌هایی هم که بین این عزیزان بوده همین آقای سناتور گراهام بوده که با خاموش شدن ایشون یکی از راه‌های ارتباطی بین آزادی‌خواهان در دو جبهه مختلف در جهان متاسفانه خاموش شد.
1: خیلی ممنون از شما. آقای محسن تمدن از لندن، مسئله مرگ سناتور گراهام و مسئله رابطه او با ایران را می توان جداگانه به بحث گذاشت. اینکه پی از سفر به اوکراین و بعده کمک به این کشور مرگ به سراغش آمده، اگر مرگ طبیعی نباشد، مرگ به دست روس‌ها و طرفداری گراهام از اوکراین بوده و ربطی به ایران نداشته. پس اینها رو با هم قاطی نکنه. نظر آقای تمتم بود. بفرمایید آقای بیات و دوستان اگر نظری هست.
3: من که عرض کردم نظر من خلاف با اونه. من اعتقاد دارم که ایران و اوکراین در یک جبهه مشترک با هم مبارزه میکنن. در واقع شاخصاش هم خیلی واضحه. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، تنها کشوری در دنیا که

0: منافع ایران و اوکراین. این قابل تعامله و واضح هم هست. مسئله ایران الان در اوکراین سفارت نداره، با هم ارتباط ندارن و زمانی هم که روسیه به اوکراین حمله کرد ما یه فراخوان عمومی دادیم که مردم برای همدردی با رنج مردم اوکراین جلوی سفارت اوکراین شمع روشن بکنن. خب من اصلا خودم برای خود من اصلا بسیار عجیب بود که این فراخوان به اندازه‌ای بود که خیلی خیابون‌های اطراف سفارت اوکراین همه شاددان شدن، ترافیک قفل شد و جمعیت بسیار زیادی از مردم ایران برای همدردی با مردم اوکراین رفتن و علیه روسیه. همون موقع توسط وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگه ما احضار شدیم، تهدید شدیم، اذیت شدیم و در واقع همین منجر به فراری شدنمون از کشور شد به این شکل. گفتم این نکته ها رو بگم، اینا با همدیگه کاملا موازی هستند. یه جبهه متحد ما داریم علیه خب روسیه سالهای سال علیه مردم ایران اقدام کرده. ما 17 شهر قفقاز رو از دست دادیم. ما 9 سال با روسیه در جنگ بودیم. سردارانی رو از دست دادیم در مبارزه با روسیه که دیگه جایگزینشون در تاریخ ایران نیامده. عباس میرزا در واقع در اثر جراحات جنگی علیه روسیه از بین رفت و هیچ موقع همسایه‌ای نبوده که با ایران بتونه بر اساس منافع ملی ایران کنار بیاد. همیشه ضربه زده به کشور ما، همیشه علاقه من بوده که دایره نفوذش آنچنان باشه که بتونه به دریاهای آزاد، اینا در کتاب‌های سیاستمدارانشون هست، در تاریخ‌های که نوشته شده توسط سیاستمدارانشون اونجا اشاره کردن، اصلا اهدافشون این بوده. و متاسفانه ما از همسایگی شوروی و روسیه فعلی همیشه ضربه خوردیم. آخرینش هم همین در واقع مالکیت حقوقی دریای کاسپیان هست که میدونید از 50% تبدیل شد به 17%. بعدن هم مالکیت ایران آمده در حد حسین قلی آستارا، یه خطی که 11% بیشتر حق استفاده از دریای شمال رو نداره و اینها همه تحمیل و استعمار روسیه علیه کشور ماست.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیات. البته میدونم منظور شما از کاسپیان دریای مازندران هستش.
0: بله، دریای خزر،
1: دریای مازندران. متشکرم. آقای دکتر فارسی بفرمایید.
2: سلام مجدد خدمت همه دوستان. من فقط سوال دارم، واقعا ما میخوایم چه نتیجه‌ای از کشته شدن یا به هر شکلی سناتور گرام بگیریم؟ واقعا این چه کمکی به ما میکنه؟ الان ما شاهد هستیم که آقای ترامپ، یعنی آقای فکر میکنیم که گرام خیلی بالاتر از آقای ترامپ بود، که الان مورد 8 روز داره بالاخره به کشور ایران رو مرتب هر شب بمباران داره میکنه، زیر ساختاره کشور ایران رو میکوبه. خب سناتور گراهام حالا یا با هر نوع برنامه‌ای کشته شده یا اینکه به صورت طبیعی مرده، چه ارتباطی داره آخه به ما واقعا به اون شکل که اینقدر میتونه مثلا اهمیت داشته باشه که این همه در موردش صحبت کنیم؟ این یه سوال من واقعا. خیلی ممنون
1: آقای بیات، میخوای پاسخ بدیم؟ بفرمایید.
0: در واقع باز شدن این سوال از سوال آقای آل احمد نشد بگیره. ما که اهمیتش رو توضیح دادیم، شاید شما حضور نداشتید، تا حدی عرض شد که نقش ایشون چی بوده و این تئوری وجود داره که ممکنه.
2: من از شما زودتر اومدم تو جلسه جناب چیز بودم همش.
0: پس خب میدونید که این سوال آقای آل احمد مطرح کردن در جلسه و تصمیم گیری شد که در راجبش صحبت بشه. همین حالا اگه موضوع جلسه برگرده به ساختن انهدام زیر ساختها و مسائل جنگی

0: الان خب قطعا در رابطه با اون هم صحبت خواهیم کرد.
1: بله آقای دکتر فارسی، چون که چهارشنبه در جلسات شورای مدیریت تشریف ندارن، تا خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، الان رویه که مهستان اگه دقت بفرمایید چند هفته اخیر داریم، پرسش های مخاطبین رو در شورای مدیریت مطرح میکنیم و دوستان کاندید میشن و پرسش های مخاطبین رو یا نظراتشون رو به بحث میذارن و نظراتشون رو بیان میکنن و همینجا بازم عرض میکنم نظرات هر یک از اعضای مهستان که اینجا تشریف دارن نظر مهستان نیست، نظر شخصی خودشون هستش. مهستان به مانند یک پارلمان کوچیک هستش، یک حزب نیست که همه افراد حول یک نظر یا یک مرامنامه ای داشته باشند. ما بر سر یک سری از موارد با هم اتفاق نظر داریم و اینجا دوستان نظرات شخصی خودشون رو مطرح میکنن و ربطی به مهستان نداره. جناب دانشور افناین دارید، بفرمایید.
2: من میخواستم به سهم خودم پاسخی به جناب فارسی بدم. از نظر من طرح مسئله احتمال ترور آقای گراهام اهمیتش در این دلشون دادن اینه که توی ما ایرونی ها متاسفانه به جای تحلیل و آنالیز مسائل سیاسی به صورت دقیق و فهم پیچیدگی ها و مشکلات اون، خب مسئله تئوری توطئه خیلی جا وا کرده و این خب به زیان سیاسته. یعنی من این بحث رو در واقع اهمیتش داریم میدونم که اشاره کنیم و اشارم کردم که طرح چنین تئوری های توطئه که خیلی ساده هم به نظر میاد، منطق خیلی به نظر من ساده و کودکانه هم داره، چون جمهوری اسلامی با این بد بوده پس جمهوری اسلامی یا روسیه با این بد بوده حتما کار اون از کار همون داستان همون دایجان ناپلونه. این یک مقوله یه ضعف فرهنگی سیاسی ماست و خب بد نیست که تر بشه و بهش برخورد بشه، منتاش چگونگی ترش مهمه. آیا این میپذیر چجوری نگاه میکنین به این قضیه؟ فی نفس خود طرح مسئله طرح کار بدی نیست، کار خوبیه و مفیده.
1: خیلی ممنون از شما. ما برای این بخش 3 دقیقه دیگه وقت داریم. جناب مفخمی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
3: من توجهم جلب شد به این سوال آقای فارسی که منظورشون چی بود از این سوال. آره میخواستم اینم که ایشون از کشته شدن یا مردن آقای گراهام خوشحال هستن، بدحال هستن، نظرشون راجع به ایشون چیه، راجع به گراهام چی هست؟ اگه لطف کنن تذکر بدن من متشکر میشم.
4: اجازه میفرمایید سری؟
1: خواهش میکنم بفرمایید.
4: من اصلا به هیچ وجه خوشحال نیستم از اینکه آقای گراهام مردن. من به هر کس که جانشو به هر شکلی از دست بده با بیماری و غیره خوشحال نخواهم بود. انسان هست و منم حتی باورمند هستم، من در دین و اون چیزی که باور دارم، بنابراین این به من واقعا وصل نخواهد شد. من منظورم این بود که واقعا سناتور گراهام خب همراه با آقای ترامپ، یعنی اون زبان آقای ترامپ بود در این اقداماتی که انجام میشه، بنابراین آقای ترامپ هست حالا داره ایران رو میکوبه. حالا ما صحبت از این میکنیم که حالا گراهام مرده یا کانسپیرسی بوده یا هر چیزی دیگه، چه اثری داره واقعا در این وضعیتی که الان هست؟ بله جناب دانشور میگه میتونیم خب بحث بکنیم این چیزا رو، خیلی عالیه بحث بکنیم، ولی نتیجه چی هست؟ نتیجه هم میگیریم ازش واقعا یا فقط همین صحبت کردن؟ خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. اگه اجازه بفرمایید من پرسش بعدی هموطنمون رو بخونم که وارد بخش سوم و آخر برنامه ما که 40 دقیقه استش میشه. از اوترخت هلند آقای منصور اکبرزاده نوشتن: من فکر میکنم رفتار ترامپ در مورد شاهزاده رضا پهلوی به نفع شخص ایشان و انقلاب شیر و خورشید است. شما دقت کنید که دشمنان همکنون او را عروسک اسرائیل و آمریکا معرفی میکنند و اگر دری به تخته نخورد یا بخورد، نقطش قشنگ مشخص نیست، و ایشان به ایران برگردد حتما بخورده و در موردش همان حرفی را خواهند زد که در مورد پدر بزرگ و پدر ایشان زده و میزنند. رضا شاه را انگلیسی ها آوردند و محمد رضا شاه را آمریکایی ها. حالا نوبت فرزند شاه سابق است که نه بر دوش مردم ایران که به عنوان یک چلبی دیگر انتخاب شده از جانب آقای ترامپ به ایران برود. اما اگر آقای ترامپ در این مورد روی خوش نشان ندهد و مردم بیش از همیشه بیشتر نام شاهزاده را صدا بزنند، آن وقت دشمنان نخواهند توانست بگویند که او دست نشانده نیروهای خارجی است. برای این بخش اولین نفری که صحبت رو آغاز میکنن جناب آقای عرب بفرمایید و دوستان دیگه میتونن نوبت بگیرن، در خدمتشون باشه. بفرمایید آقای عرب.
5: با سلام و درود مجدد خدمت دوستان و مخاطبین و با سپاس از آقای اکبرزاده بابت این سوال چالشیشون، من اجازه میخوام که این پرسش رو از یه زاویه دیگه نگاه کنم. ما معمولا عادت کردیم مسائل رو با منطق کلاسیک ارسطویی ببینیم، یعنی هر مسئله با درست است یا نادرست، یا این است یا آن. در این نگاه برای هر پرسش تنها دو پاسخ متقابل وجود دارد. بر همین اساس ممکن است بگوییم اگر ترامپ از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کند، این حمایت یا کاملا به سود اوست یا کاملا به زیان او. اما آیا واقعیت سیاست تا این اندازه ساده است؟ در فلسفه ما نمونه‌های مشهوری داریم که نشون میده برخی پرسش ها اساساً با منطق دو ارزشی قابل حل نیستن. برای مثال این پرسش قدیمی رو مطرح میکنم من، که آیا خدا میتونه سنگی بیافرینه که خودش نتونه اونو بلند کنه؟ اگه پاسخ بدیم بله، پس خدایی وجود داره که نمیتونه اون سنگ رو بلند کنه و برابر این قادر مطلق نیست. اگر پاسخ بدیم نه، بازم کاری وجود داره که خدا نمیتونه انجام بده. در هر دو حالت به تناقض میرسیم. مشکل از پاسخ نیست، مشکل از آن است که خود سوال بر پایه یک دوگانه نادرست طراحی شده است. نمونه دیگه ژان‌پل سارتره. ژان‌پل سارتر مطرح میکنه، میگه نیستی نوعی هستیه. چرا؟ اگر نیستی هیچ گونه وجودی نداشت، حتی نمیتونست موضوع اندیشه ما قرار بگیره. این حرف شاید تو نگاه اول متناقض به نظر برسه، اما نشون میده که برخی مفاهیم رو نمیتونیم صرفا با دو واژه هست یا نیست توضیح بدیم. به گمان من پرسش آقای اکبرزاده نیست از همین جنسه. مسئله این نیست که حمایت ترامپ ذاتاً خوب است یا ذاتاً بد، بلکه باید پرسید این حمایت در چه شکل، با چه هدفی و در چه شرایطی صورت می‌گیرد. اگر حمایت یک قدرت خارجی به معنای تحمیل رهبر آینده ایران بر مردم باشه، طبیعی است که مشروعیت مردمی اون رهبر آسیب می‌بینه و مخالفین هم میتونن از اون برای تبلیغات استفاده کنن. اما اگر این حمایت صرفا به معنای برقراری ارتباط سیاسی، گفتگو یا به رسمیت شناختن یکی از شخصیت‌های اپوزیسیون باشه، در حالی که تصمیم نهایی درباره آینده کشور رو مردم ایران از طریق یک روند آزاد و دموکراتیک بگیرن، موضوع کاملا متفاوته. از سوی دیگه حتی اگه ترامپ هیچ حمایتی هم از شاهزاده نکنه، جمهوری اسلامی باز هم او رو وابسته به آمریکا و اسرائیل معرفی میکنه. برابر این رابطه علت و معلول به سادگی حمایت مساوی با وابستگی یا عدم حمایت مساوی با استقلال نیست. واقعیت این است که مشروعیت سیاسی حاصل مجموعی از عوامل محبوبیت داخلی، اعتماد مردم، عملکرد سیاسی، انسجام اپوزیسیون، رفتار قدرت‌های خارجی، تبلیغات حکومت و شرایط تاریخی، همگی در کنار هم برای این مشروعیت اثر می‌ذارند. بنابراین پاسخ این پرسش دیگر صفر و یک نیست. نمیتوان گفت حمایت ترامپ 100% مفید یا 100% مضر. ممکنه همین حمایت از یک جهت فرصت ایجاد کنه و از جهت دیگر تهدید باشه. میزان سود یا زیان اون به شرایط، نحوه رفتار بازیگران سیاسی و مهمتر از همه قضاوت مردم ایران بستگی داره. این همان تفاوت میان منطق دوگانه و نگرش در فلسفه جهان پیوسته. من اخیراً مانیفست فلسفه جهان پیوسته رو منتشر کردم، تو اون این مسائل رو به روشنی توضیح دادم. در جهان واقعی بسیاری از پدیده‌ها نه کاملاً سفیدن و نه کاملاً سیاه، بلکه بر روی طیف قرار دارن. سیاست نیست از همین جنسه. اگر بخواهیم همه مسائل سیاسی را تنها با منطق یا این یا آن تحلیل کنیم، بخش مهمی از واقعیت را نخواهیم. به همین دلیل به جای آن که بپرسیم آیا حمایت ترامپ خوب است یا بد، بهتر است بپرسیم این حمایت چگونه، تا چه اندازه و تحت چه شرایطی میتواند به مشروعیت یا عدم مشروعیت یک رهبر سیاسی کمک کند. این پرسش به واقعیت نزدیکتره و ما رو از دام دوگانه اندیشی و بیناری سخن گفتن رها میکنه. خیلی ممنون، منتظر اظهار نظر دوستان هستم.
1: سپاس از شما. نوبت اول جناب آقای دانشور بفرمایید.
2: خیلی ممنون. من فکر میکنم که اینم
1: آقای دانشور استایی میکنم دوربینتون یه مقدار پایین بیارین، خیلی ممنون میشه. مرسی.
2: من فکر میکنم که پیرو صحبتهای آقای عرب این پرسش هم مثل پرسش قبلی نشان از ساده کردن سیاست در بین خیلی ایرانی ها داره. ممکن اینجا آقای فارسی پرسن خب منظور از طرح این مسئله چیه؟ اینم اینجا میشه همین سوال کرد. بعد پاسخ من خواهد بود به این سوال این خواهد بود که منظور برخورد کردن به ساده انگار کردن سیاست در بین برخی از هموطنان ماست. یعنی برای که ما بتونیم یک قدم جلو برداریم تو سیاست، لازمه که با این جور در واقع به اعتقاد من انحرافات سیاسی مبارزه کنیم. این جور ساده کردن سیاست، دور کردن پیچیدگی های واقعیت، برای که خیلی به قول معروف شیرفهمش کنیم. سیاست یه علم خیلی ساده نیست، همیشه خیلی وقتا باید توش عمیق شد، جوانب خیلی متفاوتی داره، همه را بیرون کشید. الان آقای عرب صحبتتون درست بود به نظر من که باید دیدی در چه شرایطی این حمایت خوبه، در چه شرایطی این حمایت بده، اصلا آیا ضرورت داره این حمایت، ضرورت نداره، شروطش چیه. اینا همه بحثایی که ما بخش بزرگ توی مهستان کردیم. مثلا خود جنگ، آیا جنگ خوبه، آیا جنگ بده. مثلا من از آقای فارس غالبا میشنوم که جنگ رو چیز خب بدی میدونن. به طور کلی میشه گفت جنگ چیز بدیه، ولی بعضی وقتا همون جنگ بد تبدیل به یک ضرورت میشه و نمیتونی خودتو به قول معروف خیلی منزه نگه داری، کنار بکشی، اگه بخوای وارد سیاست بشی. منتهاش خب برای که جنگ بد رو تبدیل به جنگ خوب بکنی، میتونی از تجربیات انسانی، از دانش و تئوری سیاست، زمانی که برخی از مردم دنیا از یک جنگ بد به یک جنگ خوب رسیدن. در واقع جنگ هیچ وقت خوب نیست، یعنی نتایج یک جنگ بد با نتایج یک جنگ دیگه که میتونه عواملی توش شرکت کنه که به نتایج خوب برسونه کاملا متفاوته. مثلا جنگ های آزادی بعد جنگ های از یه نظر بدن به خاطر اینکه آدم ها کشته میشن، برای از یه نظر خوبن که نتیجه رهایی مردمه. پس خیلی از جنگ های دیگه جنگ های بدی هن. برعکس جنگ هایی که سر منافع استعماری هست خب جنگ های بدی هن. و توش کشتار در واقع باید محکوم بشه. بنابراین میبینیم که سیاست خیلی آسون نیست، اینجوری آره یا نه نیست، باید خیلی جنبه های مختلفش رو در واقع مورد توجه قرار داد. من کاملا با حرفای آقای عرب در این مورد موافق هستم. ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب عرب. دوستان اگه واکنشی داریم بفرمایید، اگر نه یه پرسش از بیرون بخونم.
5: نه من که مطالب ایشون منم عقیده مندم و جنگ به کلی وقتی صحبت میکنیم بعد جنگ که به هر حال کشتار و تخریبه، اصلا هیچ عقل با چیز نمیکنه. ولی خب یه وقت جنگ تجاورکارانه است، یه وقت جنگ عادلانه است. مثلا فرض کنیم حمله صدام به ایران جنگ تجاوزکارانه بود و ما باید دفاع میکردیم از کشورمون حتی اگر جمهوری اسلامی حاکم بود.
1: خیلی ممنون. خدمتتون عرض شود، خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا نوشتند: به نظر من روز به روز موقعیت شاهزاده به عنوان رهبر ملی ایرانیان مستحکمتر میشود. اگر روزی شاهد آن باشیم که شاهزاده به ایران برگردد و بر بازسازی کشور نظارت کند، برای اولین بار خواهد بود که ایرانیان خود رهبرشان را انتخاب کرده و به قدرت رساندند. من از اینکه ترامپ از شاهزاده خوشش نمی آید خوشحالم. نظر خانم نیکومرا.
5: نگفتن دلیلش چیه؟ ایشون فکر نکردن که چه دلیلی داره که از اینکه ترامپ خوشش نمیاد. نگاه کنید، ترامپ در واقع سبک سنگین میکنه، منفعت و ضرر حساب میکنه، میگه اگر من حمایت کنم از شاهزاده چه چیزی به دست میارم، گینم چیه، اگر حمایت نکنم چی هست. برای این اون با توجه به این موقعیت الان به نظر من تحلیلش اینه. اتفاقا این آقای چیست معاونش ونس یه حرفی در پیروز خیلی حرف به نظر من مهمی بود، گفت میتونه ایران اگر به اصطلاح حکومت عوض بشه یک فاجعه به وجود بیاد، میلیون ها نفر از ایران به سمت اروپا برن و یک تهدید بزرگ برای دنیا به وجود بیاد. این نشون میده که اونا نگرانیشون نگرانی هایی هستش که ممکن ما بگیم بی خوده از نظر ما، ولی اونا برمیگردن به اون تجربه خودشون تو افغانستان، تو عراق، تو لیبی، نمیدونم جاهایی که دیگه بوده، قضاوتشون اینه. قضاوت حالا ایرانو که به عنوان ایرانی خاص که اونا نمیشناسن. اتفاقا این باید پاسخ داده بشه. الان تو ایران جنگ شد، ما چند نفر پناهنده رفتن از ایران؟ یعنی به طور غیر عادی یه دفعه ما تعدادی بخوان از ایران خارج بشن برای پناهندگی. هیچ تغییر چیزی نکرد، هیچ تغییر واقعی که به قول معروف معنی داری باشه در پناهنده ایران و خروج ایرانی ها نشد برای اروپا. این نشون میده که اینطور هم نیست که اگر توی کشور جنگ بشه مردم بریزن و برن به سمت حالا اروپا، مثلا مثل عراقی ها، مثل افغانستانی ها، مثل لیبی که انجام شد و اون حالا دردسر برای چیز به وجود آورد. به هر حال این باید بعضی این چیزها رو به نظر من روش تمرکز کرد و پاسخ داد تا روشن بشه برای کسایی که به نظر من نمیدونن. و آقای ترامپ هم اگر ببینه شاهزاده به عنوان رهبر اپوزیسیون یک آلترناتیو رو داره رهبری میکنه، مطمئن باشید که ازشون حمایت میکنه، چون نفعش در این خواهد بود. و ما الان آن چیزی که کسر داریم تو من اپوزیسیونمون این آلترناتیویه که من روش تاکید میکنم و سعیم میکنم که بتونم به سمتی بریم که بتونیم این آلترناتیو رو ایجاد کنیم. شاهزاده رهبری و هژمونی این انقلاب به عهده داره، قطعا همینطوره. منتها آن چیزی که من دنبالشم آن چیزیه که در واقع حالا یه بخشش این چیزیه که مثلا ترامپ میخواد. ترامپ نگران چیه؟ همین حرفی که معاونش زده، میگه اگر قرار بشه که مخالفین با هم نمیتونن نتونن کنار بیان، خب وقتی حکومت عوض شد چه اتفاقی میفته؟ اینا به جون هم خواهند افتاد. وقتی به جون هم بیفتن معنیش کشت و کشتاره دیگه. کشت و کشتار هم میشه لیبی، میشه نمیدونم افغانستان، میشه چه اتفاقاتی که افتاده جاهای دیگه. و نگران این هستن که ونس اومده این نگرانی به صراحت اعلام کرده. ما برای اینکه اون نگرانی رو بتونیم برای اونا رو فقط میگم، چون حالا مطلب هم برای مردم ایران هست هم برای بعد از اینکه جمهوری اسلامی رفت، بالاخره ما میخواییم با این کسایی که با همون هم عقیده نیستن با هم زندگی کنیم، اونا هم حق رأی دارن، به عنوان یه ایرانی هر کدوم حق یه رأی دارن. به این جهت نمیتونیم بگیم که تو چرا مثلا این نظر رو داری، اون حقشه که نظر مخالف ما داشته باشه و باید بپذیریم به عنوان یه ایرانی نظرشونو و حق رأیشونو. به این جهت اونو کاریه که اون موقع میخواییم بکنیم حالا باید انجام بدیم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دکتر فارسی بفرمایید.
4: من فقط سوال داشتم از جناب دانشور. آیا این حملات و این جنگی که الان آقای ترامپ بر علیه ایران، بر علیه زیر ساختارهای ایران انجام میده، واقعا جنگی هست که به نفع ایران خواهد بود به معنی واقعی، یا اینکه به ضرر، یا اینکه همونطور که دوستان، بعضی از دوستان تصورشون این بوده که این جنگ، جنگ رهایی بخش برای مردم ایرانه، آیا به اونجا ختم خواهد شد؟ من چون گفتید واقعا درست میگی، من همیشه با جنگ مخالفم، به ویژه با جنگی که بر علیه کشور ایران باشه، و هیچ وقت جنگ علیه ایران رو جنگ رهایی بخشی نمیبینم و ندیدم و نخواهم دید. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دانشور بفرمایید.
2: بعد جناب پاشی، من اگه خاطرتون باشه بارها راجع به این موضوع تو مهستان صحبت کردیم و نظراتمون گفتم. من فکر میکنم که جنگ در صورتی به نفع ملت ایرانه که در استراتژی ساختن این جنگ، در نقشمند ساختن این جنگ و به طور کلی در اجرای جنگ نمایندگان ملت ایران حضور داشته باشن. تجربیات تاریخی هم همین نشون میده. تو جنگ جهانی دوم مثلا ما بحثی داشتیم راجع به حمله متفقین به فرانسه، اونجا گفتم حضور دوگل به عنوان نماینده مخالفین آلمان، مخالفین نازیسم، حضور این دوگل در واقع جنگ رو خصلت مشروبش میبخشید. و حتی دوگل گفت اگر، اینو من تو صحبتام هم کردم اگه یادتون باشه، شلفت بهش گفت اگر متفقین بدون اینکه نظر ما رو بخوان وارد فرانسه بشن متجاوزن. من موافقم با این حرف دوگل، و بنابراین خیلی پوست کرده به قول معروف بخوام بگم جنگ اگه به این شکل بره اصلا فایده‌ای برای ملت ایران نداره، که هیچ، موجب تخریب کشور خواهد شد و به لحاظ سیاسی هم بسیار بسیار زیانمنده و مانع شکل‌گیری حتی رهبری شاهزاده برای گذار به دموکراسی خواهد شد. من در این هیچ تردیدی ندارم. امیدوارم پاسخم روشن باشه.
4: خیلی متشکرم. تشکر.
1: خیلی ممنون از شما بزرگوارم. آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان. من دیدار پسر بیژن جزنی با پسر محمد رضا شاه را یک دیدار نمادین در آغاز دوران جدید تاریخ کشور ما می دانم. یعنی این تنها پسر بیژن جزنی نیست که از سنت پدر بریده است. شاهزاده رضا پهلوی هم با نفی قانون آخوندزاده مشروطه و اینکه نه به عنوان پادشاه بلکه به عنوان منتخب مردم رهبری دوران گذار را به عهده گرفته، خیلی بیشتر از پسر بیژن جزنی فداکاری کرده است. فراموش نکنیم که اگر او به قانون اساسی مشروطه چسبیده بود و دری به تخته می‌خورد و ورق برمیگشت، خود به خود شاه مشروطه و مجری شرعیت آخوندها می‌شد. این را حتی مرحوم محمد رضا شاه در قاهره و پیش از مرگش می دانست و بر حفظ آن قانون که پادشاهی را در خاندان پهلوی مستقر می کرد سفارش می کرد. شاهزاده همه این دلایل را کنار گذاشته است. قدرش را بدانیم. ممنون از آقای شکراللهی، آقای عرب و یا دوستان دیگه.
5: من یه نظری دارم خدمتتون عرض میکنم. اینه که بعضی از این دوستان هستن مثل آران آقای طاهری مشهور که از قانون به اصطلاح مشروطیت دفاع میکنن و هنوزم به اصطلاح چشمشون دنبال اون قانون اساسی مشروطه است. اولا عیبای قانون اساسی مشروطه رو که من فکر میکنم افراد باید بدونن دیگه، بدونن که همون قانون ماده دوش میگه که 5 تا مجتهد باید بر همه قوانینی که مجلس تصویب میکنه نظارت بکنن و با بعد از این شورای نگهبان خیلی ساده بعد از تایید اینا قانونیت پیدا میکنه. اگر هم اجرا نمیشده در قانون اجرا نمیشده و اگر اصل که وجود داره تو چیز. دوم اینه که مردم ما تو سال 58 رفتن پای صندوق رای به یک چیزی رای دادن. اکثریت مردم ایران رای دادن. چرا رای دادن؟ نفهمیدن رای دادن. اصلا مهم نیست. نگاه کنید، مهم اینه که بالاخره این ملت ایران به عنوان کسایی که صاحب کشورن این تغییر رو خواستن و انجام شده. به اینجا برگشت به چیزی به گذشته، همین که اولا اون گذشته در واقع مطلوبی نیست که دوستان بخوان دنبالش باشن و دوما این که در واقع ما به مردم خودمون که سال 57 و 58 این تصمیم رو گرفتن داریم در واقع نمیدونم بگم توهین میکنیم، بگیم نادیده میگیریم مردمو. به این دلیل همین چیزی که شاهزاده دنبالش هست، ما باید به دنبال یه قانون اساسی جدیدی باشیم با توجه به زمان امروز، با اون مال 120 سال پیش بوده، با توجه به شرایط به اصطلاح جامعه خودمون و میتونه دعوای در واقع بین همه نظرات مختلفم تو قانون در واقع جمع‌بندی بشه و وقتی قانون بشه مبنای قضاوت، اون موقع همه اختلافات میتونه از راه صلح آمیز در واقع رسیدگی بشه. اختلاف که ابد نمیره ولی روش حلش مهمه که بتونه جایگزین روش‌های خشونت که ممکنه پیش بیاد برای آینده این جایگزین بشه. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب دانشور بفرمایید.
2: من در مورد یه نکته از گفتای آقای عرب موافق نیستم و اون اینه، این موضوع رأی‌گیری مردم در ابتدای سال 57. ببینید وقتی شما صحبت رأی‌گیری میکنید باید این رو هم توضیح بدیم که آیا این رأی‌گیری دموکراتیکه یا دموکراتیک نیست. اگر یک رأی‌گیری دموکراتیک نباشه پایبند بودن بهش اصلا بی خوده و نباید پایبند. بنابراین باید به چیزی استناد کرد و پایبند بود، به نوعی از رأی‌گیری استناد کرد و پایبند بود که به شکل دموکراتیک انجام شده بشه. اما برای که به شکل دموکراتیک انجام شده بشه باید رأی‌گیری در چارچوب قوانین دموکراتیک صورت گرفته باشه. ولی ما میدونیم در سال 57 قوانین دموکراتیکی نبودند که از امر رأی‌گیری در واقع حمایت کنند. بنابراین رأی‌گیری انجام شده، خب خیلی کشورهای ضد دموکراتیک و دیکتاتوری هم رأی‌گیری میشه دوش، ولی ما چرا بهشون استناد نمی کنیم؟ برای که فقدان اون قانون اساسی یا قوانینی که رأی‌گیری از توش در میاد مشروعیت اون رأی‌گیری رو زیر علامت سوال میبره، یعنی در واقع مشروعیت نداره. بنابراین این که مردم شرکت کردن، برای مثال میشه گفت اگر فرض فهمید که مجال پیدا میکردن احزاب مختلف در ایران در سال 57 و نسبت به امر رأی دادن به جمهوری اسلامی یه بحث عمومی در سطح ملی تو کشور میشد، ای بسا در رأی‌گیری مردم چنین رأی بالایی به حکومت نمیدادن. ای من معتقدم اصلا نمیدادن و حکومت رأی نمی آورد. بنابراین حکومت یک شرایطی ایجاد کرد، یک وضعیت غیر دموکراتیکی رو مستقر کرد که در اون چارچوب اون وضعیت غیر دموکراتیک تونست به این نتیجه غیر دموکراتیک برسه. بنابراین به اعتقاد من نمیشه گفت رأی‌گیری سال 57 یک رأی‌گیری دموکراتیک بود و یا خواست واقعی مردم بود، چون مردم وقتی آزادن که قوانینی از آزادی اونا حمایت کنن، وگرنه آزاد نیستن. یعنی به گمان من نمیتونیم بگیم با توجه به اصول دموکراسی نمیتونیم بگیم که مردم ایران در سال 57 آزاد بودن که رأی بدن که آیا جمهوری اسلامی میخوان یا نمیخوان. آزاد نبودند، برای که شرایط رأی گیری شرایط دموکراتیک نبود. مردم وقتی آزادند که در یک شرایط دموکراتیک اون آزادیشون رو به منشأ عمل برسونن، و این چنین اتفاقی نیفتاد و نبود. ما خودمون شاهدان زنده اون جریانیم. بنابراین به هیچ عنوان به نظر من این درست نیست که بگیم که در سال 57 مردم رأی دادن، بنابراین باید به یه شکلی به اون استناد کرد. بگم آن من چنین چیزی نیست. ممنون.
1: خیلی ممنون. همین فرمایش شما رو آقای دکتر حسین بشیریه که استاد علوم سیاسی هستش در کتاب گذار به دموکراسی عنوان میکنن، در اونجا قید میکنن صرف این که یک عده آدم جمع بشن و به یک چیزی رأی بدن، این چنین چیزی دموکراتیک نیستش. دموکراسی فقط این نیست که آدم ها جمع بشن برن به یک چیزی رأی بدن. ببخشید. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو، من با آقای منصور اکبرزاده کاملا موافقم و فکر میکنم این شانس ما به شاهزاده است که نه به دست بیگانه بلکه بنا بر خواست مردم ایران قرار است به وطن برگردد، و نه برای پادشاهی بلکه برای روشن شدن رأی مردم. وعده انتخابات آزاد میدهد. اگر این وعده به تحقق بپیوندد، شاهزاده نامی همچون کاوه آهنگر و نادر پسر شمشیر خواهد یافت. بفرمایید آقای عرب یا دوستان.
5: من با ایشون موافقم با چیزی که ایشون میگن، و همه ما منتظریم که بتونیم این موقعیت پیش بیاد که به هر حال شاهزاده با توجه به رهبری این انقلاب به عهده دارن به ایران برگردن و بتونن این حکومت که الان هستش رو در این منحل کنن و حکومت جدید رو با شرایطی که از قبلم توضیح دادن با به اصطلاح اون دفترچه به عنوان بخشی از اون جلو پیش ببرن و بالاخره مستقر کنن. این خواستی که اکثریت ملت ایران به نظر من دارن، حتی اونایی که ساکت هم هستن این خواسته رو دارن، منتها امکانه شاید ابرازش نداشته باشه.
1: خیلی ممنون. جناب دانشور بفرمایید.
2: من فکر می‌کنم این توضیح آقای اکبرزاده یک کمی احساساتی، به خاطر که واقعیت نشون میده که واقعیت سیاست جهان امروز نشون میده که دیگه اون دورانی نیست که ملت‌ها به تنهایی به قول معروف روی پای خودشون بلند شن و استقرار پیدا کنند و کاری به کار دیگران نشسته باشن. چنین چیزی نیست. الان نیروهای خارجی تو ایران شرکت دارن، تو جنگ شرکت دارن، جنگیه که باید خاتمه پیدا کنه. بنابراین حداقل از زاویه خاتمه پیدا کردن جنگ هم که نگاه کنین، رهبری شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی گره میخوره با این مسئله جنگ و باید حل بشه و باید درست حل بشه. بنابراین من فکر میکنم این تصوری کم خام دستانه است، که خام فکرانه است که فکر کنیم مثلا مردم یک قیامی میکنن، یک پارچه بلند میشن، حکومت میفته، بعدم اینا با نمیدونم این کشورهای زینب مثل امریکا و مثل کشورهای منطقه و مثل روسیه و مثل اسرائیل هیچی به خوبی و خوشی صحبت میکنن، به توافق میرسن. معلوم نیست اینطوری بشه، امیدواریم اینطوری بشه، ولی فکر میکنم از یک احساسات پاک و علاقه خاص ملی در میاد. ولی واقعیت سیاست اینه که سیاست به این تر و تمیزی نیست، خیلی مشکلات زیاد داره، خیلی پیچیدگی داره، و رهبری واقعی یک ملت اون رهبریه که تمام این پیچیدگی ها رو در نظر بگیره. حتی با ترامپ باید وارد گفتگو بشه، معلومه باید بشه، برای ترامپ یه بخش مهمی از قضیه است، با اسرائیل همینجور. منتهاش بحث سر اینه که آیا زیر بلیت اینا میره در اصول همچه چلبی که ما نمیخوایم و خودش آزدم نمیخواد، و یا آیا سیاست مستقلی رو ارائه میده به عنوان رهبر میلیون ایرانی؟ در اون صورت معلومه که باید وارد این گفتگوها شد، در اون صورت معلومه که باید از این وضعیت جهانی استفاده کرد، اتحادیه اروپا، از افکار عمومی جهان. برای چی شاهزاده از این کشور میره به اون کشور، از اون پارلمان میره به اون پارلمان؟ برای که درک کرده این مسئله و میدونه که این واقعا موثره. بنابراین من فکر میکنم باز اگر شما دقت کنین، همواره ما با یک نوع ساده انگاری در سیاست بین برخی از هموطنان خوشنیتمون در واقع مواجه هستیم. ممنون.
1: خیلی ممنون. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. من در شهرمان مونیخ شاهزاده را دیدم که در ساعت 9 شب خسته از 11 ساعت نشست و گوش دادن، خطاب به آنها که حمایتش آمده بودند سخن میگفت. برای من مسلم شد که اپوزیسیون جز ایشان کسی را برای رهبری ندارد. قدرش را بدانیم. نمیدانم چرا در سخن ناخدا فارسی نوعی نارضایتی از این موضوع حس میکنم. آقای دکتر فارسی، اگر واکنشی داریم بفرمایید. مخاطب شما هستم.
4: یه بار دیگه سوالشون مطرح کن. من خوب متوجه
1: هستم. آقای خوشکیش از آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ. من در شهرمان مونیخ شاهزاده را دیدم که در ساعت 9 شب خسته از 11 ساعت نشست و گوش دادن، خطاب به آنها که به حمایتش آمده بودند سخن میگفت. برای من مسلم شد که اپوزیسیون جز ایشان کسی را برای رهبری ندارد. قدرش را بدانیم. نمیدانم چرا در سخن ناخدا فارسی نوعی نارضایتی از این موضوع حس میکنم.
4: من نمیدونم واقعا کجا صحبت من همچین خلاف صحبت ایشون بوده که اینطور به صحبت میکنه. صحبت از شاهزاده رضا پهلوی، من هیچ وقت در این جلسه مجلسان چیزی بر خلاف ایشون نگفتم. من یک بار در مورد ایشون صحبت کردم که همونم اون حملات جنایتکارانه در داخل ایران و کشته شدن چندین هزار ایرانی بود که شاهزاده هم پس از صحبت آقای ترامپ گفته بودن که مردم بیاید در خیابون بمونید و بگیرید. من گفتم این یک اشتباه تاکتیکی است. من نگه به جای شاهزاده بودم میادم بیرون میگفتم اشتباه شده. و این هیچ وقت از ارزش قبول اشتباه تاکتیکی، هیچ وقت از ارزش رهبریتی شاهزاده رضا پهلوی هم کم نخواهد کرد و نمی کنه. من اینجوری صحبت کنم، این صحبت اینه که ممکنه روش ها اشتباه باشه، ولی این نیست که من صحبتم این بوده باشه که برخلاف بوده باشه. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما. خدمتتون عرض شود ما کمتر از 7 دقیقه دیگه به پایان جلسه وقت داریم. جناب حسین نژاد بفرد.
6: خیلی ممنون. های فارسی چطور می جنابه من زیم لخره براخان داده این توست به چه اشتباه اون چه رهبری نمیشه چه. ولی خب معلومه چه تقصیر چه بوده، آقا یه چیز جنایت رژیم بوده. من مدبت با آقای دانشور درست گفتن، دموکراسی خیلی گفتن. این مثلا رای گیری سال 58 ما همه بودیم در رفراندوم جمهوری اسلامی، تنها همه دیکتاتوری اون موقع نبود، اصلا قبل از اون هم زمان شاه هم نه دیکتاتوری، بالاخره فضای اختناق بود از طرف هم رژیم هم بیشترش هم از آخوندا، اصلا از طرف آخوندایش اختناق زمان در طول تمام زمان پهلوی، چه رضا شاه چه محمد رضا شاه، هیچ اختناق فکری واقعا آخوندا ایجاد کرده بودن، نمیشد هیچ. و شاه هم ناچار بود به نظرم، خیلی تن داده بود بهمس، نمیشد علیه آخوندا حرف زد، اصلا افشا کرد مثلا حرفاشون و رساله هاشون و توضیح مسائلشون و تاریخ هایی چه نمیشد، همه دروغ هاشون، کسی زرعت نداشت کتاب بنویسه، آنن جمع میکردن تو مسجد و منبر، اینقدر تکفیر میکردن مردم میشوروندن. در نصر همینه اختناق ها بود که مردم پی به ماهیت آخوندان نبرده بودن، دقیقا همین بود. که تونستن افکار رو بگیرن دستشون و برن جمهوری اسلامی، اسلام بیاد فلان بشه، اسلام بیاد علیبار حکومت فلان بشه. بله، و من یه چیز در تو از جنگ های فقط خلاصه بجم آقای فارسی گفتن، ببینید آخه جنگ اصلا نمیشه بجم که مثلا چرا می زنجه، زنج علیه ایران نیست، این زنج علیه زنج رژیم، کاملا زنج رژیم آخونده علیه ایرانه، چون اصلا نمیشه بودیم آمریکا اصلا جنایتکاره، آمریکا گرگه، گرگ وحشیه، اصلا اسرائیل گرگ وحشیه، آمریکا جنایتکاره، هر چی بگیم. خب چی عامل آوردن این قدرت برتر دنیا، چه بخوایم چه نخوایم، همه داره، همه دنیا، کشورهای دنیا باش رابطه متقابل دارن، رابطه چطور به جای دیگه حمله نمی کنید، چرا جای دیگه بمونه؟ از اول انقلاب 47 سال رو بدن سفارت آمریکا رو گرفتن، خب برای چی؟ مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل. خب کسی که از همون اول اعلام مرج یه کشور دیگه ری میجه، رهبری یه کشور دیگه میجه، خب معلوم اون تحریک میشه دیگه، معلوم اون بر قدرت ضربه میزنه به کل ایران، ویران میکنه، میکشه، خود زر همش بر میجرده به آخونده، همش بر میجرده رژیم. ها نمیتونیم کسی دیگه رو مقصر بدونیم، اصلا تقصیر تو این عالم جهان قدرت، برتری قدرت، چه نمیتونیم کسی رو بگیم مقصر، یا مثلا زنج ایران عراق چی تحریک کرد، عراق خمینی با هم برن باید صدام سرنگون کنن، از ارتش عراق خواسته بود باید برن سرنگون، از همون اول انقلاب باعث تحریک شد، بعدم چی ادامه داد، بازم اونا خونده ادامه دادن بعد از خرم شردیجه 8 سال ویرانی توسط صدام میشد، ولی اصل عامل اصلیش رژیم بود دیگه، کشت واقعا ایدئولوژی تفکر آخونداست، همین الان غیر از شاهزاده همیشه به همه مسئله نمیاد، یخه ترامپ بجیره چی، یخه اسرائیل بجیره، اصلا نمیتونه مثلا این چیز یخی گرفتن مقصر شمردن اصلا درست نیست، قدرت داره، نیرو داره، چیز داره، میره تحریک میکنه، میره علیه اون شمشیر کشیده نیروهای منطقه رو میزنه، همه رو میزنه، اینا آمریکا ارتباط داره، روان سر جهان دنیای تمام کشورها رابطه متقابل شد، چون چه با کسی دیگه کاری نداره. من می نظرم از این زاویه باید نگاه کنیم.
1: خیلی ممنون آقای عرب، صحبتی هستش؟
5: بله، واقعا جنگ و آقای اوتن نجات نگاه کنید، الان این که آمریکا و اسرائیل علیه، حالا من میگم جمهوری اسلامی شروع کردن، ما باید ببینیم چه چیزی به دست میاریم از این و چه چیزی از دست میدیم. جمهوری اسلامی که از دست نمیدیم متاسفانه با این حمله، ولی چی به دست میاریم؟ تخریب. برای این ما سبک سنگین میکنیم دیگه، ما که چیز نداریم، نمیخوایم بگیم که حالا از این که مثلا میزنن حسن قلی رو میکشن دل ما خنک میشه، خب آره دل ما خنک میشه، ولی اینکه تو سیاست که برای ما آورده ای نداره که این کار انجام بشه. به نظر من این حالات، حتی همین حمله ای هم که الان انجام شده، این به نفع جمهوری اسلامی، برای اینکه میتونه پشت این جنگ پنهان بشه و کشتار بکنه مردم و جلوی قیام مردم وایسه، یعنی این کمکی برای ما نداره، به اضافه اینکه تخریبم داره برای ما. من یه چیزی رو توقعات قبلی که داشتیم گفتم آمریکا این کاری که شروع کرد، خب قبلا فکر نکرده بود که ممکنه به چه موانعی بخوره، الان هم خب به این موانع خورده که داریم میبینیم، یعنی الان میبینید دیگه جمهوری اسلامی هم موضوع گردن کلوفتی داره صحبت میکنه، این یعنی چیزی که حداقل تا حالا آوردش بوده برای ما ملت ایران و کشور ایران مثبت نبودیم. حالا بعضی ها عقیده دارن که آقای ترامپ یه نقشه ای داره که نقشهش داره پیاده میکنه، نمیدونم، من که نتونستم بفهمم این نقشه ای که آقای ترامپ ممکنه داشته باشه چی ممکنه باشه، ولی تا اینجاش به نفع ما نبوده، حالا بعدش چی خواهد شد منتظریم ببینیم تاریخ چه میگه. خیلی ممنون.
1: چرا مفخمی به شما وقت دادم؟
7: من دو کلمه صحبت کنم.
1: خیلی عذر میخوام، من رد کردم، شما عذر میخوام، بفرمایید.
7: ببینید جناب فارسی، شما مخالفین با این پیامی که شاهزاده ملت ایران داد؟ ببینید شاهزاده اصلا هیچ کس فکر نمی کرد که این جانورها 40,000 آدم رو بکشن در 2 روز به خاطر اینکه جمع بشن. شاهزاده گفت از ساعت 9 شب تا مثلا 10 شب 1 ساعت در روز بیاین و نظر خودتون رو نسبت به وضعیت کنونی به ملت ایران بگین و جواب هم دادن ملت. اونها هم فکر نمی کردن که این وحشی های واقعا جانور خونخوار اینجوری کشتار بکنن به خاطر این موضوع. بنابراین به هیچ وجه گردن شایسته گناهی نیست. ایشون فقط یک پیامی از مردم ایران خواستن که اون پیام گرفته شد و ملت هم خود ملت هم زیاد پشیمون نیستن از این وضع. یعنی حتی بعد از اون هم به هر حال به عناوین مختلف دانشجویان و بقیه اومدن به خیابان و حرفای زدن، منتها دیگه با یک حکومت وحشی مواجه هستن و این اتفاق افتاد. تمام تقصیر متوجه اون پیام اون رهبر آخوند جمهوری اسلامی بود که این کشتار رو به هر حال تحمیل کرد به ملت ایران. متشکرم.
1: خیلی ممنون از هم بندان گرامی و سپاس از اینکه با من بجم. همراهی
4: من که نگفتم که شاهزاده رضا پهلوی رفته مردم ایران کشته، همچه حرفی رو نزدم که. آقا جان ما در دنیای سیاست یک پیامی دادیم، یه اتفاقی افتاده، این یه اشتباه تاکتیکی بود، حالا میخواین قبول بکنیم قبول کنیم، نمیخواین قبول بکنیم خب نکنیم. همینطور که شما میگید الان نه اشتباه نکرده، اگه اشتباه نکرده بود که خب همه موفق بودن دیگه. خیلی ممنون.
1: با تشکر از هموندان گرامی در همراهی با من برای به سرانجام رسوندن جلسه و تشکر از جناب آقای دکتر نوری علا بابت زحمتی کشیدن و همینطور از آقای بهبهانی مدیر محترم تلویزیون و میهن و همسر گرامیشون که همیشه همراه ما هستند. کمبودهای جلسه رو بر من ببخشایید. بدرود تا درودی دیگر. سپاس از شما.
6: سپاس. بدرود.
8: بدرود. آینده و جاوید ایران.
4: جاوید باش.
6: شب خوش. بدرود.

دگر گفت کان چیز کفزونتر است، کدام است و بیشی کرا در خور است. دگر گفت کان چیز کفزونتر است، کدام است و بیشی کرا در خور است. چنین گفت کان کس که داننده تر، به نیکی کرا دانش آید ببر. دگر گفت کز ما چه نیکوتر است، زگیتی کرا نیکویی در خور است. چنین داد پاسخ که آهستگی، چنین داد پاسخ که آهستگی، خردمندی و شرم و شایستگی. شاهنامه فردوسی، داستان بوزرجمهر.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث به حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه، یکی از برجسته ترین سروره های حماسی جهان می پردازد که جدا از جنبه شعری و عناصر کهن زبانی و ادبی دانشورانه است. شاهنامه نه تنها حماسه ساکنان ایران، بلکه حماسه انسان، انسان برنا و پویا را می سراید که با جبر سرنوشت گلاویز می شود، رنج می کشد و می کوشد تا معنا و حیثیتی در زندگی خاکی خود بگذارد. از سده 19 میلادی به این سو، پژوهش‌های فراوانی درباره فردوسی و شاهنامه انجام گرفته و من هم در تحریر و تدوین این مطلب از آنها استفاده کردم. اسامی پژوهشگران را در پایان قرائت می کنم. ضرورت طرح این بحث چیست؟ پرداختن به شاهنامه از این جهت ضروری است که هنوز عمر کارکردهای اجتماعی اون به سر نرسیده است. این اثر جاودانه در

نگهدارنده ملیت می شود. مضمون و محتوای این خردنامه ستایش نیکی و نکوهش بدی است و این اندیشه در داستانها منش و رفتار اشخاص داستان، پیشامدها، تصویرگریها، اشارات و همه جا به نوعی جلوه‌گر است. شاهنامه فردوسی تأملی عظیم است. این تأمل هم در متن تاریخ گنجانده شده و هم در باری آن است. البته این کتاب بیش از تاریخ اثری شاعرانه است و کار شعر گردآوری دانش پیشینیان نیست. برگذشتن از بینش و دانش، اطلاع خودآگاه و ناخودآگاه اهل زمانه و آفرینش دید و دریافتی دیگرتر است.

خواب فردوسی از دقیقی به خلق شاهنامه کمک می کند. ابو منصور محمد ابن احمد طوسی دقیقی از نخستین کسانی بود که پیش از فردوسی تلاش کرد داستانهای ملی ایران را به شعر درآورد. اما پیش از اون که شاهنامه را به پایان برساند کشته شد. پس از اون فردوسی کار وی را ادامه داد و شاهنامه ابو منصوری را که به نثر بود به نظم درآورد. به داستان زندگی دقیقی هم اشاره کرد و هزار بیتی که او سروده بود را در شاهنامه خود گنجاند. فردوسی یک شب دقیقی را در عالم رؤیا می‌بیند و گویا همین خواب به خلق شاهنامه کمک می‌کند. چنان دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب. دقیقی ز جایی پدید آمدی، بر اون جام می داستان‌ها. به فردوسی آواز دادی که می مخور جز برای این کاووس کی. بدین نامه گر چند بشتافتی، کنون هرچه جستی همه یافتی. از این بار من پیش گفتم سخن، سخن را نیامد سراسر ببن. ز گشتاسب و ارجاسب بیتی هزار، بگفتم سر آمد مرا روزگار. سپس فردوسی ادامه می دهد: کنون من بگویم سخن کو بگفت، منم زنده او گشت با خاک جفت. فردوسی سال 329 هجری قمری در روستای باج در خراسان دیده به جهان گشود و سال 416 هجری قمری در طوس درگذشت. قدیمی ترین کتابی که به نام او و شاهنامه اشاره دارد مجموعه موسوم به تاریخ سیستان است که نویسنده یا نویسندگان اون معلوم نیست و متعلق به نیمه قرن پنجم است و مفصل تر از تاریخ سیستان چهار مقاله نظامی عروضی است که سال 550 هجری، حدود 150 سال بعد از فردوسی نوشته شده است. اطلاعات تاریخ سیستان در مورد فردوسی از چند سطر نمی گذرد. اون چه هم در چهار مقاله نظامی درباره وی آمده، به گفته استاد مجتبی مینوی که نوار اون موجود است، تو هم با داستان پردازی و فاقد اعتبار لازمه تاریخی است. تاریخ سیستان نخستین بار در روزنامه ایران قدیم از شماره 474 تا 564 مورخ

1299 تا 1302 قمری از روی نسخه خطی چاپ شد. این نسخه اندکی پس از آن به دست ملک و شعرای بهار افتاد و او پس از تصحیح و افزودن پاورقی اون را برای چاپ در اختیار وزارت معارف ایران قرار داد. آغاز سرایش شاهنامه پیرامون 367 هجری قمری بوده است. فردوسی پیش از آن داستان بیژن و منیژه را سروده بود که با به شمار آوردن این سالها او 35 سال از عمر خیش را بر سر سرایش شاهنامه گذاشته است. وی سرانجام ویرایش نخست شاهنامه را در سال 384 هجری قمری 3 سال پیش از بر تخت نشستن سلطان محمود غزنوی به پایان برد و ویرایش دوم کتاب را نیز در اواخر سال 400 هجری قمری در 71 سالگی به انجام رساند.

سر و کار شاهنامه با جان آدمی است. شاهنامه شاهکار خیال شاعرانه از نظر تنوع حوزه تصویر در میان دفاتر شعر فارسی یگانه است. صور خیال فردوسی که سرنامه کار هنرها را دانش و داد می دانست، محدود در شکل‌های رایج تصویر، استعاره و تشبیه نیست. فردوسی صریح‌ترین تصویربردار ما بود و یادگار عمرش شاهنامه با بازیابی و بازندیشی و بازسازی زبان نسب‌نامه مردم ایران است. ریشه های آنها را تا گذشته افسانه‌ای می گسترد و پنجره این سرزمین را بر روی افق پهناور زمان می گشاید و در واقع اساره تمدن و فرهنگ قوم ایرانی است. شعر و ادبیات فارسی اگر یک رویداد بزرگ تاریخی داشته باشد، شاهنامه فردوسی است که گرچه از گذشته حرف می زند، اما در آینده زندگی می کند. این خردنامه که زمانی خواندنش باب طبع خلفای ستمگر و دیگر اصحاب قدرت نبود، مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت تا اونجا که شاهنامه خوانان و نقالان پدید آمدند که دنباله سنت اشکانی گوسانها بود. گوسانها قصه پردازانی موسیقیدان و بدیهه سرا بودند که از قدیم ترین زمان در میان اقوام ایرانی داستانهای پهلوانی و گاهی حماسی را به صورت نمایشی همراه با بازیها و بیشتر به نظم نقل می کردند. پرآوازه ترین داستانهای شاهنامه بیداد شاهان ستمگر را نشانه می گیرد. در این خردنامه پهلوانانی چون رستم و سیاوش و پیران ویسه و طوس سپهدار در برابر خودکامگی شهریاران می ایستند و فردوسی تلاش دردناک و شکوهمند مردم را در مبارزه با استبداد ایرانی ارج می نهد. شناختن شاهنامه راه یافتن به جهان والای اون و دریافت پیام انسانی سراینده این کتاب شریف ما را به دیدار خیشتن می برد، به خصوص اگر همانند فردوسی با اون یکی شده به نوعی همزاد پنداری کنیم. یعنی چه؟ یعنی پا به پای رستم و کاوه و سیاوش، سیاوخش، پا به پای رستم و کاوه و سیاوش با خودکامگی گشتاسب و کاووس و ضحاک بستیزیم، همراه سیاوش اسب چون رخش خود شبرنگ بهزاد را بیاوریم، افسارش را باز کنیم و به او سفارش کنیم برو و با کسی دمساز مشو تا وقتی که کیخسرو بیاید و تو را ببرد. هنوز کیخسرو به دنیا نیامده است. همراه اون اسب دلاور و مغموم به جستجوی کیخسرو برویم. از افراسیاب و سودابه و گرسیوز که هر یک به نحوی در مرگ سیاوش نقش داشتند فاصله بگیریم. با فرود و گیو و گودرز که به خونخواهی او برخواستند همراه شویم. با گودرز به جنگ قاتلین فرزندان و نوادگان خود برویم، اما خشم کور خود را کنترل کنیم و حاضر نشویم در مسافه با پیران سر دشمن را از تن جدا کرده به نعشش بی‌حرمتی کنیم. همانند کتایون و گشتاسب، رستم و تهمینه، زال و رودابه، سیاوش و فرنگیس و بیژن و منیژه عشق بورزیم. با بیژن
که او را به چاه انداختند همدلی کنیم و همراه رستم به دادش برسیم در اون زندان. مکر دیوان را بی اثر کرده، سنگ سنگین را از سر اون چاه ژرف برداریم و اسفندیار را بنگریم. اسفندیار زخم ناپذیر رویین تن را که به او امر شده بود چو اندر شوی دست رستم ببند، بیارش به بازو فکنده کمند. اسفندیار را بنگریم، وقتی در کور راه بیداد می افتد تماشایش کنیم. هرچه رستم مهر نشان می دهد، اسفندیار کین می ورزد. رستم کلافه می شود، نه دوست دارد اون جنگاور جوان را بکشد و نه می تواند دست به بند دهد. عاقبت بزد تیر بر چشم اسفندیار و او به خاک افتاد. شاهد این تراژدی باشیم و به سان رستم از مرگ اسفندیار زانوی غم به بغل گیریم و اشک بریزیم. سیمور گفته بود هر کس اسفندیار را بکشد خود و خاندانش نابود می شوند. بعد از مرگ اسفندیار روبرو می شویم با شقاد پست نابکار که رستم و رخش هر دو را به چاه فریب کشاند و جانشون را گرفت. گویی شکاریم یک سر همه پیش مرگ.

شاهنامه رزمنامه شکست پیروزمندان. شاهنامه از سه بخش اسطوره، پهلوانی و تاریخی تشکیل شده که در چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان گنجانده می شود. این اثر هنری و ادبی بزرگ که نه یک کتاب بلکه یک کتابخانه است در واقع، از طبع و قریحه یکی از شاعران ایرانی زاده شده و بر اثر فداکاری و تلاش سالیان دراز او پدید آمده است. رشته ایست که همه ما را به گذشته‌ای که بر فرهنگمون تابیده می پیوندد. حکایات نیاکان و شناسنامه ماست، به ویژه که زبان اون فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند. در هزار سال گذشته، اگرچه در بیشتر قرون در هر ناحیه از ایران سلسله محلی حکومت می کرد، اما با وجود زبان واحد و بستگی به خاطرات مشترک باستانی، زبان واحد و خاطرات مشترک باستانی که این دو میراث فردوسی است، موجب وحدت فرهنگی در سراسر ایران بود و همه ساکنان این سرزمین خود را ایرانی می شمردن. رواج آداب و رسوم و جشن‌هایی که در شاهنامه اشاره شده و نام‌های شاهان و پهلوانان داستان‌های شاهنامه از موجبات یگانگی ملی ما بود. اگر ما ایرانی با زبان و فرهنگ و هویت ملی داریم، مرهون امثال فردوسی و آثاری چون شاهنامه است. فردوسی کتابش را با به نام خداوند جان و خرد شروع می کند و با به نام جهانداور کردگار به پایان می برد. شاهنامه نه با نام ستمگران بل به نام خرد آغاز می شود. اونچه هم در این کتاب ظاهراً مطابق با خرد نیست، راه به معنی و رمز می برد و دروغ و افسانه نیست. دیو و اژدها کنایه از مردم بی آزرم است که مردمی را از دست هشتند. تو مر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. هر آن کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمر از آدمی. فردوسی راوی بزرگ دورانهای گذشته، مضمون خردمندی را در داستان سوگ سیاوش به زیبایی طرح کرده است. او و رستم در جنگ علیه افراسیاب توانستند دشمن مهاجم را شکست دهند، اما شاه کیکاووس فزون طلب فرمان می دهد که به اون سوی سرزمین دشمن هم هجوم برند. سیاوش نمی پذیرد. وقایع آینده نشان داد که حق با کیکاووس بود و اگر سیاوش به افراسیاب مجال نداده بود و کار او را یکسره می کرد، خود در غربت جان نمی سپرد. اما او نافرمانی از رأی شاه، یعنی پدر، را در اینجا بر دست زدن به بیداد ترجیح می دهد.

یعقوب لیث بر استفاده از زبان فارسی تاکید داشت، اما گفته می شود در میانه سده سوم به فرمان امیری که از میان توده ها برخواسته بود و جز زبان نیاکان خود زبانی نمی دانست، دری رسماً زبان نوشتار شد. این مطلب در تاریخ سیستان به کوشش ملک و شعرا بهار نوشته شده، صفحه 209. برخی معتقدند که اگر این اشاره به یعقوب لیث است، جای اما و اگر دارد. چرا؟ چون صفاریان و خود وی از شعر عربی رویگردان نبودند و گزارش مندرج در تاریخ سیستان که گویا شاعری به نام محمد وصیف قصیده‌ای به عربی در مدح یعقوب سرود و یعقوب او را ملامت کرد و گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، دقیق نیست. دکتر جلال خالقی مطلق هم با اشاره به سخن منسوب به یعقوب میگوید اگر راست باشد. وقتی یعقوب لیث به اون شاعر میگوید چرا به زبان فارسی شعر نمیگویی، معنیش این است که فارسی از قبل وجود داشته و پیشتر به فارسی شعر گفته شده است. در خراسان بزرگ، ماوراء النهر و سیستان در شرق و شمال شرقی ایران زبان فارسی همزمان با تشکیل سلسله های محلی ایران، سامانیان، طاهریان، صفاریان، به صورت زبان نوشته، زبان شعر و نثر درآمد و رسمیت یافت. یعقوب لیث گرچه خود از شعر عربی روی گردان نبود، اما بر استفاده از زبان فارسی تاکید داشته است. علمای ماوراء النهر و ترجمه قرآن به فارسی. اگرچه پیش از فردوسی و بعد از اونیز کسانی در حفظ هویت ایرانی و تثبیت زبان فارسی کوشیدند، اما فردوسی نقطه اوج قرار گرفت و نقش و جایگاه شاهنامه در گسترش و اعتلاء زبان فارسی تردید بر نمی دارد. مردم زبان فارسی را حفظ کردند، آری، اما نباید نقش امثال فردوسی همچنین شماری از فرمان روایان را نادیده گرفت. می دانیم که سامانیان نظر علمای ماوراء النهر را جلب کردند که می توان قرآن را به زبان فارسی ترجمه و تفسیر کرد و این در برسمیت بخشیدن زبان فارسی بسیار بسیار مهم بود. همون ایام برخی از اعراب معتقد بودند که نباید مصحف را به زبان دیگر برگرداند، ولی با تلاش سامانیان قرآن به فارسی ترجمه شد. نظیر این کار را 500 سال بعد مارتین لوتر در آلمان کرد و کتاب مقدس را به زبان آلمانی ترجمه نمود و از همین زمان است که زبان آلمانی رسمیت یافت. 500 سال پیش از لوتر، علمای عصر سامانی تفسیر طبری را هم به زبان فارسی روان و ساده از قرآن ارائه دادند. بعدن کسان دیگری نیز آمدند که پشتیبان زبان فارسی بودند، مثلا ابوالعباس اصفرایینی که فردوسی در شاهنامه او را ستوده است. وی دستور داد نامه های خلیفه به زبان فارسی ترجمه شود و نامه های هم که خودشون می نویسند به زبان فارسی باشد. بنابراین او و امثال او نیز در زمان وزارت خودشون بزرگترین کار را برای زبان فارسی کردند. خود سلطان محمود غزنوی هم شعرهای پارسیگو را تشویق می کرد. بعدها امثال امام محمد غزالی، ابو شکور بلخی و خواجه عبدالله انصاری کتبی چون
کیمیای سعادت، آفرین نامه و رساله دلوجان را به فارسی نوشتند. خاندان کاکویه در اصفهان هم از پهلوی به فارسی ترجمه می کردند و از ابن سینا خواستند دانشنامش را به فارسی بنویسد. اصل داستان ویسورامین نیز به زبان پهلوی بود که به فارسی ترجمه شد. 865 واژه عربی در شاهنامه. هنگامی که در ایران زمین زبان دانش و ادبیات زبان عربی بود، فردوسی با سرودن شاهنامه حماسه منظوم بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل فعول زبان فارسی را زنده و پایدار کرد. بیشتر از پارسی سره او بهره برده، اما شاهنامه 865 واژه عربی هم دارد. در بیت زیر چند واژه عربی می توان دید: قضا گفت گیر و قدر گفت ده، ملک گفت احسنت و مه گفت زه. قضا، قدر، احسن، ملک همه عربی است. از مفردات عربی پرکاربرد در شاهنامه موارد زیر را می توان ذکر کرد: سنان، رکیب یعنی رکاب، انان، قطره، هزیمت، جوشن یعنی زره، سلیح یعنی سلاح، منادی، قلب، نعره، مزیج یعنی مزاج، نظاره، سریا، نبات، حصار، سحاب، عقاب، برهان، فلک، حمله، مبتلا، درج، صف، میمنه، صلیب و از این قبیل. شاهنامه در قرن چهارم هجری، 400 پس از شکست ایرانیان از اعراب نوشته شده است. در این دوران تاریخ ایران که پیشتر به دست اردشیر بابکان پیریزی شده بود، این بار توسط فردوسی که نجیب ترین چهره ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی است، از نو پیفکنده شد. 400 سال بعد، بعد از هجوم اعراب به ایران زمین، نیاکان ما در پی تلاش‌های گوناگون به خود آمدند، به تاریخ خودشون برگشتند و حکومت‌های ایرانی شکل گرفت. هنگامی که خلافت عباسی در بغداد ضعیف شد، در خراسان و شمال شرق ایران و ماوراءالنهر نوعی استقلال محلی به وجود آمد و زبان فارسی سر بلند کرد. ماوراءالنهر که یکی دو جا اشاره شد، فرارود، به سرزمینی گفته می شود که در میان درود آمودریا جیحون و سیردریا سیحون جای دارد.

شاهنامه کالبد خاطره جمعی ماست. تاریخ گذشته، زبان فارسی و خاطره جمعی به ایرانیان هویت داد. گذشته پشتوانه این هویت بود و زبان جلوگاهش. در واقع پیروزی در نگهداری ملیت و زبان پاسخی بود به اشغالگران. خاطره جمعی چیست؟ خاطره جمعی تجربه دیرین و کهنسالی است که بیشتر در ضمیر ناآگاه مردمی همزیست ریشه می‌دواند و چون نهری در اعماق روان است، به همین سبب ناپیدا، پراکنده و بیشکل است. فردوسی بخشی از این انبوه ناشناخته و بیصورت را برگزید و سازگار با روح زمانه سامانپذیر و صورتمند کرد. به تعبیر زیبای شاهرخ مسکوب، شاهنامه کالبد خاطره جمعی ماست که در شعر صورتپذیر دارای صورتی دیدنی، دریافتنی و زیبا شده است. زیبا به معنی هنری، تجلی حقیقت متعالی است. در روزگار فردوسی، روح زمانه بیداری ملی ایرانیان بود. به ویژه بر بنیاد زبان و تاریخ برای بنای هویت خود. از همین رو شاهنامه به صورت حماسه ایستادگی ایرانیان در برابر هجوم‌ها و بحران‌های تاریخ درآمد. فردوسی با آفرینش شاهنامه رشته‌ای از همگسیخته ملیت ایرانی را به هم گره زد. بعد از او ده ها بد حادثه و آشوب زمانه بر ما گذشت، ولی هویت ایرانی خود را همچنان نگه داشته است و این را تا حدود زیادی مدیون شاهنامه ایم. شاهنامه با داستان کاوه آهنگر که بر ستم و تاریکی شورید شروع می شود و با داستان اسفندیار و مرگ رستم و شکست آزادی به پایان عصر اساطیر می رسد. زیباترین و با شکوه ترین بخش های شاهنامه بخش پهلوانی، بازتاب دهنده فرهنگ، اخلاق و اندیشه ایرانی است. منظور از اخلاق اون پدیده نفسانی رفتاری تمیز و گزینش نیک و بد است. اگرچه شاهنامه دارای منطق و برداشت به سامان اخلاقی است، ولی فراتر و ژرف‌تر از آن جای هستی بخشیدن به اراده آدمی است و نبرد با هرچه در برابر این اراده بایستد، از انسان و جهان و قوانین ناشناخته اون گرفته تا جبر تقدیر و بازی‌های سرنوشت. در شاهنامه پهلوانان نه به زور بازو که از برکت اراده، اراده‌ای که دل در افتادن با جهان را داراست، نه تنها کوه و دشت و دریا را در می‌نوردند، بلکه اون چیزی را که بخواهند اگر در آب ماهی شود یا چون شبن در سیاهی شود، ستاره شود، بر شود بر سپر، بجویند و به دست آورند. این اراده نیرومندتر از امید و نومیدی و مرگ است. کنون گر تو در آب ماهی شوی و گر چون شبن در سیاهی شوی وگر چون ستاره شوی بر سپر، ببر ریز روی زمین پاک مهر. بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خاک است بالین من. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. اشاره به داستان رستم و سهراب است.

روزگار تلخ برابر شدن تخت و منبر. در این خردنامه، در شاهنامه، درون مایه های فراوانی هست که مانندشون را حتی در ایلیاد و اودیسه هومر هم نمیتوان یافت. رستم با همه احترام به گشتاسب و اسفندیار به زبونی تن نمیدهد و به میدان رفتن حتی جان سپردن را برام ترجیح میدهد. یا سیاوش، سیاوش با ایمان به پاک دامنی خیش با سرافرازی به میان آتش می رود و هرگز قدم استوار او در راه شرف و پایداری نمی لرزد. به قول محمود کویر، در نگاه و دیدگاه فردوسی، دین و دولت گرچه در برخی جاها با همند، اما یکی نیستند. اونگاه که در دوران گشتاسب دین و دولت به هم اندر می شوند، دوران شوم تاریخ ایران فرا می رسد. کشیدن شمشیر و گفتند اگر کسی باشدن در جهان سر به سر، که نپسندد او را به پیغمبری، سرندر نیارد به فرمانبری، به شمشیر جان از برش برکنیم، سرش را به دور برین برزنیم. اسفندیار که فرستاده قدرت و دین است، نه تنها خود نابود می شود و رستم و خاندانش را نابود می کند، ایران را نیز به ویرانی می کشد و چنین است که فردوسی در پایان قنبار شاهنامه که متنی دشوار اما آسان نماست، از روزگار تلخ برابر شدن تخت و منبر سخن می گوید و ایرانیان را بر این روزگار شوم هشدار می دهد. فردوسی ضمن اشاره به رمالان و شیادانی که زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندرآورند پیش، در جای دیگر در داستان پادشاهی خسرو پرویز هوش و رأی و دین را در یک راستا می‌بیند. اما او می‌دانست که در روزگار ساسانی قدرت پنهان از آن موبدان بود که شاهی را می آوردند و شاهی را می بردند یا به کشتن می دادند. فساد قدرت شاهان و خشک‌اندیشی موبدان آزار دگراندیشان را به دنبال داشت، آزار نستوریان، مانویان، بودایان و مزدکیان را، و آخر سر دین و دولت هر دو فرو ریخت. تنها نگاهی به کتاب‌هایی چون وندیداد، شایست ناشایست و روایت پهلوی نشان می‌دهد که تسلط احکام عجیب بر زندگی روزانه توأم با نظریه داد در اندیشه اما بیداد در عمل به چه بنبست اجتماعی و فرهنگی انجامید.

فردوسی پدر زبان فارسی نیست. همونطور که پیشتر اشاره شد، شعر و ادبیات فارسی اگر یک رویداد بزرگ تاریخی داشته باشد، شاهنامه فردوسی است. با همت فردوسی دو عنصر اصلی ملیت ما، تاریخ و زبان، در اثری بزرگ بازآفریده و بدل به تنی واحد شد. از این رو شاهنامه بعدها مهمترین عامل فرهنگی نگهدارنده ملیت ما شد. اما این ارزیابی که فردوسی ملیت ما را زنده کرد چندان دقیق نیست. ما در آغاز قرن چهارم ملتی زنده و بانشاط بودیم. رودکی می سرود شاد زی، شاد زی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. واقعش زبان فارسی سالها پیش از تولد فردوسی قابلیت‌های ادبی خود را دارا بود و در حیات او به حدی از تکامل و پختگی رسیده بود که ظرفیت حمل کلام فردوسی را داشت و او نبوغ شاعرانه خودش را در قالب شاهنامه عرضه کرد. فردوسی در هنر سخنوری وامدار گذشتگان خیش و همه آنان است که پیشتر زبان فارسی را به اوج رساندند و او با بهره‌گیری از آن سرمایه توانست شاهنامه را به زیبایی بسراید. در واقع فردوسی نه پدر زبان فارسی، بلکه فرزند خلف این زبان است. اساساً بقا و فنای یک زبان به شرایط و علل پیچیده‌ای بستگی دارد که بسیار فراتر از تأثیر شخص واحد بر تاریخ زبان است. از دقت در ساختار زبانی و بافت تاریخی فرهنگی شاهنامه میتوان دریافت که وی فردوسی در دوران پرورش و بالندگی خیش از راه خواندن و ژرف نگری در سروره‌ها و نوشتارهای پیشینیان سرمایه کلانی را اندوخته که بعدها دستمایه سرایش شاهنامه شد. او 35 سال از عمر خیش را بر سر سرایش شاهنامه گذاشت. اضافه کنم که فردوسی در شمار اون شاعران نچندان پرشمار در زبان پارسی است که نجابت گفتار و پاکی سخن او آلوده نشده و در کل شاهنامه در حدود 49500 بیت این کتاب شریف واژه‌ای که زننده و ناسزا باشد از او سر نزده است.

خدای نامک مایه اصلی شاهنامه ها بوده است. در روزگار فردوسی، گرچه اندکی از شور جنبش شعوبیه کاسته شده بود، اما دانشوران ایرانی برای زنده کردن تاریخ ایران باستان تلاش می کردند. من در مقاله و ویدئوی هجوم اعراب به ایران زمین اندکی در مورد این مسئله و جنبش شعوبیه توضیح دادم. جنبش شعوبیه بعد از هجوم اعراب به ایران علیه خلفای ستمگر شکل گرفت. فرهنگورزان و دانشوران ایرانی نوشته‌های تاریخی، ادبی و اجتماعی را که از دستبرد یورش اعراب بیگزند مانده بود، گردآوری و برای نگارش تاریخ‌ها و شاهنامه‌ها آماده شدند. کم کم روایت‌های اساطیری، پهلوانی و تاریخی که در روزگار ساسانی در هم تنیده بود، در هم آمیخته بود، بر سر زبان‌ها افتاد و شاهنامه نویسی رونق گرفت. شاهنامه ابو علی محمد ابن احمد بلخی، شاهنامه دقیقی، گرشاسب نامه اسدی، برزونامه و از این قبیل. همون ایام ابوالمؤید بلخی نوعی شاهنامه را به نثر نوشت و مسعودی مروزی به نظم. در چنین شرایطی سپهسالار خراسان ابو منصور ابن عبدالرزاق به فکر می افتد که داستانهای پراکنده و تاریخ گسسته ایران را جمع‌آوری نماید. روی این حساب از چهار کاتب زرتشتی، ماخ پیر خراسان از هرات، یزدانداد پسر شاپور از سیستان، ماهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور و شادان پسر برزین از توس، از این چهار نفر دعوت می کند تا به توس بیایند و خدای نامک جدیدی را که بعدها به اسم او خدای نامک ابو منصوری نام گرفت به نثر بنویسند. این کتاب منبع اصلی فردوسی بوده است. فردوسی پاره ای از داستانها را برگزید و بخش دیگر را به کنار نهاد. او قصه هایی چون رستم و سهراب، بیژن و منیژه و اکوان دیو را نیز که از منابع دیگر گرفته بود وارد شاهنامه کرد. فردوسی که از کودکی شاهد تلاش مردم پیرامونش برای پاسداری ارزش‌های دیرینه بود، بعدها خودش رهرو همون راه شد. او زمانی دست به کار شد که زبان پارسی دچار آشفتگی بود و با سرودن شاهنامه از ماندگار شدن این آشفتگی و افزونی اون جلوگیری کرد. اون حکیم خردمند پیشرو جنبشی شد که به یاری اون پهلوانان و بزرگان ملی ایران که از یادها رفته بودند نامداری شگرفی یافتند. اگر فردوسی داستانهایی چون زال و رودابه، بیژن و منیژه، رستم و سهراب، رستم و اکوان دیو و داستانهای مشابه را به رشته نظم نمی کشید، امروز همه از یادها رفته بود. شایان ذکر است که فردوسی تمام پهلوانان ایران را زنده نکرد، زیرا نظم همه داستانهای ملی چند برابر نظم شاهنامه زمان می‌خواست و این در توان یک نفر نبود. برای نمونه او به اشاره‌های کوتاهی از گرشاسب، سام و فرامرز بسنده کرد و از داستان بانو گشسب چیزی نگفت.
سرایندگان پس از فردوسی داستان این افراد را به نظم در آوردند. از شاهنامه های نخستین که در بردارنده تاریخ اساطیری حماسی ایران و نگهدارنده خاطره قومی ماست، تنها 1000 بیت دقیقی و شاهنامه فردوسی باقی مانده است.

زنان در بسیاری از داستان‌های شاهنامه نقش دارند. فردوسی در جای جای خردنامه‌اش از دلاوری و هوشیاری زنان به ویژه زنان ایران سخن به میان آورده است. اما او و هر کس دیگر هم هرگاه سخن غیر قابل دفاعی گفته باشد پذیرفتنی نیست. بگذاریم که زنان در بسیاری از داستانهای شاهنامه نقش برجسته‌ای دارند. برای نمونه گردآفرید و گردیه، همچنین فرانک که با فداکاری و هوشیاری پسر خود فریدون را دور از چشم ضحاک و ضحاکیان تربیت کرد، یا ماهافرید دختر ایرج که نسل شاهی ایران از طریق او به نوادش منوچهر منتقل می شود، و نیز همای دختر بهمن، همای بنت بهمن که به پادشاهی ایران شهر می رسد. در شاهنامه وقتی سرگذشت بیژن و منیژه، کتایون و گشتاسپ، زال و رودابه، بهرام گور و آزاده را می‌خوانیم مثلا، می‌بینیم که زنان بسیار نقش‌آفرین هستند. البته در برخی نسخ شاهنامه ابیات زن ستیزانه آورده شده است، اما در کل فردوسی از زنان به زیبایی و به نیکی یاد می کند. برای مثال ماه دیدار، آراسته همچون باغ بهار، آرایش روزگار، پری چهره، سرو سهی، ناسفت گوهر، آرام دل، بهشتی روی. گفته می شود قواعد و ضوابط نسخه شناسی و ملاک های دیگر مثل سبک شناسی می تواند ابیاتی چون زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به را محک بزند که اصلا از آن فردوسی هست یا نه. به روایت شاهنامه سودابه نامادری سیاوش به وی دل می بازد و او را به سوی خود می خواند، اما پس از اون که با مخالفت سیاوش روبرو می شود فرافکنی کرده و نزد شوهر خود کیکاووس ماجرا را وارونه جلوه داده، وانمود می کند که سیاوش قصد دست اندازی به او را داشته است. و می دانیم سپستر داستان عبور سیاوش از آتش پیش می آید و باقی ماجرا. دو بیت فوق زن و اژدها هر دو در خاک به الاخر در داستان سیاوش و سودابه آمده است، هرچند در چاپهای جلمل، مسکو و حتی بروخیم از شاهنامه این ابیات دیده نمی شود. در 15 نسخه از کهن‌ترین دست نویس‌های شاهنامه که تصحیح جلال خالقی مطلق بر اساس آنها استوار است هم دو بیت مذکور وجود ندارد، اما در شاهنامه چاپ کلکته آمده و نیز در شاهنامه چاپ امیر بهادر که به یادگار جشن هزارمین سال فردوسی منتشر شد. البته اشارات ضد زن در بیان رستم، اونجا که از دلاوری های خود به پدرش زال میگوید، آمده است. برای مثال زنان را از آن نام ناید بلند که پیوسته در خوردن و خفتنند. همچنین وقتی رودابه عاشق زال می شود، دل زن همون دیو را هست جای، ز گفتار باشند جویند رای. به اختر کسون دان که دخترش نیست، چو دختر بود روشن اخترش نیست. چو فرزند شایسته آمد پدید، ز مهر زنان دل بباید برید. به کاری مکن نیز فرمان زن، که هرگز نبینی زنی رای زن. زنان را ستایی سگان را ستایی، که یک سگ به هست سر زن پارسای. بیت فوق گرچه در امثال و حکم ده خدا ضبط شده، ولی گفته می شود جعلیس. البته
ابیاتی هم در شاهنامه هست که به واقع سروده فردوسی است و به زنان گوشه میزند. چنین گفت با مادر اسفندیار که نیکو زد این داستان هوشیار، که پیش زنان راز هرگز مگوی، چو گویی سخن باز یابی به کوی. به کاری مکن نیز فرمان زن، که هرگز نبینی زنی رای زن. همی خواست دیدن در راستی، ز کار زن آید همه کاستی. چون این داستان سر به سر بشنوی، بهایت تو را گر به زن نگروی. رستم هنگامی که از کشته شدن سیاوش که سودابه عامل اصلی اون بود با خبر می شود، می گوید کسی کو بود مهتر انجمن، کفن بهتر او را ز فرمان زن. برخی گفتن چون فردوسی سروره های خود را بر اساس شاهنامه منصور به نثر نوشته شده ابو منصوری تدوین کرده، پس اینها نظر خودش نیست. از این گذشته نگرش منفی قهرمانان داستانهای شاهنامه که بر زبان فردوسی آمده لزوماً دیدگاه وی را منعکس نمی کند. کما اینکه نمی توان با توجه به گفته های هاملت شکسپیر را به عنوان یک فرد زن ستیز شناخت. نظرات هاملت نسبت به زنان، دیدگاه کلی نسبت به زنان در آثار شکسپیر نیست. نظر هاملت دیدگاه مردی جوان است که توسط زنان در زندگیش مورد بیوفایی قرار گرفته، اما همه زنان که چنین نیستند. مثال دیگری از ویلیام شکسپیر نمایشنامه او رومئو و جولیت است. در این نمایشنامه مادر جولیت به دخترش که 12 سال سن داشت میگه دخترم به ازدواج فکر کن، چون دختران کم سن و سال تر از تو در ورونا، در اون منطقهی که بودن، به خانه بخت رفته بچه دارم شدن و خود من که مادر تو هستم سنم از تو کمتر بود وقتی به دنیا آمدی. خب این گفتگوی مادر جولیت است با دخترش که در چنان دورانی در چنین رسمی در اروپا زندگی می کرد و اصلا با معیارهای امروزی اگر داوری کنیم قابل قبول نیست. اون نظر خود ویلیام شکسپیر نیست، داره یه داستان رو شرح میده. نگرش منفی قهرمانان داستانهای شاهنامه که بر زبان فردوسی آمده لزوماً دیدگاه وی را منعکس نمی کند.

ایرانیان و نامهای شاهنامه‌ای. شاهنامه کتاب داستانهای کهن ایرانی است. بدون اون به بسیاری از اسطوره‌ها دسترسی نداشتیم، مگر اون چه در اوستا و غیر اوستا صورت تاریخی داشت، اما ذات و سرشت اسطوره خود را از دست داده بودند. جدا از این، شاهنامه از جمله منابعی است که در گسترش نام‌های ایرانی نقش اساسی داشته است. اگرچه پس از سروده شدن شاهنامه این کار به کندی صورت گرفت، اما در پی روی کار آمدن صفویان ضرورت احیای سنن ملی و باستانی احساس شد. آنان در جهت ایجاد اتحاد و وفاق ملی تحولاتی را در جامعه به وجود آوردند. یکی از این تحولات توجه به شاهنامه و شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی و فرهنگ شاهنامه است که در این راستا علاوه بر توجه به جشن‌هایی که در شاهنامه به آنها اشاره شده، تأکید روی اسامی پادشاهان و پهلوانان ملی و حماسی ایران برای فرزندان بود. رواج اسامی شاهنامه‌ای در عصر صفوی قابل تأمل است. اولین کسی که نامش به عنوان یک شخصیت تاریخی در صدر نام بنیانگذاران صفوی وجود دارد، فیروز شاه زرین کلاه است که جد شیخ صفی‌الدین محسوب می‌گردد. شاه اسماعیل اول صفوی نام فرزندان خود را نام‌های شاهنامه‌ای انتخاب نمود: طهماسب میرزا، سام میرزا، بهرام میرزا، القاسب میرزا، ارجاسب میرزا و نام دخترانش خانش خانم، پریخان خانم، مهین بانو، فرنگیس. فرنگیس در شاهنامه دختر افراسیاب و زن دوم سیاوش بود. هرچه به دوره صفوی نزدیک می شویم، اسامی شاهنامه‌ای رواج بیشتری می گیرد. سام، رستم، بهرام، فرخ، فرهاد، فرخزاد، فریدون، جمشید، خسرو، بیژن، سیاوش و از این قبیل. برخی از این اسامی شاهنامه‌ای شیعی بودند: بهرام علی، رستم علی، شاه حسین، شاه علی، شاه ولی. برخی ترکی عربی بودند: شاه علی خان، شاه علی بیک، شاه ویردی خلیفه، شیخ شاه بیک، شاه گلدی بیک. همچنین رستم بیک، رستم خان، رستم پاشا، شاه بوداق، طهماسب قلی، فرهاد بیک، فرهاد آقا، فرهاد خان، فرخزاد بیک، فریدون خان، شیر بیک، شاه رخ بیک، شاه رخ خان، شاهی بیک، شاهیان خان، شه سوار بیک، فرخ آقا، شاه قلی، شاه گلدی بیک، جمشید خان، جمشید بیک، پری خان خانم، خسرو بیک، خسرو خان، خسرو پاشا، بهزاد بیک، بیرام بیک یعنی بهرام بیک، سیاوش بیک، سهراب بیک، رستم بهادر، رستم بیک، رستم پاشا، فریدون خان و از این قبیل. برخی از نامها همراه با واژه‌های عربی بود: شاه قاضی، رستم سلطان، شیخ شاه، شاهرخ سلطان، فرخ سلطان، عادل شاه، جمشید سلطان، فرخ سلطان. رونق این اسامی نشانگر توجه ویژه به شاهنامه در عصر صفوی و مردمی شدن این حماسه ملی و ایرانی است. خوب است بدانیم هشتمین فرد از سلسله غزنویان نامش فرخزاد بود. این نام از مفسران اوستا در زمان ساسانیان بوده

ارسلان شاه، بهرام شاه. نام فرزندان رکن الدین خورشاه، آخرین داعی اسماعیلی، ایران شاه و شهنشاه بود. در دوره ایلخانان اسامی مثل نوروز، امیر نوروز، امیر چوپان، شاه جهان رواج داشت و آخرین پادشاه ایلخانی نامش انوشیروان عادل بود.

شنوندگان محترم توجه بفرمایید، بخشی از مقاله شاهنامه فردوسی تأملی عظیم‌است را اینجا قرائت نکردم. در صورت تمایل مراجعه بفرمایید به سایت خودم بخش مقالات. اون چه قرائت نشد فهرست زنان شاهنامه بود در بخش پهلوانی و اسطوره‌ای. فهرست شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه در دوران پیشدادیان و کیانی. اینکه شاهنامه در ادبیات جهان تأثیر گذاشته است شرح دادم. اینکه غیر از خود شاهنامه نام فردوسی در چه آثار منظوم و منثور، آثاری که به نظم سروده شده یا به نثر نوشته شده آمده است، اثرگذاری فردوسی و شاهنامه بر زبان و ادب پارسی، بازگردانی های شاهنامه، ترجمه های گوناگون شاهنامه به زبان های مختلف، نسخه های خطی شاهنامه و اشاره به چهار مقدمه در ابتدای نسخه های خطی، چهار مقدمه کلاسیک به صورت دستنویس در ابتدای نسخه های خطی شاهنامه، مقدمه شاهنامه ابو منصوری، مقدمه نسخه فلورانس، مقدمه اوسط الف واف سین تا و مقدمه بایسونقری. همچنین پژوهش هایی که پیرامون فردوسی و شاهنامه انجام شده، کسانی که داستان های شاهنامه را به نثر آوردند. از سده 19 میلادی به این سو پژوهش های فراوانی درباره فردوسی و شاهنامه انجام گرفته و من هم در تحریر و تدوین این مطلب از آنها استفاده کردم. در اینجا اسامی کسانی را قرائت می کنم که روی شاهنامه مطالعه کردند و من از حاصل کار آنها بهره بردم. همه اسامی را قرائت می کنم، حتی یکی دو نفری که کوچکترین نسبتی با آرای سیاسی آنها ندارم. ببخشید اگر در تلفظ نامها اشتباه می کنم. ژول مول، تئودور نولتکه، سید حسن تقی‌زاده، هنری ماسه، هانس هاینریش شدر، امیت گوسوامی، فریتس ولف، پرویز ناتل خانلری، مشتبه مینوی، ملک و شعرا بهار، محمد جعفر یوحقی، مهرداد بهار، احمد تفضلی، محمد مختاری، علی میرفتروس، عطاالله مهاجرانی، شاهین نژاد، بهرام مشیری، مهدی سیدی، اکبر نحوی، روحانگیز کرچی، جلال خالقی مطلق، ابوالفضل خطیبی، علی نقی منزوی، شاپور شهبازی، محیط طباطبایی، سجاد ایدنلو، جلال متینی، محمد دبیر سیاقی، بهرام فروشی، مهدی قریب، فریدون جنیدی،

عبدالحسین نوشین، تورج عطابکی، فاطمه ماهوان، فرج الله میزانی جوانشیر، کتایون مزداپور، بهرام روشنزمیر، علی رواقی، عباس اقبال آشتیانی، محمد قزوینی، محمد امین ریاحی، محمد علی اسلامی ندوشن، سعید حمیدیان، بهرام بیزایی، بهمن سرکاراتی، عزت الله معظمی گودرزی، مهری بهفر، غلام حسین یوسفی، نعمت میرزازاده، مصطفی جیحونی، کریم قسیم، حسن انوری، بهمن حمیدی، محمود متقالچی، جلیل دوستخواه، محمود امید سالار، شفیعی کتکنی، منوچهر جمالی، آرامش دوستدار، ماشالله آجودانی، محمود کویر، احسان یارشاتر، کامبیز فتحی لوشانی، ایرج افشار، شاهرخ مسکوب. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه نارسایی‌های اون توجه فرمودید. به راستی شاهنامه فردوسی تأملی عظیم است.

میخوام یه قلک بسازم از دلم، حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی عشقو بخرم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، تحولات و انعکاسات این تحولات در رسانه‌های کشورهای عربی، به خصوص رسانه‌های عراق و کشورهای منطقه رو پیگیری می‌کنیم. این هفته ببینیم که در رابطه با آخرین تحولات و جدیدترین تحولات یه هفته اخیر چه نوشتم و چه نظراتی داده شده در فضای رسانه‌ای کشورهای عربی در رابطه با حملات رژیم که در بعد از در حال جه آتش بس شده بود، حملات سپاه به چشتی ها موجب شد که این دوباره باز هم آتش زنج برافروخته بشه، به آمریکا به حمله بکنه، چرده که به مقرهای نظامی و همچنین برخی زیر ساخته های یه کشور به دنبال اون هم سپاه پاسداران اومده کشورهای منطقه رو هدف قرار داده، قطر و بحر عمان و بیشترین و بیشتر از همه هم مخصوصا بحرین و کویت رو و همچنین اردن رو هم هدف قرار میده که خب خودش میگه که اینا قرارگاه های آمریکا رو، مقرهای آمریکا رو من هدف قرار میدم، یا در انتقام زیر ساختا و اینا اگر ادامه پیدا کنه زیر ساختا این کشورها رو میذاریم، هدفش اینه که فشاری بیارن اینها به آمریکا که مثلا دست از حمله بردار. در حالی که مطلقا الان در فضای رسانه ها الان میبینیم مخصوصا با این تحریکات اخیر سپاه و اقدامات اول که شروع کرد زدن چشتی ها موجب شد که این زنگ برافروخته بشه، الان همه رژیم ایران رو و در رسول سپاه پاسداران رو مقصر میدونن در برافروختن این زنگ و کاملا هم آگاهن که برای چی الان به اسرائیل حمله نمی کنه، چون می ترسه، به امارات حمله نمی کنه چون می ترسه، در چون یه بار عملیات انجام داده امارات، قدرتمندترین کشور منطقه از لحاظ نظامی و بیشتر هم ببینیم قطر و عمان هم توی مقدار واسطه جری کردن و اینا کمتر می زنه، ولی بیشتر از همه بحرین و کویت رو و اردن رو، چه کاملا میدونی این کشورهای ضعیفترین کشورهای منطقه هستن، با کشورهای دیگه هم تضاد دارن، با برخی کشورهای عربی منطقه عامل شده چه اینا متحد نشن، برخلاف ائتلافی چه پیمان دفاعی چه عربه دارن اختلافات شون باعث شده اتحاد، اینا رو کاملا میدونه سپاه پاسداران، به این سه کشور ضعیفتر و در حقیقت میدونه چه اینا دیگه عمل متقابل انجام نمیدن، اینه که حمله میکنه و مطبوعات این کشورها هم و اینا رو نوشتن دفاعات، چون این کشورها همشون آمریکا همشون مسائل دفاعی داده و تقریبا 90% این سن موشک ها و پهپادهای پرتابی سپاه رو که پرتاب میکنه به این کشورها رو میگیرن یا در هوا منفجر میکنن، اینا رو گزارش میکنن مطبوعاتشون رسانه هاشون که این دفاع ها رو و محکومیت ها رو مفصل می نویسن، تیتر می زنن از طرف جامعه یعنی عرب یعنی اتحادیه عرب و شورای همکاری کشورهای خلیج و همچنین شورای پارلمان های اتحاد پارلمان های عربی محکومیت هاشون رو همه درج می کنن، این حملات رو محکوم میکنند، از جمله حتی قطر و عمان هم سفیرهای رژیم رو احضار کردند یا داشت اعتراض دادند، اردن هم همسیلین کشورهای دیگه هم همسیلین کویت بحرین همه اعتراض کرد، رسمی دیپلماتیک اعتراض کردند سفارت رژیم، بسیاری پیشنهاد حمله دادند، مقالات می نویسند که باید اشور عربی پاسخ عملی بدن، باید بیان پاسخ بدن به این حملات، وارد جنگ بشن. هم این چنین تو فضای مجازی هم عرب ها مقالاتی هست، حتی به وسیله مقامات سابقشون هم انتقاد میکنن که چرا فقط به محکومیت بسنده میکنن. فضای کشورهای عربی الان این گونه است که نیجر تاب تحملشون به سر اومده با این ضرباتی که سپاه وارد میکنه به اونها، و حتی اگر چه چندان موجب ویرانی یا قتل نمیشه بر اثر دفاع قوی چه دارن، ولی خود همین حملات نشان دهنده مقصد و یعنی مقصود و هدف غایی و ایدولوژی این رژیم، اهداف این رژیم در آینده خطری که ایجاد میکنه بقای این رژیم و سپاه به اینها تهدیدهای جدی چه از طرف اون احساس میکنند، و خب اینا تجاوز هم بخواه، حتی تلفات هم نشه، به هر حال تجاوز بخواه که این کشوراست. از این جهت خشم و اعتراض و در این کشورها برانگیخته شده. یه چه تحولی چه صورت گرفت هفته گذشته، خبر مهمی چه خیلی انعکاس پیدا کرد و کاملا مقاصد این رژیم رو برای کمک به نیابتی هایش در لبنان و منطقه، دخالت هاش در منطقه نشون داد، ثابت کرد، کشف یک کامیون اسلحه بود که کامیون چه نه، البته بعضی از روزنامه‌هاشون کامیون نوشتن، درست نیست، در اصلش این تانکر سوخت بوده، داخل تانکر سوخت و پر از سلاح‌هایی چرده بودن، سلاح‌های قطعات موشک، قطعات پهپاد و انواع سلاح‌های دوش شلیک و سبوچ و سنجین تو پارچه پیچیده بودن، همه رو چه داخل خراب نشه. اینها رو از ایران وارد عراق کردن، از طریق مرز عراق وارد سوریه کردن، این چه تا از مرز سوریه و لبنان بره برای حزب الله لبنان، چه در سوریه کشف شده، دستگیر کردن این تانکر رو و این سلاح رو آوردن بیرون، چه خیلی فیلم‌هاش مفصله، تنها اینا رو در لای پوشش در میارن، عکس‌ها مطبوعات سوریه زدن، دولت عراق هم کاملا در این باره محکوم کرده اینو و اعلام کرده که داره تحقیق میکنه که چطور این تانکر از خاک عراق رد شده و نفهمیدن رفته تا سوریه، نه این از کجا اومده، چگونه دولت عراق هم دستور تحقیق داده. و همچنین در رابطه با و روابط جدید گسترده دولت عراق به آمریکا هم نوشتن، دیدار اخیر رئیس جمهور نخست وزیر هم عراق هم لبنان، الان لبنان رئیس جمهورش رفته به آمریکا، عراق نخست وزیرش رفته آمریکا، کلی قرارداد بستن با عراق و آمریکا برای سرمایه گذاری، و همچنین موضوع خلع سلاح نیابتی های رژیم جدی شده در عراق. در حقیقت عراق در حال از دست رفتن، از دست از خارج شدن از دست رژیم هست با این وضعیتی که به وجود آورده در منطقه. و همچنین رئیس جمهور لبنان هم رفته در آمریکا با در رابطه با اسرائیل و دیدارهایی که با اسرائیل دارن و قراردادهایی که پیمانی که میبندن، توافقی که میکنن، صحبت میکنه که از مناطق اشغالی اسرائیل خارج بشه به شرط خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی حزب الله از جنوب، و هم اگر این صورت بگیره سلاح دست فقط دولت باشه، مناطق دست دولت، ارتش و دولت بیاد مستقر بشه در اون مناطقی که اسرائیل اشغال کرده و اسرائیل عقب نشینی بکنه. در این زمان تمام نیروهای لبنان غیر از حزب الله، غیر از افراد وابسته به رژیم، تمام نیروهای مسیحی و سنی لبنان از این موضع دولت لبنان حمایت میکنن که یک دولت و یک سلاح و یک ارتش باید باشه. این سنین در منطقه اوج انزوای رژیم هست با در این وضعیت، و یعنی به طور بی سابقه همه به ماهیت این رژیم پی بردن و در نهایت انزوا به سر میبره. الان من در این خبر اولی چو گفتم کشف این تانکر سلاح ها که از طریق عراق به سوریه رفته که تا به لبنان برسه، این روزنامه از سوریه سوریه نوشته و عکساش رو منتشر کرده. اینو من شیر بکنم الان. بله یعنی تازه بدین این شعر من الان میبینید این روزنامه از سوره سوریه است که تیتر زده نیروهای امنیت داخلی یک تانکر سوخت رو که از طریق که به سوریه و از مرزهای سوریه و عراق وارد سوریه لبنان شد، وارد سوریه شده بوده و داشته میرفته به مرزهای در حال حرکت به سوی مرزهای سوریه و لبنان بوده رو مصادره کردن، توقیف کردن و یک انبار سلاح یعنی یک کارگاهی برای مونتاژ کردن، ساختن بسته های منفجره، مواد منفجره یعنی و موشک و شامل پهپاد اینا، ساختن سلاح های انفجاری در حومه دمشق کشف کردن این رو و ضبط کردن. الان نمونه های از این سلاح ها رو چه پوچیش رو باز کردن آوردن بیرون، ببینید چیز اصلا اینقدر مطمئن بودن که کشف نمیشه، حتی این نوشته های روی موشک ها هم پاک نکردن. ساسد یعنی سازمان صنایع دفاعی، موشک ضد تانک، اینا همه نمونه هاشو دولت سوریه، مطبوعات سوریه پخش کردن. بعد نوشته نیروهای امنیتی در حومه دمشق امروز جمعه، همین جمعه گذشته، یک تانکری رو یعنی تانکری رو که تلاش کرده بود که یک محموله مهمات رو و وسایل سلاح ها رو به مناطقی نزدیک سوریه و لبنان ببره، این رو کشف کرده و ضبط کردن. این خبر رو یک منبع امنیتی به روزنامه از سوریه سوریه گفت. این منبع توضیح داد که این محموله شامل سلاح‌های سبوچ و متوسط بوده، سبوچ و متوسط بوده و شامل مهمات بوده، یعنی موشک‌های شلیک، انبوه پرتابی‌ها و مهمات و سلاح بود، قطعات و مهمات بوده و رویشان، روی این قطعات و سلاح ها و روی این مهمات عبارت های فارسی نوشته شده که این و هم و این اینها رو یعنی راهی مرزهای لبنان و سوریه بوده، میخواسته با از طریق سوریه به لبنان وارد بشن. اینها چه عکسه های قطعات سلاح ها و همین مهمات موشک و پهپاد و اینا هست که منتشر کردن. یاد نوشته بله این کشف یک روز بعد از آن صورت گرفت که عملیات امنیتی دقیقی در سراسر سوریه صورت گرفته بوده تا بتونن افراد تروریستا رو راچه خلاف قانون عمل میکنه اینا رو بگیرند. در این ضمن این بسیج عملیات برای علیه تروریستا و افراد غیر قانونی این مسئله کشف شد، چون داشتن همه ماشینا رو بازرسی میکردن اینو کشف کردن. بعد نوشته که این عملیات کشف موجب دستگیری بله یه سخر سهیل اسامیشون نوشته و برادرش حیدره سهیل محلا نوشته، اینا اسامی کسایی که دستگیر شدن چه در مقادیر سلاح و مهمات متنوع شامل تفنگ‌های سلاح‌های زنجی و مسلسل و خمپاره موشک اینا قابل چه پرتاب نفر پرتاب میکنه، و به علاوه دو تا موتور موتورسیکلت و دیگر مواد مربوط به فعالیت های جنایتکارانه بود، زنجی و همچین بسته های مواد مفجره اینها شامل مسلسل های سبوچ و پد و خمپاره های RPG یعنی موشک های RPG و تفنج های خودکار و همچنین انواع کلت و سلاح کمری و دوربین های دیدبانی و مهم انواع مهمات و فشنجه ها و مواد اولیه برای استفاده و برای ساختن بسته های مواد منفجره، بستن برای درست کردن بمب و بمب های دستی مواد منفجره، اینا همه آماده شده بوده، تهیه شده بوده، بسته بندی شده بوده با به صورت خیلی ماهرانه و برای علیه تا امنیت منطقه رو به هم بزنه. بله اینا چه در بعضی چه دیگر یه چی دیگر بخونیم از این مطبوعات سوریه. بله اینم المرصد سوریه است، روزنامه المرصد، یعنی دیدبان، محل دیدبانی به اسم دیدبانی، روزنامه المرصد سوریه اجزا رو انداخته که در حال دستگیری و گرفتن تفتیش و بازرسی این تانکر سوخت بودند، و میبینید چه نشون میده که از این تانکر سوخت طوری بسته های مواد منفجره رو در میارند. این داره شرح میده و این مأمورین و مسئولین امنیت سوریه هستند که این بسته ها رو در میارن. بله ببرم جلو فیلمو مجرد بشه از این این آقامشو چیدن روی زمین، میبینید بسته بندی شده، اینا همه مال پهباده و قطعات وحباد و اینا سلاح ها و موشک های چه بسته بندی کردن چه خراب نشه، و دارم از این تانکر دارم میارم بیرون. این هم که خبرهای دیگر. بله این در منطقه هم تمام میبینیم که الان شروع کردن، حتی عمان میبینیم مقاله نوشته علیه تروریسم، این کاملا عمانی که این همه واسطه شده بود برای آشتی دادن رژیم و با آمریکا از قدیم، بعدم وقتی این حملات رو دیده حتی علیه شهر مسندم و بندر عمان حمله کرده سپاه و یه جای دیگه هم حمله کرده اخیرا، اینا دیگه شروع کردن نوشتن علیه تروریسم در منطقه. میشه وقتی که ترور از خلأ سیاست ور میکرد، یعنی وقتی سیاست درست نیست، یعنی روزنامه رأی عمان تیتر زده نوشته که کارهای تروریستی که در جاهای مختلف جهان صورت میگیره، بله ظاهرش خبر امنیتی جدیدی است که ولی در پشت آن سیاست هایی خوابیده که اوج آن این است که برای تضعیف دولت، برای این که دولت ضعیف بکنن و سیاست رو دیپلماسی رو شکست بدن و عدالت اجتماعی رو از بین ببرند، آنچه در کشورهای عربی و غربی حتی جریان داره این واقعیت سخت رو نشون میده که کشورهایی که از زنجه ها خارج شدن، دیگر زنجی در اونها نیست، حتی کشورهای منطقه عربی در هیچ گونه زنجی نبود، با اسرائیل هم حتی سازش کرده بودن دیگه، و اروپایی که اصلا هیچ گونه زنجی نبود، میگه که اینا رو نمیخوان بذارن که یکی از اینها به تر روی صلح ببینه، همیشه زنج رو تحمیل میکنن به اینها و وارد میکنند. از این رو ما از فراخان ضروری است یک فراخان برای فراخان عمومی در جهان، در منطقه و جهان داده بشه برای مقابله با تروریسم، چه امنیت جهان رو به خطر انداخته و هیچ دولتی، هیچ کشوری نمیتونه با این کشتار سیستماتیک کنار بیاد یا با این کشتار سیستماتیک مسامحه بکنه، در بی‌اعتنا باشه به این، یا هموطنان و شهروندان خودش رو به صورت جیروگان ترس رها کنه. و گفته که این امنیت از سیاست جدا نیست، باید سیاست های عادلانه درستی در برابر این تروریسم و به خطر انداختن امنیت جان مردم در کشورهایی که سالیان مسالمه زندگی کردن صورت بگیره، که با اتحاد و با همبستگی و با کمک های بین المللی این صورت بگیره. در حقیقت مقاله میخواد بگه که بایستی به کشورهای اروپا و آمریکا که این همه حتی تا حالا قربانی تروریسم این جریان در حقیقت اشاره میکنه به اسلام سیاسی شدن، به این منطقه که الان منطقه عربی هم دچار این تروریسم شده باید توجه کنن و کمک بکنن. این یک مقاله در روزنامه عمان بود. بعد یک دیگر، الان محکومی سیل محکومیت ها شروع شده، یعنی بعد از این حمله اخیر سپاه به به کشورهای عربی، موج محکومیت ها در این شروع شده، داره رسانه ها انعکاس پیدا کرده. قطر ببینید به شدت هم می نوشته حملات ایران، مکرر ایران به اردن، بحرین و کویت رو محکوم میکنه. اطلاعیه وزارت خارجه قطر که دیروز داده این اطلاعیه رو، نوشته دولت قطر، کشور قطر با شدیدترین عبارات آغاز مجدد تجاوزها توسط جمهوری اسلامی ایران به خاک کشور برادرمان اردن و پادشاهی برادرمان بحرین و دولت برادرمان کویت انجام میده رو محکوم میکنه و این کارها رو نقض آشکار حاکمیت کشورها و امنیت سلام و تمامیت ارضی آنها میدونه و همچنین نقض آشکار، نقض رسوای قوانین بین المللی و منشور ملل متحد و اصول حقوق همزواری میدونه. بعد این وزارت خارجه قطر در اطلاعیش تأکید کرده که ادامه این تجاوزات بالا بردن خطرناک تشنج و زنج هست، که تمام تلاش ها در جهت مهار کردن تشنج رو پیچیده میکنه، از بین میبره و تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای ایجاد امنیت ثبات در منطقه رو نابود میکنه، از بین میبره. وزارت خارجه قطر به ضرورت توقف فوری و کامل همه کار اقدامات نظامی و تجاوزاتی که امنیت منطقه و ثبات آن را تهدید میکنه فرا میخونه اینو و آغازی و فرا میکنه که دوباره بیان به پای میز مذاکره و فعالیت های دیپلماتیک. پارلمان عربی هم اطلاعیه داده، شورای پارلمان های اتحادیه پارلمان های کشورهای عربی تجاوز نوشته تجاوزات ایران به قطر، بحرین و کویت و اردن رو محکوم میکنه و خواستار اتخاذ یک موضع بین المللی قاطع برای متوقف کردن این تجاوزات شده است. این رو هم روز مطبوعات خبرگزاری قطر زده و اطلاعیه پارلمان کشورهای عربی رو، این آرم پارلمان آرم اتحادیه پارلمان های عرب یا بین مجالس عربی است که مقرش در قاهره است، چه نوشته از قاهره خبر داده پارلمان کشورهای عربی با شدیدترین عبارات امروز از سرجیری تجاوزات وقیحانه ایران ایران رو محکوم کرده تظاهراتی که علیه قطر، بحرین و کویت و اردن صورت گرفته. محمد بن احمد الیماهی رئیس بین المجالس عربی در بیانیه که صادر کرد تأکید نموده که این تظاهرات نقض آشکار حاکمیت کشورهای عربی و مغایر آشکار دارای منافات آشکار با قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است و و تشدید خطرناک تهدید امنیت و ثبات منطقه است و تأکید کرد افزود که ادامه این تظاهرات و به عمد هدف قرار دادن تأسیسات و به عمد و عمدی به صورت عمدی هدف قرار دادن عمدی تأسیسات غیر نظامی حیاتی و زیر ساخته های غیر نظامی، اینها مستوجب اتخاذ یک موضع بین‌المللی قاطع برای جلوگیری از این کارهاست. بین المجالس عربی از جامعه بین الملل و شورای امنیت خواست که به مسئولیت های قانونی و سیاسی و اخلاقی خودشون عمل کنند و اقدامات فوری، قام های عملی فوری و قاطع برای پایان دادن به این تظاهرات و جلوگیری از تکرار آنها اتخاذ کنند. همچنین بین المجالس عربی همبستگی کامل پارلمان اتحادیه پارلمان های عربی با این کشورها رو اعلام کرد و پشتیبانی مطلق از اتخاذ هر گونه اقدام این کشورها چه انجام بدن برای حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از حاکمیت و سلامتی هموطنان، شهروندان و افراد مقیم اون کشورها رو مورد پشتیبانی قرار میده. این اطلاعیه بین المجالس عربی بود. دولت فلسطین هم همچنین، دولت خودگردان فلسطین، تظاهرات ایران به کشورهای خلیج و اردن رو محکوم کرده. این را هم خبرگزاری عراق زده با آرم دولت فلسطین و چه مخصوص آرم ریاست دولت، یعنی نخست وزیری ریاست دولت محمود عباس است، از رام الله جمع دولت خودگردان فلسطین، سازمان آزاد فلسطین است، چه نوشته در این بیانیه اومده که دولت فلسطین تظاهرات ایران رو علیه حاکمیت و امنیت و ثبات قطر، عمان، کویت، امارات، بحرین و اردن را محکوم می کند و اینها رو نمیپذیرد. این تظاهرات رو ریاست دولت فلسطین در بیانیه که امروز صادر کرد، حمایت دولت فلسطین و همبستگی کامل آن با کشورهای عربی مورد حمله قرار گرفته رو ابراز داشت. کشورهایی که حق دارند که با کارهای تظاهرگرانه مقابله کنند، کارهایی که امنیت و حاکمیت و ثبات کشورهای برادر عربی رو به خطر انداخته، هدف قرار داده. اطلاعیه دولت فلسطین تأکید کرد که فلسطین به طور کامل از سیاست ها و اقداماتی که کشورهای عربی برای حفاظت از مردم خودشان اتخاذ بکنند پشتیبانی می کند و همچنین اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثباتشان و جلوگیری از دسترازی به حاکمیتشان اتخاذ می کند، از اینها حمایت می کند. دولت فلسطین بار دیگر خواهان غلبه دادن، یعنی زبان گفتگو، و بار دیگر یعنی اولویت دادن به گفتگو و مذاکره به عنوان اساسی برای حل مشکلات منطقه به قوانین بین المللی رو بار دیگر فراخواند. این اطلاعیه دولت فلسطین بود. این روزنامه الحره، نشریه الحره از امارات، هست، ولی اتابی اصولا یه شعبه مهمش اماراته، ولی در حقیقت سایت عربی یا مجله عربی کنگره آمریکاست، که این نشون میده که چقدر هم خود آمریکا و هم امارات به این مسئله توجه دارن، که نوشته چرا کشورهای خلیج پاسخ نظامی به ایران نمیدن. نوشته کارشناسان نظامی تفسیرهای متعددی رو از اینکه کشورهای خلیج اقدام نظامی نمی کنن، پاسخ نظامی به حملات مشرر ایران نمیدن، و مورد تفسیر قرار دادند. نوشته کشورهای خلیج از هر گونه اقدام برای پاسخ نظامی مستقیم به ایران علی‌رغم حملات ایران در ایام اخیر، در روزهای اخیر، رو چه به دنبال یادداشت تفاهم، به دنبال به بنبست رسیدن یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران و در حقیقت فروپاشی این یادداشت تفاهم انجام داده ایران این حملات رو، به دنبال این علی‌رغم این حملات سرا کشورهای عربی خلیج از پاسخ نظامی عملی خودداری میکنند. و نوشته که در این گزارش آمده که امارات نصف این حملات ایران به کشورهای خلیج طی این مدت علیه امارات بوده، و در ماه ژوئیه هم کویت، بحرین و بعدم امارات، چه بعدم اردن و این کشورها مورد حمله قرار گرفتن. با همه این حملات سابق و جدید، کشورهای خلیج از فقط از چارچوب محکوم کردن و اعلام حفظ حق پاسخگویی و دفاع از خود بیرون نرفتن با وجود ادامه تجاوز به خاکشون. چرا کشورهای خلیج پاسخ نظامی به ایران نمیدن؟ آیا اینها مگر قدرت، اینها قدرت و توانمندی پاسخ در درجه اول دارن، یا پاسخ به این حملات فقط در چارچوب دفاع بدون اینکه به رویاروی باز و گسترده منظر بشه باقی خواهد موند؟ میگه سرتیب الجیش الامانی سعید، سرتیب ارتش عمان سعید الحجری به الحره گفت که یک خلأ واقعی در طرف حملات در از لحاظ حمله در طرف حملات در خلیج قرار داره، وجود پیدا کرده، زیرا کشورهای خلیج عمق استراتژیک برابری بکنه با ناوگان ایران، یعنی با برابری بکنه با زرادخانه موشک ها و پهپاد های ایران آن رو ندارن، عمق استراتژی که برابر با اون رو ندارن، به استثنای توانمندی های محدودی که سعودی و امارات داره در نظام. و علی رغم اینکه این کشورها جنگنده های F-15 و F-16 و یورو فایتر رو دارن که توانمندی تکنیکی بالایی برای انجام حملات دارند، ولی استفاده آنها علیه ایران به این معناست، به این معنا خواهد بود که کشورهای خلیج از موقعیت دولت‌های مورد حمله قرار گرفته به یک دولت‌های به طرفی شریک در جنگ تبدیل بشوند، منتقل بشوند، و این هم یک تصمیم حاکمیتی بسیار حساس است که به این، یعنی در حقیقت جرأت ندارن به اینقدر تصمیم در این حد بگیرن، یا اتحاد ندارن در حقیقت، و این تصمیم حاکمیتی بسیار حساسی که هیچ کشور خلیجی تا کنون به اون اقدام نکرده. الحجری تأکید کرد که هیچ کشور خلیجی توانمندی پاسخ به تنهایی برای اینچه در برای این چه زرادخانه ایران رو بدون کمک آمریکا خودشون به تنهایی خونسا کنن، این توانمندی رو تک تکشون ندارن، و اون اظهار داشت که الان بود اقدامات بازدارندگی کنونی خلیج برای خلیج یک بازدارنده در حقیقت موقتی است، نه اینکه بتونن همیشه این بازدارندگی رو داشته باشند. و این فرق بین حساب گفتمانشون و عملشون هست، حرف بین گفتگان و عمل هست. در رابطه با توانمندی های دفاعی کشورهای خلیج، این سرتیب ارتش عمان گفت که این توانمندی های دفاعی خلیج متکی بر سیستم های پدافندی پاتریوت هست و ساد، پاتریوت و ساد هست که با در حقیقت زیر چتر مشترک آمریکا کار میکنند، که در حقیقت یک میزان مشخصی را است و فقط یک میزان مشخصی از شلیک ها و تهدید ها را اینا میتونن بگیرن، یعنی کامل همه تهدیدات، همه شلیک ها رو ساب، همه موشک ها و پهپادها رو نمیتونن بگیرن. و همچنین کارشناس استراتژیک و نظامی عربستان سرتیب خلبان بازنشسته فیصل الحمد گفت که گزینه های پاسخ نظامی خلیج از دفاع فعال از طریق سیستم های پدافند هوایی و ردیابی و گرفتن موشک های بالستیک و پهپادها شروع میشه و شاید امکان داره که این پاسخ به این پدافند به پاسخ این کشورها به اقدامات سایبری و خراب کردن و خراب کردن از راه دور، یعنی کامپیوتری یا خراب کردن سایبری پهپادها و شبکه های فرماندهی و کنترل ایران ممکنه چشیده بشه پاسخ اینها. و بعد از اون هم ممکنه اینها بازوهای ایران در منطقه رو هدف قرار بدن تا و همچنین امکان داره که گسترش پیدا کنه به عملیات نظامی گسترده تر با همکاری آمریکا یا در چارچوب یک بسیج مشترک کشورهای خلیج با استفاده از هواپیماهای جنگنده و پهپادها. ولی این الحمد احتمال داد که هر گونه پاسخ کشورهای عربی خلیج به حملات ایران تدریجی خواهد بود، به مرحله مرحله پیش خواهد رفت و نه اینکه یک دفعه ناگهانی به سوی زنج فراگیر پیش برند. او خاطر نشان ساخت که کشورهای شورای همکاری همچنان به سیاست تحمل استراتژیک فعلا پایبندند و ترجیح میدن که دفاع فعال بکنن از خودشان با پدافندشان و از این که بیان پایشون چشیده بشه به یک رویاروی مستقیم از این پرهیز میکنن. و این یعنی کاری که نمیخوان کشورهای خلیج رو در وارد جنگ بشن و این فعلا این ورود گسترده کشور خلیج به جنگ در مرحله کنونی بعید به نظر می رسد. اینا نظرات کارشناسان نظامی عرب ها هست. یک چیزم من بکنم بس دیگه بعد چم چم تمام بکنیم. این یک مقاله مهمی نوشته الان این هم بکنم فقط در حد تیتر، الطریق العربی از نشریات کشورهای خلیج هست، چه مقاله نوشته چه ایران با اقداماتش حملاتش علیه اماکن غیر نظامی کشورهای مسلمان خلیج قلب ها و عواطف مسلمان ها بویش رو از دست داده و در میان مسلمان ها هم داره چمچم دیگه منزوی میشه. یعنی بعد نوشته حتی الان از قاهره و دبی این خبرگزاری این رسانه خبر داده که در فضای کشورهای اسلامی و عربی حتی کسایی که هوادار رژیم ایران بودن و مسلمان خیلی متعصب بودن مذهبی بودن با این حملات ایران به کشورهای خلیج و مخصوصا به اماکن غیر نظامی و آبشیرین کنه مثلا کویت و اینها و میگن چرا به اسرائیل حمله نمیکنه، اینها الان در حقیقت عواطفشون به رژیم ایران خدشه‌دار شده و ایران دیگر حمایت اینها رو از دست داده در فضای کشورهای عربی رو این اینطوری گزارش کرده و حتی افراد مسلمان و معتقد هم دیگر به ماهیت این رژیم پی بردن و این رژیم در میان اونها هم در حال انزوا هست با این اقدامات و کارهای تجاوز جرانش. با اینا مصاحبه کردن مؤمنین و مسلمان ها اظهار کردن که این که ایران با این حملاتش به کشورهای مسلمان و عرب و کشتن افراد مسلمان و حتی در این موج اخیر اصلا به اسرائیل هم حمله نمی کنه، اینها براشون سوال شده و رژیم آخوندی که به حساب عنوان این مسلمان ها به اون اعتقاد داشتن به اصطلاح از لحاظ عقیدتی و عواطف و حمایت و اینها ازشون میچردن، اینها را هم دیگه برگردونده از خودش. این یک گزارش بود از این، اما یک مقاله نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر نوشته حمید بن زاسم در این عربیه در العربیه مصاحبه کرده صحبت کرده و نه اصلا مقاله خودش نوشته. بله این حمید بن زاسم نوشته که تیترم زده که حمید بن زاسم نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر از کشورهای عربی خلیج خواست که در سیاستشان سیاست صبر و تحملشان در قبال ایران تجدید نظر کنند و با بازجیری های ایران دست به مقابله بزنند. این شیخ حمید زاسم که گفت که سیاست های توافق و سازش موقت و اینها موجب میشه که این کشورها پیاپی مورد حمله قرار بگیرند و این دیگر این حملات از کنترل آنها خارج بشه. میشه نخست وزیر خارجه سابق قطر از کشورهای شورای همکاری خلیج خواست که یک موضع متحد واحد و قاطع در برابر این بحرانی که منطقه شاهد اون اتخاذ کنند و این امر مستلزم تحمل بهایی است که باید بپردازن و بهای این اتحاد و اتخاذ موضع قاطع هر چی باشد باید بپردازن. او در توییتر خودش نوشت که سیاست های توافق و سازش موقت اینها موجب میشه که دائم این کشورها از تشنجات و حملات متقابل آمریکا و ایران دائم از در این میان حملات آمریکا و جنگ آمریکا و ایران دائم اینها در وسط قربانی بشن و این دیگه نتونن کنترل کنن این رو، از الان اینا بخوان نگاه کنن و صبر و تحمل کنن. حمید گفت که وضعیت کنونی در تنگه هرمز به دنبال این چشتی ها اینها این بوده که در حقیقت وضع رو به شکل یک توپ در آورده که میزنه و بالا میره و به خودش این منطقه برمیگرده. اگر با این سیاست سازش بکنند ضررها به خود این کشورها برمیگرده. خلاصه اینا خواستار اتحادشون و عمل پاسخ عملی نظامی شده این نخست وزیر سابق در رابطه با لبنان هم چنان چو گفتم نخست وزیر و در دیجه چون وقت نداریم، رئیس جمهور لبنان از آمریکا دیدار کرده و در حال توافق با اسرائیل هستن برای خلع سلاح حزب الله، و همچنین در عراق هم این مسائل داره پیش میره در منطقه، چنانچه اول صحبتام گفتم هم در حزب الله لبنان آشتی میشه لبنان با مطبوعات لبنان، الان دیگه وقت نیست نشون بدم ولی خلاصش رو گفتم، الان هم میگم که این مسئله کاملا داره از دست هم لبنان هم عراق از دست رژیم چمچم خارج میشه با کمک آمریکا، با نزدیک شدن این کشور با آمریکا و حتی مذاکره با آمریکا و اسرائیل بین لبنان و اسرائیل میخوان حل کنن مسائل رو، همه رو به مذاکره میره و مخصوصا عراق هم چه دیگه با کمک آمریکا میخواد عراق رو آباد کنه، و حتی الان خبر هست که روزنامه‌های عراقی نوشتن که عراق داره تلاش میکنه اصلا راه از طریق سوریه مذاکره میکنه با دولت سوریه که با هم راه پیدا کنن برای صدور نفت عراق از طریق سوریه به خارج، به کشورهای اروپا و اینا، تا از تنگ از به تنگه هرمز نیاز نداشته باشه و به خلیج با توجه به بحران اخیر. اینها خبرهایی بود که به طور هم خلاصه گفتم و هم از مطبوعات منطقه براتون خوندم. با تشکر از تحملتون و این چه تا الان گوش دادین به برنامه ما، شاد و پیروز و موفق باشید به امید دیدار مجدد و بدرود تا هفته آینده. من از شعر خواهیز کنم باید
0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: یک، بخندین. دو، الهی دورتون بگردم که اینقدر قشنگی. سه.
1: تو اسمت چیه؟ چند سالته؟
2: من ترانه، 15 سالم. ازش بپرس کنه اتون
1: شهر زیبا.
3: من سفت به تو میگم که با حجاب بازی نخواهم کرد در هیچ شرایطی.
4: سینمای ما به اون شکلی که ماها کار کردیم و تعریفش کردیم از بین رفت. وقتی زن زندگی آزادی اتفاق میفته و من دیگه شبیه جامعه نیستم، این دیگه سینما نیست.
5: حالا تا حالا تنبیه فقط مده کوچکترا بود، ولی یه وقتایی هم باید بزرگترا رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشن.

برای من این بود که یه انفجاری در سطح ملی رخ داده برای تمام آنچه که من آرزو داشتم مردم همیشه بهش فکر بکنن. چطور میتونم هیچ نقشی نداشته باشم اینجا؟ میدونستم که باید کار من کشف حجاب باشه، منظور کشف حجاب رسمی. من مدت‌ها گیر این افتادم که چی بگم. دیدم ساده‌ترین چیز کفایت می‌کنه.

من اولین بار بیهجاب رسمی جلوی دور بینم. دو، این بیهجابی نقش هم نیست، کاملا خود واقعیمه. سه، این که بعد از بیمار شدنم در شرایط مریضی هم هیچ وقت خودم رو نشون نداده بودم تا الان. اینم برای من یه ذره الان معذبی داره، ولی میدونم که اینو یه مرحله‌ای که بعد همگی ازش عبور کنیم.

0: موزه قشنگ یه موی من میزه با عینک پاشم رو بگیم.
1: من که اینجا اصلا رو بهت کارپتم، یعنی اگه ما حضوریم فیلم رو میساختیم هیچ وقت اینقدر امکانات نداشت. داشتم فکر کنم چرا زودتر این کارا رو نکردیم، نشستیم خونه همجور تحریم این تحریم رو. من هم اینجور تحریم میکنم، نشستم یه جا فقط دیگه حلط بکنم ازم برمیاد افزار دیگه.
2: من مخالف حجابم، به خصوص مخالف اجبار در حجابم. من هیچ وقت قصد اینو نداشتم که یه فعال مدنی باشم یا این یا شهرتم به این کارهایی که کردم باشه. فکر نمی‌کردم هیچ وقت اینجوری میشه. فکر می‌کردم هنرپیشم یا تئاتر بازی می‌کنم یه روز یا نهایتاً این سرنوشت رو دارم. الان که ورق برگشته مال اینه که یه انفجاری در سطح ملی رخ داده برای تمام آنچه که من آرزو داشتم مردم همیشه بهش فکر بکنن.

0: میکنن. چطور میتونم هیچ نقشی نداشته باشم اینجا؟ و اگر هستی پای کاری الان دیگه موقع عمله. با هیچ کپشن و پستی این قضیه جمع نمیشه و مسئولیت من از رودوشم برداشته نمیشه. در نتیجه وقتشه که دست به عمل بزنم. اینجا که این همه دختر نوجوان دارن روسایشون رو در میارن آتیش میزن و کشته میشن تو خیابون، من امنیت اینو دارم که گوشه خونم یه سلفی از خودم بگیرم و بالاخره میلیون میلیون فالوئر دارم، یه چیزی میگن دیگه، بالاخره جام امنتر از اون همه آدمیه که کف خیابون هزینه دادن.
1: اگر منو گرفتن شما این ویدیو رو منتشر کن.

0: همه باید مراقب باشیم.
1: باهاش میکردم و این کریم لاین که ریخته بود رو تمیز میکنم، یه ذره قیافه بدمیزاده صبح کنم و یه بکس

اون روز با خودم فکر کردم که دو حالت داره، یا مطالبات من و همفکران من در جریان این خیزش با شکست مواجه میشه یا با پیروزی مواجه میشه. در هر دو صورت من خودم رو نمیبخشم اگه این کار نکنم. هر روز که بهش فکر میکنم میگم چه خوب شد این احساس رو تو زندگیم تجربه کردم. خودم اصلا کاری به نتیجهش ندارم، من این احساس رو تجربه کردم که یه کار بزرگ بکنم. خیلی کارهای دیگه یا لحظات دیگه تو زندگیم بوده که ممکنه دستاورد به نظر بیاد، حتما بوده، دستاوردهای سینمایی بوده، فرهنگی بوده، گاهی اجتماعی بوده، ولی به نظرم همه این راه شاید باید واقعا رفته می شد که منتهی بشه به این لحظه. بی نهایت احساس امنیت می کنم، خیلی احمقان از این حرف می دونم، ولی احساس امنیت می کنم چون هیچی ندارم که مواظبش باشم و هیچ چیزی ندارم دیگه پنهان کنم از کسی و هیچ چیزی ندارم که از دست بره. یعنی خودم این ریختی که الان نشستم باهاتون دارم حرف میزنم، با همین لباس پریشب با دوستم بیرون بودم تو کافه، با مردم سلام علیک کردم، سلفی میگیرم باشون، هر روز اینجوریه و اونا مثل منم و من مثل اونام و من بالاخره فهمیدم مثلا مردمی بودن یعنی چی. یعنی من این ارتباط اتفاقا برقرار شده. من احساس شدیدن راحتی الان میکنم با شهرتم به خاطر اینکه احساس میکنم خیلی مردم با هم دلن. جلوی بچه‌م خیلی دارم حس خوبی داره وقتی که مثلا مردم به هم کامپلیمنت‌هایی میدن که دلم میخواد، دلم دوست دارم بچه‌م بشنوه اینا رو در مورد من.

من اصلا نمیتونم پیدا کنم نقطه شروع علاقه خودمو به مسائل زنان. هر چی فکر میکنم باز یه اتفاق عقب تر یادم میاد. هی میرم تو نوجوانیم، تو بچگیم، همیشه هست یه مثالای ریزی از این که خب پس این حرف رو اگه من زدم یعنی که من اینجوری فکر کردم یعنی میکردم، پیدا میکنم نشونه هاشو.

0: من به خاطر اینکه در خانواده‌ای زندگی می‌کردم که محدودیتی رو من نبود. من تصمیمم میتونستم خودم بگیرم، میتونستم مستقل باشم، هر دلم میخواد بکنم، هر چیزی میخواد بخونم، حتی تحصیل رو ترک کنم برم فیلم بازی کنم. یعنی انقدر آزادی عمل داشتم. کم کم متوجه شدم که خب در جامعه من برای همه دخترها اینطور نیست. یکی از قدیمی‌ترین خاطراتم از اون سن مثلا 11-12 سالگی که آدم دیگه خیلی فکر میکنه که خیلی سرش باد داره و تازه میخواد وارد سن بلوغ بشه و خیلی قمپوز در میکنه و اینا، من روی دیوار کنار نیمکتم نوشته بودم که من سنت ها رو میشکنم. بنابراین نمیدونم، واقعا نمیتونم جواب بدم به این که من کی فمینیست شدم. من هر روز یه ذره بیشتر فمینیست شدم. سال 95 وقتی من برای بار اول از کن برگشتم با آقای فرهادی، با شهاب حسینی و ما یه کنفرانس مطبوعاتی گذاشتیم، تتوی رو دست من افتاد بیرون و یه جنجال احمقانه ای سرش برپا شد. اینها الان یه ذره مجروحه، خب این یه علامت فمینیست فیسته. شروع کردن اذیت کردن و مثلا دیگه این علامت اینه، شیطان پرستیه، این اونه، نه تو نماز جمعه اصفهان گفتن این اصلا بد حجابه، این تتو میزنه، از یه چیزای این شکلی شروع شده بود و خیلی حواشی داشت برای من. و اون موقع من یه توییتی زدم که calm down and yes I'm a feminist، اینو توییت کردم و تو ایران میدونستم که چیز نامتعارفیه هنوز گفتن این. من اینو نوشتم و یه کسی برای من یه گراف فرستاد، یه نمودار از سرچ گوگل به فارسی فمینیسم، که این اینجوری رفته بود بالا بعد از توییت من. و هم من خیلی خوشحال شدم، گفتم خب یه مش فن تینیجر من و اینا رفتن گوگل کردن نمیدن فمینیسم یعنی چی، این میارزید به همه این حواشی برای من میارزید. 6 سال بعد من دیدم که همون گروه های فمینیستی که مثلا خارجی که دنبال میکنم دارن میگن که توجه کنید به ایران، اولین انقلاب فمینیستی جهان داره در مومنتوم بعد از قتل مهسا امینی اتفاق میفته.
1: دختر من از مترو که پیاده شده بعد دو سه دقیقه اونجا دستگیر شده.
2: به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاکره، این فرشته میمونه، اینقدر پاکه. یه مانتو تنش بوده اندازه 4 مانتو باشد.
1: تلویزیون خودش هم نشون دادن لباسش واقعا پوشیده بود. به خدا نه مانتوشو عوض کردیم، همونی که بوده اول پوشیده همون بوده.
2: به محض این که از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید، خواهرم رو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا. پسرم رو میزنم.
1: به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جایی نرفته.
2: بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن واقعا. سکته قلبی هم مغزی کرده، خدا ازشون نذره.
0: در ابتدا این داستان برای من به عنوان یکی از بیشمار مواردی شروع شد که به خاطر حجاب گشت ارشاد مرتکب یه خشونتی شده.
3: نکنه
0: همیشه داشته عصبی و پرتنش میکرده جامعه رو گشت ارشاد تو این سالها و هی بدتر و بدتر شده. بنابراین این خشم و بغض از یه برخورد خشونت آمیز پلیسی با پوشش ملت یه چیزی بود که از وقتی دیگه موبایل های ما دوربین دار شد هی داشت بدتر میشد.
2: سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا این کار رو سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. نبایدم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم. من مامانشم دارم دقمرد میشم، دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، نه تکون میخوره نه هوشیاری داره. آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن، چرا این کارا رو سر مردم در میارن.
0: یک آن همه متوجه شدن که این میتونست یه دختری باشه که الان خونه ما رفت بیرون، دخترمون باشه، بچه برادرمون باشه، خواهرمون باشه، بچه خودمون باشه.

0: در اون دو سه روزی که مهسا امینی تو کما بود تو بیمارستان کسرا، من فکر میکنم همه میدونستن متاسفانه این بچه از دست میره و شانسی نداره و نمیخواستن باور کنن. دو سه روز همینجور این خشمه میجوشید تو سینه همه.
1: مهسا امینی، دختر جوانی که در بازداشت گشت ارشاد به کما رفته بود، درگذشت. مادر خانم امینی در گفتگو با بی بی سی فارسی ضمن تایید درگذشت دخترش گفت فرشتش را کشتن.
0: انگار یه سیلی خورد جامعه که آقا مثل که حواستون نیست، این قضیه داره کشته میده. مثل یه اعضای عمومی بود.

من یادمه که تعداد توییت های هشتگ مهسا امینی رو شروع کردن شمردن. خیلی یه چیز عجیب غریبی شد این رقمه، داشت میترکید تو جهان و این نشونه این بود که خب این مرگ یه تأثیری اصلا ورای اتفاق خودش حتی داره میذاره. خب دیدم که فراخوانایی وجود داره، میگن که ما باید اعتراض کنیم، ما باید بتونیم عزاداری بکنیم، باید بیایم جمع بشیم تو خیابون و یه شکلی بالاخره بگیم که باید یه پایانی وجود داشته باشه برای این برخورد. و نمیشه. من با ماشین رفتم که برسم به بلوار کشاورز. هرچی که نزدیکتر میشدم خب میدیدم که پلیس ضد شورش هست، وایسادن، نیروها هستن و میدیدم که بر رفت آمدن مردم و بله شلوغ پلوغه. سر هر چهار راه فرعی تجمعای جدا جدا بود.

جوانا جوانای زیاد، تینیجرای بیشمار، بیهجاب. حیرت آور بود برای منظره اونجا. و اینها شروع کردن کم کم به آتیش زدن رو سریاش. نمیدونم اون لحظه جادویی چرا اتفاق افتاد، ولی یک آن یک ملت همزمان با هم فکر کردن که نمیتونن بپذیرن این موضوع رو، و به بهانه این موضوع خیلی چیزای دیگر هم نمیتونن بپذیرن. کجا؟ زاهدان. کجا؟ مشهد. کجا؟ تبریز، اصفهان، شیراز، روستاها، انواع شهرهای کردستان. این چه مطالباتیه که همه توش مشترکن؟ این انقلابه دیگه. این انقلابه که من در محلی که زندگی میکنم که دوره اصلا از خیابونهایی که این اتفاقا معمولا توش میفته، من شبا اینجا گوش میدادم شعارا رو. میرسه به خونت وقتی انقلابه، خودش میاد، تو لازم نیست دنبالش بیفتی ببینی واقعا وجود داره، معتبره، هست، الکی نیست، توهم تو نیست. اون میاد و مثل سیله، یعنی میپوشونه همه چیزو. تا اینکه شروع کردن اعدام کردن. محسن شکاری رو اعدام کردن، یه آدمی رو که حتی قتل انجام نداده بود، حتی اعتراض خیابانی کرده بود، نمیدونم سلاح سردی داشت، نمیدونم چی بود. به هر حال من میدونم که قاتلین بزرگی رو سالیان سال طول میکشه تا مجازات کنن. بنابراین این آتیش زد جامعه رو.

0: من اونجا یه پست گذاشتم، از جمله نوید افکاری وام گرفتم، نوشتم سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، و زیرش تو کپشن نوشتم که حالا بشینید و منتظر عواقب این خونخاری باشید. واکنشی که من به اون اعدام دادم منجر به گرفتنم شد، یعنی دیگه فکر میکنم با خودشون فکر کردن که خب این با کشف حجابم تمام نشد، ساکت نشد و دیگه بگیریمش. منم میدونستم که میگیرنم و میگفتم تا اون لحظه هرچی بخوام میگم، پس چون اتفاق حتما میفته.
1: A leading Iranian actress, Taraneh Alidousti.
2: The well-known film actress, Taraneh Alidousti.
3: She expressed solidarity with the anti-government
1: Support
3: protest.
1: Support for 23-year-old Mohsen Shakari, who was the first person to be executed.
4: Iran la udratanga yegisipadan Taraneh Alidousti.
5: Taraneh Alidousti dar safhe Instagram khod e'dam mu'tarizan ra khunkhari tosif kard.
3: She's one of the most prominent actresses in Iran.
6: She's also quite well-known abroad.
7: One of Iran's most famous female actors has been arrested.
1: Alidousti was arrested on Saturday by the Islamic Republic Guard.
8: این بازیگر سرشناس ایرانی امروز دستگیر شد در خانه‌اش جلوی چشم دخترش.
0: منو جلوی در خونم پایین تو کوچه در واقع گرفتن که با دخترم داشتیم برمیگشتیم خونه و دور ماشین منو با یه چند تا ماشین دیگه گرفتن. حنا اول این ماشینا رو ندید چون اون موقع میگفتش که من تنها آسانسور سوار میشد، درش جدید بود و پرستارش تو خونه بود که در روش باز کنه. گفت من زودتر میرم بالا، میخوام خودم آسانسور سوار شم. این که از من، حتما اونام دیدن، این که از پله ها رفت بالا، اینا دور منو گرفتن. یا آقای اومد از تو آینه دیدم اومد و زد به شیشه و منم اینقدر شیشه رو آروم دادم پایین و گفتم بفرمایید. گفت خانم علیسی. گفتم بله. گفت دادگاه انقلاب. گفتم چشم. در کمال آرامش شیشه رو دادم بالا، در رو قفل کردم و شروع کردم اپامو پاک کردن جلوش. دیوانه شد. خب شروع کرد به مشت زدن به شیشه، مشت میزد و میگفت به خدا میشکنم، به خدا میشکنم، و من همینجوری فقط در آرامش اینو نگاه میکردم و دستام میلرزید و منتظر بودم شیشه رو بشکنه، صورت منو بیاره پایین. اصلا همینجوری مونده بودم، اونا رو پاک کردم و اینجوری چیز شد، همینجوری مونده بودم و رفت همکارش چکش آورد در رو باز کردم. گفتم من اصلا هیچ مقاومتی نمی کنم و اینم گوشی من چیزای امنیتیش درست بود، اونا دسترسی نمیتونستم به هیچیش داشته باشم. و با من نشستن تو ماشین، اومدن تو پارکینگ، اومدن بالا، حالا جلوی حنا و فریده. حنا در رو باز کرد، گفت اینا کیان؟ گفتم همکارا من. گفت خب اینجا چیکار میکنن؟ گفتم من خونه رو ببینن. اینا اومدن تو، خب چند تا زن محجبه و چند تا مرد، به هر حال یه ظاهری نبودن که حنا توقع داشته از همکارای من. و گفت مامان تو هیچ وقت شال سرت نیست، اینا مامورن. گفتم باشه حالا بشین ببینیم چی میگن. گفت مامان مامورن؟ گفتم ممکنه. گفتم آره. گفت برای چی؟ گفتم به خاطر اینکه من یه عکس بی حجاب گذاشتم اینستاگرام، نگرانه هیچ نیست. الان من سوال جواب رو میکنم، شاید من باشون برم، تو نباید نگران باشی فلان اینا. بعدش میگه، بعد اون زناه استرس محیط رو بالا میبردن بی خود، چون من داشتم این بچه رو آروم میکردم و این چسبیده بود به من. به هر حال من خودم تن و بدنم یخ کرده بود، نترسیده بودم، ولی میدونستم خب با یه چیزی که 6 ماه منتظرشم روبرو شدم دیگه. بالاخره هی دست این بچه رو میکشید میورد، دست بچه منو ول کن بود، این چی خب مسخره بود. علکی دیگه میخوان مثلا این فضای تنش آمیزی باشه. حتما خونه رو گشتن و 2-3 ساعت اینجا بودن و حالا با هر چیز که پیدا کردن، لپتاپ و اینا که جمع کردن، صورت جلسه کردن، اومدیم که بریم. من به حنا گفتم که تو چیزو نبینی ها، ونزدی رو میدیدیم با هم تیم برتون رو، گفتم فینالشو نبینی آمن میام. درو بستم رفتیم جلو آسانسور، صدای گریه این دوتا بلند شد. اصلا اونجا بود که من خیلی خودم رو کنترل کردم.

0: بنا داشتم میبردن توی یه ماشین سفیدی که نمیدم چی بود. ببین منم از اینجا به دروس سریم من مداز جان چشم بسته بود ولی من از گوشه صندلی این ویز رو دیدم و دیدم که مقصد اونجا سادم و دارم راحت شد پرنی معلوم شد کجا دارم میرم. پارکوی که رسیدیم این زد به جلویی توی ترافیک زد به جلویی و یه دختر بی حجاب پیاده شد اما ماشین جلویی گفت کوری شده بارش کرد بعد این دوتا این دست بیز زورشون فقط به من رسیده بود.
1: انفرادی که منو گذاشتن قبل از من سه نفر بودن، سه نفر. من هرچی چون انفرادی دو در یک و هشت داده، من هرچی زمین رو نگاه کردم یک کات توالت هم اون گوشه بود کجور دیوار، نمیفهمدم اینا چه جوری ستایی خوابیدن و روهم افتاده بودن آدم ها تو سلولای امنیتی. و همون اول اونجا یه کسی زد به شوفاش، همون ساعت اولی که من رفتم و یه سری دختر از پشت شوفاش میگفتن که مریم کو، سارا کو، فلانی فلانی. بعد من جواب دادم گفتم که من تازه اومدم، اینا اینجا نیستن. گفتن تو کی هستی؟ گفتم من تازه اومدم. گفتن اسمت چیه؟ گفتم ترانه. گفتن فامیلیت چیه؟ گفتم علی دوستی. بعد اون دختری که اون پشت شوفاش بود گفت بچه ها ساکت ساکت ساکت، یه نگه واسه چی میگه؟ ترانه علی دوستی، ترانه علی دوستی بازیگری؟ گفتم آره. همشون جمع شدن، یعنی من از صداها میشنیدم و شروع کردن. اینش برای من خیلی لحظه ویژه‌ای بود. اینا فکر میکردن خب با من کاری ندارن، مثلا من فردا پس فردا آزاد میشم. شروع کردن اسمشون رو گفتن. یادت میمونه؟ اینا همه آدمایی که 50-60 روز بیخبر از خانواده بودن. به جون بچه‌م دارم میگم. من فلانی ام، میتونی جلوش در شوهر منو پیدا کنی؟ بگی فلانی، میتونی به مامان بابای من بگی این؟ میتونی بری جلو در بگی؟ و من دو سه روز فقط اسمای اینا رو حفظ میکردم. میگفتم میگم، همه رو میگم. ولی من اون تو موندم. برابری نتونستم این کمک رو به اونا بکنم. و اینا شروع کردن، اینا سلول به سلول به سلول های بغلی من خبر دادن که ترانه علی دوستی اینجاست. و من از اینجا اینو فهمیدم که شروع کردن سرود خوندن زیر لب، اینجوری اینجوری اینجوری سرود میخوندن. اینا شروع کردن مهدی یراحی رو خوندن و میگفتن که به جای او به قلب من بزن جهان ترانه میشه. من فهمیدم اینا با منه و خیلی لحظه اعجاب انگیزی.

اولین روز کاملا اونجا یادمه که خیلی خوش اخلاق از خواب پا شدم و صدای پرنده شنیدم بیدار شدم. با صدای پرنده بیدار شدم، گفتم خب این نشونه خیلی خوبیه، کاش این پرنده به در پنجره بچه منم بخونه که اونم صدای همینو بشنوه. یادم به این فکر کردم و همون روز پنجم رفتم بازجویی و در ضعیف‌ترین حالتم هم بودم. یعنی اولین بازجوییم جایی بود که دیگه داشتم خسته می شدم، 5-6 روز که سیوام صحبت نکرده بود و یه ذره ضعیف بودم و گریم گرفت، ولی دفاع کردم و همین حرف رو زدم، همین حرفایی که دارم به شما می زنم. خیلی جوابای ساده و میگم همین که منم دلم سوخته، دلم برای مردم سوخته، دلم برای کیان فیلفرک سوخته، دلم برای نیکا شاکرمی سوخته، اینجوری شده اونجوری شده، این کارو کردین، اونو 26 روزه اعدام کردین. به من گفتش که محاربه بوده چیکار کنیم. گفتم محاربه بوده چیکار کنیم؟ گفت وارد مشخصه دیگه، اعدام داره. گفتم ولی به بابای رومینا اشرفی که سر بچهش رو با داست گوش تا گوش کند 8 سال دادین. اینجا گریم گرفت. گفتم بچه رو سر برید، 8 سال رفت زندان، تازه نرفت، آزاده الان. گفتم این برای من اینجا، برای من اینجا، و گریم گرفت.

که از 19 روزی که اونجا بودن دوستای خوبی اونجا پیدا کردم و دلم موند اونجا. هر کی رفته اینو درک میکنه و این تجربه رو داشته. دل آدم کامل نمیاد بیرون از سلول هیچ وقت.

من دنیام تغییر کرده، باید راههایی پیدا کنم که یه شکلی مسیریابی بکنم خودم رو این وسط، بتونم کسب و کاری داشته باشم، ترجمه میکنم، سفارش میگیرم، این کارا رو انجام میدم. حالا به هر حال یه نقشه های قبلا چیده بودم برای این روز که فعلا دارم زندگیمو میکنم. یعنی که من خودم رو فکر میکردم که مجهز کردم به یه ابزاری که بار روانی خیلی چیزا رو بتونم خوب تحمل کنم. اون جایی ضربه زننده است و سخته که تو حسابش رو نکردی. من این مبارزه رو در سلامت کامل انتخاب کردم. فکر نمی کردم که با یه بیماری بسیار نادر فلج بشم گاهی. به خاطر یه اتفاقی که دست من نیست، من دیگه قوی نیستم اونقدر که مبارزه کنم. این خیلی سخت، وحشتناک بود. یعنی من فکر کردم یک جمله حرف اگر بزنم و فردا بگن 8 صبح یا فلان جا که نمیتونم برم. مگه میفهمن اگه من اینو توضیح بدم که من نمیتونم برم و این یه چیز خارج از توان روحی منه. این خیلی بهم فشار میآورد.

یه واکنش خودیمنی در من فعال شده که خاموش نمیشه و این یه واکنش دارویی مهلکه که با این شروع میشه که تمام پوست بدنت رو یک بار از بین میره کامل، از سر تا کف پا. و من صبر کردم تا فهمیدم چهرم برمیگرده. این خیلی سخت بود. من نمیدونستم شبیه خودم میشم یا نه. اصلا بحث زیبایی نیستا، همون چهره دست رو شسته صبحم رو میگم. وقتی که خودم رو تو آینه نمیشناختم و نمیدونستم که روزی خواهم شناخت، خیلی سخت، خیلی وحشت و مخفی شدم نزدیک یک سال. موام در اومد، قیافم عادی شد، الان این شکلی که میبینید وضع عادی منه. و برگشتم،

0: من اصلا ترسی ندارم از هنرپیشه نبودن، من اصلا ترسی ندارم از این که حذف شم از این جهان، چون به اندازه کافی توش بودم. یک، دو، این که اون موقع هم که بودم ترسی نداشتم، اون موقع هم من خودم عادت دادم به گزیده کاری. من همیشه یه سال کار نکردم، دو سال کار نکردم، صبر کردم، ایده هم پشت کارامه. وقتی زن زندگی آزادی اتفاق میفته، و من دیگه شبیه جامعه نیستم، اگر ظاهر زن ایرانی رو ادامه بدم به اونطور نشون دادن و عقبم ازش و عقبم از جامعه به قول تو، این دیگه سینما نیست. چیزی که عقب از مردم که سینما نیست، من کدوم بال کدوم جای خالیم اونجا بگردم؟ همه من میگن وای چقدر شما مظلومی ممنول کاش سه ساله. میگم اصلا چی ساخته شده تو این سه سال؟ تو کدوم فیلم دوست داشتید منو ببینید؟ خودتون بگید. خالیه این علامت سوال جلوش. بنابراین از موضوعیت خارج شده برای من در این جریان رسمی کار کردن. مسئله اصلا ممنوعیت نیست، موضوعیت نداره. من در 16 سالگی هنرپیشه شدم. اون موقع وقتی ما فیلم های نوجوانانه می ساختیم که این نوجوانی توش حامله می شد، پیش رو بودیم. درست حجاب داشتیم، ولی بیشتر شبیه مردم بودیم تا فیلم های قبل از اون. مثلا
1: من حاملم.
2: چند وقتشی؟
1: نمیدونم.
2: کی بوده؟
1: نمیدونم.
2: پس تو چی میدونی؟ از کیه؟
1: خب معلومه.
2: برای تو معلومه، نه برای من.
0: من ترانه 15 سال دارم که فیلم اول من بود، آغاز این قضیه بود دیگه. بالاخره دختری که با سن پایین و خلاف نظر همه می ایسته و تصمیم میگیره که مادرشه.
1: بچه هم میخوام نگرش دارم.
3: شوخی میکنی؟
1: نه به خدا. ببین خدا، ببین
0: در یه جامعه سنتی که اصلا پذیرایی همچین شخصیتی نیست و یک تنه وای میسته این کار رو، نه قصه قهرمان محوره و اصلا یه قهرمان فمینیسته این آدم.
4: نام خانوادگی؟
1: پرنیان.
4: نام مادر؟
1: ترانه پرنیان.
4: نام پدر؟
1: نداره.
0: یه خاصیت فمینیستی تو همه این نقشا بوده که من بازی کردم.
1: یه نخبر داره؟
5: نه.
1: چرا؟
5: از زنهایی که سیگار میکشن بدم میاد.
1: ولی من خوشم میاد.
0: همه نقشا این خصوصیت رو داشته و دخترها و زنهایی بودن که باید صداشون میرسیده، یا سوال داشتن تو زندگی، یا قانع نبودن به شرایطشون.
1: من صبح که از خواب پا میشم، دارم میخواد کسی نباشه با من حرف بزنه. میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظر نباشه برگردم.
6: من گفته بودم به ترامتی، من احساس کنم صاحبم شدی نمیتونم، فرار میکنم.
0: همه این نقشا زنان یا دخترانی هستن که در خدمت چرخیدن اون چرخدنده های سیستم پدر سالاری دارن رفتار نمی کنه.
7: میدونی چرا اینه وضع بچه هات؟ همش به خاطر تربیت بیشورایی مثل شماست.
8: میشکی نمیخوادی میتربیت رو جمعش کنه؟
7: تربیت؟ تو اصلا تا حالا کلمه تربیت خورده به گوشت؟ تربیت یعنی اگه یکی مثل بچه های تو کار خوبی کرد تشویقش کنی، اگرم کسی کار بدی کرد تنبیهش کنی.
0: قطع دوم برای من چگونه ظاهر شدن در این فیلم ها بود در نظر حجاب. همیشه در طول این سال ها ما فکر کردیم به ترفندهایی برای اینکه به مخاطب بگیم که ما هم میدونیم طبیعی نیست این که ما الان این شکلی با پوشش کامل داریم مثلا یه بازیگر زنی رو نشون میدیم تو خونه خودش در خلوتش و یه چیزی بهتون میخواییم نشون بدیم که با هم دیگه این قرارداد رو بپذیریم که مثلا این زن الان بی حجابه. مثلا تو فیلمی مثل فروشنده من پانسمان داشت سرم. پانسمان سه برابر پانسمانیه که برای اون زخم لازمه، به خاطر اینکه کار حجاب بکنه. یا تو فیلم شهرزاد ما با کلاه خیلی بازی میکردیم. توی فیلم پذیرایی ساده من یادمه با مانتو رو سری دار نکردن این زن و پالتو و کلاه گذاشتن رو سرش، کلاهی که خودش دوتا مثل گیسه بافته داشت، سعی کردیم تو تصویر القا کنیم که این حجاب وجود نداره. یعنی هی قدم به قدم به قدم خودمونو آزادتر کردیم ما هر روز تو این سینما.
7: من که تو آبم که جایی معلوم نیست، میام بیرون که این کاور رو تن منه، بقیشم که بدنمه نمیتونم پر کنم جلوتر، بیام رکورد بزنم.
3: بیایا من نمیذارم.
7: چرا؟
3: چون من میگم تو وقتی من اینجا نشستم نمیذارم این کارو بکنی.
0: من فیلم اورکا رو بازی کردم که یک شناگر رو بازی کردم. هنوز برای من اعجاب آوره که ما با حجاب اجباری این فیلم رو ساختیم.

چون درسته که لباس شنای کاملا اسلامی داریم و ما استفاده کردیم و فلان، ولی ما صحنه های دیگه ای داریم که اون دختر مثلا با لباس خودش تو دریا مثلا خودش میخواست غرق کنه.

الان دیگه قبول نیست. الان دیگه اون بازیگری که داره شناگر رو بازی میکنه حق داره که سرش باز باشه. نمیشه دیگه. دیگه که خندهشون میگیره آدم. ساخته نشه چه اشکالی داره؟ میگم چه عجله ایه؟ مگه چند ساله؟ از کل واقعه هنوز 3 سال نگذشته؟ فکر کن 10 سال دیگه هم بگذره. در تاریخ فرهنگی یک کشور این چیه؟ یک کشوری که داره تمام عادتهای تصویری مثلا آدمهای 40 سالش رو عوض میکنه. ما باید تمام عادت تصویریمون زیر و رو بشه در این نسل. آسون نیست و اصلا 3 سال زمانی نیست برای همچین چیزی. چه اشکالی داره؟ زمان خودشو میبره. به هر حال من 22 سال تو این سینما بهترین فیلم ها رو انصافا بازی کردم. محصولات شاخص این 2 دهه اخیر رو بازی کردم خیلی هاشو. و دستاوردهای خوبی بود. کافیه میتونم برم سراغ دستاوردهای دیگه. لازم نیست همه سینمایی باشه. ما هنوز هستیم. ما هنوز وجود داریم. ممنوع الکار بودن در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی برای من اصلا معنای حذف نمیده. به هیچ وجه. و این اراده من بوده که تا الان تو خونه بشینم مخفی. الانم اراده منه که مخفی نباشم دیگه. هرچه باد آباد.

زنانش زیر بار سرکوب یک حکومت 46-7 ساله برای آزادی‌های فردیشون نرفتن. یعنی مادرای و مادر بزرگای ما اول نرفتن، بعد ما بزرگ شدیم، ما ادامه دادیم. نشد زنهای ایرانی رو اون شکلی کرد که باید، اون شکلی که دلش میخواست حکومت. ذره ذره ذره با پشت سر گذاشتن خشونت بسیار، با دادن بهای بسیار بالا، زنان ایران سعی کردن عملیات خودشون رو حفظ کنن. اسفند سال 57 اولین تظاهرات زنان بر ضد اجبار در حجاب اتفاق میافته. عکساشو نگاه کنین، یک مرد پیدا کنین، مردم مگه پیروز نشده و همه خوشحال مگه نبودن، همه مگه دستاوردی نداشتن با هم زن و مرد؟ خب شما به خودتون نگفتین نصف ما اومده بیرون داره داد و بیداد میکنه سر همین وایسادی نگاه کرد؟ ولی از اون روز تا این لحظه، تا لحظه که یک کشور برای یه دختر 22 ساله میاد بیرون تو خیابون و نمیتونه خشونتگر اشرفت رو تحمل بکنه، این اون جامعه ای نیست که اون هزینه رو اون روز نمیداد. شاید باید همه این مسیر طی میشد که منتهی بشه به این لحظه.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: وقتی که من مدرسه می رفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه می گیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی،

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا جهان اولی شدم مثل خارجی ها دنبال زندگی تو این برو بیا هنوزم یه تنها هنوزم در جفا هنوزم زیر زمینی هنوزم در خفا

میخوای کلنم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: میخوایم نقاشی ببینیم باز با هم تو این ویدیو. میخوایم بریم یک صحنه معروفی رو که بارها و بارها در طول تاریخ نقاشی شده نگاه کنیم. قصهش قصه ایه که از دنیای مسیحی میاد، ولی برای ما ایرانی ها هم خیلی مهمه، یعنی خیلی مهم باید باشه به نظرم، اگر حواسمون باشه به داستان، به زمینه داستان، زمینه تاریخی، زمینه جغرافیاییش. داستان جذابی هم هست، داستان مهمیه و داستانی که خیلی ها کشیدنش، از هنرمندای موزاییک‌کار بیزانس کشیدن تا داوینچی، تا رامبران، تا نقاشای ارمنی در جلفای اصفهان زمان شاه عباس، خیلی ها کشیدن و هر کسی، حالا که میبینیم، هر کسی یه جوری تعریفش کرد. میخوایم بریم ببینیم اینا چیا رو میگن، هر کدوم چی میگن، هر کدوم چیا رو نمیگن، هر کدوم چی میبینن و ما چطوری میتونیم یه طوری این نقاشی رو ببینیم که هیچکی دیگه ندیده. ما که یه مقدار اساطیر و افسانه های ایرانی رو هم بلدیم، ما که یه مقدار شاهنامه رو بلدیم، یه مقدارم داستان اینا رو بریم توی منابع مسیحی و اینا بخونیم، چی میتونیم بفهمیم که برای بقیه فهمیدنش انقدر راحت نیست؟ چه حدسای جالبی میتونیم بزنیم که یک لایه جذاب به این داستان اضافه کنیم؟ بریم نقاشی ببینیم در یک بستر تاریخی.

تو کریسمس دیدین یک رسمی که وجود داره کادوی کریسمسه. بابا نوئل یا سانتا کلاز میاد و کادو میده به بچه ها. همه جا داستان این نیست. اسپانیا اونی که کادو رو میاره سانتا کلاز نیست. سه تا پادشاه هستن که کادو میارن. همین سه تا پادشاهی که توی نقاشی که امروز میخوایم ببینیم هستن. Three Kings. Three Wise Men. توی اسپانیا کادوی کریسمس رو اینا میارن. توی اروپای مرکزی، آلمان و اتریش و سوئیس و اینجاها ششم ژانویه الان براشون روز مهمیه، روز برکته، عید تجلیه فکر کنم مثلا به فارسیش میشه. یه روزیه که مثلا بعضیاشون رو در خونهشون با گچ سه تا حرف رو مینویسن با عدد اون سال، سه تا حرفی که مثلا یعنی خدا به این خونه برکت بده ها. و این سه تا اول اسم همین سه تا پادشاهی که میخوایم نقاشی‌هاشون رو ببینیم. سه پادشاه، Three Wise Men، سه مق، Three Magi. یعنی این نقاشی‌هایی که میخوایم ببینیم فقط یه داستان تاریخی نیست، یه داستانی که تا امروز هنوز توی سنت هست، سنت زنده هم هست، سنت فراموش شده نیست. در جهان کاتولیک سنت زنده ایه. کتاب مقدس بهشون میگه مگای، به صورت تاریخی از یه زمانی به بعد مخصوصا خیلی‌ها گفتن سه پادشاه و اینا رو شکل پادشاه هم کشیدن و خیلی وقتا هم بهشون میگن سه مرد خردمند، Three Wise Men. بعض وقتا هم فقط بهشون میگن همون مغان، مگای، سه مق، که مق بر ما کلمه آشناتریه دیگه، از حدی جان نشنیده باشیم تو شعر حافظ و اینا شنیدیم، مق و شنیدیم. داستانشون چیه؟ داستانشون اینه که مسیح عیسی به دنیا آمده، نوزاده، سه پادشاه آمدن دیدنش، براش هدیه آوردن. خب اصلا در مسیحیت کاتولیک جشن اپیفانی، جشن تجلی، داستان دیدار این سه نفره، روز سه پادشاهه. خیلی هم سنت و داستانهای مختلفی دورش هست و این صحنه رو خیلی ها کشیدن. خیلی صحنه مهمیه که خیلی ها کشیدنش. یه چیزایی توی همه این نقاشی ها مشترکه، یه چیزایی هم نه، فرق میکنه. منتها اصل

گفته، یعنی در انجیل متا، کتاب متیو در فصل دوم، اینطوری روایت شده که وقتی که عیسی به دنیا آمد، چند مغ از مشرق زمین رفتن به اورشلیم و گفتن که کجاست اون نوزادی که باید پادشاه یهود بشه، کجاست، ما طلوع ستارش رو در شرق دیدیم و آمدیم اینجا که ببینیمش و بپرستیمش. کتاب نمیگه اینا سه نفرن، نمیگه اینا پادشاهن، میگه چند مغن، اینا چند نفر مغ هستن. چند مغی که اول اومدن رفتن پیش هرود، هرودی که اونجا از طرف امپراتور روم حاکم اونجاست، حاکم یهودی است. رفتن اونجا گفتن که آره ما ستاره اینو دیدیم در شرق، ستاره دیدیم که یه کسی میخواد بیاد پادشاه یهود بشه. اینم میگه چی؟ پادشاه فورا اینا نگران میشه، میگه شما برین این نوزادی رو که میگین پیدا کنین، پیداش کردین، من خودم هم میام اونو احترام بهش میذارم و میپرستشم. این حرفا در واقع نقشش انگار اینه که مثلا اینا پیداش کنن، اینم بکشدش. اینا میرن و نوزاد رو پیدا میکنن و هدیهاش هم بهش میدن و به هرود هم چیزی نمیگن و برمیگردن سر زندگی خودشون. داستانی که تعریف میشه، البته میگم ولی خیلی شاخ و برگاش بعدن اضافه شده، داستانم فقط توی انجیل متا هست، یعنی فقط توی یکی از کتابهای مقدس هست، کتابی که حدود 80 تا 85 میلادی نوشته شده، یعنی مثلا 80-90 سال بعد از تولد مسیح. به یونانی هم نوشته شده و کتابی هم هست که به نظر میاد مخاطب اصلیش یهودی هایی هستن که مسیحی شدن یا میخواد که مسیحیشون بکنه، چون کتابی که خیلی به عهد عتیق ارجاع میده، میخواد بگه این همونیه که شما منتظرش بودین، شما منتظر بودید که مسیحی بیاد، مسایا بیاد، این عیسی همون مسایاست. خب بقیه انجیل حالا هر کدوم یک فاز خودشونو دارن، این به نظر میرسه که مقدار هدف گذاریش اینطوریه. توی داستان هم اومده که اینا سه تا هستن، سه تا مگای. کلمه مگای از کجا اومده؟ خیلی کلمه عجیبی هم هست، توی کتاب هم همینطور اومده، تلفظش هم نشون میده که این در اصل یک وامواژه‌ای از مادی و تلفظ فارسی باستان، مگوش یا مگوس، که تو کتیبه های هخامنشی هم بوده به معنی کاهن یا روحانی. موبد هم که ما میگیم موبد زرتشتی، اینم به همون ریشه برمیگرده. ما ممکنه فکر کنیم که مغ یعنی روحانی زرتشتی، به نظر میرسه که مغ ها از قبل از اینکه زرتشتی وجود داشته باشه در ایران به روحانیون میگفتن مغان، یعنی مغان طبقه روحانی ایران بودن حتی قبل از زرتشت. بعد جالب هم هست، مثلا مغ یا مگای یک شبیه مجیک و مجیشن و اینا هم هست دیگه، این بی دلیل نیست، چون که مناسک مذهبی ایرانی ها واسه غربی ها خیلی رازآلود و جادویی و اینا به نظر می رسیده، بعد از یه مدتی انگار یونانی ها این کلمه براش یه بار معنایی مربوط به جادو و اینا هم میذارن. اینی که مجیک توی یه سری زبانهای اروپایی معنی جادو گرفته، اینم یادگاری همین باز مغ و مغان فارسیه، همین ربط به همین مگای داره. بعد همین کلمه انگار حالا جالبتر اینه که به شکل مجوس دوباره وارد عربی شده، که بعد از اسلام به زرتشتی ها میگفتن مجوس. خلاصه ولی این مگای یعنی ستا مغ، داستان کلمه اینه. و بعدش هم گفتم که اینا گفتن ما یه ستاره ای رو دنبال کردیم آمدیم. این ستاره هم داستان مهمی، ستاره بیت لحم. ستاره کلا میدونیم دیگه برای مردمان باستان خیلی چیز مهمی بود، هم راه رو زمینشون رو اینطوری پیدا میکردن، هم سرنوشتشون رو در این دنیا از رو ستاره ها میخوندن. خیلی ستاره برایشون جایگاه خیلی بالایی داشت، هنوزم برای خیلی یاد داره. ما هم تازه ممکنه که فکر کنیم دیگه اصلا هیچ کاری به این کارا نداریم و زندگیمونو جدا کردیم و اینا، ولی تو زبانمون حداقل هست، وقتی میگیم اوزا قمر در عقربه، یعنی حداقل در زبان حواسمون هست، این یادگاری اون داستانه. ستاره ها مهم و طالع ستاره ها مهم و ماه تولد و سال تولد. و تو انگلیسی هم همینطور، مثلا دیزاستر که میگن دیزاستر، اون یه تیکش ستر به ستاره و ستار و اینا ربط داره، ریشه لغوی لاتینش اصلا یعنی ستاره بد، ستاره شوم. اینجا ولی ستاره که تو داستان هست ستاره خوبه، ستاره که
یهودی ها منتظر بودن که مسایا

0: بیاد به عنوان پادشاه بزرگ یهود و اینا دارن میگن که در شرق ما یه ستاره دنباله‌دار دیدیم که به ما بشارت این رو داد که یک پادشاه جدیدی اینجا میخواد بیاد. چرا مهمه که اینا از شرق میگن ما این ستاره رو دیدیم؟ به خاطر اینکه معروف بوده که بهترین ستاره شناسان دوران باستان همینایی هستن که در شرقن، همین مغان و کاهنان و اینا هن. چون بابلی ها بودن که استاد ستاره شناسی بودن که احتمالاً حالا اونا هم از سومری ها گرفته بودن و مغان ایرانی مثلا چیز این بود، درک این بود که مغان ایرانی اینا از همینا یاد گرفتن، یعنی میراث ستاره داری دست ستاره شناسی دست ایناست، اینا استاد این کارن. پس اینا اگر بگن که ما یه ستاره ای رو دیدیم که اینطور اونطور دیگه حتما درسته، چون دیگه دکترش اینا هن. و این داستان خب یه کارکردی داره دیگه، گفتم زمان و مکان داستان یه خورده بهش فکر کنیم. داستان داره در قرن اول میلادی اتفاق میفته در یهودیه، در کتابی که خیلی انگار داره با یهودیا حرف میزنه. یهودیا اون موقع دنیاشون چیه؟ اون موقع یهودیا اصلا وقتی میگه سه تا موقع ایرانی، باید به این فکر کنیم که یهودیها سه تا موقع ایرانی رو چطوری میفهمن، رابطه اینا با ایران چیه. ایران اون موقع ایران اشکانیه، منتها اگه بخوایم بفهمیم قصه مغان چرا برای اینا معنی داره موقع ایرانی، باید یه خورده بریم عقب‌تر ببینیم که رابطه یهودی‌ها با ایرانی‌ها از قبل چی بوده، درکشون از ایران و ایرانی چی بوده. بریم عقب‌تر، چقدر عقب بریم؟ مثلا از تا قرن 7 قبل از میلاد بریم عقب، از اون قرن 7 قبل از میلاد تا قرن 3 و اینا رو بهش میگن عصر محوری. یه دورانیه که خیلی تفکرات مختلف و آیین‌ها و اینا همه اون موقع داره در میاد، از فیثاغورس و افلاطون و ارسطو و زرتشت و بعد پیروانش و آیین مهر و اینا همه مال این دور است. یعنی هر کدوم اینا دارن در این محور بذر افکاری رو میکارن که خوب اگه نگاه کنیم هنوز دنیای ما رو داره همین افکار و ایده ها شکل میده. یه دوره چند صد سال است. اوراسیا واقعا یک دیگ جوشانی از فرهنگ ها و باورهای مختلف. هخامنشیان هم مال این دورن، توی همین دوره است که کوروش میاد و سیاستی که داره برای اداره این امپراتوری بزرگ، این شاهنشاهی بزرگ، سیاست رواداری مذهبیه، یعنی هر کسی خدای خودشو بپرسته. این سیاست همون قدری که حالا میتونیم بگیم سنت رواداری و اینها، سیاست استراتژیکی هم هست. این سرزمین بزرگ رو با سختگیری بهش حکومت کردن خیلی سختتر بود، خیلی پایه‌های اون حکومت لرزانتر میشد، برای همین این سیاست رواداری رو در پیش میگیره. بعد وقتی بابل رو میگیره، یهودی‌هایی رو که اونجا به اسارت بودن، برده بودن، اینا رو آزاد میکنه، اون ظرفای معبد اورشلیم رو برمیگردونه، کمک میکنه که معبدشون رو اینا دوباره برن بسازن. و این اتفاق خیلی برای اینا اتفاق مهمیه، انقدر که تنها کسی که در عهد عتیق لقب مسیح خداوند بهش میده دیگه، به کوروش میده. یعنی در حافظه دینی یهودی ها ایران هخامنشی نقش نجات دهنده داره. البته در این دوستی با یهودی ها کوروش انگیزه دیگری هم داره، اونم این که اینا متحدش بشن، همدستش بشن برای نقشه بعدیش که فتح مصر باشه، چون دیگه تا غزه رو رفته و نگاهش به مصره. اینه که اینکه یهودیا برگردن اونجا مستقر بشن به عنوان متحد ایران در منطقه خیلی براش فایده داره، هرچند حالا کوروش هیچ وقت به فتح مصر نمیرسه و میمونه داستان برای بعد و دیگه ما کاری به اون داستان نداریم. ما میخوایم رابطه ذهنی حداقل یهودی ها با ایرانی ها رو بگیم. جلوترم که میایم در دوره سلوکیان جانشین اسکندر، یونانی ها اونجا هستن، میخوان فرهنگ و دین خودشون رو همه جا غالب کنن، اینا هم با یهودیا کنار نمیان. انقدر کنار نمیان که در معبد اورشلیم قربانگاهی برای زئوس درست میکنن، یعنی فشار خیلی زیادی میارن. در نتیجه این فشار یهودی های شورش میکنن، شورش مکابی ها اتفاق میفته. یهودی هایی که به نظر میرسه اینا هم در رابطه هستن با ایران اشکانی، اینا و ایران اشکانی دشمن مشترکی دارن که کی باشه؟ که سلوکی های یونانی مآب باشه، چون اینجا دوره یه که دیگه در شرق اشکانیا آروم آروم از اون هیرکانیا بلند شدن و اومدن و قدرت رسیدن و بعد دیگه اینا میان کم کم جای سلوکیا رو میگیرن و تبدیل میشن به رقیب اصلی روم. اون شورش مکابی ها علیه سلوکیا هم میشه مثلا داستان همون جشن هانوکا که تا امروز هم از جشنهای مهم یهودی ها هست، دوروبر همین کریسمس اونه. این میشه پس خاطره دوم خوبی که دارن با ایرانی ها. بعد حالا اشکانی ها در شرق، رومی ها در غرب، مثل دوتا قطب دنیا دارن با هم کشتی میگیرن سالها و قرنها. این سرزمین های وسطشون از جمله ارمنستان و شامات و اینا مدام داره دست اینا جابجا میشه، یعنی توی درگیری های بین ایناست. سر یهودی ها چی میاد؟ روم به اینا حمله میکنه. روم حمله میکنه، آخرش دیگه آخرین شاه کاهن مشروع یهودی که به کمک اشکانیا هم به قدرت رسیده بود اینو ورش میدارن و به شیوهی که نه در سنت رومی هست نه در سنت یهودی در شأن شاهانه و اینا، اینو برمیدارن به صلیب میکشن. صلیب کشیدن بیشتر روش کشتن بردگانه. اینا برمیدارن شاهو به صلیب میکشن. بعد این هرود به عنوان دست نشانده روم میشه حاکم یهودیه. پس توی مدت ذهنیت یهودی ها رو نسبت به ایرانی ها دیدیم که مثبته. خاطر از زمان هخامنشیان، زمان اشکانیان و سلوکیان، زمان اشکانیان و روم. یه ماجرای دیگه هم هست، اونم برای اینکه ما زمینه این داستان سفر مغان رو بفهمیم خیلی کمک میکنه. اونم ببینیم، اونم بگم، بعد دیگه بریم توی نقاشی ها. اونم ماجرای سفر یکی از شاهزاده های اشکانی به روم. شاهزاده اشکانی، البته این داستان در واقع داستان ارمنستانه. یه مقدار ارمنستان هم مثل شامات جزء مناطقی بود که سرش بین ایران و روم دعوا بود، حوزه نفوذ فرهنگی ایران هم بود، ولی به هر حال روم هم خیلی چشمش به اینجا بود و اینا. و خلاصه روم میخواد یه پادشاهی بذاره اونجا برای اینکه اشکانیا کنار بیان مصالحه کنن و اینا، برمی‌داره یک شاهزاده اشکانی رو میذاره پادشاه اونجا، ولی اشکانیا قبول نمی‌کنن. زمان پادشاهی بلاش اوله که آخرین پادشاه بزرگ اشکانیه در واقع، این بیه نه، این قبول نیست و ور میداره برادر خودشو میفرسته، تیرداد رو میفرسته اونجا، میگه تو برو اونجا اون اشکانی دیگر رو ورش دار و خودت بشو شاه ارمنستان. این خب باعث میشه با روم به اختلاف بخوره. امپراتور روم هم نروه. نرون مذاکره میکنن، خلاصه چیکار کنیم چیکار نکنیم. میرسن به این مصالحه که رومیا میگن باشه، همین آقا تیرداد شما بشه شاه ارمنستان، ولی بیاد روم تاج پادشاهی رو ما بذاریم رو سرش. دربار اینان هم قبول میکنه. این میشه که تیردادی که از سرسخت‌ترین دشمنان روم بوده، جنگ ها کرده بوده با لژیون های روم، پا میشه در سال 66 به خرج امپراتوری روم با چک خدم و حشمی، با زن و بچه و اشراف زمیندار و 3000 سوار اشکانی و چی و چی و از جمله تعدادی مغان، پا میشه میره به روم. میرسه به روم، اونجا زانو میزنه جلوی امپراتور روم، اونم تاج رو خودش، تاج پادشاهی ارمنستان رو خودش با دستای کوچیک خودش میذاره سر شاهزاده اشکانی و میگن بعدش هم دیگه نرون رفت درهای معبد یانوس رو بست که دیگه در سرتاسر امپراتوری دیگه هیچ جنگی نیست و ما داداشیم و خوبیم. و این تیرداد هم بعدا میشه سرسلسله اشکانیان ارمنی که البته بعدها مسیحی میشن، بعدا اصلا با شاهنشاهی ساسانی هم به مشکل میخورن. این خیلی داستان جالبیه درباره رابطه ایران و روم و ارمنستان و اینا، اینا همش بماند برای جای دیگه. ربطش به قصه ما اینه که مغان هم گفتیم چند تا مغ هم همراه تیرداد بودن در این سفر و اینا که رفتن اونجا یک کارایی کردن که نرون و رومیا خیلی تحت تأثیر قرار گرفتن. یک کارایی از جنس همین جنبل و جادو. پلینی ارشد میگه که اصلا این تیرداد خودش هم مغ بود، اینایی هم که با خودش آورده بود خیلی جادو جنبل کردن. نرون بهشون گفت روح مادر مرحوم ما احضار کنین، اونو احضار کردن و اینا ازش حلالیت بگیره. خیلی پلینی ضد این داستانه، میگه که اینا برداشتن جادو میکنن و این یه بلاییه و پزشکی و دین و طالبینی ستاره ها و اینا رو همه رو با هم قاطی کردن، همه رو اسیر خودشون کردن، شاه شاهان در شرق گرفتار اینا شده. بعدم میگه اینو زرتشت اختراع کرده واسه اینا. اصلا ایران و زرتشت و مغان و جادو اینا همه براشون وصلن به هم دیگه. و اینا رو پلینی داره می‌نویسه که احتمالاً تیرداد رو خودش از نزدیک دیده، اصلا توی این جلسه ها حاضر هم بوده. خلاصه همه اینا یعنی چی؟ یعنی این که در اواسط قرن یک میلادی یک کاروانی از شاهان و شاهزادگان ایرانی به همراه یک جمعی از مغان پا شدن با احترام و جلال و جبروت و اینا در یک سفر 9 ماهه رفتن روم، و نرون امپراتور روم نه تنها تسلط اینا رو به رسمیت شناخته، تحت تأثیر آیینشون هم قرار گرفته، گفته روح مادرم هم احضار کنین برام. این قصه رو داشته باشین؟ حالا بیاین قصه کتاب مقدس رو یه بار دیگه بخونیم که تعریف میکنه که چی؟ چند مغ از مشرق آمدن. شنونده قرن اولی میفهمه که این چی داره میگه. داره میگه مردانی از شرق، از ایران، از سرزمین همسایه، از سرزمین دشمن روم آمدن اینجا. معنیش خیلی واضحه. این نوزادی که اینجا هست فقط پادشاه یهودیا نیست. اینو مغان ایرانی که خیلی هم چیز بلدن دیگه، جادو جنبل بلدن، ستاره بلدن، دشمن ما هم هستن، اونا هم ستاره شو دیدن، اونا هم اقرار کردن دیگه. وقتی اونا میگن حتما حق دیگه. مؤمنین هم معمولا دیدید دوست دارن که بقیه به درست بودن اعتقاداتشون شهادت بدن، خیلی خوششون میاد، میگن خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یکی دیگه بگه خیلی بیشتر کیف میکنن. حالا این دیگران، این یکی دیگه ممکنه که در طول تاریخ عوض بشه. یه وقت ممکنه ایرانی بودنش مهم باشه، چون مثلا ایران ساسانی مهمه برای بیزانسیا. یه وقت ممکنه که نه، این دیگری رو مثلا از حبشه اتیوپی نشون بدن، از یمن نشون بدن، از عربستان نشون بدن. یه وقتی جاش خیلی مهم نیست، عمامه داشته باشه، شلوار پوشیده باشه، لباسای زرق و برقی داشته باشه، شتر و طاووس و مثلا این چیزا نشون بدیم، به اندازه کافی اینو دیگران نشون میده، اون وقت حدیثش خوش در میشه. کارکرد داستان اینه که یه غریبه کاردرستی اومد و تایید کرد که این اصل جنسه، این پادشاهه. بعد حواسمون هم از کتاب داره این رو به کی میگه؟ از جمله به یهودی هایی که مدت هاست منتظرن یه پادشاهی بیاد و دشمناشون رو بتره کنه. حالا اون پادشاه نیومده، دشمنان هی زدن اینا رو تیر تپر کردن، حالا این مؤمنین هاج و واج موندن که بابا چی شد، ما قرار بود پادشاه ما بیاد. اینا کتاب داره با یک روایتی، با یک ملغمه ای از واقعیت و خیال و آرزو اینا یه داستانی میگه که اینا بتونن باهاش از این حال داغون و خسته و مصیبت دیده‌ای که هستن بیان بیرون، آرامشی پیدا کنن، غرور از دست رفتشون رو پس بگیرن و نهایتاً متقاعد بشن که ما اگر آرامش و سعادت و خوشبختی میخوایم باید حاضر بشیم که سنتمون رو ازش یه خانش نوعی داشته باشیم. که اون خانش نوع یعنی چی؟ بعداً معنیش میشه که یعنی مسیحی بشیم. برای این هدفه که یک مغانی از ایران میان. مغ هستن چون مغای چیزهایی بلدن و میدونن که بقیه بلد نیستن و نمیدونن. ایرانی هن شاید چون که یهودی ها خاطره خوبی از ایرانی ها دارن، نگاه مثبتی دارن، روم دشمن مشترکشونه، شاهنشاهی ایرانی معمولا نسبت به یهودی ها روادار بوده، پذیرا بوده، نزدیکی های فرهنگی داشتن همه اینا با هم دیگه. حالا کتاب به این یهودی های با ایمان داره میگه که ببین این شرقی ها یا ایرانی های خوبی که با شما دوست بودن، قوی هن، با فرهنگ دانشمندن و اینا، با این که یهودی نیستن اینا حقانیت این عیسی رو پذیرفتن، اینو به عنوان مسیح، به عنوان پادشاه جدید یهود پذیرفتن، در نتیجه شما هم بیا و بپذیر. ایرانی هم که میگیم ایرانی به اون معنی امروز فکر نکنه دیگه، منظورم ایرانی فرهنگی، ایران فرهنگی که در ذهن اینا بود، شامل ارمنستان و میان رودان و اینا هم هست، شرق در واقع، شرق در ذهن اینا. اینطوری که بخونیم داستانو هم به نظرم کارکردش واضح‌تر میشه، هم از اون طرف الهام گرفتنش از اون داستان سفر تیرداد و همراهانش به روم، اون سفر پادشاه شرق بود به اورشلیم، به روم ببخشید، این سفر پادشاهانی از شرق به اورشلیم، اونا رفتن دیدن نرون، امپراتور معروف، امپراتور دیوانه روم، اینا آمدن دیدن عیسی به عنوان پادشاه جدید یهودی‌ها. حالا این مقدمه رو گفتیم، میخوایم بریم نقاشی ببینیم، میخوایم ببینیم این صحنه رو چطوری کشیدن، خیلی کشیدن. ما همشو نمیخوایم و نمیتونیم ببینیم. میخوایم چند تا مهم معروفاشو از نزدیکتر با یه خورده تأمل بیشتر ببینیم و ببینیم با این چیزایی که الان میدونیم چی میشه فهمید از قدیمی ترا تا یه خورده جدید ترا. از خیلی قدیمی ترا این نقاشه رو یک دو بار فکر کنم هم دیدیم تا اینجای ویدیو. اینو ببینید، این یک موزاییک بیزانسیه، این موزاییکاری در سبک بیزانسیه در راونای ایتالیاست. اینجا مثل تقریبا همه این نقاشی های دیگه داره اینا رو سه نفر نشون میده به تعداد اون هدیه هایی که آوردن. معمولا میگم همه هم همین سه تا نشون دادن اینا رو. هدیه هاشون هم تلاست و کندور و مر. کندور همونی که فرهاد گفت، عطر برگ های نارنج چون بوی تلخ خوش کندور. کندور یه چیزیه که تو مراسم دینی آینی میسوزوندن، خیلی چیز خوشبویی انگار میشه. مر اونم یه چیزیه که باز دوباره تو مراسم اینا میسوزونن، ولی اختصاصی واسه مراسم تدفین و مومیایی کردن و ایناست. نکتهشون ولی اینی که هم کندور هم مر اینا مثل طلا چیزای کمیاب و ارزشمند و گرون قیمتی بودن و از شرق هم میان، از همون جایی میان که خود مغان هم دارن میان. پس اینا دارن سوغاتی از سرزمین های خودشون سه تا چیز ارزشمند با خودشون میارن. تو این نقاشی موزاییک تقریبا واضحه که داره میگه اینا از ایران آمدن، از کلاشون، از لباسای فاخرشون و مخصوصا از شلواراشون، یه تیپ کاملا ایرانی حساب میشده. همشون هم قدیسن، همشون هم اسماشون هم الان نوشته اینجا، اسماشون هم در واقع یک نسخه از اسمایی که ثبت شده برای اینا و الان اسمای معروف و جا افتاده یه همینیه که اینجا نوشته: گاسپار، ملیکور و بالتازار، که اسمایی هم هست که دیگه به نظر میرسه از اینجا به بعد تثبیت شدن برای اینا، حداقل در این سنت مسیحی. دیکته هاشون هم به نظر میاد که از متنی میاد که اصلش مال حوالی سال 500ه. ما البته میدونیم که برای اینا اسمای دیگری هم گفته شده. کلیسای یعقوبی که سنتش قدیمی تر هم هست، اسمایی که برای اینا داره کاملا متفاوته و جالب این که اون اسما خیلی آهنگ ایرانی داره: لاروندات، گوشناساف، هرمیزداز. اینا اسمایی که خیلی شبیه اسمای ایرانی به نظر میرسه. ارمنی ها هم باز دوباره اسمای دیگری دارن برای اینها. ولی تو این نقاشی این ستا اسم رو میبینیم که همون اسمایی هن که دیرتر آمدن ولی ماندگارتر شدن. این از نقاشی های مهمه. یه نقاشی مهم دیگه، این نقاشی تاریخی هم از این مال 1300 از پلهای مهمیه به دوره رنسانس، به خاطر اینکه یه حال طبیعی داره، بالاخره بدنها داره حجم پیدا میکنه، شخصیت ها رو چهرهش رو نگاه کنیم جزئیاتی داره، فضاسازی داره. میگن از قدم های اول رفتن نقاشی غربی به سمت نچرالیسم و رنسانس و اینا. بعد هم میگن که با عکس درست نمیشه این درخشش آبیش رو فهمید، میگن از نزدیک یه گیرایی دیگری داره. نکته مهم نقاشی واسه من این ستاره بیت لحمشه که ستاره ها رو اصلا دنباله دار کشیده که مطلب جا بیفته. یه نکته قشنگی هم داره، این میگن این که ستاره دنباله‌داره رو این شکلی کشیده، اینو از رو مدل ستاره دنباله‌دار حالی گرفته که چند سال قبلش میدونیم دیده شده بوده، چند سال قبل از کشیده شدن نقاشی دیده شده بوده، با توجه به اون این شکلی کشیده. کلن هم در خیلی از فرهنگ‌های باستانی دیده شدن ستاره دنباله‌دار یعنی یه پادشاه بزرگی میخواد بیاد. و جالب این که میگن ستاره بیت لحم احتمالاً واقعی هم بوده، یعنی ستاره شناسایی میگن که حدود همون سالهای احتمالی تولد حضرت عیسی ستاره دنباله‌داری دیده شده، حتی منابع چینی هم گزارش کردن. تو این نقاشی این تغییر و حجم پیدا کردن و از جمله این ستاره دنباله‌دار بر من چیز برجسته بود. یا باز جلوتر از کارهای دوره پیشا رنسانس یا ارلی رنسانس این هست که خیلی دیگه طلاکاری و نقره‌کاری و جزئیات پرزرق و برق و اینا داره. تن این مغ ها هم خیلی لباسای چیزی کرده، حتی معماریش هم معماری خیلی باشکوه، قاب نقاشی هم میبینی خیلی بیشتر از یه قاب واقعا. بعد صحنه هم فقط همین صحنه هدیه دادن رو نکشیده، خیلی از این نقاشی ها فقط همین صحنه رو کشیدن، بعضی هاشون اومدن نه صحنه های دیگه قصه رو هم تخیل کردن کشیدن. مثلا این اومده صحنه های سفر مغان رو هم آورده، ورودشون به شهر رو هم آورده، کلی صحنه های دیگر هم آورده. ما البته گفتیم توی انجیل متا فقط همون چند خط کلیات هست، این جزئیات از کجا آوردن؟ اینا رو بعضیش تخیل کردن، بعضیش از متنایی که در قرنهای بعدی نوشته شده گرفتن، یا مثلا انجیل های متأخر که حالا غیر رسمی هن، یا مکاشفات مغان که خودش باز بر اساس یک متن قدیمی سوریانیه، البته در سنت مسیحی شرق خیلی متن مهمیه، یا خلاصه منابع دیگه. این جزئیات رو معمولا از اون داستانا گرفتن. بعد این نقاشیه یه جزئیاتی داره که اینم توی نقاشیه دیگه نیست، توی حاله های بالا سر دور سر اینا یه چیزایی کار کرده که انگار میخواسته شبیه عربی باشه، شبیه خط کوفی باشه، چون به نظر میاد برای این نقاش شرق اینجور چیزاست، یعنی با اینا میخواد یادآوری کنه که اینا از کجا آمدن، با این حیوانای اگزاتیک و با زرق و برق و با لباسای پر از تزئینات و اینا میخواد نشون بده. یه نکته حاشیه‌ای هم داره نقاشی، این که اینا اسپانسر کار رو هم میآوردن تو صحنه، یعنی یه بزرگوار بانکداری بوده که هزینه نقاشی رو تقبل کرده، اینم آوردن با گل پسرش کشیدن در صحنه بشارت تولد عیسی، آوردن وسط اون صحنه گذاشتنش دیگه، که اینم خودش یه حال جالبیه. فکر میکنم، مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم این عمویی که زل زده به دوربین یه حال خوبی هم داره، این به نظر میرسه که همونیه که پول کار رو داده. یا باز دوباره از اینایی که سفارش میدن، اینم از سفارش های خانواده مدیچیه، فرم دایره‌ایش هم انگار یه چیزیه که همین رو تأکید میکنه روش. دیوارهای نیمه خراب شهر هم توش معلومه، استبلی که میگن محل تولد عیسی بوده هم مشخصه، خیلی المانهای دیگه هم هست داستان که تکراری، اگه قصه ها رو جاهای دیگه دنبال کنیم. طاووس داره که حالا یه خود البته زیادی بزرگه، به چشم خیلی آماتور و بی اطلاع من نقاشی انگار هنوز مثلا پختگی نقاشی های رنسانس رو نداره، و یکی از اولین نمونه هایی هم هست فکر کنم که یکی از مغها توش سیاه پوسته. بعضی از این نقاشی ها خب توی سایز بزرگ کشیده شدن، بعضی ها مثل این یه خود کوچیکترن، فشرده ترن، بعضی از نقاشی ها المان های مختلف دارن از ساختمون و جمعیت و حیوان های عجیب و اینا، بعضی ها نه واقعا هیچ کدوم اینا رو ندارن، فقط سه تا مغن در سه رده سنی مختلف. بعضی از این نقاشی ها خیلی گیران، مثل اینو باز دوباره ببینیم، مال همه اوایل دوره رنسانس، بازم به سفارش خانواده مدیچی. اینجا اگه دقت کنین چهره مغان یک مقدار فرق کرده، شبیه این توصیفاتی که تا حالا کردیم نیست. علتش هم اینه که اینجا دیگه اسپانسرها فقط راضی به این نبودن انگار که بیان توی تماشاچی های صحنه و حاضر باشن اون دور و اینا، بزرگ خاندان رو آوردن گذاشتن جای مغان، میگن پول داشته باش سر سیبیلش ها نقاره بزن، اینجا باید بگی پول داشته باش ببر آقا جون تو پابوس مسیح نوزاد. خیلی حرف دیگه داره، میگه ما خانواده مدیچی فقط فلورانس رو اداره نمی کنیم، ما تاریخ رو تسلط داریم روش، ما مثل اون سه مرد خردمند دانای تاریخیم، ما لحظه تولد عیسی بودیم. بعد البته این همه شخصیت معاصر رفتن تو نقاشی، البته که نقاش خودش رو هم وسط این یادگاری جا کرده. جالب هم هست توی نقاشی هایی که یه خورده آمدیم جلوتر میبینیم کم کم دیگه خیلی ایرانی بودن خاصی هم توی اینا خیلی نیست. این یه سوال جالبی بود برای ما و یه ایده‌ای که بهش رسیدیم اینه که خب بستر تولید این کارها عوض شده دیگه. برای یهودی‌های زمان مسیح، یهودی‌های قرن اول، یه چیزی مهم بوده، یه جایی مهم بوده برای بیزانسی هایی که در جنگ و درگیری با ایران ساسانیان یه چیزی مهمه، برای مسیحی اروپایی قرن 16 خب اصلا چیزایی که مهمه فرق میکنه. این دنیاش عوض شده، جهانش انقدر تغییر کرده، مغان رو هم پادشاهان شرق رو هم بیشتر از این که بخواد سفیرانی از ایران ببینه کلن اینطوری میبینی که آدمایی که بنی اسرائیلی نبودن، آدمایی که آمدن مسیحی شدن مثل ما خودمون اروپایی ها مثلا، ولی مال اونجا نبودن، یهودی نبودن اولش. براش اون سه تا مغ نماینده این داستانه، چون این موضوع بنی اسرائیلی بودن یا نبودن انگار خیلی برای مسیحی ها داستان بوده. به روایت حداقل یه جاهایی از چهار تا انجیل میگن عیسی تا و زمانی که خودش بود اصلا اصل کار خودش رو مربوط به یهودی ها میدونست. حواریون هم تبلیغشون عمدتاً حداقل اون اوائل متمرکز روی یهودی هاست. بعدن که پول میاد و خودش رو رسول غیر یهودیان میدونه و اینا، کلیساهای غیر یهودی درست میشن که میشه همون زمانی که پول مسیحیت رو به روم میاره، به اروپا میاره. اون وقت اروپایی قرن 16 که چند نسل هم هست مسیحیه، داستان مغان رو اینطوری میبینه که یه سری آدم هایی که بنی اسرائیل نیستن، یهودی نبودن، ولی دانا بودن و ثروتمند بودن و قدرتمند بودن و اینا، و جز اولین کسایی بودن که مقام مسیح رو شناختن و بهش هدیه های ارزشمندی هم دادن. این احتمالاً برای اون آدم یه اثر روانی خوبی داره که با اینا میتونه بیشتر احساس نزدیکی کنه، چون اینا هم غریبن، اینا هم ساکنین یهودیه نبودن. از سنت آگوستین نقل قولی هست که در این روشنایی که به مغان داده شد، شهادتی گویا از کوری یهودیان هست، که این داره همین کارکرد روانی این داستان مغان رو نشون میده دیگه. مغان نماینده ملل مختلف غیر یهودی هن. بر همینم جشن مهم در قرنهای اول مسیحیت جشن اپیفانیه که در 6 ژانویه برگزار میشه، جشن سپادشاهه، جشن ظهور مسیح به غیر یهودیانه، چون مغان از راه دور فرا خوانده شدن، یعنی اینکه از ملت‌های دیگه اومدن صدا شدن به این دستگاه ایمانی پیوستن. و توی این خانش از داستان خیلی مهم نیست که اینا شرقی باشن، مهم نیست که اینا ایرانی باشن، اهمیت این داستان هی داره کم میشه. البته اهمیت ایران هم کم شده، اهمیت شرق هم در جهان کم شده، اینا هم همه اثر داره روش. هرچی جلوتر میایم هویت ایرانی و حتی دیگه هویت شرقی این سپادشاه سمق کمتر میشه، فراگیرتر میشن اینا. بالتازار یه جاهایی دیدیم سیاه پوسته، یه جاهایی دیگه تیپ و قیافه های اینا اروپاییه، یه جاهایی برای عیسی چینی کادو آوردن، از چین هدیه آوردن. اینا توی نقاشی های دیگه هم میتونیم ببینیم. حالا بیایم جلوتر باز دوباره نقاشی ببینیم. شاید نقاش این نقاشی که میخوایم ببینیم معروفترین باشه توی همه اینایی که دیدیم. داوینچی کشیده این رو، خودش رو هم باز یه گوشه صحنه کشیده. البته تابلو هیچ وقت کامل نشده، ولی خیلی روشنه که از نقاشی قبلی الهام گرفته. این کامپوزیشنش و زاویه دیدش و اینا همه نشون میده که به یک سنت قبلی وصل شده. خط افقش بالاست، زاویه دید از یک کمی از بالاست، فضا رفته عقب، عمق داره. و این گروه اصلی هم جلوی صخره‌ای در میانه چشم‌انداز ایستادن، ولی نقاشی رو خوب که نگاه کنی دیگه از اون المان‌های شرقی توش خبری نیست. مریم زیر نخل نشسته، پشت سرش این بناهای پاگانی و اسپا و اینا هستن. خیلی از چیزایی که تو قصه گفتیم اینجا نیستن، شاید برای چون برای داوینچی و دنیای ایتالیای رنسانس و اینا واقعا دیگه شرق اولویت نیست. دغدغه اینا طبیعی بودن، پرسپکتیو نشون دادن عظمت انسانی، اصلا به جای شتر و شلوار و این چیزا صحنه رو برده وسط یک منظره تخیلی با صخره ها و بناهای باستانی و نشون دادن اینکه دنیای قدیم داره سقوط میکنه و تمدن‌های پیشین دارن ویران میشن، جا باز کنن برای مسیح. و دیگه چی هست؟ نخل هست که ممکنه مثلا نشانه رستاخیز باشه، نشانه پیروزی باشه، المان آشنایی برای مسیحی‌ها. اسبا هستن، اون شلوغی پشتش مثلا داره شاید نشون میده که آشوب خشونت دنیای روم و قدیم این چیزا توش داره، ولی داره اون دنیا عوض میشه. کلن نقاشی داوینچی انگار بیشتر از این که بازسازی شرق بخواد بکنه، داره یک تصویر استعاره‌ای درست میکنه که در مرکز نوزاد و مریم، پشت سر ویرانی دنیای قدیم، اطرافشم آشوب انسانها. شرق واقعا المان مهمی توی این نقاشی نیست، تقابل دنیای قدیم و دنیای جدید میشه گفت تم اصلیشه. یا یه نقاشی دیگه که چشم منو خیلی گرفت، این نقاشی نقاش هلندی بوشه. این داره بیشتر اون تغییر روحانی جهان رو نشون میده. دنیای قبل از مسیح داره انگار بشارت آمدن دنیای جدید بعد از تولد این بچه رو میده. یک پرده ای از تاریخ داره عوض میشه انگار. توش تنهایی مسیح هم بارزه، محاصره شده با دنیایی که باهاش همدل نیستن، همراه نیستن. اینجا خیلی حتی اثری از ثروت و شوکت مغان هم نیست، یک انذار اخلاقی انگار توشه. تضاد مرکز و پیرامون توش برجسته است و کلی نمادهای دیگه. اینجا خیلی جالبه، نکته جالبش اینه، این ظرفای هدیه رو نگاه کنین، روی هر کدوم اینا یه داستانی کشیده که تو اونم نماد بذاره. یعنی نمادهایی که تو نقاشی به نظرش کافی نبوده، اومده مثلا طلایی که تحویل میدن به عنوان یکی از هدیه ها، طلاش یه مجسمه ایه از صحنه قربانی شدن اسحاق پسر ابراهیم. شاید مثلا میخواد بگه که این داستان رنجه، این داستان قربانی داره توش. این بچه‌ای که ما الان داریم به مناسبت تولدش هدیه میدیم، این توش قربانی شدن داریم، رنج داریم. یا از این طرف روی این ردای گاسپار تصویر دیدار ملکه سبا هست با سلیمان، که باز دوباره یادآوریه که سفر سپادشاه فقط یک سفر زیارتی ساده نیست، این ادامه همون روایت‌های قدیمیه که جلال و شوکت و اینا، حکمت و اینا از شرق آمده به پذیرفتن و احترام گذاشتن به یک پادشاهی در اینجا. داره اون تمو تکرار میکنه. باز دوباره بالتازار لباسش سفید، نقش‌های خاردار تنشه، انگار داره یادآوری میکنه رنج و خار و تاج خاری که قراره بر سر مسیح بیاد. و هدیه‌ش هم مر، باز دوباره توی ظرفیه که روش آب آوردن برای داوود حک شده. یعنی حتی این هدیه هم یه جور اشاره‌ای به آتش داره، به تشنگی داره، به نیاز داره و به مرگی که به نظر میرسه که داره اینجا یک اشاره هایی بهش میکنه، میگه در پیش روه. توی نقاشی یک آدم عجیبی هم هست، یه شاه نیمه لختی دم در این کلبه واستاده، یه خورده یه لباس سرخی داره و یه زخمی معلومه ازش و اینا. بعضیا میگن یک سایه ای از رنج مسیحه، بعضیا میگن این نشونه مثلا انحراف و بدعته، بعضیا میگن این اصلا دجال ضد مسیحه، ولی خوری نمیدونم چیه، هر چی هست مقداری عجیبه. توی این نقاشی هم اون دورتر یه چیزی رو میبینیم که جاهای دیگه هم دیدیم، سربازهایی در حال دویدن، در حال حمله، ارتشهایی در حال جنگ. شاید باز دوباره یادآور این خشونتی که همیشه این بیرون هست، هیچ وقت کامل خاموش نمیشه. حتی وقتی مرکز تصویر تولد و احترام و اینا، اون دوردست جنگ. این نقاشی کلن با همه این المانا و چوپانها و این تاج افتاده و ارتش‌ها و بناهای عجیب و اینا، یک جور هشداری داره میده واقعا. انگار بیشتر داره این تفسیر نقاشی، اگه بخواید خیلی بهش فکر کنی، اینطوریه که داره آرامش پیش بینی نمی‌کنه، داره رنج و آشوب و اینا رو هم حداقل در کنار اون وعده نجات می‌بینه، در یه چیزی که این صحنه مقدمشه. یه نقاشی جالب دیگه باز مال دوره رنسانس که یک ابتکاری نقاش توش زده اینه که صحنه رو برداشته تو زمستون کشیده، در برفی که خب بیشتر از این که مال فلسطین باشه، مال اونجایی که نقاشی کشیده شده. نقاشی در قرن 16 در فلندرز، نقاشی مال هلند و بلژیک و اونجا هاست. صحنه رو هم خیلی داده به جمعیت مردم و اینا، و داستان مریم و عیسی و اینا رو اصلا برده یک کنار، یکی از بسیار داستانیه که داره تو این روستا در این روز بین این مردم اتفاق میفته. توش یه مقدار حس تهدید و خشونت و اینا هست ولی خیلی زیاد نه. اون چیزی که مثلا من فازی که ازش میگیرم اینه که خب آره اینا غریبه هستن، این مسافرا خارجی هن، غریبه هستن، این یه مقدار برجسته هست، دنیای سردیه، دنیای سختیه، مردم گرفتارن تو این سرما و سختی و اینا، حالا این گوشه سه نفر غریبه هم از یه جای دوری اومدن دیدن یه نوزادی. اینطوری که این داره میبینه خیلی متفاوته واقعا با همه نگاه های دیگری که به این صحنه داشتی. یا این یکی رو ببینین، این یکی ویژگیش اینه که خیلی بزرگه، ابعاد نقاشیش 2.5 متر قد نقاشیه. اینجا هم باز دوباره رو هدیه ها کار کرده که خودش یه چیزایی داستانایی اضافه بکنن به قصه. هر کدوم اینا باز خودش دوباره یه لایه دیگری اضافه کنه، آدم میتونه به اینا نگاه کنه فکر کنه که مثلا این چی داره میگه. خیلی برای من تفاوت این نقاشی‌ها خیلی جالبه. یک بعضی ها مثل این خیلی آرامش دارن، خیلی صحنه ساده دارن، جزئیات دارن، ولی میشه تصور کرد که مثلا این اگر فیلمم بود ما صدایی توش نمیشنیدیم، همه ساکتن، اصلا نقاشی ساکته، نه هشدار اخلاقی میده، نه خیلی هیجان زده یه تغییر دنیاست، نه شخصیت های معاصر آورده تو کار، اینطوری نیست، اصلا فازش خیلی ساکته. اون وقت ولی این مال نقاشی به نام روبنز که این صحنه رو البته بارها و بارها کشیده، این یه جور دیگه است، هم سبکش، هم در مفهومش، هم احتمالا اصلا هدف نقاش از کار خیلی متفاوته. اینو در ابعاد خیلی بزرگ کشیده برای هم تالار چیچی در شهر انتورپ، اونقا از مهمترین شهرهای اروپا بوده. اصلا اون پیچیدگی های نمادین و لایه لایه کردن اینا رو نداره. چیزی که زیاد داره نور، رنگ، شور و حرکت. کلن مثل این که ایشون استاد این بوده که مثل صحنه های مذهبی رو مثل نمایش زنده نشون بده. اون همون لحظه‌ای که سه پادشاه میرسن، سه مغان میرسن، شلوغی همراه ها و سر و صدا و حتی نگاه حیوان ها همش پر از جنب و جوشه. این همین نقاشی که هست انگار قشنگ سر و صدا داره، چه برسه به اینکه مثلا میخواست فیلم بشه. اینو میشه تصور کرد که اگه فیلم بود این صحنه، اگه صدا داشت، اگه حرکت داشت، خیلی شلوغ بلوغ بود، برعکس اون قبلیه. این تفاوت هم جالبه، تفاوت شکل چیدن نقاشی هم جالبه. این مثل تئاتر طراحی شده، پادشاه ها و همراهان در حرکتن، بدن ها پر حجم، پر از انرژی، نور گرم رو همه چی افتاده. اصلا پادشاهان شرقی بیشتر مثل قهرمان های اوپرا هن تا اینکه مثلا یک پیام پنهانی رو حمل کنن بیارن با خودشون. هدایاشون هم رمز و راز کمتر داره، بیشتر همین جلوه ثروت و شکوه و ایناست. نور و سایه اگر هست مثلا به جای اینکه معما بسازه داره انرژی میده، داره هیجان و گرما میده. حتی خود نوزاد و مادر، حتی عیسی و مریم رو میشه دید تو اینا فرق میکنن. توی بعضیا خیلی یه موجود مقدس ساکتیه، توی بعضیا دیگه مثل یک نوزاد زنده، مثلا کنجکاو درگیر با اطراف. حتی اون رو هم میتونی نگاه کنی که نقاشا متفاوت کشیدن بسته به اینکه صحنه رو چطوری دارن میبینن. و به خاطر همین تفاوت نور، به خاطر همین تفاوت رنگ، به خاطر همین حرکت داشتن و نداشتن، حسی که میگیریم متفاوته. از یکی حس هشدار و اندوه و پیش آگهی از رنج آینده میگیریم، از یکی حس شادی و قدرت و شکوه و شوکت اون لحظه اپیک، اون لحظه خیلی خاص تاریخی رو میگیریم. یعنی حتی اگه پشتش معنای مذهبی هم باشه، حس بیننده، حس جشن و سرزندگی و یک نمایش اپرایی اینطوریه واقعا. انگار مثلا یکی الان دست بزنه همه این صحنه به حرکت در میان، صداشون کل سالن رو پر میکنه. خیلی جالب این تفاوت ها. خیلی دیدیم. یه دونه دیگه هم ببینیم. اینم نقاشیه که داستانش هم معروفه، نقاشی رامبرانته. نقاشیش هم تازه پیدا شد، یعنی اصلش تازه پیدا شد، یه کپیای ازش بود تو موزه ها. یه بابایی هم یه کپی داشت زده بود دیوار حالشون، بعد این یه روز افتاد آره دیوار افتاد پایین رو برد بده درستش کنن، دیدن که نه این مثل این که کپی نیست و به نظر اصل میاد و خلاصه تحقیق و بررسی اینا معلوم شد که واقعا اصل نقاشی رامبرانت. اینم نگاهش میبینیم مثلا با روبنس و اینا هم فرق میکنه، اینجا همه چی تاریکه، متمرکز نور از یک نقطه میاد مستقیم روی نوزاد و چهره مریم. پادشاه ها اون قهرمان های پرزرق و برق و اینا نیستن، یه سری خسته از راه دراز آمده خمیده فروتنن. صحنه اون شکوه و زرق و برق و نداره، قصه همونها، ولی صحنه اون صحنه اپرایی نیست، اون صحنه هشدارهای نمادی نیست، یه دیدار ساده معمولی انگار. گفتم آخری بود اون نقاشی رامبرانت، آخری بود منتها آخری از نقاشی‌های اروپایی بود، چون اینا خب بعضی از نقاشا شناخته تر بودن، همین که کارا بعضیاش معروف تر بودن ممکن بود اصلا از قبل دیده باشیم. ولی من چند تا نمونه دیدم که فکر کنم اینا رو بیاریم بذاریم. اینا هیچ شبیه اونای دیگه نیستن ولی خیلی قشنگن، حیف به نظرم نبینیم. بیشترشون هم کار ارمنی‌های جلفاست. یکیشون از یک نقاش ارمنی به نام مسروپ خیزان قرن 17، از ارمنیایی که زمان شاه عباس کوچانده شدن به اصفهان. ایشون از این انجیلای مصور زیاد هست توی کاراش، از جمله این چند تا صحنه مختلف رو البته آورده توی یک کار، یکی از صحنه ها اینه و من فکر کنم این خاص‌ترین نقاشیه که توی این ویدیو نشون دادیم، هیچ شبیه اونای دیگه نیست. میگن یک نمونه ای از تلفیق هنر ارمنی و نگارگری ایرانی. معلومه که صحنه‌ای که تصویر شده همون صحنه دیدار سپادشاه Three Wise Men، ولی میبینید خیلی متفاوته. یکی دیگه هم هست، حالا من اینا همه لینکاشو توی توضیحات ویدیو هم میذارین که هر کی خواست بتونه بره نقاشی ها رو بیشتر ببینه، سر فرصت بیشتر هم ببینه. این یکی هم هست که خیلی المان‌هاش شبیه همون نقاشی های غربی ستاره هست و اولین پادشاهش زانو زده و لباسا ایرانی به نظر میرسن و حتی تو اون یکی کشون هم سیاه پوست به نظر میرسه و مسیحش هم نوزاده ولی قیافش یه جوریه که من فکر میکنم خیلی شاید نوزاد هم نباشه. دو تا قصه بامزه تاریخی هم بگم، اینم حیف واقعا به نقاشی ها ربطی نداره. یکیش درباره آرامگاهیه که برای این سمغ ساخته شده در کلن آلمان. الان بعضی ممکنه بدونن که اونجا یک زیارتگاهی هست برای اینا. چرا اونجا هست؟ یه داستانایی هست، میگن که قرن 4 میلادی کنستانتین که امپراتور روم مسیحی شد و اولین امپراتور روم بود که مسیحی شد و چی مادر ایشون هلنا در اورشلیم استخوان‌های این مغان رو پیدا کرد و فرستاد قسطنطنیه و بعد دیگه اینا رفتن میلان و نهایتاً در زمان امپراتوری مقدس روم سر از کلن آلمان در آوردن. خیلی واضحه این مسیر رو دنبال کنیم اینی که این یک نمادی از مشروعیت بوده داشتنش، کسی که مدعی مشروعیت و قدرته اینو لازم داشته که داشته باشه. اینو آوردن و بردن کلن و اونجا گذاشتن توی یک ذریح طلایی بزرگ پر از جواهری و شد زیارتگاه سپادشاه. خود ذریحه یک جور شاهکار قرون وسطایی حساب میشه از نظر هنری و مذهبی و میرفتن هم مردم زیارت، فکر میکردن اینا همون مغانن، واقعا هم هنوز مورد احترام کاتولیک ها هست. جالب اینه که توی سری متون قرون وسطایی هم میگفتن که این مغان در ساوه دفن شده بودن، یعنی مارکوپولو هم میگفت من قبر اینها رو در ساوه دیدم. یعنی باز دوباره روایت آرامگاهشون هم یه جورایی یه جاهایی به ایران برمیگرده. یه نکته خیلی جالب دیگه درباره اسم گاسپاره. این قطعیت تاریخی نداره ولی خیلی جالب داستانش. گاسپار رو بعضیا میگن که گاسپار همون گندفره، گندفر بنیانگذار سلسله پارتیان هند، حکومتی که از سیستان تا کابل رو بهش حکومت میکردن. سکه هم زدن، ما ازشون سکه داریم، سکه زده گندفر به نام خودش فرزند سام. و نکته خیلی جالبش اینه که الان خیلی هستن که میگن که این جناب گندفر رستمه، همون پهلوان معروف شاهنامه رستمه. این که حالا چطوری از داستان کریسمس و تولد عیسی و سمق و پادشاهان شرق و اینا رسیدیم به رستم پهلوان، البته از قضای روزگار خالی نیست، شاید هم یک بهانه خوبی باشه که ما یه بار درباره این پهلوانان ایران صحبت کنیم. بمونه داستانش برای یه جای دیگه، ولی داستانی که برای من خیلی داستان جالبیه و دوست دارم بهش برسم، جاش البته اینجا نیست. اینجا یه مقدار نقاشی با هم تماشا کردیم از شرق و غرب، نقاشی‌هایی که داشتن همه یک صحنه معروفی رو تعریف می‌کردن و به نظر من خیلی به من خیلی خوش گذشت. درست کردن ویدیو به من خیلی خوش گذشت. شما هم اگر که خوشتون آمد لطفاً بگید که ما بدونیم که این سبکو ادامه بدیم یا نه، و بگینم که چه صحنه ای رو دوست دارید توی نقاشی ها اینطوری دنبال کنیم.
1: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه مهستان سکولار دموکراتا. من اسماعیل نوریالا هستم و امروز در غیاب آقای عباس دانشور مقدمات کار رو فراهم میکنم تا آقای دارابی فرصت کنن که مسئله پخش رو حل بکنن. از کنم همونطور که میدونید ما چند هفته هست که به جای دعوت از میهمانان و سخنرانان هر وقت که لازم باشه برمیگردیم به مخاطبان بیرون از مهستان و پرسش ها و اظهار نظرهایی رو که از جانب اونها دریافت میکنیم به بحث میگذاریم. امروز به جای پرسش در واقع سه تا اظهار نظر هست که عرض کنم قرار است که وارد بحثش بشیم. من اولین اظهار نظر رو میخونم یا در واقع دومین رو میخونم برای اینکه اولین هنوز پاسخ دهنده اولش به جمع ما نپیوستند. من با اجازتون دومی رو میخونم. آقای مصطفی کیمیا صفت از ناپل ایتالیا نوشتند: به نظر من برای پیدا کردن دلیل اینکه چرا مجتبی خامنه ای از روز مرگ پدرش در انظار دیده نشده، نمیتوان فقط به این اکتفا کرد که او از ترس کشته شدن مخفی شده است. به این واقعیت اضافه کنیم که هیچ دلیل قانع کننده ای هم برای زنده بودن او ارائه نشده. اما فرض کنیم که زنده است و دلیلی بالاتر از حفظ جان موجب شده که در انظار ظاهر نشود. آن دلیل چه میتواند باشد؟ یادتان باشد که آخوند شیعه همیشه از غیبت امام دوازدهمش از هزار سال پیش استفاده کرده و همیشه هم نشان داده که آماده است تا مدعیان امام دوازدهم بودن را از دم تیغ بگذراند. دیوانه خانه ها پرند از این گونه مدعیان. باب و شیخ احمد احسایی هم سر همین گونه ادعاها کشته و آواره شدند. داشتن رهبری که غایب است همیشه برای آخوند منشأ خیر بوده است. الان هم نبودن مجتبی است که باعث شده هزار جور حرف از ناحیه او نقل شود. این غیبت ضرری که ندارد هیچ، کلی هم منفعت دارد. نخستین کسی که برای اظهار نظر در این مورد انتخاب شدند آقای علی حسین نژاد هستند که من از ایشون دعوت میکنم میکروفون

مطرح شده و غیبت مشتبه خامنه‌ای همه جا مطرحه، چی در داخل ایران، چی در بیرون و محافل حتی مذهبی غیر مذهبی روشن فکری بالاخره سیاسیون، این در عصر حاضر مطرحه. این مسئله همینجور درست گفتن، سوالشون در حقیقت یه نوع بر حقیقت توش تحلیل بود، یه نوع تقریبا یه خلاصه یا یه زمینی جواب زمینی نسبی داشت که در همین علتش مسئله در شیعه این موضوع غیبت تاریخی یا سازبابگه تاریخی داره که توی مذاهب دیگه یا خیلی کم دیده شده. مثلا دور علت باید برای بررسی اون باید به تاریخ مذهب شیعه بپردازیم بریم و همچنین اقتباساتش از تاریخ از مذاهب دیگه چه کم و بیش بوده، از کجا بوده و مقایسه بکنیم با مذاهب دیگه، مثلا اهل سنت که اصلا چنین چیزی ندارند. مهدویت هم توی اسلام هست به معنی یک نفر در آخر الزمان قیام میکنه، اون شخص مشخصی نیست، هنوز متولد هم نشده. میگم خب بالاخره در آخر زمان یه کسی دنیا رو اصلاح خواهد کرد ولی غایب نیست. یا مثلا زیدیه به کسی غیبت معتقد نیستن، باری اینا رو میگن خب امام به هر حال از نسل امامان حسن و حسین باشه امام بهش امام میگیم بعضی، ولی شیعان اثناعشری در گفتار تاریخ مختلف داره علتش. این مسائل که گفتن ریشه های تاریخی مختلفی داره که برای بررسی این مسئله دقیقا باید رفت توی ایدئولوژی تشیع که این فرقه حاکم در حقیقت مبتنی بر اونه و همچنان چه گفتن ایشون در سوالشون فوایدش و مسائلش از قدیم تجربه کرده، این شیعه این رو با همین نایب امام و نیابت امام که از قبلش بسیار خورده اند و زندگی کرده اند تأمین شده اند به عنوان نایب امام بودن، خودش یه تقدس داده بهشون به این مسئله. اینو از نظر تاریخی اگر بجیم ببینید اصولا در شیعه مسئله غیبت درست اصلا اساسش امنیته، امنیت هم امنیته چه ترس از دشمن نیست تنها، یعنی یه چیز ترس از دشمن توضیح می کردن. مثلا در رابطه با غیبت امام زمان می جن دشمن، چون شیعان دشمن زیاد داشتن این آثار شدن غیبت بکنن، در حالی که این مسئله خب یه توضیحی بود، ولی خود امامای دیگری که پدرش و جدش همه امامای دیگه علنی بودن، با خلافت هم خیلی سازش کردن، تو دربارهای خلافت رفت آمد داشتن، امام رضا که اصلا ولیعهد مأمون شد همچه خطری براشون تهدید نکرد. این هم شیعه میگن همشون کشته شدن غیر از حسین، بقیه مسموم شدن، همه برای اینکه نیاز به شهادت داره، نیاز به دشمن سازی داره، ولی همشون طبق تاریخ ها به طور طبیعی فوت کردن، کسی هم کاری نداره. ولی خب امام شیعیان نیاز داشتن به یه کسی این مسئله توضیح امنیتی بکنن که امام غایب بشه، در حالی که این مسئله امنیت اساسا بر برابر دشمن یک موضوعشه، در برابر شیعیان و در رابطه با طرفداران خودش هم باز هم یک روی دیجه سکه، یعنی روی دیجه سکه امنیته، برای اینکه امنیت در برابر دشمن خب حالا غایب میشه، کسی نمیدونه کجاست چه نره بکشنش. در رابطه با خودی ها هم در حقیقت امنه از این جهت که دیجه کسی دسترسی نداره بهش، یک فضایی ایجاد میشه که این یک تقدس میده بهش، تقدسی که همیشه این سولند خیلی هم شیعیان هم تو مسلمانان بعد از محمد و بعد از امامان ساخته شده، یک حالی از تقدس و ابهام او رو بزرگ میکنه.

لایتغیر میکنه و مطاع میکنه، بیجانشین میکنه، یعنی دیگه هرچی هم بشه نایب امام میشه، نه اینکه جای او رو بگیره. این معصوم، هیچ گناهی نداره، نمیتونه و نمیتونه گناه نمیکنه، معصومه و غایبه. و این تقدس، این تقدس جلو عقل و فکر و هر گونه تفکری میگیره داده. اینا اسلام و بعد از اونم شیعه رهبرانشون برای اینکه نونی بخورن از این سفره، از این بهانه بتونن هم موقعیت مقام خود مذهبی خودشون نجه دارن، هم مذهب و موقعیت اقتصادیشون نجه دارن، بخورن از این چیزه به عنوان خمس و زکات و وجوهاتی که به نایب امام میرسه. الان اینها دور این مسئله تقدس رو نیاز داشتن همیشه. ببین اینقدر از این تقدس، ببینید حالی حتی زمان خود پیغمبر علی، امام ها همه علنی بودن، اصلا همچه تقدسی خود به خودشون قائل نبودن. تو زنجوها، خود پیغمبر تو زنجوها بود، دندانش هم تو زنجو خود زدن شکست، اصلا همچه مریض هم شد، همه چیزش مثل اصلا نمیتون، هم چیزی نبود تو اسلام. بعدها تو تاریخ به اینها اینقدر تقدس دادن، بعدش هم این تقدس منتقل شد به خلفا و نایب امام هاشون و مجتهدینشون و علما و آخوندا و اینها. میبینی که همه در حقیقت غایبن از جامعه، تنها غایب فیزیکیشون قدوس فیزیکی غایب نبودن، منبر میرفتن، گاهی دیده میشدن، ولی اصولا از جامعه هم غایب بودن. مثلا مجتهدین کمتر سفر میکردن، کمتر از خونهشون اصلا میومدن بیرون، همه خونه اونا اون میرفتن میدیدن. یا مثلا خود خمینی اصلا جایی نرفت بعد از چون یه قومی رفت و رفت ایران و از قوم اومد تهران، دیگه موند از خونش، اصلا جایی نرفت، مردم میرفتن، اونم بعضی وقت رادیو تلویزیونش در حقیقت هم از جامعه غایب بود، مثل حتی پادشاهان و مثل حتی رؤسای جمهور رهبران دیگر دنیا نبود، که پادشاهان ایران که اصلا تو دمه جنجا خودشون بودن همیشه، هم چیزی نبود.

0: تو چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم،

0: 言わないで。
1: روانشاد پرویز مقصدی ترانه های بسیار زیبایی ازش خوندم، خاطره های بسیار خوبی ازش دارم، همشهری خوب من بود. یک بار وقتی داشتیم اولین ترانه‌ای که برام ساخت و باعث معروفیت من شد که اسمش بود خودتو کنترل کن چی میگفتم؟ آها، اسمش بود قصه وفا، اون ترانه که برای من ساخت. وقتی که من میخواستم تو استودیو این ترانه رو بخونم، به من گفت گوگوش اگه تو رفتی تو استودیو خوندی این موهای تن من سیخ شد، بدون خوب خوندی. و وقتی خوندم گفت ببین، حالا میخوام یکی از ترانه‌هاش رو

میخوام دوستان هنرمندم و اول برنامه خدمتتون معرفی کنم تا شاهد هنرنماییشون باشید. شروع میکنم. On drums from Italy, Gianluca.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیونی میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب میکنن به خاطر میارن حتما در جریان هستن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم در راستای فهم درست تاریخ تئاتر و سینمای ایران، به خصوص از اواخر دهه 40 تا دهه 90 که همین گونه داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو، و این گفتگوها رو با بانو استاد محبوبه بیات ما آغاز کردیم و ادامه خواهیم داد. بله، و این برنامه ها البته مورد استقبال بسیاری از هممیهنان قرار گرفته، چون واقعا حاوی نکات بدی هستش در رابطه با نکات ناگفته و کم گفته شده در تاریخ معاصر ایران در زمینه فرهنگ و هنر. درود عرض میکنم خدمت شما بانو بیات عزیز. از شما بسیار سپاسگزاریم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید در 11 برنامه که ما در واقع داشتیم و الان امروز در واقع 11 قسمت برنامه هامون هست. درود عرض میکنم خدمت شما.
2: درود بر شما و تلویزیون میهن تیوی، جناب بهبهانی، هما خانم و شما که این فرصت رو در اختیار من و علاقه‌مندان به پشت ماجراهای سینما و تئاتر علاقه دارم و مشتاق شنیدن حقایق هستند.
1: درسته، بله بله، بهترین توصیف رو کردیم. به هر حال ما همواره سعی کردیم در این برنامه ها فارغ از تنفر شیفتگی، آنچنان که واقعیت هست، نه آنچنان که حالا متاسفانه مرسوم بوده، بیشتر مرسوم بوده، نمیگم مثلا تمامی روایت هایی که تاکنون عرضه شده مثلا در چارچوب تنفر شیفتگی بوده، اما متاسفانه نگرش های کاملا بی‌غرضانه کمتر بوده. معمولا نگاهی همراه هستش یا با تجلیل صرف یا با تخریب صرف، در حالی که نگاه مدرن، نگاه واقع گرایانه فارغ از تنفر شیفتگی است که ما سعی داریم میکنیم که به این سمت بریم، و فکر میکنم تاکنون تا اندازه زیادی موفق شدیم که به این سمت حرکت کنیم.
2: خب علی جان، من زمانی هم که تینیجر بودم، خب خیلی از خواننده ها رو دوست داشتم، خیلی از بازیگران رو دوست داشتم و شخصیت های ادبی رو دوست داشتم، ولی هیچ وقت این کاراکتر من نبود که عکس یه آدمی رو دیوار اتاقم بذارم. به جز صادق هدایت و فروغ فرخزاد که خب فوت کرده بودن، دیگه عکسی رو دیوار من از اشخاص نبود. علت چم این بود که میگفتم دوست داشتن یک هنرمند، تایید هنرمند، اینه که همون تو 15-16 سالگی که همه قشریسه پوستر بودن، من میگفتم دوست داشتن یک هنرمند در واقع استقبال از کارشونه، رفتن و دیدن محصولشونه، و این مهمه، نه اینکه هوراهای علکی جیگو. مثلا من یادم خواننده های خارجی یا حتی ایرانی کنسرت داشتم، من اصلا درکی از این که آدم ها جیخ بزنن، آی با آی نیست، دیدیک بشن، قش کنن، مثل که الان تو فوتبال اینو درک نمی کنم، نداشتم. به خاطر اینکه همیشه فکر میکردم من خودم هم شخصیت انسانی موجودی دارم و قابل احترامم، بنابراین قرار نیست اینقدر شیفته و ذوب در کسی باشم. تحسین کردن، استقبال کردن از یه بازیگر خوب، یعنی رفتن دیدن کارش، خواننده خوب، شنیدن کارش، ولی این رفتارای هیستری که بیمارگونه است، من فکر می‌کنم یه مقدار ملانکولیک قضیه، دوست نداشتم، شاید خیلی زیادی مغرورم، نمیدونم، ولی من فکر میکردم این یک احترام متقابله، من میرم کار اونا رو میبینم، اونا برای من کار خوب تولید میکنن، تموشد رفت.
1: درسته.
2: این هیجان رو دوست نداشتم و حتی تو جوانی من انجام نمیدادم. اینه که از منم میخوام جوانا اینو بدونن که تب نگیرتشون، جو نگیرتشون. ما هممون آدم هستیم، به خصوص هنرمندا که خیلی عیبای شخصی تو زندگیشون دارن. ما اون شخصیت هایی که بازی میکنیم یا اون شعری که خواننده میخونه نیستیم. ما هم تو زندگی خصوصیمون رنج داریم، درد داریم، مشکلات روزمره داریم مثل همه دیگرون. این حالت ذوب شدن رو من دلم میخواد بشکنم، نه با اون تفکر احمقانه گلوبالیستی که همه مثل من برابرم برادرم یا چندی که همه باید مثل هم باشن، هیچکی به کسی برتری نداره. بعد برتری هست به خاطر نگاه متفاوت، دید گسترده، درک مسائل، روحیه هنرمندانی که جستجوگرتره و این مسائل. بله، همینقدر که به یه پزشک احترام میذاری وقتی که خوب کارشو خیلی خوب بلده و رفتار انسانی داره. این که دوست ندارم جوانای ما یه دفعه بیهوشن برای کسی.
1: درست.
2: اینو در واقع مد نظر من.
1: خیلی ممنونم از توضیحات خیلی خوبی که دادید. من امیدوار هستیم، البته نسل جدید بخش زیادیشون سعی دارن میکنن گسس بکنن از اون نگاه افراطی سلبریتی زدگی، اما خب سلبریتی بازی، سندروم سلبریتی بازی که یک نوع اسطوره اندیشی جدید هست، فرقی هم نمیکنه، فقط مختص به بازیگران و هنرمندان و اینها نیست، الان در مورد سیاسیون هم همین اتفاق افتاده. یه مقداری مثلا برخی حالا گسست کردن از این سلبریتی بازی هنری، ولی به شدت جایگزین کردن مثلا یه سری افراد خاص سیاسی رو، یه سری افراد مثلا کنشگر اجتماعی سیاسی رو، اینا دارن جایگزین اون نوع مثلا اسطوره های هنری قرار میدن، که البته فرقی هم نمی کنه. ما روی کردمون باید فارغ از تنفر شیفتگی نسبت به همه باشه، نسبت به همه صنفا، همه قشرها باشه، و اساساً هیچ ایده ای رو بت‌سازی نکنه.

0: ما باید گذر کنیم، گسست کنیم از اون اندیشه اسطوره اندیشی که البته میگم بخشی از نسل جدید دارن نسبت به نسل‌های قبلی دارن بیشتر به این سمت میرن، اما همچنان خیلی ها دارن راه‌های شبیه به اون رو به یه فرم دیگه تکرار میکنن. حالا از این قضیه ما فاکتور میگیریم،
1: چیزی که به تعصب کشیده بشه خوب نیست.
0: دقیقا.
1: آدم باید به قول پدرم مرحوم میگفتن اندازه نگه دار که اندازه نکوست، و این وقتا ضربال مسئله قدیمی ما هنوزم به درد میخوره. و مسئله مهم اینه که وقتی شما روی کسی این دوره، مثلا زمان خاتمی، من با یکی از نزدیکترین کسانم که پادشاه خواهم بود بحثم شد که میگفت این شاید بتونه یه پله باشه برای سقوط اینها فلان، و میگفتم عزیزم ملا جماعت ازش خیلی در نمیاد، و حتی یه جوری به دستیم قرد میکردیم با هم دیگه. دوست. ولی وایساده بود و شدت دفاع میکرد، میگفتم عزیزم یکم صبر کن بذار اینا خودشون رو نشون بدن. و
0: بله
1: خب اینا اینه که باعث میشه که باز مردم دوباره تبزده بشن، اشتباه کنن، باز برن انتخابات، باز برن رای بدن، باز برن نمیتونم تو صف اینا بایستن، باز برن تو اجتماعات اینا، باز برن بشنن با سخنان امثال رائفی پور حرامی نمیتونم این و اون. ویل کنید، یکم هم خودتون اندیشه کنید، خودتون رو اداره کنید، اجازه ندید دیگرون با افکار خودشون شما رو اداره کنند. یکم مغرور باشید که ایرانی همیشه این غرور زیبا رو داشته.
0: بله دوستان میتونن برای، حالا ما این مسائل رو که مطرح میکنیم که خیلی به نظر من عینی و واقعی هست، بحثی نیستش که حالا به اصطلاح بگیم که حتما باید رفرنس خاصی به اندیشمندان اینا بگیم، اما برای دوستانی که دوست دارن یه مقداری دوباره برای تذکر و یادآوری میگم، چون خیلی از دوستان در جریان هستن، هم به رساله مهم روشنگری چیست کانت مراجعه کنن که به خوبی بحث بلوغ رو، رسیدن به بلوغ رو مطرح کرده. روشنگری چیست که یکی از ویژگی های مهم همین مستقل فکر کردن هست، یعنی روشنگری به قول کانت نابالغی یا صغارت خودکرده خیش است، یعنی وقتی آدم مجبور باشه که یک متنی رو بفهمه حتما باید به اصطلاح قبل از اینکه خودش درک درستی داشته باشه به دیگران مراجعه کنه در مورد تمام مسائل، مثلا حتی امور عادی روزمره یک به اصطلاح مرجع اتوریته بیرونی احتیاج داشته باشه برای فهم اون، این میشه صغارت، این میشه در واقع عدم بلوغ. در فرهنگ خودمون هم هست دیگه، همین نکته مهمی که گفتن خانم بیات در مورد تعصب، مولوی گفته دیگه، میگوید که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. اینجا هم بحث نابالغی و با جنینی خیلی زیبا مولوی در فرهنگ خودمون هم سالها قبل از کانت گفته، یا در مورد اونهایی که نمیخوان بفهمن درگیر اون اوهام و خیالات خودشون هستن، خود مولوی هم صحبت‌های زیبایی دیگه جای دیگه داره، میگه هر درونی که خیالندی شد چون دلیلاری خیالش بیش شد. برخی افراد هم دوست دارن نفهمن، هی مقاومت کنن، ما البته با اینا کار نداریم، ولی بحثم این هستش که هرگاه ما اسیر اوهامات و تخیلات اضافی غیر واقع گرایانه بشیم و تعصب داشته باشیم و دنبال اسطوره اندیشی باشیم، از واقعیت و از اندیشه مستقل دوری میکنیم. خب یکی از نمودهای این جریان خانم بیات عزیز در رابطه با فتنه 57 رخ داد. ما اتفاقا بحث امروز رو من گذاشتم دیدگاه شما رو در واقع بیشتر آشنا بشیم. در مورد همین فتنه 57 چه اتفاقی افتاد در ذهن و ضمیر و روان بخش عمده از جامعه ایران، به خصوص جامعه شبه نخبه ایران، اونهایی که خودشون نخبه و روشنفکر و اینا میدانستن، چه اتفاقی افتاد که دنبال اسطوره ها رفتن، همون اسطوره اندیشی که الان صحبت میکنیم، متعصبانه دنبال در واقع افراد شارلاتان را افتادن.

0: سحرین، خمینی و شریعتی و بسیاری از اینها، یا آل احمد، چی شد که اینا بت خیلی ها شدن و حتی آدمایی که کارشون ربطی به سیاست نداشت، مثلا همین همرشته های شما، حتی موزیسیان ها، نمیدونم اهالی سینما و تئاتر، چه شد که خیلی از افرادی که ما حتی انتظار نداشتیم رفتن زیر عبای آقای خمینی یا روشنفکران مذهبی یا کسانی که خودشون رو چپ میدونستن؟ به هر حال جست چپ این بودش که ما دنبال در واقع راه های جدید هستیم برای به اصطلاح اینکه ما بتونیم طرحی نو درافکنیم، انسان تراز نوین ایجاد کنیم، اما دیدیم که انسان تراز نوینشون رفت به سمت عصر حجر. دوست دارم شما با توجه به تجربیاتی که داشتید و با خیلی از این روشنفکران شما به هر حال نشست و برخاست داشتید، اهالی شعر و هنر و اهالی مثلا به هر حال روشنفکر، چه اتفاقی به نظر شما الان که نگاه میکنیم به اون سالا، چه اتفاقی برای اونها افتاد که اینگونه در واقع مغزشون، ذهنشون در واقع تحلیل پیدا کرد؟
1: من تا اونجایی که خودم شاهد بودم این بود که بعد از خیزش مردمی 28 مرداد که توده یا میگن کودتا، این حزبای چپ رفتن زیرزمینی شروع کردن به تخریب ذهن آدمان. داستان اینه که خب هنرمند، حالا من دیدم با مترجمین بزرگی دوست بودم، با نویسنده های مشهوری دوست بودم، با شاعرها، با همه اینا به قول شما نشست و برخاست داشتم و صحبت کردیم. مثلا پاتوق داشتیم ما، ریویرای سر قوام سلطنه و هتل نادری و هتل تهران پالاس و اینا. شما ده صبح که می رفتی همه آدم های قدیمی بازنشسته نشسته بودن، بحثای ادبی می کردن، ما جوان هم دستمون می زدیم زیر چونمون، حرف و اینا رو گوش می کردیم. اینا شروع کردن با احساسات نازک در واقع اون طبع لطیف هنرمندان بازی کردن. یه هنرمند جوان خب دلش میخواد احساساتش رو ابراز کنه، حالا چون مینویسه، چون شعر میگه، چون ترجمه میکنه، چون بازیگره، چون نمیدونم نقاشه، هر چی در هر زمینه، و دلش میخواد که یک عرصه برای کارش و برای نمایش خودش پیدا کنه. و اینها اومدن با بودجه های کلانی که از شوروی داشتن و فلان و بهمیدان، این امکانات رو برای اینا فراهم کردن. یک آدمی مثلا مثل محمد قاضی تو جوانی، و هر حال اون پختگی پیریشو که نداشته، تو جوانی یک آدم پرشور بوده. نمیتونم محمد نوری خواننده عزیزمون که من خیلی هم دوستشون داشتم و دارم هنوز، اینا تو جوونیشون جذب وعده های پوچ این حزب توده به خصوص شدن و یک جوری هم تبلیغات منفی جبهه ملی به خصوص. اینها فکر کردن که دنیا بی عدالت، جامعه باید عدالت داشته باشه، فرصت برای همه باشه، چرا باید یک عده مجبور شن، پول داشتن، یک عده نشن، یک عده هنرمند هستن که فرق دارن زندگی میکنن، در حالی که توجه نداشتن که خب خیلی از این آدم های شکست خورده پتانسیل هنریشون پایین بود، شعرشون خیلی قوی نبود، قلمشون شاید خیلی قوی نبود. یا آدم هایی مثلا فکر کن خدایا اونه اسماشون دیگه فراموش شده،
0: میخواستیم به شاعر یا چیز اشاره بکنیم؟
1: نویسنده، آره.
0: نویسنده چپ؟
1: بله
0: نویسنده مثلا آقای بهازین منظورتون نیست مثلا؟
1: نه، به
0: نمیدونم.
1: حاضر آدم دانشمندی بود، آدم با سوادی بود.
0: درست.
1: نه،
0: منظورتون نویسنده
1: نویسنده
0: دست چندمه؟
1: کوتاه می نویسه بیشتر و اینا. حالا بعدا یادم
0: مثلا
1: می
0: تونه
1: کنه.
0: کابونی، مثلا فریدون تونه کابونی.
1: حالا هم اینا ببین کاراشون در حالتی نبود که مردم مثلا مثل ره اعتمادی برن آثارشون رو بخونن.
0: درست.
1: اینا
0: بله.
1: فکر میکردن ره اعتمادی چون تئور، چون توده‌ای نیست و چپ نیست و از عشق میگه و مردم رو به عشق و وفاداری دعوت میکنه، آدم مثلا مطرحی نیست، آدم سطح پایینیه. ما چون مردم رو به عدالت و فلان و از فقر مردم میگیم، از بدبختی مردم میگیم، سیاه نمایی میکردن. و البته بعضی قصه هاشون بد نبود، مثلا همین کلکس که میگم، خدایا اسم خانومش میمنت بود،
0: ها، میر صادقی منظورتونه؟ جمال میر صادقی،
1: جمال میر صادقی. بعضی جاهاش که به این تعصبات مذهبی و این ظلمی که به زنها میرفت بر اثر تعصبات مذهبی، بعضی قصه هاش خوب بود در این زمینه. ولی اینه که تو همه این چیزها رو به جای این که به هجوم اعراب 1400 سال پیش پیوند بدی، بیای به شاه مملکت امروز که بسیار مترقی پیوند بدی، اوج حماقت.
0: درست.
1: اینه که تو اون فرهنگ نهادینه اسلامی دروغین رو در مردم نقد کنی که چرا یه دختری باید مثلا بدنام بشه، آزار ببینه، چرا باید راه کج بره، چرا باید تو خونه بمونه، پیر بشه و بشه لذتی از زندگیش نبره، رو این قصه زیباست. ولی جهت نده به حکومت، اینو جهت بده به کلتور مردم، به فرهنگ مردم، به باورهای متعصبانه مذهبی. اینا به خاطر تبلیغ حزب توده غلطیدن اون طرف، برای اینکه اونا هزینه میکردن، اینا رو پروپاگاند میکردن، آثارشون چاپ میشد. خیلی از ناشرهای ما اصلا خودشون توده‌ای بودن و حتی برای ترجمه هم کتابایی انتخاب میکردن که بوی چپ بده. بوی چپ دادن یعنی از بدبختی سخن گفتن، از مشکلات و موانع سخن گفتن. ولی حقیقت اینه که همیشه اون مشکلات و موانعی نیست که سد راهی آدمه، استعدادات خودش هم باید واقعا در حد این باشه که بهش توجه بشه. هر شاعری که دوتا دلی دلی سر هم کرد، وفا و شفا و بقا و صفا و فلان، این شاعر نیست، این کافیه پیدا میکنه به سختی. ما یک دوستی داشتیم یادش بخیر، روحش شد، مهدخت مخبر تران سرا، و خانومی که از دوستان بود هلن، ما اصلا میرفتیم تو این شب شعرهای رفقا میشستیم برای خندیدن. اینا یه سری شعرها میخوندن، بعد همه بح بح بح بح بح بح، بعد با این بره شونه شون بیار میگفتن مزخرف ها چی این سر هم کرده، یعنی علکی هم دیگر تشویق میکردن برای شب مهمونی در بچن و فرصت پیدا کنن شعر خودشون بخونن، ولی در واقع کسی رو هم دعید میکرد. اصلا آنچنان مزخرفاتی به اسم شعر تو این محافل اینا میخوندن. حالا صابخونه بود یا رو پولدار بود، مدام مهمونی های اینجوری میداد، همه به به به چه غریبه. ببین ما یک جوری نمیدونم پتانسیل های خودمون رو انکار میکنیم. خیلی ها با استعداد در به خاطر نداشتن اعتماد به نفس و فرصتی که منتظرن دیگرون بهشون بدن عقب میمونن. یک عده هستن پتانسیلی ندارن ولی با پررویی و با چسبیدن و در نور آدمای مطرح قرار گرفتن میخوان خودشون رو مطرح کنن. مثل همین الان که شما میبینی خیلی ها اصلا تا دیروز نمیدونستن اعلیحضرت منظورش چیه، حرفش چیه، فعالیتاش چیه، نمیدونم فلان، ولی الان آنچنان خودشونو به شما چسبوندن که ما اصلا رفتیم تایسه.
0: دقیقا
1: مایی که تمام 70 و چند سال زندگیمون پهلوی دوست بودیم و پادشاه خواه بودیم، رفتیم تای صف. اینا رفتن توی نور اعلیحضرت بایستن، نه به خاطر اینکه اعلیحضرت رو حمایت کنن، به خاطر که در نور ایشون دیده بشن. یعنی مثلا فلان خواننده، فلان آدم، فلان، حالا چون دیگه مثلا کنار اعلیحضرت قرار گرفته کنسرتاش فروش کنه. خب اینا دیگه ببینید دغلبازیه، اینا دغلبازیه. و ما داشتیم و اون زمان و متاسفانه حزب توده از همین نقطه ضعف استفاده کرد و خیلی از آدم های اهل کتاب، من نمیگم روشن فکرشون، چون اگه روشن فکرن گله خوردن، اهل کتاب جاه طلب دست به قلم و دست به هنر رو جذب کردن به خودشون و اونا هم خوشحال از اینکه حمایت میشن، پشت جلد مجله عکسشون میاد، مدام توی نشریات باشون مصاحبه میشه، نمیدونم فلان، کارشون فروش میره. شاید بگم ما کلن مردم منفعت طلبی هستیم. به ندرت شما در تاریخ ایران انسانی پیدا کنید که از منافع خودش بگذره، مثل اعلیحضرت آریامی یا مثل الان اعلیحضرت رضا شاه دوم یا نویسندگان و هنرمندانی که عزلت و تنهایی و نداری رو ترجیح دادن به این نوکری کردن و در واقع یه لحظه بخشید. بله
0: خواهش میکنم.
1: جمعی بله آنخیر جان تقوی دوست، اولین دوستم که اینجا وارد این روستا شدم ایشونه که اومده اینجا دیدن من.
0: بله
1: متاسفانه این فریب بزرگ گسترش پیدا کرد تا زمانی که اون وقت، اون زمان از سال 48 که من یادم، اون خمینی آتش بگور رو تبعید کردن رفت و این شروع کرد به فتنه‌گری و فلان، اینها فکر کردن که مذهب بهترین اسلحه برای عوام علیه اعلیحضرت، عوامی که به نهایتا به بهشت و جهنم اعتقاد داشتن و فکر میکردن اگه تو این دنیای غلطی بکنن، نخورن، نپوشن، نداشته باشن، تو سری بخورن، تو بهشت زیر درخت طوبا یک غرفه دو نفش بهشون میدن و با حوری و قلما، و از این ملاحت اینها استفاده کرد.
0: درسته.
1: و متاسفانه
0: خودتون خانم بیاچو اشاره کردین، ببخشید، چه کسانی شما خودتون تون جمعایی که میرفتین مثلا تو این کافه ها یا حالا در منازل، بیشتر با کدوم افراد محشور بودید؟ به قول معروف هش و نش داشتید با تیپ روشنفکر و ادیب یا حالا حتی بچه های تئاتر؟ بیشتر با کیا شما اون موقع رفت آمد داشتید؟
1: خدا رحمتش کنه جمیله شیخی رو، یه شب زنگ زده بود، من خونه نبودم عزیز دلم، زنگ زد کجا بودی فردوش، اینو من زنگ دادم مسخره کردم، کجا بودی؟ گفتم که یه مهمونی خونه یه فلان دوستمون از شاگردهای آیدین آفتاش رو نقاش کنم. تو بین این نقاش و قشا چی کار داری؟ هنرپیشه ای باید با هنرپیشه و کارگردان ها بری بیای. گفتم آخه جمیله جون، تئاتر هفت هنره، نقاشی، سینما، تلویزیون، خطاطی، نمیدونم موسیقی، ساز، اینا همه چیزیه که یه بازیگر، حتی پزشکی و اطلاعات عمومی در خیلی جهات تو باید بدونی به عنوان یه بازیگر تئاتر. و طبعا من با همه اینا معاشر بودم، با همه شد تقریبا.
0: خب
1: بگم
0: بیشتر با چه که مثلا از این تیپ های ادیبان و مثلا شاعران، نویسنده ها، یا حالا
1: من مثلا با من سپانلو دوست صمیمی بودم،
0: بله،
1: با همین میر صادقی اتفاقا این بارو بیا داشتیم که مجبور شدم در باز کنم ازشون خواهش کنم آبایده من در کنم. و کارگردان ها بودن مثل دیل مقوانی، مثل انتظامی، مثل نصریان، اینا خب اینا همه بزرگان الان اون زمان آدم های آنچنان مشهوری هم شاید نبودن، الان مطرح شدن.
0: یا منوچهر شیبانی، درسته؟ منوچهر شیبانی،
1: منوچهر شیبانی، اسماعیل شاهرودی، ما پاتوق داشتیم تو ریویروی قوام سلطنه، هر روز نهار با هم میخوردیم. هوشنگ حسامی، روزنامه نگار، روح شاد، خانومش ثریا، بعد دیگه هوشنگ اسدی تو کیهان.
0: بهنام ناطقی چطور؟
1: بهنام هم زمانی که با شعره آقداشلو ما رفت آمد داشتیم، ما 24 ساعت با هم بودیم، بهنام هم همراه ما بود. و بعد اتفاقا مدت ها سال ها ازش بی خبر بودم، چند وقت پیش تو توییتر برام پیام گذاشته بود که مرسی محبوب جان که اینقدر تو توییتر فعالی.
0: درسته، بله.
1: بله، با
0: خب
1: همه
0: از میان،
1: جونتون بودم.
0: خب حالا اینو از این جهت هم مطرح کردم، حالا عمومی تر، شما اول از میان همکاراتون در تئاتر و سینما، اینایی که حالا به حال در جریانش هستید، چه کسانی مثلا در جریان انقلاب یا حالا فتنه 57 بیشتر تبلیغاتچی بودن، مردم رو مثلا اطراف و مثلا تحریک میکردن به اعتراضات و تظاهرات و اینها، یا چه کسانی کلا همراه شدن؟
1: رمزی مزایقی بود،
0: یه بار دیگه بگین.
1: آزیتا لاچینی بود که یه روز توی اون میدون جاله بود، این رفت اومده بود کاپشن سربازی هم پوشیده بود، گفت اومدم یه چیزی بخورم، از صبح بیرون بودم برم خون بدم و فلان. گفتم آقا جانا این بیگیری نذارین خون بده، این خونش خیلی داستان داره. بعدن دیگه
0: آزیتا لاچینی، آزیتا لاچینی تو 17 شهریور هم شرکت کرده بود، 17 شهریور 50.
1: آره، گفتم بابا نظر این بره خون بده، این خونش داستان داره، بعد کل ایران مریض میشه. به شوخی
0: مشایخی هم خیلی فعالیت کرد، نه؟ جمشید مشایخی
1: هم که دیگه سینه سپر میکرد برای مستضعفین، همیشه یه بازی من طرف آدم بدبخت ها، من دلم میسوزه برای آدم های بدبخت، از این داستان ها داشت که در عمل نبود،
0: درست. آقای والی هم که خب خیلی به خصوص چون تحت تاثیر سایدی هم بود، جعفر والی یه جوری
1: همشون بودن. خلاصه کنم برات، فقط من و جمیله شیخی و معین شهابی و تانیا جوهری و اون اوائل با ما بود، بعد نمیدونم آقای عناصری معاونمون، اینا ماها قاطی این داستان ها نبودیم تو اداره تئاتر.
0: یعنی انتظامی و نصریان هم شدن نه؟ جو زده شدن؟
1: ببین انتظامی خیلی عاقل تر از اینی که قاطی جمع بشه. اون یه جوری شخصیت خودشو یه جوری بود که قاطی جمع نمیشد به اون شکل هم دهن بشه هم زبون بشه و به خود شکلی هم وابسته بود. ولی نصیریان هنوز چپ بود، عزت اصلا دیگه سیاسی نبود، متمرکز رو کارش بود و هنرش رو کار کنه، بازی کنه، کارگردانی کنه. اینو عزت اصلا دیگه پروپاگاندای سیاسی در هیچ وقت من ازش ندیدم. در
0: آه یعنی دم انقلاب حداقل سکوت کرد، دنبال جو انقلاب را نیفتاد. خب نصیریان هم که رئیس اداره تئاتر بود اون
1: بله دیگه، بله دیگه.
0: خب منظورم اینه که نصیریان مستقیم تو جریان انقلاب بود یا بعدها موج سواری کرد؟ اون در جریان تظاهرات بودش یا نه؟
1: تو خیابون ندیدم، ولی خب اینا محافلی داشتن، مهمونی هایی داشتن تو خونه هاشون که می رفتن دور هم می شستن، نمیدونم بعد صحبت می کردن، که خب من به دلیل اینکه شاه دوست بودم که هیچ جا نبودم. فقط من توی پله های اداره تئاتر سرود شاهنشاهی میخوندم، میرفتم بالا میمدم پایین، شاهنشاهی ما زنده باد، برای اینکه لج اینا رو در بیارم. حتی کارگرای صحنه اول چیز شدن و بعدش یک داستانی که پیش اومد، جمشید مشایخی حقوق منو قطع کرد و من هیستریک شدم و یه واکنش هیستریک نشون دادم. این کارگرا به خودشون اومدن که من داد زدم آقا خمینی اومده زنها رو فاحشه کنه، مردا رو دزد کنه، شما چی میگین آخه؟ واقعا چی میخوان از این بلایی که سر ما آوردین؟ یعنی چی این پاکسازی خانومات تو ادارات؟ یعنی چی قطع کردن حقوق؟ یعنی چی قضاوت آدم ها؟ برای اون اسکاندالی که من رو انداختم خیلی هاشون بعد اومدن از من عذرخواهی کردن. مثلا اکبر زنجانپور 2 ماه بعد از ورود خمینی دم در اداره تئاتر به من گفت، دیگه من از اداره تئاتر آقای مشایخی بیرونمون کردن، دم اداره تئاتر من گفت محبوب من ازت عذر میخوام، چقدر حق با تو بود، چقدر تو درست میگفت.
0: آها یعنی زنجانپور هم با انقلاب خیلی همراه شده بود اول، درسته؟
1: همشون بودن، همشون بودن، یه جور چپ بود دیگه همشون،
0: درسته، یه نوع جوزدگی چپگرایانه بود. حالا جمشید مشایخی، حالا چون اینو بعضی دوستان ممکن اطلاع نداشته باشن، صحبتی که خانم بیات مطرح کردن در اینکه ایشون اخراج شدن، چون دقیقا از اولین انتصابات بعد از انقلاب بود که ایشون شد رئیس اداره تئاتر با حکم دکتر پرویز ورجاوند، عضو جبهه ملی که شد وزیر فرهنگ هنر، اولین وزیر فرهنگ هنر بعد از انقلاب دکتر ورجاوند بود دیگه. پرویز ورجاوند که خودش باستانشناس بود و عضو جبهه ملی بود، بعدها هم ادامه داد و البته خیلی دیگه بلا هم سرش اومد بعدها آقای ورجاوند، اما با حکم ورجاوند بودش که حالا البته ادعای ایشون همیشه آقای ورجاوندی بود که اگه من نبودم آخوندها سینما رو میخواستن تعطیل بکنن، با سماجت ایشون بودش که حالا سینما ادامه پیدا کرد. ولی یکی از انتصاباتی که کرد انتصاب آقای جمشید مشایخی بود از همون اوایل انقلاب، همون اسفند ماه 57 فکر میکنم ایشون منتصب کرد جمشید مشایخی و به عنوان رئیس اداره تئاتر. و اون زمان بین خیلی از محافل من بعدها شنیدم باب شد که آقای مشایخی علاوه بر حالا این که حالا جو زده هم شده بود، هرچند که آقای مشایخی من خودم که بعدها دیدم هیچ وقت نفهمیدم هویت سیاسیش چیه، خیلی پیچیده بود، هم یه روز پادشاهی خواه میشد، یه روز چپ میشد، یه روز پادشاهی خواه میشد، یه روز حزب اللهی میشد. اما اینو میخوام بگم آقای یک بحثی بودش که آقای جمشید مشایخی یکی از انگیزه هاش که خودشو انداخت جلو که رئیس اداره تئاتر بشه، میخواست انتقام از علی نصیریان بگیره، چون نصیریان خب به هر حال میگفتن که در اون زمان دنبال باند خودش بود و اجحاف میکرد به خیلی ها. مشایخی میگفتش که من الان میتونم رو موج انقلاب سوار بشم و انتقام از امثال نصیریان که اون زمان 4-5 سال در زمان شاهنشاه به حالشون شده بود رئیس اداره اتحاد، از ایشون انتقام بگیرن. یکی از انگیزه هاش این بود ظاهرا. حالا
1: نه فکر نمی کنم، فکر نمی کنم، برای اینکه جمشید اصلا این سالهای آخر علاقه به تئاتر نداشت، گاهی می اومد اداره یه سر می زد، مدام کار فیلم می کرد و خب کار فیلم براش هم شهرت بیشتری داشت، هم پول بیشتری داشت، خیلی انترسان تئاتر هم نبود، وگرنه خب خودش می تونست بیاد کار تئاتر بکنه، اداره تئاتر مزاحمش نمی شد. نه به دلیل اون نبود، به دلیل این بود که همه آدم ها جاه طلبن، علی جان همه آدم ها جاه طلبن، همه آدم ها دنبال یه فرصتی بودن که یه خودی نشون بدن، بگن ما بلدیم، و بعد همشون در اون وقتی بهشون مدیریت داده شد، پست داده شد، شغل داده شد، همشون به فلج بودنشون و ناکارآمدی خودشون واقف شدن متاسفانه دیر.
0: درسته. منتها مسئله اینه که حالا تو اداره تئاتر خب تیپ آقای مشایخی همیشه، مشایخی هم وقتی تو تئاتر کار میکرد زیر به صلاح زیر گروه، یعنی یکی از اعضای گروه آقای والی بود، یعنی جعفر والی در رأس اینها بود و اونم بودش که خیلی بیشتر عقاید به صلاح حالا چپی و چون به شدت به ساعدی نزدیک بود دیگه، به طوری که ساعدی در خود والی
1: همه
0: خب
1: تون
0: جعفر والی خب خیلی نزدیک تر بود چون اصلا اکثر
1: ساعدی
0: کارهای ساعدی رو والی کارگردانی کرده بود و اساسا پدرخواندگی خود با به اصطلاح با توصیه خود والی پدرخوانده بچه های والی هم شده بود ساعدی، یعنی خیلی به هم نزدیک بودن. روی این حساب هستش که ما توقع داشتیم که اگه از اون تیپ انقلابی قرار باشه کسی بیاد اداره تئاتر، جعفر والی باید میومد. اما جالب بودش که مشایخی که به قول شما دیگه عملا 7 8 سال بود تئاتر رو هم ول کرده بود، یعنی از سال 48 که وارد فیلم قیصر شد عملا مشایخی دیگه به عنوان فعال سینما حساب میشه، خیلی کم دیگه تئاتر بازی میکرد، ولی والی همچنان تئاتر رو ادامه میداد. والی خیلی جدی تر بود. جالب بودش که جعفر والی نیومد. من فکر میکنم واقعا با اینکه ایدئولوژیک تر بود، والی به هر حال یه آدمی بودش که ذهن ایدئولوژیک تری داشت، اما آدم اهل جاه طلبی و اهل قدرت نبود. درسته.
1: جعفر کلن شخصیت خیلی مستقل و متشخصی داشت، اهل مزدوری نبود، اهل اینکه آدم کسی بشه نبود، اگر هم فکرش اشتباه بود، چپ بود، مخالف پادشاهی بود، هرچی بود، ولی این قائم به ذات بود، مقلد دیگران نبود، اون دریافتای شخصی خودش رو داشت، به همین دلیل هم دنبال مقام های اینجوری نبود، برای که اون مقام ها باعث می شد که تو بگی خب چشم هرچی شما بگیم. یادمه که جعفر والی بعد از این شورش رفته بود سینما، دم سینما می مش عرازه رو می کاشتن که کیف تو بگردن و چکابت کنن که اسلحه با خودتو بم نداشته باشی، دم در کیفشو گشته بودن خوب و فلان، بعد گفتودن بفرمایین این از این در دوباره خارج شده بودن، آقای والی گشتیم تموم شد بفرمایین تو، خب نه من اومده بودم بقید شما کیفم رو بگرد. یه استقلال شخصیت و یک غرور تحسین برانگیز داشت. البته منم یکی از اونایی بودم که مدام با این حراستی های دامه تر داستان
0: درست.
1: برای خنده بعدها تعریف میکنیم.
0: نه حالا دفعه دیگه بیشتر صحبت میکنیم. اول بگیم شما مثلا موضع فرزانه تاییدی چی بود؟ مثلا از میان خانوما
1: چون فکر میکرد سوپر استاره و فلان، خب بخواست مردمی باشه و اینا رفت، ولی اصلا حواسش نبود که خمینی مسلمونه و در اسلام بهاییت قبول نیست، مسلمون بهایی ها رو قبول ندارن، در حالی که من دا اونجایی که با دوستای بهایی خودم صحبت میکردم فرقی هم با اسلام ندارن، یه مقدار روشن فکرن، یه مقدارم مسئله شونه که میگن اون صاحب زمانی که قرار بود که بیاد برای مسلمان ها هنوز نیومده، در بهاییت حضرت بهاءالله هستن، اومدن ظهور کردن و بنابراین تعالیم ایشون دیگه واجب الاجراست. تفاوتی هم با اسلام به اون شکل ندارن. خب یه مقدار از نظر دانش جوان ها، آموزش کتاب، فرهنگ، نمیدونم موسیقی، خب پیشرفته تر از اسلام.
0: درست. البته خب تقیه هم ندارن، انصاف باید داد، مثلا دروغ نمیگن، بهای
1: بله خب
0: اصیل ها.
1: الان خیلیشون رو اعدام میکنن. من تو دلم میدم عزیز دل من یک کلمه بگو من نیستم. حالا آسمون به زمین نمیاد تو قرن 20 مثلا. باور مذهبی یعنی چی که تو به
0: درست
1: خاطرش بری کشته بشی؟
0: درست. اینجا ما باید از آقای پرویز صیادم نام ببریم که من فکر میکنم جز معدود افرادی بود که از همون ابتدا در واقع به هیچ وجه، حتی یک در صدم درصد هم با انقلابیون همراه نشد و سکوت هم نکرد، یعنی هزینه هم داد دیگه، سینما تئاتر کوچکش رو در جا گرفتن انقلابیون. بله خیلی عجیب بود، یه غصب کردن رسما، رسما غصب کردن و از آن خود کردن. خود این یه جالبه دیگه، یعنی صیاد هم یه کاراکتر بود با اینکه منتقد بود، صیاد مثلا پادشاهی خواه نبود،
1: بله بله ما منتقد بودیم، ما میگفتیم مثلا چرا فلان خانوم مثلا با رابطه میاد اینجا، مثلا موقعیت ما رو غصب میکنه، خور میزنیم، چرا مثلا صاحب خونه مثلا داره اذیتمون میکنه، نمیدونم فلان، چرا فلانی فقیره، همه اینا رو ما غور میزدیم. ما غور میزدیم، دنبال انقلاب نبودیم.
0: درست. بله منتها خب موزه صیاد با توجه به اینکه از ابتدا خب به حال موزه هیچ وقت، حتی چند ماه مونده به انقلاب، اطلاع دارم که مثلا آخرین اجرایی که در رادیو تلویزیون داشت همون تئاتر ابراهیم گلستان بود، دون جوان در جهنم، که اجرا هم عملا نشد، یعنی اینا اومدن داشتن تمرین میکردن، فکر میکنم اجرای تئاتری شده بود ولی اجرای صحنه‌ای شده بود، ولی اجرای تلویزیونی که قرار بود بشه عملا نشد به خاطر این جو انقلابی.
1: ما دیگر پخش نشد خیلی
0: بله، و صیاد از همون، منظورم بودش که صیاد از همون جا، بعد از اینکه به خاطر اینکه خود صیاد بعدها تعریف کرد که وقتی این اجرا رو داشتن در همون به اصطلاح جام جم و عملا تظاهرات حتی به اطراف خیابان پهلوی هم کشیده شده بود و اطراف جام جم اینا، صیاد یه بار میاد بیرون و با دیدن اون موج انقلابی در جا میگه که نه، مثل اینکه دیگه جای ما نیست، دیگه تموم شد دوران خوشی و تئاتر و اینا، ما از همین الان از ایران میرم
1: برم
0: انگلیس. اونه
1: که امکانشو داشتن و باهوش بودن فهمیدن که دیگه این سیل را سر واقع ایستادن نیست، این سیل داره اومده، داره هممونو میبره.
0: بله.
1: ولی اونا که میتونستن زودی خارج شدن، ماها یا نمیتونستیم خیلی همون یا نمیخواستیم. مثلا من میگفتم من باید بمونم و تلاش کنم، باید سعی کنم یه کاری بکنم، روشن کنم آدم ها رو، که مدام در و بس میکردیم، مدام هر جا میرسدیم حرف میزدیم، ولی یک عده باهوشتر از ما بودن و امکانات چند بیشتر بود.
0: بله مثل صیاد، مثل نصرت کریمی که حالا تفلک، البته نصرت کریمی بعد شانسی هم آورد دیگه، زندان بردن و تا مرز اعدام پیش رفت آقای کریمی. خب اینا واقعا پیش از انقلاب هم اینا جز معدود افرادی بودن که در فیلم هاشون در واقع اون ذهنیت اسطوره شکنانه داشتن نسبت به سنت و مذهب. این انصاف باید
1: بله،
0: هم صیاد
1: آقای کریمی که توی محلل، توی درشکچی، تو اینا کاملا در واقع این عرف احمقانه اسلامی قد برافراشتن، کار خیلی بزرگی بود اون زمان.
0: بله و البته صیادم تو مجموعه صمدش قشنگ به اون مثلا فرض کنید همون حاج آقا و آمیرزا و توی ده بود، اونو مسخره میکرد به عنوان اینکه سمبل خرافات و چیز میگه، یا همین صمد در بدر میشود
1: استفاده از دین، سو استفاده از دین، و
0: بله
1: باور مردم خیلی تو آثار قبل از انقلاب ما داشتیم.
0: بله حالا نصرت کریمی خیلی مستقیم، خیلی دیگه علنی بود دیگه در فیلمهاش،
1: بله
0: صیاد به
1: بله
0: یه فرم حالا غیر مستقیم تر، ولی خب او هم در مجموعه صمداش، مخصوصا صمد در به در می شود که دم انقلاب ساخته شد و حالا با یه تغییراتی با یه تدوین جدیدی عرضه شد، قشنگ اولش نشون میده اون زمانی که هست داره بلیت بخت آزمایی و صمد اومده به شهر داره میفروشه و یه چهره های حزب اللهی نشون میده که
1: خوشبخت
0: آدم
1: بشین، یعنی میخوام خوشبختی بهتون بدم،
0: آره
1: یعنی
0: آره نه میگه
1: خوشبخت
0: که آره
1: بشین.
0: نمیخواین خوشبخت بشیم، میگه خاک بر سر شما ملت که خوشبختی رو به زورم میخواین بهتون بدیم شما قبول نمیکنید. این حرف تاریخی صیاد به اسم صمد. و بعد اونجا نشون میده که از اون ماشینایی که دارن توی خیابون رد میشن، دو سه تا تیپ بچه حزب اللهی است که خیلی اون تکون دهنده است. اون صحنه دو تا آدم مکانیکی واقعا ایدئولوژیک رو نشون میده که هرچی بلیت بخت آزمایی و صمد میاره به اینا بده، مینن اینا مقاومت میکنن، حتی بهش نگاه نمیکنن.
1: نه
0: اونجاست که
1: خیلی
0: دیگه
1: هم گفتن حرومه،
0: دقیقا
1: دورکشی حرومه،
0: خیلی
1: اینا
0: جالب
1: با
0: بود اون
1: مال
0: صحنه.
1: برداشت.
0: بله و گفتم نام اینها رو هم ذکر بکنیم به عنوان افرادی که واقعا از اول ضربه دیدن، یا منوچهر فرید عزیز که به خاطر باز بهایی بودن
1: واقعا
0: خیلی
1: خیلی
0: سریع حذف
1: حیف
0: شد.
1: شد، ولی خوب کاری کرد که رفت، یعنی اگر میمون براش داستان درست میشد.
0: بله یه آدمایی هم مثل خسرو هریتاش از همون ابتدا که دیگه اصلا دقمرک شد، دقمرک یعنی خسرو هریتاش. و اینا
1: خیلی
0: بله اینا واقعا جنبه های تراژیک قضیه از او هم به حال بهایی بود خسرو هریتاش هم. بله واقعا اینها چیز است. خب شما الان ما زمان زیادی نداریم، دفعه دیگه بیشتر میپردازیم به اتفاقاتی که شما به صلاح براتون پیش اومد از ابتدای انقلاب تا اینکه شما یه فیلمی هم البته بازی کردین که جالبین قابل توجه از نظر اینکه یه فیلم
1: توضیح
0: انقلاب فریاد
1: میدم راجع
0: مجاهد.
1: به که چرا،
0: آره فریاد
1: توضیح
0: مجاهد
1: میدم یه
0: خودش
1: مقدار
0: اولین فیلم
1: این
0: تاریخ
1: قصه سر دراز دارد،
0: دقیقا من گفتم این
1: یعنی
0: امروز نمیشه در موردش
1: آدم
0: صحبت
1: ها
0: بکنیم.
1: که قضاوت میکنن یک اتفاق و یا یک آدم رو به توجه نمی کنن به عواملی که باعث اون اتفاق میشه.
0: بله اینا باید باز بشه، نه به خصوص اینکه حاشیه هم زیاد داشت. فقط به خود خلاصه خیلی کلی بگم، حالا دفعه دیگه بیشتر صحبت میکنیم. یک میتونم بگم اولین محصول جدی پس از انقلاب اسلامی فیلمی بود به نام فریاد مجاهد که با یه
1: فریاد
0: برداشت
1: مجاهد با
0: متفاوتی،
1: مهدی معدنیان،
0: آره ولی مثل اینکه آقای فیروز همون بدمن سینما بود، آقای
1: آره
0: فیروز تهیه
1: تهیه
0: کنندش بود،
1: کننده فیروز بود، خدا
0: فیروز
1: رحمتش
0: بود
1: کنه.
0: که اون رفت دنبال در واقع گرفتن مجوز و پخش فیلم و
1: فیروز
0: اینها.
1: خودش از سلطنت طلبای خالص بود، ولی
0: درسته
1: خب
0: بله
1: برای اینکه سینما زنده بمونه داشتیم سعی میکردیم که
0: دقیقا
1: یه جوری این کار رو انجام بدیم.
0: در رابطه با یک گروه مسلحانه در زمان شاه بود که شما نقش زن اون معلم رو بازی میکردین، اون یکی
1: من
0: آقای
1: زن
0: بهمن مفید،
1: آنوشاباتی بودم،
0: که بهمن مفید بود دیگه، بهمن مفید بازیگر بود، بله بازیگر
1: بهمن
0: اصلی بود،
1: مفید بود، خدا رحمت کنه، حسین
0: حسین خانی بیک.
1: نه دو تا دوبلورامون بودن،
0: آها
1: ای خدا، نه حسین توی یه کار دیگه بود، اون
0: آره
1: اشتباه،
0: نه اینجا حسین خانی بیک هم بود دیگه جز بازیگرا، حسین خانی بیک،
1: آره تیم
0: سیروس گرجستانی هم بود،
1: مدنی هم بود.
0: بله سیروس گرجستانی بود درسته، کیومرث
1: بله
0: ملک مطیعی بود، کریم نشاط بود،
1: بله
0: بله خود فیروز هم که بود. بنابراین جالبه این اصلا توضیح در مورد فیلم فریاد مجاهد پشت صحنش و اتفاقاتی که افتاد. خودتون اوایل انقلاب یه مصاحبه مفصل هم کردین در موردش توضیح دادین، اینا رو اتفاقا دفعه دیگه در موردش
1: بله
0: صحبت خواهیم کرد. این
1: نزدیکم بود کشته بشم در دست فیروز، اون موقع یادتونه دست همه جسه افتاده بود بدون حساب کتاب چقدر آدم ها بی خودی کشته شدن، پیروز فکر کرد تو جرسه خالیه، اومد گرفت طرف من که دم حوض نشسته بودم، گفتم پیروز من تیر تفنگ بدم یا تو خدا این سرشو بکن اون بر. این سرش رو گرفت بالا شلیک کرد، دیدم تیر توش بوده. یعنی اگر من اون رو نمی گفتم همینجوری به خیالی که خالی شلیک می کرد، من الان دیگه خوشبختانه نبودم.
0: بله خواهش میکنم که صحبت باشه. بله خلاصه این فیلم حاشیه زیاد داره به عنوان اولین فیلم جدیه، یعنی اولین فیلم به یه مفهومی که اکران شد بعد از انقلاب، چون یه سری فیلم ها اکران شدن که مال دوران قبل از انقلاب بودن که به دلایلی اجازه پخش گرفت نگرفتن، یا اینکه تو اون بحبوحه تظاهرات دیگه اکران نشدن بعدن شدن، مثل مثلا فیلم قدغن علیرضا داوود نژاد که مرتضی عاقلی و داوود رشیدی و فنیزاده مثلا بازی میکنن، یه سری از این فیلم ها بودن
1: که
0: که
1: قرار
0: اوایل
1: بود
0: انقلاب
1: من تو
0: نمایش
1: این
0: دادن.
1: فیلم باشم که با داوود نژاد حرفم شد، بازی نکردم.
0: آها جالبه. بله ولی فیلم فریاد مجاهد جز اولین فیلم های مثلا
1: نه
0: انقلابی بعد از
1: اولین کار رسمی بعد از 57،
0: شهریور 58
1: باید
0: اکران
1: براتون
0: شد.
1: در سر
0: بله
1: فرصت دونه بدونه رو اینا رو
0: بله و خیلی
1: توضیح.
0: مفصل باید عمده صحبت کنیم و موانعی که پیش اومد. آخرش هم میدونم آدمی مثل محمد علی نجفی اجازه، یکی از کسانی بودش که در رأس کار بود و اون اجازه نداد فیلم اصلا زمان خودش اکران بشه، و کارشکنی هم خیلی کرد بعدش.
1: محمد
0: درست
1: علی نجفی هم آخه داستانه با من اینا همشون رو باز میشناس،
0: بله دیگه بچه
1: حالا
0: های انقلاب.
1: روشنفکر شدن همشون ضد انقلاب شدن، ولی خیلی دیر است.
0: البته ضد انقلاب بودنشون هم در مثل مثلا همین اصلاح نو اصلاح طلب هاست تغییر نکردن، بالاخره بنز
1: بله
0: کافی اینا
1: بله
0: نفوذ
1: اونا
0: داشتن.
1: که بله چپ نهایتاً اصلاح نمیشه. درختی که تلخ از ویران نهاد، اگر برنشانی به باغ بهشت، همان میوه تلخ را بردهد.
0: 100%. ایشون سریال مهمترین، یکی از مهمترین سریال های بعد از انقلاب به نام سربداران و ساخت که محصول قبل از انقلاب بود، اینا همه پایه در واقع.
1: قرار بود باز من بازی کنم، من نرفتم.
0: خب پس
1: قرار
0: تعداد
1: بود
0: کارهایی که
1: عملتم
0: شما قرار بود بازی کنیم و
1: خیلی
0: عملا نشد خیلی زیادتر حتی از فیلم هایی که قرار بود که بازی کردین. آره چون خیلی هر فیلمی اسمی برین شما میگین قرار بود منم بازی کنم.
1: من
0: درسته خیلی
1: قرار دادم داشتم نرفتم.
0: عجب. به هر حال از شما بسیار
1: اینا
0: سپاس
1: همه
0: گذارم.
1: اینا حکایتی به قول من دیگه دارم اوسنه مادر بزرگ میگم، حالا دیگه مثل مادر بزرگا دارم اوسنه میگم، مشهدی ها به افسانه میگن اوسنه،
0: بله
1: قصه میگم برای بچه های جمعه.
0: مثل اوسنه بابا صبحان محمود دولت آبادی، اوسنه بابا صبحان. بله به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم خانم بیات عزیز که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
1: در خدمتتونم. بازم با تشکر از تلویزیون میهن تیوی، امیدوارم که به زودی همه این شبکه ها تو خود ایران باشه و راحت و بدون این درد سرها و مشکلات مالی. واقعا میدونم چقدر سخت حفظ این تلویزیون ها و رسانه ها. زنده
0: بله
1: باشه
0: بله
1: به بهانی. قربونت
0: بله
1: ممنونم ازم.
0: درود به شما. بدرود.
1: بدرود.

سلام به همیهنان عزیز، در هر کجا که هستید این هفته 20 ژوئیه 2026 برابر با دوشنبه 29 تیر ماه 1405 تو رابطه با 4-5 موضوع صحبت خواهم کرد. یکی که عباس عراقچی وزیر خارجه گفته بوده که جاسوسان این کشور به اصطلاح که اسرائیل خیلی نفوذ داشتن در بیت رهبری، یعنی ما تو این چارچوب با صحبت های کرده خیلی هم عجیب غریب است، برای اولین بار هست حتی در اون رژیم نقد خواهد شده. تو این رابطه صحبت خواهم کرد که چرا این مصاحبه کرده و چه اطلاعاتی داده و علل این مصاحبه چیه، چون این خیلی دسترسی داره به رسانه های دیگر. چرا با جواد موگویی که از امنیتی های رژیم هست از این زاویه اومده مصاحبه کرده از این کانال؟ بعد در رابطه با جنگی که تبدیل شده به جنگ بی هدف از نظر من، که حمله میکنن به زیر ساختا و این از نظر من محکومه و مردم آسیب خواهند دید تو این چارچوب، از این زاویه میگم بی هدف، چون تفاهم نامه هست. هدف ترامپ فقط رسیدن به این تفاهم نامه است، این تفاهم نامه ای که بول پزشکان هم همه بندهاش به نفع اونا بوده، این دستگلی که خود ترامپ آب داده و حاصلش دیدیم که گفتیم که این تفاهم نامه قابل اجرا نیست حتی با این همه امتیازات. کوتاه در رابطه با جی دی ونس صحبت خواهم کرد که هفته قبل گفته بود که خیلی ها ایزن مایک پنس یا مقامات خود کشور آمریکا و حتی اسرائیل خیلی ضد اسرائیلیه، خیلی ضد نتانیاهو هست و این دولتش. گفته بود اینا جنگ طلبن، میخوان ما رو بکشونن به جنگ. بعد بهشون گفته بود که مثلا برن به جهنم، به نوعی خطاباش به مردم ایرانم بوده، چون بسیاری مردم از ضرباتی که آمریکا و اسرائیل به رژیم زدن در رأس اون خامنه‌ای خیلی استقبال کردن از این جنگ، حتی امیدوار بودن که اگر این جنگ خوب پیش بره چتر حفاظتی ایجاد بشه مردم میتونن بیان تو صحنه، و به همین دلیل میگه برو به جهنم، بخشی هم عطف مردم ایرانه، عطف اکثریتش. سپس در رابطه با رژیم و پروژه رژیم در واقع که تو این 3-4 روز اخیر از جمعه شروع شد، من جمعه در جلسه بودم که در سایت ورزش 3 که مال رژیم رو انعکاس میده، خود بیرانوند یک به اصطلاح نوشته داشت علیه علی دایی. از نظر من این نوشته و این حرفایی که زده عطف به بیرانوند نیست، این یه پروژه وزارتی، پروژه رژیمی علیه علی دایی و سایر سلبریتی هایی که مردمی هستند و همیشه در کنار مردم بودن. و بعدش یک دو روز بعد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال که شکست خوردن، عود شدن از جام جهانی، این هم اومده به میدان علیه عادل فردوسی پور حرف زده. اونجایی که حرفای شخصی کنار تو اونا میشه فهمید، اما اونجایی که عطف به رژیم هست و جنگ هست و نایستادن در کنار مردم حکومتی، اون چیزی که خودشون میگن یعنی ایادی رژیم، اینجا به نظر من با سوسه دواندن سعی میکنه که مواضع علی دایی رو که در جنگ در خدمت رژیم نبود یا در جاهای دیگه یا در انقلاب ملی اینا رو مطرح کنه. به نظر من اینو داره برجسته میکنه، لانسه میکنه علی که علی دایی رو و یا فردوسی پور و غیر اینا رو تو چارچوب میبینه اینا با حاکمیت نیستن، ضد حاکمیت هستند، اینجوری میخواد اینا رو بده زیر تیغ. اینم بحث مهمی است، اصلا بحث صرفا بحث فوتبالی نیست، بحث راجع به همین انقلاب، همین جنگ، همین فضای سیاسی کنونی که رژیم میخواد همه رو تارمار کنه، حالا این بار با این بیرانوند و قلعه‌نویی. یک واقعیت هم است، آنچنان میگویند جنگ
انگار که اون چیزی که فهیمه خضر حیدری هم گفته بوده، بعضیا شعار میدن این مخالفین.

چون که پزشکیان هم گفت هر 14 بندش بند بندش منافع ما اونجا لحاظ شده بود. همین دیروز گفته. پس ما میبینیم که سیاسیون یا مخالفین پهلوی که بیشتر این طیف هستند در یک انحراف آشکار اینو به عنوان پروپاگاند استفاده کنن بر علیه نیروهای ضد خودشون، به جایی که رژیم رو جنگ طلب بنامند، بدانند و معرفیش کنند، ما رو و نیروهای مخالف خودش رو جنگ طلب میدونند و رژیم بالاترین استفاده رو از این نظری داده و ازشون تشکر کرده. قرار نیست که از تک به تکشون تشکر کنه. همین که چند نفرشون تشکر کرده، اینا رو اپوزیسیون با شرف مثبت و غیره میداند و بهشون زنگ میزند، خب معلومه که اوضاع در چه وضعی داره پیش میره. اولین صحبتم در رابطه با جاسوسان اسرائیل در بیت رهبری است که این مسابقه جواد موقوی عنصر اطلاعاتی رژیم امنیتی رژیم داشته با عباس سراخچی. واقعیت اینه که پیش از این که بریم سراغ حرفاش کوتاه مدت، چون من روزهایی که مثل امروز دوشنبه هست من یک ساعت وقت دارم و وقت کمه، اگر جا داشته باشه اینو پنجشنبه بهش مشروطتر خواهم پرداخت، چون از نظر من اهمیت بالایی داره حرفایی که زده شده، بعضن اسناد خبر و حقایقی که از درون رژیم اومده بیرون. سایت تاپناک که مال محسن رضاییه خودش هم تعجب کرده، گفته هدف عباس سراخچی از این مصاحبه عجیب چی بود. میگه که وزیر خارجه است و چون این جایگاه و این سمت رو داره به آسانی میتونه از هر رسانه و تریبونی بیاد صحبتاش انجام بده، اما در اقدام عجیب و غیر حرفه‌ای ترجیح داده که جایگاه متهم که در جایگاه متهم در مقابل یک شخص حقیقی قرار بگیره و مصاحبه انجام دهه که سراسر گاف اطلاعاتی و امنیتی و پاسگل به رژیم صهیونیستی از اون خارج شده. اینا حرفای سایت تاپناک وابسته به محسن رضایی که الان مشاور مجدبا خامنه ایست. این روستا داره جلاب میده. تأکید میکنه که اهمیت این اظهارات عباس سراخچی در شرایط جنگی فعلی که این تهاجمات الان هست باعث شده که همه رسانه ها اینو انتشار بدن، اما مرور بریده های این مصاحبه، بریده شده های نشامه نشون میده که برای تیم تولید کننده این محتوا مصاحبه کننده بیش از مصاحبه شونده اهمیت داشته. یعنی من خودمم جای تعجب داشت که چرا این تیکه بریده دادن، بعد گفتن که یک شنبه شب پخش میشه، بعدش هم بریده بود، یعنی از ابتدا شروع نبود. البته هر مصاحبه رو خب نیاز به مونتاژ توش هست، ولی حرفای بریده اینجای ابهامات بود. این هم روش انگوش گذاشته که میگه اما با انتشار این مصاحبه این معلوم شده که اینا اهداف مصاحبه کننده پیش از مصاحبه شونده اهمیت داشته، یعنی اون نیرویی که مصاحبه کرده. من چنین فکر نمی کنم. یعنی عباس سراخچی هم بی خود تو دام نیفتاده که، اینقدر ساده هم نیست که، از قبل تعیین تکلیف کردن، همه چی رو تعیین تکلیف کردن با هم دیگه. پس یک دست بوده. حتی میگه اون قبلنا اون ماجرایی که بود جدی که اجازه پخش نیافتن مصاحبه همین عباس سراخچی با همین مستندسازی یعنی جواد موقوعی رو در صدا سیما اجازهشو ندادند، میگه اما با انتشار این مصاحبه اخیر مشخص شد که صدا سیما در اون مقطع چه تصمیم درست و استراتژیک رو در راستای منافع ملی کشور اتخاذ کرده.
یک جنگ و دعواهایی هست در درون رژیم، باندهای مختلف.

هستند، چون اینا مافیایی هستند، بر اساس اون ساختار مافیاییشون حافظ منافع خودشون هستند و به اصطلاح که به همین دلیله که واکنش های مختلفی از این مصاحبه در درون رژیم هم بازتاب داده شده که برای خود ما این مصاحبه حائز اهمیت است. عباس الاخچی میگه جاسوسان اسرائیل در بیت رهبری بودن. این مصاحبه نرمال نیست از نظر من. تا به حال کسی که سر کار بوده، کارگزار بوده، تو این حاکمیت بوده، اونم تو این صد، چنین حرفایی رو نمیزنه. مخصوصا کسی که مثل عباس الاخچی در تنگنای وزارت خارجه بودن، ناگزیر شدن این رو بیارن. پس از اون علی عبداللهی که تو جریان رئیسی و همزمان با اون کشته شد. خود عباس الاخچی از وجود حفره‌های امنیتی تو حکومت خبر داده، میگه هنوز این احتمال هست که در رده‌های بالای حکومت حفره امنیتی وجود داشته باشد، هنوز این احتمال هست و میگه با اشاره به اون وجود اون عوامل که تو بالاترین سطح این نظام بودن، پیش از این گفته که نفوذ فقط گرفتن اطلاعات نیست، بلکه در تصمیم سازی ها هم هست، در جهت دهی به فضای روانی هم هست. به طب وقتی اینجوری حرف میزنه دیگه این عطف به یک فرد نمیشه، تک نمود نیست، یک جریان، یک طیفه در تصمیم سازی، در تصمیم سازی هم هست. از نظر من خب اگر چنین چیزی هست، عباس الاخچی وزیر خارجه است، از صبح تا شبم در کنار این امنیتی ها و قالیباف و دیگران هست و با اینکه خوش گفته من ما تا حالا مجدبا رو ندیدم، حالا به هر دلیل نرف زده، شاید میخواد به لحاظ امنیتی رد گم کنه، ولی این فقط حرف عباس الاخچی نیست، اینقدر آدم نادان ناگاه و یا لوده نیست که اومده این حرفا رو زده. واقعیت چیست؟ بگه هنوز هم هستند. از نظر من این یک بخشش بر میگرده به وجود اختلافات درون این سیستم. در رأس اونا جبهه پایداری هست و که ضد اینا هستند. در تجمعات حکومتی شبانه هم که این اواخر بود، یه چند مدت جمع شد، دوباره الان شروع شده راه اندازی کردن، اونا اونجا ضد این مذاکره تفاهم بودن. این اختلافات تا سطح مجلس خبرگان هم از تا جایی که 66 نفر بعد گفتن 63 نفر بر علیه این مذاکره و تفاهم نامه حرف زدن، که علیرضا عرافی هم که خودش در اون جایگاهی بوده که میتونسته رهبری بشه، ولی مجدبا ببخشید، ولی عباس الاخچی اینجا دقیقا گفت ما بهتر انتخاب کردیم که مجدبا بود، چون این مجدبا که اومد سیستم از جاش تکون به اصطلاح نخورد و دیگران هم فهمیدن که همون ادامه خامنه‌ای هست خود مجدبا. منم همون زمانی که این انتخاب کردن تو اینجا تاکید کردم که علت از چی هم همین هست. بعد افرادی هستن مثل حسن روحانی، حتی احمدی نژاد تو تشییع جنازه خامنه ای آمد، تو مراسم به اصطلاح یاد بودی که گذاشته بودن غیر اینا، که عکساش هم هست، که آنجا آمده و شرکت کرده. پس حسن روحانی هم هست، چون حسن روحانی فقط یک فرد نیست، یک طیفه، یعنی اون کارگزاران سازندگی و غیر اینا رو همه رو تو دستش داره، یعنی همون طیف هاشمی رفسنجانی. به همین دلیل که این حرفا رو زده، حتی خود حجت الاسلام رسایی که خیلی تندرو هم است، از همین جبهه پایداری هم است، صریحا قبل از اینکه مجدبا انتخاب بشه اونجا میگفت که اصلا خود آقا، یعنی خود خامنه‌ای
گفته که ما رهبری وراثتی نداریم و فلان اینا، اینو زیر سوال برده بود، یعنی از قبل مخالفتش اعلام کرده بود. و به طب وقتی چنین مخالفینی در درون این رژیم دارن، اینو باعث فهمید که اینو دارن آمادسازی میکنن برای آینده. اگر خود خامنه ای زنده بود، به طب نیازی به چنین مصاحبه نبود، چون عمود خیمه نظام بود و فصل الخطاب بود. مجتبا الان از چنین خصلتی برخوردار نیست که فصل الخطاب باشد، چون تازه به قدرت رسیده، هنوزم پیداش نیست، علنی نیست و آسیب دیده هم هست اونطور که خودشون که میگن. و به همین دلیل اون ظرفیت و توانی که خامنه ای داشت یا پیش از اون خمینی داشت، اصلا قابل مقایسه تا با خامنه ای هم نیست. این فقدان باعث میشه که از الان عباس عراقچی که مدید صحبت رو میکنه، راه رو باز کنه برای یه سرکوب در آینده با مخالفین خودشون. همچنان که وقتی خامنه اومد، نیازمند سرکوب آیت الله منتظری بود، نیازمند سرکوب اون مخالفین خودش بود، مثل آذری قمی که مرجع شده بود. یعنی نمیتونست خامنه ای باشه و منتظری هم بر علیه اون حرف بزنه، مرجعیت اون و رهبری اون رو زیر سوال ببره یا ایزن دیگران. پس بی خود نبود خامنه ای اون حسرا رو، اون فشار رو باید طول منتظری آورد، یا حتی با هاشمی اون رفتارها رو کرد، چند بار صلاحیتش رو رد کردن. صلاحیت چه کسی بوده تو این رژیم که رد نشده؟ همین پزشکیان تو ریاست جمهوری قبلیش رد صلاحیت شد، تو انتخابات مجلس رد صلاحیت شد، این بار این به عنوان رئیس جمهور وفاق ملی تو، چون نیاز خود خامنه ای بود، همه چیز با فرمان خامنه ای بود. بعد گفته که تو اون حمله ای که عباس مثلا چی گفته که حمله که تو نوسفند بوده، اونجا علاوه بر خود شخص خامنه ای، خود شمخانی هم بوده، محمد شیرازی بوده، دو مقام نظامی و علی اصغر حجازی و مقام های امنیتی بسیار نزدیک به خامنه ای هم هدف قرار گرفتن. از میون اینا فقط اون حجازی زنده مونده که اونم به اصطلاح جدیدن به اصطلاح که مطرح شد و اومده خودش رو که نشون داده، چون تو این 4 ماه پیداش که نبود، حتی میان زخمی هم شده بوده. واقعیت اینه که نفوذ درون این رژیم رو قبلا یونسی وزیر اطلاعات پیشین هم که گفته بود، سال 1400 گفته بود که نفوذ موساد در کشور، نفوذ سازمان موساد در این کشور نگران کننده است، مسئولین نگران جان خودشون که باشن. حتی اون زمان گفته بود که آن سازمان های جدید و موازی که وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کند، مشغول کنترل و مبارزه با خودی ها شده بودند. اون زمانه میگه، دوران خامنه ای، میدان برای نفوذ سرویس های جاسوسی دنیا باز شد و امروز ما حق داریم برای همه جا و هر اتفاقی که رخ بدهد نگران باشیم. منظورش از جانب موساد و اسرائیل. یادتونه 2 هفته قبل من صحبت کردم رادی مهدی خلجی؟ یونسی میگه اصلا اینجا ضربه خوردی به سازمان های موازی را انداختی. این همان نهادسازی بود که مهدی خلجی هم تو بی بی سی هم تو صدا آمریکا اومد خامنه ای رو قهرمان نهادسازی نامید، انگار که این شخص یه صفت مثبتی داره، میشه از صفات مثبت چون قهرمان به این اطلاق کرد. میبینید کسایی که به عنوان تحلیلگر پژوهشگر مخالف این رژیم میارن، به خورد این رسانه‌ها، به خورد مردم میدن، چه کسانی هستن؟ حالا گندش همین 2 هفته بعد زده بیرون. خود جواد موگویی که از اون حزب اللهی هاست، یه مستندسازه که توی مصاحبه خودش توضیح میده که علاوه بر اون جلسه‌ای که خامنه‌ای با مقامات دفاعی کشور در این روز، یک جلسه بسیار مهم دیگر هم
به اصطلاح که برقرار بوده، جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات، یعنی لایه دوم، یعنی تمامی معاونت ها به غیر سرش. حالا سرش هم که خطیب بود اونم بعدا زدن، یعنی خطیب که زدن خیچ از اطلاعات بود، معاونینش هم زدن، یعنی از اطلاعات سرانش و الان هیچ کدوم زنده نیستن. میگه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات در ساختمان های دیگری در بیت، در بیت بود که همونجا اونا رو کشتنشان. خود عباس رخصی میگه که اگر 10-12 روز 10 روز زودتر این مذاکرات رو شروع کرده بودیم، الان لاریجانی، خطیب، اصلویه، فولاد مبارکه رو ما داشتیم و اینا کشته نشده بودن. یعنی غیر مستقیم تلویحا داره کشته شدن این افراد و این ضربات رو میندازه گردن اینها که ضد این مذاکره و تفاهم بودن، یعنی هم خبرگان، هم پایداری و هم هر کسی که تو این چارچوب هست. یک واقعیتی هم هست راجب انقلاب ملی که خیلی ها با خونشونی ها بحثای انحرافی را انداختن، خونشویی کردن و پهلوی هم مقصر میستن در این کشتار، سهم قائل بودن در این کشتار براشون، خود این جواد موگویی که به این عباس لاخچی میگه، که اونم تایید میکنه، میگه من خودم شاهد بودم که تو مشهد اصلا شهر فرو ریخته بود، میگه شهر 4-5 ساعت کاملا در دست مردم افتاده بود، میگه سیل جمعیت زیادی اومده بود. عباس لاخچی هم تایید میکنه، یعنی اینا انقلاب دیده بودن، سرنگونی دیده بودن که اون کشتار رو راه انداختن، یعنی حضور میلیونی رو فقط یه حرف و ادعای کلی نیست. هر جایی که میریم منهای ویدئوهایی که هست اونم تو اون کشتارها اونجوری فیلم برداری کردن، خیلی هاشم کشته شدن یا زخمی شدن یا زیر تیغن، اون فیلم هایی که اومده بیرون واقعیت های همون انقلاب ملی بوده که تو 18-19 دی با اون کشتار سرکوب شدن با همکاری نیابتی هاش. حالا همون نیابتی هاش تو خارج کشور شعار نبه جنگ میدن، متاسفانه گروه های سیاسی ما بعضی هاشون که قبلا اصلا این نظر نداشتن، این بار یک دست همه نبه جنگ میگفتن و یه سوس هم گوشتن کنارش، نبه رژیم. اگر نبه جنگ بگین، همین که بگین نبه رژیم کافیست، بایستی بگین آقا این رژیمی که مسئول جنگه. مگر تو همین جنگ اخیر که الان نهمی شبش هست، میریم تو دهمی شبش، مگر کسی که آتش بس نقص کرد همین رژیم نبود؟ جالبی که یه ویدیو هست در تلویزیون های رژیم که میگه ببین ما خودمونیم، ما خودمون که مثلا که میدونیم آتش بس این بارو ما نقص کردیم، ما به اون کشتی حمله کردیم و جنگ شروع شد. پنهان کردنی که نیست، رژیم نمیتونه حتی به این تفاهم نامه‌ای که هر 14 مادهش اکثرا میگن که به سود این رژیم هست، حتی به این تن بده. چرا؟ این چراش جوهر همه چیز هست، چون جوهره و ماهیت وجودی این رژیم، ذات این رژیم صلح پذیر نیست، رفرم پذیر نیست. حتی فرقه رجبی که اصلا اساس و بنیادش بر جنگ خارجی و سرنگونی این رژیم چیده شده، چه با کمک صدام چه با کمک آمریکا، این بار میگفت جنگ به سود ملت اینا نیست و شعار صلح میداد. جالبی که ما 36 سال اونجا بودیم، اساسا استراتژی سازمان به گفته خود رجبی، حتی پسا صدام اون زمان که اصلا میگفت که چون صدام با این رژیم میجنگید ما رفتیم اونجا، اونجا به ما امکان میداد کمک اون میکرد بر علیهش، به لحاظ نمیدونم سیاسی نظامی حتی لوجستیک اصلا وحشتناک، توب و تانگ و سلاح و مهمات و غیر اینا و ترابرش. وقتی این 4-5 ساعت شهر مشهد افتاده دست مردم، این عباس لاخچی هم تایید میکنه.
پس در اینجا چون فرصت نیست من کوتاه گفتم، باز به این خواهم پرداخت در روز پنجشنبه، زوایای دیگرش رو به اصطلاح که بررسی میکنیم، چون به نظر من مسائلی توش هست، نه اینکه خیلی چیزا باشه، نه همون چیزهایی که گفتن اون میشه این پازل ها رو تکمیل کرد، میشه جواب این نیروهای انحرافی که به جایی که علم کنن انقلاب ملی رو، پرچم کنن خون این کشته شدگانی که 45,000 تا بوده، تمام تبلیغاتشون رو میگفتن یا صداگذاریه که به سود پهلویه اون تظاهرات جنگ و دعواش این بود، یا اینکه این آمار کشته ها زیاد دادن، یا اینکه پهلوی هم عین خامنه سهیمه به هر درصدی که است، بحث رو بردن رو اینا. چرا؟ نمیخواستن انقلاب ملی مطرح بشه چون رهبریش با پهلوی بود. این به نظر من جرم هست، جرم هست از نظر من، هر چی بریم جلوتر خیانت هست، خیانت به این مردم و به این میهن است. میفهمید چی میگم یا نه؟ ما آدم نیستیم که از سر راه آمده باشیم و هم حرفه خودمونه بریم شغل و زندگی خودمون داشته باشیم، هم بیایم یه سری نظرات بدیم، یا سابقه داشته باشیم در این رژیم، یا خبرنگار قبلا این رژیم بودیم و تمایلات اونجوری داشته باشیم به سمت این رژیم. ما از کف خیابون از میان مردم اومدیم بیرون و به همین دلیل حرص جوش میزنیم برای سرنگونی این رژیم. مسئله بعد آمریکاست و از نظر من توی این 9 روزه یه جنگ بی هدف، بی استراتژی، از نظر من بی راندمان که هدف قرار داده زیر ساختای این کشور رو، کشوری که فقط متعلق به این رژیم نیست، این رژیم فقط حاکم میشه، اهرم های قدرت داره، ولی وقتی زیر ساختا رو میزنی حتی نمیتونیم بگیم 50-50 رژیم میزنی، 50 مردم میزنی، نه اینجوری نیست، چون منافع مردم هم هست، آب، غذا، هوا، بخشای زندگی مردمه. این مردم رو با این زیر ساختاگی میزنی از هر حیثی میاد و از زیر فشار قرار میده، در تنگنا قرار میده، اونم توی این وضع گرما با بی برقی و بی آبی و گران شدن کالاها، با یک دلاری که رفت رو 195 همین دیروز بود، 195 بی خود نبود که بازار علادین هم همین هفته قبل یک تظاهرات داشت، یک اعتصاب داشت. اینا علائم هشداریه. این جنگ بی هدف فقط برای اجرای تفاهم نامه‌ای که خواست خود ترامپ است. حالا همین امروز سخنگوی وزارت خارجه گفته که همین صبح امروز تو نشست بحث خبریش که کشور قطر یه طرح آتش بس 10 روزه ارائه داده که بیان بشینن پایین. عباس چیز میبخشید، سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی اینو رد که نکرده، گفته که این به ما اعلام شده از طریق میانجی ها، اما در حال حاضر اجازه ورود به جزئیات اون رو من ندارم. معلومه داره که بس که میشه، اما این طرح واقعیه، از طریق رویتر هم اعلام شده بعد. اما سوالی که هست، حتی ازش پرسیدن که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که اونا هم آمادن که برای دیپلماسی و به اصطلاح این گفتگو با خود تهران قرنا نظرش خواستن. گفته ما این آمادگیشون رو بارها دیدیم و امتحان کردیم. وقتی که آمریکا سخن از دیپلماسی میگوید منظورش تحمیل ارعاب، تهدید و تحریم است. و گفته که ایالات متحده، از خود مارکو روبیو گفته کماکان همین صبح کماکان از راه حل دیپلماتیک سیاسی استقبال میکنه. من خودم تعجب کردم
اینو از روبیو شنیدم. معلومی که روبیو نرفی میزنه مستقیم حرف ترامپ هم است، چون وزیر خارجهشه تقریبا بین جنها خب به اصطلاح تند بود، علیه این تفاهم نامه بود. پس الان ما توی این وضعیتیم، یعنی تو وضعیتی که معلوم نیست فردا چی میشه، یعنی میریم به سمت جنگ، یه جنگ سنگین و فراگیر با هر راندمانی که خواهد داشت، یا صلح و آتش بس و بازگشت به اون تفاهم نامه هست. از یه طرف خود ترامپ هم یک نظرسنجی تو رابطه با تفاهم نامه که با جمهوری اسلامی کرده اینو بازنشر داده که گفته بر پایه این اکثریت رای دهندگان از تفاهم نامه پایان جنگ با جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن. خب معلومه که ترامپ هم دنبال پایان جنگ داره، اینم بازنش میدم. حالا این سایت رو بایستی که چک کرد که چطور این نظر یعنی چطور این نظر سنجی رو انجام داده، ولی به طب خاص عمومی مردم آمریکا هم همین هم است. گفته بیش از 60% 64% که رای دهندگان از این طرح پشتیبانی کردن، این تفاهم نامه، 24% هم که مخالف اون بودن. همچنین گفته که محبوبیت آقای ترامپ هم در جوان 8 واحد افزایش پیدا کرده. خب اینا تبلیغات، حالا اون 8 واحد ممکنه برگرده به این تفاهم نامه که قیمت سوخت نفت و بنزین پایین آمد. ولی ترامپ این حرفا رو زده، انگار که ترامپ فراموش کرده که تو همین تقریبا 10 روز پیش که گفته بودی که اون زمانی که اون 3 تا کشتی رو، اون زمانی که اجلاس ناتو بود تو ترکیه، ترامپ هم اونجا بود، رژیم به 3 تا کشتی حمله کرد، همین سپاه پاسداران، اونجا گفت آتش بس تمام شده، ما دیگه وارد تعامل با این رژیم نمیشیم و کار خودمون نمی کنیم. پس چی شد؟ معلومه که ترامپ هنوز در فکر و ذکر پایان جنگه، اینو براش ارزش قائله و نمیخواد وارد هزینه بیشتر از اینی بشه تو رابطه با این رژیم. حالا در رابطه با این جنگ بی هدف، از نظر من جنگ بی هدفه، چون تو 3 تا خواسته داشتی که هسته‌ای غنی‌سازی نداریم، 3.5%، 1% غنی‌سازی صفر، نیابتی و موشکی، همه رو حذف کردی. این دیگه هدفی توش نیست، این دیگه منافعی برای مردم نیست. غنی‌سازی باشد، به هر درصدی که باشد، باز هم همون آش و همون سرکاسه، یعنی بر میگرده باز، حتی اگر از بین رفته باز به حساب میسازه چند سال بعدی که دیگه این ترامپ هم نیست، حتی ترامپ هم زنده هم نیست، زنده هم باشه کاری نمیتونه بکنه، در نه اینکه اصلا حاکم هم باشه، باز این روند رو خواهد رفت. به همین دلیل من نظرم اینه که در این شرایط یا ما به سمت آتش بس به اصطلاح میریم، یعنی اجرای اون تفاهم نامه، یا شروع جنگ وسیع‌تر و گسترده‌تر تا این تعیین تکلیف بشه، تا سرنوشت این تفاهم نامه و این هسته‌ای و حالا نیابتی و مشکلم که مثلا ترامپ گوش کنار، این سرنوشت باید رقم بخوره بین ترامپ، آمریکا و این رژیم. اما یک چیز از نظر من کاملا معلوم و خیلی واضحه، اگر جنگ گسترده بشه، این دیگه خواست آمریکا و ترامپ نیست، این خواست ناشی از عملکرد و ماهیت این رژیمه که فقط در جنگ میتونه زیست پیدا کنه. از قضا یکی از این کارگزاران رژیم هم بعد خواهم پرداخت، گفته که اگر جنگ بریم کنار، قیام مردم شروع میشه. از اینم میترسن، همون 4-5 ساعتی که مشهد در دست این رژیم نبود. خطای ترامپ، خطای مهلکش که میره به سمت که مهلک
به اصلاح شدن و بودن. در تفاهمنامه 14 ماده ای بود. این تفاهمنامه به رژیم این چشمانداز داد که این داره خیلی کوتاه میاد، خیلی امتیازات میده. این رژیم رو جری تر کرد، وحشی تر کرد، حریص‌تر کرد که میتونه بیشتر کسب کنه از این اگر مقاومت کنه، اگر تاباوری کنه. تاباوری به دو منظور: یکی تاباوری در مقابل حملات آمریکا و اسرائیل، دوم یه تاباوری هم میگن یعنی تاباوری جامعه، یعنی مردم قیام نکنن بر علیه من. جامعه، کف جامعه چقدر تاباوری داره؟ خطای ترام تو همین جا بود. اگر نمی گفت همین جیدی و ترام که یه هفته دیگه جنگ تموم میشه، مگه بی خود بود؟ جنگ اول رفته، جنگ که به اصلا 40 روزه هم بود، 30 روز تحمل کرده، 32 روز تحمل، خب یه هفته هم تحمل خواهد کرد. این رژیم نصف ایران هم بره، نصف جمعیت هم بره، اصلا براش مهم نیست، ککش نمیگزه. تازه از کشته شدن اینا استقبال میکنه، میگه شهادت، این همه خون دادیم تا کشور رو حفظ کنیم برای اسلام و برای خدا و غیر اینا. آمریکا الان از نظر من در این جنگ که شده باید امتیازات بیشتری بخواد و حتما هم که میخواد، به اون چیز قبلی پایبند نیست، چون دیده که این رژیم برداشت های خاص خودش رو میکند از اون تفاهم نامه، به هیچ چیزی هم حداقل ها پایبند نیست که تو این توافق بخواد حساب پس بده. وقتی آمریکا اجازه وارد شدن اسرائیل به جنگ رو هم نمیده، دو سه بارم جلوش گرفته، اسرائیل آماده است، سرتراشیده هم است، یعنی این جنگ سمتی جز تفاهم، جز مذاکره، جز معامله با رژیم نداره. و الا اگر اونجور که خود ترامپ میگفت، 2 روز قبل هم گفته بود، میریم به سمت یک جنگ وسیع گسترده، های اینجوری بود، آقا جون اسرائیل آزادش کن که حمله کنه. همین که نمیذاره، یعنی سمت و جهت اصلیش تا این لحظه تفاهم سر همینم، قطر که نرفته فقط برای کشور خودش که زیر موشک نباشه، اون آتش بس 10 روزه رو پیشنهاد بده، حتما با طرف های خود غربی و آمریکایی در ارتباط است. حتی یک شاخص دیگر، اگر ترامپ و آمریکا با کشته شدن اون دو سرباز، که سرباز سومم معلوم شد که دی ان ایشو چک کردن از اون آثاری که باقی مونده بود، چون میگفتن گم شده، من تو ذهنم گفت غیر ممکنه گم بشه، احتمالا طوری زدن که نمیتونن جسدش پیدا کنن، نمیخوان که بگن اونجوری نابود شده، یه تکه هایی رو پیدا کردن از دی ان اینش که فهمیدن که بله اون سرباز سوم هم کشته شده. واکنشی که آمریکا به ویژه خود ترامپ داشته بسیار ضعیف و ذلیلانه بوده، چون گفت که آره من وقتی شنیدم خب اظهار تاسف کردم براش، در حالی که قبلا اگه یه سرباز میداد که میگو من تلافی میکنم، نه من فلانش میکنم فلان، گفت من ناراحت میشم که اینا رو که اینجوری مثلا که میبینم. معلومه که وقتی 3 تا سرباز رو کشتن، تو اردن هم حمله کردن، میگن هلیکوپترها زدن، هواپیمات هم اونجا که زدن و ناگزیر شدی اونجا هر چی داشتی پرواز کنن برن تو فرودگاه های خود کشور اسرائیل، تو نمیخوای واکنش نشون بدی، به چندین پایگاه تو حمله کردن، داری تخلیه میکنی پایگاه هایی که توی حوزه خلیج فارس داشتی، وقتی حمله نمی کنی، وقتی این توازن در پاسخ ها نیست، معلومه این رژیم هم امروز هم شلیک کرده، باز هم شلیک خواهد کرد. اگر که جنگ تو این 48 ساعت آخر کشیده به شهرها، یعنی از نوار ساحلی خارج شده، از شهرهای ساحلی بس خارج شده و کشیده به نمیدونم تو آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اصفهان، شیراز و یکی دو شهر دیگر، حتی تو تبریز پایگاه موشکیشون رو زده، از موج انفجار و اون آتش انفجاراتی بوده، معلوم بوده که اونجا پایگاه های موشکیش رو زدن. اما این آمریکا، این ترامپ گفت که ما زیر ساختاشون رو خواهیم زد، اومد فقط نوار ساحلی رو بخش هایی رو زد،
منهای تبلیغات دروغینی که خود رژیم عنوان میکند، محیط زیست زده، نه فلان زده، نه، اینا تبلیغاته که رژیم اوناست، پوشیه برای پایگاه های موشکی و غیره. یه جا ممکنه اشتباه کرده باشه عین خود مدرسه میناب، ولی تو اینجور جاها همش که نمیشه اشتباه پیه. اصلا اشتباه زده باشه، چون این رژیم از مدارس هم به عنوان بازداشتگاه، زندان و حد مرد شکنجه استفاده کرده تو همین قیام ها و انقلابات. پس واکنشش تو رابطه با اون صد سرباز بسیار ضعیف بوده. این نشون بده که همون آتش بس 10 روزه تو این مسیر دارن حرکت میکنن. روبیا هم همینو گفته و جیدی وست هم همین رو میخواد، منتها جیدی وست دیگه زده به سیم آخر از اینکه عده‌ای مخالف این تفاهم رو هم مخالف این آتش بس هستن، اونا رو متهم میکنه که میخوان تخریب کنن این تفاهم نامه رو، از بینش که ببرن. اینا رو جنگ طلب معرفی میکنه و که اینا مخالف منافع آمریکا و اول آمریکا بس هستن، و به هم دلیل در بحث‌های بعدی خواهم گفت. یه افشاگری هم تو رابطه با جیدی وست داشتیم که اون زمان خود جیدی وست گفته بوده اینا برن به جهنم. واقعیت اینه که حتی بحثایی هم هست، این اطلاعاتی که جدیدن رژیم کسب کرده، این پایگاه ها رو مخصوصا به اصطلاح تو اردن که رژیم میگه ما از ایادی محلی کسب کردیم، آیا این اطلاعات رو چین و روسیه دارن ارائه میدن که به رژیم؟ من چیز عجیبی نمیدانم. خب اینا منافعشونه که این جنگ طول بکشه، امریکا سرگرم اینجا باشه، یا هر چقدر که میتونن زمینگیرش کنن اونجا، چون این هم به سود روسیه است و هم به سود چین. چین میتونه که نفتش رو از جاهای دیگه هم تامین کنه. به همین دلیل چین همین امروز یک پیامی داده که توسط به اصطلاح که وزیر خارجشه که چین خواستار احترام به حاکمیت و امنیت عربستان شده. سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار احترام فلان فلان شده و دیگر کشورهای منطقه در جریان جنگ با آمریکا و خود این جمهوری اسلامی که هستن، این حرف با عملش نمیخونه. از طرفی همین چین حمله رژیم به عربستان سعودی را محکوم کرده که باید خویشتنداری کنه. فقط عربستان را محکوم کرده، جای دیگر که یه تر نکرده. اینم از نظر من برای راه فراره، چون نمیتونی این خواسته رو داشته باشی، این موضع رو داشته باشی، اما در عمل هیچ کاری نکنی تو این رابطه. بعدم گفته که چین با حملات علیه تأسیسات غیر نظامی کلن مخالفه و حاکمیت و امنیت عربستان و دیگر کشورها باید محترم شمرده باشه. حملات علیه تأسیسات غیر نظامی یعنی آب شیرین کن و منابع سوختش و مدارسش و غیر اینا، نه اینکه پایگاه های آمریکا رو نباید زد، اینجا توشون نیست. پس موضعش خیلی معلومه. اینم معلومه که برای رفع ابهام و به اصطلاح تیک زدنه که ما هم این حرف رو زدیم، اینو به خورد عربستان بده و که دیگر کشورها. واقعیت اینه که من خودم مخالف حمله به زیرساخت ها هستم، چون حالا به هر میزانی که شده میگن حمله به آبشیرین کنه اون جاست بوده یا هر جای دیگه، خب اگر چنین چیزی باشه اینا مصداق جنایت جنگی هست. بعد اینا رو توی قوانین جهانی هم اینا خلاف به اصطلاح اصول جنگی هست و از نظر من ترامپ این اهداف غیر نظامی رو که میزنه، زیرساختاری که میزنه، یک هدف داره.
کاملا زمینگیر نکرده اونجوری که تهدید میگرد برمیگردیم به عصر حجر. اصلا نمیشه که برگردیم به عصر حجر که تو قرن 21 هستیم. اما وقتی حمله میکنه به زیر ساختا تو نوار ساحلی، میخواد پیام بده به رژیم اینا نموده ها، یه چند تا اشانتیون ها، اگر تن ندی به تفاهم نامه، بر نگردی به میز مذاکره، اینو گسترش بدیم، میریم به ساخت اون زیرساخت های انرژی برق و غیره، اینا رو خواهیم زد. از نظر من اینا رو حتی میزنه سمبولیکه، چون یه بحثی بود که نکنه داره این پل ها رو میزنه، جاده ها رو میزنه، ریل ها رو میزنه، بخواد مانع حرکت ستون های سپاه به نوار مرزی یا ساحلی که بشه، که بعدن بخواد تهاجم آبی خاکی کنه به خارک یا جزایر که دیگر. از نظر من نه، هر چقدر حساب کردم، چون تو جنگ اینجوریه وقتی که میخوان پیشروی کنن یا حمله کنن، راه ها و اون پل های مواصلاتی رو بمبگذاری میکنن یا میزنن که دشمن نتونه نیرو تجهیز کنه و وارد کنه به اون نقطه درگیری اصلی که نوار ساحلی است. اما از این تهاجمات من اینو درک نمی کردم، چون جاهای دیگه هم هست، راه فری دیگه هم هست. به زمامی که هدفش این نیست، اگر این بود باید ناوگانهاش می آورد، تجهیزات بیشترش می آورد. یه خورده آورده ها، F-16 و F-35 رو داره از اتحادیه اروپا منتقل میکنه به کشور اسرائیل، چون اونجا هم در امترن هم در دسترس دارن. حتی بسیاری از هلیکوپترها و هواپیماهاشو از پایگاه‌هایی که تو حوزه خلیج فارس داده، اینا رو منتقل کرده به کشور اسرائیل. بخشش حفاظتیه، بخشی هم نمیخواد این کشورا درگیر بشن، چون حفاظتی از این منظور که اگه بزنن آسیب میمونه هر کدوم این هلیکوپترها و هواپیما، خب هزینه‌های بالایی صرف شده. یعنی وقتی میگیم جنایت که بس جنگی، اگه به این زیر ساختا حمله بشه، این در صورتی که اون زیر ساختا کاربرد نظامی نداشته باشن، اینا جرم و جنایته و میشه در دیوان کیفری بین المللی اینا رو پیگیری کرد. خب ما میتونیم فکر کنیم که میخواد قطع ارتباط کنه، ولی الان میفهمیم که این نیست. اگه میخواد قطع ارتباط کنه، نبایستی پیام های صلح بده، روبیو بیاد این حرف بزنه. شاید این تو ذهنمونم، ته ذهنمونم مثلا بیاد، نکنه داره فریب کار میکنه، داره اجماع جهانی رو کار میکنه، اجماع جهانی رو بیاره پشت خودش تمام عیار و بیش از پیش، که این رژیم ما هر جور کوتاه اومدیم کوتاه نمیاد، پس شما هم بیان حمایت کنین. الان جهان بلا استثنا صورت مسئلهش باز شدن تنگه هرمز، این رژیمه که تنگه هرمز رو کرده به عنوان یک سلاح و گلوی این جهان رو داره فشار میده، باج میخواد. حتی کارشناسای خود رژیمم تو تلویزیونشون، یعنی تو صدا و سیما، فکر میکنن که احتمال حمله آبی خاکی هست به اون نوار ساحلی و حتی جزیره خارک. تو صدا و سیما اون کارشناسشون اومده که میگه که یعنی اینا مشغول آماده کردن ذهن مردم یا نیروهای خودشون هستن برای سقوط این جزایر و اون به اصطلاح نوار ساحلی از ابتدا تا اون به اصطلاح سمت سیستان که بلوچستان. و حتی میگه که اون زمانم بسیاری از همین شهرها سقوط کرد توسط صدام، اما خمینی واستاد و اون شهرها و اون جزایر رو پس گرفتیم ما. تداعی میکنه، مقایسه میکنه با دوران
خمینی که اگر آمریکا هم اینا رو تصرف کرد، باز هم میتونیم اینا رو به اصطلاح از آمریکایی‌ها پس بگیریم. واقعیت اینه که ترامپ دنبال یک عملیات سنگینه که بزرگ نیست. اگرچه دیروز گفته بود که ما دنبال یه عملیات بسیار بزرگتر از این هستیم، اما واقعیت اینه که پس از جام جهانی هم که همین دیروز هم بود که به اصطلاح که تموم شد، دیدیم که چنین اقدامی نیست با اینکه چنین حرفی زده. بعد گفته که این عملیات از دفعات قبل که بزرگتره. تو جام جهانی هم خب دیدیم که فضای عمومی هنوز کاملا یک دست نیست. اصلا رودروی کاپیتان تیم ملی فوتبال اسپانیا که بود، اصلا رفت اولین بار که اون کاپشو که بگیره، کاپ فردیشو، با ترامپ اصلا چشم به چشم نشد و سعی کرد از اون سری خارج بشه. حتی اون جایی که اون جام جهانی رو تحویل رودرو که داد، تمام تیم واسه دودن که اونجا مثلا اون جشن پیروزی رو که به اصلاح برگزار کنن، وقتی خود ترامپ این کاپ رو داد بر رودروی، این سری گذاشت، بعد این ترامپ داشت هدایت میکرد که از صحنه تیم به اصطلاح ملی که بره کنار، این توی اون جشن که نباشه، و ترامپ هم هی به اصطلاح تعلل میکرد که اینجا باشه. آخر سر اینو هدایتش کرد، اون رفت. ولی با این حال ترامپ هم پر روی دیگه، خیلی دوست داره خودش مطرح بشه، عکساش، تصاویرش، یعنی اون نقشش باشه. اومده بود اون کنار ایستاده بود و اون تصاویرش بود. اما ترامپ تو حرف آره، ولی در عمل اون چیزی که ما شاهدشیم دنبال جنگ نیست، و به همین دلیل شاخصهایی که گفتم و این وضعیت به زیان مردمه. این رژیم نه تفاهم میکنه نه صلح میکنه و همین وضعیت هست. بالاترین زیان از نظر من، بالاترین زیان ادامه همین حاکمیت این رژیمه. رژیم تونست این موازنه رو برهم بزنه. تو دو جنگ اعتبارش از بین رفت، با فضاحت تمام رهبریش خودشون کشته شدن، اما الان داره این موازنه برقرار میکنه. همین که جرأت میکنه واسه جلو آمریکا، برای تنگه ها، نه موضوع هسته ای، نه موشکی، نه نیابتی، کشتی ها رو یکی یکی میزنه میندازه. آمریکا فقط یه شبه جوابش میده، بعد میگه پایان عملیات، وای میسه تا رژیم دوباره حمله کنه، دوباره فردا یک عملیات کنه. قطعی یقین اگر رژیم فردا جوابش ندهد تو تنگه هرمز و کشور حوزه خلیج رو نزنه، آمریکا و ترامپ هم استوب خواهد زد، یقین کنید. پس ما توی این نقطه ایم. یکی هم جی دیفنس که یک گزارش اومده بوده توی گویانیوز هم چاپ شد، که این گزارش هم از من حائز اهمیت است، که مامورین سرویس مخفی، یعنی اون نیروهای امنیتی خود همین جی دیفنس که معاون ریاست جمهوریه، از طبقات پرهزینه جی دیفنس میگن که به سطوح اومدن. میگن که اینقدر این تیم ناراضیه که میگه این مداوم ماموریت‌های ما رو زمانش تغییر میده، دقیقا تو دقیقه 90 میاد خواسته هاشو میگه، و این خیلی پرهزینه است این خواسته هاش، و حتی رفتار شاهانه‌ای داره، حتی پسرشو میخواد ببره تو زمین گلف، میگه با هواپیما ببره، مثلا اینو با هلیکوپتری که مختص جی دی ونس، یعنی معاون نخست وزیری، هزینه هاش هم که بالاست، یا هر خواسته ای که خانواده‌اش داره، که تو معاونین پیشین در دولت های ترامپ یا سایر رؤسای جمهور چنین خواسته های اونا نداشتن، این یکی نوبرش آورده، چپ و راست میگه خواسته میگه. حتی پسرش که میخواسته بره کلاس گلف، فقط 35 دقیقه راه بوده تا اونجا، میتونسته با خود رو بره، اما چون نمیخواد تو ترافیک باشه، انگار که ترافیک فقط برای مردمه اما برای این نیست، خوش صاحب حق میدونه. میگوید در حالی که من 17 دقیقه شروع کردم، میبخشید،
آخه دیگه بحثم خیلی ناقص میشه آخه. 17 دقیقه هنوز مونده. میبخشید. باش. الان چقدر وقت دارم؟ باشه. بله. با عرض گذشت از دوستان، الان به من گفتن که 1 دقیقه وقت دارم و اون بحث اصلی رو که میخواستم راجع به علی دایی و این بیرانوند بکنم و امیر قلعه‌نویی، اینه میذارم برای روز پنجشنبه. فقط همینقدر میگم که بایستی در برابر این رژیم که پروژه وزارت اطلاعات، در برابر این بیرانوند و این امیر قلعه‌نویی که حرفایی که میزنن از جنس انتقاد فوتبالی غیره نیست، اینا رو متهم میکنن که چرا در جنگ سکوت کردی، چرا گفتی نور بر تاریکی پیروز میشود، حرفای پهلوی و خانم فرح، بعد چرا در کنار مردم نیستی، یعنی تظاهرات های شبانه حکومتی، اینجور اتهاماتی که میزنن معلوم دارن پرونده سازی میکنن. این پروژه است، باید در مقابل اینها ایستاد و از اینا پشتیبانی کرد. من اینو هفته بعد توضیح خواهم داد. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدید. ممنونم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

به شما تبریک میگم. خیلی خوشحال هستم که امشب در جمع هنرمندان هستم و باعث افتخار منه که امشب در اینجا حضور دارم و خوش آمد میگم به یکایک شما عزیزان. اجازه بدید یک آهنگ من بخونم به یاد زنده یاد هایده. یکی از آهنگ‌های قشنگی است که ایشون خوندن با شعری از آقای اردلان سرفراز و آهنگی از آقای محمد حیدری به نام سوغاتی.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود، درودی گرم تقدیم همه شما عزیزانم در داخل و خارج از کشور. در این برنامه میخواییم در مورد پیوندی سخن بگیم که بسیار قدیمی تر و عمیق تر از حکومت ها و بحران های سیاسی امروزه. پیوند تاریخی ملت ایران و جامعه یهودیان ایران. جامعه ای که هزاران سال بخشی از فرهنگ، تاریخ و هویت ایران بوده و در ساختن ایران سهمی ناپذیر داشته. در روزگاری که یهود ستیزی بار دیگه متاسفانه در خیابانهای اروپا و حتی در همین شهر لندن چهره نگران کننده برای همه ما پیدا کرده، بیش از هر زمان دیگه ما باید از همزیستی و مدارا و مبارزه با نفرت سخن بگیم. همچنین در تظاهرات انقلاب ملی شیر و خورشید ایرانیان پرچم زیبای اسرائیل هم به وفور دیده میشه. تصویری که پیام تاریخی دوستی دو ملت و امید و آینده متفاوت به جهان رو داره میرسونه. و همچنین ببینیم که در تحولات حساس کنونی منطقه حال نقش اسرائیل چه خواهد بود و پس از گذار به یک ایران دموکراتیک همکاری ایران و اسرائیل چگونه میتونه به بازسازی کشور، صلح و ثبات منطقه کمک بکنه. مهمان این برنامه آریل عزیزم، آریل کاهن عزیز هستم. کنشگر ایرانی یهودی، ساکن بریتانیا، بنیانگذار سازمان اتحاد پادشاهان ایران و عضو کوفیس که خودشون در این مورد حتما صحبت میکنن، از فعالان شناخته شده تظاهرات ایران در لندن هستند و از حامیان شاهزاده رضا پهلوی عزیز ما. آریل عزیزم، یک جهان خوش آمد. درود بر تو.
1: درود بر شما خانم دکتر بابک عزیز و همه هممیهنان عزیز و گرامی، و با سپاس از اینکه من رو امروز در برنامه‌تون دعوت کردید، من در خدمتتون هستم.
0: آریا جان، به ما بگو از اینی که چطور شد که اینقدر به ایرانیان و به شاهزاده نزدیک شدی در تظاهرات. هفته آینده هم که دوباره تظاهرات از 26 یک شنبه، شما هم سخنرانی دارین در اونجا و حمایت بی سابقه خودت رو هم در دیوار من دیدم، دیوار جاویدنامان دیدم شما رو، و در تظاهرات میبینم. یه مقدار از خودت بگو، از کنشگری خودت که کنشگری ایرانی و یهودی هستش، و همراهی خودت با این انقلاب و شاهزاده بگو در ابتدا لطفا.
1: حتما. ببینید، وظیفه هر انسان ملیگرا، وظیفه هر انسانی هست که در این شرایط وقتی که میبینه مردمش در ظلم و ستم هستن، در واقع یک نوع ملاحظات انسانی برای خودش داشته باشه و بتونه در واقع کمکی کنه به هممیهنان خودش در داخل ایران و حتی خارج از ایران. ببینید، من شخصا برای اینجا هستم، در واقع در موومنت ها هستم، به خاطر اینه که فکر میکنم تأثیراتی که من میتونم بگذارم یا مثلا کانتریبیوت کنم توی مسائل در واقع لابی یا مثلا در مسائل دیگر، خیلی کمک بسیار بالایی داشته باشه برای در واقع آینده ایران و حتی در دوران ترانزیشن یا دوران گذار در واقع. البته خب من تمام تلاشم رو از سالهای پیش کرده بودم نسبت به در واقع به جنبش پادشاهی، با دوستان دیگه در ارتباط بودم که مثلا کمکهایی با هم میکردیم، همفکریهایی میکردیم. خب ما در واقع در زمانی که مشغول به کار بودم بیشتر زمینه اسرائیل بود و بعدها زمینه های ایران هم بهش ترکیب شد و تونستم در واقع کمک بسیار بالایی کنم به در واقع به ایرانیان در واقع دیاسپورا، و بتونم در واقع مسائلی رو ببریم جلو که شاید خیلی وقتها بوده موقعیتش پیش نیامده و یا حتی سیاستمداران اروپایی، انگلستان و حتی جاهای دیگه نتونن به اون در واقع علاقه مندی نداشته باشن که این کار رو انجام بدن، به دلیل اینه که حالا مثلا پالیسی اونها در واقع تمام اون مسائلی که هستش با اون زمان نمیخورده. بنابراین البته نکته دیگه ایم بگم که من خودم و خانوادم از پادشاهان قدیم هستیم و دوست داریم در واقع نظام پادشاهی برگرده. البته بنده مثل افراد دیگه یک رأی دارم، من هم اینو میدونم همونجوری که شاهمون گفته و به تمام کسانی که در واقع چهار اصلی که به اعلیحضرت رضا شاه دوم فرمودن در واقع باور دارن، به اونها کمک میکنم و در واقع سعی میکنم با همه افراد همکاری داشته باشم که بتونیم در واقع این نهاد رو جلو ببریم و بتونیم از اون لایه اصلی جمهوری اسلامی در واقع بگذاریم و بتونیم یک دولت ثابت رو در ایران پایه گذاری کنیم.
0: آریل جان، چند ساله که اومدین بریتانیا؟
1: من تقریبا نزدیک به 18 ساله در بریتانیا هستم، ولی خب سابق بر اون در کشور اسرائیل زندگی میکنم.
0: در اسرائیل بودید؟ من سفر داشتم پارسال آگست اومدم، خیلی عالی، خیلی دلم خواهد دوباره برگردم. خیلی احساس تعلق کردم، خیلی عجیب بود، خیلی خیلی زیاد، به خصوص در اورشلیم. در مورد کنفدراسیون اگر امکان داره یه مقدار بیشتر توضیح بده، برای اینکه متاسفانه یهود ستیزی خیلی خیلی زیاد شده. بذار یه مقدار اول در مورد میراث یهودیان و ایرانیان صحبت بکن و بعد در مورد مقابله با یهود ستیزی که در این کنفدراسیون که در اسکاتلند هست. من فکر میکنم یه کار بسیار بسیار مهمیه و عزیزان خوبه که در موردش بیشتر بدونن.
1: حتما خدمتتون عرض کنم که من در زمانی که در اسکاتلند زندگی میکردم، به دلیل اینه که در واقع توی اونجا میزان یهود ستیزی خیلی بیشتر از نقاط دیگه در واقع کل یوکی بود و اون هم دلیل اصلی که داشت بیشتر دلیل‌های مذهبی داشت بود که پشت قضیه بود. مثلا ما در اسکاتلند جمعیت خیلی بزرگی از کاتولیکا رو داریم که در واقع اکثر آنها در واقع از بک‌گراند ایرلندی دارن و دید خوبی نسبت به یهودیان ندارن. حالا نسل قدیمشون به شکلی هستن که در واقع شکل مذهبی یا یهود ستیزی از بک‌گراند مذهبی دارن که مثلا دین اینو گفته که مثلا این پایه رو داشته باشه و از اینجا حرفا، ولی قسمت دیگهش در واقع اون فعالین چپگرایی بودن که در واقع در قالب در واقع کاتولیک ها بودن و یهود ستیزی خیلی زیادی داشتن. خب من و دوستانی که داشتیم در واقع نه تنها یک ارگانیزیشن، دو تا ارگانیزیشن دیگه هم باز کردیم در اون زمان با دوستان در واقع اسرائیلی، در واقع یهودیان اسکاتلندی و تونستیم با این قضیه مبارزه کنیم. در واقع یادمه که ما روز اولی که در واقع یک چادر کوچیک گذاشته بودیم در مرکزیت شهر، در واقع خدمتتون عرض کنم که نزدیک 20 نفر آدم اومدن ما رو دوره کردن که نزدیک بود در واقع کار به درگیری فیزیکی با ما بکشه، صرفا جهت اینه که به اسم در واقع طرفداران فلسطینی میخواستن در واقع بگن ما یهود ستیز نیستیم ولی طرفداران فلسطینی. ولی خب از الفاظی که استفاده میکردن، صحبتهایی که میکردن، خب مشخص بود. و اسکاتلند حتی ما در همون سالها بود که زمانی هم که آقای جرمی کوربین در واقع لیدر پارتی در واقع لیبر بود یا حزب لیبر بود، اون زمان نامه هایی بود که مثلا ما فکر میکردیم که بهتره که کلا از اسکاتلند کل یهودی ها موف کنن به سمت در واقع به لندن یا جای دیگه، و این متاسفانه بود و حتی نامه هاش هم موجوده که اگر حالا خواستین در روزنامه های جوش کرونیکل، در روزنامه جوش تلگراف این نامه ها چاپ شد بعدها، و ما تونستیم در واقع با این پدیده یک جورایی مبارزه کنیم. حالا قسمت مبارزه ما ربطی نداشت به مبارزه های در واقع فیزیکی، در واقع مبارزه هایی داشت که تاریخ اسرائیل، مردم اسرائیل یا تاریخ یهود رو به صورت در واقع با مردم صحبت کردن و آموزش این رو کمک کنیم و بشناسیم، و این رمز موفقیتی بود که ما در اون زمان داشتیم و تونستیم این کار رو انجام بدیم. خدمتتون عرض کنم که در مورد ما، در مورد میراث یهودیایی که هستن در طول تاریخی که توی ایران بودن، من یه نکته‌ای بهتون بگم. شاید ما یهودیای ایرانی خیلی خیلی قدیمی تر باشیم از خیلی از اقوام ایرانی در ایران. تاریخ ما در واقع به بعضی از تاریخ‌های سندیتی که داشته حتی برمیگرده قبل از زمان کوروش هم، یعنی در اون زمان ها هم در واقع یهودیانی بودن که در ایران زندگی میکردن. کتیبه هایی هست، من در کتابی رو در دانشگاه خوندم که زمانی که دانشجو بودم، و در واقع تاریخ یهودیان خاورمیانه ای بود. و ما یهودیان ایرانی همیشه یک نکته ای رو گفتیم و هیچ موقع هم فراموشش نمی کنیم، اونم اینه که ما پدر مادرمون رو با هم دوست داریم، هم ایران رو دوست داریم به عنوان پدرمون، هم اسرائیل رو دوست داریم به عنوان مادرمون. اونم به خاطر اینه که اسرائیل، دین یهودیت از مادر میاد، و همیشه این رو باور داشتیم و خواهیم داشت و به ایران همیشه یک چشم دیگه ای داریم، یک نوع در واقع دیدگاه دیگه ای داریم که واقعا ایران رو یک جورای خانه خود رو خانه خود میدونیم.
0: دقیقا من که وقتی رفتم اسرائیل، من فکر میکنم حدود 300 هزار نفر ایرانی در اسرائیل زندگی میکنن که از ایران اومدن. یه تفاوتی که من اریل متوجه شدم از دیدگاه روانشناسی متوجه شدم، میدونی که در اسرائیل یهودی ها از همه جای دنیا، از ایست یوروپین و از راشا و روسیه و از همه جا رفتن. اون عرقی که نسبت به اون وطن قبلیشون دارن، اصلا من احساس کردم چی ندارن، ولی ایرانی عرق ایرانی بودنشو داره، یعنی احساس میکنه دو ملیت هست، احساس میکنه که دو تا وطن داره و اشک میریزه. و بعد حتی نسل بعدیش، بچه های خودشون و بعد نوه هاشون رو دیدم وقتی صحبت میکردم، با عشق، با اینکه فارسی هم حتی بلد نبودن نوه ها، ولی با یه حال روز دیگه در مورد موسیقی ایرانی و غذای چلو کباب و رستوران‌های ایرانی صحبت می‌کردن. و این یه چی از یکی از به نظرم بسیار یونیکه، بسیار تکه که ایرانی یهودی، یهودی ایرانی، چقدر احساس ایرانی بودنش و چقدر اون احساس دوری از اون وطن و این وطن بودن در این وطن و دوری از اون وطن چقدر دردناکه براش. و این خیلی برای من جالب بود، خیلی خیلی. و وقتی بغل میکردیم چقدر این عشقی میریختیم، چقدر احساس غمی به ما میداد که چرا باید از هم دور باشیم، دو چرا باید تاریخی هزاران سال اینقدر یهود ستیزی همچنان در بین رادیکال های اسلامی و رادیکال چپ وجود داشته باشه. یعنی فاجعه است. و وقتی نگاه میکنیم به تمام کارها و جایزه ها، و یعنی از نظر تکنیکی میخوایم بگیم، ساینتیست بخوایم نگاه کنیم، پزشکی بخوایم نگاه کنیم، از فیلم و سینما اگه بخوایم نگاه کنیم، از هر زوایایی ما یهودی رو داریم میبینیم که سوگلی بوده. و فکر میکنم یکی از بزرگترین درد این یهود ستیزا حسادت بیش از حده، حسادت و رقابتشونه، که با اینکه همیشه سعی کردن شماها رو سرکوب بکنن و به قولی نسل کشی حتی بکنن، چگونه ایستادگی کردید؟ راز بقای غریب و عجیبی دارید شماها که من بارها گفتم بعد در کتابهای دانشگاهی تدریس بشه و ما ایرانیان باید بیشتر از شما بیاموزیم. بفرمایید.
1: 100%. ببینید، در طول تاریخ ما انواع اقسام در واقع یهود ستیزی ها بوده که در واقع جمعیت ما به صورت کلی در واقع در کل دنیا این مشکل رو براش پیش اومده. از نمیدونم در از اروپا بگیر، از کشورهای عربی بگیر، حتی در خود ایران هم این اتفاق شوربختانه در سالهای خیلی قبلتر انجام شده بود. اما ما باید ببینیم واقعا علت اصلی این یهود ستیزی چی بوده. آیا چیزی جز تفکرات ایدئولوژیک بوده و یا مثلا مسائل دیگه؟ در کشورهایی که من حداقل در واقع خانواده خودمون اومدن، یا مثلا دوستانی که داریم از اون کشور اومدن، مثل عراق، مثل در واقع سوریه یا لبنان یا جای دیگه، در واقع اکثر این یهود ستیزی هایی که در خاورمیانه بوده، بیشتریاشون مشکل ایدئولوژیک دینی و مذهبی بوده. حالا یک قسمتیش رو میتونیم بگیم مسیحیان این کار رو کرده بودن در یک دوره های خاص، ولی خب مسیحیان این موضوع رو تا یه حدودی تونستن حل کنن، ولی در واقع مسلمان ها نتونستن اون موضوع رو حل کنن. یکی دلایل دیگه هم که وجود داشته اونم اینه که در واقع من خودم بیشتر اوقات به خانواده خودم میگم که صحبت کردن و حتی آموزش دادن به عنوان یک یهودی به یک جامعه دیگه، این در واقع کمک میکنه که میزان یهود ستیزی رو ما کاهش بدیم. همونطوری که در واقع همون تکنیکی که ما استفاده کردیم در اسکاتلند که کسی نمیومد توی چادر ما وایس روزهای اول، ولی الان ما هر هفته اینقدر والنتیر داریم که اینها دوست دارن که بیان با ما کار کنن. و اونم مشکل اصلی اینه که ما سیستم آموزشی خوبی نداشتیم که مثلا بیاد راجب یهود ستیزی بیاد یه طرحی داشته باشه، یک مسئله ای رو عنوان کنه که بتونه از این با این قضیه در واقع مبارزه کنه، نه از حال حاضر در زمانی که مثلا آدم ها بچه هستن، مدرسه میرن، در واقع از اون دوران در واقع. حالا در زمان اعلیحضرت در واقع این اتفاق مثلا بوده، خیلی جامعه ما بیشتر بازتر شده بعد از در واقع مشروطه و دیگه انقلاب مشروطه، تونستن در واقع جمعیت ما هم توی جامعه ها بیشتر بیان و بتونن اون حق در واقع شهروندی درجه دو، اگه اشتباه نکنم بخوام اسمشو بذارم، دیگه از اون حالت خارج شده بودن و تونستن یه کارهایی انجام بدن. و ما مادامی که در واقع نتونیم یک سیستم آموزشی رو داشته باشیم برای افراد، خب مسلمه ما همیشه این موضوع رو خواهیم داشت و هیچ موقع ترک نمیشه، مخصوصا با اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده، جنبش چپگرایانی که بودن به خاطر قضیه فلسطین و اسرائیل. خب مسلمه این یهود ستیزی ها بیشتر میشه دوباره اگر ما نتونیم باهاش مقابله کنیم، که شوربختانه طی این سالهای اخیر، یعنی از بعد از حمله 7 اکتبر در واقع شده. و خیلی جالبم هست که بدونیم در واقع حمله 7 اکتبر روی خودشون رو نشون دادن، که در واقع بگن که چپگراها میگفتن ما دوستان یهودیان هستیم ولی مخالف اسرائیل هستیم، ولی بعد از حمله 7 اکتبر این رو قشنگ به دنیا ثابت شد، چه در مدیا چه در جاهای دیگه، که در واقع چپگرایان در واقع دشمن اصلی یهودیان بودن و مشکلات رو بیشتر رقم زدن توی جامعه.
0: و هستن و هنوز هم هستن. یعنی 7 اکتبر هولوکاست دوم من اسمشو گذاشتم و 18 و 19 هم هولوکاست ایرانیان بود، وقتی حمله آنچنانی وحشیانه شد. واقعا جامعه غرب و رادیکال اسلامی و این اتحاد ارتجای سرخوسیا به افتضاح رسوندن خودشونو یعنی به افتضاح، حتی حاضر نشدن بگن حماس تروریست. با این فاجعه ای که اتفاق افتاد، این وحوش این چنین حمله کردن و مستند فیلم خودشون فیلم برداری کردن و با افتخار پخش کردن مثل داعش، یعنی از هیچ کس دیگه پنهان نبود این فاجعه، ولی باز هم نشون دادن که چقدر اینا یهود ستیزن. فکر میکنی که جامعه غرب چقدر کوتاهی کرده در مورد آموزش از کودکی به کودکان؟
1: ببینید جامعه غرب در واقع، من اروپا رو بیشتر مثال میزنم چون نمیخوام راجع به در واقع آمریکا صحبتی بکنم، اون هم در واقع مسائل خودشونو دارن. توی جامعه غربی حداقلش در بریتانیا که بودن، ما خب دولت های اینجا یا راستگراین یا چپگراین یا میدل هستن، ولی خب میدلشون هم در واقع ما وقتی که باهاشون صحبت میکنیم لیبرال هستن، اینها میفهمیم که در واقع اینها هم سمت و سوی به یک قسمتی دارن، قدم هایی گذاشتن که مثلا بیان راجب هولوکاست و عواقب هولوکاست و چی باعث شد که هولوکاست به وجود بیاد و اینها بگذارن، ولی آیا کافی بود این مسائل؟ بعقیده من خیر، چون که اون لول آموزشی که باید پروواید میکردن که از یهود ستیزی پرهیز کنن، مثلا ما رو دشمن خودشون حساب نکنن، یا مثلا اون تئوریه های توطئه‌ای که درست میشد رو در واقع میگفتن راجع به یهودیان، اون رو باش مقابله کنن، واقعا نکردن. چون که اگر میکردن مطمئنن خب ما هر روز شنبه تظاهرات رو نمیدیدیم که در واقع در لندن فلسطینی ها و چپگره ها و بریزن توی خیابون ها، پرچم حماس نگه دارن، در واقع لباس حماس بپوشن. خب مسلمه این چیزها بود و در واقع معلومه که دولت های غربی توی این قضیه به شدت فیل شدن، در واقع نتونستن اون کار رو لازم رو انجام بدن. و مسئله دیگه در واقع توی همین داستان‌هایی هم که بوده، ما سیستم‌های درباره در واقع شناخت هولوکاست رو نتونستن به مدرسه ها اونجوری که باید میشناختن بیارن و این باعث شد که خیلی از بچه ها در واقع سیستم چه بهش میگن آموزشی که داشتن رو نتونستن دنبال کنن و نتونستن بشناسن، یا حداقلش اینه که مثلا پدر و مادری که مثلا این قسمت از کتاب راجع به مثلا هولوکاست داشته تدریس می شده، باعث شده که مثلا اون بچه دنبال اون قسمت نره و نخونه اون قسمت رو. اجازه میخوام البته یه نکته ای رو بهتون بگم. من یک دوستی دارم در واقع در همین زمینه، بچهش اومده بود توی مدرسه، میگفت که وقتی که مدرسه ما راجع به این قضیه داشت درس میداد، بعضی از دوستان من نمیخواستن که مثلا راجع به این چیزا بخونن. ازشون سوال میپرسیدم، گفتم چرا دوست ندارید؟ بعد اونا گفته بودن خب پدر و مادر ما گفته اینا حقشونه در واقع این بلا سرشون بیاد. و متاسفانه میزان هیت رو در واقع میزان تنفر رو شما میتونید در اینجا ببینید که در واقع از پدر و مادر دارن به نسل دیگه منتقل میکنن. حالا آیا اون افراد حالا حتی یک یهودی رو از نزدیک دیدن یا باهاش صحبت کردن؟ نه، چون که اون میزان تنفر بهشون اجازه نداده. دولت‌های غربی هم در واقع ما نگاه می‌کنیم، وقتی که دولت آقای کیر استامر بعد از اون اتفاقی که در واقع حمله 7 اکتبر پیش اومد، ایشون به جای اینکه مبارزه کنه با یهود ستیزی، اومد کشور فلسطین رو به رسمیت شناخت. یعنی چی؟ یعنی این که یک جورایی تشویق کرد در واقع این جوامع رو که اگر شما یک حمله وحشیانه ای انجام بدی و یک مردمی رو قتل عام کنی، نه تنها مردم یهودی، مردم غیر یهودی هم در نوا فستیوال بودن، در واقع با اون فستیوال موسیقی، بعدها ما شما رو در واقع به رسمیت خواهیم شناخت. خب این در واقع یکی از مشکلاتی بوده که انجام شده. ولی آیا بیایم ببینیم اون دسته از پارتی هایی که بر ضد کیر استامر مثلا صحبت میکردن، آیا اونها هم در واقع کارهایی کردن در اون زمان که به نفع جامعه یهودی ها باشه و بتونه یک مکان امنی رو برای جامعه یهودیان درست کنه؟ خیر، متاسفانه اونها هم نتونستن کاری رو بیشتر کنن، به دلیل اینه که جوامع چپگرا و جوامع اسلامگرا در سیستم بریتانیا متاسفانه رخنه بزرگی کردند، در سیستم آموزش، در سیستم NHS، در همه جای دنیا که باشه، حالا یا کمکاری میان انجام میدن یا اینکه انقدر یک موضوعی رو طول میدن، مثلا شما شکایتی کرده باشی که اصلا بی خیالش بشن اینا. و متاسفانه امروز روز طوری شده که من وقتی که بخوام سرم کیپایی رو بگذارم توی سنترال لندن جرأت این کار رو ندارم، یا باید تو محله یهودیان باشه یا در داخل خونم باشه که اتفاقم نیفته، که متاسفانه تو گلدزگرینم این اواخر ما شاهد خیلی مسائل بودیم.
0: اولا چقدر متاسفم در این مورد که گفتی جرأتشو ندارم، خیلی قلب آدم به درد میاد واقعا. دوما من شخصا وقتی که هر کسی رو که میبینم، حتی من ارتودکسا رو که میبینم، اریل ارتودکسا که میدونی من میگم از این خانم هاشون دیگه، اونا اینا که چقدر اونا مشکل درست میکنن، البته به خاطر اینکه خیلی متعصبن، ولی هر جا تو فرودگاه باشه، تو خیابون باشه، هر جا که من یهودی میبینم حتی ارتودکسش، میرم بغلشون میکنم، خانماشون البته نه، و بهشون میگم که چقدر بهتون افتخار میکنم و بر علیه جمهوری اسلامی حرف میزنم و میگم ما ایرانی ها پشت شما هستیم، و بسیار خوشحال میشن، خیلی خوشحال میشن. و هر کسی هم که ارتودکس نیست ولی گذاشته این رو سرش و یا اون ستاره رو آویزون کرده، راحت دیگه اونا رو بغل میکنم، خانم آقا برام فرق نمیکنه، میرم بغلشون میکنم، بهشون میگم که I'm supporting you, we are support، ما حمایتتون میکنیم، من حمایت، یعنی احساس خیلی خوبی میدن نظر روانشناسی وقتی یه غریبه یه دفعه اینجوری میزنه به شونت، برمیگردی میگه I love you guys، ما خیلی دوستتون داریم، من خیلی دوستت دارم، ما هممون شما رو سپورت میکنیم، چیزی که تاریخی شما ندیدید.
1: بله.
0: تاریخی در هیچ کشوری با هیچ ملتی ندیدید. تنها ملتی که تونست اینو شجاعانه نشون بده 2500 سال پیش و حال، دقیقا فقط و فقط ایرانی بود. و الان شما نگاه کنید کدوم حرکتی، کدوم اپوزیسیون در قرن معاصر، در هر قرنی پرچم اسرائیل در کنار پرچم خودش باشه، اصلا این براشون فاجعه و شکاور بود. اما هر چی ما تظاهرات کردیم و میکنیم، پرچم اسرائیل پربارتر در کنار پرچم شیر و خورشید و پرچم آمریکا هم همچنین، ولی به خصوص پرچم اسرائیل و پرچم شیر و خورشید. و این ایجوکیت کرد، به نظر من 7 اکتبر هزینه کلان بود، 18 و 19 هم هزینه بسیار کلان بود، ولی احتیاج داره دنیا به بیدار شدن. و هر دو، هرچند که رادیکال های چپ و راست ارتجاع و سرخوسی ها بالعمد چشاشون رو کور کردن و نمیخوان ببینن و بشنون، اما میدونن این اتفاق چقدر به ضررشون شد، به ضرر پهلوی ستیزی و یهود ستیزیشون شد. و ما این حرکت رو بیشتر و بیشتر باید نشون بدیم که داریم میدیم، و واقعا خاریست بر قلب و جان چهار فاسد، و این خیلی مهمه. و افتخار، واقعا با افتخار پرچم اسرائیل، با شجاعت و افتخار، این ادوکیت کرد مردم جهان رو، مردم غرب رو، که اولا سب کنین پرچم اسرائیل برای چی؟ این پرچم چیه؟ اون یعنی همه اینا سوال شد برای کسی که شعور داشته باشه، و با سوال کردن و تحقیقش متوجه شد که 2500 سال پیش کی ترامپ یا سران حالا هر کشوری در مورد تاریخ ایران و یهودی و ایرانی صحبت میکرد، ما اصلا نداشتیم همچین چیز رو، ولی الان میکنن. و این بهای 7 اکتبر و 18 و 19، این آگاهی بزرگ بود برای دنیا. و واقعا فکر میکنی چی کار باید کرد با این یهود ستیزی هرچی بیشتر برای جلوگیریش؟
1: من خدمتتون بگم که یه قسمت اصلیش آموزشه، ولی وقتی که دولت مثلا انگلیس، دولت بریتانیا این کلن در واقع دروازه کشور رو باز میگذاره و افرادی رو وارد این کشور میکنه و این افراد در واقع اغلب از کشورهای اومدن که میزان ایژوکیشن یا میزان در واقع آموزش نسبت به یهودیان بسیار کمه، بلخص مخصوصا کشورهای آفریقایی یا در واقع کشورهای عرب زبان یا اینها. خب مسلمه که در واقع اینجور ورود اینجور افراد باعث خطر برای جامعه یهودیان و جامعه بیداری مثل ایرانیان هستند، چون که در واقع جامعه ایرانیان هم الان در خطر هستند به خاطر اینه که همسو شدن، همصدا شدن با جامعه ایرانی ها، با جامعه یهودیان. خب ما اول از همه در واقع فکر میکنیم که سیستم اولیه ایژوکیشن باید باشه. یک سری مسائل اگر هست میان پولیتیشن که مثلا فلان شخص یک مسئله ای رو بیان کنه، یک کامنتی رو بگذاره، خب ما اون رو چیز نکنیم که ایشون این کامنت رو گذاشته، خب عذرخواهی کرد، تموم شد، رفت. این در واقع بی خیال این ماجره ها بشیم. ما خیلی وقتا دیدیم که مثلا یه خانمی هست به نام خانم ناسشاه، در واقع ایشون مثلا می اومد توییتر هزار تا می نوش، امروز یه چیزی می نوش، فردا می گفت عذرخواهی می کنم، امروز دوباره فردا یه چیز دیگه می نوش، پس فردا می گفت عذرخواهی می کنم. خب این که نمیشه این سیستم رو داشت، و اگر این افراد بهای سنگینی بپردازن زمانی که در واقع این صحبت ها رو می کنن، خب مسلمه در واقع میشه یه جلوگیری کرد از میزان یهود ستیزی. مورد سوم اینه که خب ما به چیزی دست یافتیم که یک مقدار دیر هست، اونم در واقع شناخته شدن سپاه پاسداران به عنوان تروریستی، به عنوان تروریستی ارگانیزیشن. بله، و متاسفانه این یه مقداری دیر شده بود و اون ساختار در واقع زیر ساخت انجام دادن یک سری فعالیت های یهود ستیزانه رو سپاه پاسداران یا مثلا ارگان هایی که ربط دارن به سپاه پاسداران توی UK و جاهای دیگه گذاشتن. خب این دوباره باز هم زمان میبره که دست در واقع پلیس کانتر تروریست یا حتی متروپولیتن در واقع اینها باید این کارها رو دست بگیرن و شروع کنن مبارزه کنن با این سیستما، اگر در واقع بشه. چه بسا اینه که خود ما میدونیم در واقع شهردار لندن خودش یک سابقه زیاد بدی داره.
0: این صادقان پدر ما رو در آورد. بله.
1: و ایشون در واقع یکی از افرادیه که میتونه در واقع به این کار کمک کنه، ولی
0: نه نمیخواد کمک کنه،
1: متاسفانه نمیخواد کمک کنه. حتی مثلا یکی از موردهایی که بوده، شما میتونید تو یکی از سوالهایی که ازش پرسیده بودن، گفته بودن که آیا شما چرا بند نمی کنید این تظاهرات هر روز شنبه لندن رو که شده در واقع به محلی که یهودیان رو ورود اونجا نکنند، چون واقعا خطرناکه. گفته بود من آزاد میسانم به خاطر اینکه اینا دیفرن اوپینیون دارن. خب این چه دیفرن اوپینیونی که در واقع آدم شبیه خودش تروریست در میاره و بیاد وسط شهر لندن فحاشی کنه یا مثلا از الفاظ قدیمی و ایدئولوژیک استفاده کنه بر ضد یهودیان. خب متاسفانه نه، اینها این کار رو نکردن و نمیخوانن بکنن. تا زمانی هم که در واقع این افراد بالا سر یک سری شغل ها هستن، صرفا به خاطر اون اکوالیتی و دایورسیتی که توی اینجا وجود داره، و متاسفانه یکی از مسائلی خواهد شد که ما بهای سنگینی خواهیم پرداخت و این افراد باید در واقع یا باید درست کارشون انجام بدن، پالیسی هست باید درست انجام بشه، یا اینکه واقعا ریزاین بدن یا که یک شخص دیگه بیاد که در واقع اون لیاقت و شجاعت رو این رو داشته باشه که اگر کار اشتباهی رو دید در واقع توی تظاهرات های روزهای شنبه بتونن در واقع اون رو دستگیر کنن و بگذارن در واقع در زندان بیافته.
0: الان من فکر میکنم آلمان خیلی خوب داره. پلیس آلمان بعضی وقتا کلیپ ها رو که میبینم خیلی خیلی بهتر از پلیس لندن یا پلیس بریتانیا رفتار میکنه باشون. خیلی جدیتر دستگیرشون میکنه، میبردشون. مصیبت اینجا اینه که متاسفانه این دموکراسی و آزادی بیان به نظر من یک مصیبت بزرگ شده برای مسلمونا و برای این مهاجرین رادیکال اسلامی. چرا؟ به خاطر اینکه دارن به راحتی سوء استفاده میکنن از این قضیه. و خود صادق خان هم ایشون خب سنی پاکستانیه، ولی شما نگاه کنید عاشوراها جاهای خیابونهای توریستی بسیار مهم لندن اینا میگیرن و سینه زنی و زنجیر زنی میکنن. این فاجعه است. شیعه هم همچین فضایی میگن. یعنی این دقیقا صادق خان، من دوتایی شکی ندارم که چقدر یهود ستیزه و امیدوارم هر چه زودتر دورش تموم بشه بریم ببینیم بعدی کیه. مسئله اینجای رأی هم هست، سیاستشون هم هست، نمیخوان، چون فکر میکنن اگر طرف به فرض حمایت از یهودی ها رو بگیرن ممکنه رأی بهشون داده نشه. یعنی بعضی وقتا سیاست فاجعه است. فاجعه است از نسل کشی، از یعنی خیلی بی عدالتی من خیلی زیاد میبینم وقتی که نگاه میکنیم عمیق به مسائل سیاسی، وقتی عمق سیاست رو نگاه میکنیم. به خاطر رأی چقدر راحت انسانها بی عدالت میشن، به عدالت رو فراموش میکنن. ولی به هر حال دنیای غرب به خصوص بعد از هولوکاست اول که زمان هیتلر جنگ جهانی دوم بود، به نظر من دنیای غرب خیلی کوتاه، هنوز خیلی کوتاهی کرده، هنوز برای آموزش دادن به این فاجعه بزرگ. و این فاجعه دوباره تکرار شد به دست حماس وحوش تروریست و باز هم ما این فاجعه رو از غرب دیدیم. امیدوارم که همه ما دست به دست هم بدیم ببینیم که واقعا چقدر میشه این آموزش مجدد، اطلاع رسانی و از همه مهمتر شجاعت همه ما بسیار بسیار کمک میکنه برای آزادی نسل حال و نسل آینده. بریم سراغ جنگ الان و ترامپ. خب الان میدونیم که جمهوری اسلامی زده به سیم آخر به خاطر اینکه امتی امام زمانیش هم هست، دیگه بخششون که اصلا امتی امام زمانی هم هنوز نیستن به خاطر غارت ها و جنایت هایی که کردن راه دیگه ای ندارن، چوب دو سرن. یه سری هم که واقعا برین واش شدن، مغزشون شستشو داده شده است. الان ترامپ داره میجنگه باشون، ولی از بی بی جان ما خبری نیستش و میدونیم که اکثریت این سران رو بی بی جان بود و دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل بود که اینا رو ناک اوتشون کرد و ملت ایران رو واقعا چقدر خوشحال کرد. الان 18 و 19 هم دادخواهان و این خانواده سوگوار ترومازده شدیداً منتظرن که خبرهای 12 روزه رو و 40 روز جنگ رو بشنون از بی بی جان و ارتش اسرائیل، ولی میبینیم هنوز هیچ خبری نیستش. فکر میکنی که من به نظر شخصی من ترامپ و ارتش اسرائیل بدون ارتش آمریکا بدون ارتش اسرائیل نمیتونه براندازی کامل بکنه. چه فکر میکنی؟ چرا هنوز ارتش اسرائیل در این جنگی فعلا هنوز حرکتی نمیبینیم ازشون؟ به نظر خودت نظرت چیه؟
1: ببینید اینی که بگیم اسرائیل کاملا بیرون وایساده
0: نه نیست، منو قبول نمی‌کنم،
1: نیست در واقع. در حال اینه که کسانی که اخبار در واقع ابریل و 13 12 اینها رو دنبال میکنن میبینن که در واقع هنوز که هنوز دولت مردای اسرائیلی یا مثلا دولت مردای یا مثلا افرادی که در ارتش اسرائیل هستن اونها دارن در واقع دنبال میکنن قضیه رو. خب ما یه قسمت از جنگ درگیری های هستش که به صورت جنگ وارد درگیری های بمب و نمیدونم هواپیما و از اینجور چیزها میشیم و یه قسمت جنگ در واقع جمع‌آوری اطلاعات و کارهای عملیاتی اطلاعاتی و حتی در واقع مسائل چجوری بهتون بگم، سایبری هم هست. این یه قسمت از قسمت بزرگی از جنگ امروزه مدرن هستش. آیا اسرائیل کاملا بیرون وایساده و داره در واقع هیچ تلاشی نمیکنه؟ نه، اینجوری نیست. کاملا الان اسرائیل خودش هم این رو داره دنبال میکنه و به طریقهای مختلف در واقع هنوز که هنوز دارن اون سیستم اطلاعاتی که داشته باشن رو دوباره تجهیز میکنن، یا مثلا کارهای انجام میدن که بتونن در واقع اطلاعات رو برای آینده که درگیری اگه اتفاق افتاد انجامش بدن. اتفاقا من پریروز بودم که در واقع شنیدم که ارتش اسرائیل اعلام کرده که برای هر سناریو آماده است. و یه نکته ای را هم باید در نظر بگیریم که بعد از اون مشک پرانی که ایران کرد به سمت اسرائیل چند وقت پیش، اسرائیل هنوز جوابی بهشون نداده و اونها را تو یک فضای قرار داده که در واقع یک ترس خاصی برای افراد جمهوری اسلامی درست کرده. ولی آیا در واقع به این زودی ها اسرائیل در واقع درگیری خودش آغاز میکنه؟ نه، چون اسرائیل در واقع این سیستم رو داره که میخواد جنگ در واقع ایران شروع بکنه. یعنی اینکه اگر تا اون هدفی که اسرائیل بخواد بزنه، در واقع اسرائیل هم خب مسلمه این سری در واقع بدشون نمیکنه، یعنی تا جایی خواهد رفت که باید بره. در مورد آمریکا، خب آمریکا ما میدونیم در واقع در هر هم دموکرات ها هم در واقع جمهوری خواهان افرادی هستن که یا طرفدار جنگ هستن یا میخوان جنگ ادامه پیدا کنه، و افرادی هم هستن که دوست دارن جنگ تموم شه که با جمهوری اسلامی حتی دیل هم بکنن، که ما این اواخر اسم نبریم میدونیم که در واقع افرادی هم بودن که نزدیکای دونالد ترامپ که میخواستن در واقع با جمهوری اسلامی دیل بکنن متاسفانه، مثل آقای برنز. ولی در واقع آیا اسرائیل به زودی این کار رو خواهد کرد؟ قسمت اولش اینه که به عقیده من هر لحظه ممکنه که این اتفاق بیفته. یعنی من وقتی که نگاه میکنم به میزان آمادگی، میزان در واقع اون هیجان و مسائل منطقه رو که نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی خیلی نزدیکتر هستش که اسرائیل در واقع حمله رو انجام بده. و از همه مهمتر اینه که ما اینو باید بدونیم که خبری از لیدرها وجود نداره. یعنی اینکه شما نگاه کنید مجتبی کجاست؟ سوال خوبی است که من دیروز در واقع یک دونه روزنامه رو دیدم که گفتن مجتبی کلا اصلا از ایران خارج شده، در واقع داخل ایران نیست. و این نشان دهنده اینه که آیا اینا واقعا دارن گیواب میکنن یا نه. در واقع اینم سوال خوبیه. مورد دوم اینه که یه چیز دیگه ای هم ما بدونیم، اونم اینه که درون خود جمهوری اسلامی انقدر میزان اختلاف بالا هست که اگه خود آمریکا و حتی اسرائیل هم دخالت نکنن، اینا خودشون رو دارن میزنن. قشر در واقع مذهبیون یا قشر همون طرفدارایی بودن که خامنه ای داشتن، اینها دارن در واقع با طرفداران پزشکیان و اینها دارن جنگ میکنن. یا حتی مثلا من خبر دارم که در ایران یک زمانی شما میتونستی بگی مرگ بر آمریکا، ولی الان نمیتونی بگی و ظاهرا مثل این که یک نوع جرم تعریف شده، اگر شما این رو بگید میندازنتون حالا زندان اینا یا مثلا جریمه براتون میبرن. اگر ما بتونیم در واقع تمام اپوزیسیون اتحاد خودمون رو داشته باشیم و بتونیم همصدا با هم باشیم، به عقیده من مردم ایران باید آزادی خودشون رو به دست خودشون داشته باشن تا به یک در واقع دولت خارجی داشته باشه که مثلا این کار رو کرد. چرا دولت خارجی تا خیلی کمک ها میتونن انجام بدن و تا حالا هم انجام دادن، چون ما در واقع آمدن و کشته شدن در واقع خامنه ای یه امری بود که خیلی خیلی سخت میشد انجام بدیم با توجه به مردم خودمون، به خاطر اینکه بی‌دفاع بودن. یک درگیری کوچک شد، ببینید این همه آدم کشته شدن. فرض کنید که اگر مردم میخواستن بر فرض مثال بریزن بیت رهبری رو بگیرن، آیا چند نفر اون موقع کشته میشد؟ خب این چیزی که واقعا از مردم خودمون شاید بگم غیر قابل پیش بینی هستش و کمک در واقع خارجی اینجا خیلی به سود همه ما شد در واقع. و یه نکته دیگه که هستش، اتحاد بین همه ماها وقتی که فراخوان اصلی اگر بیاد، زمانی که بیاد، یک شرف و یک عزت خاصی به مردم خودمون میده و ما میتونیم در واقع اون آزادی رو به دست خودمون یک بار برای همیشه در طول تاریخ انجام بدیم و بگیم که در واقع بالاخره ما تونستیم در واقع مملکتمون از دست این ضحاکا بگیریم. و این یک نوع خوبی داره و اون در واقع دولتی که ما میخواییم در واقع داشته باشیم رو با دید خودمون، با نوع اون دموکراسی که خودمون ازش سراغ داریم روی در واقع مسئله قدرت بگذاریم.
0: دقیقا، بدون شک ما احتیاج داریم به کمک‌های غربی و امیدوارم اروپا هم جدیتر بگیره این قضیه رو، ولی همطوری گفتین از درون شدیداً داغون شده هستن اینا، خودشون به جان هم دیگه افتادن. و من فکر میکنم ارتش اسرائیل در هر زمانی موقعیتش فقط باید برسه به خدمت تک تکشون، برای اینکه یه سری هنوز باقی ماندن، این باقی مانده ها رو هم بعد از بین ببره. وقتی این باقی مانده ها هم از بین میرن، طبیعتاً شدیداً ضعیفتر میشه این سیستم. از اون طرف هم که ترامپ داره عملیاتو میکنه به تسلیحاتشون، اینا خیلی کمک میکنه. ما فقط بعد یه مقدار صبورتر باشیم، ناامید اصلا نشیم، اصلا ناامید نشیم، بدونیم که پیروزی با ماست. هیچ دیکتاتوری نتونست بمونه، مخصوصا این دیکتاتور در و داغون که از درون دیگه هیچی ازش نمونده، یه مش مغز دورجون پهن برای اینکه مفیده، حتی من نمیتونم بگم مغز پهنی، فقط بیچاره بدبخت امتی اثناعشری بشستشون مغزی داده شده. و یه سری هم خانواده هاشون چند تا از دست دادن توی همون 12 روز و 40 روز و این روزها، به خاطر این آتیش گرفتن، برای اینکه پسرشون، شوهرشون، بچهشون، این اونشون از دست دادن و حالا اینا دارن دیل میکنن، معامله میکنن. اونا هم هستن که به اصطلاح خودشون میخوان انتقام بگیرن. به هر حال ما هرگز ناامید نمیشیم، حتما پیروزی. ما خوشبختی ما داشتن یک همچین رهبری مثل شاهزاده است. اگر ما شاهزاده رو نداشتیم کجا بود؟ اگر این حملات دولت اسرائیل و آمریکا نبود ما کجا بودیم؟ واقعا نباید چشممون رو ببندیم و بی صبری بکنیم. ما صبوریمون رو باید، چون در عرض همین چند سال اخیر، در همین 2 سال اخیر ببین به کجا ما رسیدیم. امکان نداشت ما یه همچین دستاوردهایی رو داشته باشیم. امکان نداشت. ممکن بود 10-20 سال آینده هم این چنین نشد. اما در مورد فردای ایران بعد از دوران گذار و یک ایران دموکراتیک، به نظر شما، ما ببین اسرائیل، من اون بالای تپه‌های جولان رفتم، خب بخش اسرائیل اصلا

0: حال مرد رو وقتی که نگاه کردم، خودم که
1: بله
0: جولان رفتم ولی
1: بله
0: عکس دیگرم که من دیدم، خب ما میدونیم در 1948 فقط این کشور شکل گرفت و در عرض این چند سال فقط واقعا یک کشور به این کوچیکی با 9 میلیون جمعیت، ببینید که از پرقدرتترین دستاوردهای نظامی، دستاوردهای کشاورزی، دستاوردهای فناوری، اصلا یه حسادت و رقابت دیگه هم همین موضوعه که چطور میشه یک ملتی این چنین رشد بکنه. فکر میکنید فردای ایران اسرائیل چه کارهایی رو میتونه برای ایران ویران ما که دست جمهوری اسلامی داره ویران تر میشه، چه کمک های بهداشتی، کشاورزی، فناوری، بازسازی میتونه همکاری کنه با ما؟
1: بله. ببینید، اتفاقا سوال خیلی خیلی خوبیه، ولی یه نکته ای رو باید هممون در نظر داشته باشیم که خیلی از کشورهای منطقه اتحاد این دو کشور رو واقعا دوست ندارن، چون میدونن که این دو کشور قدرت زیادی پیدا میکنن با توجه به منابعی که در ایران هستش و تکنولوژی که در اسرائیل هستش. خب مسلمه این کشورها میبینن که در واقع دوران طلایی در واقع زمان قبل از اون فتنه 57 دوباره میاد سر کار و کشورهای عربی باید دوباره شروع کنن که بدون اجازه در واقع ایران یا اسرائیل در واقع هیچ کاری نتونن بکنن. خب خیلی از این کشورهای اروپایی هم در واقع این مشکل رو باهاش دارن. اتحاد ایران اسرائیل رو نمیتونن بپذیرن به همون دلایلی که گفتم. در واقع من فکر میکنم که ایران یکی از بالاترین کشورهایی هستش که منابع انرژی بسیار بالایی داره و حتی بعضی از این منابع انرژی هنوز دست نخورده است و یا کشف نشده هستش و من فکر میکنم توی حوزه‌های مختلف اسرائیل میتونه کمک بسیار زیادی کنه. به طور مثال در واقع همین مشکل اخیری که وجود داره توی ایران مشکل آب هستش. خب ما در واقع در اسرائیل سیستمی رو درست کردن که در واقع بسیار بسیار عالی و این تکنولوژی رو دارن در واقع صادر میکنن به کشورهای دیگه، حتی به کشورهای آفریقایی که مثلا بتونن از پدیده بیابی جلوگیری کنن. خب ما میدونیم در ایران متاسفانه اکثر سدهایی که در ایران هستش رو به خالی بودن هستن یا بعضیشون کلا اصلا خالی هستن یا آسیب دیدگی از قبل داشتن یا هر تا مشکلاتی داشتن که دیگه استفاده از اون غیر قابل ممکن بوده و این پدیده در واقع وضعیت آب و هوایی هم که توی دنیا اتفاق افتاده خب به این قضیه دست به دست داده و بی‌لیاقتی هایی که مدیران ایران داشتن به جای اینکه مثلا با این پدیده ها مبارزه کنن یا مثلا جایگزینی داشته باشن خب متعلمه کار رو نکردن و این باعث شده که ایران صدمه بسیار زیادی ببینه. ولی خوبی این قضیه اینه که وقتی که ما بعد از اینکه حکومتی توی ایران شروع به کار کرد، افراد جدید اومدن و با مدیریت اعلیحضرت در واقع میتونیم شاهد خیلی مسائل باشیم. مثلا ورود سرمایه گذاران خارجی، بالاخص سرمایه گذاران در واقع اسرائیلی که توی امر تکنولوژی، توی فناوری اطلاعات خیلی کمک‌های دیگه میتونن بکنن. خب ما میدونیم خیلی از مسائل یا محصولاتی که توی دنیا هست، محصولات تکنولوژی که توی دنیا هست به دلایل تحریم اصلا فروش نداره داخل ایران و ما از محصولات بدون استاندارد و خیلی بد داریم به طریقه چین یا مثلا روسیه استفاده میکنیم که واقعا معلوم نیست اطلاعات کجا برده میشه. در واقع توی زمینه آب ما اون کشاورزی مدرنی که توی اسرائیل وجود داره از آب دریا یا مسائل دیگه، خب این قضیه یه قضیه بسیار مهمه. شاید ایرانی ها مثلا ندیده باشن، شما خانم بابک حتما دیدید که وقتی که شما وارد شهر قدیمی اورشلیم میشید میبینید که مثلا دستگاه هایی هستش که در واقع شما میتونید یک لیوان آب رو داشته باشید و لیوان

0: خودتون رو پر کنید. آیا این لوله کشی شده و تونستن در واقع از طریق لوله کشی این رو بیارن؟ نه این نیست، در واقع اون سیستم تکنولوژی که بوده از رطوبت هوا در واقع استفاده میکنن و اون رطوبت هوا باعث آب سازی میکنن، یعنی در واقع اون آب رو میسازه در همون لحظه و به صورت خنک و گوارا به مردم ارائه میده.
1: یعنی معجزه انسانی.
0: یه جور معجزه انسانی دقیقا. و این یه سیستم اولیش. سیستم های دیگه هم هست که مثلا آب شیرین کنی ها یا مثلا در واقع آبیاری های قطره ای هستش، یا مثلا نوع اون شکلی که مثلا یک گیاهی رو بگذارن نزدیک به یک گیاه دیگه که باعث بشه که مثلا اون گیاه کمتر آب میخوره رو مثلا به اون آبی که داده میشه به اون بیشتر برسه، به گیاهی که آب بیشتری احتیاج داره. خب اینا همه تکنولوژی هایی هستش که اسرائیل مثلا داره و میتونه اینها رو کمک به ایران کنه. و من میدونم در واقع توی یه پروسه خیلی کوتاهی در واقع کانال تلگرامی هم حتی درست شده بود که بعضی از کشاورزان ایرانی رفته بود از سراغ اون قضیه و تونسته بودن یه قدریشو در واقع انجام بدن. در حوزه آیتی در واقع یا فناوری اطلاعات ما تقریبا میدونیم که نیمی از در واقع کمپانی های آیتی که در کل دنیا هستن اکثرا یا آفیس دارن در اسرائیل، یا اسرائیل در واقع تونسته خیلی از سهام بزرگ اونها رو بخره. اخیرا ایلان ماسک و کمپانی آمازون تونستن یک دیتا سنتر بزرگ در توی اسرائیل بگذارن. خب وای نات، چرا که این دیتا سنتر تو ایران نباشه در واقع، و میتونن در واقع از نیروی انسانی که در داخل ایران، نابغه‌هایی که واقعا در ایران دارن حیف میشن، استفاده کنن و بتونن این کارها رو انجام بدن. توی حوزه‌های توریستی مثلا ما میدونیم که توی اسرائیل در واقع حالا بعد از پاندمیک تقریبا اون برنامه کووید میزان توریست توی کشورهای یک جورایی تغییر پیدا کردی، ولی توی اسرائیل همیشه، حالا اگر جنگ نبود و اینا، ما همیشه میدیدیم که چهار فصل در واقع ما توریست داشتیم همیشه. بله. هیچ موقع هتل ها خالی نبوده و ایران هم در واقع اون پتانسیل این رو داره که مثلا با سیستمی که اسرائیل بتونه با اون مارکتینگی که خودش باور داره میتونه تو اون زمینه کمک کنه، یا حتی مثلا با همدیگه تبادل در واقع مسائل توریستی، میراث فرهنگی یا اینها رو داشته باشن، چون هر دو کشور کشور کهنی هستن، در واقع خیلی قدیمی هستن و میتونن در واقع تمام توریست های دنیا رو جمع کنن. و من بر این باور دارم جمعیتی که امروز روز در واقع خیلی ها میرن برای تعطیلات، حالا ترکیه یا یونان و اینها، بعد از این دوران که بگذره من مطمئن هستم خیلی ها دوست دارن که ایران رو اولین در واقع کشوری باشه که برن ببینن. و حوزه‌های مختلف، بله اسرائیل میتونه اون
1: از نظر نظامی، از نظر ارتش تکنولوژی جدید، همچنین ما نیروهای خیلی خیلی بزرگی داریم، چه سرمایه دار و چه تحصیل کرده که از اینجا میرن ایران. یعنی و وسعت ایران، چهار فصل بودن ایران، تمدن ایران، یعنی هر گوشه ای از ایران که نگاه میکنیم برای توریست واقعا خیلی میتونه جذاب باشه، که همونطور که در گذشته بود، به اضافه اینه که در آینده میشه خیلی راحت، برای اینکه هر دو در میدلیست هستن، توری به طرف ایران و اسرائیل، یا اسرائیل بعد ایران. یعنی خیلی پتانسیال خیلی خیلی خیلی زیاد داره، خیلی زیاد داره. فقط ما باید از این آدمخوارهای اسلامی نجات پیدا بکنیم، و خوشبختانه مردم داخل کشور خیلی تغییر کردن. 18 و 19 مردم بیدار کرد، از همین اسلامشون هم مردم بیدار کرد. الان بسیاری از خانواده های دادخواه با من که تماس میگیرن میگن ما دیگه به هیچی اعتقاد نداریم، و اون رقص سوگی که نشون دادن، فریادی که زدن، دقیقاً بیداری یک ملت بود. و امیدوارم که هرچه زودتر ما به این آزادی برسیم، همه در ایران جشن آزادی رو بگیریم، در اسرائیل جشن آزادی رو بگیریم، برای اینکه ایران دوباره باید ژاندارم منطقه بشه، این جاندارم منطقه بتونه اسرائیلی که از همه طرف محاصرش کردن دشمنان بتونه محافظت بکنه و پیس و آرامش و صلح رو برای خاورمیانه و جهان بیاره. و فراموش نکنیم ایران اگر انقلاب نشده بود دبی دبی نمیشد. الان و الان دبی خودش رو کرد چهار کشور، درون یه دبی کوچک که وارد میشی به نوعی وارد چهار کشور شده، انگار چهار وارد چهار کشور. همه این دستاوردها و فناوری ها رو با نبودن ایران و با بودن جمهوری اسلامی تونستن به این و درایت خودشون تونستن به اینجا برسن. و امیدوارم برای آینده حتی با دبی توری باشه به دبی و ایران، ایران و دبی. هیچ حسادتی برای هیچ کشوری نیست، همه باید در کنار هم دوست باشیم. از همه مهمتر پیمان کوروش خیلی خیلی مهمه. این پیمان کوروش وقتی که تصویب بشه از طرف کشورهای عربی و کشورهای اسلامی و غربی میتونه واقعا دنیا رو یک دنیای نوینی بکنه و متفاوت. یک جهان سپاسگزار تمره یار جان، خیلی خیلی خوشحال شدم با هم صحبت کردیم و تو برنامه بودی. یک شنبه هم دیگر رو میبینیم و خوشحالم که سخنرانی های خودت هم بشنوم و به امید دیدار یک شنبه و به امید آزادی ایران بانوی اسیر ما و آزادی ملت اسرائیل. جاوید شاه، پاینده ایران بانوی عزیزم.
0: ممنون از شما خانم بابک عزیز، خیلی ممنون از این که من رو داشتید. جانم فدای ایران و جاوید شاه.
1: جانم، این جانم جاوید شاه، سپاسگزارتونم.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: تبریک میگم، خیلی خوشحال هستم که امشب در جمع هنرمندان هستم و باعث افتخار منه که امشب در اینجا حضور دارم و خوش آمد میگم به یکایک شما عزیزان. اجازه بدید یک آهنگ من بخونم به یاد زنده یاد هایده. یکی از آهنگای قشنگی است که ایشون خوندن، با شعری از آقای اردلان سرفراز و آهنگی از آقای محمد حیدری به نام سوغاتی.

مرسی، خیلی ممنون، تشکر. به افتخار امیر بدخش عزیز دست بزنید. مرسی، خیلی ممنون.

سال 603 هفته میلادی، تیسفون، قلب تپنده امپراتوری ساسانی. چشماتون رو ببندید و تصور کنید کاخ افسانه‌ای کسرا، اون طاق عظیمی که میگفتن آسمون رو سوراخ کرده، حالا داره توی دود و آتیش گم میشه. سربازای فاتح دارن وارد شهر میشن، فرش معروف بهارستان رو تیکه تیکه میکنن تا غنیمت ببرن. ببینید، قانون تاریخ خیلی بیرحمه. وقتی یه تمدن بزرگ شکست میخوره، معمولا کارش تمومه، فاتحه. وقتی امپراتوری روم سقوط کرد، مردمش دیگه رومی نموندن، شدن ایتالیایی، هویتشون عوض شد. مصر رو ببینید، سرزمین اهرام و فراعنه. وقتی شکست خوردن، زبانشون رو باختن، دینشون رو باختن و شدن بخشی از جهان عرب. بابل و آشور کلن پودر شدن و رفتن لای کتابهای تاریخ. طبق تمام حساب و کتابهای منطقی، ایران هم باید همین لحظه میمرد. باید اسمش پاک میشد، زبانش فراموش میشد و میشدیم یه تیکه از نقشه خلافت عربی، مثل عراق، مثل سوریه، مثل مصر. اما یه اتفاق عجیب افتاد، یه چیزی شبیه به باگ توی ماتریکس تاریخ. ایران نمرد. مگه ارتش نداشت؟ نداشت. پادشاه داشت؟ نه. آخرین شاه فرار کرده بود. دینش عوض شد؟ بله، کامل. ولی خود ایران زنده موند. فقط پوست انداخت، لباسش رو عوض کرد، اما روحش همون موند. چطور ممکنه؟ چطور یه ملت میتونه بدون شمشیر و بدون تاج و تخت فاتحان خودش رو قورت بده؟ رازی که امروز میخوایم کشف کنیم داستان یه ایده است، ایده‌ای که ضد گلوله بود. بریم ببینیم این روح نامیرا دقیقاً چیه. خب بذارید با یه سوال خیلی ساده شروع کنیم. ایران کجاست؟ شاید سریع انگشت بذارید روی اون نقشه خوشگل گربه شکل توی خاورمیانه و بگید بفرما اینجاست. اما اشتباه نکن، اون گربه‌ای که می‌بینی فقط مرزهای سیاسی امروزه، یه سری خطکشی که سیاستمدارا با خطکش روی کاغذ کشیدن. داستان ما خیلی بزرگتر از این نقش است. اصلا خود کلمه ایران از کجا میاد؟ شاید بگید خب معلومه، از زمان کوروش کبیر. نه، عقب‌تر برید. از زمان زرتشت؟ بازم عقب‌تر. این کلمه هزاران سال قبل از این که دینی به اسم اسلام بیاد، یا حتی قبل از این که امپراتوری هخامنشی شکل بگیره، وجود داشته. ریشش برمیگرده به یک کلمه خیلی قدیمی، آیریا. توی متون باستانی به سرزمین اولیه‌شون میگفتن آیریانا ویجه و تلفظهای دیگه. حالا معنی این آیریا چی بود؟ نژاد برتر؟ خون خالص؟ نه، این حرفا مال نژادپرستای قرن بیستمه. توی دنیای باستان آیریا یا آریا یعنی نجیب زاده، یا قشنگتر بگم آزاده. و اینم بگم که اسم پسر خودم هم آریا هستش. خب آریا یعنی چی؟ یعنی ایرانی بودن بیشتر از این که به خون و ژن ربط داشته باشه، به کلاس و مرام ربط داشت. آدم آیریا آدمی بود که به قول و قرارش پایبند بود، دروغ نمی گفت و با شرف زندگی می کرد. پس از همون اول ایران یه باشگاه فرهنگی بود، نه فقط یه تیک خاک. اما قضیه وقتی جالب میشه که می رسیم به پادشاهان ساسانی، یعنی همونهایی که قبل از حمله اعراب حکومت می کردن. اینها یه وسواس عجیب و غریب داشتن روی کلمه ایران. شاهان ساسانی مثل شاپور و اردشیر رسماً اسم کشور رو گذاشتن ایران شهر. چرا اونقدر اصرار داشتن؟ آیا این فقط یه پوز سیاسی بود؟ یه پروژه تبلیغاتی بود؟ یا اینکه اونا فهمیده بودن که برای نگه داشتن مردمی که صد مدل زبان و قومیت مختلف دارن، نیاز به یه چسب قویتر از زور شمشیر دارن؟ ساسانی ها شروع کردن به مهندسی تاریخ. اونا میخواستن یه هویتی بسازن که هیچ زلزله‌ای نتونه خرابش کنه.
و باور کنید یا نه این مهندسی اونقدر دقیق بود که حتی وقتی حکومتشون پودر شد و رفت هوا اون هویت سالم موند. ولی اونا دقیقا چی کار کردن؟ چطور خاطره ای ساختن که از واقعیت قوی تر بود؟ بریم توی اتاق فکر ساسانیان، جایی که تاریخ رو دستکاری کردن. بسیار خوب، بیایید بریم سراغ اسناد. کجا؟ استان فارس، محوطه باستانی نقش رستم. اونجا یه بنای سنگی مکعبی هست که بهش میگن کعبه زرتشت. روی دیوارای این ساختمون یه کتیبه هست که انگار سند مالکیت این سرزمینه. توی این کتیبه شاپور اول، پادشاه قدرتمند ساسانی و کارتیر، موبد بزرگ و ترسناک اون زمان، یه چیزی رو برای اولین بار توی تاریخ رسماً اعلام میکنن. شاپور سینه‌اش رو میده جلو و میگه منم خداوندگار ایران و انیران، ایران و غیر ایران. این اولین باره که سیاستمدارا دنیا رو به دو قسمت تقسیم میکنن، ما و بقیه. اما اینجا یه نکته غافلگیر کننده و عجیب هست که کتابهای مدرسه معمولاً بهتون نمیگن. ساسانی‌ها یکم چطوری بگم تاریخ رو فتوشاپ کردن. واقعیت اینه که ساسانی‌ها پادشاهان قبلی خودشون یعنی هخامنشیان رو درست نمیشناختن. بله درست شنیدید، فاصله زمانی زیاد بود و تاریخ مکتوب از بین رفته بود. اونا کوروش و داریوش رو دقیق به یاد نمی آوردن، حتی فکر می کردن تخت جمشید رو پادشاه افسانه ای یعنی جمشید ساخته نه داریوش. پس چیکار کردن؟ دست رو دست گذاشتن؟ نه، اومدن یه حرکت هوشمندانه زدن. اونا افسانه های مذهبی کتاب اوستا مثل داستان های کیخسرو و پادشاهان کیانی رو برداشتن، با اون خاطرات محو و تاریک که از هخامنشیان مونده بود ترکیب کردن و یه معجون جدید ساختن، یه ریمیکس از تاریخ و افسانه. توی این معجون یه مفهوم جادویی خلق شد به اسم فر ایزدی یا به زبان پهلوی خوره. این یعنی چی؟ یعنی پادشاهی فقط به زور بازو نیست، یه نور الهیه که باید روی شونت بشینه. با این کار ساسانی‌ها تعریف ایرانی بودن رو عوض کردن. ایران دیگه فقط محل زندگی یه نژاد خاص نبود. ایران تبدیل شد به یه کلوب فرهنگی. قانون این کلوب چی بود؟ مهم نیست کجایی هستی، مهم نیست رنگ پوستت چیه، اگه به این فرهنگ احترام بذاری، اگه آداب ما رو رعایت کنی و اگه دلت برای این فر و شکوه بتپه تو ایرانی هستی. ساسانی ها با این ترفند یه چتر بزرگ درست کردند که همه اقوام رو زیرش جا می داد. اونا یه ظرف ساختن به اسم ایران شهر و جالب اینجاست، وقتی خودشون نابود شدن این ظرف نشکست، چون مردمی که توش بودن یاد گرفته بودن که هویتشون به پادشاه وصل نیست، به فرهنگ وصله. اما خب وقتی اعراب حمله کردن و تیسفون سقوط کرد، این ظرف فرهنگی ترک خورد، همه چی داشت از دست می رفت. کی نجاتش داد؟ ارتش؟ نه، نجات دهنده های ایران یک گروه مرموز بودند که توی سایه ها زندگی می کردن. گروهی به اسم دهقانان. برگردیم به لحظه بعد از سقوط. تیسفون سوخته، پادشاه فرار کرده و کشته شده. ایران مثل آدمی شده که توی یه تصادف وحشتناک ضرب مغزی شده و حافظش رو از دست داده. بحران هویت. مردم دارن از خودشون میپرسن ما کی هستیم؟ مگه ما بنده اهورامزدا نبودیم؟ پس چرا شکست خوردیم؟ توی این وضعیت ترسناک همه چی داشت فراموش میشد، یک گروه خاص وارد صحنه شدند. اسم این گروه بود دهقانان. تا گفتم دهقان، یاد کشاورز زحمتکشی افتادید که بیل رو دوششه و داره زمین رو شخ میزنه؟ نه، این یکی از بزرگترین اشتباهات ماست. توی اون زمان به کشاورز ساده نمیگفتن دهقان. دهقانان در واقع زمینداران بزرگ و اشرافزاده های محلی بودند. اینا کسایی بودند که کاخهای کوچیک و ثروت زیادی داشتند و از همه مهمتر سواد داشتند.
وقتی دیدن کشور سقوط کرده، این دهقانا فهمیدن که نمیتونن با شمشیر جلوی اعراب وایسن. پس تصمیم گرفتن حافظه کشور رو نجات بدن. اونا یک گنجینه داشتن، کتاب، کتابهایی به اسم خدای نامک. این کتابها تاریخ خشک و خالی نبودن، اینا داستان آرش، داستان کیخسرو، اینا شناسنامه ایرانی بودن. توی این کتاب ها نوشته بود که ایرانی بودن یعنی جوانمردی، یعنی راستی، یعنی جنگیدن با تاریکی. دهقانان این کتاب ها رو برداشتن، پیچیدن لای پارچه های ابریشمی و بردن توی زیرزمین ها، توی پستوی خونه های امن و مخفیشون کردن. برای قرن ها توی شب های طولانی زمستون این داستان ها رو سینه به سینه برای بچه هاشون تعریف می کردن تا یادشون نره کی هستن. حالا بیایید یه نگاه به مصر بندازیم. چرا مصر زبانش رو باخت؟ چرا دیگه کسی به زبان فرائنه حرف نمیزنه؟ مگه مصر اهرام نداشت؟ مگه تاریخ نداشت؟ چرا؟ داشت. اما مصر طبقه دهقان نداشت. توی مصر دانش دست کاهنان معبد بود. وقتی معبدها بسته شد و کاهنا کشته شدن یا تغییر دین دادن، کل حافظه مصر پاک شد. کسی نبود که داستانها رو قایم کنه. اما توی ایران این زمینداران مستقل مثل کپسولهای زمان عمل کردند. اونا زبان و داستانها رو توی خودشون فریز کردن و نگه داشتن. تا کی؟ تا روزی که یه نفر پیدا بشه و این جعبه سیاه رو باز کنه. و اون یه نفر کسی نبود جز فردوسی. در واقع اگه اون دهقانهای پیر نبودن که داستانها رو به فردوسی بدن، شاهنامه‌ای هم در کار نبود. و اگه شاهنامه نبود، شاید الان داشتیم به زبان دیگه‌ای حرف می‌زدیم. خب، پس درسته که جسم ایران یعنی خاک و حکومتش دست فاتحان افتاد، اما روح ایران یعنی فرهنگش توی پستوی خونه دهقانا سالم موند. حالا وقتش بود که این روح دوباره به بدن برگرده، اما این بار با یه لباس تازه و شیرین به اسم زبان فارسی دری. به فردوسی نگید شاعر، این لقب براش خیلی کمه. فردوسی در واقع معمار ایران بود. هویت ایرانی مثل یه ساختمون قدیمی داشت خراب می شد، داشت از یاد می رفت. فردوسی اون خشت و گلهای قدیمی رو که دهقانها قایم کرده بودن، یعنی همون داستانای باستان رو برداشت، گرد و خاکش رو گرفت و باهاشون یک کاخ محکم و ابدی ساخت به اسم شاهنامه. کاخی که دیگه باد و بارون هم نمیتونست خرابش کنه. حالا یه نکته خیلی ظریف که خیلی ها بهش دقت نمی کنن. شاهنامه یک کتاب دینی نیست. قهرمان اصلی شاهنامه رستم مبلغ دین زرتشت به معنای فقهی و خشکش نیست. رستم یه پهلوان ایرانیه. وقتی رستم میخواد دعا کنه نمیگه ای اهورامزدا که فقط مال مایی، میگه خداوند جان و خرد. اون با خدایی راز و نیاز میکنه که خدای همه است، خدای خوبی هاست. برای همین بود که حتی مسلمونا هم با شاهنامه عشق میکردن، چون داستان ایران بود، نه داستان یه فرقه خاص. این استراتژی هوشمندانه رو اول از همه پادشاهان سامانی اجرا کردند. اونا توی شهر بخارا حکومت میکردن. سامانی ها مسلمون های سنی معتقدی بودن، اما یه مرز باریک کشیدن. اونا به خلیفه بغداد میگفتن جناب خلیفه، خیالتون تخت، ما مسلمونیم و به نام تو خطبه میخونیم. اما توی کاخ خودشون جشن نوروز و مهرگان رو با جلال و شکوه برگزار میکردن. اونا شراب فرهنگ ایرانی رو توی جام اسلامی ریختن. سامانی ها فهمیده بودن که میشه دینت عوض بشه اما فرهنگت سر جاش بمونه. این یعنی جدا کردن فرهنگ از سیاست دینی. و همین فرمول بود که باعث شد ما عرب نشیم. پس زبان فارسی شد قلعه‌ای که هیچ منجنیقی نمیتونست دیواراشو خراب کنه. ایرانی ها رفتن توی این قلعه و در رو بستن. اما تاریخ هنوز با ما کار داشت. درست وقتی که فکر میکردیم جامون امنه،
وحشیترین و ترسناکترین مهاجمان کل تاریخ از شرق ظاهر شدند، کسایی که نه زبان میفهمیدند، نه شعر، نه فرهنگ. مغولها داشتن میومدند و همه فکر میکردن این دفعه دیگه واقعا کار ایران تمومه، اما اونا خبر نداشتن که ایران یه دستگاه هضم قوی داره. قرن هفتم هجری، افق شرق سیاه میشه. صدای طبل‌های جنگی میاد که مو رو به تن آدم سیخ میکنه. ترکای سلجوقی و بعد از اونها کابوس مطلق، مغول‌ها. چنگیز خان و نوش هولاکو خان مثل طوفان نوح اومدن. اینا دیگه شوخی نداشتن، کتابخونه ها رو آتیش می زدن، شهرها رو با خاک یکسان می کردن و از کله آدم ها مناره می ساختن. به نظر می رسید این دفعه دیگه واقعا پایان داستانه. ایران قرار بود تبدیل بشه به چراگاه اسبهای مغول. اما درست همینجا عجیبترین خاصیت تمدن ایران فعال شد. اسمش رو بذاریم دستگاه هضم مهاجمان. ببینید مغول‌ها قدرت نظامی داشتن، زور بازو داشتن، اما یه مشکل بزرگ داشتن. اونا نمیدونستن چطور باید مالیات بگیرن، چطور جاده بسازن، چطور دادگاه اداره کنن. فرهنگ اونا با این چیزا سنخیتی نداشت. اینجا بود که سر و کله وزیران ایرانی پیدا شد. نوابغی مثل خواجه نظام الملک توسی برای سلجوقیان و خواجه نصیرالدین توسی برای مغول‌ها. این آدم ها چی کار کردن؟ اونا رفتن پیش خانها و گفتن قربان شما شمشیر بزنید، اما اداره کشور رو بسپرید به ما. و آروم آروم بدون اینکه مغولها بفهمن، این وزیران شروع کردن به تزریق فرهنگ ایرانی روی مغز فاتحان. نتیجه باور نکردنی بود. مغولهایی که اومده بودن تمدن رو نابود کنن، خودشون عاشق تمدن ایران شدن. نوه های چنگیز خان به جای اینکه توی چادر بخوابن و شیر اسب بخورن، لباس های ابریشمی ایرانی پوشیدن. اسم بچه هاشون رو گذاشتن ابو سعید و سلطان محمد. توی کاخ های ایلخانان مغول به جای صدای زوزه و فریاد، صدای چی می اومد؟ صدای شاهنامه خانی. اونا دستور دادن براشون شاهنامه بزرگ ایلخانی رو نقاشی کنن. چون اونا فهمیدن که پادشاه ایران بودن خیلی جذابتر از رئیس قبیله بودنه. فرهنگ ایران اونا رو جادو کرد. ایران تنها کشور دنیاست که وقتی دشمن بهش حمله میکنه، دشمن رو شبیه خودش میکنه. مغولها ایران رو گرفتن، ولی ایران مغولها رو قورت داد. داستان اسکندر رو حتما شنیدین. اگه نشنیدین، این ویدیو رو حتما ببینید. اونا اومدن که ما رو حذف کنن، ولی تبدیل شدن به نگهبانان فرهنگ و هنر ما. مسجد کبود تبریز، گنبد سلطانیه، اینا رو کی ساخته؟ همون نوادگان مغول که حالا دیگه کاملا ایرانی شده بودن. این یعنی قدرت نرم، یعنی وقتی شمشیرت شکست با قلمت به جنگ، وقتی قلمت شکست با زیباییت به جنگ. و ایران استاد این جنگ نامرئی بود. حالا که فهمیدیم این فرهنگ چطور از زیر سم اسب مغول‌ها جون سالم به در برد، بیایید بریم سراغ اصل مطلب. اینکه ایران دقیقاً چیه؟ آیا یه دینه؟ یه نژاده؟ یا یه چیزی فراتر؟ میخوام براتون از یه وضعیت ذهنی بگم. زمان گذشت، چرخ روزگار چرخید، رسیدیم به دوران صفویه. دوباره یه تغییر بزرگ، مذهب رسمی کشور از سنی تبدیل شد به شیعه. بعدش دوران مدرن، انقلابها، تغییر مرزها. اما بیایید یه لحظه دکمه توقف رو بزنیم و به این خط زمانی نگاه کنیم. اگه به گذشته رسمی ایران نگاه کنیم، ما هزار سال زرتشتی بودیم و ایرانی موندیم. چندین قرن سنی بودیم و ایرانی موندیم. الان قرن هاست که شیعه هستیم و باز هم ایرانی موندیم. این چه پیامی داره؟ این نشون میده که ایران به هیچ دین خاصی، به هیچ سلسله خاصی و به هیچ نژاد خاصی زنجیر نشده. دین ها میان و میرن، حکومت ها عوض میشن، مثل لباس که کهنه میشه و عوضش میکنی. اما اون تنی که
این لباس رو پوشیده ثابته. میخوام یه رازی رو بهتون بگم که شاید جواب تمام سوالات امروز باشه. ایران کجاست؟ روی نقشه جغرافیا؟ لای سیمخاردارای مرزی؟ نه. ایران یه تیکه خاک نیست. ایران یه خاطره مشترکه. خاطره ای از دادگری، از نور، از جشن و شادی. ایران اون لحظه ایه که دور سفره هفت سین میشینیم، فارغ از این که مسلمونیم، مسیحیم یا یهودی، کرد باشیم، ترک آذری یا ترکمن باشیم یا لور و بقیه. ایران اون لحظه ایه که با خوندن یه بیت از حافظ دلمون میلرزه، حتی اگه هزاران کیلومتر از خاک وطن دور باشیم. برای همینه که این کشور ضد ضرب است. وقتی مرزها جابجا میشن، وقتی سیاستمدارها دعوا میکنن، وقتی ارتشها شکست میخورن، ایران سر جای خودش میمونه. چون ایران یه مکان نیست، ایران یه وضعیت ذهنیه و شما نمیتونید یه خاطره رو با شمشیر بکشید، نمیتونید یه رؤیا رو تبعید کنید. ما ملتی هستیم که یاد گرفتیم توی طوفان زندگی کنیم، یاد گرفتیم که ریشه هامون رو توی خاک نذاریم بلکه توی قلب هامون نگه داریم، و تا وقتی که این قلب میتپه و تا وقتی که این زبان میچرخه، تیزفون سوخته دوباره زنده میشه. حالا با دونستن این راز بیایید به امروز نگاه کنیم. چرا این حرفا الان مهمه؟ چون تاریخ هی داره تکرار میشه و ما باید بدونیم کجای این داستان وایسادیم. خب شاید بپرسید چرا امروز وسط این همه گرفتاری و شلوغی دنیای مدرن نشستیم و در مورد ساسانیان و مغول‌ها حرف زدیم؟ چون این داستان فقط تاریخ نیست، این نقشه راه ماست برای زنده موندن. تاریخ نشون داده که هر وقت فشار زیاد شده، هر وقت خواستن ما رو حذف کنن یا نادیده بگیرن، ما یه عکس العمل تکراری و عجیب داشتیم. ما برگشتیم به تنظیمات کارخانه، و تنظیمات کارخانه ما چیه؟ فرهنگمون. به نوروز نگاه کنید، این جشن بزرگترین نماد این ماجراست. نوروز نه سیاسیه، نه به دین خاصی وصله و نه با تغییر حکومت‌ها عوض میشه. نوروز یعنی طلوع خورشید، یعنی سبز شدن درخت، یعنی زندگی. عرب‌ها اومدن، نوروز موند. مغول‌ها اومدن، نوروز موند. جنگ‌ها اومدن و رفتن، ولی ما هنوزم سر سفره هفت سین میشینیم. این یعنی همون روح نامیرا. پس اگه یه روزی احساس کردید هویتتون داره گم میشه، اگه احساس کردید بادهای مخالف داره شدید میوزه، نترسید. یادتون باشه که شما وارث همون دهقانهایی هستید که کتابها رو قایم کردن، وارث همون فردوسی هستید که کلمات رو نجات داد. شما ضد ضربه هستید. ممکنه چند سباهی یه حکومتی سر کار باشه که بخواد زبان و حتی فرهنگ ایرانی رو آلوده کنه، ولی هیچ وقت موفق نخواهند شد. تاریخ ایران اینو ثابت کرده. فرهنگ اصیل ایرانی مثل ققنوسیه که بلد از خاکسترش بلند بشه و دوباره اوج بگیره. بذارید با این جمله تموم کنم. کشورها روی نقشه‌های کاغذی به وجود میان و از بین میرن. مرزها با جوهر کشیده میشن و با خون پاک میشن. اما تمدن‌ها توی قلب آدم ها زندگی می کنن و قلب این تمدن با وجود تمام زخم‌ها هنوز داره می تپه، محکمتر از همیشه. و یادتون نره تاریخ رو فاتحان می نویسن، اما خاطرات رو مردم نگه می دارن. مراقب خودتون باشید. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود من به همه هممیهنان گرامی، من جلال ایجادی، جامعه شناس از فرانسه هستم و برنامه‌ای را که در این لحظه مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌هایی هست که رسانه میهن عرضه می‌کند. خب دوستان عزیز من، تابستون و جنگ و به هر حال ورزشی برها جام جهانی به پایان رسید. دیروز دو در واقع اکیپ، یکی آرژانتین و دیگری اسپانیا، و بالاخره با پیروزی اسپانیا ماجرا به پایان رسید. البته ما دیدیم این جام جهانی فوتبال دیروز یا دیشب توسط آقای ترامپ که آمده بود و سراسر این در واقع مسابقه در توی همون استادیوم بود و در پایان هم به میان میدان آمد و این جایزه ها رو به دو به اصطلاح گروه آرژانتینی ها و اسپانیایی ها تقدیم کرد. به هر حال لحظه پر از شور و حالی بود و کل جهان در واقع معطوف به این بود، به خاطر اینکه به هر حال کشورهای گوناگون که پشون در این مراحل گوناگون شرکت کرده بودن و اساساً یک شور و شیدایی با خودش همراه داشت که این هم بدون ارتباط با پولهای کلان و بورس کلان و همچنین تبلیغات کلان نیست، هرچند که به هر حال مردمان بسیاری هم هستن که به خاطر لذت از ورزش و تفریح هستش که به اونها توجه کردند. خب نکته خبری دیگری که همین چند ساعت پیش ما شنیدیم و چه بسا شما هم شنیده باشید این بود که خبری پخش شد مبتنی بر این که

قرار میگیرم و یکی از اونها در واقع بدرفتاری و به اصطلاح حتی گویا ضربه‌ای به اون میزنند و به این ترتیب به دنبال اعتراض هایی که سفارت فرانسه انجام میدهند این دو فرد به هر حال آزاد میشن و برمیگردن به سفارت و گویا سفارت و امروز هم وزیر امور خارجه فرانسه همین بعد از ظهر اعلام کرد که اینها یک مورد اعتراض دولت فرانسه است این اقدام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر این دو فرد در این لحظه در شرایط ایمنی قرار دارند و قرار هستش که به فرانسه برگردند. خب ببینید که جمهوری اسلامی یعنی همین، یعنی قانون به هیچ وجه رعایت نمی شود، یعنی رابطه دیپلماتیک به هیچ وجه رعایت نمی شود، یعنی جز دروغ و فساد در این دستگاه جمهوری اسلامی هیچ چیز دیگری نیست. اینها با توجه به اینکه فرانسه این همه کوتاه می آید که فرانسه در واقع تا حدودی می توانم بگویم مجیز می کشد و در واقع پیوسته پیوسته بیه که در برابر آمریکایی‌ها عملا قرار گرفت که این جنگ نباید صورت بگیره، ولیکن جمهوری اسلامی این چنین است. آقای مکرون، جمهوری اسلامی یک رژیم اوباش، یک رژیم تبهکار، یک رژیم اسلامی هست و بنابراین اون قواعدی که شما در عرصه بین‌المللی طالبش هستید هرگز از جانب جمهوری اسلامی انتظارش رو نداشته باشید. از همون فردای به قدرت رسیدن اینها این تبهکاران، این تروریستا رفتارشون، رفتار زشتشون ادامه داره و امروز و فردا هم ادامه خواهد داشت. خب این هم در این زمینه. یک خبر دیگه هم در ارتباط با فعالیت‌های گوناگون ایرانیان در شهرهای مختلف، در شهرهای مختلف دنیا، تظاهرات روز شنبه و روز یک شنبه که از جمله در پاریس هم دیروز که یک شنبه باشه، در واقع در دو نقطه پاریس تظاهرات و راهپیمایی بود که به هر حال از اونجایی که این دو تظاهرات روی هم قرار میگیره، به هر حال من بعد از به اصطلاح فعالیت تلویزیونی فرانسوی تاکسی گرفتم که برم به هر حال در یکی از این راهپیمایی ها شرکت بکنم و شرکت کردم و به این ترتیب جالبی قضیه این هستش که این تظاهرات که البته تا یه حدودی دامنش محدودتر شده و به خصوص که در برخی از کشورها این دو دستگی هایی که به وجود آمده و واقعا قابل فکر قابل فهم نیست، متاسفانه همشون یک شعار رو میدن، همشون یک پرچمی رو به پا میکنن، ولیکن در دو نقطه شهر در واقع به اصطلاح راهپیمایی گذاشته میشود و این دو دستگی نتیجه رفتارهای بد و یا حتی هژمونی طلبی افراد هستش و ناسازگاری افراد. ولی به هر حال امیدوارم که حداقل این فعالیت ها ادامه پیدا بکنید، زیرا هدف اصلی ما و منی که شرکت میکنم ملت ایران هستن. صدای اونها در واقع هر کجای دنیا که هستیم باید این صدا رو برسانیم و بنابراین ملت ایران، جوانان ایران، زنان ایران و کسانی که به هر حال در جستجوی مبارزه جدیدی هستند و این مبارزه جدید در واقع دیدیم نمونه هایش رو در درون زندان ها، زندانیان عادی در ضمن تظاهرات اعتصاب قضا داشتن و خواهان توقف اعدام بودن. بسیار امر خوبی هستش و همچنین در واقع بازنشستگان و همچنین برخی از کارمندان و جوانان و غیر و غیره فعالیت های مبارزه خود رو اینجا

اونجا نشان میدهد. خب آنچه که در این لحظه میخواستم با شما در میان بگذارم، حتما در جاهای دیگری مانند کشور فرانسه و در کشورهای دیگری نیز این چنانچه وجود داره و اون هم تحریف درباره خلیج فارس هستش. تحریف درباره خلیج فارس که این جالبی قضیه در این هستش که شما در واقع برخی افراد میگویند که نه خلیج فارس حالا فارس باشه یا هر چیز دیگه ای باشه و برابری مهم نیست. اینو در واقع عناصری که بسیار معدود هستند و چپ استالینیستی یا تروتسکیستی یا چپ خودمونی یا به هر حال محلی هستند، اینها این حرفا رو میزنن و در واقع بیان این هستش که میهن پرستی در اونها وجود نداره و در واقع تحت عنوان زنده باد پرولتاریای جهانی چوب حراج به سلام میهن ما رو میزنن. ولی گذشته از این، اون چیزی که مهم هستش اینه که خب جغرافیا و تاریخ ما بستگی محکم داره. به عنوان نمونه میدانیم که به عنوان نمونه همین به اصطلاح تنگه هرمز، هرمز از ویژگی های تاریخی این سرزمین هستش، زیرا واژه هرمز از در واقع واژه از ریشه اهورامزدا هستش که به این ترتیب تغییر شکل داده و کوچکتر شده است و اهورامزدا همان در واقع خدای در دین زرتشت هستش و به این ترتیب اهورامزدا که در به این ترتیب در ارتباط با این تنگه نیز آمده است، با توجه به اینکه این دین در واقع دینی هستش که بیش از 3000 سال حداقل به اصطلاح سابقه دارد، این هستش که این سرزمین با این مفاهیم دینی و فرهنگی ایرانیان در واقع عجین شده است. و البته میدونیم که در دوران ساسانیان هم 4 یا 5 شاهان از شاهان ساسانی هرمز نامشان بوده است. پس بنابراین الان که میبینیم هرمز از یک تاریخ بسیار کهن بیرون میآید و ریشه های فرهنگ ایرانی. و اون چیزی مربوط به خلیج فارس هستش، خلیج فارس هم به همین ترتیب، خلیج فارس یعنی واژه خلیج فارس که برای این نقشه های قدیمی وجود داره و از جمله بحث مرکزی که مربوط به خلیج فارس هستش، شما اگر برید و نگاه بکنید به اصطلاح کتاب های تاریخی مربوط به دوران یونان کهن رو و در اونجا در اون کتاب ها آمده است اسم خلیج فارس آمده است و این به اصطلاح خلیج فارس در حالتی که از یک طرف ایران در بالای خلیج فارس و کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس هستش، خب این پدیده هم پدیده قدیمی بوده، ولی که به هر حال پرسین گلف یا به اصطلاح گلف پرسیک یا خلیج فارس مطلبی هستش که بسیار بسیار قدیمی هستش. منتهی مراتب دوستان عزیز من، ما یادمون باشه که وقتی میگن خلیج فارس، این فارس یا پارس در تمام منطقه شمال خلیج فارس یعنی استان فارس امروز رو در نظر بگیرید که چگونه در نزدیکی این دریا به اصطلاح مجرای آبی بوده و این بر پای این ما در واقع حتی نقشه‌هایی داریم که به حدود بیش از 1500 سال پیش، نزدیک 2000 سال پیش و پس از اون نیز نقشه‌ها
بوده و تکرار شده و به اون نقشه ها که نگاه بکنیم ببینیم که اینها چگونه در واقع خلیج فارس بودند. بله خب، حالا پس چجوری پولمیک از کجا میاد؟ پولمیک از اینجا میاد که در سالهای 60، در سالهای 60 میلادی، زمانی که در واقع ناسیونالیسم عرب از طریق افرادی چون ناصر، عبدالناصر مصر اوج گرفت و اینها مطرح شد، به این ترتیب بود که ناصر یکی از کارهایی رو که انجام داد، از اونجایی که به نحوی پان عربیسم بود که توسط ناصر گسترش پیدا کرد و همچنین از طرف ناصر بود که او از خلیج عربی استفاده کرد و این خلیج عربی رو برد در بین کشورهای عربی و اونها بسیاری از موارد به عنوان یا خلیج گفتن یا خلیج عربی گفتن. خب این سنتی که به پا شد توسط ناسیونالیسم عربی ناصر، این ادامه پیدا کرد بعدها توسط در واقع صدام و این مایه تبدیل شد به چی؟ به بخش یا جنبه از سیاست از جمله در غرب و از جمله در فرانسه که بهش به اصطلاح روزنامه‌نگارانی چند و سیاستمدارانی چند در واقع شروع کردن که بگوین گلف عقب و پرسیک یا خلیج فارس و عربی یا خلیج عرب و فارس، که این در واقع تحریف تاریخ بود، تحریف تاریخ بود و به این ترتیب هستش که این تحریف تاریخ میخواست چیزی که از 2000 سال 2500 سال پیش رقم خورده بود، مطرح شده بود، کتاب وجود داشت و توضیح وجود داشت، این رو در واقع به لحاظ مصالح سیاسی خودشون یا ایدئولوژی های خودشون تغییر بدن و به این ترتیب هستش که اعتراض بسیاری از ایرانیان در این زمینه گسترده بوده و هست و خواهد بود. و چرا؟ به خاطر این که بهرحال ما میدونیم که نه تنها ناصری ها بلکه صدامی ها و همچنین اتحادیه عرب و همچنین امروز برخی محافل روزنامه نگاری غرب و حتی از میان پرسنل سیاسی و به اصطلاح عرضم حضور شما که مسئولین سیاسی آمریکایی، حتی من شنیدم که واژه عرب و فارس رو برای این خلیج به کار میبرند. بعد جمله اینجا البته من هر زمانی که از جانب روزنامه ها و یا روزنامه نگاران یا مسائل متخصصین امور نظامی این حرف رو میشنوم، بلافاصله واکنش نشون میدم و اون رو توضیح میدم و به اون نظر اونها انتقاد میکنم. البته امروز من توجه دارم که بسیاری از روزنامه ها در فرانسه و یا کسانی که میان برای صحبت و نظر دادن از خلیج فارس صحبت میکنن. بله، منتهای مراتب همه نه و این همه ادامه کسانی هستش که از خط عملا جمال عبدالمناصر و برخی محافل در واقع سیاسی اونه که اهل سازشکاری با جهان عرب هستند، این نتیجه اون قضیه هستش و به همین خاطرم هست که ما خیلی طبیعی هست که در برابر تجاوزهای فکری، تجاوزهای ادبیاتی در واقع تلاش بکنیم و این تلاش به این ترتیب باید باشه که توضیح بدهیم که بحث ما بر سر قومگرایی شوونیستی و یا تند روانه هرگز نیست، بحث ما بر سر نگه داشتن میراث کهن
و بسیار تاریخی هستش که مربوط به خلیج فارس هستش، و بنابراین اون اروپاییان زمانی که دریای یا خلیج فارس رو هم به نوبه خودشون به دنبال سنت یونانی ها ادامه دادن و گفتن گل پرسیک، خیلی طبیعی بود که این مطابق با تاریخ هستش و این امر چیز کذبی نبود و این مسئله نیستش که الان توسط ایرانیان مطرح شده باشد، بلکه تاریخی هستش و خب طبیعیه که شما بخواهید از تاریخ خودتون حمایت بکنید و به این ترتیب میراث تاریخی رو به اصطلاح به شکل غیر مسئولانه به حراج نگذارید. ارزم حضور شما که یک دیگر به عنوان نمونه رودریک آون در کتاب حباب های طلایی در خلیج عربی در سال 1957 نوشته شد و اینطوری در واقع داره تحریف خودشو توضیح داد و گفتش که چرا این خلیج عربی هستش، به خاطر اینکه این خلیج در واقع خلیجی است در مجاورت کشورهای عربی، البته در برخی به شکل بسیار بسیار نادر در برخی از کتابها در ضمن خلیج بصره هم اعلام کرده بودن، خلیج بصره، ولیکن آنچه که واقعا مسئله اساسی هستش و کارتوگرافی که در جهان بسیار منتشر شده از نظر جغرافیادانان پیوسته اشاره می کنند که این خلیج خلیج در واقع فارس هستش و اسناد مختلفی در این زمینه به وجود آمد و جمع‌آوری شد و حتی به طرف سازمان ملل در واقع ارسال شد که اونها یادشون باشه که به هر حال خلیج فارس یک امر تاریخی هستش. بنابراین یک اسناد سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه وجود داره، دو نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی که در اون خلیج فارس آمده در اون وجود داره، سه قراردادهای رسمی که امضا شده و نام خلیج فارس در اونها آمده است، و چهار کنوانسیون‌های بین‌المللی که در واقع وجود دارد و در این کنوانسیون‌ها نام خلیج فارس باز هم مطرح شده، و اینها همه دلایل حقوقی هستش که به هر حال ما میدانیم که چگونه اینجا خلیج فارس هست و این هم از جنبه ژئوپلیتیکی و از جنبه جغرافیایی و از جنبه در واقع فرهنگی برای ما ایرانیان بسیار مهم هستش که از این امر دفاع بکنیم، زیرا به اصطلاح بیان به اصطلاح اومانیسم نیست که شما بخشی از کشور خودتون رو یا به هر حال خلیج فارس رو به نام دیگری برای اینکه عرب ها به فرض خوششون بیاد یا افرادی که طرفدار سیاست های پرو عرب هستن اونها خوششون بیاد شما در واقع چیکار بکنید در این زمینه کوتاه بیایید. نه، دلایل حقوقی وجود داره، دلایل قضایی وجود داره و همچنین دلایل فرهنگی، تاریخی و دلایل مربوط به قراردادهای بین‌المللی وجود داره. پس بنابراین تمام اینها مسائلی هستش که به ما ایرانیان اجازه میده که ما این رو در واقع حفظ بکنیم. و یک جالب یکی از دلایل دیگه گزارشی سندش هست، البته گزارشی به وزارت امور خارجه که در آن از اسم خلیج فارس نام برده شده، تاریخ این نامه که 26 ماه مه 1871 و به این ترتیب هستش که واقعا
هر کسی که بخواهد در این زمینه بداند، بسیاری بسیاری اسناد وجود داره و این اسناد رو ما هرگز نمیتوانیم فراموش بکنیم. خب، پس نام خلیج فارس ما دفاع میکنیم و این بیان شوونیز نیست، بلکه بیان میهندوستی میباشد. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، به حال جنگ کنونی، جنگ ادامه دارد، جنگ ادامه داره. چند روز هستش که این جنگ تشدید شده، دوران مذاکره تمام شد و آمریکا به این نتیجه رسید که علیرغم اینکه ونس در واقع در این زمینه خیلی فعال بود و تز او مبتنی بر این بود که لازم نیست که وارد جنگ بشیم، ولی که با مذاکره کردن و غیر و غیره می شود به هر حال رژیم موجود در ایران رو به عقب نشینی وادار نمود و مسائل مربوط به غنی‌سازی اتمی یک راه حلی براش پیدا کرد و غیر و غیره. خب، این اگر از سر مثلا ساده‌لوحی نباشه، از سر حداقل فقدان شناخت علمی و دقیق نسبت به جمهوری اسلامی هستش. همه کسانی که فکر میکنن که با جمهوری اسلامی میتوانن بسازن، یک مذاکره بکنن در زمینه های مختلف، همیشه و همیشه شکست بردن. و در همین ماجرایی که مربوط به ایران و آمریکا هستش، خب ما میبینیم که چرا جنگ آغاز شد؟ جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در واقع نمیخواست تعهدات خود رو در زمینه مسائل مربوط به غنی‌سازی رعایت بکند. نمیخواست. خب، برخی ها میگویند که بله، بیایید ببینید در سال 2015 وقتی که قرارداد برجام نوشته شد، این بیان حسن نیت جمهوری اسلامی بود. به هیچ وجه. جمهوری اسلامی از همون فردای انقلاب اسلامی در واقع گام به گام این ایده رو در میان خودشون تقویت کردن که باید بری به طرف بمب اتم. و زمانی هم که به برجام میرسی، برجام در واقع قراردادی بود که بین جناح دموکرات ها و به اصطلاح اوباما و رژیم ایران بسته شد و ظریف از جانب جمهوری اسلامی نقش معمار جمهوری اسلامی رو داشت. منتهی مراتب در اون موقع کماکان یک برخورد ساده لوحانه‌ای بود. به عنوان نمونه خدمت رو عرض میکنم، در اون قراردادی که برجام اومده بود، مثلا هیچ ماده‌ای مربوط به اصطلاح موشک های جمهوری اسلامی وجود ندارد، به هیچ وجه. دومین نکته این استش که مدتی که در نظر گرفته شد برای رعایت این قرارداد 10 سال بود، که خب امروز هم پایان اون 10 سال، یعنی به سرعت میرفت که تمام میشود. نکته دوم. نکته سوم این استش که در اون برجام قراردادی که امضا شد مبتنی بر این بود که برای جمهوری اسلامی فعالیت غنی‌سازی به اصطلاح غیر اتمی و غیر نظامی رو داشته باشد. خب، این هم جزو میتونم بگیم قراردادها بود. ولی دوستان عزیز من، در همون زمان قرارداد، زمانی که امضا میشد، جمهوری اسلامی به شکل مخفیانه فعالیت های دیگری داشت که آژانس بین‌المللی از اونها اطلاعی نداشتن و خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که دارای 104 شهرک موشکی زیرزمینی می باشد. خب، به این ترتیب یعنی چی در این زمینه؟ یعنی در این زمینه شما قراردادی رو امضا میکنید، ولی که این قرارداد بدون در واقع هویت هستش، بدون استحکام هستش، بدون
پایه هستش. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از طرف قرارداد که جمهوری اسلامی باشه در واقع همون لحظه داشت کلک میزد، داشت فریب میداد. و زمانی هم که ترامپ گفتش که این قرارداد بدترین قرارداد هستش و این قرارداد عملا پاره کرد و کنار گذاشت، خب جمهوری اسلامی هم دیگه در باغ رو باز دید و انواع اقسام فعالیت های خودش رو چندین و چندین و چندین برابر کرد و برخلاف همون به اصطلاح قاعده ای که نباید اقدام های مربوط به فعالیت اتمی رو می کرد بر پایه معاهده عدم توسعه به اصطلاح فعالیت های اتمی، ولی جمهوری اسلامی این کار رو کرد، این کار رو کرد، فراوان هم کرد، تا اینکه ما می رسیم به کجا؟ به جنگ 12 روزه که غربی ها و همچنین اسرائیلی ها می گویند در واقع این خطرناکه خطرناکه، و می رسیم به جنگ 40 روزه که از اونجایی که جمهوری اسلامی نمیخواست کوتاه بیاید و بنابراین این جنگ 40 روزه هم صورت گرفت. خب حالا مسئله بر سر این استش که اگر چنین قراردادی نمیتوانست بسته بشه، پس قراردادی که در کاخ ورسای توسط آقای ترامپ امضا شد، قرارداد 14 ماده‌ای، و همون شب هم توسط پزشکیان امضا شد، 14 ماده، و در این 14 ماده از جمله ماده پنجم در ارتباط با تنگه هرمز که نوعی در واقع قرارداد میپذیره که جمهوری اسلامی رعایت بکنه که آماده شده نفکش ها را برای 2 ماه بدون پول، ولیکن در ضمن هر گونه کاری که میخواد در نظر بگیره با عمانی ها باشه، با توجه به نظرات کشورهای عربی دیگر باشه، و یک به اصطلاح واسطه هم به وجود آمد، به وجود یعنی بر اساس همین قرارداد آمریکایی و ایرانی، که زمانی که اختلافات هستش این دو شخصیت که ما نمیدونیم کی هستن، ولی که به هر حال نتیجه مذاکرات بود که اینها وارد مذاکره بشن و جلوگیری بکنن از هر گونه اختلاف به اصطلاح حاد شدن اختلافا. به این ترتیب ما میبینیم که عملا جمهوری اسلامی همون زمانی که این قرارداد نوشته شده و جمهوری اسلامی باید رعایت بکنه، حمله میکنه به 2 نفکش. اینکه آزادی تردد جزء این قرارداد اولیه بود و رژیم ایران باید رعایت میکرد، ولی جمهوری اسلامی حمله کرد به نفکشا. چرا؟ به خاطر اینکه اونها از جاده آبی در نقطه عمان رد میشدن و جمهوری اسلامی میگفت نه، اینها باید بیان از بخش شمالی رد بشن، که تمایلش در این بود که خودش رو در واقع به عنوان حاکم این تنگه در نظر بگیره و چه بسا پول بگیره از این نفکش هایی که به حال به وجود آمده بودن میخواستن گذر بکنن. خب شما توجه بکنید که زمانی که جمهوری اسلامی حمله میکنه و آزار میده نفکش ها رو و مشکلات جدید به وجود میاره و غیر و غیره، چه انتظاری دارید؟ جمهوری اسلامی مورد اعتماد قرار گیره برای یک مذاکره، ولی که یک بار دیگر هم جهان فهمید که جمهوری اسلامی قادر به رعایت قرارداد نیست. و به خصوص که ما باید توجه بکنیم که چجوری جمهوری اسلامی که در زمان به اصطلاح تشییع جنازه کردن برای خامنه‌ای تمام موج‌های در واقع انتقام گیری اوج گرفت، چرا که در درون جمهوری اسلامی رقابته، جناهای از پاسداران و قالیباف در برابرش که جناهای از
به صلاح پایداری ها و دیگران جلیلی ها و غیر و غیره، اینها فرصت رو دیدن که مناسبه که خامنه ای کشته شد، به درک که کشته شد، ولی برای اونها فرصتی بود که بگویند که انتقام باید گرفت و باید جنگید و مذاکره بی مذاکره و مجتبای در واقع که احتمالا وجود نداره، یا به قول خود آقای ترامپ میگوید فقط 90% این مجتبا وجود داره. خب به هر حال این مترسکی که اینها به وجود آوردن، به پشت این مترسک یا به نام این مترسک فعالیت های گوناگونی بکنن، ایجاد بحران بکنن، ادامه جنگ رو بخوان و غیر و غیر. این رژیم جنگ طلب است. همین امروز جامعه ایران چقدر نیاز داره که آرامش پیدا بکنه، ولی جمهوری اسلامی براش مهم نیست وضعیت مردم. جمهوری اسلامی برای قدرت شیطانی خودشون و برای فسادهایی که در دست اونها در واقع تلمبار شده داره اقدام میکنه. بنابراین به شکل دیوانواری در خلیج فارس علیه کشورهای عربی به سلام موشک پراکنی میکنه و مراکز نظامی و غیر نظامی رو مورد حمله قرار میده، درست؟ و سوی دیگر در داخل ایران مردم رو سرکوب میکنه، هر روز یک نفر، دو نفر، سه نفر رو اعدام میکنه. چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا خواهان جنگه؟ دوستان عزیز من، خواهان جنگ یکی این که ذاتشه، جهاده، قرآنه، علی ابن ابی طالبه، محمد جنگی هست، یکی اینه، سمبولهای فکری و روانی اینها هستش، حسینه. از سوی دیگر منافع مشخص اینها در چیست؟ در این ادامه جنگ در این لحظه. چرا؟ به خاطری که اینا در فکر این هستن که اگر اوضاع از نظر بحران منطقی کاهش پیدا بکنه، جنبش مردم دوباره سر بلند خواهد کرد و مردم در درون خیابان‌ها دوباره خواهند آمد. و با توجه به اینکه احتمال هستش که دوباره به شکل گسترده‌ای مورد حمله اسرائیلی ها و آمریکایی ها هم قرار بگیره که یک همسویی بین جنبش مردمی و اونها وجود داشته باشد، به این ترتیب برای جلوگیری از جنبش مردمی جنگ رو ادامه میده. جنگ ادامه داره. خب آیا جمهوری اسلامی خواهان این هستش که فقط و فقط جنگ باشه؟ جنگ باشه؟ بله. چه خاطر؟ به خاطر این که در ذهن شما در نظر بگیرید آمریکایی‌ها گفتن که ما مانع جمهوری اسلامی برای دست یافتن به بمب اتم هستیم، مگر نه؟ الان نگاه بکنید در صحبت‌ها راجب بمب اتم و راجب غنی‌سازی حرفی نیست، فقط ترام گاه به گاهی میگه که ما جلوگیری خواهیم کرد. بله این رو ما میشنویم، ولی جمهوری اسلامی با ایجاد بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز یک فضایی رو به وجود آورده که این فضا یه حربه ای رو به دستمون میده، که این حربه این استش که تمام غرب فقط به تنگه هرمز فکر بکنن، به ماجراهای مربوط به امر اتم دیگه فکر نکنند. دیپلماسی های بین المللی فقط راجع به تنگه هرمز باید صحبت بکنه و این یک استراتژی عوام فریبانه جمهوری اسلامی هستش که توجه بره روی کجا؟ روی تنگه هرمز. ولی به هر حال دوستان عزیز من، این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد.
امروز ما میبینیم که حدود بیش از یک هفته ای که آمریکایی‌ها در حال زدن بسیاری از بندرها و به اصطلاح راه آواهای در جنوب و پلها و غیر و غیره هستند در جنوب، از چابهار گرفته تا میناب گرفته تا عرض حضورتون که بندر عباس گرفته تا قشم و غیر و غیره. اینها در پی چی هستند؟ شاید آمریکایی ها در جستجوی اشغال یک برخی جزایر هستند، شاید میخوان اینجا یا اونجا یه نیروی رو پیاده بکنن. البته نیروی اونها در منطقه الان 50,000 نفر هستش، ولی به هر حال تمام تجهیزات تکنیکی رو و هواپیماهای به اصطلاح که دارای ظرفیت بالا هستند و برای تدارکات هستند، اونها رو در اسرائیل بیش از پیش به اصطلاح بسیج کرده. خب از همه این حرکت ها چه می فهمیم؟ احتمال این هستش که یک جنگ دوباره با شدت بیشتری ادامه پیدا بکند، جنگی که خاموش نشده البته، و به خصوص که این شرایط جنگی در جنوب ایران برای مردمان عزیز ما بسیار بسیار سخته. بیکاری رو رشد داده، صیادان بسیاری هستن که دیگر نمیتوانن فعالیت های عادی برای زندگی خودشون رو بکنن. مدرسه و دانشگاه در این منطقه در واقع دستخوش کاملا تشویش و به هم ریختگی بوده است. ولی این جمهوری اسلامی است. بله آمریکایی ها میزنند، ولی جمهوری اسلامی هست که میخواهد این جنگ ادامه پیدا بکند. همین الان جمهوری اسلامی بگوید که ما جنگ نمیخواهیم و در واقع وفاداری به اون به اصطلاح قرارداد هستیم و واقعا هم میریم پای اجراش، جنگ که تمام بشه خواهیم دید که در واقع آمریکایی ها حمله نخواهند کرد، ولی آمریکایی ها حمله میکنن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اهل جنگه. پس خطای مسئله مرکزی رو ما باید ببینیم. مسئله مرکزی وجود جمهوری اسلامی هستش که این وجود جنگ آفرینه. نکته دیگری که میخواستم به هر حال بگم این استش که تشدید جنگ آمریکا علیه رژیم، بله در دستور عملا قرار گرفته و در این روزها و هفته هایی که در برابر ما قرار داره، چه بسا ایران ما، در واقع یک دوره تنش و بسیار سخت جنگی رو میره که دوباره ببینه یا تجربه بکنه و این امر نتیجه سیاست جمهوری اسلامی هستش. نکته دیگری که به همین مسئله پیوند برقرار بکنه مسئله مراکز اتمی هستش. ما دو نوع مراکز اتمی داریم، مراکز اتمی نظامی، مراکز اتمی غیر نظامی یا نیروگاه های در واقع انرژی. نیروگاه های انرژی مانند نیروگاه بوشهر که به اصطلاح اساسا زیر کنترل روسا هستش و روسیه هستش که مواد سوخته اونجا رو هم برمی‌داره میبره به روسیه. و فقط بدانید که این بوشهر که این همه سرمایه‌گذاری های سنگین روش صورت گرفته، فقط و فقط به شکل تئوریک اون هم 1 الی 1.5% برق رو در کل ایران میتواند تامین بکند. 1%.
کشوری که این همه امکانات نفتی داره، این همه امکانات گازی داره و این همه امکانات مربوط به انرژی های پاک مانند آفتاب دارد. 300 روز در سال دوران آفتابی ایران است. ما احتیاج به فعالیت در واقع اتمی برای تولید برق و تولید انرژی نداریم و جمهوری اسلامی هرگز از مردم نظر خواهی نکرده. ولی از اونجایی که این فعالیت گذشته از بوشه یک به اصطلاح پروژه هستش که از جانب روسا داره به پیش میره، که از جمله در واقع گفته می شود دو یا سه به اصطلاح نیروهای اتمی دیگری میخواهند بسازند یا در شرف ساختن هستش، و یک مرکز دیگری دارخواه که در واقع در خوزستان هستش در حدود 25 کیلومتری مرز با عراق، و اینجا از اونجای فعالیت دقیقی وجود ندارد که منظور چیست، برای اینکه نیمه تمام کارها به سرانجام نرسیده و این شک و تردید وجود داره که چه بسا اینجا هم یک مرکز اتمی و در عرصه بیشتر نظامی باشد که به هر حال آمریکایی قصد زدن اون رو داره. به علاوه مرکز که دیگری هست به نام کوه کلنگ یزلا که اینجا هم در منطقه اصفهان هستش و باز هم در این زمین فعالیت هایی که وجود داره، فعالیت های زیرزمینی که گفته می شود 100 متر زیر زمین این فعالیت ها ادامه داره، باز شک و تردید وجود داره که هدف این نیروگاه کوه کلنگ چیست و آیا این هم جزو لیست فعالیت های نظامی هست یا نیست، که بیشتر فکر میکنند که هست، منتها اطلاع دقیق و کافی و روشنی در این زمینه مرکز کوه کلنگ وجود ندارد. از سوی دیگر مراکز دیگر مانند نتنز، مانند فردو، مانند اصفهان و غیر و غیره که ضربه خوردن، مورد بمباردمان قرار گرفتن، ولی در درون اونها وضع چگونه هستش ما نمیدانیم. جمهوری اسلامی هیچ گزارشی نمیدهد. خب بسیاری از این سانتریفوژها که مورد استفاده قرار میگیره در برخی از این مراکز به دنبال بمباردمان ها، اینا چه بسا از کار افتاده باشن و یا ضربه خورده باشن. به هر حال واقعیت این استش که فعالیت اتمی جمهوری اسلامی ضربه بزرگی خورده، ولی این به این معنا نیستش که اون مراکز گوناگون به طور قطعی و کامل نابود شدند. نه، اینطوری نیست. ولی جمهوری اسلامی میتواند اینها رو بازسازی بکنه در شرایطی که در واقع دیگر آمریکایی‌ها به اونها عملا حمله نکنند یا اسرائیلی ها. پس مراکز اتمی وجود داره که از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اینها مشخص نیست. آژانس در درون اونها نرفته و به علاوه سایت هایی هم که به شکل به اصطلاح در گذشته زیر کنترل آژانس بود، امروز به دنبال 2 سال در واقع وقفه و بعد از بمباردمان ها هیچ کسی نمیداند که تمام سیستم های در واقع ایمنی، تمام سیستم های کنترل این مراکز توسط آژانس بین‌المللی از بین رفته، متوقف شده. پس ما چیزی نمیداریم. به این ترتیب دوستان عزیز من، تمام مراکز اتمی ایران، چه اونهایی که غیر نظامی هستن مانند بوشهر و غیره و چه اونهایی که در واقع اتمی برای فعالیت‌های نظامی هستن، همه اینها باید
با وجود به وجود آمدن یک حکومت جدید کاملا این فعالیت ها متوقف باید بشود، زیرا خسارات و زیانهای ناشی از این به اصطلاح فعالیت ها بسیار بسیار بالاتر برای کشور ما و برای مردم ما می باشد. به این ترتیب نه، ما نمی توانیم توافق داشته باشیم که مراکز اتمی، که این مراکز اتمی غیر به اصطلاح نظامی، منظور نظامی شاید حدود 10 الی 15 مرکز گوناگون بزرگ و کوچک در نقاط مختلف ایران باشد. جمهوری اسلامی خواهان جنگ، خواهان فعالیت اتمی هستش، خواهان بمب هستش. جمهوری اسلامی خواهان جهاده، علیه اسرائیل، علیه غرب. و این امکانات رو نه برای ملت ما بلکه برای حاکمیت خودش میخواهد. ملت ایران پیوسته توسط جمهوری اسلامی سرکوب شده. ملت ما از این جمهوری کثیف و فاسد اسلامی هیچ بهره ای نبرده است، ولی برای دار و دسته های خود اونها از این خان یغما بسیار بسیار برده و چاپیدند. و بالاخره نکته آخر رو هم چند واژه اضافه بکنم. آیا جمهوری اسلامی نماینده ناسیونالیسم ایرانیان هست؟ نه. من گفتم، اشاره کردم در بخش اول، که ما ایرانیان در واقع به شکل تاریخی در دام شوونیسم یا ناسیونالیسم تند نیفتادند. ناسیونالیسم ایرانیان همیشه ناسیونالیسم فرهنگی، ناسیونالیسم هویتی و ناسیونالیسم سیاسی که برای حفظ ایران بوده است تعریف می شده. ناسیونالیسم شوونیستی خشونتبار که علیه دیگران باشه، که خواهان در واقع تجاوز به دیگران باشه، ما نداشتیم. و جمهوری اسلامی، وجود جمهوری اسلامی در خاورمیانه ربطی به ناسیونالیسم ایرانی ندارد عزیزان من. این ایدئولوژی استعماری جمهوری اسلامی هستش که میخواهد در منطقه اونجا دارای چی باشه؟ قدرت استعماری باشه برای حفظ خودش در ایران ما. بنابراین ناسیونالیسم مورد نظر ما همون میهن پرستی است، میهن گرایی است، میهن دوستی است، دفاع کردن از سرزمینش و همه سرزمینش، دفاع کردن از تاریخش، فرهنگ و تمدن. بنابراین اون چی که در اروپا بود با ناسیونالیسم شوونیستی هیتلریسم ربطی به ما ندارد. در طول تاریخ ما به هیچ وجه نزدیکی با این ایدئولوژی در واقع مهاجم هیتلری هرگز رابطه ای نداشتیم. روشنه. ولی همیشه دل ما برای میهنمان تپیده، برای فرهنگ خودمون، و افتخار کردیم. خیلی هم طبیعی است که افتخار بکنید. افتخار به کوروش، افتخار به فردوسی، افتخار به فرهنگ هایی مانند فرهنگ اوستایی و مانیگرایی و
زرتشت و غیر و غیره، و تا برسیم به امروز. دوستان عزیز من، رژیم نماینده ناسیونالیسم و میهن پرستی نیست و بنابراین امروز که جنگ هست، کنار رژیم قرار گرفتن در واقع کنار سرکوبگران قرار گرفتن هستش. جمهوری اسلامی همیشه علیه منافع ملت ایران بوده، همیشه این منافع رو در واقع مورد هجوم قرار داده، دزدی کرده، چپاول کرده. حالا امروز میخواهد به صلاح از میهن صحبت کنه در این بحبوحه جنگی؟ نه، این فقط و فقط یک عوام‌فریبی هستش و فقط و فقط در واقع اون کسانی که میخواهند با رژیم در واقع وصلت داشته باشند، اونها دارن این حرف را تکرار میکنند. برخی عناصر چپ، برخی عناصر ملیگرا، ملیگرایی که در واقع تو خالی هستند، افرادی که خود رو ملیگرا میکنن، میان از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمایت میکنن، دفاع میکنن از همین داردسته‌های تروریستی خاورمیانه ای. اینا ملیگرا هستن. دوستان عزیز من، صحبت من به پایان رسید. تا نوبتی دیگر، تا و نکات دیگری که با هم در میان خواهیم گذاشت، سپاس از شما، متشکرم.

0: betboro.com.
1: Wow, چه جایی. ببینم این کیه. الو جونم، ایرانم. آره چه موقعی زنگ، خیلی قشنگ. بذار بعدا بهت زنگ میزنم. اوکی تنکس. اینا چیه دیگه؟ چه قشنگ.
2: ببخشید آقا.
3: جونم آبجی،
2: کار میکنه؟
1: قدیمی آقا، آقا یه دقیقه میای اینجا لطفا. اینا رو یه لحظه نشون من بده. مرسی.
3: یه دقیقه اومدم. جون داش.
1: مرسی. عزیزم ببخش، اینا کار میکنه؟
3: آره که کار میکنه.
1: کیه؟
3: صد بذارم خود ضبط حال کنه.
2: فرشید امینه. اینجا چی کار میکنه؟

0: داداش عمو به چی فکر می‌کنی؟
1: ببخشید آقا، خیلی ممنونم از نظر مادر.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیونی میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. دوستانی که برنامه های ما رو تعقیب میکنن به خاطر میارن حتما در جریان هستن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم در راستای فهم درست تاریخ تئاتر و سینمای ایران، به خصوص از اواخر دهه 40 تا دهه 90 که همین گونه داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو. و این گفتگوها رو با بانو استاد محبوبه بیات ما آغاز کردیم و ادامه خواهیم داد. بله، و این برنامه ها البته مورد استقبال بسیاری از هممیهنان قرار گرفته، چون واقعا حاوی نکات بدی هستش در رابطه با نکات ناگفته و کم گفته شده در تاریخ معاصر ایران در زمینه فرهنگ و هنر. درود عرض میکنم خدمت شما بانو بیات عزیز. از شما بسیار سپاسگزاریم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید در 11 برنامه‌ای که ما در واقع داشتیم و الان امروز در واقع 11 قسمت برنامه هامون هست. درود عرض میکنم خدمت شما.
2: درود بر شما و تلویزیون میهن تیوی، جناب بهبهانی، هما خانم و شما که این فرصت رو در اختیار من و علاقه‌مندان به پشت ماجراهای سینما و تئاتر علاقه دارم و مشتاق شنیدن حقایق هستند.
1: درسته، بله بله، بهترین توصیف رو کردیم. به هر حال ما همواره سعی کردیم در این برنامه ها فارغ از تنفر شیفتگی، آنچنان که واقعیت هست، نه آنچنان که حالا متاسفانه مرسوم بوده، بیشتر مرسوم بوده، نمیگم مثلا تمامی روایت هایی که تاکنون عرضه شده مثلا در چارچوب تنفر شیفتگی بوده، اما متاسفانه نگرش های کاملا بی‌غرضانه کمتر بوده. معمولا نگاهی همراه هستش یا با تجلیل صرف یا با تخریب صرف، در حالی که نگاه مدر، نگاه واقع گرایانه فارغ از تنفر شیفتگی است که ما سعی داریم میکنیم که به این سمت بریم و فکر میکنم تا کنون تا اندازه زیادی موفق شدیم که به این سمت حرکت کنیم.
2: خب علی جان، من زمانی هم که تینیجر بودم خب خیلی از خواننده ها رو دوست داشتم، خیلی از بازیگران رو دوست داشتم و شخصیت های ادبی رو دوست داشتم، ولی هیچ وقت این کاراکتر من نبود که عکس یه آدمی رو دیوار اتاقم بذارم. به جز صادق هدایت و فروغ فرخزاد که خب فوت کرده بودن، دیگه عکسی رو دیوار من از اشخاص نبود. علت چم این بود که میگفتم دوست داشتن یک هنرمند، تایید هنرمند، اینه که همون تو 15-16 سالگی که همه قشریسه پوستر بودن، من میگفتم دوست داشتن یک هنرمند در واقع استقبال از کارشونه، رفتن و دیدن محصولشونه و این مهمه، نه اینکه هوراهای علکی جیگو. مثلا من یادم خواننده های خارجی یا حتی ایرانی کنسرت داشتم، من اصلا درکی از این که آدم ها جیخ بزنن، آی با آی نیست دیدیک بشن، قش کنن مثل که الان تو فوتبال اینو درک نمی کنم نداشتم، به خاطر اینکه همیشه فکر میکردم من خودم هم شخصیت انسانی موجودی دارم و قابل احترامم، بنابراین قرار نیست اینقدر شیفته و ذوب در کسی باشم. تحسین کردن، استقبال کردن از یه بازیگر خوب، یعنی رفتن دیدن کارش، خواننده خوب شنیدن کارش، ولی این رفتارای هیستری که بیمارگونه است، من فکر می‌کنم یه مقدار ملانکولیک قضیه، دوست نداشتم. شاید خیلی زیادی مغرورم، نمیدونم، ولی من فکر میکردم این یک احترام متقابله. من میرم کار اونا رو میبینم، اونا برای من کار خوب تولید میکنن، تموشات رفت.
1: درسته.
2: این هیجان رو دوست نداشتم و حتی تو جوانی من انجام نمیدادم. اینه که از کنم میخوام جوانا اینو بدونن که تب نگیردشون، جب نگیردشون. ما هممون آدم هستیم، به خصوص هنرمندا که خیلی عیبای شخصی تو زندگیشون دارن. ما اون شخصیتایی که بازی میکنیم یا اون شعری که خواننده میخونه نیستیم. ما هم تو زندگی خصوصیمون رنج داریم، درد داریم، مشکلات روزمره داریم مثل همه دیگران. این
1: روز.
2: حالت ذوب شدن رو من دلم میخواد بشکنم، نه با اون تفکر احمقانه گلوبالیستی که همه مثل من برابرن، برادرن یا چپی که همه باید مثل هم باشن، هیچکی به کسی برتری نداره. بعد برتری هست به خاطر نگاه متفاوت، دید گسترده، درک مسائل، روحیه هنرمندانی که جستجوگرتره و این مسائل. بله، همینقدر که به یه پزشک احترام میذاری وقتی که خوب کارشو خیلی خوب بلده و رفتار انسانی داره. اینی که دوست ندارم جوانهای ما یه دفعه بیهوشن برای کسی.
1: درست.
2: اینو در واقع مد نظر من.
1: خیلی ممنونم از توضیحات خیلی خوبی که دادید. من امیدوار هستیم، البته نسل جدید بخش زیادیشون سعی دارن میکنن گسست بکنن از اون نگاه افراطی سلبریتی زدگی، اما خب سلبریتی بازی، سندروم سلبریتی بازی که یک نوع اسطوره اندیشی جدید هست، فرقی هم نمیکنه، فقط مختص به بازیگران و هنرمندان و اینها نیست. الان در مورد سیاسیون هم همین اتفاق افتاده، یه مقداری مثلا برخی حالا گسست کردن از این سلبریتی بازی هنری، ولی به شدت جایگزین کردن مثلا یه سری افراد خاص سیاسی رو، یه سری افراد مثلا کنشگر اجتماعی سیاسی رو، اینا دارن جایگزین اون نوع مثلا اسطوره های هنری قرار میدن، که البته فرقی هم نمی کنه. ما روی کردمون باید فارغ از تنفر شیفتگی نسبت به همه باشه، نسبت به همه صنفا، همه قشرا باشه، و اساسا هیچ ایده ای رو بتسازی نکنیم، هیچ فردی رو، هیچ ایدئولوژی رو به اصطلاح به عنوان بدون یک امر بدون نقص و بدون عیب فرض نکنیم. این نوع نگرش، نگرش واقع گرایانه است که ضد اون اسطوره اندیشی است. یعنی ما اگر بخوایم دقیق تر بگیم، هر نوع نگاه اسطوره اندیشانه وسیله ایست برای نفهمیدن، همچنان که شما گفتیم، برای فهم امور و داشتن نگاه واقع مدارانه ما باید گذر کنیم، گسس کنیم از اون اندیشه اسطوره اندیشی، که البته میگم بخشی از نسل جدید دارن نسبت به نسلهای قبلی دارن بیشتر به این سمت میرن، اما همچنان خیلی ها دارن راه های شبیه به اون رو به یه فرم دیگه تکرار میکنن. حالا از این قضیه ما فاکتور میگیریم،
2: چیزی که به تعصب کشیده بشه خوب نیست.
1: دقیقا.
2: آدم باید به قول پدرم مرحوم میگفتن اندازه نگه دار که اندازه نکوست، و این واقعا ضربال مسئله قدیمی ما هنوزم به درد میخوره. و مسئله مهم اینه که وقتی شما روی کسی این دوره، مثلا زمان خاتمی، من با یکی از نزدیکترین کسانم که پادشاه خواهم بود بحثم شد که میگفت این شاید بتونه یه پله باشه برای سقوط اینها فلان، و میگفتم عزیزم ملا جماعت ازش خیلی در نمیاد و بعد یه جوری به داستین قرد میکردیم با هم دیگه دوست. ولی وایساده بود و شدت دفاع میکرد، میگفتم عزیزم یکم سب کن بذار اینا خودشون رو نشون بدن و
1: بله
2: درسته. خب به بعضی اینه که باعث میشه که باز مردم دوباره تب زده بشن، اشتباه کنن، باز برن انتخابات، باز برن رای بدن، باز برن نمیتونم تو صف اینا بایستن، باز برن تو اجتماعات اینا، باز برن بشنن با سخنان امثال رائفی پور حرامی نمیتونم این و اون. ویل کنید یکم هم خودتون اندیشه کنید، خودتون رو اداره کنید، اجازه ندید دیگرون با افکار خودشون شما رو اداره کنند. یکم مغرور باشید که ایرانی همیشه این غرور زیبا رو داشته.
1: بله دوستان میتونن برای حالا ما این مسائل رو که مطرح میکنیم که خیلی به نظر من عینی و واقعی هست، بحثی نیستش که حالا به اصطلاح بگیم که حتما باید رفرنس خاصی به اندیشمندا اینا بگیم، اما برای دوستانی که دوست دارن یه مقداری دوباره برای تذکر و یادآوری میگم، چون خیلی از دوستان در جریان هستن، هم به رساله مهم روشنگری چیست کانت مراجعه کنن که به خوبی بحث بلوغ رو، رسیدن به بلوغ رو مطرح کرده. روشنگری چیست که یکی از ویژگی های مهم همین مستقل فکر کردن هست، یعنی روشنگری خروج از به قول کانت نابالغی یا صغارت خود کرده خیش است، یعنی وقتی آدم مجبور باشه که یک متنی رو بفهمه حتما باید به اصطلاح قبل از اینکه خودش درک درستی داشته باشه به دیگران مراجعه کنه در مورد تمام مسائل، مثلا حتی امور عادی روزمره یک به اصطلاح مرجع اتوریته بیرونی احتیاج داشته باشه برای فهم اون، این میشه صغارت، این میشه در واقع عدم بلوغ. در فرهنگ خودمون هم هست دیگه، همین نکته مهمی که گفتن خانم بیات در مورد تعصب، مولوی گفته دیگه، میگوید که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. اینجا هم بحث نابالغی و با جنینی خیلی زیبا مولوی در فرهنگ خودمون هم سالها قبل از کانت گفته، یا در مورد اونهایی که نمیخوان بفهمن درگیر اون اوهام و خیالات خودشون هستن، خود مولوی هم صحبتهای زیبایی دیگه جای دیگه داره، میگه هر درونی که خیالندی شد چون دلیلاری خیالش بیش شد. برخی افراد هم دوست دارن نفهمن، هی مقاومت کنن، ما البته با اینا کار نداریم، ولی بحث هم این هستش که هرگاه ما اسیر اوهامات و تخیلات اضافی غیر واقع گرایانه بشیم و تعصب داشته باشیم و دنبال اسطوره اندیشی باشیم، از واقعیت و از اندیشی مستقل دوری میکنیم. خب یکی از نمودهای این جریان خانم بیات عزیز در رابطه با فتنه 57 رخ داد. ما اتفاقا بحث امروز رو من گذاشتم دیدگاه شما رو در واقع بیشتر آشنا بشیم. در مورد همین فتنه 57 چه اتفاقی افتاد در ذهن و ضمیر و روان بخش عمده از جامعه ایران، به خصوص جامعه شبه نخبه ایران، اونهایی که خودشون نخبه و روشنفکر و اینا میدانستن، چه اتفاقی افتاد که دنبال اسطوره ها رفتن، همون اسطوره اندیشی که الان صحبت میکنیم، متعصبانه دنبال در واقع افراد شارلاتان را افتادن مثل همین خمینی و شریعتی و بسیاری از اینها اون یا آل احمد. چی شد که اینا بت خیلی ها شدن و حتی آدمایی که کارشون ربطی به سیاست نداشت، مثلا همین همرشته های شما، حتی موزیسیان ها، نمیدونم اهالی سینما و تئاتر، چه شد که خیلی از افرادی که ما حتی انتظار نداشتیم رفتن زیر عبای آقای خمینی یا روشنفکران مذهبی یا کسانی که خودشون رو چپ میدونستن. به هر حال ژست چپ این بودش که ما دنبال در واقع راه‌های جدید هستیم برای به اصطلاح اینکه ما بتونیم طرحی نو درف کنیم، انسان تراز نوین ایجاد کنیم، اما دیدیم که انسان تراز نوینشون رفت به سمت عصر حجر. دوست دارم شما با توجه به تجربیاتی که داشتید و با خیلی از این روشنفکران شما به هر حال نشست و برخاست داشتید، اهالی شعر و هنر و اهالی مثلا به حال روشنفکر. چه اتفاقی به نظر شما الان که نگاه میکنیم به اون سالا، چه اتفاقی برای اونها افتاد که اینگونه در واقع مغزشون، ذهنشون در واقع تحلیل پیدا کرد؟
2: من تا اونجایی که خودم شاهد بودم این بود که بعد از خیزش مردمی 28 مرداد که توده یا میگن کودتا، این حزبای چپ رفتن زیرزمینی شروع کردن به تخریب ذهن آدم ها. داستان اینه که خب هنرمند، حالا من دیدم با مترجمین بزرگی دوست بودم، با نویسنده های مشهوری دوست بودم، با شاعرها، با همه اینا به قول شما نشست و برخاست داشتم و صحبت کردیم. مثلا پاتوق داشتیم ما، ریویرای سر قوام سلطنه و هتل نادری و هتل تهران پالاس و اینا. شما ده صبحی می رفتی، همه ی آدم های قدیمی بازنشسته نشسته بودن، بحث های ادبی می کردن، ما جوان هم دستمون می زدیم زیر چونمون، حرف و اینا رو گوش می کردیم. اینا شروع کردن با احساسات نازک در واقع اون طبع لطیف هنرمندان بازی کردن. یه هنرمند جوان خب دلش میخواد احساساتش رو ابراز کنه، حالا چون مینویسه، چون شعر میگه، چون ترجمه میکنه، چون بازیگره، چون نمیدونم نقاشه، هر چی در هر زمینه، و دلش میخواد که یک عرصه برای کارش و برای نمایش خودش پیدا کنه. و اینها اومدن با بودجه های کلانی که از شوروی داشتن و فلان و بهمیدان، این امکانات رو برای اینا فراهم کردن. یک آدمی مثلا مثل محمد قاضی تو جوانی، و هر حال اون پختگی پیریشو که نداشته، تو جوانی یک آدم پرشور بوده. نمیتونم محمد نوری خواننده عزیزمون که من خیلی هم دوستشون داشتم و دارم هنوز، اینا تو جوونیشون جذب وعده های پوچ این حزب توده به خصوص شدن و یک جوری هم تبلیغات منفی جبهه ملی به خصوص. اینها فکر کردن که دنیا بی عدالت، جامعه باید عدالت داشته باشه، فرصت برای همه باشه، چرا باید یک عده مجبور شن، رودارشن، یک عده نشن، یک عده هنرمند هستن که فرق دارد زندگی میکنن، در حالی که توجه نداشتن که خب خیلی از این آدم های شکست خورده پتانسیل هنریشون پایین بود، شعرشون خیلی قوی نبود، قلمشون شاید خیلی قوی نبود. یا آدم هایی مثلا فکر کن کیه خدایا، اونه اسماشون دیگه فراموش شده.
1: میخواستیم به شاعر یا چیز اشاره بکنیم؟
2: نویسنده. آره.
1: نویسنده چپ؟
2: بله
1: نویسنده. مثلا آقای بهازین منظورتون نیست مثلا؟
2: نه، بهازین آدم دانشمندی بود، آدم با سوادی بود.
1: درست، منظورتون نویسنده دست چندمه،
2: کوتاه می نویسه بیشتر و اینا. حالا بعدن یادم
1: مثلا تونکابونی، مثلا فریدون تونکابونی،
2: حالا همینا. اینا ببین کاراشون در حالتی نبود که مردم مثلا مثل رأی اعتمادی برن آثارشون رو بخونن.
1: درست.
2: اینا فکر میکردن اعتمادی چون تئور چون توده‌ای نیست و چپ نیست و از عشق میگه و مردم رو به عشق و وفاداری دعوت میکنه آدم مثلا مطرحی نیست، آدم سطح پایینیه. ما چون مردم رو به عدالت و فلان و از فقر مردم میگیم، از بدبختی مردم میگیم، سیاه نمایی میکردن. و البته بعضی قصه هاشون بد نبود، مثلا همین کسی که میگم خدایا اسم خانومش میمنت بود،
1: آها میر صادقی منظورتونه، جمال میر صادقی،
2: جمال میر صادقی. بعضی جاهاش که به این تعصبات مذهبی و این ظلمی که به زنها میرفت در اثر تعصبات مذهبی، بعضی قصه هاش خوب بود در این زمینه. ولی اینه که تو همه این چیزها رو به جای این که به هجوم اعراب 1400 سال پیش پیوند بدی، بیای به شاه مملکت امروز که بسیار مترقی پیوند بدی، اوج حماقت.
1: درست
2: اینه که تو اون فرهنگ نهادینه اسلام دروغین رو در مردم نقد کنی که چرا یه دختری باید مثلا بدنام بشه، آزار ببینه، چرا باید راه کج بره، چرا باید تو خونه بمونه، پیر بشه و بشه لذتی از زندگیش نبره، رو این قصه زیباست. ولی جهت نده به حکومت، اینو جهت بده به کلتور مردم، به فرهنگ مردم، به باورهای متعصبانه مذهبی. اینا به خاطر تبلیغ حزب توده غلطیدن اون طرف، برای اینکه اونا هزینه میکردن، اینا رو پروپاگاند میکردن، آثارشون چاپ میشد. خیلی از ناشرای ما اصلا خودشون توده‌ای بودن و حتی برای ترجمه هم کتابای انتخاب میکردن که بوی چپ بده. بوی چپ دادن یعنی از بدبختی سخن گفتن، از مشکلات و موانع سخن گفتن. ولی حقیقت اینه که همیشه اون مشکلات و موانع نیست که سد راهی آدمه، استعدادای خودش هم باید واقعا در حد این باشه که بهش توجه بشه. هر شاعری که دوتا دلی دلی سر رو هم کرد، وفا و شفا و بقا و صفا و فلان، این شاعر نیست، این کافیه پیدا میکنه به سختی. ما یک دوستی داشتیم یادش بخیر، روحش شد، مهدخت مخبر ترانه سرا، و خانوم یکی از دوستان بود هلن. ما اصلا میرفتیم توی این شب شعرهای رفقا میشستیم برای خندیدن، اینا یه سری شعرها میخوندن، بعد همه بر بح بح بح بح بح، بعد با این بره شونهشون به یاد میگفتن مزخرف ها چی این سر هم کرده، یعنی علکی هم دیگر تشویق میکردن برای شب مهمونی دعوت شن و فرصت پیدا کنن شعر خودشون بخونن، ولی در واقع کسی رو تایید میکرد. اصلا آنچنان مزخرفاتی به اسم شعر تو این محافل اینا میخوندن، حالا صابخونه بود یا رو پولدار بود، مدام مهمونی های اینجوری میداد، همه به به به چه غریبه. ببین ما یک جوری نمیدونم پتانسیل های خودمون رو انکار میکنیم. خیلی ها با استعدادن، به خاطر نداشتن اعتماد به نفس و فرصتی که منتظرن دیگرون بهشون بدن عقب میمونن. یک عده هستن پتانسیلی ندارن ولی با پررویی و با چسبیدن و در نور آدمای مطرح قرار گرفتن میخوان خودشون رو مطرح کنن. مثل همین الان که شما میبینی خیلی اصلا تا دیروز نمیدونستن اعلی حضرت منظورش چیه، حرفش چیه، فعالیتاش چیه، نمیدونم فلان، ولی الان آنچنان خودشونو به شاه چسبوندن که ما اصلا رفتیم تایسه.
1: دقیقا
2: مایی که تمام 70 و چند سال زندگیمون پهلوی دوست بودیم و پادشاه خواه بودیم، رفتیم تای صف، اینا رفتن توی نور علازت باید. من نه به خاطر اینکه علا حضرت رو حمایت کنن، به خاطر که در نور ایشون دیده بشن. یعنی مثلا فلان خواننده، فلان آدم، فلان، حالا چون دیگه مثلا کنار علا حضرت قرار گرفته، کنسرتاش فروش کنه. خب اینا دیگه ببینید دقلبازیه، اینا دقلبازیه. و ما داشتیم و اون زمان و متاسفانه حزب توده از همین نقطه ضعف استفاده کرد و خیلی از آدم های اهل کتاب، من نمیگم روشن فکرشون، چون اگه روشن فکر بودن گل بخورن، اهل کتاب جاه طلب دست به قلم و دست به هنر رو جذب کردن به خودشون و اونا هم خوشحال از اینکه حمایت میشن، پشت جلد مجله عکسشون میاد، مدام توی نشریات باشون مصاحبه میشه، نمیدونم فلان، کارشون فروش میره. شاید بگم ما کلن مردم منفعت طلبی هستیم. به ندرت شما در تاریخ ایران انسانی پیدا کنید که از منافع خودش بگذره، مثل اعلی حضرت آریامی یا مثل الان اعلی حضرت رضا شاه دوم یا نویسندگان و هنرمندانی که عزلت و تنهایی و نداری رو ترجیح دادن به این نوکری کردن و در واقع یه لحظه بخشید. بله
1: خواهش میکنم.
2: یومی بله علی آنخی آنخی جان تقوی دوست، اولین دوستم که اینجا وارد این روستا شدم ایشونه که اومده اینجا دیدن من.
1: بله
2: و متاسفانه این فریب بزرگ گسترش پیدا کرد تا زمانی که اون وقت، اون زمان از سال 48 که من یادم، این خمینی آتش به گور رو تبعید کردن رفت و این شروع کرد به فتنه‌گری و فلان، اینها فکر کردن که مذهب بهترین اسلحه برای عوام علیه اعلی حضرت، عوامی که نهایتا به بهشت و جهنم اعتقاد داشتن و فکر میکردن اگه تو این دنیای غلطی بکنن، نخورن، نپوشن، نداشته باشن، تو سری بخورن، تو بهشت دیر درخت توبا یک قرفه دو نفش بهشون میدن و با حوری و قلما، و از این ملاحت اینها استفاده کرد.
1: درسته.
2: و متاسفانه
1: خودتون خانم بیاچو اشاره کردین، ببخشید، چه کسانی شما خودتون تو اون جمعایی که میرفتین مثلا تو این کافه ها یا حالا در منازل، بیشتر با کدوم افراد محشور بودید؟ به قول معروف هش و نش داشتید با تیپ روشنفکر و ادیب یا حالا حتی بچه های تئاتر؟ بیشتر با کیا شما اون موقع رفت آمد داشتید؟
2: خدا رحمتش کنه جمیله شیخی رو، یه شب زنگ زده بود، من خونه نبودم عزیز دلم، زنگ زد کجا بودی فردوش، اینو من زنگ دادم مسخره کردم، کجا بودی؟ گفتم که یه مهمونی خونه فلان دوستمون از شاگردهای آیدین آفتاش رو نقاش کنم. گفتم بین این نقاش بقاشا چی کار داری؟ هنرپیشه ای باید با هنرپیشه و کارگردان ها بری بیای. گفتم آخه جمیل جون، تئاتر هفت هنره، نقاشی، سینما، تلویزیون، خطاطی، نمیدونم موسیقی، ساز، اینا همه چیزیه که یه بازیگر، حتی پزشکی و اطلاعات عمومی در خیلی جهات تو باید بدونی به عنوان یه بازیگر تئاتر. و طبعا من با همه اینا معاشر بودم، با همه شد تقریبا.
1: خب بیشتر با چه که مثلا از این تیپ های ادیبان و مثلا شاعران، نویسنده ها، یا حالا
2: من مثلا با من سپانلو دوست صمیمی بودم،
1: بله،
2: با همین میر صادقی اتفاقا برو بیا داشتیم که مجبور شدم در باز کنم، ازشون خواهش کنم آبوده باید من تک کنم. و کارگردان ها بودن مثل دیل مقانی، مثل انتظامی، مثل نصریان، اینا خب اینا همه بزرگان الان اون زمان آدم های آنچنان مشهوری هم شاید نبودن، الان مطرح شدن.
1: یا منوچهر شیبانی، درسته؟ منوچهر شیبانی،
2: منوچهر شیبانی، اسماعیل شاهرودی، ما پاتوق داشتیم تو ریویروی قوام سلطنه، هر روز نهار با هم میخوردیم، هوشنگ حسامی روزنامه نگار، روح شاد خانومش سریا، بعد دیگه هوشنگ اسدی تو کیهان.
1: بهنام ناطقی چطور؟
2: بهنام هم زمانی که با شعره آقداشلو ما رفت آمد داشتیم، ما 24 ساعت با هم بودیم، بهنام هم همراه ما بود و بعد اتفاقا مدت ها سال ها ازش بیخبر بودم. چند وقت پیش تو توییتر برام پیام گذاشته بود که مرسی محبوب جان که اینقدر تو توییتر فعالی.
1: درسته، بله
2: بله، با همه
1: از میان
2: بودم.
1: خب حالا اینو از این جهت هم مطرح کردم، حالا عمومی تر، شما اول از میان همکاراتون در تئاتر و سینما، اینایی که حالا به حال در جریانش هستید، چه کسانی مثلا در جریان انقلاب یا حالا فتنه 57 بیشتر تبلیغاتچی بودن، مردم رو مثلا اطراف و به اصطلاح تحریک میکردن به اعتراضات و تظاهرات و اینها، یا چه کسانی کلا همراه شدن؟
2: مزایقی بود،
1: یه بار دیگه بگین.
2: آزیتا لاچینی بود که یه روز توی اون توی میدون جاله بود، این رفت اومده بود کاپشن سربازی هم پوشیده بود، گفت اومدم یه چیزی بخورم، از صبح بیرون بودم برم خون بدم و فلان، گفتم آقا جانا این بیگیری نذاریم خون بده، این خونش خیلی داستان داره. بعدن دیگه
1: آزیتا لاچینی، آزیتا لاچینی تو 17 شهریور هم شرکت کرده بود، 17 شهریور 57،
2: آره، گفتم بابا نذارین این بره خون بده، این خونش داستان داره، بعد کل ایران مریض میشه. به شوخی
1: مشایخی هم خیلی فعالیت کرد، نه جمشید مشایخی
2: هم تو دیگه سینه سفر میکرد برای مستضعفین، همیشه بازی من طرف آدم بدبخت، من دلم میسوزه برای آدم های بدبخت، از این داستان ها داشت که در عمل نبود،
1: درست. آقای والی هم که خب خیلی به خصوص چون تحت تاثیر ساعدی هم بود جعفر والی، یه جوری
2: همشون بودن، خلاصه کنم برام، فقط من و جمیله شیخی و معین شهابی و تانیا جوهری و اون اوائل با ما بود، بعد نمیدونم آقای عناصری معاونمون، اینا ماها قاطی این داستان ها نبودیم تو اداره تئاتر.
1: یعنی انتظامی و نصریان هم شدن، نه؟ جو زده شدن؟
2: ببین انتظامی خیلی عاقل تر از اینه که قاطی جمع بشه، اون یه جوری شخصیت خودشو یه جوری بود که قاطی جمع نمی شد به اون شکل هم دهن بشه هم زبون بشه، نه و به خدا شکلی هم با بسته بود، ولی نصیریان هنوز چپ بود، عزت اصلا دیگه سیاسی نبود، متمرکز رو کارش بود و هنرش رو کار کنه، بازی کنه، کارگردانی کنه. اینو عزت اصلا دیگه پروپاگاندای سیاسی در هیچ وقت من ازش ندیدم. در
1: آه یعنی دم انقلاب حداقل سکوت کرد، دنبال جو انقلاب را نیفتاد. خب نصیریان هم که رئیس اداره تئاتر بود اون
2: بله دیگه، بله دیگه.
1: خب منظورم اینه که نصیریان مستقیم تو جریان انقلاب بود یا بعدها موج سواری کرد؟ اون در جریان تظاهرات بودش یا نه؟
2: تو خیابون ندیدم، ولی خب اینا محافلی داشتن، مهمونیایی داشتن تو خونه هاشون که می رفتن دوره هم می شستن، نمیدونم بعضا صحبت می کردن، که خب من به دلیل اینکه شاه دوست بودم دیگه هیچ جا نبودم. فقط من توی پله های اداره تئاتر سرود شاهنشاهی می خوندم، می رفتم بالا می اومدم پایین، شاهنشاه ما زنده باد، برای اینکه لج اینا رو در بیارم. حتی کارگرای صحنه اول چیز شدن و بعدش یک داستانی که پیش اومد، جمشید مشایخی حقوق منو قطع کرد و من هیستریک شدم و یه واکنش هیستریک نشون دادم، این کارگرا به خودشون اومدن که من داد زدم آقا خمینی اومده زنها رو فاحشه کنه، مردا رو دزد کنه، شما چی میگین آخه؟ واقعا چی میخوان از این بلایی که سر ما آوردین؟ یعنی چی این پاکسازی خانومات و ادارات؟ یعنی چی قطع کردن حقوق؟ یعنی چی قضاوت آدم ها؟ برای اون اسکاندالی که من رو انداختم، خیلی هاشون بعد اومدن از من عذرخواهی کردن. مثلا اکبر زنجانپور دو ماه بعد از ورود خمینی دم در اداره تئاتر به من گفت، دیگه من از اداره تئاتر آقای مشروطی بیرونمون کردن، دم اداره تئاتر من گفت محبوب به من ازت عذر میخوام، چقدر حق با تو بود، چقدر تو درست میگفت.
1: آها یعنی زنجانپور هم با انقلاب خیلی همراه شده بود اول، درسته؟
2: همشون بودن یه جور چپ بود دیگه، همشون
1: درسته بود. یعنی جوزدگی چپگرایانه بود. حالا جمشید مشایخی، حالا چون اینو بعضی دوستان ممکن اطلاع نداشته باشن، صحبتی که خانم بیات مطرح کردن در اینکه ایشون اخراج شدن، چون دقیقا از اولین انتصابات بعد از انقلاب بود که ایشون شد رئیس اداره تئاتر با حکم دکتر پرویز ورجاوند، عضو جبهه ملی که شد وزیر فرهنگ و هنر، اولین وزیر فرهنگ و هنر بعد از انقلاب دکتر ورجاوند بود دیگه. پرویز ورجاوند که خودش باستانشناس بود و عضو جبهه ملی بود، بعدها هم ادامه داد و البته خیلی دیگه بلا هم سرش اومد بعدها آقای ورجاوند، اما با حکم ورجاوند بودش که حالا البته ادعای ایشون همیشه آقای ورجاوندی بود که اگه من نبودم آخوندها سینما رو میخواستن تعطیل بکنن، با سماجت ایشون بودش که حالا سینما ادامه پیدا کرد. ولی یکی از انتصاباتی که کرد انتصاب آقای جمشید مشایخی بود از همون اوایل انقلاب، همون اسفند ماه 57 فکر میکنم ایشون منتصب کرد جمشید مشایخی و به عنوان رئیس اداره تئاتر. و اون زمان بین خیلی از محافل من بعدها شنیدم باب شد که آقای مشایخی علاوه بر حالا این که حالا جو زده هم شده بود، هرچند که آقای مشایخی من خودم که بعدها دیدم هیچ وقت نفهمیدم هویت سیاسیش چیه، خیلی پیچیده بود، هم یه روز پادشاهی خواه میشد، یه روز چپ میشد، یه روز پادشاهی خواه میشد، یه روز حزب اللهی میشد. اما اینو میخوام بگم آقای یک بحثی بودش که آقای جمشید مشایخی یکی از انگیزه هاش که خودشو انداخت جلو که رئیس اداره تئاتر بشه، میخواست انتقام از علی نصیریان بگیره، چون نصیریان خب به حال میگفتن که در اون زمان دنبال باند خودش بود و اجحاف میکرد به خیلی ها. مشایخی میگفتش که من الان میتونم موج انقلاب سوار بشم و انتقام از امثال نصیریان که اون زمان 4-5 سال در زمان شاهنشاه به حالشون شده بود رئیس اداره تئاتر، از ایشون انتقام بگیرن. یکی از انگیزه هاش این بود ظاهرا. حالا
2: نه فکر نمی کنم فکر نمی کنم، برای اینکه جمشید اصلا این سالهای آخر علاقه به تئاتر نداشت، گاهی می اومد اداره یه سر میزد، مدام کار فیلم میکرد و خب کار فیلم براش هم شهرت بیشتری داشت، هم پول بیشتری داشت. خیلی انترسان تئاتر هم نبود، وگرنه خب خودش میتونست بیاد کار تئاتر بکنه، اداره تئاتر مزاحمش نمیشد. نه به دلیل اون نبود، به دلیل این بود که همه آدم ها جاه طلبن علی جان، همه آدم ها جاه طلبن، همه آدم ها دنبال یه فرصتی بودن که یه خودی نشون بدن، بگن ما بلدیم. و بعد همشون در وقتی بهشون مدیریت داده شد، پست داده شد، شغل داده شد، همشون به فلج بودنشون و ناکارآمدی خودشون واقف شدن متاسفانه دیر.
1: درسته. منتها مسئله اینه که حالا تو اداره تئاتر خب تیپ آقای مشایخی همیشه، مشایخی هم وقتی تو تئاتر کار میکرد زیر به اصطلاح زیر گروه، یعنی یکی از اعضای گروه آقای والی بود، یعنی جعفر والی در رأس اینها بود و اونم بودش که خیلی بیشتر عقاید به اصطلاح حالا چپی و چون به شدت به ساعدی نزدیک بود دیگه، به طوری که ساعدی در خود والی
2: خب
1: جعفر والی خب خیلی نزدیک تر بود، چون اصلا اکثر نزدیک. کارهای ساعدی رو والی کارگردانی کرده بود و اساسا پدرخواندگی خود با توصیه خود والی، پدرخوانده بچه های والی هم شده بود ساعدی، یعنی خیلی به هم نزدیک بودن. روی این حساب هستش که ما توقع داشتیم که اگه از اون تیپ انقلابی قرار باشه کسی بیاد اداره تئاتر، جعفر والی باید میومد. اما جالب بودش که مشایخی که به قول شما دیگه عملا 7-8 سال بود تئاتر رو هم ول کرده بود، یعنی از سال 48 که وارد فیلم قیصر شد عملا مشایخی دیگه به عنوان فعال سینما حساب میشه، خیلی کم دیگه تئاتر بازی میکرد، ولی والی همچنان تئاتر رو ادامه میداد. والی خیلی جدی تر بود. جالب بودش که جعفر والی نیومد. من فکر میکنم واقعا با اینکه ایدئولوژیک تر بود، والی به هر حال یه آدمی بودش که ذهن ایدئولوژیک تری داشت، اما آدم اهل جاه طلبی و اهل قدرت نبود. درسته.
2: جعفر کلن شخصیت خیلی مستقل و متشخصی داشت، اهل مزدوری نبود، اهل اینکه آدم کسی بشه نبود. اگر هم فکرش اشتباه بود، چپ بود، مخالف پادشاهی بود، هرچی بود، ولی این قائم به ذات بود، مقلد دیگران نبود، اون دریافته شخصی خودشو داشت. به همین دلیل هم دنبال مقام های اینجوری نبود، برای که اون مقام ها باعث می شد که تو بگی خب چشم هرچی شما بگیم. یادمه که جعفر والی بعد از این شورش رفته بود سینما، آدم سینما می مشعرازل رو می کاشتن که کیف تو بگردن و چکابت کنن که اسلحه با خودتو بم نداشته باشی. دم در کیفشو گشته بودن خوب و فلان، بعد گفتودن بفرمایین این از این در دوباره خارج شده بودن. آقای والی گشتیم تموم شد بفرمایین تو. خب نه من اومده بودم بقید شما کیفمو بگرد. یه استقلال شخصیت و یک غرور تحسین برانگیز داشت. البته منم یکی از اونایی بودم که مدام با این حراستی های دامه تر داستان
1: داشتم.
2: برای خنده بعدها تعریف میکنیم.
1: نه حالا دفعه دیگه بیشتر صحبت میکنیم. اول بگیم شو... مثلا موزه فرزانه تاییدی چی بود؟ مثلا از میان خانوما
2: چون فکر میکرد سوپر استاره و فلان، خب بخواست مردمی باشه و اینا رفت، ولی اصلا حواسش نبود که خمینی مسلمونه و در اسلام بهاییت قبول نیست، مسلمون بهایی ها رو قبول ندارن. در حالی که من تا اونجا که با دوستای بهایی خودم صحبت میکردم فرقی هم با اسلام ندارن، یه مقدار روشن فکرن، یه مقدارم مسئله شونی که میگن اون صاحب زمانی که قرار بود بیاد برای مسلمان هنوز نیومده، در بهاییت حضرت بهاءالله هستن، اومدن ظهور کردن و بنابراین تعالیم ایشون دیگه واجب الاجراست. تفاوتی هم با اسلام به اون شکل ندارن. خب یه مقدار از نظر دانش جوانها آموزش کتاب، فرهنگ، نمیدونم موسیقی، نمیدونم خب پیشرفته تر از اسلام.
1: درست. البته خب تقیه هم ندارن، انصاف باید داد، مثلا دروغ نمیگن، بهای
2: بله خب
1: اسیرا.
2: الان خیلیشون رو اعدام میکنن، من تو دلم میگم عزیز دل من یه کلمه بگو من نیستم، حالا آسمون به زمین نمیاد تو قرن 20 مثلا باور مذهبی یعنی چی که تو به
1: درست
2: خاطرش بری کشته بشی.
1: درست. اینجا ما باید از آقای پرویز صیادم نام ببریم که من فکر میکنم جز معدود افرادی بود که از همون ابتدا در واقع به هیچ وجه حتی یک در صدم درصد هم با انقلابیون همراه نشد و سکوت هم نکرد، یعنی هزینه هم داد دیگه، سینما تئاتر کوچکش رو در جا گرفتن انقلابیون. بله خیلی عجیب بود، یه قصب کردم رسمن، رسما قصب کردن و از آن خود کردن. خود این یک جالبه دیگه، یعنی صیاد هم یک کاراکتر بود با اینکه منتقد بود، صیاد مثلا پادشاهی خواه نبود.
2: بله بله ما منتقد بودیم، ما میگفتیم مثلا چرا فلان خانوم مثلا با رابطه میاد اینجا، مثلا موقعیت ما رو قصد میکنه، قر میزدیم چرا مثلا صاحب خونه مثلا داره اذیتمون میکنه، نمیدونم فلان چرا فلانی فقیره، همه اینا رو ما قر میزدیم. ما قر میزدیم دنبال انقلاب نبودیم.
1: درست. بله منتها خب موضع صیاد با توجه به اینکه از ابتدا خب به هر حال موضع هیچ وقت حتی چند ماه مونده به انقلاب، اطلاع دارم که مثلا آخرین اجرایی که در رادیو تلویزیون داشت همون تئاتر ابراهیم گلستان بود، دون جوان در جهنم، که اجرا هم عملا نشد، یعنی اینا اومدن داشتن تمرین میکردن، فکر میکنم اجرای تئاتری شده بود ولی اجرای صحنه شده بود ولی اجرای تلویزیونی که قرار بود بشه عملا نشد به خاطر این جو انقلابی.
2: خیلی ما دیگر پخش نشد، خیلی
1: بله. و صیاد از همون منظورم بودش که صیاد از همونجا بعد از اینکه به خاطر اینکه خود صیاد بعدها تعریف کرد که وقتی این اجرا رو داشتن در همون به اصطلاح جام جم و عملا تظاهرات حتی به اطراف خیابان پهلوی هم کشیده شده بود و اطراف جام جم اینا، صیاد یه بار میاد بیرون و با دیدن اون موج انقلابی در جا میگه که نه مثل اینکه دیگه جای ما نیست، دیگه تموم شد دوران خوشی و تئاتر و اینا، ما از همین الان از ایران میرم برم انگلیس.
2: امکانش رو داشتن و باهوش بودن، فهمیدن که دیگه این سیل را سر در واقع ایستادن نیست، این سیل داره اومده داره هممون رو میبره. بله. اونا که میتونستن زودی خارج شدن، ماها یا نمیتونستیم خیلی همون یا نمیخواستیم، مثلا من میگفتم من باید بمونم و تلاش کنم، باید سعی کنم یه کاری بکنم روشن کنم آدم ها رو، که مدام در رو بس میکردیم، مدام هر جا میرسدیم حرف میزدیم، ولی یک عده باهوشتر از ما بودن و امکانات چند بیشتر بود.
1: بله مثل صیاد، مثل نصرت کریمی که حالا تفلک، البته نصرت کریمی بعد شانسی هم آورد دیگه زندان بردم و تا مرز اعدام پیش رفت آقای کریمی. خب اینا واقعا پیش از انقلاب هم اینا جز معدود افرادی بودن که در فیلم هاشون در واقع اون ذهنیت اسطوره شکنانه داشتن نسبت به سنت و مذهب. این انصاف باید
2: آقای کریمی که توی محلل، توی درشکچی، تو اینا کاملا در واقع این عرف احمقانه اسلامی قد برافراشتن، کار خیلی بزرگی بود اون زمان.
1: بله. و البته صیاد هم تو مجموعه صمدش قشنگ به اون مثلا فرض کنید همون حاج آقا و آمیرزا و توی ده بود، اونو مسخره میکرد به عنوان اینکه سمبل خرافات و چیز میگه، یا همین صمد در به در میشود،
2: استفاده از دین، سو استفاده از دین و باور مردم خیلی تو آثار قبل از انقلاب ما داشتیم.
1: بله حالا نصرت کریمی خیلی مستقیم، خیلی دیگه علنی بود دیگه در فیلم هاش. صیاد به یه فرم حالا غیر مستقیم تر، ولی خب او هم در مجموعه صمداش، مخصوصا صمد در به در می شود که دم انقلاب ساخته شد و حالا با یه تغییراتی با یه تدوین جدیدی عرضه شد، قشنگ اولش نشون میده اون زمانی که هست داره بلیت بخت آزمایی و صمد اومده به شهر داره میفروشه و یه چهره های حزب الله نشون میده که آدم بشه.
2: یعنی میخوام خوشبختی بهتون بدم.
1: نمیخوای خوشبخت بشین، میگه خاک بر سر شما ملت که خوشبختی رو به زورم میخوایم بهتون بدیم شما قبول نمیکنین. این حرف تاریخی صیاد به اسم صمد. و بعد اونجا نشون میده که از اون ماشینایی که دارن توی خیابون رد میشن، دو سه تا تیپ بچه حزب الله است که خیلی اون تکون دهنده است. اون صحنه دو تا آدم مکانیکی واقعا ایدئولوژیکو نشون میده که هرچی بلیت بخت آزمایی و صمد میاره به اینا بده، میگن اینا مقاومت رو حتی بهش نگاه نمیکنن.
2: اونجا خیلی هم گفتن حرومه.
1: دقیقاً. خیلی جالب اون صحنه. بله. و گفتم نام اینها رو هم ذکر بکنیم به عنوان افرادی که واقعا از اول ضربه دیدن، یا منوچهر فرید عزیز که به خاطر باز بهایی بودن
2: واقعا خیلی هست. ولی خوب کاری کرد که رفت، یعنی اگر میمون براش داستان درست میشد.
1: بله. یه آدم هایی هم مثل خسرو حریتاش از همون ابتدا که دیگه اصلا دغمرک شد، دغمرک یعنی خسرو حریتاش. بله. اینا بله، اینا واقعا جنبه های تراژیک قضیه از او هم به حال بهایی بود خسرو حریتاش هم. بله واقعا اینها چیز هست. خب شما الان ما زمان زیادی نداریم، دفعه دیگه بیشتر میپردازیم به اتفاقاتی که شما به اصطلاح براتون پیش اومد از ابتدای انقلاب تا اینکه شما یه فیلمی هم البته بازی کردین که جالبین قابل توجه از نظر اینکه یه فیلم انقلاب فریاد مجاهد.
2: چرا؟
1: آره فریاد مجاهد خودش اولین فیلم تاریخ
2: قصه سر دراز داره.
1: دقیقاً من گفتم یعنی امروز نمیشه در مورد صحبت بکنیم. آدم‌ها
2: که قضاوت میکنن یک اتفاق و یا یک آدم رو به توجه نمیکنن به عواملی که باعث اون اتفاق میشه.
1: بله اینا باید باز بشه. نه به خصوص اینکه حاشیه هم زیاد داشت. فقط به خاطر خلاصه خیلی کلی بگم، حالا دفعه دیگه بیشتر صحبت میکنیم. یک میتونم بگم اولین محصول جدی پس از انقلاب اسلامی فیلمی بود به نام فریاد مجاهد که با یه برداشت متفاوتی
2: مهدی معدنیان.
1: آره ولی مثل این که آقای فیروز همون بدمن سینما بود، آقای فیروز تهیه کننده
2: بود. فیروز بود
1: که اون رفت دنبال در واقع گرفتن مجوز و پخش فیلم و اینا.
2: فیروز خودش از سلطنت طلبای خالص بود. ولی خب بله. برای اینکه سینما زنده بمونه داشتیم سعی میکردیم که
1: دقیقاً.
2: یه جوری این کار رو انجام بدیم.
1: در رابطه با یه گروه مسلحانه در زمان شاه بود که شما نقش زن اون معلم رو بازی میکردین. اون یکی آقای بهمن مفید
2: بودم.
1: که بهمن مفید بود دیگه. بهمن مفید بازیگر بود. بله. بازیگر اصلی بود.
2: خدا رحمت کنه حسین
1: خانی بیک.
2: نه دو تا دوبلورامون بودن.
1: آها.
2: ای خدا نه حسین توی یه کار دیگه بود. اون
1: آره نه اینجا حسین خانی بیک هم بود دیگه جز بازیگرا. حسین خانی بیک.
2: آره تیم
1: گرجستانی هم بود.
2: مدنی هم بود.
1: بله سیروس گرجستانی بود درسته، کیومرث بله. ملک مطیعی بود، کریم نشاط
2: بله.
1: بود
2: بله.
1: بله خود فیروز هم که بود. بنابراین جالبه این اصلا توضیح در مورد فیلم فریاد مجاهد پشت صحنه‌اش و اتفاقاتی که افتاد. خودتون اوایل انقلاب یه مصاحبه مفصل هم کردین در موردش توضیح دادین، اینا رو اتفاقا دفعه دیگه در موردش بله. صحبت خواهیم کرد.
2: نزدیکم بود کشته بشم در دست فیروز. اون موقع یادتونه دست همه رسا افتاده بود بدون حساب کتاب چقدر آدم ها بی خودی کشته شدن. فیروز فکر کرد تو رسا خالیه، اومد گرفت طرف من که دم حوض نشسته بودم. گفتم فیروز رو من تفنگ بدم یا تو خدا این سرشو بکن اون بعد. این سرش رو گرفت بالا شلیک کرد، دیدم تیر توش بوده. یعنی اگر من اون رو نمی گفتم همینجوری به خیالی که خالی شلیک می کرد، من الان دیگه خوشبختانه نبودم.
1: اینه خواهش بکنم که بله خلاصه این فیلم حاشیه زیاد داره، به عنوان اولین فیلم جدیه، یعنی اولین فیلم به یه مفهومی که اکران شد بعد از انقلاب، چون یه سری فیلم ها اکران شدن که مال دوران قبل از انقلاب بودن که به دلایلی اجازه پخش نگرفتن، یا اینکه تو اون بحبوحه تظاهرات دیگه اکران نشدن، بعدن شدن. مثل مثلا فیلم قدغن علیرضا داوود نژاد که مرتضی عاقلی و داوود رشیدی و فنیزاده مثلا بازی میکنن، یه سری از این فیلم ها بودن که
2: قرار
1: اول
2: بود
1: انقلاب نمایش
2: من
1: دادن.
2: فیلم باشم که با داوود نژاد حرفم شد.

0: فیلم اصلا زمان خودش اکران بشه و کارشکنی هم خیلی کرد بعدش.
1: محمد
0: درست.
1: علی نجفی هم آخه داستانی با من اینا همشون رو باز میشناس.
0: بله دیگه،
1: حالا
0: بچه های دیگه ما.
1: روشنفکر شدن همشون ضد انقلاب شدن، ولی خیلی دیر است.
0: البته ضد انقلاب بودنشون هم در مثل مثلا همین اصلاح نو اصلاح طلب هاست تغییر نکردن، بالاخره به اندازه
1: بله
0: کافی اینا
1: بله
0: نفوذ
1: اونا
0: داشتن.
1: که بله، چپ نهایتا اصلاح نمیشه. درختی که تلخ از ویران نهاد، اگر بر نشانی به باغ بهشت، همان میوه تلخ را بردن.
0: 100%. ایشون سریال مهمترین، یکی از مهمترین سریال های بعد از انقلاب به نام سربداران رو ساخت که محصول قبل از انقلاب بود. اینا همه پایه در واقع.
1: قرار بود باز من بازی کنم، من نرفتم.
0: خب پس
1: قرار
0: تعداد
1: بود
0: کارهایی که
1: عملم
0: شما قرار بود بازی کنیم و
1: خیلی
0: عملا نشد خیلی زیادتر حتی از فیلم هایی که قرار بود که بازی کردین. آره، چون خیلی هر فیلمی اسم میبرین شما میگین قرار بود منم بازی کنم.
1: من
0: درسته، خیلی
1: قرار دادم داشتم نرفتم.
0: عجب. به هر حال از شما بسیار سپاس
1: همه
0: گذارم.
1: اینا حکایتی به قول من دیگه دارم اوسنه مادر بزرگ میگم. حالا دیگه مثل مادر بزرگا دارم اوسنه میگم. مشهدی ها به افسانه میگن اوسنه،
0: بله،
1: قصه میگم برای بچه های
0: مثل
1: جوان.
0: اوسنه بابا صبحان محمود دولت آبادی، اوسنه بابا صبحان. بله، به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم خانم بیات عزیز که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
1: خدمتتونم. بازم با تشکر از تلویزیون میهن تیوی، امیدوارم که به زودی همه این شبکه ها تو خود ایران باشه و راحت و بدون این درد سرها و مشکلات مالی. واقعا میدونم چقدر سخت حفظ این تلویزیون ها و رسانه ها. زنده
0: بله
1: باشید
0: بله
1: آقای بهبهانی. قربونت
0: بله
1: برم، ممنونم ازم.
0: درود به شما. بدرود.
1: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

تیر 1331. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.

تاریخ علم بررسی حوادث گذشته است، اما فایده اون برای گذشته نیست، بلکه برای حال و آینده است.

خانم ها و آقایان محترم، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. موضوع این بحث 30 تیر 1331 و پیش زمینه ها و تبعات آن است. از آن روز تاریخی بیش از 70 سال می گذرد، روزی که نشان داد به نیروی ملت شود سرنگون بناهای بیداد اهریمنان. خواهران و برادران عزیز، من این روزها خیلی غمگین بودم برای اینکه تمام نوشته ها و اسناد مربوط به 30 تیر 1331 از دستم رفت. بسیاری از آنها را داشتم، اما متاسفانه سیف نکرده بودم و دیگر به آن دسترسی ندارم. بعد از این واقعه که تنها کسانی که می نویسند بهتر در می یابند، غم مرا فرا گرفت و حتی گریستم. هر کاری کردم نتوانستم به نوشته های خودم دوباره دسترسی پیدا کنم. از نو نوشتم، از نو آماده کردم، اما راستش این اون چیزی نیست که در نظر داشتم. من ابتدا به شماری از منابع این بحث اشاره می کنم. خواب آشفته نفت، محمد علی موحد، نشریه آزادی وابسته به جبهه دموکراتیک ملی، شماره 28 و 29، ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، خاطرات نورالدین کیانوری، روزنامه های اطلاعات، کیهان، باختر امروز، نوید ایران، کوشش، مربوط به همون ایام، اواخر تیر 1331، زندگی سیاسی قوام السلطنه از جعفر مهدی نیا، گفتگوی سهیلا ستاری با خسرو سیف، دبیر کل حزب ملت ایران در مورد 30 تیر 1331، گفتگوی مهندس احمد رضوی با مجله تهران مصور مرداد 1332، شماره 519، خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق به کوشش ایرج افشار، دکتر حسن ارسنجانی در آینه زمان از نورالدین رفسنجانی، روزنامه باختر امروز 26 تیر 1331، خاطرات دکتر مظفر بقایی، کارنامه مصدق و حزب توده از ارسلان پویا، حزب توده در صحنه مبارزه دکتر غلام حسین فروتن، گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران رسول مهربان، خاطرات انور خامنه‌ای و گزارش هایی از سازمان اسناد ملی، گزارش شماره 15692 26 تیر سال 31، گزارش 15098 30 تیر 1331، و اسنادی از مرکز اسناد مجلس شورا، تلگراف شماره 170 به تاریخ 27 تیر سال 31، تلگراف شماره 172 در همون تاریخ 27 تیر 1331، روزنامه دژ به جای به سوی آینده 29 تیر 1331، روزنامه شاهد 30 تیر 1331، یادداشت‌های سیاسی حسن ارسنجانی در مورد 30 تیر 1331،
قیام ملی 30 تیر به روایت اسناد و تصاویر محمد ترکمان. گذشته چراغ راه آینده است. یادمانهای بابک امیر خسروی در مورد 30 تیر 1331. 70 سال پایداری، خاطرات حسین شاه حسینی در همین مورد. همچنین خاطرات مهندس صحابی و نصرالله اسماعیل زاده و عبدالعلی ادیب برومند، همه در مورد 30 تیر. تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران از نگاه دیگر، محمد حسن سالمی که با آیت الله کاشانی خویشاوندی نزدیک داشت. قیام 30 تیر 1331، مردم کرمانشاه، احسان هوشمند. وقایع 30 تیر به قلم حسین مکی. ایران در دوران مصدق، ذبیح بهروز. آیت الله کاشانی و ملی شدن صنعت نفت، وحید کارگر جهرمی. اسرار مهمی از وقایع 30 تیر 1331، علی اصغر امیرانی. خواندنی‌ها، مرداد 1332. پشت پرده‌های 30 تیر، خسرو شاکری زند. نوشته‌های محمد حسین خسرو پناه در مورد 30 تیر. نامه سرگشاده قوام السلطنه به کمیسیون دادگستری مجلس سنا، 18 مرداد 1331. یادمانهای خودم از صحبت با شکرالله پاکنژاد و رضا شلتوکی در زندان وکیل‌آباد مشهد پیش از انقلاب. اسناد بریتانیایی و آمریکایی مربوط به دولت دکتر محمد مصدق و حوادث بین 30 تیر 1331 تا 28 مرداد 1332 هست، اما دست امثال من از اون کوتاه. تا زمان آزادسازی کامل و بی سانسور این گونه اسناد که از منابع مهم تاریخ معاصر ایران هستند، باید بگویم دست من کوتاه و خرما بر نخیل.

خانم ها و آقایان محترم، برای ورود به این بحث بعد از یک مقدمه به 28 مرداد سال 32، اون مرداد گران، اشاره می کنم. چرا؟ چون به قیام مردم در 30 تیر 1331 به نوعی مربوط است. عملیات مزبور کودتا که در آمریکا از اون به نام تیپی اجاکس یاد می شود، با طرح سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا SIS، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، همراهی آخوندهایی چون محمد بهبهانی و ابوالقاسم کاشانی، بیعملی رهبران وقت حزب توده و با های و هوی امثال شعبان جعفری، شعبان بیمخ و طیب حاج رضایی، همچنین اکبر گیلگیلی، محمود مسگر و حسین رمضان یخی، با هدف سرنگونی دولت قانونی دکتر محمد مصدق رخ داد. بعدها آرشیو امنیت ملی آمریکا با انتشار اسنادی نشان داد هدف کودتا این بوده که رژیمی در ایران بر سر کار بیاید که دولت‌های غربی بتوانند درباره بازار نفت با اون به توافق برسند. بنابراین باید مصدق حذف شود. باید او حذف شود، به ویژه که وفاداری بیشتر مردم را نسبت به وی 30 تیر 1331 دیده بودند، شنیده بودند. دوستان عزیز، کودتای 28 مرداد را میتوان نخستین و مهمترین تجربه شروع جنگ سرد دانست که با دخالت عوامل خارجی، دموکراسی و استقلال یک کشور بازیچه حفظ قدرت و منافع غرب می شود. دلیل اصلی کودتا حفظ منافع خدایان نفت بود که حاضر به تحمل کنترل ایران بر استخراج و پالایش و فروش نفت نبودند. چرا؟ چون نمونه ایران باعث می شد سایر کشورهای نفت خیز سرمشق مصدق را دنبال کنند و انحصار کنترل بازار نفت، یعنی ماده حیاتی و استراتژیک در جریان جنگ سرد، از کف کارتل‌های نفتی و مشخصاً کارتلی مشتمل بر 5 کشور بزرگ آمریکایی و 2 شرکت دیگر، یکی انگلیسی و دیگری هلندی انگلیسی، خارج شود. قیام ملی 30 تیر طالبان نفت و دلار را به فراست انداخت که باید مصدق و برنامه‌هایش از دور خارج بشود. برخلاف اون چه تبلیغ می‌کردند، کودتا نه به علت حضور به قول خودشان مؤثر حزب توده که واقعیت نداشت و از جمله داستان‌هایی بود که برای راضی کردن آیزنهاور ساخته بودند، بلکه به دلیل بارز شدن نیروی مقاومت ملی در 30 تیر 1331 بود و نیز قدم کارایی توطئه‌های سخیف عوامل داخلی، از جمله قتل مصدق در 9 اسفند 1331. برای واکاوی زمینه‌های واقعی 30 تیر باید به عقب برگردیم. اردیبهشت سال 1330، دکتر مصدق به نخست وزیری ایران رسید و زمزمه ملی شدن نفت در همه کشور پیچید. این ضربه سختی به خدایان نفت، به ویژه کمپانی نفت انگلیس و ایران بود. انگلستان که منافع خود را از دست رفته می دید، به تقلا افتاد، به سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه لاهه، شکایت کرد. به دنبال طرح این شکایت، دولت مصدق اعلام نمود که مسئله نفت در ایران یک موضوع داخلی و
و اختلاف نظر بین یک کشور و یک شرکت خارجی است و ایران تنها حاضر به مذاکره با نمایندگان کمپانی مزبور است و خود را ملزم به پاسخگویی به دولت بریتانیا نمی بیند. معاهده مزبور یک قرارداد بین المللی نیست. لغو آن هم به منزله نقض قوانین بین المللی به شمار نمی رود. بنابراین شکایت انگلیس از ایران بیمورد است. انگلستان که پیشتر صاحب عمده نفت ایران بود این اوضاع را بر نمی تافت. به ویژه وقتی مهندس مهدی بازرگان، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی و مهندس محمد بیات به عنوان اعضای هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران انتخاب شدند و هنگام ورود به شهرهای استان خوزستان مردم به شدت از آنان استقبال کرده و به شور و نشاط افتادند. در پی کارشکنی‌های مدیران انگلیسی کمپانی نفت و تمکین نکردن آنها به اصول ملی شدن نفت و شکست مذاکرات اعضای هیئت نمایندگی ایران با بازیل جکسون رئیس هیئت نمایندگی اعزامی شرکت سابق، 29 خرداد 1330 خلع ید شرکت نفت انگلیس که حلقه تکمیلی ملی شدن نفت ایران بود در دستور کار قرار گرفت و کارمندان انگلیسی از شرکت نفت اخراج شدند. انگلیسی ها بعد از رسیدن مصدق به سریر قدرت گفته بودند: ما رابطه ما را فقط با اعلی حضرت برقرار می سازیم. در اجرای این منظور سفیر انگلیس در تهران با شاه دیدار کرد و از وی خواست که قانون خلعیت را توشیح نکند. اما چون مطابق اصل 49 متمم قانون اساسی پادشاه نمیتواند اجرای قوانین مصوب مجلس شورای ملی را تعویض یا توقیف کند، انجام این تقاضا مقدور نشد. سپس شرکت نفت جنوب و در واقع دولت انگلستان قانون ملی شدن صنعت نفت را نقض یک طرفه قرارداد 1933 دانسته به دولت ایران شدیداً اعتراض کردند. یک توضیح اینجا بدهم. به موجب قرارداد دارسی، نام برده حق انحصاری برای جستجو و بهره برداری از نفت و گاز طبیعی را در مناطقی به وسعت 3/4 کل کشور دریافت کرد زمان مظفرالدین شاه. پس از الغای امتیازنامه دارسی در دوره رضا شاه قرارداد 1933 منعقد شد. شخص رضا شاه این قرارداد را پذیرفت و مقامات دولت را وادار به تصویب آن نمود. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران ادامه می‌داد. مدت قرارداد 60 سال تعیین شد. در ادامه بحث بار دیگر به قرارداد مزبور اشاره خواهم نمود. داشتم میگفتم شرکت نفت جنوب و در واقع دولت انگلستان قانون ملی شدن صنعت نفت را نقض یک طرفه قرارداد 1933 دانسته به دولت ایران اعتراض کرد. دکتر مصدق در جواب پیام موریسون وزیر خارجه انگلیس اعلام داشت که ملت ایران میخواهد با استفاده از حق حاکمیت ملی اداره منابع نفت را خودش به عهده داشته باشد. در پی قاطعیت و پایداری مصدق، دولت انگلستان شکایت تازه‌ای تسلیم شورای امنیت سازمان ملل کرد و در آن اقدامات ایران در ملی شدن صنعت نفت را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه خواند. دکتر مصدق ضمن رد ادعای انگلستان در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌ای
به تشریح سوء استفاده های آن دولت و شرکت ملی نفت انگلیس از منابع طبیعی و ثروت های ملی ایران پرداخت. شورای امنیت ادله مصدق را که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است، نه منازعه میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، پذیرفت و حکم به نفع ایران داد. در نتیجه روابط سیاسی ایران و انگلستان قطع شد. رأی داوران لایحه 9-5 به سود ایران بود. در پیامد این اوضاع اریک دریک مدیر شرکت سابق ایران را ترک کرد و هیئت مدیره مهندس مهدی بازرگان را به جای او به سمت نخستین مدیر عامل شرکت ملی نفت برگزید. به موازات اجرای خلع ید در خوزستان، دیگر تأسیسات و ادارات شرکت سابق در تهران، کرمانشاه و نفتشاه از متصدیان شرکت سابق تحویل گرفته شد. دولت انگلستان اقدام به محاصره نظامی ایران کرد از طریق انتقال کشتی‌های جنگی خودش به خلیج فارس و دریای عمان. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج 4500 انگلیسی مستقر در آبادان را صادر نمود. اما این همه ماجرا نبود. عاقبت از ما بهتران همراه با مرتجعین تصمیم به کودتا و برکناری دکتر مصدق گرفتن که یکی داستانیست پر آب چشم. تنها با کودتای ننگین و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق بود که خان گسترده نفت ایران مجدداً بر روی چپاولگران نفتی و این بار در نقاب کنسرسیوم گسترده گردید. شنوندگان عزیز، من در مقاله و ویدئوی یادی از دکتر محمد مصدق رند شریف هوشمند که در سایت خودم و یوتیوب موجود است به این موضوع بیشتر پرداختم.

پس از بازگشت دکتر مصدق از لاهه، روز 15 تیر 1331 مجلس تازه افتتاح شده 17 آمادگی خود را برای شروع به کار اعلام داشت و نخست وزیر که بنابر سنت پارلمانی استعفا کرده بود پیامی برای ملت ایران فرستاد و بنابر رأی تمایل مجلسین روز 19 تیر بار دیگر فرمان نخست وزیری به نام او صادر شد. در ابتدا مجلس سنا به پیشنهاد شماری از سناتورها، یا بهتر بگویم جریانهای متنفذ حکومتی که یک سر آن در دربار و سر دیگر آن در مجلس بود، ابراز تمایل خود را موکول به ملاحظه برنامه دولت کرده بود. دکتر مصدق هم از قبول نخست وزیری اعلام انصراف کرد، ولی بر اثر سیل تومار و تلگراف از تهران و شهرستانها مجلس سنا سرانجام به نخست وزیری وی اظهار تمایل کرد. 22 تیر 1331، دکتر مصدق ماده واحده ای را در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی ارائه کرد که بر اساس آن اگر به تصویب می رسید دولت اجازه داشت به مدت 6 بدون مراجعه به مجلس شورای ملی و تقدیم لوایح در امور اقتصادی، مالی، پولی، اداری و غیره به استناد مصوبات خود عمل کند. در اون جلسه دکتر مصدق درباره علت ارائه این ماده واحده گفت: قصد دارم کارهای ضروری و لازم را زودتر شروع کنم. اگر بخواهیم مطابق معمول رفتار کنیم و لایحه تهیه نماییم و به امید تصویب به مجلس بدهیم، مدت مدیدی طول خواهد کشید، در صورتی که اوضاع جاری و فعلی مملکت اجازه این سهل‌انگاری و در حال انتظار به سر بردن را نمی دهد. 3 بعد، 25 تیر 1331، دکتر مصدق برای مذاکره درباره ماده واحد اختیارات و اعلام اسامی وزیران دولت خود به دیدار پادشاه رفت. از نظر وی اجرای اصلاحات مورد نظر دولتش بدون تصویب اختیارات درخواستی امکان پذیر نبود. مصدق طی 1 سال و 2 از دوره اول زمامداری خود دریافته بود در نظام حکومتی کشور پادشاه با تسلطی که بر وزارت جنگ و ستاد ارتش و قوای نظامی و انتظامی، شهربانی و ژاندارمری دارد، مستقیم و غیر مستقیم در کلیه امور دخالت می کند. از این رو طی نامه از شاه درخواست کرد تا مسئولیت وزارت جنگ را به عهده وی بسپارد. آیا می‌خواست از کارشکنی احتمالی اعلیحضرت در برابر اقدامات دولت جلوگیری کند؟ یا خواست او نوعی جاه طلبی هم بود که به نظر من بود؟ به هر حال این درخواست از سوی شاه رد شد. لابد اون را غیر ضروری و زیاده طلبی می‌پنداشت. شاه پاسخ داده بود: پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم. دکتر مصدق برای رفع نگرانی ایشان گفته بود: چون این وضع رفتن شما از ایران برای این جانب قابل قبول نیست، لذا با کمال تأسف ناگزیر به استعفا می باشم. به روایت خودش: من برخواستم که از اتاق خارج بشوم، ولی اعلیحضرت پشت درب اتاق که بسته بود ایستادند و از خروج من ممانعت فرمودند. گویا شاه که در آن مقطع همچنان موافق نخست وزیری دکتر مصدق بود، تأکید می‌کند: صلاح در این است که شما به کار ادامه بدهید و وزیر جنگ نیز با صلاح دید من تعیین بشود. پافشاری شاه و دکتر مصدق بر موضع خود نسبت به وزیر جنگ، وزیر دفاع بعدی،
موجب شد مذاکرات آنها در این زمینه به نتیجه نرسد و سرانجام شاه در برابر اصرار دکتر مصدق به استعفا میگوید تا ساعت 8 بعد از ظهر اگر از من به شما خبری نرسید اون وقت استعفای خود را کتبی بفرستید. شاه از اونجایی که احتمال میداد استعفای مصدق موجب اعتراض مردم و ناآرامی بشود میگوید چنانچه برای من پیش آمدی بکند از شما انتظار مساعدت و همراهی دارم. دکتر مصدق به خانه باز میگردد و در ساعت 8 شب استعفانامه خود را به این شهر می نویسد و برای اعلیحضرت به کاخ سعدآباد می فرستد. پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتران است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه ای را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه دهد. فدوی دکتر مصدق 25 تیر 1331.

استعفای مصدق شاه را در موقعیت دشواری قرار داد. گفته می شود از مدتی قبل زیر فشار جورج میدلتون، کاردار سفارت انگلیس در تهران، لوی هندرسون سفیر آمریکا در تهران، همچنین ملکه مادر و اشرف پهلوی قرار داشت که از او می‌خواستند دکتر مصدق را برکنار کند. بعد از نامه‌های اعتراض‌آمیز قوام السلطنه ناجی آذربایجان به شاه، رابطه اون دو شکراب شده بود. اشاره کنم که قوام السلطنه، میرزا احمد خان دبیر حضور، یکی از مهمترین رجال سیاسی تاریخ معاصر است که البته به اندازه اهمیتش هم محل مناقشه هست. من مقاله و ویدئویی دارم که در سایت خودم بخش غبارزدایی از آینه ها موجود است، در مورد نامه های رد و بدل شده میان محمد رضا شاه پهلوی و قوام السلطنه. قوام 5 بار جامعه صدارت پوشید و 10 کابینه معرفی کرد. عنوان مقاله من این است: دو نامه قوام السلطنه به پادشاه و پاسخ دربار به نخستین نامه وی. داشتم می گفتم که بعد از نامه های اعتراض‌آمیز قوام به پادشاه، رابطه ی اون دو شکراب شده بود. از این جهت با واسطه قرار دادن اشرف، وی را مأمور تشکیل کابینه نمود. واقعش قوام السلطنه نخستین انتخاب پادشاه نبود. شنیدم کسان دیگری هم در نظر بودند، از جمله ابراهیم حکیمی، حکیم الملک، جواد بوشهری، رجب علی منصور و حتی سید ضیاءالدین طباطبایی که نمیدانم چقدر درست است. القصه، صبح پنجشنبه 26 تیر ماه، حسین علا به مجلس شورای ملی رفت و اعلام کرد که دکتر مصدق از نخست وزیری استعفا داده و شاه استعفایش را پذیرفته است و از هیئت رئیسه مجلس خواست تمایل نمایندگان را به نخست وزیر آینده استعلام کنند. بعد از کش و قوس‌های بسیار که شرح آن می‌گذرم، شماری از نمایندگان جانب دکتر مصدق را گرفتند، اما عده دیگر در مورد نخست وزیری احمد قوام به توافق رسیدند. قوام نمی‌خواست جانشین مصدق شود. این را اثر انصاف باید گفت. او نمیخواست جانشین دکتر مصدق شود و این عدم تمایل به پذیرش مسئولیت را به اطلاع نمایندگان مجلس شورای ملی هم رسانده بود. صبح روز جمعه 27 تیر ماه شاه فرمان نخست وزیری قوام را صادر کرد و همون روز قوام با انتشار اعلامیه خطاب به ملت ایران، مواضع و برنامه دولت خود را بیان نمود و گفت خود او پیشرو استعفای حق کامل ایران از کمپانی نفت جنوب است و به همین علت دولت او را در سال 1326 برکنار کردند. اما برکناریش موجب از بین رفتن ایده او نشد و بعداً دکتر مصدق اون ایده را با سرسختی بیمانندی دنبال نموده و در مقابل هیچ فشاری از پای ننشست. قوام ادامه می داد که با این حال دکتر مصدق دچار بی‌تدبیری شد و هدف را فدای وسیله کردند و مطالبه حق مشروع از یک کمپانی را مبدل به خصومت بین دو دولت ساختند و نتوانستند از زحمات خود کوچکترین نتیجه‌ای به دست آورند. به همین علت در یک سال اخیر موضوع نفت کشور را به آتش کشیده و بی‌نظمی عدم و نظیری را که موجب عدم رضایت عمومی شده به وجود آورده است. قوام بدون اون که
به عملکرد و اقدامات دولت انگلستان اشاره کند، مسئولیت بحران پدید آمده در روابط ایران و انگلستان را یکسره متوجه دکتر مصدق کرد و به ملت ایران نوید داد که برای حل مسئله نفت و نملی شدن این صنعت روش متفاوتی را در پیش خواهد گرفت، به نحوی که منافع مادی ایران کاملا تامین شود بدون اون که به حسن رابطه دو مملکت خدشه وارد آید. در خصوص سیاست داخلی قوام

عاجل‌ترین وظیفه خود را برقراری نظم و امنیت اعلام کرد و تأکید نمود اجرای قانون و تحقق عدالت و سر و سامان دادن به اوضاع مالی و اقتصادی مردم ایران، به خصوص طبقات و اقشار کم درآمد، در رأس برنامه‌هایش قرار دارد. قوام السلطنه به ملت ایران نوید می‌داد که هدف نهایی من رفاه و سعادت شماست و میزان عواید عموم طبقات را به درجه بالا خواهم برد که همگی بتوانند از کلیه مواهب تمدن این عصر مستفیض شوند. در بخش دیگری از اعلامیه قوام بر ضرورت دور نگه داشتن دیانت از سیاست و جلوگیری از نشر خرافات و عقاید قهقرایی سخن گفت و یادآور شد. یکی از لطمه‌های جدی که به آزادی و مشروطیت در ایران وارد شده از سوی کسانی است که ارتجاع سیاه را برای مبارزه با کمونیسم تقویت کردند. قوام که در آغاز اعلامیه از ضرورت برقراری عدالت و حاکمیت قانون سخن می گفت، در پایان اعلامیه با صراحت کم سابقه‌ای مردم و فعالان سیاسی مخالف را تهدید کرد. بگذارید من با فراغ بال شروع به کار کنم. وای به حال کسانی که در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را برهم زنند. این گونه آشوبگران با شدیدترین عکس العمل از طرف من روبرو خواهند شد. حتی ممکن است تا جایی بروم که با تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده، روزی صدها تبهکار را از هر طبقه به موجب حکم خشک و بیشفقت قانون قرین تیر روزی سازم. به عموم اخطار می کنم که دوران عصیان سپری شده، روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد با اندکی تغییر اشاره به این شعر منوچهریس: باز دیگر باره مهر ماه بر آمد، جشن فریدون آبتین به در آمد، عمر خوش دختران رز به سر آمد، کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. خر به انتخاب مورخ و دوله سپهر بوده، اما قوام کشتنیان را به کشتیبان تغییر میدهد. البته به روایت رضا سجادی، مشهور به سید رضا، از قدیمی ترین گویندگان رادیو ایران و از اولین مجریان برنامه های خبری در رادیو، وقتی اعلامیه برای اعلی حضرت خوانده می شود، شاه می گوید ولی مملکت یک کشتیبان بیشتر ندارد و اون منم. پادشاه از قوام خوشش نمی آمد. به گفته سید رضا سجادی حتی از اون می ترسید و قوام هم او را قبول نداشت. به هر حال شاه که به درخواست دکتر مصدق برای دریافت پست وزارت جنگ پاسخ منفی داده بود، به قوام وعده داد که مجلس را منحل کند و ارتش را در اختیارش بگذارد، اما در عمل چنین نکرد. قوام که با صدور بیانیه جنجالیش به راه بی بازگشت قدم گذاشته بود، هیچ حمایتی نمی‌دید. از یک سو حامیان مصدق او را قاسب عنوانی که تنها شایسته رهبر نهضت ملی بود می‌دانستند، و سوی دیگر شاه که به هیچ یک از وعده‌هایش عمل نکرده بود، به سادگی خیش را بی اختیار و سلطانی در چارچوب قانون می‌خواند. این در حالی بود که هنوز اختیار قوای نظامی همه و همه در ید قدرت شاه بود و سوی دیگر هرچه در خیابان‌ها روی می‌داد به نام قوام نوشته می‌شد، به حساب او گذاشته می‌شد. قوام بی اذن شاه حتی توان بازداشت مهمترین مخالف خود آیت الله کاشانی را نداشت. در چنین شرایطی واقعه سی تیر به وقوع پیوست
مردم حامی مصدق به خیابان آمدند و شعار یا مرگ یا مصدق سر دادند. این راه پیمایی ها بدون اون که قوام بداند یا بخواهد به سخت ترین وجه ممکن سرکوب شد و البته همه پای قوام نوشته شد. طرفداران دکتر مصدق نه وعده های قوام برای رفاه و سعادت را جدی گرفتند و نه اعلامیه کشتیبان را سیاستی دگر آمد.

اعتراض هایی که به طور خودجوش از صبح پنجشنبه 26 تیر ماه در تهران و شماری از شهرهای ایران آغاز شده بود گسترش یافت. هنگامی که در بازار شایعه استعفای دکتر مصدق تایید شد، کلیه اصناف بازار سمسارها مغازه‌های خود را بسته و با حالتی متأثر به سمت بازار زرگرها رفتند و در پی آن بازار بزرگ و بازار دخت فروش‌ها و بازار کفاش‌ها هم تعطیل شد. علاوه بر این، عده زیادی از افراد طبقات مختلف برای اطلاع از چگونگی تصمیم مجلس در بهارستان اجتماع کردند. 4 گروهان سرباز با تجهیزات کامل در مقر فرمانداری نظامی یعنی ساختمان شهربانی کل کشور به حال آماده باش مستقر شدند و فرماندار نظامی تهران با انتشار اعلامیه‌ای که از رادیو هم پخش شد به مردم هشدار داد دستور دستگیری محرکین و اغوا کنندگان صادر شده است. به مامورین انتظامی تأکید شده که به محض مشاهده جمعیت و عمل خلاف قانون با تمام وسایل اونها را متفرق و متخلف را هر کجا و در هر مقام و جزو هر دسته‌ای باشد دستگیر و به فرمانداری نظامی اعزام دارند. هنگامی که بازار تهران در اعتراض به استعفای دکتر مصدق تعطیل می‌شد، 3 کامیون سرباز مسلح در بازار و اطراف اون مستقر بود و در تیمچه حاجب و دوله و تیمچه بلور فروش ها بین مغازه‌دارانی که در حال جمع کردن اجناس و بستن مغازه های خود بودند با پاسبان های شهربانی که می‌خواستند مانع آنها شوند برخوردهای تندی روی داد. جمعه 27 تیر ماه شمار بیشتری از مردم به طور خودانگیخته نه تنها در میدان بهارستان اجتماع کردند، در بیشتر خیابان‌های اصلی تهران هم به صورت گروهی جمع شده بودند. آنها درباره استعفای دکتر مصدق و انتخاب قوام بحث می‌کردند. کم نبودند کسانی که به طرفداری از مصدق و علیه قوام السلطنه شعار می‌دادند. در میدان بهارستان و خیابان‌های اطراف آن همین که جمعی پراکنده می‌شدند، عده دیگری شروع به تظاهرات می‌نمودند. نه تنها در محدوده میدان بهارستان، بلکه تقریباً در قالب خیابان‌های بزرگ شهر در بر همین پاشنه می‌چرخید. همین حالت برقرار بود. در میدان بهارستان چندین تانک و زره پوش مستقر شده بود، ولی تظاهر کنندگان بی اعتنا به نیروی نظامی حاضر در صحنه شعارهای تند بر ضد حکومت سر می دادند. نظامیان در دقایق نخست تیراندازی هوایی کردند. کمی بعد تیراندازی به سوی جمعیت آغاز شد. هر بار که یکی روی زمین می افتاد و در خون خیش می غلطید، عده ای او را بر سر دست گرفته و دیگران را به مقاومت برمی‌انگیختند. مردم از جان گذشته و عصبانی شعار یا مرگ یا مصدق سر می دادند. شگفتا که مجلس شورای ملی روز دوم مرداد در جلسه فوق‌العاده خود که قیام 30 تیر را قیامی مقدس و ملی شناخت، با تصویب ماده واحدهی قوام السلطنه را به علت کشتار دست جمعی

جبهه سی تیر و قیام مسلحان علیه ملت ایران مفسد و فلعرض، با همین تعبیر مفسد و فلعرض شناخته بود. قیام سیوم تیر بعد از انقلاب مشروطیت تا اون زمان رویدادی کم نظیر بود. خون مردم بیگناه شعله قیام سی تیر را برافروخته تر می کرد. حالا تنها صدایی که شنیده می شد تنین فریادهای یا مرگ یا مصدق بود. اینکه کشتار روز سی تیر به دستور قوام السلطنه بوده است یا نه، تا اونجا که اوضاع و احوال و اظهارات حسن ارسنجانی مشاور قوام و گفته های حسین علا وزیر دربار که با قوام عصر اون روز ملاقات داشته حکایت می کند، دستور تیراندازی به مردم از طرف قوام السلطنه نبوده است. تحقیقات خود من نیز همین را نشان می دهد. بنابرای گفته علا، قوام پس از اطلاع یافتن از تیراندازی به مردم با عصبانیت شدید می گوید چرا رئیس شهربانی مرا از این جریان مطلع نکرده بود؟ مگر نظامی ها بدون تصویب بزرگ ارتشداران شاه جرأت می کنند که به جمعیت تیراندازی نمایند؟ او تصریح می کرد شهید واقعی سیوم تیر در درجه اول من هستم. من از روز شنبه 28 تیر ماه به علت کسالت مزاج استعفا کردم. من پیشنهاد حکومت نظامی در تهران و حومه را نکرده بودم. اینکه واقعی سیوم تیر ماه را متوجه این جانب کردند بر اشخاص حق بین و بی‌غرض معلوم و آشکار است که کمال بی‌انصافی در آن ملحوظ گردیده است. حال بگذاریم که سفارتخانه های بریتانیا و آمریکا بر سر قوام به توافق رسیده بودند. آقای خسرو شاکری نیز در مقاله پشت پرده های سیوم تیر نشان می دهد تماس های قوام با سفارت آمریکا نتیجه مثبت داده بود و وی توانسته بود با هندرسون دوبار ملاقات کند و نظر شخص وی را جلب نماید.

در 30 تیر 1331 در 5 شهر کشور 63 نفر کشته و 172 نفر مجروح شدند. تهران 29 نفر کشته، 132 نفر مجروح. اهواز 27 نفر کشته و 2 نفر مجروح. کرمانشاه 5 نفر کشته و 22 نفر مجروح. اصفهان 1 کشته و 5 زخمی و همدان 1 نفر کشته شدند. گفته می شود 151 نفر هم مفقود شدند که تا سال بعد از آنان خبری نشد. همان ایام عبدالعلی برومند سروده بود: به خاک پاک شهیدان درود باد درود، که روحشون همه اندر جوار حق آسود. به ویژه خاک شهیدان روز 30 تیر، که تیر دشمن از آنان به قهر خون پالود. درود باد به روح شهید آزادی، که گوی فخر و مباهات از میان رو بود. به خون سرخ هر آن کو نگاشت نام وطن، به نام ثبت کند نام وی سپهر کبود. انتشار اعلامیه قوام و تظاهرات گسترده مردم به نفع دکتر مصدق در تهران و شماری از شهرستانها مانند اصفهان، گلپایگان، اهواز، آبادان، کرمانشاه، رشت، همدان، تبریز بر سر زبانها بود. آیت الله کاشانی نیز که قوام پیشتر او را دستگیر کرده به لبنان تبعید شده بود و در اعلامیه قوام امثال وی ارتجاع سیاه لقب گرفته بودند، او به نفع مصدق حالا موضع‌گیری کرد با همه اختلافاتی که با دکتر مصدق داشت. 29 تیر ماه در سبز میدان، بازار، خیابان‌های بزرجمهری، ناصر خسرو، شاه‌آباد، چراغ برق، ری، چهارراه سرچشمه، مغازه‌ها تعطیل بودند و تظاهرات مردم و رویارویی آنها با ماموران فرمانداری نظامی بیشتر و شدیدتر از روزهای پیش شد. شعاردهندگان با پرت کردن پاره آجر و قلوه سنگ مقاومت می کردند و فریاد می زدند: مرده باد قوام، زنده باد مصدق. خیلی ها دستگیر شدند. انتشار اعلامیه جمعیت ملی مبارزه با استعمار از تشکلهای علنی حزب توده و دعوت اون جمعیت به منظور تشکیل جبهه واحد ضد استعمار و هماهنگ کردن مبارزه خود برای برکناری احمد قوام، تأمین حداقل آزادی‌های دموکراتیک در سراسر کشور، اخراج کارشناسان آمریکایی و لغو قراردادهای اسارت‌آور، اعلامیه مزبور از وقایع مهم اون روزها بود که اعتصاب 48 ساعته کارگران انبار چای چیزسازی تهران، کارخانه سیمان، انبار سازمان لوله‌کشی آب و کارخانه های راهن را در پی داشت. موج عظیم مردم جوشان و دادخواه فریاد می کشیدند: از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا مصدق، یا مرگ یا مصدق. واقعش تظاهرات روز 30 تیر قیام یک ملت زنده بود. بگیر و ببند ادامه داشت، اما مردم عقب ننشستند و به تدریج نشانه های از تردید و نافرمانی در میان نظامیان آشکار شد و شماری از افسران و سربازان حاضر به مقابله با مردم نبودند. روز 30 تیر در تاریخ مبارزات ملت ایران فراموش نشده نیست،
زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات اجانب یک دل و یک زبان قیام و اقدام کردند. متاسفانه رهبری حزب توده نه اون روزها و نه تا پایان تراژدی 28 مرداد نقش سرنوشت ساز دکتر مصدق را در نیافت و نسبت به حرکات اعتراضی مردم به پا خواسته در فاصله 26 تا 30 تیر بی تفاوت بود. اینکه اعلامیه جمعیت مبارزه با استعمار مشکل گشا و کارساز بود که همینطور است مشکل گشا و کارساز بود، اینکه شماری از اعضا و کادرها به صورت خود انگیخته با فداکاری و جانبازی به میدان آمدند موضوع دیگری است. حزب توده علیه هیچ دولتی اون اندازه که علیه دولت دکتر مصدق کارشکنی کرد و اون را مورد حمله و دشنام قرار داد اقدام نکرد. کاریکاتور او را می‌کشیدند با پرچم آمریکا که بر سرش بود. انگار تحلیل درستی از مبارزه‌ای که علیه استعمار در کشور در جریان بود حزب توده نداشت و اون را جنگ قدرت‌های نفتی آمریکا و انگلستان تلقی می‌کرد و دولت‌ها را نیز دست نشانده و خادم آنها می‌پنداشت و چون هدفش به قول روزنامه دژ به جای به سوی آینده و دیگر نشریات حزب توده برانداختن طبقات و عناصر استعمارگر بود، رفتن مصدق و روی کار آمدن قوام السلطنه برایش فرقی نداشت، علسویه بود. شنیده شده سرهنگ حبیب الله پرمان که فرماندهی تانک را به عهده داشت بالای تانک می رود و با صدای بلند سربازان را مخاطب قرار داده می گوید اینها هموطنان شما هستند، اینها سودای آزادی دارند، شلیک نکنید، شلیک نکنید. نمونه های دیگری هم که من نمی دانم لابد وجود داشته است از این قبیل. بعدها که آقای مرتضی زربخت موفق می شود رد پای سرهنگ پرمان را که در آمریکا به سر می برد بیابد، سرهنگ حبیب الله پرمان که در بستر بیماری بود در یادداشت کوتاهی می نویسد. متن این یادداشت در دسترس است. جریان 30 تیر تا اونجا که من یادم هست حزب توده و جبهه ملی قرار بود تظاهرات بکنن. علوی مقدم فرماندار نظامی بود. انتظامات توپخانه به من محول شده بود. در آن زمان من جزء حزب نبودم. واحدهایی از ارتش مأمور فرمانداری نظامی شده بود. تا اونجا که یادم هست یک دسته تانک سبک عرابه در اختیار من گذاشته شده بود. من روی تانک رفته نطق کرده و با مردم به مسالمت و مهربانی حرف زدم و در نتیجه هیچ برخوردی پیش نیامد. بعد از این جریان اعضای حزب مرتباً با من تماس گرفته و بالاخره مرا به حزب داخل کردند.

کمیته مرکزی حزب توده ایران دکتر مصدق را نه زمامداری ملی و ضد استعمار میشناخت و نه نماینده بورژوازی ملی ایران، برعکس معتقد بود که هدف نهایی مصدق چیزی جز تحکیم نفوذ امپریالیسم در کشور ما نیست. اون چه قرائت میکنم در نشریه بسوی آینده شماره 448 چهارم دیماه 1330 درج شده است. دکتر مصدق در خطوط کلی از روش اسلاف خود افرادی از قبیل سائر و رزمارا پیروی کرده و اگر احیاناً تغییری هم داده شده باشد برای تشدید سیاست ضد ملی سابق بوده است. دکتر مصدق چیزی جز کاریکاتور چیانگ کایچک نیست. اینا رو حزب توده نوشته بود. بالاخره حدود ساعت 4 بعد از ظهر روز 30 تیر به دستور پادشاه نیروهای نظامی و انتظامی خیابانها را ترک کردند و پس از آن حسین علا کنارگیری قوام السلطنه را از نخست وزیری اعلام کرد. غروب که شد شمار زیادی از مردم تهران برای دیدار دکتر مصدق به خانه او رفتند و وی در حالی که می گریست خطاب به اونها گفت: ای مردم، من به جرأت می گویم استقلال ایران از دست رفته بود، ولی شما با رشادت خود آن را گرفتید. 31 تیر نمایندگان مجلس شورای ملی با 61 رأی تمایل خود را به نخست وزیری دکتر مصدق اعلام کردند و پادشاه هم فرمان نخست وزیری وی را صادر کرد. حسن ارسنجانی در مقدمه کتاب خودش نوشته است که دکتر محمد مصدق پس از حادثه 30 تیر دستور محافظت و مراقبت از قوام السلطنه را به ماموران شهربانی به ریاست سرتیب کمال داده بود. اینجا اشاره کنم به سخنان دکتر عبدالله معظمی گلپایگانی، رئیس مجلس شورای ملی در دوره 17 و نایب رئیس در دوره 16 از اعضای جبهه ملی و هواداران مصدق که بعد از کودتا زندانی شد. وی در جلسه فوق‌العاده دوم مرداد مجلس شورای ملی که پس از قیام 30 تیر تشکیل شد چنین گفت: این جنبش و قیام ملی ثابت کرد که در مقابل اراده ملت هیچ قوه و قدرتی را تاب مقاومت و پایداری نیست و این نیروی عظیم هر مانع و راده ای را از میان برخواهد داشت. روز 30 تیر ایران عرصه این آزمایش بود. ملت ایران در این روز با خون خود و خون عزیزان خود به روی زمین ایران چند جمله نوشت که برای همیشه باید سرمشق فداکاران و وطن پرستان باشد. اول نوشت: در مقابل اراده ملت هیچ نیروی تاب مقاومت و پایداری نخواهد داشت. پس از اون نوشت: تسلیم و تمکین و رضا در برابر شدائد و حوادث شیوه مردان غیرتمند نیست. و باز نوشت: ما با قطرات خون گرم خود درخت آزادی و عظمت ایران را که از شادابی و سرسبزی افتاده بود آبیاری کردیم تا تازگی و تراوت از سر بگیرد و بارور و سایه گستر شود. آخرین جمله‌ای که شهیدان راه آزادی با خون خود نوشتن این بود که همت کنید، همت کنید تا این شعله مقدسی را که ما برافروخته ایم خاموش نشود. یادم رفت بگم که دکتر محمد مصدق در خاطرات و تأملات که به کوشش ایرج افشار منتشر شده در همین کتاب صفحه 258 پیرامون کنارگیریش از نخست وزیری می نویسد: من اعتراف می کنم که راجع به استعفا
خطای بزرگی مرتکب شدم. خطای بزرگی مرتکب شدم. او در اسفند 1331 در مورد دلیل پافشاریش بر تصدی وزارت جنگ گفت: من برای اون پست وزارت جنگ را خواستم که می دانستم کودتایی در شرف تکوین است. با تصدی وزارت جنگ نیروهای متمرکز در مرکز را متلاشی نمودم و نطفه کودتا را در جنین خفه کردم.

مصدق بغض فرو خورده تاریخی است که امروز و فردا هم حیات سیاسی دارد. او تنها یادآور نفت و کودتای 28 مرداد نیست. تصویرش در ذهن تاریخی ایرانیان با آزادگی عجین شده و بدل به بیرق آزادی خواهان ایران شده است. اما آیا او گل بیخار بود؟ ابدا. هیچ کس گل بی عیب نیست. دکتر مصدق نیز فرزند محدودیت‌های زمان و اندیشه‌های بسته بود. گفته می‌شود پیش از ترور رزمارا مصدق با اشاره به وی در مجلس شورا در جلسه 8 تیر ماه 1329 گفته بود خدا شاهد است اگر ما رو بکشند زیر بار این جور اشخاص نمی رویم. به وحدانیت حق خون به پا می کنیم، می ریزیم، می زنیم و کشته می شویم. اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی ترم، می کشم، همینجا شما رو می کشم. گویی در اون مقطع دکتر مصدق زبان پرتساهل و رفتار آزادمنشانی خودش را با گویشی از نوع دیگر با ادبیات فدایان اسلام و امثال خلخالی عوض کرده بود. درست است که این روزهای نخستین صدر اعظمی از نظر سیاسی برای رزمارا فرساینده و ناامید کننده بود، اما از نظر تاریخی برای جبهه ملی و شخص مصدق لکه تیره به نمایش گذاشت. مخالفین مصدق پشت سرش صفحه می گذاشتن که مدام از دموکراسی دم می زند اما عملا یک خودکامه است. برایش اهمیتی ندارد که وزارت خارجه دست چه اشخاصی است، قشون در چه وضع است، مجلس چه مجلسی است، مالیه در چه حالی است. برای او کافی است که اونها دخالتی در کارش نکنند. انتخابات دوره 17 با آشوب و خونریزی همراه شد و آخر سر انتخابات هم معلق ماند تا مخالفین عملا از صحنه خارج بشوند. مخالفین مصدق در انداختند وی برای خود اختیاراتی وسیع‌تر و کلی‌تر از اون چه برای دیگران مجاز ندانسته بود طلب می‌کرد. فک و فامیلش، داماد، فرزندان، برادرزاده، خواهرزاده، پسر عمه، پسر خاله، همه را به مسئولیت‌های رده بالا گمارده. به علاوه او دست ثریا زن شاه را بوسیده، رضا داده تا سگی را عینک بزنند و به اسم آیت الله کاشانی در خیابانها بگردانند. او در رساله حقوق خود وارد بحث فقهی شده و سهم الارث زن و مرد را یکسان دانه است. این را آنها می گفتند. پس اگر علما عاصی می شدند و اعتراض می کردند حق داشتند. بعدها هم می دانیم آیت الله خمینی با اشاره گفت او مسلم نبود، مسلمان نبود. کیهان 25 خرداد سال 1360 این را تصریح کرده بود. ایشان خاطره نقل کرد که من اون روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینک زدن و به اسم آیت الله توی خیابان ها می گرداندن. من عرض کردم که این دیگر مخالفت با شخص نیست، او سیلی خواهد خورد، و طوری نکشید که سیلی را خورد. این در صحیفه نور جلد 15 صفحه 15 ثبت شده است. آیا منظور از این سیلی اشاره به کودتاست؟ واقعش دکتر محمد مصدق گل بیخار نبود. هیچ کس از جمله وی و قوام نیست و شاه همچنین برتر از سوال نیست. در پایان نکته ای را که دیگران هم بارها گفتند بیان می کنم. تأمل در رویدادهای روزهای 26 تا 30 تیر 1331
این پرسش را پیش می آورد که چرا در اون 5 روز مردم بدون اون که کسی آنها را فرا بخواند برای بازگرداندن دکتر مصدق به نخست وزیری و تداوم نهضت ملی شدن صنعت نفت به آب آتش زدند. ولی 1 سال بعد در روز 28 مرداد 1332 برای جلوگیری از کودتا و در روزهای بعد برای درهم شکستن کودتا چرا به خیابانها نیامدند؟ آیا یک دلیلش این بود که این بار امثال کاشانی در صف حکومتیان بودند؟ آیا دلیل دیگرش این بود که باز هم و باز هم رهبری حزب توده، البته نه با سوء نیت، عملا خود را کنار کشید و مصدق و یارانش تنها ماندند؟ نکته دیگر را اضافه کنم. در آغاز این بحث مختصری از قرارداد 1933 گفتم. اضافه کنم که قانون ملی شدن نفت که در سال 1329 تصویب شد قرارداد 1933 را باطل کرد، ولی 1 سال پس از کودتای 28 مرداد در سال 1332 قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.

بر شانه گذشته است که آینده را دورتر و روشنتر می توان دید. تاریخ حکم آینه دارد هر آینه. بار دیگر به شما سلام می کنم خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز. تشکر می کنم که وقت گذاشتید و این بحث را با همه نارسایی‌هایش گوش دادید.